đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Diệp Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Diêu Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàng Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trịnh Vạn.

Yeah!

0: Chết rồi, súng của mình.
1: Ôi,

0: giành với tôi thì cũng để hắn chạy thoát thôi. Đại nhân, đại nhân, ngài khoan đuổi theo.
1: Thế nào?
0: Bị thương rồi, đi không nổi nữa.
1: Bị thương rồi à? Ở đây sao?
0: Đau.
1: Ta thấy cô đúng là được việc thì không, mà hỏng việc thì nhiều.
0: Nếu không phải đại nhân lấy súng cầm tay của tôi đã bắt được Tào Côn từ lâu, cũng không tới nổi tới bước đường cùng này.
1: Kỹ thuật không bằng, còn tìm một đống lý do.
0: Đại nhân, đại nhân, đại nhân, ngài đừng đi mà. Đại nhân, đại nhân, năn nỉ ngài ở đây vắng vẻ tôi cũng không đi nổi đâu. Nếu bị sai lang thai đi thì biết làm sao. Thôi ngài phát tâm từ thiện đưa tôi đi đi.
1: Ta làm sao đưa cô đi?
0: Ẩm, cổng, khiên đều được. Tuy tôi biết nam nữ thọ thọ bất thân, nhưng mà cái này cũng là không còn cách thôi mà. Thì chứ không trách đại nhân đâu. Năn nỉ ngài đó.
1: Đúng là phiền phức. Thôi cô tự lết về nhà đi.
0: Đừng mà đại nhân. Đừng mà. Đừng mà.
1: Buông ra.
0: Không buông, chết cũng không buông. Năn nỉ ngài đó đại nhân. Đại nhân. Ngài làm gì? Thả tôi xuống. Thả tôi xuống đi đồ điên này. Mau thả tiểu gia ta xuống. Người ơi, người ơi, từ từ thôi. Đã nói là gặp nhau ngoài thành. Winner.
2: Cô động tác với độ mạnh yếu của cô vẫn không đủ chuẩn. Sư phụ thấy được, chắc chắn sẽ chỉnh cô đó. Tôi nói cho cô biết.
0: Được rồi, vậy tiểu gia là một cái đúng chuẩn.
2: Dừng. Được rồi, được rồi, tới đây chấm dứt. Cô rút giận đủ rồi, đánh nữa là đánh lại đó. Cô nói, từ lúc ở ngoài thành trở về, giận toàn bộ trút hết lên người tôi. Nếu cô tiếp tục như vậy, thân tự cốt của tôi không chịu nổi đâu. Không được, không được.
0: Đó là vì huynh không có mặt. Nếu lúc đó huynh có mặt, chắc chắn sẽ như tôi bây giờ.
2: Nhưng mà cô đắc tội cảm y vệ rồi. Ngày tháng sau này e là không dễ thở đâu.
0: Tôi không nghĩ tới sau này. Tôi chỉ nghĩ nếu vụ án này không phá được, không chỉ là mất mặt Lục Phiến Môn chúng ta, cả súng cầm tay của tôi cũng mất.
2: Tiếc quá, tôi không được nhìn thấy cẩm y vệ thủ đoạn tàn nhẫn, hung ác độc địa Lục Dịch.
0: Trời ơi, huynh may mắn rồi đó. Tôi sợ huynh nhìn thấy hắn sợ tới không giữ được mạng.
2: Đó là tấm gương để tôi học tập mà. Hà gia, đánh mệt rồi. Nào, uống tách trà nha.

0: Cha,
1: nghe nói lúc con diện thánh gặp rắc rối. Đứng lại. Sao hả? Lẽ nào con không cần giải thích với cha hay sao?
0: Là kỹ thuật truy quan của con không giỏi, đích thực cần phải luyện tập lại.
1: Cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi, nhỏ không nhịn, ắt đại loạn. Con chính là do ngày thường làm việc quá tùy tiện, tiếp tục như vậy sẽ thiệt thòi đó.
0: Con tự biết chừng mực, không cần cha phải bận tâm.
1: Con vẫn chưa quên. Con muốn nhớ tới khi nào đây? Lẽ nào con muốn nhớ cha cả đời sao?
0: Con đã làm cẩm y vệ mấy năm nay, thường được nghe người ta nói một câu, chính là cha nào thì con nấy. Hay thêm một câu, cha nào con nấy. Phụ thân làm người trước giờ bạc bẽo, lẽ nào còn mong con trai mình trọng tình trọng nghĩa hay sao?
1: Lục dịch,
0: con nói không đúng à? Cha, cha tát con một bạt tay. Người đau là cha, không phải là con.
2: Nhưng mà nói gì thì nói, tuy ngày thường cô hành sự hơi kỳ quái, nhưng mà chưa bao giờ có chuyện mua bán lỗ. Cái khả năng chịu thương chịu khó đó, cô là số 2, tôi không dám số 1. Cô dám buông lời là tôi biết cô chắc chắn có chiêu rồi.
3: Trời ơi, quả không thẹn là huynh đệ cứng nhất của tôi. Biết được trước giờ nguyên tắc làm người của tiểu gia là: một, hảo hán không chịu thiệt trước mắt; hai, đại trưởng phu chịu thương chịu khó; ba, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Ê, sở dĩ lúc nãy tôi dám nói như vậy, ngoài việc không thuận mắt việc cẩm y dễ bắt nạt chúng ta, còn nữa chính là tôi phát hiện được một manh mối quan trọng có liên quan tới Tào Cung.
2: Ý, manh mối gì vậy?
3: Bây giờ còn chưa kiểm tra, ngày mai chúng ta sẽ đi kiểm tra lại. Nếu tôi đoán không lầm, Tào Cung chắc là còn ở kinh thành.
2: Hạ gia quy vũ.
3: Luận võ công, luận nham hiểm, lục phiến môn chúng ta không bằng cẩm y dễ rồi. Nhưng nếu nói tới thuật theo đuổi thì

0: Hứa Lãng có phản ứng gì về chuyện này?
1: Không động tĩnh gì. Từ khi Tào Phủ có chuyện, Thượng thư đại nhân có nói không được khỏe, đã ôm bệnh ở nhà mấy ngày.
0: Hứa Lãng này đúng là y như trong lời đồn, gặp chuyện là thành rùa rụt cổ. Ta đi Điển Đan Hãn một chuyến, ngươi dẫn người tiếp tục đi tìm Tào Cung.
1: Dạ.

0: Nè Hà Gia, sao bỗng dưng nghĩ tới chuyện đến Điển Đăng Hãn vậy? Cái này có liên quan tới vụ án Tàu Côn sao?
1: Manh mối càng có vẻ không liên quan thì càng là ẩn chứa quyền cơ.
0: Nói như vậy cô đã có chút manh mối rồi.
1: Trước giờ chúng ta đã bỏ sót một manh mối quan trọng, chính là Tào Linh Nhi.
0: Tào Linh Nhi? Vậy có liên quan gì đến Điển Đăng Hãn?
1: Người đưa tin nói với tôi, Tào Linh Nhi mỗi ngày đều tới Thành Hoàng Miếu cầu phúc, kết thúc đều là đi ra từ cửa sau của Thành Hoàng Miếu, sau đó tới Điển Đăng Hãn này. Điển Đăng Hãn này tôi cũng đã điều ra, ông chủ phía sau chính là Tào Côn.
0: Nói như vậy, đây là con cá lọt lưới trước đây niêm phong sản nghiệp của Tào Phủ.
1: Đúng vậy. Tào Côn lợi dụng người chẳng có chút liên quan gì tới bản thân mình kinh doanh Điển Đăng Hãn này, vào thời gian cố định bán đấu giá đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật giá cao, mượn quan hệ phức tạp của cá nhân, thực chất là che chắn những thủ đoạn phi pháp riêng của bản thân mình.
0: Vậy Tào Côn thật sự rất có thể là đang trốn ở đây. Như vậy đi,

0: Tôi đi gọi thêm mấy huynh đệ.
1: Ê, đừng bắt dây động rừng. Chúng ta phải là một cái bắt cá trong chậu. Thật xui xẻo, sao lại là hắn chứ?
2: Những năm thành quá, cây đàn không chính tay một lão cắt chế, lấy tên Lâm Làng. Tôi nghĩ tất cả các vị có mặt ở đây đều biết khúc phổ đào yêu nổi tiếng thiên hạ của một lão, chỉ thân truyền đệ tử, nay đã gần thất truyền rồi. Nhưng mà cây Lâm Lan đàn ra bài đào yêu đúng thuộc danh cầm, mà quý hiệu hôm nay đấu giá cây đàn không này chính là nguyên liệu còn dư lại lúc năm xưa một lão chế tác Lâm Lan. Vì vậy cây đàn không này khởi giá 500 lượng bạc.
3: 500 lượng lần sau. 500 lượng.
2: Trời ơi,
3: nhiều dữ vậy.
2: Dữ thiệt ha. Nhiều quá.
3: Phải rồi.
2: Vậy sao mua nổi?
1: Mấy cái thứ đầu thừa đuôi thẹo mà cũng đáng giá 500 lượng. Tên quan đại đầu nào mắc bẫy đây?
4: 500 lượng.
3: Tôi bỏ 800 lượng.
2: Tôi bỏ 1000 lượng.
3: Ôi trời.
1: Đúng là không ít quan đại đầu đó nha. Coi bộ sẽ có một cục diện náo nhiệt đó.
3: 1200 lượng.
1: Ê, tranh thủ lúc này đi thăm dò tình hình xung quanh đây.
5: Được. 1300 lượng.
3: Càng ngày càng tăng lên rồi.
0: 1500 lượng. Ý chà, 1500 lượng luôn kìa.
3: 1800 lượng.
2: Chà, dữ quá.
3: 2002. Đúng là không ngờ có thể kêu được giá này ha.
2: Vậy là cao lắm.
3: Thì tin à.
0: Đúng rồi.
3: Hay thiệt đó.
2: Đúng vậy. 2000
3: lượng
2: lần thứ nhất. 2000 lượng lần thứ hai.
1: Bề ngoài nhìn thì vô hạn náo nhiệt, cũng không được mấy lạng thịt. 2002 là hết kêu nổi nữa rồi.
4: 500 lượng.
3: 500
2: lượng.
3: 500 lượng. 500 lượng bạc.
2: Vàng.
4: Vàng.
3: Là vàng đó.
1: 500 lượng vàng. Trời ơi. Ôi cha mẹ ơi.
2: Ủa giàu quá.
1: Mẹ tôi bán mấy đời đậu hũ mới kiếm được 500 lượng vàng đó. Đúng là bại gia tử mà.
3: Sao mà giàu dữ vậy?
2: Vị quan gia này bỏ 500 lượng vàng. 500 lượng vàng lần thứ nhất. 500 lượng vàng lần thứ hai. 500 lượng vàng lần thứ ba. Thành công. Ê, 200 lượng.
0: Ê, sao cứ trở lại rồi?
3: Sao trở lại vậy?
4: Sao vậy? Có chuyện gì?

0: Hạ gia thăm dò kỹ rồi,
1: lát nữa rồi nói. Xem kịch trước. Lần này Lục Dịch gặp phải đối thủ rồi.
2: Không biết đại nhân ra đâu, tiểu nhân chưa kịp ngừng đôn.
3: Bái kiến đại nhân. Đại nhân,
0: người này là ai vậy?
1: Người này nhìn mặt nhã nhặn mà sao nội tâm lại đầy vẻ tự đại nghênh ngang. Quỳnh thấy mắt phải của hắn chưa? Trong mắt phải yên không động, quá dẫn đục, rõ ràng là mắt nhân tạo. Nhìn bộ dạng này, nếu như tiểu gia đoán không lầm, hắn chính là tiểu Cát Lão mà mọi người truyền xưng, con trai Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên.
4: Tốt,
0: Nghiêm Thế Phiên.
1: Nhưng tôi nghe nói Nghiêm Thế Phiên là một gã mập mạp, da trắng, cổ ngắn, đầu to tai bự. Người này vừa nhìn là một đại thúc có sức hấp dẫn. Nếu như hắn đúng là Nghiêm Thế Phiên thì lời đồn đúng là không thể tin được.
4: Ta bỏ 200 lượng bạc đấu giá cây đàn không này. Lục Kinh Lịch, thế nào, ngài cũng ở đây?
5: Nghiêm đại nhân.
4: Thế nào, Lục Kinh Lịch cũng có hứng thú với cây đàn không ta vừa mới đấu giá được? Lên tiếng đi, nếu như thích Nghiêm mổ tặng cho cậu là được.
5: Ý tốt của Nghiêm đại nhân tại hạ xin nhận, nhưng mà quân tử không bao giờ dành sở thích của người khác. Nghe nói Nghiêm đại nhân trước giờ có sở thích sưu tập đồ cổ, tri âm khó mà tầm được. Tin chắc Nghiêm đại nhân sẽ không để cho nó phủ bụi trần.
4: Nếu đã vậy thì Nghiêm mổ không nhường nữa. Nếu như sau này Lục Kinh Dịch muốn nghe tiếng cầm hay là muốn đánh chùy hoàng, Nghiêm phủ ta hoan nghênh mọi lúc. À, 200 lượng lần một, 200 lượng lần hai, 200 lượng lần ba. Thành công. Cây đàn không này thuộc về Nghiêm đại nhân.
6: Chúc mừng Nghiêm đại nhân.
1: Bá khí. Phong cách hành sự này tôi thích đó nha.
0: Chứ, đây chẳng phải là cưỡng mua cưỡng bán sao?
1: Nếu tôi mà có được người cha giống như hắn, tôi còn hơn hắn ta nữa.
4: Nghiêm đại nhân, tiểu nhân lập tức phái người mang đàn không đến quý phủ cùng tống Nghiêm đại nhân.
6: Cùng tống Nghiêm đại nhân.
0: Nghiêm đại nhân đi thông thả.
7: Lần sau tốt quá rồi, đại nhân mua rồi.
1: Nghiêm đại nhân người có tiền là khó khăn ha.

0: Trời ơi, sợ chết quá đi. Nếu để hắn biết thật, chắc sẽ giết tiểu gia đây, diệt khẩu luôn cho mà coi.
1: Tôi thì lại cảm thấy Lục đại nhân tốt hơn nhiều so với Nghiêm Thế Phiên. Tôi vừa mới đi một vòng, điển đan hãng này không hề lớn, ngoài cái gác nhỏ này còn có một mảnh đất vườn, không có phòng ốc dư thừa. Nhưng mà người giúp việc ở đây đều không đơn giản, ai nấy đều có rèn luyện.
0: Một cây đàn cũ mà bán được 500 lượng vàng, không mời thêm vài hộ vệ canh giữ kỹ cho sao được? Nếu bây giờ không thể trắng trợn táo bạo, vậy thì chúng ta ngồi chờ sung rụng vậy. Đi.
2: Hứa Lãng à, Hứa Lãng, ta phải tốn bao nhiêu tâm sức mới đẩy ngươi thượng vị. Từ khi ngươi thượng nhiệm tới nay, liên tục xảy ra chuyện, ngươi kêu ta làm sao mỹ ngôn thay ngươi trước mặt hoàng thượng đây?
3: Các lão à, đây chắc chắn là có người ở đằng sau thao túng làm trò rồi.
2: Ngươi có biết là thứ bị mất là bản đồ bố phòng cơ? Một khi biên quan thất thủ qua khấu xâm nhập, không chỉ tính mạng của người khó giữ, ta cũng bị liên lụy đó.
3: Các lão, ngài không thể bỏ mặc tôi được. Nghĩ cách đi, ngài cứu tôi. Tôi xin ngài đó, các lão à.
4: Hứa đại nhân, đừng sốt ruột. Hả? Chuyện của ông tôi đã có nghe.
3: Tiểu các lão, cậu có nhiều cách, cậu nhất định nghĩ cách giúp tôi.
4: Vậy đi, chuyện này cho phép tôi suy nghĩ cho kỹ. Ông về trước, chờ tôi nghĩ ra cách rồi tôi sẽ thông báo cho ông.
3: Đa tạ tiểu các lão, đa tạ các lão. Vậy tôi về trước, chờ tin của cậu.
4: Đi đi.
2: Nhận lời của Hứa Lãng, còn có chủ ý sao?
4: Hey, khó khăn lắm chúng ta mới chờ tới cơ hội này. Dùng tên Hứa Lãng nghe lời này, rút đổi Dương Mặt xuống. Nếu hắn đã làm mất bản đồ bố phòng rồi, người này khẳng định giữ không nổi. Binh quyền lại không thể rơi vào tay kẻ khác. Con kiến nghị, hay là thừa cơ hội này tìm một người khác thay vào.
2: Ai chứ?
4: Gần đây Quỳnh Úc có công chống oa, hoàng thượng nhiều lần khen thưởng, đem điều hắn lên cũng là lẽ đương nhiên.
2: Được, để cha nói với hoàng thượng.

0: Lục đại nhân.
1: Lục đại nhân, trùng hợp quá.
2: Đúng là oan hồn bất tán mà.
1: Thắp đèn gì chứ, bị người khác phát hiện thì sao? Bình thường ít động não đã đành, thời khắc quan trọng nếu để người khác xem thường Lục Phiến Môn chúng ta, xem tôi trở về làm sao ăn nói trước mặt cha huynh.
0: Ê, đừng mà.

0: Hả? Sao vậy,
1: mẹ,
0: sao vậy?
1: Mẹ! Mẹ kìa! Có mẹ!
0: Ôm luôn rồi hả?
2: Tôi thấy cô còn đáng sợ hơn ma đó.
1: Xin lỗi nha. Bên trong đó có con mắt đó. Đại Dương,
3: tên trộm to gan, ta đã báo quan còn không bó tay chịu trói. Lúc trời ơi, kinh lịch đại nhân, tiểu nhân không biết là ngài, chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm.
2: Cơ quan này
3: là dùng để phòng trộm, ngài cũng biết chỗ của chúng ta không ít vật phẩm quan trọng, kinh lịch đại nhân có cần cứ việc sai khiến.
1: Con mắt lúc nãy tôi nhìn thấy
3: là mắt của lão nô. Lão nô nghe trong nhà có động tĩnh, tưởng là trộm, liền phóng ám khí. Mong đại nhân bỏ qua cho.
1: Lão già này, con mắt lúc nãy ta nhìn thấy ánh mắt đầy tức giận. Người không luyện võ không thể nào có, tuyệt đối không thể là ông.
2: Nói rốt cuộc là sao?
3: Các vị quan nhân hãy tha mạng, tôi thật sự không biết gì hết mà.
2: Ông không muốn nói à? Vậy chúng ta đi chiêu ngục từ từ nói.
3: Tôi nói, con mắt các vị nhìn thấy chính là Tào đại nhân. Mấy ngày nay ông ấy trốn ở đây.
2: Bây giờ ông ta ở đâu?
3: Lúc lão nô phóng ám khí, Tào đại nhân đã bỏ trốn rồi.
2: Đã trốn đi đâu?
3: Gần đây ông ấy làm một tấm mặt nạ da người, lão nô cũng không tìm được ông ta.
1: Như vậy làm sao tìm?
2: Người này tặng cho mấy người.
1: Ôi trời ơi, cẩm y vệ này cho dù là nhân lực hay là nguồn tin đều nhanh hơn Lục Phiến Môn chúng ta.
0: Đúng vậy.
1: Tên Lục Diêm Dương điều tra tin tức khẳng định nhanh hơn chúng ta.
0: Lục Diêm Dương? Đúng rồi, cũng khá hình tượng.
1: Đó chẳng phải là Diêm Dương chứ còn là gì. Lần nào gặp hắn tôi cũng nổi hết da gà lên. Lúc nãy lão quản gia nói Tào Côn là một tấm mặt nạ da người, có phải không?
0: Đúng vậy.
1: Mặt nạ da người sao? Đại Dương, huynh tỉnh táo một chút. Chúng ta đi điều tra ngay trong đêm, xem trong kinh thành có ai biết là mặt nạ da người.
0: Đúng rồi.
1: Đúng cái đầu của huynh đó. Đi.

0: Đại nhân, đã điều tra ra người chế tác mặt nạ da người cho Tào Cung rồi.
1: Ở đâu?
0: Tiêu Tương Cát.
2: Lồng đèn, lồng đèn.
3: À, qua đi chơi đi.
4: Xin mời ghé xem.
3: Ở đây đẹp nè.
4: Ghé xem đi con nương ơi.
2: À, lâu quá không gặp.

0: lắm đó.
1: À, vẫn khỏe.
0: Đẹp thật đó.
2: Là Lục Kinh Lịch.
1: Cô nương.
2: Tiêu Từ Trác.
1: Được, ta chào, ta chào.
0: Đại gia, ghé qua đây đi, đại gia.
1: Vào với ta.
0: Trời, lâu quá mới gặp, nhớ ghê luôn á. Xem ra hắn dẫn sớm hơn chúng ta một bước. Đi, chúng ta cũng đi xem thử.
2: Ê, ê, đây không phải nơi con gái nên đi đâu. Cô có chắc muốn vào không?
0: Huynh không vào làm sao mà điều tra được.
2: Ờ, vậy...
0: Đừng có nói là huynh chưa từng vào qua nha.
2: Tôi...
0: Huynh chưa từng vào qua thật hả? Huynh có còn là đàn ông không vậy?
2: Tôi thủ thân như ngọc, làm sao biết được mấy chỗ này chứ?
0: Không có kiến thức, tiểu gia đây cũng đã vào trong này dạo mấy lần rồi. Nè, huynh đừng nói nha. Tiêu Tương Các này không phải những thanh lâu kỹ quán bình thường có thể so được. Huynh xem, các cô nương trong này người nào người nấy tài tình lại xuất chúng, xinh đẹp một vùng. Đặc biệt là người đứng đầu bảng, Hồng
2: Hạ Gia. Không ngờ cô đúng là một lão thủ đó.
0: Trong đây là nơi buôn bán tin tức rất tốt. Đi, tiểu gia đây dẫn người đi mở màn.
2: Tôi, nè.
3: Xin mời vào, xin mời vào. Đại nhân, mời lên lầu. Mời ngài.
4: Nghiêm đại nhân. Không ngờ ở đây cũng gặp được Nghiêm đại nhân. Đúng là trùng hợp quá mà.
5: Lục Kinh Lịch. Vậy không đúng rồi. Nghe đồn Lục chỉ huy sứ gia giáo rất nghiêm, giả lại trước giờ khiết thân tự hảo. Lục Kinh Lịch chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của chỉ huy sứ. Tưởng là Lục Kinh Lịch sẽ không ra vào những nơi như vậy chứ.
4: Nghiêm đại nhân, tuy gia phụ kỳ vọng rất cao đối với tại hạ, tiếc rằng tại hạ vẫn thích những chuyện vui vẻ trong thị tỉnh này hơn.
5: Được. Cùng háo. Vừa đúng lúc. Nghiêm mổ nghe nói Hồng Đậu cô nương ở Tiêu Tương Các cầm nghệ tinh trạm, nên đã mang cây đàn không vừa đấu giá được theo cùng. Muốn để Hồng Đậu cô nương đàn tấu vài bài. Lục Kinh Lịch, vậy cậu đi cùng với ta đi. Để cậu còn giám định giúp ta xem tốn 200 lượng bạc này có đáng hay không.
0: Tôi đã thăm dò qua, bức chân dung mặt nạ da người đã bị Lục Dịch lấy đi. Muốn lấy được nó thì phải nghĩ cách tiếp cận Lục Dịch.
2: Nhưng mà tính cảnh giác của Lục đại nhân cao như vậy, muốn tiếp cận hắn không hề dễ dàng chút nào.
0: Ra ngoài chờ tôi.

0: Diên Kim Hạ, cô đúng là bẩm sinh xinh đẹp, khó ai sánh bằng.
1: Nghe nói lục kinh lịch tử lượng kinh người, hôm nay hai ta nhất định phải uống cho say. Nào.
2: Nghiêm đại nhân.
1: Lục kinh lịch, vụ án của Tào Côn điều tra thế nào rồi? Hoàng thượng vô cùng nhớ mong Cẩm Y Vệ các người phải điều tra tỉ mỉ, đừng có để hoàng thượng lo lắng nữa.
2: Nghiêm đại nhân nói rất phải, tại hạ chắc chắn không phụ thánh ân.
1: Tốt. Nào, Nghi Mộ, mời cậu một ly.
2: Mời.
1: À, cách quá trang hôm nay của Hồng Đậu cô nương có vẻ khác lạ mọi ngày.

0: Mẹ ơi, bài này tên là gì vậy?
1: Bài nhạc này tên là Đào Yêu, là sư phụ của mẹ sáng tác. Dịch Nhi muốn học sao?
0: Dạ muốn, dạ muốn.
1: Nào mẹ dạy con. Nào,

0: Hồng đội của nương hôm nay trạng thái không tốt. Lục Kinh Lịch, cậu cảm thấy hồng đội của nương hôm nay đang thế nào?
1: Khúc nhạc này tại hạ lại khá là thích.
0: Vậy sao? Vậy được. Cây đàn không này hôm nay tặng cho Lục công tử. Hồng đậu cô nương, Lục công tử thích cô như vậy, lát nữa nhất định phải cố gắng so tài với Lục công tử. Giao lưu, giao lưu. Hả? Nghi mổ còn có việc, cáo từ trước đây.
1: Đa tạ Nghiêm đại nhân.
2: Nghe xong nhạc tới uống rượu rồi đây. Lục đại nhân, tôi tới đây. Sao không làm theo kịch bản? Chắc hắn không phải nhận ra mình rồi chứ.

0: Rốt cuộc cô lại nói đi, sao cô lại biết đàn đạo yêu?
1: Cầm nữ tiêu tương cát hồng đậu.
0: Giọng nói này thì ra là cô.
2: Bánh bao nóng hổi đây.
1: Cái tên vô lương tâm này, tôi ở trong thụ lý án, còn Quỳnh thì ở đây ăn sao?
2: Đâu có, tôi đang chờ cô, lột sẵn cho cô nè.
1: Xem như Quỳnh có chút lương tâm.
2: À, phải rồi, sao rồi?
1: Lúc nãy mạo hiểm quá, suýt chút nữa bị tên Lục Diêm Vương phát hiện ra rồi. May mà tiểu gia ta lanh lợi, đã cải trang làm cho hắn mê man đầu óc.
2: Vậy cô trà trộn lên sân khấu bằng cách nào chứ?
1: Hồng Đậu cô nương là người quen cũ của tôi, cái đó có gì khó. Lát nữa để tôi

0: thiệu cho huynh quen hả?
1: Ê, nói nghiêm túc, đồ đâu? Đây là Tàu Cung.
0: Vẽ một cái mặt đẹp như vậy, tôi cũng có chút không nỡ bắt ông ta đó.
1: Vậy lát nữa nếu như Lục đại nhân phát hiện thì sao?
0: Đáng lẽ cũng không mong gì có thể giấu được Cẩm Y Vệ. Hơn nữa không thể vì chuyện này mà liên lụy Hồng Đậu cô nương, đúng không? Chúng ta kéo dài thời gian, nhanh chóng ghi lại người trong tranh. Chờ hắn phát hiện, Quỳnh Hoa cô nương cũng thành bà lão rồi.
2: Hiệu quý đại nhân, ngài muốn tìm tiểu đồ Kim Hạ, tôi đã gọi tới đây rồi.
0: Hiệu quý đại nhân, không biết ngài đến Lục Phiến Môn tìm tôi có chuyện gì hay không?
3: Giao ra đây.
0: Giao gì chứ?
2: Đại nhân, trong chuyện này có phải có gì hiểu lầm không?
3: Viên bổ khoái không hỏi tự lấy, trộm mất vật chứng quan trọng của Lục đại nhân lấy được.
0: Vật chứng quan trọng? Tôi, Lục đại nhân là mất vật chứng là gì vậy?
3: Cô đã làm gì mọi người đều biết rõ trong lòng?
0: Không, tôi không biết, trong lòng cũng không rõ. Tôi cũng không biết ngài đang nói cái gì. Ngài nói tôi đã trộm vật chứng, có chứng cứ gì không?
3: Cô...
0: Sầm Hiệu Quý, ngài như vậy là không đúng rồi. Chuyện gì cũng phải có chứng cứ. Ngài không có chứng cứ là đã chạy tới Lục Phiến Môn chất vấn tôi. Làm sao tôi biết xảy ra chuyện gì chứ?
3: Lục đại nhân cho cô lựa chọn. Cẩm Y Vệ không phải nha sai. Người bị bọn ta nhắm trúng chỉ có người chết và phạm nhân. Viên bổ khoái muốn chọn loại nào?
0: Tại sao tôi phải chọn? Tôi không có làm gì hết.
3: Ta chưa từng gặp loại nữ nhân nào mặc dày như vậy.
0: Tôi là bổ khoái Lục Phiến Môn, ngày ngày bắt cướp, tôi mệt lắm, tất nhiên là da thô thịt dày. Không như đại nhân nhà các người, da mềm thịt mịn giống như đàn bà.
2: Hiệu quý đại nhân, nếu ngài không có chứng cứ chứng minh chuyện này là tiểu đồ làm, nói nhiều vô ích. Thôi thì mời ngài đi về trước, đại nhân đi thong thả.
3: Lục đại nhân đã biết cô đã lấy tay cuộn, biết điều thì mau mau đi tìm đại nhân nhận lỗi đi, không chừng còn có thể tha cho cô một lần.
0: Sư phụ, chúng ta không có làm gì sai hết, không cần sợ, con đi làm việc đây. Đại nhân, đồ của ngài.
4: Bây giờ chịu thừa nhận rồi à?
0: Lúc nãy ti chức không chịu thừa nhận là không muốn để sư phụ biết. Việc tự tôi làm, tự tôi sẽ chịu. Nhưng mà đại nhân rộng lượng, chắc là không so đo với hạng nữ nhi yếu đuối như tôi phải không?
4: Nữ nhi yếu đuối? Ta thấy Viên Bổ Khoái chẳng yếu chút nào. Thủ đoạn thấp hèn đã thuốc mê ở Tiêu Thương Cát, không phải nữ nhi yếu đuối nào cũng có thể làm được. Mà nói thật đi, tại sao cô lại biết đàn đào yêu?
0: Đại nhân, đây quan trọng lắm sao? Thì là lúc trước đây khi tôi đi làm việc ở Hồ Quảng, ngẫu nhiên từng cứu một lão, ông ấy nhận tôi làm quan môn đệ tử. Chính là vậy đó. Đại nhân, còn ngài sao lại biết đào yêu?
4: Liên quan gì tới cô?
0: Không liên quan, không liên quan, hỏi vậy thôi. Đại nhân, ngài nói Sầm Hiểu Quý truyền lời nói, kêu tôi làm một lựa chọn. Tiểu nhân, tuổi còn trẻ, vẫn chưa lấy chồng. Ngài nói cả hai lựa chọn, tôi đều không muốn chọn cái nào hết. Đại nhân, thôi ngài nghĩ tình tôi mới phạm lần đầu, mắt nhắm mắt mở để cho nó qua đi ha, có được không vậy?

0: tôi đi, tát tôi đi, tát tôi một cái. Ờ đúng rồi, ờ mạnh hơn đi, tát bên này mạnh hơn, mạnh hơn. Ờ đúng rồi, ôi ôi tát nữa đi.
1: Liêu trời ơi,
0: cô liêu lắm, liêu lắm của tôi.
2: Chị Liêu, chị đang chơi trò gì hả?
1: Trốn tại biến thái đó.
2: Biến thái?
1: Không biết sao anh ta biết chị đang sống ở đây. Đó là người hâm mộ của chị, rồi chụp lấy tay của chị ngửi.
2: Ôi, thời buổi này đáng sợ thiệt đó.
1: Vậy còn em, sao bữa nay em lại ở đây? Không ở chỗ của Tôm hả?
2: Ờ, em quay lại đây để thu dọn đồ đạc rồi quay về làng Na Khạp đây nè. Vì vậy mà anh đã Tôm cho em về trước.
3: Biết tin run về làng, còn một mình trong căn chung cư, lại còn vừa gặp fan biến thái, khiến Blue thêm phần lo lắng. Tập 32 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
4: Nghe cho rõ đi, tôi sẽ cho cô.
5: Nhiếp tổng, ông chắc chứ?
4: Nhiếp đồng diễn nói lời giữ lời. Anh sửa lại hợp đồng, bổ sung thêm điều này vào. Đàm Tĩnh, cô ký tên liền luôn đi. Trong vòng 5 ngày làm việc, tôi sẽ chuyển đủ vào tài khoản của cô tất cả những gì cô muốn.
6: Tôi không cần tiền của ông đâu.
7: Nè,
6: tôi, đây không phải là ý của tôi. Tại sao cô không bàn với tôi trước?
4: Cô còn muốn làm gì
6: tôi
4: nữa?
6: Tôi đã nuôi Bình Bình 6 năm, nó là con của tôi. Ông lấy quyền gì mà tới đội rồi muốn cướp nó đi?
4: Tham lam quá rồi.
6: Bình
4: đó,
6: Bình sống với tôi 6 năm, tôi vẫn luôn là mẹ của
4: đừng
6: nó.
4: Đừng tham lam vô độ
6: tự
4: nữa, có được hay không?
6: Tôi nhảy ra đòi quyền nuôi nó.
4: Đừng lôi
6: tôi
4: Bình
6: không bao
4: Bình
6: giờ
4: ra
6: giao con cho các người đâu. Giống vậy tôi đã không cần tiền rồi.
4: Cô tưởng Bình Bình là cái hai
6: đã
4: tiền hay sao?
6: Tôi không cần tiền của ông.
7: Cô đang tỉnh là bình tĩnh lại đi.
8: Chúng ta kết hôn đi.
3: Chứng kiến cha và Đàm Tĩnh bất đồng, căng thẳng bên bàn đàm phán quyền nuôi Bình Bình, Vũ Thịnh đưa ra hướng giải quyết khác. Tập 21 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
4: Còn cô đã từng làm gì cho tình yêu của cô dành cho Phát hay không?
9: Anh Phong, xin đừng vào trong.
10: Bà nói gì với mẹ vậy?
4: Tại sao Phong lại tới đây? Ba kêu con đợi ở trong xe kia mà.
10: Tại sao con phải trốn? Con làm gì sai hả ba? Cô ba mới là người sai. Bà ta mới là người cần phải trốn chứ không phải con. Cô ba chơi trò chơi của mình thì con cũng chơi trò chơi của con. Nếu cô ấy dám làm gì mẹ thì... Đi thôi mẹ. Bà nói xong rồi đúng không? Nếu vậy con xin phép.
4: Chạy chạy, để cho chúng đi đi.
9: Dạ thưa sếp.
3: Biết rõ cha mình tìm cách gây áp lực tâm lý với Me để chia rẽ, Phong đã không chần chừ can thiệp. Tập 22 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

0: Được coi là vàng đen của biển, rồng mức chỉ xuất hiện tại khu vực ven biển của các tỉnh miền Trung. Với người dân, đây cũng được coi là lộc biển, một món quà quý từ thiên nhiên. Và với hương vị giá trị của nó mang lại, dù việc hái rong mức không hề đơn giản, nhưng nó là sinh kế chính của nhiều ngư dân trong mùa biển động. Và với những đặc thù đó, rong mức trở thành một sản vật đặc sắc rất riêng của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Tỉnh Gia Lai, một trong những địa phương với nhiều đặc sắc văn hóa, với núi rừng Đại Ngàn và bờ biển dài, thiên nhiên nơi đây đã ban tặng cho Gia Lai những cảnh sắc hùng vĩ, đẹp và hoang sơ. Trong đó, một trong những sản vật nổi tiếng của địa phương từ bao đời nay luôn có một thứ sản vật nổi tiếng, đó là rong mức. Rong mức hay còn gọi là mức biển, chủ yếu xuất hiện trên các ghềnh đá ở vùng biển miền Trung Việt Nam. Loại rong này chỉ mọc một lần mỗi năm, thường vào mùa đông hoặc khoảng tháng 9 âm lịch sau những cơn mưa kéo dài. Sự xuất hiện của rong mức phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và độ động của biển.
1: Quý vị thân mến, biển Nhân Lý là một địa danh nổi tiếng với vẻ đẹp mà hoang sơ thuộc địa phận phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Và với những con sóng vỗ về vào ghềnh đá từ bao đời nay, nơi đây nổi tiếng với một sản vật từ biển được ví như là vàng đen, và đó chính là rong mức.
0: Dù mọc ở nhiều địa phương khu vực ven biển miền Trung, nhưng rong mức tại khu vực ven biển của tỉnh Gia Lai luôn được nhiều người đánh giá là có chất lượng và giá trị nhất. Bao đời nay, người dân tại các vùng biển của tỉnh Gia Lai như Cát Tiến, Cát Khánh, Mỹ An, Vĩnh Lợi hay Nhân Lý, Nhân Hải khi phát hiện mức biển mọc là tranh thủ vượt sóng dữ, bơi ra những ghềnh đá xa bờ để khai thác. Tờ mờ sáng, những ngư dân sinh sống tại làng chài ven biển Nhân Lý đã chuẩn bị đồ đạc, lần bước để bắt đầu cho một ngày thu hoạch rong mức. Với họ, rong mức là một thức ăn bổ dưỡng và có giá trị kinh tế cao. Như một thói quen, những người phụ nữ chọn những ghềnh đá gần bờ để hái. Còn trai tráng hay những người đàn ông sẽ đi tìm những bãi rong ở xa hơn, bởi càng những nơi sóng đánh dữ dội, rong lại càng ngon và dày. Về mặt dinh dưỡng, rong mức được ví như siêu thực phẩm của biển cả. Khi còn non, rong có màu hồng nhạt, lớn dần chuyển sang đỏ thẫm rồi tím xanh. Đến khi khô thì đen bóng. Nó chứa hàm lượng axit amin, vitamin và khoáng chất cực cao, giúp tăng sức đề kháng và chống lão hóa hiệu quả. Với người dân đảo, đây là bài thuốc quý từ thiên nhiên giúp họ chống chọi với cái lạnh của mùa biển động. Không chỉ có thế, rong mức còn có thể chế biến thành rất nhiều món ăn có giá trị dinh dưỡng cao, hấp dẫn.
2: Nếu ngày dương là tháng 11, hết tháng 11 tháng 12, và ngày âm nó là tháng 10, mà nó mưa với lạnh đó, thì nó tạo lại nhanh lắm, từ nó mọc lại. Ăn ở đây là nó khỏi, nó biếu cổ, năm nó có tháng 2 tháng rồi, 1 2 ngày hết liền rồi.
1: Thưa quý vị, hiện tại thì giá rong mức ở ngoài thị trường có giá dao động từ 200.000 đến 300.000 đồng 1 kg rong mức tươi. Và rong mức khô thì có giá từ 1 triệu cho đến 1 triệu 200.000 đồng 1 kg. Chính vì điều đó mà người dân luôn luôn tranh thủ những ngày mà có rong mức để mà đi hái và kiếm thêm thu nhập. Và đây cũng là công việc chính của người dân khi mà trời biển động. Mặc dù công việc ấy rất là vất vả và nguy hiểm khi phải hái rong mức giữa thời tiết rất là lạnh và trên các cái mỏm đá trơn trượt.
0: Với những ngư dân nơi đây, vào mùa biển động, tất cả tàu bè đều nằm bờ. Nguồn thu nhập chính của họ từ những chuyến ra khơi đánh bắt cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Ngày xưa, rong mức là món cứu đói của những gia đình miền biển trong những

0: ngày này, chỉ cần một nắm rong khô trữ sẵn trong chạn bát, thêm chút gia vị là có bát canh ấm lòng. Giờ đây, nó lại trở thành món đặc sản cũng như nguồn thu nhập chính của các ngư dân khi không thể ra khơi. Để hái được rong mức cũng là một hành trình hết sức vất vả. Giữa những cơn sóng lớn, gió mạnh, điều kiện tự nhiên không hề thuận lợi. Với một chiếc vợt và một tấm kim loại mỏng tròn bằng miệng bát để hái được rong, người dân phải ngâm mình dưới nước biển lạnh giá hàng giờ đồng hồ. Công việc cạo rong cũng không hề dễ dàng, đòi hỏi sự tỉ mỉ. Bên cạnh đó, do rong mức mọc trên những ghềnh đá trơn trượt, mọi người vừa hái vừa phải canh chừng sóng biển. Chỉ sợ sẩy là bị sóng cuốn xuống biển, nguy hiểm đến tính mạng. Nên ai nấy đều tự trang bị cho mình áo phao, găng tay, giày khi đi hái để tránh nguy hiểm. Và do thời gian của mùa rong mức không dài, theo người dân, nếu để qua thêm một tháng, khi đó rong biển sẽ già, chuyển sang màu xanh hoặc vàng xanh. Lúc ấy rong mức sẽ không còn giá trị. Do vậy, tranh thủ ngay từ đầu vụ, mọi người đổ xô đi hái lộc biển để kiếm thêm thu nhập.
1: Bắt đầu là đầu tháng 10. Đầu tháng 10 có, mà sớm quá mình đi không được. Chờ bà con, tờ im bà con mới đi được.
2: Thưa quý vị, do tính chất đặc thù mà rong mức chỉ mọc tại một số vùng ven biển duyên hải Nam Trung Bộ, và trong đó có Gia Lai. Và với những giá trị về kinh tế và sức khỏe mà rong mức mang lại, thì tạo nên một nét rất là riêng dành cho vùng đất và con người nơi đây.

tại một vùng quê yên bình thuộc tỉnh Lâm Đồng. Phía sau căn bếp của một nhà dân, không biết từ bao giờ xuất hiện một chiếc vali lạ. Tò mò, lo lắng, xen lẫn hoang mang. Và khi chiếc vali bật mở, sự thật bên trong khiến tất cả bàng hoàng. Ai là chủ nhân thật sự của chiếc vali bí ẩn này? Số lượng ma túy khủng này là của ai? Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc. Sự thật dần hé lộ. Đón xem hành trình giải mã chiếc vali lạ trong chuyên mục Hồ sơ vụ án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 2 tháng 6 trên ANTV.

là đơn vị đầu tiên của lực lượng an ninh được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tinh nhuệ làm nhiệm vụ đặc biệt. Đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an và Trung ương Đảng. 20 năm vừa chiến đấu, vừa xây dựng trong bí mật. Những sĩ quan ưu tú được tuyển chọn từ các đơn vị tinh nhuệ nhất của lực lượng an ninh nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, lập nhiều chiến công huyền thoại. Họ chính là đội trinh sát 19 tháng 5 anh hùng

0: nhiệm vụ của đội trinh sát 19 tháng 5 tức là bí mật tiếp cận cái mục tiêu của đối phương để mà thu thập cái những cái tài liệu quan trọng phục vụ cho công tác của chúng ta. Chính vì thế mà những cái trinh sát mà được chọn tham gia cái đội trinh sát 19 tháng 5 này trước hết là phải là đảng viên, hai là đoàn viên thanh niên ưu tú và những trinh sát đã dày dặn kinh nghiệm.
1: Một cái tinh thần như đồng chí bộ trưởng nói đó là gì? Muốn đấu tranh với địch phải vào hang ổ của địch để mà lấy được thông tin của chúng. Đó là cái việc mà rất nguy hiểm, rất tính toán, rất kỹ càng cho tất cả các cái yêu cầu của công tác nghiệp vụ của chúng ta.
2: Rất tự hào, tức là cái công việc của mình đã được coi như là cấp trên đánh giá tốt.
3: Cứ vào độ tháng 5, nhớ về ngày thành lập lực lượng, Đại tá Nguyễn Minh Thi, trưởng ban liên lạc đội trinh sát 19 tháng 5 cùng đồng đội lại đến Bảo tàng Công an Nhân dân, ngắm nhìn những kỷ vật, tư liệu.

0: Hồng Trang lại là những hồi ức đặc biệt.
1: Vào cái đội nhiệm vụ này ấy, thì các đồng chí lãnh đạo và Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn trực tiếp nói là cháu được tham gia cái công tác này là một vinh dự, và sống thì để bụng mà chết thì mang đi.
2: Vật chất thì không quá nhiều, nhưng mà bằng tâm huyết của tuổi trẻ, tôi nghĩ rằng cái đấy mới là cái đáng nhớ, cái đáng tự hào. Bởi vì công sức của mình bỏ ra cùng với anh em đã tạo nên một cái chiến thắng.
0: Dù đều đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng những câu chuyện hừng hực tâm huyết, dấn thân của những sĩ quan an ninh vẫn sôi sục ở tuổi 20. Với họ, đó là những giá trị lịch sử và bài học được đúc rút bằng xương máu của chính mình cùng biết bao đồng đội và các thế hệ đi trước trong cuộc chiến cân não với kẻ thù. Những năm 60 của thế kỷ 20, khi miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước chủ trương mở rộng quan hệ ngoại giao quốc tế. Lợi dụng chủ trương này, cơ quan tình báo đối phương đã tăng cường hoạt động gián điệp thông qua các nước được coi là trung lập và các tổ chức phi chính phủ. Để nắm được hoạt động gián điệp của địch, một đơn vị đặc biệt gồm những trinh sát giàu kinh nghiệm được tuyển chọn từ các đơn vị tinh nhuệ của lực lượng an ninh nhân dân được thành lập. Thế nhưng, những ngày đầu hoạt động, đơn vị gần như vô danh. Cho đến năm 1965, sau khi kế hoạch trinh sát tổng hợp B-12 và chiến công đoạt mật mã của đội 19 tháng 5, gọi tắt là kế hoạch phản gián liên hoàn mang bí số B-12-MM, khống chế được đường giao thông ngoại giao của một cơ quan nước ngoài gián tiếp các hoạt động gián điệp để đoạt lấy những tin tình báo có giá trị, mang tính thời sự cao, hoàn thành xuất sắc, đội trinh sát 19 tháng 5 mới chính thức được đặt tên theo ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: Thì có rất nhiều cái mà có thể nó phục vụ cho lực lượng trinh sát, phục vụ cho yêu cầu của bộ, phục vụ cho yêu cầu của công tác kỹ thuật nghiệp vụ trong một cái thời kỳ đó. Cho nên là đã có cái sự phối hợp các lực lượng của chúng ta vào để mà thực hiện các cái từng hạng mục một, từng vấn đề một. Thì đấy đó là một cái giai đoạn mà đầu của những năm 60. Thế như vậy cái thời gian cũng là kéo dài, mà sau này đến năm 1965 thì bộ cũng đã rút kinh nghiệm, mà chính bộ trưởng đặt cho một cái ký hiệu cái đội này, đội 19 tháng 5, là cái ngày sinh của Bác, nó có ý nghĩa rất lớn như vậy.
0: Theo Đại tá Nguyễn Minh Thi, trưởng ban liên lạc đội trinh sát 19 tháng 5, dù triển khai công tác đặc biệt, thế nhưng các cán bộ chiến sĩ đội trinh sát 19 tháng 5 lại hoạt động trong điều kiện khó khăn, phương tiện thiếu thốn, lạc hậu so với gián điệp nước ngoài. Và thực tế lúc bấy giờ, để thực hiện một nhiệm vụ như đội đã làm, ngay cả lực lượng an ninh các nước xã hội chủ nghĩa tiên tiến cũng khó lòng hoàn thành. Nhưng vượt lên tất cả, đội trinh sát 19 tháng 5 đã xây dựng được các mạng lưới trinh sát nhiều tầng, nhiều lớp, cùng một mạng lưới cộng tác viên trung thành tuyệt đối ngay trong hàng ngũ của kẻ địch. Và suốt thời gian dài đằng đẵng gần 20 năm, những cộng tác viên đó đã trở thành lá chắn, là vũ khí, giúp cho đội 19 tháng 5 triển khai thắng lợi công tác nghiệp vụ, đi sâu vào gan ruột kẻ địch.
3: Trong một cái thời gian dài, dấu ấn của một thời kỳ phối hợp rất hiệu quả, đồng chí bộ trưởng đánh giá rất cao cái tinh thần làm việc của anh em, trách nhiệm của anh em, rồi thì cái kinh nghiệm của chúng ta dần dần đúc rút lại, cho đến là ngày nay chúng ta cũng thấy là cái bài học kinh nghiệm cho cái công tác phối hợp giữa các lực lượng trinh sát của chúng ta.
4: Khi tham gia đây thì không biết rằng là vào đội 19 tháng 5, mà chỉ biết là thực hiện cái nhiệm vụ theo dõi và quản lý các đối tượng để đảm bảo cho trinh sát đột nhập mục tiêu kết quả tốt.
2: Hàng ngày chúng tôi đi ra mặt đường rồi để theo dõi các đối tượng mà đơn vị giao cho. Mình với nó phương tiện thì nó khác nhau một trời một vực. Nó đi ô tô, bọn tôi đi xe đạp hoặc nhiều khi chạy bộ để mà theo đối tượng. Rất là buồn cười, nói ra thì cảm tưởng như là cái chuyện không có thật, nhưng mà quả thật cái nghề trinh sát của chúng tôi có những việc như thế. Cái thời đó chúng tôi cảm tưởng là nó rét hơn bây giờ, vì quần áo không có. Chúng tôi đi làm tắc liên hoàn, đêm có khi được bồi dưỡng nửa cái bánh mì. Nửa cái bánh mì, đấy là cái vinh dự lắm rồi. Vất vả đấy, nhưng mà cực kỳ tự hào.
0: Gần 7 thập kỷ đã trôi qua, những chiến sĩ từ ngày đầu thành lập lực lượng hầu hết đã không còn. Thế nhưng chiến công thành tích của họ vẫn còn đó, ngời sáng và cao đẹp, và vẫn luôn được các thế hệ hôm nay nhắc nhớ như một huyền thoại.

0: Hải với niềm tự hào trân trọng về một đơn vị đầu tiên của lực lượng an ninh được tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Đó chính là bài học quý báu trong việc tổ chức, lãnh đạo và triển khai hoạt động vẫn còn nguyên giá trị, sáng ngời tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị, cách đánh sáng tạo và sức mạnh thế trận an ninh nhân dân của đội trinh sát 19 tháng 5 anh hùng.
2: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: Có những điều không dễ dàng nhìn thấy, không thể nói thành lời. Có những cái chạm kiên trì níu giữ sự sống mong manh. Có những cái chạm là khởi đầu cho một hành trình mới của sự sống. Và có những cái chạm lặng lẽ với từng khoảnh khắc chạm đến hàng triệu trái tim.
1: Nếu như ngày xưa thì mình chỉ có ghi lại sở thích của mình bằng hình ảnh đời thường này, rồi sau đấy có gia đình thì ghi lại các con của mình này. Khi mà vào bệnh viện, lúc đầu thì mình chỉ nghĩ đơn giản rằng là mình ghi lại những cái gì mà mình đang sống hàng ngày. Sau dần thì mình thấy yêu thêm cái môi trường đấy hơn. Và mình thấy rằng là ở một cái môi trường luôn luôn hối hả, luôn luôn tất bật và đôi khi ít có một sự cảm thông, thì mình muốn truyền tải những hình ảnh đó để mọi người hiểu rằng ở bệnh viện không chỉ có khó khăn, không chỉ có những cái hy sinh thầm lặng, mà còn rất rất nhiều những cái vẻ đẹp khác của các bác sĩ, của các điều dưỡng, của các kỹ thuật viên và rất nhiều bạn của mình mà không phải ai cũng dễ dàng mà thông cảm được, vì họ ít khi họ nhìn được những điều đó.
0: Ban đầu, nhiều người ngạc nhiên, thậm chí nói chị kỳ lạ, nhưng rồi họ hiểu, chị chỉ muốn nhìn tận mắt, ghi lại những khoảnh khắc mà lời nói không thể diễn tả. Những khoảnh khắc nơi bàn tay con người trở thành cầu nối cho sự sống. Và rồi hình ảnh đầu tiên chị chụp là một bàn tay. Nó cũng như cái chạm đầu tiên mở ra hy vọng. Kể từ đó, những cái chạm thầm lặng qua ống kính của chị không chỉ còn là khoảnh khắc nghề nghiệp. Chúng trở thành ký ức, trở thành chứng tích của lòng tận tụy, trở thành câu chuyện về sự sống được giữ lại trong những phút giây mong manh nhất.
1: Khi vào phòng mổ, mình không được phép đứng gần và đảm bảo toàn bộ các quy trình vô trùng trong phòng mổ. Cho nên cái việc mà bắt chọn những khoảnh khắc thực sự rất là đôi khi không hề dễ dàng một chút nào cả. Vì mình không thể bắt mọi người làm theo ý mình được, mà mình phải quan sát từng chút, từng chút. Có thể cả một buổi mình chỉ chụp được một tấm ưng ý, nhưng cũng có những buổi không hề ưng một tấm nào cả. Và ánh sáng trong phòng mổ đôi khi cái nhiệt độ sáng nó hơi cao, rất khó chụp. Vừa chụp, vừa bắt chọn khoảnh khắc, lại vừa phải điều chỉnh lại cái ánh sáng làm sao để khi bức hình ra vừa đúng bố cục, vừa đúng cái tính chất cái cuộc phẫu thuật đó, mà không bị cháy hoặc quá tối. Thì để thực hiện được một cái bức hình mà mình ưng ý thực sự rất là vất vả. Và ở đấy thì mình thấy rằng là cái vẻ đẹp nó không chỉ là ánh sáng nơi phòng mổ nữa, mà nó còn là ánh sáng của sự cần mẫn, của sự bền bỉ của tất cả mọi người.
0: Phòng mổ, nơi ánh đèn không bao giờ tắt. Với nhiều người, đó là nơi của ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Còn với Phương Hồng, đó là cánh cửa mở ra một thế giới của trách nhiệm và lòng nhân ái. Không gian ấy không chỉ có một ánh sáng chuẩn mực cho nhiếp ảnh, mà còn có một thứ ánh sáng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng hiện hữu trong từng điểm chạm, từng sự phối hợp nhịp nhàng, từng khoảnh khắc tập trung cao độ của những con người đang nỗ lực giữ lại từng nhịp đập mong manh. Đặc biệt trong những ca ghép tạng, nơi một sự ra đi có thể mở đầu cho nhiều sự sống khác, để ống kính có thể bắt chọn từng khoảnh khắc là điều không hề dễ dàng. Bởi lẽ, mỗi ca ghép tạng là một mệnh lệnh bất ngờ của số phận. Nó không giống với những ca mổ được ấn định ngày giờ, mà bất cứ khi nào điều kiện cho phép, guồng quay ấy sẽ khởi động ngay tức thì, bất kể không gian hay thời gian, mọi quy trình đều phải diễn ra thần tốc và chính xác tuyệt đối.
2: Nhiều lần trong cuộc đời mình đã mặc niệm rồi, nhưng mà cái cảm giác mà cái mỗi lần mặc niệm trước khi lấy tạng người hiến ấy, đặc biệt người hiến chết não ấy, là một cái cảm giác mà rất là khó tả. Bao giờ thì trước lúc mà những người cho tạng chết não ấy, trước khi mà rạch ra để bộc lộ để lấy tạng ấy, bao giờ cả ekip cũng dành một phút mặc niệm, và lúc đấy là không gian nó trầm xuống. Và sau cái giây phút nó qua đi thì kiểu như qua đấy là một cái sợi dây nó liên kết về mặt tinh thần ấy, giữa người hiến này và tất cả ekip ấy. Thành ra là mọi công việc nó sẽ chạy như một cái dây chuyền luôn, như một cái sợi dây nó gắn kết và mọi người đều có ý thức để tập trung vô cái công việc đấy. Mặc niệm mình mặc niệm như thế luôn, người ta cái nghĩa cử người ta cao đẹp như thế thôi, người ta hiến cả tang rồi thì trách nhiệm của mình là phải hoàn thành cái tâm nguyện của người ta.
3: Khi mà người bố người mẹ rơi những giọt nước mắt trước khi đưa con vào phòng mổ hiến tạng thì không mấy ai có thể ghi nhận lại được. Đấy, thông qua những bức ảnh này nó rất là xúc động và nó là một nghĩa cử trân trọng, và chỉ có nhờ nhiếp ảnh thì cái việc những cái tấm ảnh đấy nó mới mang tính chất lan tỏa rất là lớn và làm cho cái việc hiến tạng trở nên rất là có ý nghĩa. Nó một cái ca hiến tạng, một người hiến tạng mang đi đem lại cái sự sống cho rất nhiều người. Đấy, mặc dù có thể cái người nhận tạng thì không, thậm chí là chưa được nhìn thấy mặt của người hiến tạng, nhưng mà họ họ rất là xúc động và rất là tình cảm, rất là tri ân,

36 giờ, 16 cuộc đời hồi sinh là một trong số những hành trình ghép tạng đặc biệt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khi các ekip phẫu thuật thực hiện đồng thời nhiều ca lấy ghép đa tạng từ 3 người hiến chết não. Từng nhịp chuyển giao tạng, từng quyết định chuyên môn, từng bước di chuyển

chuyển khẩn trương giữa các bệnh viện đều được tính bằng phút, bằng giây. Trong nhịp chạy đua ấy, ống kính của Phương Hồng không chỉ ghi lại những thao tác kỹ thuật chính xác mà còn lưu giữ những khoảnh khắc lặng thầm phía sau cánh cửa phòng mổ. Giữa nhịp làm việc gấp gáp ấy, có những cái chạm rất lặng, cái chạm của đôi bàn tay bác sĩ khi nâng niu phần tạng được hiến tặng, cẩn trọng như giữ một điều thiêng liêng, và cả những cái chạm động viên, những cái chạm thể hiện sự ăn ý đến mức không cần nói thành lời. Có lẽ trong phòng mổ, ánh mắt, bàn tay đã trở thành một thứ ngôn ngữ chung.

0: cái kíp mà ghép ở Việt Đức ấy, thì ở đây chúng tôi ghép nhiều và ghép đêm là chủ yếu, và có những cái tạng là phải mang từ nơi khác về, có những cái tạng chuyển, có những cái tạng phải đi lấy từ nơi xa mang về để ghép, và cũng không quản đêm hôm, thì cũng cái nhiều khi mà có tin ấy, thì Hồng nó cũng theo cùng. Cho nên là cái bộ ảnh nó có đầu có cuối, nó có chiều sâu. Thế và tôi thì cứ dùng cái từ mà giới nghệ thuật hay dùng, đấy là cái chạm được vào trái tim của cái người xem.
1: Đầu tiên là người chụp ảnh người ta phải biết về cái thủy phẫu thuật đấy, biết lúc nào là cái tăng thì quan trọng, biết lúc nào mà người phẫu thuật viên người ta tập trung được cách tối đa. Đấy, người phẫu thuật viên là người ta vừa dùng trí óc lại vừa dùng tay chân, và làm sao mà để ghi nhận được cái giá trị đó thì đòi hỏi không những là người chụp ảnh phải phải có cái góc nhìn của người nghệ sĩ nhiếp ảnh, mà lại phải có cái hiểu biết về phẫu thuật ngoại khoa. Thế thì tác giả Nguyễn Phương Hồng nó cộng hưởng cả hai cái điều đấy lại, do đó là chị đã ghi lại được tất cả những cái sự những cái tăng thì trong phẫu thuật, từ người bác sĩ gây mê cho đến người phụ mê, theo dõi từng cái dây truyền dịch hay là dây truyền máu, rồi người phẫu thuật viên lúc căng thẳng, và chính cái sự quen thuộc với môi trường ngoại khoa thì nó mới làm ra được những bức ảnh đấy.
2: Có những khoảnh khắc ngưng lại đến nghẹt thở khi ranh giới sống chết mong manh được vạch định rõ ràng. Một cái nắm tay thật chặt trước giờ phút quyết định không chỉ là lời từ biệt mà còn là sự gửi trao. Từ giây phút ấy, mất mát không chỉ là sự chia ly mà còn trở thành khởi đầu của những mầm sống mới. Không ai bắt họ phải làm những công việc đó, không một mệnh lệnh nào buộc họ phải đứng trong phòng mổ hàng giờ liền để thực hiện một ca lấy, ghép tạng. Phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê, điều dưỡng, mỗi người một vị trí, một trách nhiệm, nhưng cùng chung một lựa chọn, ở lại. Họ ở lại vì họ hiểu rằng phía sau cánh cửa kia đang có một gia đình chờ đợi, và chỉ cần mình cố thêm một chút, thêm một giờ thôi, có thể một sự sống sẽ được giữ lại.
3: Bệnh nhân đã bị mất do, tức là nói về ngành y là nhanh nói là bị bệnh nhân mất não ấy, từ các cơ quan đang hoạt động bình thường ấy. Thì cái là phải thực sự cảm động là cái người nhà là họ sẵn sàng hiến cái tạng của gia đình người thân, mà tâm lý của người Á Đông ấy, tức là người ta rất là nặng nề cái. Thế nhưng bây giờ do truyền thông, do thứ nó phát triển lên thì người ta sẵn sàng hiến cái, thì đấy cũng là một cái sự cảm động, và bác sĩ chúng tôi là cũng rất là cảm động. Trước khi anh em mà làm là bao giờ cũng đứng mặc niệm, và mình cũng thấy cái là trân trọng mặc niệm cái người mà người ta hiến tạng. Thế thì ở đây thì cũng đã ghép tạng nhiều rồi, và cũng cả ghép tim ấy, thứ gì thấy tất cả mọi người, từ anh bảo vệ này rồi đến cả phóng viên truyền hình rồi bác sĩ rồi công an các thứ, tức là mọi người làm tôi thấy nó không có một cái gợn gì, tức là một cái sự vô tư, một cái sự tức là người ta mong muốn làm cái và làm rất tốt, tức không có một cái gì đấy là cảm giác như là mình mệt mỏi gì, vì rất là tâm lập. Từ bảo vệ cũng phải chặn cửa lại để mang xuống người công an đợi rồi lên xe rồi đi.
4: Mỗi lần ghép là một lần áp lực. Cái áp lực lớn nhất cũng phải áp lực về kỹ thuật khó. Bởi vì làm hàng ngày và làm rất nhiều cái thì bây giờ cái kinh nghiệm chúng tôi cũng đủ để tự tin rồi. Nhưng mà để là áp lực về trách nhiệm. Tức là lúc mà mình lấy được người cho, đưa sang cho người nhận và cái tạng này hoạt động được, là mình như bản thân mình như được giải thoát. Coi như là mình nhiệm vụ của mình đã thành công, đã hoàn thành và mình thấy nhẹ nhõm.
2: Tất cả những khoảnh khắc ấy qua ống kính của Phương Hồng không chỉ để kể lại 36 giờ không ngủ, chúng trở thành ký ức của những con người đã đi qua một hành trình đặc biệt, Trong vòng ghép tạng còn nhiều bộ ảnh khác được ghi lại qua năm tháng như lời nhắc nhở về những kỳ tích thầm lặng đầy tự hào của đội ngũ y bác sĩ. Từng khuôn hình được giữ lại đã trở thành những lát cắt của một hành trình dài về những tháng ngày miệt mài bên bàn mổ, về những bệnh nhân đã đi qua cuộc đời mình, về những câu chuyện có khi vui, có khi buồn, nhưng chưa bao giờ nguôi ngoai.
4: Thì có một cái trường hợp cũng rất là nhân văn. Tức là có hai anh chị này qua các cái hội nhóm thì chơi với nhau thôi, cũng trước đấy thì cũng một quan hệ cũng rất là bình thường thôi, không phải có gì đặc biệt. Nhưng mà lúc mà chị này thì phát hiện suy thận giai đoạn cuối và rất nhanh, đến cái giai đoạn mà phải lọc máu. Lúc đấy là các cái phương pháp điều trị khác là không còn hiệu quả nữa, thì chỉ còn cách duy nhất là phải ghép thận. Thì anh này anh ấy chơi và anh ấy biết chị và lại rất là ngẫu nhiên là lại phù hợp về miễn dịch để mà có thể là cho và nhận tạng được. Thì anh này anh ấy tình nguyện anh ấy hiến thận cho chị. Và sau khi mà đồng hành cùng với chị cả cái thời gian điều trị bệnh này, quá trình đi làm xét nghiệm này, rồi qua quá trình rồi tư vấn của bác sĩ rồi các thứ để mà đi đến cái cuộc ghép, thì qua tất cả những cái hoạt động đấy thì anh ấy cảm mến. Và sau cái ca mổ đấy thì bây giờ hai người về chung một nhà. Đấy là những cái mà nhìn bức ảnh thì người ta phải nghe cái câu chuyện gì người ta kể đằng sau cái bức ảnh đấy. Đấy là cái mà ý nghĩa nhân văn của những cái bức ảnh.
1: Qua những bức ảnh đấy chúng tôi nhìn lại được cái công việc hàng ngày, mặc dù là nó diễn ra từ năm này qua năm khác, nhưng mà qua đó thì qua những bức ảnh đó nó không bị truyền được cái sự đam mê về công việc ngoại khoa, về phẫu thuật cho các anh em bác sĩ trẻ, mà thậm chí là cho toàn thể cán bộ công nhân viên của Bệnh viện Việt Đức. Có thể nhìn thấy được những cái hoạt động của mình đều diễn ra một cách mặc dù là diễn ra một cách thường quy, nhưng nó đã thể hiện hết tất cả cái ý đức của người bác sĩ trong từng cái động tác, trong từng cái chăm sóc, hành động chăm sóc của bệnh nhân. Đấy, thì đó là những cái mà niềm tự hào trong công việc, niềm tự hào là nhân viên của một trong những bệnh viện ngoại khoa đầu ngành của cả nước.
2: Trong ký ức của các phẫu thuật viên và trong những khuôn hình của Phương Hồng, sự hiện diện của các bác sĩ gây mê là điểm tựa vững vàng không thể thiếu. Phẫu thuật viên có thể là người trực tiếp thực hiện ca mổ, nhưng phía sau mỗi đường dao chính xác ấy là sự nâng đỡ âm thầm của những đôi bàn tay gây mê hồi sức. Trước khi bắt đầu mỗi ca mổ, từng nhịp thở, từng chỉ số của bệnh nhân phải được kiểm tra kỹ càng, lặng lẽ, cẩn trọng. Và khi ca mổ khép lại, họ cũng là người ở lại sau cùng, khi đã chắc chắn rằng sự sống đã thật sự ổn định. Chính vì vậy, Phương Hồng luôn dành một góc trang trọng cho những con người ấy, bởi chị hiểu có những cống hiến không cần được gọi tên, nhưng xứng đáng được nhìn nhận bằng tất cả sự tôn vinh.
5: Trong phẫu thuật ngoại khoa, thì ekip gây mê hồi sức là một ekip không thể thiếu. Họ luôn luôn là người đi trước về sau. Nếu như ví các phẫu thuật viên là những người chơi nhạc thì đối với mình, các bác sĩ của gây mê hồi sức giống như những người nhạc trường để chơi những bản nhạc đó. Vì họ luôn luôn là những người canh giữ sự an toàn cho người bệnh để các phẫu thuật viên phẫu thuật một cách an toàn và hiệu quả nhất.
3: Hồng có gửi cho tôi cái ảnh thì thực sự là

0: làm ở đây đến năm nay là đến năm thứ 25 thì cũng rất là cảm động. Thực ra không rõ khuôn mặt nhưng mà nó biểu tả được hết những các cái tận tâm của mình đối với bệnh nhân, và cái cũng một phần nào đấy biểu lộ lên cái sự thầm lặng trong cả một quá trình mổ. Khi mình xem lại mình cảm nó có thấy cái động lực, tức là mình muốn làm việc và làm được nhiều cái tốt hơn nữa.
1: Những bức hình dù không ồn ào và cũng chẳng cần đến lời bình nhưng vẫn đủ sức chạm đến trái tim mỗi người, đủ để người xem cảm nhận rõ sự hy sinh thầm lặng của nghề y. Với Phương Hồng, nhiếp ảnh không nhằm tìm kiếm sự tôn vinh cá nhân mà là cách để lan tỏa y đức, tinh thần trách nhiệm và giá trị nhân văn của ngành y tới cộng đồng. Với chị, phần thưởng lớn nhất là khi được nhìn thấy những người đồng nghiệp, người anh cùng các bạn bè của mình tìm thấy một phần cuộc đời họ trong từng khuôn hình, để biết rằng những năm tháng âm thầm đã đi qua, để rồi lặng lẽ tự hào vì mình đã chọn ở lại, đã gắn bó trọn đời với nghề bằng tất cả sự bền bỉ và tận hiến. Chạm từ đôi bàn tay, chạm từ ánh mắt, chạm từ trái tim. Những xúc chạm ấy đã kết nối thành sức mạnh, làm nên những bước tiến kỳ diệu của y học nước nhà. Họ không chỉ làm chủ kỹ thuật mà còn đủ bản lĩnh để sáng tạo, để đi xa hơn trên hành trình của mình.
2: Khát vọng ghép được tạng nó hiện hữu trong nhiều thế hệ lãnh đạo bệnh viện, chứ không chỉ riêng một thời nào. Và có lẽ đến thời chúng tôi thì cùng với cái chủ trương đẩy mạnh phát triển khoa học kỹ thuật, cũng như là anh em đã đủ cái độ chín nhất định về chuyên môn và đầu tư cơ sở hạ tầng thì cũng được đầu tư tốt hơn rất nhiều, cho nên bắt đầu nó mới có những cái bùng nổ về số lượng ghép, loại hình ghép, rồi mức độ nặng của những bệnh nhân khi đưa ghép. Năm nay là năm cao nhất trong lịch sử ghép tạng Việt Nam. Chúng tôi tiệm cận gần 50 ca hiến chết não, đây là một con số lớn. Không chỉ ghép đơn tạng mà còn ghép những cái đa tạng ở những giai đoạn cuối nữa.
1: Mặc dù trong những phòng mổ khác nhau, có những cái chạm mang cùng một ý nghĩa: trao đi sự sống, trao đi hy vọng, trao đi một hành trình mới cho con người.

0: khi mà bệnh viện luôn luôn đau đáu về một cái chữ, đó là làm thầy thuốc thì phải nhân ái. Đó là cái điều đầu tiên phải có. Và cái chữ tiếng Anh của cái chữ nhân ái đó thì chính là chữ human. Chữ heart ở trong chữ human chính là humanity, cũng là nhân ái, nhân đạo. Chữ yêu là understanding, là chúng tôi phải thấu hiểu. Và sự thấu hiểu ở đây là thấu hiểu khoa học, thấu hiểu con người với con người. Chữ M ở đây chính là motivation. Một cơ quan mà thiếu đi động lực thì cũng không thể nào mà phát triển được. Và chữ A ở trong cái chữ human này chính là academy. Bệnh viện Phụ sản Trung ương không phải chỉ là một bệnh viện. Đây thực sự là một môi trường học thuật. Ở đó rất cần những thầy thuốc phải giỏi tay nghề nhưng mà hết sức vững vàng trong lý thuyết. Chữ N ở trong cái chữ human này, đấy là novelty, là đổi mới. Và có lẽ rằng nếu chúng ta không đổi mới thì có lẽ một ngày thôi chúng ta cũng đã tụt lùi. Chúng ta phải luôn luôn cập nhật với thế giới, cập nhật với tất cả những guideline, những hướng dẫn của các hiệp hội sản phụ khoa tiên tiến trên thế giới, của những người thầy, những phát minh mới nhất trên thế giới. Và có như vậy mới thực sự mang lại cái điều tốt đẹp cho nhân dân, cho người bệnh của chúng ta.
1: Có lẽ điều làm nên bản lĩnh của y học Việt Nam không chỉ là kỹ thuật cao hay thiết bị hiện đại, mà là y đức và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ thầy thuốc. Chính từ sự tận tâm và tinh thần nhân văn bền bỉ ấy, nên y học nước nhà từng bước lớn mạnh, tự tin hội nhập nhưng không đánh mất giá trị cốt lõi của mình. Đó là sứ mệnh vì con người. Và dù công nghệ có hiện đại đến đâu, dù kỹ thuật có tiến xa đến mức nào, thì nền tảng của y học vẫn dựa trên một nguyên tắc giản đơn, đó là

0: mọi thành tựu đều phải phục vụ con người. Từ nền tảng ấy, mỗi ca mổ không chỉ là một thao tác chuyên môn, mỗi quyết định không chỉ dựa trên phác đồ điều trị, mà trên tất cả còn là lựa chọn đặt sinh mệnh con người ở vị trí cao nhất. Cũng từ đây, những khuôn hình của Phương Hồng được hình thành như một cách giữ lại giá trị thuần khiết ấy trong từng bước tiến của y học nước nhà.
1: Bệnh viện Phụ sản Trung ương thì không phải là một bệnh viện đơn thuần, mà nó là một môi trường đào tạo và gánh vác một sứ mệnh, một bệnh viện thực hành để đào tạo ra các thế hệ thầy thuốc sản phụ khoa, chuyên khoa cho đất nước. Ngoài ra cũng là một bệnh viện tham gia tất cả các hoạt động của rất nhiều hiệp hội gắn với cái chuyên ngành này. Và chúng tôi đều là những đầu mối rất là quan trọng để cùng với tất cả các cái chuyên ngành khác thực hiện cái sứ mệnh chăm sóc và mang lại sức khỏe cho nhân dân. Và chính vì vậy thì cái mảng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, bệnh viện coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, rất trọng tâm của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Mà nhờ kết hợp với nghiên cứu đa trung tâm, đa quốc gia, dưới những sự hướng dẫn của các cái giáo sư hàng đầu thế giới, kiểm tra nghiêm ngặt để có kết quả chính xác, đã làm thay đổi những cái thực hành lâm sàng, đã mang lại khả năng cứu sống hàng triệu triệu người trên cái thế gian này. Mà trước đây, gần như chúng ta chỉ nhìn họ, nhìn vào những cái đó mất mát dần, họ chết dần, hoặc họ tai biến rất là trầm trọng, trầm kha. Tôi nói ví dụ như lĩnh vực can thiệp bào thai là một nghiên cứu mới. Ví dụ như trong sản bệnh là tiền sản giật. Sản giật trước đây là chúng ta không có thuốc nào chữa được cái bệnh này. Không có thuốc chữa, bệnh nó cứ tiến triển. Và chúng ta chỉ ngồi đợi, khi nặng quá thì phải chấm dứt thai kỳ hoặc bỏ thai. Hoặc là nhiều khi tai biến cho mẹ, như là những cái tai biến rất khủng khiếp đến người mẹ. Thì bây giờ chúng ta đã có thể dự phòng được nó.
0: Những bức ảnh của Phương Hồng với người trong nghề chưa bao giờ chỉ là ảnh. Trong những khuôn hình ấy luôn có một thứ ánh sáng rất riêng, không phải ánh sáng của kỹ thuật hay bố cục, mà là thứ ánh sáng toát lên từ sự tận tâm, từ niềm hy vọng. Giữa nhiều bộ ảnh y khoa dễ tạo cảm giác lạnh và xa, ảnh của Phương Hồng lại mang hơi ấm gần gũi, ấm như nhịp thở của em bé vừa chào đời, ấm như bàn tay người thầy thuốc đặt lên lồng ngực bệnh nhân, lặng lẽ giữ lại một nhịp tim. Những người từng xuất hiện trong mỗi khuôn hình ấy đều hiểu rằng, để có được những bức ảnh đó, người cầm máy không thể chỉ đứng ngoài quan sát, mà phải đi cùng họ qua những đêm trắng, phải ở lại cùng họ trong những giờ phút căng thẳng nhất. Và trong nhiếp ảnh, người ta nói đến cái chạm của người nghệ sĩ. Với Phương Hồng, đó không phải là sự phô diễn, chỉ chọn cách lặng lẽ ở phía sau để cuộc đời thật, con người thật và cảm xúc thật tự hiện lên trước ống kính.
2: Những cái ca mổ của bạn, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã từng chụp là ca có thể được chờ đợi hoặc hẹn sẵn về một mặt thời gian, như mổ về ung thư hay mổ về sinh nở. Tuy nhiên, về công tác chụp hiện tại thì từ trước đến nay không nhiều người có thể có cơ hội được chụp. Lý do là thời gian và khoảng khắc đó là điều tối quan trọng để đảm bảo được cái tạng chúng ta đảm bảo được ghép. Cho nên những cái khoảng khắc đó từ trước đến nay rất hiếm có để được cho mọi người hiểu sâu sắc hơn những hình ảnh của bác sĩ trong quá trình hiến tạng. Nó khó và phức tạp đến mức độ như nào. Khó từ người cho, khó cho người nhận, khó cho từ người vận chuyển. Và tất cả những cái hình đó nó đúc kết lên một cái tinh thần làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Tay nghề bác sĩ rất là chuyên nghiệp. Và bản thân những hình ảnh đó đã được cô đọng lại rất chất lọc và tạo ra rất nhiều cảm xúc cho người xem.
3: Cái hình ảnh về, đặc biệt là về y tế, nó là một cái chuyên ngành rất là khó. Và để mà tiếp cận được với những cái hình ảnh này, thực sự là không ai, không phải nhiều người có điều kiện để tiếp cận được. Có những hình ảnh rất là sợ. Nhiếp ảnh gia Phương Hồng đã thể hiện rất là tinh tế thông qua những tác phẩm đấy, đem lại cho người xem một cái gì đó nó rất an toàn.
0: Có lẽ điều đẹp đẽ nhất không nằm ở sự ghi nhận hay những giải thưởng, mà là một niềm tin âm thầm được giữ vững, rằng những năm tháng đã sống với nghề không rơi vào quên lãng, và khi nhìn lại chặng đường ấy, mỗi người thầy thuốc lại mong muốn được gửi gắm những ước mong giản dị, không phải cho riêng mình mà hướng tới đồng nghiệp, tới người bệnh và những thế hệ sẽ tiếp nối.
4: Chúng ta cứ làm tốt công việc của mình, và những cái bức ảnh, những cái bài báo, những cái bài viết sẽ lan tỏa

0: và mọi người sẽ công chúng, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và công chúng sẽ hiểu đến công việc của chúng ta.
1: Thì chúc mọi nhân viên của Bệnh viện Việt Đức cũng như các bệnh viện, nhân viên của ngành y tế có thật nhiều sức khỏe, có thật nhiều đam mê, bởi vì là tất cả những công việc của chúng ta bằng cách này hay bằng cách khác đều được ghi nhận.
2: Kính chúc tất cả các đồng nghiệp của tôi có thật nhiều sức khỏe, luôn giữ vững ngọn lửa yêu nghề để có thật nhiều thành công trong công việc. Đồng thời, qua lăng kính nhiếp ảnh của mình thì tôi cũng muốn lan tỏa những giá trị nhân văn về công việc thầm lặng, sự cống hiến bền bỉ, không ngừng nghỉ của các đồng nghiệp.
3: Phía sau những lời chúc ấy, hành trình chữa bệnh cứu người vẫn tiếp tục. Câu chuyện về sự sống chưa bao giờ khép lại. Và khi sự sống còn tiếp diễn, mọi khoảnh khắc vẫn sẽ được ghi lại. Chạm không dừng ở khoảnh khắc mà là nhịp nối bền bỉ giữa những trái tim đã chọn ở lại và những trái tim sẽ tiếp bước hành trình vì sức khỏe nhân dân.

cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

Những bản án khép lại sau cánh cổng trại giam. Nhưng hành trình trở về với cuộc sống bình thường lại bắt đầu từ đó. Giữa những bản làng vùng cao, những con người từng lầm lỡ, hôm nay lại lặng lẽ đi qua ruộng mía, đồi keo, những ao cá nhỏ, như bao người lao động khác. Phía sau sự bình yên ấy là rất nhiều năm tháng đã mất, là những nỗ lực để vượt qua mặc cảm và là sự kiên trì của những người vẫn chọn đặt niềm tin vào con người sau lầm lỡ. Để rồi, từ những vùng đất từng nhiều khoảng tối, những mùa xanh lại được gieo lên.

0: Có những vùng đất màu xanh của đại ngàn ngỡ như là vĩnh cửu, nhưng cũng chính nơi ấy đã từng có những cơn bão trắng đi qua, cuốn theo bao phận người vào bóng tối của lầm lạc. Ma túy, hai tiếng ấy như một vết cắt sâu vào da thịt núi rừng. Khi chiếc còng số 8 xiết lại, cũng là lúc một cuộc đời dừng lại phía sau cánh cửa trại giam. Trong ký ức của ông Vi Văn Nam, cơn bão ma túy đã càn quét qua bản làng này, tàn phá cuộc sống của đồng bào. Bản thân ông cũng bị sức cám dỗ của đồng tiền lôi kéo và sa vào con đường tội lỗi. Và cái giá của sai lầm ấy chính là bản án chung thân.
1: Do cái hoàn cảnh gia đình lúc nữa thì thực sự chứ cái thời điểm kia gia đình tôi rất khó khăn. Nói về nghèo thì không thể nói được. Nói chung cho nên là tôi cái thời điểm thiếu suy nghĩ và cái là lỡ lầm vô mang tội mua bán ma túy. Đôi lúc có nghĩ là thôi chết, đi sống lại mà thôi. Như thực sự ấy. Chứ ai nghĩ đây là chung thân mà về được.
0: Hơn 20 năm đằng đẵng, tưởng như mọi cánh cửa đã vĩnh viễn khép lại. Nhưng những ngày tháng cải tạo tốt và khát vọng phục thiện cháy bỏng đã mở ra cho ông cơ hội đặc xá. Ngày trở về của ông Vi Văn Nam không có sự xa lánh, không có ánh nhìn kỳ thị. Bản làng Mường Hin đón ông bằng cái ôm siết chặt của tình thân, bằng bờ vai tảo tần của người vợ chưa từng thôi chờ đợi.
1: Lúc đó thì nói thật chứ cái cảm giác mà về xã hội thì vừa vui vừa buồn vừa... Nói chung là cái cảm giác nó không tả được. Nói chung đi nhiều chưa dám đi đâu. Mình chỉ ở nhà thì cảm giác là đi tù về người ta coi thường. Mình nghĩ thì lúc đầu như thế nhưng không phải. Đi cái tội lỗi của mình rồi thì mắc rồi thì về người ta. Đối với mình thì cũng con người bình thường mà thôi. Cơ quan cũng thế hay là nông thôn cũng thế, kể cả gia đình cũng thế, bạn bè cũng thế. Nói chung về cứ đồng viên an ủi như thế. Mà bản thân tôi mới hiểu được là thế này là cứ như là mình chỉ mắc tội rồi nhưng mà người ta vẫn coi mình là cứ như là con người là cứ vẫn là con người như ngày xưa cả thôi. Bây giờ là mình làm con người tốt là được.
0: Bước qua những ngày giông bão, người đàn ông từng mang án chung thân năm nào giờ đang lặng lẽ viết lại chương mới của cuộc đời mình. Bắt đầu từ một mái nhà ấm, một đồi cây xanh và những vạt cỏ đẫm mồ hôi. Lao động chăm chỉ cũng chính là cách để ông nói lời đoạn tuyệt với quá khứ. Khi bàn tay từng lầm lỡ biết nâng niu từng nhành cây ngọn cỏ, đó là lúc cuộc đời bắt đầu tự chữa lành. Sự dung thứ của gia đình và xóm làng, cộng đồng chính là dòng nước mát, tưới tắm cho một cuộc hoàn lương thực sự. Hiểu mình vẫn là một con người trọn vẹn trong mắt đồng bào, nỗi mặc cảm hơn 20 năm qua trong ông Nam như được cởi bỏ. Nhưng để đứng vững trên đôi chân mình sau hai thập kỷ lạc lõng, người đàn ông ấy cần nhiều hơn những lời an ủi. Một lần nữa, sự bao dung lại hiện hữu bằng những hành động sẻ chia thiết thực. Những ngày đầu trở về với hai bàn tay trắng, rào cản lớn nhất của ông Nam không chỉ là vốn liếng mà là định hướng làm ăn giữa một xã hội đã quá nhiều thay đổi. Thấu hiểu điều đó, các chiến sĩ công an xã cùng cấp ủy chính quyền địa phương đã chủ động gõ cửa cùng gia đình tháo gỡ từng nút thắt.
1: Các anh cán bộ công an ở ngoài xã đi hướng dẫn vay vốn đấy rồi gia đình tôi mới sắp xếp được đấy. Đấy. Mới giúp đỡ được gia đình mới vay được ít tiền vì trang trải cuộc sống rồi nuôi gà nuôi vịt nuôi ếch nuôi lợn với cá đấy để vườn rau ao cá vậy.
0: Từ sự tin tưởng và chứng thực đó, nút thắt lớn nhất của người hoàn lương đã được tháo gỡ. chiếc phao cứu sinh từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội được kết nối kịp thời. Một mô hình kinh tế vườn ao chuồng rừng được vạch ra và thành hình. Những khoảnh ao đầy ắp cá tôm, những đồi rừng, ruộng vườn bạt ngàn hôm nay không chỉ mang lại nguồn thu nhập bền vững mà còn là minh chứng sống động cho một cuộc đời đang thực sự hồi sinh.
1: Đối với người khác thì đúng là tiền nhỏ thôi, nhưng mà đối với bản thân tôi thì chị hai vợ chồng bà già chúng tôi thì thực sự chứ. Cả đời thì nó thực sự chứ không bao giờ thấy những cái số vốn mà to như thế. Cái giá trị cái đồng tiền với coi như là cán bộ giúp đỡ, nhà nước cán bộ giúp đỡ, cái đó thì mình mới ý thức được cái này thì thực sự mình phải cố gắng.
2: Hồ ông Vi Văn Nam, ông là cải tạo về hoạt động về kinh tế, xây dựng hết sức là tốt. Vì mọi sự vấn đề là chấp hành tốt về cái điều lệ quy ước, hương ước của thôn bản và quy trình chấp hành tốt là những quy trình của pháp luật của nhà nước.
3: Xã Tiền Phong từ 2020 cho đến nay thì có 116 đối tượng tu tha về tại địa phương và hiện nay đang quản lý là 43 đối tượng. Thì trong công tác này thì công an xã để tham mưu cho chính quyền địa phương, cho ủy ban, cho đảng ủy thì cũng các cái triển khai các cái kế hoạch, các cái công văn về tuyên truyền, rồi tham mưu những con người này á, trước kia thì người ta thì cũng là nói trên xã hội như chúng ta hay nói là ngày xưa họ cũng là những cái bông hoa tươi tắm, nhưng mà họ là một thời lầm lỗi,

0: Vì như cha ông ta nói rồi, đánh kẻ chạy đi thì không đánh người chạy lại. Trong các cái diễn đàn hay là các cái tuyên truyền cho người dân thì khi nào công an xã cũng phải nói đến cái thông điệp với các trường hợp tái hòa nhập cộng đồng là quá khứ nó không quyết định được tương lai. Cho nên là các anh, các chị nó phải là các anh chị phải cố gắng để cho có một cái ích trước tiên là cho bản thân, rồi sau đó cho gia đình và cho xã hội.
1: Không phán xét, không kỳ thị, chỉ có sự trân trọng. Sự thấu hiểu và góc nhìn nhân văn ấy từ những người chiến sĩ công an xã cũng chính là tinh thần chung đang được lan tỏa tại xã biên giới Tiền Phong. Mỗi người trở về sau vấp ngã đều được tạo điều kiện để tìm cho mình một hướng đi phù hợp. Mỗi người một nỗ lực, một lựa chọn nghề nghiệp khác nhau, nhưng đều chung một khát vọng được lao động chân chính để làm lại cuộc đời. Nước chảy chỗ trũng, người hướng lên cao. Cơn bão ma túy đi qua, kéo theo bao con người ở Quế Phong xưa rơi vào cảnh xót xa, tù tội. Thậm chí từng có những án tử được thi hành. Không phải ai cũng may mắn được trở về. Cũng từng bị kết án vì ma túy, ông Lương Văn Châu ở bản Phương Tiến 2 cũng đang viết lại chương sau của cuộc đời mình sau hai thập kỷ cách ly với xã hội. Bản án 20 năm trước là cái giá phải trả, nhưng không phải là dấu chấm hết. Nhìn sự vững vàng hôm nay, ít ai nghĩ rằng ông từng bước qua một khúc quanh đầy giông bão. Đó là câu chuyện của những năm 2000, nơi cạm bẫy ma túy bủa vây những bản làng nghèo khó, miền biên viễn.
2: Lúc đấy là thú thật là gia đình khó khăn quá. Lúc đó là tôi đi xẻ gỗ trên đồi á, thì có gặp gọi là người Mông ở trên đồi á. Lúc ấy là họ thuê vận chuyển về ở Thái Hòa Nghệ Đản để nhận lấy 2 triệu vận chuyển ma túy vì cái lợi nhuận trước mắt thôi. Cái thời điểm đó là 2 triệu bạc là nghĩ là hơn cả 1 tháng đi làm rồi. Thì lúc ấy đúng là cả đầu tiên làm lu mờ. Lúc ấy không nghĩ đến cái hậu quả.
1: Nhận ra sai lầm khi đồng tiền làm lu mờ lý trí, người đàn ông ấy chọn cách đối diện thẳng thắn, dồn mọi nỗ lực vào việc cải tạo để sớm nhận được sự khoan hồng. Ngày trở về vào năm 2021, đối mặt với muôn vàn thử thách của cuộc sống đã nhiều thay đổi. Ông Châu lựa chọn bắt đầu lại từ những công việc chân tay nặng nhọc nhất bằng một tinh thần tự tin và chủ động.
2: Tôi được ra trại là về đến gia đình thì tôi cũng suy nghĩ trong bản thân là về là cùng phấn đấu hết mình, gọi là làm hết sức có thể đóng góp cho cộng đồng xã hội với quê hương, là có ích cho xã hội hơn.
1: Những ngày đầu trở về, cuộc sống không dễ dàng mở ra với người đàn ông từng mang án tù dài hạn. Có lúc mọi thứ gần như phải bắt đầu lại từ con số 0 với bao ngổn ngang bỡ ngỡ. Nhưng giữa những nhọc nhằn của đời thường, khi chọn cách không bỏ cuộc, ông cũng nhận lại sự sẻ chia đồng hành từ những tấm lòng luôn tin tưởng vào sự đổi thay của con người. Những cuộc trò chuyện đôi khi không chỉ là sự động viên mà còn là những điểm tựa giúp họ vững vàng hơn trên hành trình làm lại cuộc đời.
2: Tôi về là cũng có được sự quan tâm.

0: Bên công an của xã là bên chú Khánh có xuống thì là cũng động viên gia đình, nói là về rồi thì là cố gắng làm sao trở thành người tốt để giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội và cộng đồng.
1: Phương hướng vượt khó ấy đã nhanh chóng được cụ thể hóa bằng một giải pháp thiết thực. Nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội dưới sự quan tâm kết nối của cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương và lực lượng công an đã trở thành chiếc đòn bẩy quyết định giúp tháo gỡ bài toán sinh kế vốn là nỗi lo lớn nhất của những người trở về. 100 triệu đồng vốn vay, ông Châu mua máy cày để chủ động tái tạo đồng đất quê hương, cũng mở ra một trang đời mới, nơi sức lao động được giải phóng và những dự định kinh tế bắt đầu đơm hoa kết trái.
0: Thế tôi cũng có vay được 100 triệu. Về là tôi cũng có mua một cái máy cày, sau là tái tạo hết là cái vườn đất của gia đình. Đây là bà con lối xóm là có cày có cái thì nhờ làm giúp thì tôi cũng làm. Gia đình là làm một cái mô hình đất đồi keo với lại trồng mía, hoa quả. Phương án tiếp theo là tôi sẽ tái tạo lại đất vườn với là trồng lại các cây cau con để thành hàng lối. Thứ nhất là nó có một quy mô của trang trại đẹp hơn. Thứ hai là nó sẽ sinh trưởng tốt hơn.
1: Không còn những trông tranh của ngày đầu trở về, trong tâm thế của một người làm chủ cuộc đời, ông Châu đã bắt đầu vạch ra những bước đi dài hơi và quy mô hơn cho tương lai. Hơn 20 năm trước, đồng tiền bất chính đã làm lu mờ lý trí của một người đàn ông nghèo. Nhưng hơn 20 năm sau, những đồng tiền chân chính từ mồ hôi, công sức lại đang nuôi sống và dựng xây một tương lai mới. Vượt qua khúc quanh giông bão của cuộc đời, ông Lương Văn Châu giờ đây không còn phải trốn chạy hay mặc cảm. Ông đang đứng vững vàng trên mảnh đất quê hương với tư thế của một người chủ gia đình, một người công dân có ích cho bản làng.
2: Ông Lương Văn Châu về hòa nhập với địa phương thì được các cấp chính quyền của xã rồi các đoàn thể cũng như là ở chỗ xóm bản tạo mọi điều kiện giúp đỡ, và cho đến nay á thì có biến triển rất tốt và có cái hướng tức là làm ăn kinh tế, và cũng đây là một cái mô hình rất tốt.
1: Sự ghi nhận của bản làng, nụ cười trở lại trong những nếp nhà chính là những lát cắt sống động cho một hành trình thầm lặng nhưng bền bỉ tại xã biên giới Tiền Phong. Đó là nơi cuộc chiến cảm hóa được dệt nên bằng sự chung tay của cả hệ thống chính trị, với lực lượng công an xã là nòng cốt, là cầu nối đầu tiên. Đối với lực lượng công an cơ sở, công tác quản lý và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về không dừng lại ở những trang sổ sách hành chính. Đó là những ngày bám bản, bám dân, chủ động tiếp cận để nắm bắt từng tâm tư nguyện vọng. Chính sự thấu hiểu từ gốc rễ ấy đã giúp các anh kịp thời tham mưu cho chính quyền tháo gỡ từng nút thắt, biến những nghi ngại ban đầu thành sự đồng lòng tin tưởng.
3: Chúng tôi đã có những các kế hoạch tuyên truyền, trợ giúp pháp lý, rồi tư vấn vay vốn, rồi là đợt vừa rồi thì chúng tôi đã

0: cho những cái đối tượng tái hòa nhập cộng đồng.
1: Ngân hàng chính sách Quế Phong đã tiến hành phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương, các xã cũng như là lực lượng công an tại cơ sở để là tổ chức rà soát các cái đối tượng đảm bảo điều kiện có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh tái hòa nhập cộng đồng, tổ chức các cái lớp tuyên truyền theo các cái chủ trương của Đảng nhà nước để là mức vay, thời hạn, đối tượng, các cái thủ tục cần thiết để cho những người lầm lỡ là được tiếp cận với đồng vốn nhanh nhất, hiệu quả nhất.
2: Khi dòng vốn chính sách nhân văn hòa cùng ý chí quyết tâm và sức lao động của người lầm lỡ, dưới sự định hướng bám sát của cả hệ thống chính trị, bức tranh bình yên ở xã biên giới Tiền Phong đã được định hình rõ nét. Đó là thành quả của sự đồng lòng kết nối và trách nhiệm để trao cơ hội cho những mảnh đời lầm lỡ.
3: Chúng tôi xác định đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng cái đời sống văn hóa ở khu dân cư. Với cái phương châm là không phân biệt đối xử, chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất và gần gũi với những cái đối tượng này để họ cảm thấy được tự tin và có cơ hội để hòa nhập với cộng đồng, để trở thành một cái người công dân tốt cho xã hội.
2: Không ai có thể xóa đi những năm tháng đã mất, nhưng khi con người còn được tin tưởng, còn có một nơi để trở về, thì cánh cửa làm lại cuộc đời vẫn chưa khép lại. Ở nơi miền núi ấy, những mùa xanh vẫn đang được gieo lại. Trên đồi keo, trên ruộng mía, trong những trang trại nhỏ và trong chính những cuộc đời đã từng đi qua bóng tối.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nhanh của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 6, 9.950 phạm nhân tại các trại giam, trại tạm giam trong cả nước đã chính thức được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước. Tại các trại giam, trại tạm giam, lễ công bố quyết định đặc xá diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động. Chính sách đặc xá tiếp tục khẳng định sự kết hợp hài hòa giữa tính nghiêm minh của pháp luật và tính nhân văn sâu sắc của chế độ, nhà nước. Quy trình xét đặc xá được triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch, bảo đảm

đúng quy định của pháp luật. Cùng với việc công bố quyết định đặc xá, các cơ sở giam giữ cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng như phổ biến pháp luật, tư vấn nghề nghiệp, hướng dẫn kỹ năng sống và phối hợp với địa phương tạo điều kiện để người được sớm đặc xá trở về ổn định với cuộc sống và hạn chế tái phạm. Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

ma túy. Tại khu vực bản Ca Hâu, xã Sam Mấn, lực lượng chức năng đã thu giữ 17 bánh ma túy, gồm 10 bánh heroin và 7 bánh ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, tổng khối lượng hơn 6,6 kg. Bước đầu đối tượng khai nhận được một người đàn ông quốc tịch Thái Lan thuê vận chuyển số ma túy từ khu vực biên giới thuộc tỉnh Phong Sa Lì, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào địa bàn tỉnh Điện Biên với tổng số tiền công 10 triệu đồng. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Nhật Thắng và Nguyễn Hoàng Minh, cùng sinh năm 2008, trú tại phường Lào Cai, về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh hai nhóm thanh thiếu niên đi xe máy, không biển kiểm soát, rượt đuổi, ném vỏ chai bia và sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn trên đường Hoàng Liên, phường Lào Cai. Qua điều tra, cơ quan công an xác định do mâu thuẫn từ trước, Hoàng Nhật Thắng đã rủ Nguyễn Hoàng Minh cùng với một số đối tượng khác mang theo kiếm, vỏ chai bia, sử dụng xe máy độ chế đi tìm nhóm đối phương để trả thù, gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Lực lượng công an đã triệu tập 10 đối tượng liên quan, chủ yếu trong độ tuổi từ 15 đến 21 tuổi. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật. Mở rộng điều tra đường dây mua bán động vật hoang dã quy mô lớn, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 10 bị can, đồng thời làm rõ hành vi tiếp tay của nhiều cán bộ kiểm lâm trong việc hợp thức hóa nguồn gốc động vật trái phép. Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng đã phát hiện một cơ sở kinh doanh tại phường Tam Thắng có dấu hiệu nuôi nhốt mua bán động vật hoang dã trái phép. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 433 cá thể động vật hoang dã được cất giấu tại một kho hàng, trong đó có 73 cá thể thuộc danh mục nguy cấp quý hiếm. Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã lập khống hồ sơ mua bán bảng kê lâm sản để hợp thức hóa nguồn gốc động vật bất hợp pháp. Nhiều cán bộ kiểm lâm bị cáo buộc nhận hối lộ, xác nhận hồ sơ sai phạm, sai quy định. Đến nay, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 10 bị can về các tội danh liên quan đến hối lộ, giả mạo trong công tác và làm giả tài liệu. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 3 vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm liên quan tới hoạt động sản xuất giá đỗ, sử dụng hóa chất cấm. Trước đó, kiểm tra đồng loạt 3 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn phường Thông Tây Hội, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng trăm lít dung dịch chứa chất cấm 6-benzin lamipurin cùng với hàng trăm lu giá đỗ đang trong quá trình sản xuất. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng loại hóa chất này, thường được gọi tiếng lóng là nước kẹo pha vào nước ngâm ủ giá để làm cho giá đỗ có thân to, mập, đẹp mắt và tăng trọng lượng. Đây là chất không được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và có nguy cơ gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến nay, các cơ sở này đã đưa ra thị trường hơn 1.000 tấn giá đỗ có sử dụng hóa chất cấm với tổng giá trị khoảng 8 tỷ đồng, tiêu thụ tại nhiều chợ và quán ăn trên địa bàn thành phố. Hiện vụ án đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

ở nơi cách trung tâm thành phố gần 100 cây số, nơi những con đường đất đỏ vẫn nối dài qua rẫy cà phê, những bản làng và cột mốc biên cương. Người ta thường nghĩ công nghệ là điều gì đó rất xa, xa như khoảng cách địa lý, xa như nhịp phát triển giữa miền biên viễn với phố thị đông đúc.

0: Nhưng ở hai xã biên giới Rao và Ratom của tỉnh Gia Lai, một điều đặc biệt đang diễn ra. Nơi xa nhất, người ta đang học những điều mới nhất. Ở đó, người học không chỉ là những người trẻ, là cán bộ xã, giáo viên, chiến sĩ công an và cả những người dân vùng biên đang cùng nhau học một điều tưởng như rất xa lạ, cách bước vào thế giới số. Giữa lớp học ấy, một người đàn ông chăm chú như một học sinh trong buổi học đầu tiên. Đó là ông Trần Ngọc Phận, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Ratom, tỉnh Gia Lai. Ở tuổi của người đã quen với những cuộc họp, những nghị quyết, những chuyến công tác cơ sở, ông lại bắt đầu học một điều hoàn toàn mới. Trong ánh mắt say sưa ấy, không chỉ là sự tò mò trước công nghệ mới, mà còn là nỗi trăn trở của một người đứng đầu địa phương. Làm sao để vùng biên không đứng ngoài nhịp phát triển của thời đại? Làm sao để người dân nơi đây có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, phát triển kinh tế?
1: Thạc sĩ công nghệ máy tính truyền đạt một cái kỹ năng về sử dụng AI để áp dụng vào cái công việc hàng ngày thì chúng tôi rất là háo hức và thấy được những cái mới mẻ hoàn toàn mà chúng tôi cũng cần nhiều thời gian để rồi nghiên cứu áp dụng vào thực tế ở địa phương. Thì đây là một buổi học rất là bổ ích, mong rằng thì ở Trung ương tạo thêm những cái lớp học như thế này để chúng tôi được có cơ hội tham gia, để là các bạn trẻ cùng tham gia. Đây là buổi học rất là bổ ích.
0: Có lẽ mọi hành trình lớn đều bắt đầu từ một khoảnh khắc rất nhỏ. Một ánh mắt tò mò, một câu hỏi chưa biết lời giải, một lần dám thử điều mới. Và hành trình mở lối cho tương lai số ở vùng biên hôm nay cũng đang bắt đầu như thế. Chuyển đổi số chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của công nghệ. Đó là câu chuyện của con người, của khát vọng được bước cùng thời đại, của quyết tâm không để bất cứ ai bị bỏ lại phía sau. Nhưng ở những nơi còn nhiều khoảng cách về điều kiện tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số không thể chỉ dừng lại ở những chủ trương trên giấy. Nó cần những người tiên phong, những người sẵn sàng đi trước, cầm tay chỉ việc để công nghệ thật sự bước vào cuộc sống.
2: Chủ trương triển khai mạnh mẽ kỷ nguyên số, chuyển đổi số thì đã được Đảng và Chính phủ quán triệt từ vài năm nay. Thế tuy nhiên là chúng tôi cũng thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, gắn trách nhiệm của mỗi một cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân không những là tiên phong để thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác chuyên môn của mình, mà còn phải là người đồng hành, dẫn dắt chuyển đổi số trong cộng đồng. Mỗi con người sẽ trở thành một chiến sĩ số để làm sao mà người dân của chúng ta, trong đó có phụ nữ và trẻ em, cũng sẽ cập nhật được kiến thức, có thể sử dụng được thành thạo các ứng dụng đưa chuyển đổi số đi vào cuộc sống, và đặc biệt là sử dụng thành thạo AI để phục vụ cho công việc và cho cuộc sống.
0: Từ tinh thần ấy, những lớp bình dân học vụ AI đã được mang tới vùng biên giới Gia Lai. Không phải là những bài giảng khô cứng, mà là những buổi học mang tính thực chiến, nơi người học có thể thực hành ngay, ứng dụng ngay cho chính công việc và cuộc sống của mình. Với những người lần đầu chạm vào AI, điều quý giá nhất không phải là một ứng dụng mới, mà là cảm giác, à, hóa ra mình cũng có thể làm được. Ở Rao Ratom hôm nay, AI không còn là khái niệm xa xôi trên màn hình điện thoại. Nó đang dần trở thành công cụ để cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, để giáo viên truyền cảm hứng tốt hơn, để chiến sĩ công an gần dân hơn và để người dân vùng biên tìm thấy thêm những cơ hội mới cho cuộc sống của mình. Một cánh cửa đang mở ra từ những lớp học giản dị nơi cơ sở đến một tương lai số không còn khoảng cách.
3: Là một chuyên gia AI đã được đi tập huấn khá nhiều nơi trên mọi vùng miền của Tổ quốc, và thực sự trong hành trình hôm nay đến với mảnh đất Gia Lai, ở một vùng đất biên cương, tôi thấy một cái hành trình này của tôi thật có ý nghĩa. Ở tại nơi đây tôi nhìn nhận thấy được những cái ánh mắt của các thầy cô, các cán bộ công chức, người dân một lần đầu tiên được tiếp cận với lại công nghệ AI, và họ cảm thấy rất là thích thú và muốn ứng dụng AI vào để cải thiện đời sống hàng ngày của mình và ứng dụng AI vào để làm cho kinh tế. Và thay các thầy cô giáo thì ứng dụng AI vào để cho các bài học của mình nó hay hơn, truyền cảm hứng đến các học trò nhiều hơn. Và thực sự trong hành trình ngày hôm nay thì tôi thấy nó rất là ý nghĩa. Tại nơi đây đã AI đã được lan tỏa tới tất cả mọi người và không còn khoảng cách giữa vùng miền, giữa địa lý, giữa thành phố và nông thôn hay là vùng biên cương.
4: Ôi dòng tây mệt và xài dò, anh cố thượng úy Rơ Trung Hòa, phó trưởng công an xã. Người nè của công tuyên truyền về bình ta, luật giao thông đường bộ, thơm lôi cập tài.
0: Một video tuyên truyền pháp luật bằng AI được chính các chiến sĩ công an xã Ra O tự thực hiện ngay sau lớp tập huấn bằng chính ngôn ngữ của đồng bào dân tộc. Ở vùng biên, khoảng cách đôi khi không nằm ở cây số, mà ở cách thông tin đến được với người dân.
5: Tôi tham gia lớp bình dân học vụ AI do Hội Phụ Nữ Bộ Công an tổ chức. Thì tôi rất là ấn tượng với công cụ AI. Trong đó thì có thể là chúng ta viết được những cái bài tuyên truyền, rồi xây dựng những video tuyên truyền pháp luật sinh động, gần gũi với người dân. Trong đó có thể là chúng ta sẽ xây dựng các video bằng tiếng của người dân tộc thiểu số để tuyên truyền với bà con được gần gũi hơn.
0: Trước đây để làm hộ chiếu, nhiều người dân phải đi rất xa tới trung tâm tỉnh. Nhưng giờ đây, ngay tại trụ sở công an xã, một chiếc điện thoại thông minh, một ứng dụng số đã giúp rút ngắn cả một hành trình. Mỗi thủ tục được rút ngắn không chỉ là sự thuận tiện, mà còn là sự kết nối gần hơn giữa chính quyền và người dân.
6: Đẹp không? Chuẩn nha, để làm ảnh hộ chiếu nha. Giờ tôi xin rằng
7: trước đây chụp hộ chiếu phải đến phòng xuất nhập cảnh tại Pleiku, Gia Lai, rất xa, hơn 100 cây số, nên bản thân tôi chưa có điều kiện đi làm. Nay tại công an xã cũng làm thủ tục cấp hộ chiếu cho bà con rất thuận lợi, nên bản thân tôi có thân nhân ở Campuchia nên có nhu cầu thăm thân thường xuyên. Việc cấp hộ chiếu thủ tục cho tôi đi thăm thân rất thuận lợi, không vi phạm pháp luật.
0: Để bước vào thế giới số, đôi khi thứ đầu tiên cần có chỉ đơn giản là một chiếc SIM để kết nối. Ở nhiều vùng biên giới Gia Lai, không ít người dân vẫn chưa có đủ điều kiện tiếp cận Internet hay điện thoại thông minh. Bởi vậy, hành trình chuyển đổi số nơi đây phải bắt đầu từ những điều căn bản nhất.
8: Thực hiện cái sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, rồi lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, thì Mobifone Gia Lai là có kết hợp với các công an, các xã trong địa bàn tỉnh tặng SIM và một gói cước KC90 miễn phí tháng đầu tiên cho bà con, rồi ở đồng bào dân tộc ở vùng biên giới, cái xã thuộc vùng biên giới ấy, thì với điều kiện là có một cái điều kiện là bà con muốn được tặng SIM thì phải có sử dụng điện thoại di động smartphone để cho công an thì cập nhật thông tin chính chủ cái báo của mình lên hệ thống định danh cấp 2 VNID. Trong quá trình mà thực hiện cái việc mà tặng SIM cho bà con ở xã biên giới ấy, thì cũng có cái thuận lợi là bà con thì cũng nhiệt tình là nhận SIM. Thế nhưng mà có cái khó khăn ngược lại với Mobifone, tức là nhiều bà con là không có điện thoại di động. Thì cái việc tặng SIM Mobifone phải chọn lọc để cho nó bảo đảm đúng cái tiêu chí của lãnh đạo công an, của lãnh đạo đảng nhà nước, là cái thông tin của thuê bao chính chủ đó nó phải được cập nhật chính xác lên trên hệ thống VNID. Để tránh cái trường hợp là cái khi thuê bao đó cập nhật lên trên hệ thống rồi nhưng mà bà con không sử dụng, thì sau này cái SIM đó nó bị hủy. Thì cái thông tin đó ở trên cái hệ thống VNID nó sẽ không chính xác.
0: Có những thay đổi không bắt đầu từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ một chiếc điện thoại được kết nối, một tài khoản định danh được kích hoạt, hay một người lần

0: đầu tiên tin rằng mình cũng có thể bước vào thế giới số.
1: Hôm nay đến đây để được công an tặng SIM và tôi rất phấn khởi, không biết nói gì hơn, cảm ơn lực lượng công an. Sau này con cái đi học thì làm giấy tờ cũng dễ dàng, cũng thuận tiện. Cảm ơn lực lượng công an đã hỗ trợ tặng SIM để bà con có thể làm định danh mức 2.
0: Nếu ở RAO, công nghệ giúp người dân đến gần hơn với dịch vụ công, thì ở RATOM, AI đang mở thêm một cánh cửa khác, cánh cửa phát triển kinh tế.
2: Chỉ việc qua đây chị gõ cái câu lệnh này, chị nhìn thấy chưa? Việc chị muốn tạo video là như này, để ghi là tôi muốn tạo video để xây dựng cái kênh thương hiệu sản phẩm điểm thu mua nông sản Vĩnh Hưng. Chị sẽ ghi ra, thấy chưa? Chị ghi ở đây và tức là nó sẽ có một cái ý tưởng cho chị, thấy chưa? Đấy, xong rồi chị làm và chị sẽ có một cái video luôn trong cái
3: quá trình thì thực hiện nhớ là phải tôn trọng pháp luật nhá. Theo quy định pháp luật mình không lợi dụng này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật,
2: đúng không?
4: Dạ, nói chung là dạ. Bà các đồng chí công an xuống thì chắc chắn là phải hướng dẫn cái nào, tại bây giờ mình không biết thì mình mình có thể mình tạo ra sai những cái đúng, vi phạm, nhưng mà đã có sự hướng dẫn thì mình phải tuân thủ chứ.
2: Đúng rồi.
3: Dạ. Các video phát tán trên mạng thì mình phải kiểm chứng đàng hoàng, đúng quy định.
2: Bây giờ video AI nhiều lắm.
3: Dạ.
2: Nhiều lắm.
3: Mình phải có sự kiểm chứng rồi cơ. Trước khi mình chia sẻ một cái bài viết gì đó mình phải có sự kiểm chứng. Dạ. Chứ không là chia sẻ mình lại không đúng lại. Nó vi phạm pháp luật. Dạ.
0: Nhiều người từng nghe về AI và vẫn nghĩ đó là điều gì rất xa lạ, không biết học từ đâu, càng không dám thử. Nhưng khi công nghệ đã đến gần hơn, một cách nghĩ mới đang dần hình thành. Điều người dân cần không chỉ là kiến thức, mà còn là một niềm tin để dám bước vào thế giới số.
5: Tôi thì thích về AI lâu rồi. Nói chung là thấy ở trên mạng thì cũng có tìm hiểu. Cũng không biết AI là cái gì. Đấy thì cũng có hỏi, giờ thì đâu biết hỏi ai, hỏi con. Nó con thì nó không chứa đủ trên đồ để nó chỉ cho mẹ được. Đấy về những hôm nay thì ở trên mạng á, thì mình tìm hiểu, mình cũng sợ lắm. Sợ mình không rành nè, mình vào cái trang không đúng nè. Để sợ mình chia sẻ những cái trang không đúng pháp luật nè, cũng sợ vi phạm nè. Nhưng hôm nay được niềm tin là có cả cái anh công an. Thì nói chung là những anh công an này là toàn những gương mặt mình thân quen quá. Đó, và tới là tạo niềm tin. Và được cô giáo hướng dẫn thì thấy rất là hào hứng, rất là thích. Tôi cũng muốn là học về nó lâu rồi, cũng muốn tìm hiểu về nó lâu rồi. Nhưng mà hôm nay có cơ hội vậy thì được sự hỗ trợ của bên chính quyền địa phương nữa thì quá tốt. Tạo thêm cái niềm tin cho mình đó.
0: Điều quý giá nhất của chuyển đổi số ở vùng biên hôm nay không nằm ở việc người dân đã thành thạo công nghệ đến đâu, mà ở khoảnh khắc họ bắt đầu tin rằng mình cũng có thể học được điều mới. Và ở nơi ấy, người gieo những hạt mầm đầu tiên cho tương lai số lại chính là những cán bộ công an gần dân nhất.
1: Công an xã vừa mới qua đây tuyên truyền cho em sử dụng ChatGPT. Em thấy rất bất ngờ vì nó hữu ích trong cuộc sống. Sau này em sẽ tìm hiểu kỹ hơn.
6: Bản thân tôi thì thường xuyên là tuyên truyền trực tiếp tại các thôn làng. Nhưng hình thức chủ yếu là qua loa đài mà không có các cái bảng chiếu thì làm thiết thực hơn. Thì hôm nay được Hội Phụ Nữ của Bộ Công an có tổ chức các chương trình trên địa bàn xã. Trong những đó có chương trình là đồng hành cùng phụ nữ biên cương, có lớp bình dân học vụ số. Qua buổi lớp học thì tôi được tiếp thu thêm những các kiến thức mới về công nghệ AI và biết làm các slide để tổ chức các tuyên truyền để sau này thì các hành động có thiết thực đến bà con nhân dân hơn, xin động bà con để hiểu, để biết các biện pháp phòng ngừa đến công tác phòng chống tội phạm. Đó, từ đó để có các biện pháp phòng ngừa và phối hợp với cơ quan công an để trong các tố giác tội phạm. từ cái lớp học bình dân học bộ số thì tôi tự tin đến tuyên truyền đến bà con đến công nghệ AI để giúp bà con trong trồng cây cà phê, tạo những các cách thức trồng cây cà phê kỳ lưỡng hơn, cây điều, và những cái hộ dân thu mua điều cao su thì làm các xây dựng các cân để mua bán nâng cao về giá trị sản phẩm của người dân Tây Nguyên và đặc biệt là khu vực biên giới.
0: Ở vùng biên, điều quan trọng nhất đôi khi không phải là một lớp học diễn ra trong vài giờ, mà là sau buổi học ấy có bao nhiêu người sẵn sàng bước tiếp. Tại Ra O và Ra Tom, những người tham gia lớp bình dân học vụ AI không chỉ học để biết mà đang từng bước trở thành những hạt nhân số nơi cơ sở. Từ cán bộ xã, giáo viên, chiến sĩ công an đến đoàn viên thanh niên đều đang hàng ngày hàng giờ trả lời câu hỏi làm thế nào để công nghệ có thể giúp công việc tốt hơn, phục vụ người dân hiệu quả hơn và mở ra những cơ hội mới cho địa phương. Giữa đại ngàn biên giới, những hạt mầm đầu tiên của tương lai số đang được gieo xuống, âm thầm, chậm rãi nhưng đầy hy vọng. Một tương lai số đang dần được mở lối.
7: Bình dân học số không chỉ là học công nghệ, mà ở đây còn là học cái tư duy đổi mới, học cách tiếp cận cái mới và dám thay đổi bản thân. Công nghệ là không khó, và quan trọng là cái người, con người trong mỗi chúng ta phải có cái tư duy và biết cách cái tiếp cận với cái mới, biết chăm chỉ, biết thực hành. Công nghệ số nó không có cái gì đó là điều xa vời, mà nó ở chính trong tầm tay của chúng ta.
0: Nếu ở những bản làng biên giới Tây Nguyên, công nghệ đang từng bước rút ngắn khoảng cách địa lý, thì giữa nhịp sống đang chuyển động mạnh mẽ của thành phố Cảng Hải Phòng, chuyển đổi số lại đang âm thầm rút ngắn một khoảng cách khác. Khoảng cách giữa chính quyền với người dân, giữa những nguy cơ vô hình trên không gian mạng với sự chủ động phòng ngừa trong đời sống thường nhật. Tại phường Thạch Khôi, đơn vị đứng đầu cuộc thi Công dân số Hải Phòng sử dụng thông minh sống an toàn năm 2025, chuyển đổi số không được nhìn như một khẩu hiệu hay một nền tảng công nghệ xa xôi. Ở đây, công nghệ phải thực sự đi vào đời sống. Trong thế giới số hôm nay, bình yên không chỉ được giữ gìn ngoài đường phố, mà còn phải được bảo vệ trong không gian mạng. Và để những thông điệp an toàn không còn khô cứng, những nữ chiến sĩ công an phường Thạch Khôi đã chọn một cách rất khác để đến gần người dân.

0: Một cuộc thi nhảy phát động chiến dịch trực tuyến không một mình thu hút hơn 150 hội viên chi hội phụ nữ công an phường Thạch Khôi và hội liên hiệp phụ nữ phường tham gia. Sản phẩm truyền thông đã giành giải sáng tạo và lan tỏa trong chương trình do Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát động. Nhưng phía sau những điệu nhảy vui tươi ấy là một thông điệp rất nghiêm túc. Trên không gian mạng, không ai phải đối diện nguy hiểm một mình. Luôn có lực lượng công an, gia đình, cộng đồng cùng đồng hành và bảo vệ. Nhưng để an toàn số thực sự đi vào cuộc sống, tuyên truyền không thể chỉ dừng ở mạng xã hội. Những lớp học về an ninh mạng đang được mang đến tận trường học, nơi thế hệ trẻ, những công dân số tương lai học cách nhận diện rủi ro trước khi trở thành nạn nhân.
1: Hôm nay em rất cảm ơn các thầy và các cô đã tạo ra cho lớp em một buổi trải nghiệm về cách phòng chống an toàn trên không gian mạng. Các cô, các chú đã dùng AI, ChatGPT và các công cụ hỗ trợ như là công cụ trí tuệ AI để phục dựng lên các hình ảnh, làm sao cho sống động hơn, sinh động để giúp chúng em hiểu được và hiểu rõ hơn về nội dung ạ. Em cảm ơn các thầy cô và các cán bộ đã giúp chúng em hiểu được an toàn trên không gian mạng là gì, giúp chúng em hiểu được cách để phòng tránh và biểu hiện khi bị lừa đảo trên không gian mạng ra sao.
0: Những bài học tưởng như nhỏ ấy đôi khi lại trở thành chiếc phanh an toàn đúng lúc trong những khoảnh khắc quyết định. Tháng 9 năm 2025, một cuộc điện thoại bất thường khiến một gia đình tại phường Thạch Khôi lo lắng. Những kẻ lừa đảo giả danh cơ quan chức năng thông báo cho một học sinh có liên quan đến một vụ án rửa tiền do đã bán thông tin cá nhân với giá 350 triệu đồng, rồi ép em phải rời khỏi nhà, thuê phòng nghỉ, giả bị bắt cóc để yêu cầu gia đình chuyển tiền. Nhưng kịch bản lừa đảo đã không thể đi đến đoạn kết mà các đối tượng mong muốn. Bởi trước đó, người mẹ đã từng được công an phường tuyên truyền về thủ đoạn bắt cóc online.
2: Gia đình tôi đã tránh được cái vụ bắt cóc online này nhờ cái kế hoạch tuyên truyền sát sao của công an phường. Từ cái phim phép của công an cho đến cắt cử từng thành viên trong phường, trong những cái nhóm của phường để đi tuyên truyền đến tận người dân là đặc biệt cảnh cáo tỉnh táo với các chiêu trò lừa đảo về những cái số điện thoại lạ không cung cấp thông tin cho những cái số điện thoại không chính cống.
0: Tại phường Thạch Khôi, hành trình chuyển đổi số không dừng lại ở phòng ngừa rủi ro. Công an phường Thạch Khôi đang từng bước đưa công nghệ vào chính những công việc gần dân nhất. Từ quản lý dân cư, hỗ trợ định danh điện tử, kết nối dữ liệu phục vụ hành chính công, đến đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, mở thêm những cơ hội mới cho kinh tế địa phương. Các hợp tác xã, hộ sản xuất được hỗ trợ tập huấn kỹ năng số, từ minh bạch nguồn gốc sản phẩm đến livestream thương mại điện tử, để những sản phẩm quê hương không chỉ bán trong chợ nhỏ, mà có thể đi xa hơn trên những nền tảng số.
3: Nhờ các sở ban ngành rất là quan tâm tới hợp tác xã, cũng như đặc biệt là cũng như là công an phường Thạch Khôi cũng đã hướng dẫn đào tạo tập huấn để cho hợp tác xã áp dụng nâng cấp chuyển đổi số để minh bạch cái rõ ràng cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là các cái hoạt động bán hàng trên các cái trang thương mại điện tử truyền thông. Để chúng tôi áp dụng vào cho cái việc sản xuất nguồn gốc xuất xứ minh bạch. Cái thứ hai là tiếp cận được nhiều khách hàng ở các địa bàn xa cũng như là gần để cho tất cả các khách hàng của chúng tôi, các sản phẩm của chúng tôi bán cho các khách hàng nó không còn cái khoảng cách xa nữa mà nó sẽ giảm cái khoảng cách ngắn đi, dài đi để cho cái hàng hóa của chúng tôi tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.
0: Ở phường Thạch Khôi, chuyển đổi số không bắt đầu từ những thuật ngữ công nghệ phức tạp. Nó bắt đầu từ những bước chân gõ cửa từng nhà, từ ánh mắt kiên nhẫn của những nữ chiến sĩ công an khi ngồi thật lâu bên một người già chưa quen điện thoại thông minh.
4: Ngày giờ ra viện, nội dung bệnh của ông là cái gì? Và có tên thuốc bác sĩ không phải lưu nhiều cái thông tin nữa, chị Hương mở sổ sức khỏe điện tử cho ông xem cái thông tin khám chữa bệnh của ông.
0: Để công nghệ không trở thành rào cản, phường Thạch Khôi chọn cách đưa chuyển đổi số đến gần dân nhất bằng phong trào gia đình số. Trong những buổi chiều muộn hay cả ngày nghỉ cuối tuần, các hội viên phụ nữ công an phường vẫn miệt mài đến từng hộ dân, hướng dẫn kích hoạt VNEID, tích hợp sổ sức khỏe điện tử, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Có những thao tác phải hướng dẫn đi, hướng dẫn lại nhiều lần, có những nỗi e dè phải kiên nhẫn tháo gỡ bằng sự gần gũi và tin cậy. Và cũng từ những căn nhà nhỏ ấy, chuyển đổi số thôi không còn là điều gì xa xôi, mà dần trở thành sự thuận tiện trong đời sống thường ngày của người dân.
5: Chúng tôi xác định chuyển đổi số ở cơ sở phải bắt đầu từ người dân và vì người dân. Vì vậy, Công an phường Thạch Khôi đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đẩy mạnh phong trào gia đình số tới từng hộ dân, với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn trực tiếp để người dân tiếp cận công nghệ số một cách thuận tiện, an toàn. Trong quá trình đó, lực lượng công an phường, đặc biệt là chi hội phụ nữ công an phường, với sự gần gũi, trách nhiệm, đã tích cực hỗ trợ người dân cài đặt VNEID, sổ sức khỏe điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tuyên truyền kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. Điều chúng tôi vui nhất là từ chỗ người dân còn e ngại với công nghệ, thì đến nay nhiều người dân đã chủ động sử dụng các tiện ích số trong cuộc sống hàng ngày. Đó là mục tiêu của chúng tôi, chuyển đổi số phải thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân.
6: Khi mà cài đặt sổ sức khỏe điện tử này, nó tạo rất nhiều điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám bệnh là không phải mang nhiều giấy tờ. Đấy, mà chỉ cần mỗi chiếc điện thoại thôi. Dạ vâng ạ, là ông có thể đi khám được khắp nơi.
7: Tập nhớ những cái thông tin của mình.
6: Ông nhớ những mật khẩu đấy
7: và ông sử dụng
6: để ông sử dụng.
8: Thế là bây giờ các bệnh viện nó có sẵn rồi, nó đã có.
6: Dạ vâng ạ.
7: Nó có các trường thông tin.
6: Vâng, các trường thông tin. Dạ vâng ạ.
7: Liên thông kết nối dữ liệu dân cư.
6: Dữ liệu dân cư vào rồi.
7: Vâng. Y tế. Ngôi sao năm cánh.
6: Đấy, đúng rồi. Đấy.
7: Xanh thì đúng rồi.
6: Vâng, đúng rồi.
8: Thế là đưa cho bệnh viện thôi.
6: Dạ vâng, ông gạt cái trên mũi tên trên cùng ấy kìa, ông bấm một cái gạt mũi tên trên cùng. Cái tên trên cùng trên nữa đấy, đúng rồi, đấy ông ấn đi nó sẽ trở quay trở lại. Đúng rồi, đấy.
7: Đúng rồi.
6: Ông vào cái hồ sơ sức khỏe ạ. Hồ sơ sức khỏe ạ. Vâng, đúng rồi ạ. Đấy, hồ sơ
8: sức khỏe.
7: Đúng rồi, vâng.
6: Đây ở dưới nữa cơ. Ôi đẹp quá.
8: Cô xin cảm ơn công an phường là cũng đã quan tâm đến tuổi già chúng tôi, hai đấy là quan tâm đến gia đình nữa, đấy là bản thân chúng tôi hoạt động lâu năm nhưng bây giờ về già rồi lại được công an phường quan tâm, nhà nước quan tâm rất là tốt. Đấy, tôi cảm ơn các bác công an với lại tổ làm cái nhiệm vụ này đối với lại dân chúng tôi. Chúng tôi phấn khởi, các cô phục vụ đến tận nơi tận chốn, tức là chúng tôi cũng hài lòng. Thực hiện như này, chúng tôi chỉ mang mỗi điện thoại đi thôi, là giao cho bệnh viện là người ta nắm được thôi. Thế là cái đó là cái yên tâm nhất, mà không phức tạp giấy tờ gì nữa, rất là tốt. Thế là cũng cảm ơn, tức là nhà nước đã quan tâm đến rồi. Thì sau này tôi cũng có nói lại con với con cháu các thứ là, là nước quan tâm như thế, công an phường quan tâm như thế. Đấy, tôi làm một cựu chiến binh rồi, đó. Đi chiến đấu các chiến trường về rồi, là may còn sống đến bây giờ đấy là tốt. 86, 87 tuổi là tốt.
9: Chuyển đổi số không phải điều gì xa vời hay những khái niệm lớn lao, mà nó bắt đầu từ việc một người dân thấy tự tin hơn, chủ động hơn trong chính cuộc sống hàng ngày của mình. Và cũng chính từ những khoảnh khắc như thế, chúng tôi càng tin rằng muốn chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống thì phải bắt đầu từ sự gần gũi, kiên trì, từ việc đi từng ngõ, gõ từng nhà để mỗi người dân đều cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau trong hành trình bước vào môi trường số.
0: Chuyển đổi số suy cho cùng không chỉ là câu chuyện của dữ liệu, nền tảng hay trí tuệ nhân tạo. Đó là câu chuyện của con người. Và trên hành trình ấy,
10: những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không chỉ là người giữ gìn bình yên cuộc sống, mà còn là những người dẫn đường số của cộng đồng. Bởi đôi khi, mở lối tương lai số không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ một người dám học điều mới, một bàn tay sẵn sàng hướng dẫn, một niềm tin được gieo xuống. Để từ đó, ở bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S, không ai đứng ngoài nhịp phát triển của thời đại. Và tương lai số được mở lối từ chính những điều bình dị như thế.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV Kết Nối. Thưa quý vị, khi sắc đỏ hoa phượng phủ kín sân trường cũng là lúc mùa tuyển sinh bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều áp lực, kỳ vọng của học sinh và phụ huynh.
1: Đằng sau những kỳ thi, những thay đổi trong quy chế tuyển sinh là hành trình tác nghiệp đầy áp lực của các phóng viên theo dõi mảng giáo dục.
0: Không chỉ cập nhật nhanh chóng, chính xác các thông tin tuyển sinh, họ còn phản ánh tâm tư của học sinh, phụ huynh trong mùa thi căng thẳng.
1: Những câu chuyện phía sau nghề báo mùa tuyển sinh

0: sẽ có trong phóng sự ngay sau đây.
1: Khi những cánh phượng bắt đầu đỏ rực khắp sân trường, cũng là lúc một mùa tuyển sinh mới chính thức khởi động. Ngay từ sớm, trước cả khi mùa thi diễn ra, các phóng viên theo dõi lĩnh vực giáo dục đã nhanh chóng vào cuộc, bám sát những vấn đề được dư luận quan tâm như công tác chuẩn bị tại các địa phương, điều kiện cơ sở vật chất ở các điểm thi hay những thay đổi trong quy chế tuyển sinh. Từ kỳ thi tuyển vào lực lượng công an nhân dân đến các kỳ thi quan trọng khác, mọi thông tin cần thiết dành cho thí sinh và phụ huynh đều được cập nhật kịp thời. Những bất cập phát sinh cũng nhanh chóng được phản ánh. Bên cạnh việc phản ánh công tác tổ chức, các phóng viên giáo dục còn bám sát hoạt động bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thi. Từ công tác phân luồng giao thông, bảo vệ đề thi, bài thi đến hỗ trợ thí sinh gặp sự cố, những hình ảnh cán bộ chiến sĩ tận tình giúp đỡ thí sinh đã được các phóng viên ghi nhận và lan tỏa kịp thời. Qua từng bài viết, phóng sự, người làm báo không chỉ phản ánh một mùa thi an toàn, nghiêm túc mà còn góp phần khắc họa hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong hành trình đồng hành cùng thí sinh vượt qua kỳ thi quan trọng.
2: Nhiều năm công tác thì tôi đã có cơ hội trải nghiệm rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà thực tế thì khi làm phóng viên về mảng giáo dục thì về cơ bản thì cũng đòi hỏi rất là nhiều cái sự nhanh nhạy, chính xác và khách quan như các lĩnh vực khác thôi. Tuy nhiên thì với phóng viên giáo dục thì mỗi mùa thi lại là một cái giai đoạn đặc biệt. Ở đây thì cái giai đoạn này thì sẽ có cái cường độ làm việc rất là cao. Và với đặc thù của kênh truyền hình Công an Nhân dân thì chúng tôi không chỉ phản ánh cái không khí của kỳ thi mà còn phải tập trung khai thác thông tin về cái công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, công tác phân luồng giao thông, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Vì vậy mà phóng viên thường phải có mặt từ rất là sớm, trước cả các thời điểm mà thí sinh đến trường thi để ghi nhận cái hình ảnh của lực lượng chức năng triển khai các cái nhiệm vụ. Đặc biệt thì cái mảng giáo dục là cái thông tin đòi hỏi cái sự chuẩn xác và nhân văn kịp thời. Vì thế mà cái áp lực về tốc độ cập nhật thông tin cũng rất là cao, đòi hỏi phóng viên phải vừa nhanh nhưng cũng phải thận trọng trong cái từng nội dung đưa tin.
1: Không chỉ dừng lại ở những văn bản hay số liệu, phóng viên còn trực tiếp đến trường học, lớp ôn thi để ghi nhận không khí thực tế của mùa thi. Ở đó, phóng viên không chỉ quan sát mà còn lắng nghe những lo lắng của học sinh về đề thi, áp lực từ kỳ vọng của gia đình và cả quyết tâm vượt qua kỳ thi quan trọng phía trước.
3: Con cảm thấy hồi hộp và rất là lo lắng cho kỳ thi sắp tới. Bởi theo con thì đấy là một kỳ thi quan trọng để quyết định cái tương lai của mình.
4: Đối với bọn con là nó rất là áp lực và vô cùng lo lắng. Bọn con đang được luyện đề rất là nhiều để bọn con nắm chắc được kiến thức cơ bản và đi thi thì bọn con chỉ làm đi làm lại những cái dạng như thế thì nó sẽ kiến thức nó sẽ được vững.
5: Chúng tôi cũng đang thực hiện cái việc là tổ chức và cho học sinh làm các bài cái đề thi theo cấu trúc mới để tuyển sinh 2018. Cái thứ hai là chúng tôi cũng tăng cường phân loại học sinh, phân nhóm học sinh. Cái việc phân nhóm học sinh ở đây làm nó sẽ tăng cường cho cái việc là chúng tôi sẽ có những cái dạy cho đối phù hợp đối tượng học sinh hơn.
1: Mang theo những nỗi lo và hy vọng trước kỳ thi quan trọng, nhiều phụ huynh học sinh đã tìm đến các điểm tư vấn tuyển sinh để tìm hiểu thêm thông tin, định hướng cho sự lựa chọn sắp tới. Ngay từ sáng sớm, các phóng viên đã có mặt để ghi nhận không khí nhộn nhịp tại đây.
2: Đã nhiều năm gắn bó với mảng giáo dục thì mỗi mùa thi đối với chúng tôi đều để lại rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Có thời gian thì rất là áp lực về khi mà có những cái thời tiết rất là khó khăn. Nhưng mà cũng có những cái trở ngại khi mà mình phải tiếp cận với hiện trường để đưa tin. Nhưng trên hết thì điều mà khiến tôi tiếp tục gắn bó với công việc này chính là cái ý nghĩa của những thông tin khi mà mình mang đến với khán giả. Mỗi bản tin thì không chỉ phản ánh về kỳ thi mà còn góp phần lan tỏa những cái hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trong cái công tác đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ thí sinh, phụ huynh tại các điểm thi. Bên cạnh đó thì thông qua các phóng sự, chúng tôi cũng mong muốn kịp thời đưa ra những cái cảnh báo, khuyến cáo hữu ích đến phụ huynh, học sinh để chủ động phòng ngừa, tránh những cái tình huống phát sinh trong cái quá trình tham gia kỳ thi. Đặc biệt là những cái hình ảnh mà chúng tôi được chứng kiến sau mỗi kỳ thi, đấy là những cái chia sẻ của các cái tình nguyện viên hay là sự đồng hành của các cái lực lượng chức năng trong suốt mùa thi. Chính những cái khoảnh khắc đấy thì nó đã rất là ý nghĩa và đấy cũng là một cái động lực để giúp chúng tôi tiếp tục gắn bó và gắn bó thêm với các cái sau mỗi cái mùa tuyển sinh.
1: Với các phóng viên giáo dục, công việc không chỉ là cập nhật thông tin hay phản ánh sự kiện mà còn là ghi lại những khoảnh khắc của tuổi học trò. Bởi phía sau mỗi bài viết, mỗi khuôn hình không chỉ là câu chuyện của thi cử mà còn là câu chuyện về ước mơ, sự trưởng thành và niềm tin vào tương lai. Chính sự gắn bó với công việc qua từng mùa tuyển sinh đã tạo nên nét riêng của những người làm báo, mảng giáo dục, những người vẫn lặng thầm đi cùng từng mùa phượng đỏ để kể lại hành trình lớn lên của biết bao thế hệ học trò.
0: Và khi kỳ thi đang đến rất gần, xin chúc các bạn thí sinh luôn giữ được tâm thế vững vàng, bình tĩnh và tự tin để hoàn thành bài thi tốt nhất.
6: Vâng, dù kết quả ra sao, đây cũng sẽ là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình trưởng thành của mỗi người. Chúc các bạn sớm đón nhận tin vui và lựa chọn được hướng đi phù hợp cho tương lai.
0: Thưa quý vị, vừa qua chương trình Góc nhìn sự thật, tự do ngôn luận và sự lèo lái của những kẻ chống phá đất nước được phát sóng trên kênh truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả.
6: Bên cạnh đó, chương trình thu hút được hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ, tạo nên những làn sóng tương tác vô cùng mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này cho thấy tính thời sự và sự đồng tình cao của đông đảo khán giả đối với vấn đề mà chương trình phản ánh.
0: Vâng, thưa quý vị, sự quan tâm lớn từ dư luận chính là minh chứng rõ nét nhất cho việc nhận diện đúng bản chất của cái gọi là tự do ngôn luận tuyệt đối mà các thế lực thù địch đang cố tình lèo lái. Và ngay sau đây, kính mời quý vị khán giả cùng đến với một số nội dung chính của chương trình đặc sắc này.
1: Tự do ngôn luận, tự do Internet tại Việt Nam bị bóp méo. Những bảng xếp hạng mang danh khách quan thực chất chỉ là những luận điệu cũ kỹ được lặp lại hết năm này qua năm khác vì động cơ chính trị đen tối. Đằng sau những con số áp đặt ấy là âm mưu gì? Sự lộng ngôn, xuyên tạc lịch sử hay hành vi lợi dụng quyền tự do để phục vụ động cơ chính trị đen tối? Với hơn 70 triệu người dùng Internet, đứng thứ 12 trên thế giới, Việt Nam có thực sự không có tự do Internet như những lời vu cáo? Tự do ngôn luận là quyền hiến định, nhưng không phải là sự tùy tiện vô chính phủ. Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm pháp lý trước mỗi phát ngôn của mình. Quý vị có thể xem lại chương trình Góc nhìn sự thật, tự do ngôn luận và sự lèo lái của những kẻ chống phá đất nước trên website www.intv.gov.vn, app INTV Go và các kênh nội dung số trên YouTube, Facebook, TikTok của INTV.
0: Thưa quý vị khán giả, tháng 6 gõ cửa cũng là lúc những đợt nắng hè oi ả khiến cho nhiều người lựa chọn dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn bên gia đình, ngay tại nhà. Và sẽ thật thú vị khi trên các khung giờ có những bộ phim hấp dẫn, kịch tính trên sóng ANTV.
6: Từ những bộ phim hành động nghẹt thở, hình sự phá án gay cấn, cho tới các tác phẩm tâm lý tình cảm giàu cảm xúc, tất cả sẽ mang đến cho quý vị khán giả nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt trong tháng 6 này.
0: Vậy trên ANTV tháng 6 có những bộ phim nào đáng chờ đợi, những tác phẩm nào đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình?
6: Kính mời quý vị cùng đến với những thông tin ngay sau đây để lựa chọn cho mình những khung giờ giải trí thật hấp dẫn trên ANTV.
7: Guillermo Garcia Cantu by Omo Caceres, Juan Carlos Barreto.
1: Một tình yêu tưởng chừng được số phận sắp đặt, lại ẩn giấu phía sau là quá khứ đầy hận thù và tội ác kéo dài suốt 30 năm. Pedro và Vera yêu nhau say đắm, nhưng họ không hề biết rằng giữa hai gia đình đang tồn tại một bí mật kinh hoàng. Khi sự thật dần được phơi bày, tình yêu liệu có đủ sức hóa giải hận thù, hay tất cả sẽ bị cuốn vào vòng xoáy trả thù không lối thoát? Quá khứ hận thù, bộ phim tâm lý tình cảm Mexico đầy kịch tính và cảm xúc sẽ chính thức được phát sóng vào khung phim trưa lúc 12 giờ bắt đầu từ ngày 9 tháng 6 trên INTV.

0: Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
1: Bỏ xuống xuống đi.
0: Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Tôi đã bỏ rồi.
1: Đã tới lúc trả nợ của anh rồi, Tô Mập.
0: Ô Mô, tôi không hề phản bội anh.

Từ một trò thử lòng tưởng như vô hại, một mối quan hệ đầy toan tính và tổn thương bắt đầu. Floyd muốn vạch trần sự giả dối của Pin, nhưng càng tiếp cận, cô càng nhận ra mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Tình yêu, lòng đố kỵ và những tham vọng tuổi trẻ đã đẩy tất cả vào vòng xoáy của phản bội.

và mất mát. Ngừng Yêu Anh, bộ phim tâm lý tình cảm Thái Lan đầy cảm xúc và kịch tính, sẽ được phát sóng vào khung phim chiều lúc 14 giờ bắt đầu từ ngày 7 tháng 6 trên INTV.

một cô gái mang quá khứ bí ẩn, cùng bước vào cuộc chiến chống lại những thế lực đen tối nơi triều đại Joseon. Từ những vụ kiện đầy bất ngờ, những bản đấu trí gay cấn, cho tới các tình huống hài hước, bộ phim Tham vọng thầy cãi mang đến hành trình phá án hấp dẫn, kịch tính nhưng không kém phần lôi cuốn và cảm xúc. Cùng đón xem bộ phim vào khung giờ tối 21:10 bắt đầu từ mùng 2 tháng 6 trên ANTV.

0: Những linh hồn đã chịu nỗi chết oan cứ quanh quẩn dưới hoàng tuyền, tìm cách làm hại người sống ở dương gian, hoặc gây ra thật nhiều thiên tai. Chỉ có pháp luật mới khiến cho quý tộc và dân thường cùng với nô lệ được bình đẳng với nhau. Toàn thể bách tính kêu oan với các vị quân chủ bằng cách kiện tụng lên những nơi có thẩm quyền, và có những người giúp đỡ những bách tính ít học không biết chữ cũng không hiểu rõ luật pháp tiến hành kiện tụng.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này.
2: Quý vị có thể theo dõi lại các chương trình của chúng tôi trên website www.intv.gov.vn, ứng dụng ANTV Go và các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo của ANTV Kết Nối.

chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

Liên Hợp Quốc thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho Liban nhằm ngăn chặn nguy cơ tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát. Iran tuyên bố ngừng đàm phán với Mỹ trong bối cảnh hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Sự suy giảm của tuyết phủ trên các ngọn núi của Hy Lạp đặt ra thách thức lớn cho cuộc sống người dân. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết.

0: Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Liban Nabi Berri ngày 1 tháng 6 cho biết lực lượng Hezbollah sẵn sàng chấp nhận một lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức với Israel, đồng thời cam kết bảo đảm thực thi thỏa thuận. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và Hezbollah. Ông Trump khẳng định sau các cuộc trao đổi với các bên, hoạt động bắn phá sẽ chấm dứt và không có binh sĩ Israel tiến vào Beirut. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ xác nhận đã trao đổi với Tổng thống Trump và nhấn mạnh rằng Israel sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại Beirut nếu lực lượng này không chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào người dân và các thị trấn của Israel. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức họp khẩn và bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình leo thang căng thẳng tại miền Nam Liban và các khu vực lân cận. Cơ quan này kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tôn trọng lệnh ngừng bắn và sớm quay trở lại bàn đàm phán nhằm ngăn chặn nguy cơ tình hình tiếp tục xấu đi và vượt ngoài tầm kiểm soát.
1: Phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng chiến dịch quân sự của Israel tại Liban vi phạm chủ quyền nước này và nghị quyết 1701 năm 2006. Bà cũng chỉ trích Hezbollah chưa thực hiện cam kết giải giáp theo nghị quyết, đồng thời kêu gọi lực lượng này hợp tác với chính quyền Liban để tăng cường quyền kiểm soát của nhà nước.
2: Chúng tôi kêu gọi Israel rút quân khỏi lãnh thổ Liban. Đồng thời, Hezbollah và các nhóm vũ trang phi nhà nước cần giải giáp, phối hợp với chính phủ Liban để bảo đảm chỉ nhà nước mới có quyền sử dụng vũ lực. Chúng tôi cũng kêu gọi các bên bảo vệ dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự, các di sản văn hóa, đồng thời bảo đảm an toàn cho nhân viên và cơ sở của Liên Hợp Quốc.
1: Pháp và Anh đều cảnh báo hành động leo thang từ cả Israel và Hezbollah đang cản trở nỗ lực ngoại giao. Trong khi đó, các tín hiệu đối thoại vẫn được duy trì.
3: Pháp thừa nhận quyền tự vệ của Israel trước các mối đe dọa từ Hezbollah. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng việc tiếp tục và mở rộng các hoạt động quân sự sâu trong lãnh thổ Liban là không thể chấp nhận. Hậu quả đối với dân thường là rất nghiêm trọng. Nhiều người thiệt mạng, bị thương và buộc phải rời bỏ nhà cửa. Việc tiến sâu vào lãnh thổ Liban chỉ làm gia tăng rủi ro và có thể trở thành một sai lầm chiến lược.
4: Chúng tôi hiểu những quan ngại an ninh chính đáng của Israel, nhưng leo thang quân sự không phải là giải pháp. Con đường đúng đắn là ngoại giao, thông qua các cuộc đàm phán do Mỹ thúc đẩy giữa Israel và Liban, hướng tới một thỏa thuận bền vững và việc giải giáp Hezbollah. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ tiến trình này.
1: Những lo ngại của Liên Hợp Quốc được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel thông báo đã kiểm soát lâu đài lịch sử Belfort, gần thành phố Nabatieh ở miền Nam Liban. Động thái này được xem là bước tiến đáng kể của Israel trên thực địa, song cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng.
0: Truyền thông Iran ngày 1 tháng 6 đưa tin, nước Cộng hòa Hồi giáo này đã đình chỉ mọi hoạt động trao đổi với Mỹ thông qua các bên trung gian, trong bối cảnh hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông.
1: Theo Tasnim, Iran sẽ không tiến hành đối thoại cho đến khi các yêu cầu về việc chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự của Israel tại dải Gaza và Liban được đáp ứng. Hãng tin này cũng cho biết Iran và các lực lượng đồng minh đã đưa vào chương trình nghị sự phương án phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz, đồng thời kích hoạt các mặt trận khác, trong đó có khu vực eo biển Bab el-Mandeb, nhằm đáp trả các diễn biến hiện nay. Trước đó, Iran tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ phải bao trùm tất cả các mặt trận, kể cả Liban, và cho rằng Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ vi phạm nào. Cùng với nhiều đe dọa và cảnh báo cứng rắn, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tối qua tuyên bố đã tập kích tàu hàng của Mỹ trên vịnh Ba Tư, động thái nhằm đáp trả cuộc tấn công tương tự của lực lượng Mỹ nhằm vào tàu hàng của Iran hồi cuối tuần trước. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định mọi hành vi gây hấn chống lại Tehran đều sẽ bị giáng trả không khoan nhượng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc tấn công tàu không được đề cập, lực lượng Mỹ và các bên trong khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.
0: Quốc hội Mỹ đã trở lại làm việc trong tuần này với hàng loạt vấn đề lập pháp cấp bách cần giải quyết trong bối cảnh thời gian dành cho hoạt động nghị trường ngày càng thu hẹp trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và những bất đồng bắt đầu xuất hiện trong nội bộ Đảng Cộng Hòa, phe đa số trong cả hai cơ quan lập pháp của Mỹ. Quốc hội Mỹ đang đối mặt với sức ép thời gian lớn khi phải xử lý gói ngân sách di trú trị giá 72 tỷ đô la Mỹ hiện đang đình trệ do tranh cãi quanh quỹ bồi thường của Bộ Tư pháp liên quan vụ bạo loạn đồi Capitol. Bên cạnh đó, các nghị sĩ phải chạy đua gia hạn đạo luật giám sát tình báo nước ngoài trước ngày 12 tháng 6 tới, trong buổi

0: cảnh lo ngại về quyền riêng tư của công dân. Nhiều hồ sơ nóng khác cũng được đưa lên bàn nghị sự như gói viện trợ 1,3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và dự luật ủy quyền quốc phòng thường niên trị giá 1.150 tỷ đô la Mỹ. Giới quan sát nhận định đây là những tuần quyết định đối với các ưu tiên lập pháp của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Truyền thông Nga ngày 1 tháng 6 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc bắt giữ tàu chở dầu của nước này, của Pháp, do đây là hành động bất hợp pháp. Đại sứ quán Nga tại Paris cho biết Paris đã không thông báo cho Moscow về hành động của họ. Theo thông tin ban đầu, thuyền trưởng của tàu chở dầu này là công dân Nga. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hải quân nước này với sự hỗ trợ của Anh và các đối tác đã bắt giữ tàu chở dầu Tagore khi đang di chuyển trên Đại Tây Dương. Theo nền tảng theo dõi hàng hải trực tuyến Vesselfinder, tàu chở dầu Tagore mang cờ Madagascar đã cập cảng Murmansk của Nga vào đầu tháng 5 vừa qua. Hải quân Pháp hồi tháng 3 cũng đã bắt giữ tàu chở dầu Denia ở Tây Địa Trung Hải. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nhấn mạnh rằng Moscow sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để đảm bảo tôn trọng nguyên tắc tự do hàng hải. Hội đồng Liên minh châu EU và Nghị viện châu Âu vừa đạt thỏa thuận sơ bộ về quy định hồi hương, bộ luật thiết lập một hệ thống chung trên toàn khối để trục xuất những người cư trú bất hợp pháp tại các nước thành viên. Đây là một trong những bước ngoặt lớn nhất trong chính sách di trú châu Âu nhiều thập kỷ qua. Quyết định được đưa ra khi tỷ lệ trục xuất thực tế hiện nay rất thấp, chỉ đạt 29%. Điểm cốt lõi của luật là lần đầu tiên áp đặt nghĩa vụ pháp lý đối với người di cư, buộc họ phải hợp tác và cung cấp dữ liệu sinh trắc học. Những trường hợp vi phạm sẽ đối mặt với chế tài nghiêm khắc như cắt trợ cấp, phạt tù hoặc cấm nhập cảnh vĩnh viễn. Đáng chú ý, quy định mới cho phép thiết lập các trung tâm hồi hương ở nước thứ ba ngoài khối và ban hành một mẫu lệnh hồi hương chung để chuẩn hóa quy trình. Biện pháp này sẽ giải quyết khoảng trống lớn nhất về những người đã bị từ chối tị nạn nhưng vẫn không chịu rời đi. Ba nhà phát triển vaccine trên thế giới vừa nhận được khoản tài trợ 60 triệu đô la Mỹ để nghiên cứu vaccine chống chủng Bundubio hiếm gặp của virus Ebola đang gây bùng phát dịch tại một số nước châu Phi. Khoản tài trợ nói trên được Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh CEPI công bố vào ngày 1 tháng 6. Khoản tài trợ này dành để hỗ trợ phát triển tiền lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu đối với các ứng viên vaccine của hãng Moderna Mỹ, sáng kiến vaccine S quốc tế IAVI và Đại học Oxford với sự tham gia sản xuất của Viện Huyết Thanh Ấn Độ. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định việc phát triển vaccine cho chủng Bundibugyo có thể giúp kiểm soát đợt dịch hiện nay cũng như tăng cường khả năng ứng phó với các đợt bùng phát trong tương lai. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giới chức y tế đang gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát đợt bùng phát Ebola do chủng Bundibugyo tại khu vực Trung Phi gây ra. Theo Ủy ban Cứu trợ Quốc tế, hiện chỉ có khoảng 20% số người từng tiếp xúc với bệnh nhân Ebola được truy vết, làm dấy lên lo ngại quy mô thực tế của dịch bệnh có thể lớn hơn đáng kể so với số liệu chính thức. Từng là biểu tượng của mùa đông ở Hy Lạp, những dãy núi phủ đầy tuyết trắng này đang chứng kiến sự thay đổi chưa từng có. Các nhà khoa học cho biết trong vòng 40 năm qua, hơn một nửa diện tích tuyết phủ trên các ngọn núi của nước này đã biến mất, không chỉ tác động đến du lịch hay cảnh quan. Sự suy giảm của tuyết đang đe dọa nguồn nước, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và đặt ra thách thức lớn cho cuộc sống của người dân địa phương. Và thực trạng này sẽ được phản ánh rõ hơn trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới sau đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Những dòng nước đang chảy xuống từ lớp băng tuyết tan trên núi Panassos, miền Trung Hy Lạp. Khung cảnh tan băng mùa xuân vốn là quy luật tự nhiên, nhưng năm nay điều khiến nhiều người lo lắng không phải là tuyết tan, mà là tuyết ngày càng ít đi. Ông Janis Stathas, thị trưởng thành phố Distomo, Arachova, Antikyra, vẫn nhớ rõ những mùa đông thời thơ ấu. Ngày còn nhỏ, chúng tôi nhiều lần không thể đến trường vì tuyết rơi quá dày. Có những hôm phải ở trong nhà suốt 2 ngày, nhưng giờ đây những cảnh tượng đó gần như không còn nữa. Lời kể của vị thị trưởng phản ánh rõ thực trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra tại quốc gia Địa Trung Hải này. Theo nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu Vùng Cực Scott thuộc Đại học Cambridge, lượng tuyết phủ trên các dãy núi của Hy Lạp đã giảm tới 58% kể từ năm 1984. Từ dữ liệu vệ tinh kéo dài 40 năm của NASA và cơ quan vũ trụ châu Âu kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo, các nhà khoa học đã xây dựng bản đồ theo dõi tuyết với độ phân giải cao, cho thấy mùa tuyết hiện bắt đầu muộn hơn và kết thúc sớm hơn trước rất nhiều. Điều chúng tôi phát hiện trên 10 dãy núi khắp Hy Lạp là lớp tuyết phủ đang suy giảm rất nhanh. Trên thực tế, hơn một nửa lượng tuyết đã biến mất trong 4 thập kỷ qua.

nước được tích trữ trong suốt mùa đông và tan dần vào thời điểm chúng ta cần nhất. Không giống mưa chảy nhanh ra sông và biển, tuyết giúp duy trì nguồn nước trong mùa khô. Và chính tại thị trấn du lịch Arachova dưới chân núi Panassos, những hệ lụy đã hiện hữu. Các hồ chứa nước ngày càng khó được bổ sung. Những con suối từng dồi dào nước đang có dấu hiệu cạn kiệt. Người dân nơi đây hiểu rằng từng bông tuyết mùa đông có ý nghĩa sống còn đối với mùa hè sắp tới. Thời điểm khó khăn nhất là cuối mùa hè. Sau nhiều tháng nắng nóng và hạn hán, tình trạng khan hiếm nước trở nên nghiêm trọng. Nếu những năm tới không còn tuyết rơi, vấn đề sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Không chỉ thiếu nước, những cánh rừng trên núi cũng đối mặt với nguy cơ cháy cao hơn. Khi độ ẩm trong đất giảm xuống do thiếu tuyết mùa đông, thảm thực vật trở nên khô hơn và dễ bắt lửa hơn. Biến đổi khí hậu vì thế đang tác động trực tiếp đến hệ sinh thái núi cao, vốn từng được xem là khá an toàn trước cháy rừng. Với người dân Arachova, việc bảo vệ nguồn nước giờ đây đã trở thành trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Bà Atida Koritu, chủ một nhà hàng địa phương, cho biết toàn bộ nguồn nước của thị trấn đều phụ thuộc vào tuyết tan. 100% nguồn nước của Arachova đến từ tuyết tan, vì thế người dân luôn cố gắng tiết kiệm nước, đặc biệt vào mùa hè khi nguy cơ thiếu nước cao nhất. Những nỗ lực thích ứng đang được triển khai, từ xây dựng các đập chứa nước quy mô nhỏ đến các biện pháp giữ tuyết lâu hơn tại khu trượt tuyết. Song các chuyên gia cho rằng, về lâu dài, việc cắt giảm phát thải khí nhà kính vẫn là giải pháp căn cơ nhất để làm chậm tốc độ nóng lên toàn cầu. Trên những ngọn núi của Hy Lạp, tuyết đang dần biến mất. Nhưng cùng với đó là một thông điệp ngày càng rõ ràng hơn. Bảo vệ môi trường không còn là lựa chọn của tương lai, mà là yêu cầu cấp bách của hiện tại. Bởi mỗi lớp tuyết mất đi hôm nay có thể đồng nghĩa với một phần nguồn nước, hệ sinh thái và sinh kế của con người bị mất đi trong ngày mai.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

0: Kính thưa quý vị khán giả, âm nhạc bắt nguồn từ tiếng lòng, từ thanh âm chân thật của con người. Nhưng khi công nghệ can thiệp quá sâu, hát nhép đang dần trở thành một thứ bệnh lười văn hóa của một bộ phận nghệ sĩ. Đã đến lúc chúng ta không thể nhìn nhận câu chuyện này như một sự cố kỹ thuật đơn thuần, mà phải thẳng thắn gọi tên nó là sự lệch chuẩn văn hóa, xâm phạm quyền thụ hưởng của công chúng. Kính mời quý vị khán giả đến với chương trình An ninh Văn hóa ngày hôm nay.
1: Nghệ thuật biểu diễn là nơi người nghệ sĩ giao thoa linh hồn với khán giả bằng những rung động nguyên bản nhất. Thế nhưng, khi những thiết bị kỹ thuật hiện đại ra đời, thánh đường ấy đôi khi lại biến thành một sân khấu của những ca sĩ hát nhép. Một chiếc micro rời xa bờ môi nhưng giọng hát vẫn vang lên rõng rạc. Một cú buông tay vô tình lại phơi bày cả một sự thật trần trụi phía sau cánh gà. Lùm xùm của Duyên Quỳnh tại một lễ trao giải âm nhạc lớn đầu năm, hay những cái tên trẻ như Hùng Huỳnh bị người hâm mộ bắt bẻ.

0: Sự cố lộ hát nhép tại một sự kiện âm nhạc của Duyên Quỳnh, có thể nói đây là một điều rất đáng tiếc với một nữ ca sĩ có chặng đường nỗ lực hoạt động nghệ thuật nghiêm túc và có những dấu ấn tích cực. Không né tránh, Duyên Quỳnh có động thái xin lỗi công khai trên trang Facebook cá nhân, thế nhưng dường như cũng không thể làm dịu lại sự phẫn nộ của khán giả. Đáng buồn hơn, sự lệch chuẩn ấy đã len lỏi vào cả những loại hình nghệ thuật truyền thống, nơi mà mỗi câu ca nhịp phách vốn dĩ phải được chất chiêu bằng mồ hôi và máu nghề của người nghệ sĩ. Vụ việc tiết mục cải lương kinh điển Tiếng Trống Mê Linh do một diễn viên trẻ thể hiện bị Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tuyết còi gần đây là một minh chứng cay đắng. Một tiết mục không chỉ diễn chui nằm ngoài danh sách cấp phép mà còn lạm dụng phương tiện kỹ thuật để hát nhép trọn vẹn. Cải lương, loại hình nghệ thuật sống đòi hỏi cái rung, cái nấc nghẹn thật của làn hơi nay lại được trình diễn bằng một chiếc đĩa thu sẵn vô hồn. Hành vi này rõ ràng xâm phạm quyền thụ hưởng giá trị văn hóa tốt đẹp của công chúng.
1: Hát nhép cái thực ra thì cũng là một cái sự lừa dối hoặc là đem lại cái sản phẩm không thật cho công chúng. Những công chúng yêu nhạc thật sự và muốn thưởng thức thật là bao giờ cũng muốn được thấy diễn viên, ca sĩ người ta trình diễn và với giọng hát thật. Lúc ấy tình cảm thật và trong cái môi trường với những cái khán giả thật thì nó sẽ khác với là hát nhép lúc nào cũng vậy. Thì đây là cái hành động mà tôi thấy riêng với cái người nhạc sĩ thì hoặc là với người công chúng nói chung cũng đều không chấp nhận được.
0: Hát nhép từ lâu đã không còn là một khái niệm xa lạ. Nhưng điều đáng nói là ranh giới giữa một giải pháp kỹ thuật bắt buộc để bảo đảm chất lượng sóng truyền hình trực tiếp và một hành vi gian lận nghệ thuật nhằm trục lợi thương mại đang ngày càng bị xóa nhòa. Khán giả bỏ tiền ra mua vé, lặn lội hàng cây số để đổi lấy cái gọi là không khí live, thứ âm thanh có thể không hoàn hảo từng nốt nhạc nhưng tràn đầy hơi thở sự sống. Để rồi, thứ họ nhận lại đôi khi chỉ là một chiếc đĩa CD được bật sẵn từ phòng thu.
2: Hát nhép là một cái sản phẩm của cái nền công nghiệp biểu diễn. Thì ở các nước phát triển dưới cái sự áp lực của doanh số này, áp lực của deadline, của tiến độ của các cái chương trình thì người ta ứng dụng hát nhép. Thứ nhất là người ta giảm được cái kinh phí, giảm được về cái cường độ tập luyện cũng như là tiết kiệm rất nhiều thời gian để mà tăng được cái số lượng cũng như là doanh thu từ một các cái chương trình nghệ thuật. Thế cho nên là chúng ta không thể đánh giá cực đoan về cái việc sử dụng hát nhép. Và hát nhép thì chỉ được sử dụng mà chủ yếu là cho các cái chương trình mang tính giải trí cao. Còn với những chương trình nghệ thuật thì chúng ta ứng dụng hát nhép cũng phải có một cái sự cân nhắc và cẩn trọng. Đấy chính là cái việc mà khán giả cảm nhận được rằng là họ bị xâm phạm vào cái quyền thừa hưởng cái giá trị nghệ thuật. Đấy là vì đã lạm dụng hát nhép quá.
0: Sự dung túng cho hát nhép đang tạo ra một thế hệ ca sĩ phòng thu, những ngôi sao sở hữu hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội nhờ công nghệ chỉnh giọng, nhưng bước ra sân khấu đời thực lại trở thành những người diễn kịch với chiếc micro. Công nghệ đã vô tình tạo ra những giá trị ảo, đẩy những nghệ sĩ thực lực, miệt mài rèn luyện giọng hát hàng ngày vào thực tế bị so sánh giá trị.
1: Hát nhép thì nó đi cùng với cái công nghệ. Thì ngày xưa là cũng không thể nào hát nhép được, thì hát đâu là hát trực tiếp đấy, nhưng bây giờ cái công nghệ nó phát triển cho nên là nó giúp cho người ta làm ra được những cái bản hát nó có chất lượng cao. Nhưng mà cái cao ấy thì chưa chắc là với cái giọng hát thật của ca sĩ thì đã được nâng lên bởi công nghệ. Thì cho nên là họ lợi dụng cái công nghệ đó để họ tạo ra các cái bản hát mà nó có chất lượng cao nhưng mà nó không thật, thì nó đưa đến cho khán giả những cái cảm nhận nó thiếu một cái sự rung động thật sự, từ cái rung động của người ca sĩ nó truyền sang rung động của người nghe. Mà chính những cái người nhạc sĩ người ta cũng như tôi chẳng hạn là tôi cũng không thích cái chuyện như vậy.
0: Để có một cái nhìn khách quan, chúng ta cần thừa nhận công nghiệp giải trí nghe nhìn hiện đại đặt ra những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe. Sân khấu không còn là nơi ca sĩ chỉ đứng yên bên chiếc chân micro cố định. Xu hướng trình diễn đương đại đòi hỏi những vũ đạo nặng, những cú nhào lộn chiếm hết thể lực. Trong bối cảnh đó, việc hát đè với tỷ lệ phần trăm giọng thu sẵn nhất định được xem là một công cụ hỗ trợ để giữ cho nhịp điệu bài hát không bị vỡ vụn. Thế nhưng nếu chúng ta cứ coi hát nhép là bình thường với rất nhiều lý do khác nhau thì hệ quả tiêu chuẩn thẩm mỹ của toàn xã hội sẽ đi xuống. Vì vậy, cần phải nhìn nhận vấn đề này một cách thật nghiêm túc.
2: Đối với những nghệ sĩ mà có cái tình yêu nghề, cái đam mê và cái hay là cái nhận thức, cái trách nhiệm với nghề thì họ rất ít khi và hiếm khi sử dụng hát nhép. Rất nhiều nghệ sĩ thậm chí là trong những cái chương trình mà yêu cầu đến phải sử dụng hát nhép để đảm bảo tính an toàn, tính đảm bảo kịch bản và phối hợp đồng bộ thì họ vẫn có luôn có những cái yêu cầu rất là có thể nói là rất là dễ thương, là xin phép đạo diễn cho được hát live được không. Đấy, thế thì có lẽ là đấy là những cái người nghệ sĩ chân chính.
1: Có những ca sĩ ví dụ như ông Đức Long mà không bao giờ hát nhép được, chẳng hạn vì ông ấy không thể nào hát nhép được, bởi nó thành máu thịt rồi thì nó cuối cùng nó tạo thành một cái thói quen để cho ca sĩ, và cuối cùng nếu không được ấy thì cũng phải có một cái sự giáo dục cả hệ thống nữa, từ những người đứng ra tổ chức không chấp nhận hát nhép, từ những người điều khiển âm thanh không chấp nhận hát nhép thì nó mới tạo thành một cái hệ thống nó không có thói quen hát nhép.
0: Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, cơ quan quản lý nhà nước không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc. Cuối tháng 3 và tháng 4 vừa qua, những động thái quyết liệt, cứng rắn liên tiếp được phát đi từ các cơ quan đầu ngành văn hóa. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản nghiêm cấm hành vi lạm dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng âm thanh từ bản ghi thay cho biểu diễn trực tiếp trên địa bàn. Ngay sau đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chính thức lên tiếng, ban hành công văn chấn chỉnh tình trạng hát nhép, biểu diễn không trung thực trên phạm vi toàn quốc. Sự kiên quyết này hoàn toàn tương đồng với làn sóng siết chặt kỷ cương tại các thị trường giải trí lớn nhất châu Á. Theo thông tin từ Hội nghị giao ban công tác văn hóa văn nghệ quý 1 năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa tổ chức, tình trạng hát nhép được nhận định là đang gây bức xúc trong dư luận, làm suy giảm niềm tin của công chúng, ảnh hưởng đến chuẩn mực nghề nghiệp và giá trị chân thực, yếu tố cốt lõi của nghệ thuật. Nếu không được chấn chỉnh kịp thời, tình trạng này có nguy cơ trở thành thông lệ xấu, tác động tiêu cực đến môi trường sáng tạo và tính chuyên nghiệp của lĩnh vực văn hóa văn nghệ, do đó cần được tăng cường quản lý, siết chặt kỷ cương trong thời gian tới. Nghị định 144 trước đây từng nới lỏng quy định cấm hát nhép để tạo không gian cho kỹ xảo giải trí phát triển. Nhưng thực tế cho thấy, khi lòng tự trọng nghề nghiệp của người nghệ sĩ bị lung lay, chúng ta bắt buộc phải nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm khắc hơn.
3: Thưa nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, ông đánh giá và nhìn nhận như thế nào về việc mà hiện nay liên tiếp xảy ra các vụ việc hát nhép bị phanh phui gần đây? Đây là một sự cố kỹ thuật đơn thuần hay là hồi chuông báo động về sự lệch chuẩn, xuống cấp đạo đức của những người làm nghề ạ?
4: Chắc chúng ta cũng biết rồi, có thể là người ta không phải là người ta muốn đầu tiên, người ta cũng nghĩ để cho nó tiện, chứ không phải là người ta muốn lừa khán giả hay gì đâu. Tôi cho rằng là đầu tiên là như thế, nhưng mà xem sau đó thì mới thấy rằng là làm như thế là không nên. Bởi vì người nghệ sĩ ra biểu diễn hát mà lại nhép, thậm chí lại còn cả dàn nhạc cũng nhép. Nếu như để chơi live, chơi sống đó, chơi thì cái sự mà tốn kém nó rất là lớn, tập tành và tất cả. Nhưng có hàng nghìn người ở dưới thì lại nghe bằng băng, như là nghe ở nhà, như là nghe ở trên mạng. Thì đương nhiên là nó sẽ không hay lắm, nó sẽ bị... Nói chung là đầu tiên có những người thì người ta không biết, khán giả. Nhưng có những người là sau này người ta biết rất nhiều. Có những người thì người ta cũng, đầu tiên người ta cũng có thể là sờ xòa, ta chấp nhận. Thế nhưng nếu mà để công bằng mà nói thì là so với những người làm ở trong cái chương trình, tất cả còn lại là làm thật. Ví dụ múa là phải thật, chứ múa không thể nhép được. Đấy, rồi thì những cái phương tiện khác là phải thật. Thế nhưng để tóm lại thì những cái điều đó là không nên. Bởi cách đây là hơn một chục năm tôi đi nước ngoài dẫn một đoàn, một nhóm nghệ sĩ sang để kết hợp với họ làm cái chương trình, người ta đã không đồng ý cho mở băng. Đấy. Thì cái điều đó thì ở nước mình bây giờ bắt đầu mới rộng lên, thì đấy là một trong những cái mà tôi rất là đồng tình. Đồng tình bởi vì là bản thân các nhạc sĩ rất là muốn là được nghe cái tiếng hát thật ở cái lúc đó, ở cái thời điểm đó, ở cái khoảnh khắc đó, thì cái tình cảm nó rất là hay, nó sẽ truyền tải đến được với khán giả. Đương nhiên là cái công tập rồi thì giữ gìn sức khỏe rồi thì dàn nhạc rồi thì âm thanh các thứ là nó sẽ rất là khó khăn.
3: Vâng, rõ ràng công nghệ hiện đại cho phép biến một giọng hát phô tranh trở nên hoàn hảo trong phòng thu, khiến một bộ phận nghệ sĩ trẻ thì lười tập luyện và phụ thuộc hoàn toàn vào việc hát nhép khi bước ra sân khấu đời thực. Theo ông thì thực trạng này đang gây ra những hệ lụy như thế nào đối với việc duy trì và kế thừa các giá trị nghệ thuật chân chính của Việt Nam ạ?
4: Tôi cho rằng là cái đấy cũng làm hư một số ca sĩ. Có những ca sĩ là được gọi là hình thể rất là đẹp, nhảy múa đẹp, nhưng mà giọng thì phải chăng không thể hay được. Thế nhưng vì có cái công nghệ thu, mà thu rất là tốt, thế xong là biểu diễn là chủ yếu là thu. Cho nên là bản thân nhà tổ chức có những lần mình thích cái ca sĩ đó vì mình xem ở trên mạng, xem ở truyền hình. Nhưng khi được mời mà bảo hát live là tìm cách trốn ngay, không dám hát. Nói cái này ra thì để chúng ta cùng làm sao cho nó trong sạch hơn về vấn đề biểu diễn, cho nó cảm xúc hơn, và càng ngày nó càng phải vì càng ngày càng tiến tới một cái nghệ thuật đích thực, và đặc biệt là để cho công chúng được thưởng thức những cái món ăn tinh thần nó thực chất là tốt.
3: Vâng, nghệ thuật chỉ chạm đến trái tim khi nó là thanh âm chân thật. Từ góc độ quyền thụ hưởng của công chúng thì theo ông, hành vi hát nhép có phải là một sự gian lận thương mại và thiếu tự trọng nghề nghiệp không ạ?
4: Tôi cho đấy là gian lận đấy. Tôi cũng đồng ý, bởi vì là anh quảng cáo, anh mời đến để xem ca sĩ hát. Thế nhưng mà đến lại là thu âm sẵn để mà nhét, thì nếu mà như thế thì tức là gian lận. Thế cho nên cái đó là đúng giả. Thực tế mà nói thì hiện nay bây giờ tôi cho rằng là không nhiều, nhưng mà ít nhất cũng phải 30% khán giả có thể nhận biết được điều đó. Đấy, nhưng mà vì là người ta cũng không muốn, người ta cảm thấy là người ta buồn, người ta bị xúc phạm, rồi dần dần người ta sẽ không đi xem. Chỉ có một số là những cái nhà tổ chức như thế thì dần dần nó sẽ xem một cách đi. Còn bây giờ bắt đầu là gần đây bắt đầu có những cái phong trào bắt đầu biểu diễn live, biểu diễn sống đấy, biểu diễn thực chất, nhất là ở nhà hát Hồ Gươm và một số các nhà hát lớn, một số các cái live show của các cái nghệ sĩ nổi tiếng đấy, thì là bằng cái dàn nhạc thật, thì là chúng ta sẽ cảm thấy rằng là được thưởng thức nghệ thuật rất là giá trị, và rất là mong rằng nhiều chương trình như thế. Thế còn bây giờ thì bắt đầu nó dần dần, tôi cảm giác là bắt đầu sẽ đỡ đi. Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam cộng với Hội Nhạc sĩ, Hội Sân khấu đã tổ chức một cái tọa đàm chuyên về vấn đề biểu diễn không trung thực này, thì tôi cho rằng những cái đó là có lẽ là mình sẽ nói mạnh ấy, thì là mọi người sẽ lưu ý đến cái đó, thì mong rằng chúng ta sẽ biểu diễn nghệ thuật một cách trung thực, bằng đúng những cái gì khả năng mình có, những cái sự sáng tạo của mình, và đặc biệt là kết hợp với lại các cái phương tiện công nghệ thông tin hiện đại để mà nâng đỡ mình lên, chứ không thể nào thay thế mình.
3: Thưa ông, cơ quan quản lý thời gian qua cũng đã liên tiếp đưa ra các văn bản chấn chỉnh hành vi hát nhép, nhưng vì sao tình trạng này vẫn diễn ra, và theo ông cần phải có những giải pháp như thế nào để siết chặt quản lý một cách thực chất ạ?
4: Vừa rồi thì Hội Nhạc sĩ cũng đã nhận được những cái công văn và cũng kêu gọi, và cũng như là hội thảo, rồi trong những cái làm việc 3 tháng chúng tôi có một cái giao ban của Ban Tuyên giáo chủ trì với lại Bộ Văn hóa, rồi các hội văn học nghệ thuật của toàn quốc cộng với lại một số các nhà hát, rồi bên các nhà sản xuất, các bộ, các nhà sản xuất thì chưa có mấy, nhưng mà các bộ ngành liên quan đến văn học nghệ thuật thì đã nói đến cái này rất là nhiều. Thì gần đây thì nó có một cái mà cảm thấy nó sẽ đang giảm đi. Thế nhưng có một cái điều là có lẽ là nhà nước cũng phải có những cái quy định nào đó, một cái luật nào đó, bởi vì này là mình chưa có những cái luật về biểu diễn kỹ như thế, bởi vì này là nó cũng chưa có đơn vị nào để mà xử phạt cái chỗ đó. Nhưng nếu như là chúng ta thử tưởng tượng, nếu như là các mặt hàng sản phẩm về hoặc là thực phẩm mà giả chẳng hạn thì nó sẽ tác hại như nào? Thế còn văn hóa thì nó sẽ tác hại dần dần, nó sẽ rất là tai hại, đến khi mà con người ta nghe nó chai cứng hết tất cả những cái cảm xúc của người biểu diễn ra. Thì chỉ có bằng cách là sẽ kêu gọi tất cả các nhà hát của Bộ Văn hóa rồi của những, tóm lại những nhà hát, những đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp là chúng ta gương mẫu trong cái vấn đề đó, rồi tới kêu gọi những cái nhà sản xuất, những nhà tổ chức sự kiện. Sự kiện chúng ta cũng phải hát. Nếu cái trường hợp không có đủ những cái điều kiện để mà chơi dàn nhạc thì ít nhất là mình cũng dùng nhạc viết mà rõ ràng cho hẳn là đây là chúng tôi dùng, không có điều kiện để mà tổ chức dàn nhạc, là như hát và biểu diễn là phải là thật. Đối với khán giả thì có lẽ là chúng ta nên nghiêm khắc với lại cái điều đó, bởi chúng ta bỏ tiền, bởi vì tôi biết rằng có những cái chương trình là vé rất là đắt. Vé rất là đắt. Thế không phải là mình cho rằng là không xứng đáng, xứng đáng nghệ thuật thì còn đắt hơn nữa, nước ngoài còn đắt hơn. Nhưng rõ ràng là phải là biểu diễn thật, phải là trung thực. Còn nếu không thì đề nghị khán giả sẽ quay lưng với những cái chương trình như vậy. Thì đương nhiên là những cái biểu diễn mà không trung thực thì nó sẽ không còn đất để.
3: Vâng, xin được cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh đã nhận lời trả lời phỏng vấn của phóng viên truyền hình Công an Nhân dân ANTV ngày hôm nay.
0: Siết chặt quản lý hát nhép không phải là một bước lùi ngăn cản sự phát triển của công nghệ, mà là một bước tiến bắt buộc để trả lại sự trong sạch cho dòng chảy văn hóa. Công nghệ giải trí dù có tối tân đến đâu cũng chỉ là những công cụ vô tri. Nó có thể làm giả một nốt cao, có thể mài nhẵn một nốt phô, nhưng vĩnh viễn không bao giờ có thể giả mạo được tần số cảm xúc kết nối từ trái tim đến trái tim. Người nghệ sĩ bản lĩnh là người dám đứng trước chiếc micro, đối diện với khán giả để thăng hoa cùng ban nhạc. Thanh âm của sự chân thật, dù có lúc nghẹn ngào, có lúc hụt hơi, vẫn luôn có sức nặng gấp vạn lần những tệp âm thanh hoàn hảo được lập trình sẵn trong chiếc máy tính lạnh lùng.
5: Kính thưa quý vị, việc loại bỏ vấn nạn hát nhép, lừa dối công chúng đòi hỏi một chiếc kiềng ba chân vững chắc. Sự siết chặt kỷ cương bằng pháp luật từ nhà nước, sự tự trọng tối thiểu đối với nghề nghiệp của người nghệ sĩ và quan trọng nhất là thái độ khắt khe, không thỏa hiệp từ phía khán giả. Khi công chúng kiên quyết quay lưng với những giá trị ảo, những sản phẩm văn hóa lệch chuẩn sẽ tự khắc không còn đất dung thân. Hãy trả lại cho âm nhạc giá trị nguyên bản của nó, nghệ thuật của những thanh âm chân thật. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Một cô gái trẻ rời khỏi nhà không rõ tung tích, để lại cho gia đình những nỗi đau và câu hỏi không lời đáp.
1: Kiểu em đã đi được mấy hôm xong là chị kia cũng nhắn tin về thách thức gia đình là không làm được gì chị ấy. Thế là gia đình cũng biết là em bị bán sang bên đấy rồi nhưng mà không có cách nào để tìm thôi.
0: Công tác tìm kiếm, giải cứu là cả một hành trình dài đằng đẵng, đầy gian nan bởi nạn nhân đã không may rơi vào tay của những kẻ buôn người.
2: Sử dụng những cái trang mạng xã hội như Facebook, Zalo để kết bạn với lại những người cũng có đặc điểm ở đây là người dân tộc sinh sống ở vùng sâu vùng xa để sử dụng những cái câu từ liên quan đến việc lợi ích để cho người dân là đánh vào đoàn tâm lý là người ta đồng ý là đi làm.
3: Thường thường thì đối với bị hại là đã bị đưa ra nước ngoài thì sau rất nhiều thời gian mới có thể quay về được và tố cáo cái hành vi vi phạm của vi phạm luật của đối tượng. Thì với những vụ án này thì do cái thời gian xảy ra đã lâu, ngay cả chính cả người bị hại rồi những người biết việc hoặc là những nhân chứng trực tiếp hoặc gián tiếp xảy ra lâu, người ta không nhớ được các cái sự kiện, những diễn biến chính xác của sự việc.
0: Sau 6 năm nỗ lực truy tìm, Công an tỉnh Thái Nguyên cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các địa phương trong và ngoài nước đã tìm ra tung tích và đưa nạn nhân trở về Việt Nam thành công.
4: Việc giải cứu được nạn nhân Phùng Thị Coi thì nó đã khôi phục quyền con người và nhân phẩm cho nạn nhân. Cái việc giải cứu này thì làm cho Coi đã thoát khỏi tình trạng bị bóc lột và ép buộc kết hôn trái ý muốn, khôi phục được cái quyền tự do và nhân phẩm và giúp cho Coi có được cái cơ hội hòa nhập cộng đồng và xây dựng lại cuộc sống. Trong trường hợp này thì Coi lại còn là một người bị khuyết tật, tức là bị mù một mắt. Việc giải cứu đã thể hiện được cái sự bảo vệ đặc biệt đối với nhóm người dễ bị tổn thương.
0: Trên mảnh đất vùng cao yên bình, những cánh rừng xanh ngắt tưởng như chỉ lưu giữ tiếng gió thổi và tiếng chim hót. Thế nhưng đâu đó trong những ngôi nhà nhỏ vẫn có những câu chuyện đau xót mà ít ai ngờ tới. Ngày 4 tháng 8 năm 2018, một cô gái trẻ trú tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, nay là xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên, rời khỏi nhà và mất tích tại khu vực biên giới phía Bắc. Nhiều tháng trôi qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên mới tiếp nhận được trình báo của ông Phùng Văn Nải, báo tin về việc con gái bị một người phụ nữ không rõ lai lịch đưa đi tìm việc làm, nhưng từ đó đến nay chưa về nhà. Con gái ông Nải tên là Phùng Thị Coi, thời điểm mất tích vẫn chưa đủ 18 tuổi. Đặc biệt, chị Phùng Thị Coi còn bị mù một bên mắt, càng khiến gia đình thêm lo lắng về số phận của cô gái trẻ.
5: Nó bảo đi làm thuê, họ lừa đi xong này, đi khỏi biên xong nó mới biết là bảo đi, họ lừa đi bán rồi, lúc kia lại dùng điện thoại chứ không gọi được thì biết họ lừa đi bán rồi không làm gì được.
0: Theo thông tin từ phía gia đình cung cấp, trước đó ít ngày, một người phụ nữ tên là Linh thông qua ứng dụng Zalo và Facebook đã liên hệ với chị gái của Phùng Thị Coi để dụ dỗ đi làm công nhân với mức thu nhập hấp dẫn. Cũng do tin tưởng nên sau đó người chị gái đã giới thiệu em gái là Phùng Thị Coi với người phụ nữ tên Linh để cùng đi làm. Lúc này cơ quan công an đã nhận ra có điều bất thường và bước đầu xác định có thể nạn nhân đã bị các đối tượng buôn người lừa bán qua bên kia biên giới. Tuy nhiên có rất ít manh mối để truy tìm được tung tích của Phùng Thị Coi cũng như người phụ nữ lạ mặt.
1: Đấy, nếu mà em không lấy chồng thì lúc đấy là em đi rồi, chỉ là nó lừa dù em đi, nhưng mà em bảo em có con nhỏ, thế là chị đấy bảo là thế thì có em gái hay cái gì thì giới thiệu đi làm ở bên Tuyên Quang, thế là lúc kia mình cũng không nghi ngờ, thế là tưởng là nó đưa đi làm thì được hoa hồng các kiểu, thế là mình mới đưa em gái ra, nhưng mà ra đến Hà Hiệu thôi. Lúc 11 giờ thế em đưa em gái ra đến nhà hiệu. Xong là gặp chị đấy, xong là chị đấy hỏi bảo là em gái có đi không. Thế là em gái bảo đi, thế là xách đồ đi, thế là em cùng quay đầu về.
2: Kết bạn được với Phùng Thị Khe là chị của Phùng Thị Coi. Thì cũng đã nói chuyện với lại Khe thì được Khe giới thiệu là có em gái là cũng đang muốn đi làm. Nhưng chính xác là bản thân Khe cũng không biết về cái việc là sẽ lừa đưa Khe sang Trung Quốc. Thế nên là cũng chỉ vì là muốn em gái là có công việc thôi.
0: Từ những thông tin hạn chế thu thập được về lịch trình di chuyển của Phùng Thị Coi, lực lượng trinh sát hình sự đã nỗ lực truy vết để tìm kiếm tung tích nạn nhân và xác minh lai lịch danh tính của người phụ nữ tên Linh. Tuy nhiên không thu được kết quả khả quan. Chính vì vậy họ có cơ sở để khẳng định rằng nạn nhân đã sớm bị các đối tượng buôn người đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam rồi thực hiện giao dịch mua bán ở phía bên kia biên giới.
3: Thủ đoạn chủ yếu của cái đối tượng trong cái đường dây tội phạm buôn người thì là lợi dụng cái sự khó khăn về kinh tế, thiếu hiểu biết về pháp luật, về xã hội. Thì các đối tượng thường dụ dỗ những người ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt là những người phụ nữ có những cái hoàn cảnh khó khăn về kinh tế cũng như là về cuộc sống hôn nhân, để với những thủ đoạn là công việc nhẹ mà lương thì cao, để dụ dỗ những người này đưa sang đưa đến nước ngoài để tìm kiếm công việc cũng như hôn nhân.
4: Theo thống kê thì trước năm 2022 thì phần lớn các vụ mua bán người từ Việt Nam đều có đích đến là Trung Quốc và chủ yếu để làm vợ hoặc là để bóc lột tình dục. Và nói chung thì các đối tượng mua bán người đã lợi dụng cái sự thiếu thông tin của người đồng bào dân tộc thiểu số và các kẽ hở trong việc quản lý đường biên giới cũng như sự phát triển của cái mạng xã hội để dụ dỗ và vận chuyển nạn nhân. Các tuyến đường mòn và lối mở biên giới là cái phương tiện chính để đưa nạn nhân sang Trung Quốc.
0: Xác định người phụ nữ tên Linh là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn người, cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, đó chỉ là tên của một tài khoản mạng xã hội, không phải tên thật, khiến công tác xác minh làm rõ lai lịch đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Đồng thời, kể từ khi nhận được tin báo, nạn nhân Phùng Thị Coi đã mất liên lạc hoàn toàn với gia đình. Không dấu vết, không địa chỉ, không có đầu mối xác minh. Những mảnh ghép thông tin rời rạc là chưa đủ để cơ quan công an có thể nhanh chóng điều tra, khám phá vụ án.
3: Trong quá trình điều tra các cái đấu tranh các chuyên án và rồi các vụ án đối với tội phạm buôn người thì gặp rất nhiều khó khăn. Nói như vậy, với những cái tội phạm mà mua bán người mà sử dụng cái thủ đoạn đưa lên không gian mạng để tuyển lao động ấy, thì thực ra trên không gian mạng cái tính ẩn danh rất là cao. Cho nên là để mà tìm được các cái đối tượng này để mà áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ thì đã rất khó khăn rồi.
0: Sau nhiều tháng vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác minh được người phụ nữ dùng tài khoản tên Linh có tên thật là Đặng Mùi Pham, sinh năm 1996, trú tại xã Tĩnh Túc, tỉnh Cao Bằng. Pham là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra tình nghi đã dụ dỗ và thực hiện hành vi bán nạn nhân Phùng Thị Coi sang bên kia biên giới. Công tác rà soát và truy tìm Đặng Mùi Pham lập tức được triển khai. Tuy nhiên, Pham dường như đã có tính toán từ trước nên thường vắng mặt tại địa phương, thậm chí có thể đã xuất cảnh sang nước ngoài bằng nhiều cách khác nhau để tránh sự truy xét của lực lượng công an.
6: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Cạn đã đưa vào giải quyết theo tin báo, theo quy trình tố giác về tội phạm. Thì sau khi mà tiếp nhận thì cái việc truy tìm tung tích nạn nhân là rơi vào bế tắc. Cho nên là vào tháng 8 2019 thì cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra.
0: Vụ án rơi vào bế tắc khiến cho những thành viên tham gia phá án vô cùng trăn trở. Thời gian qua đi, nhiều giả thiết và câu hỏi được đặt ra về sự sống chết của nạn nhân Phùng Thị Coi. Liệu rằng có tia hy vọng nào không để cơ quan công an tìm thấy và đưa nạn nhân trở về đoàn tụ với gia đình?
3: Có thể là do thời gian lâu, ngay cả cái hiện trường, ví dụ như câu chuyện rằng là cái đường biên để các cái đối tượng đưa các những cái người nạn nhân này xuất cảnh trái phép ấy, nó có thể thay đổi rất là lớn. Đấy, cho nên là để một cái việc thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng là rất là khó khăn.
0: Một thông tin quan trọng giúp mở lại hướng điều tra, đó là vào ngày 7 tháng 2 năm 2020, Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cao Bằng về việc đã bắt giữ được đối tượng nữ có tên là Đặng Mùi Pham trong một chuyên án liên quan đến hành vi mua bán người. Qua quá trình đấu tranh, Đặng Mùi Pham thừa nhận đã cấu kết với một số đối tượng sống tại Trung Quốc để tìm kiếm phụ nữ Việt Nam rồi lừa bán sang bên kia biên giới. Đáng chú ý, Đặng Mùi Pham khai rằng ngoài việc lừa bán một số trường hợp khác ở địa bàn tỉnh Cao Bằng thì đối tượng cũng thừa nhận vào năm 2018 đã tiếp cận và đưa Phùng Thị Coi vượt biên sang Trung Quốc rồi lừa bán nạn nhân cho một người đàn ông để làm vợ.
4: Chắp nối lại các thông tin sâu chuỗi lại thì chúng tôi đã xác định cái nạn nhân mà bị Đặng Mùi Pham bán, mà người ở huyện Ba Bể bị lừa bán sang bên Trung Quốc ấy, đích chính là Phùng Thị Coi mà gia đình trình báo. Thì sau khi mà xác định được Phùng Thị Coi thì thời điểm đấy thì Đặng Mùi Pham có khai nhận là có bán sang Trung Quốc, nhưng sau đấy thì tung tích như thế nào thì bán vào đến đâu, giai đoạn nào thì

0: tức là đưa nạn nhân hiện tại ở đâu thì Đặng Mùi Pham không thể nắm được.
1: Việc bắt giữ được mắt xích Đặng Mùi Pham tưởng chừng là tia hy vọng để giúp cơ quan công an sớm tìm thấy tung tích của nạn nhân Phùng Thị Coi. Tuy nhiên, với cách thức mua đứt bán đoạn của các đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra cũng không thể khai thác được thêm thông tin chính xác về nơi ở của các nạn nhân trong đường dây buôn người. Thời gian qua đi, mỗi lúc tưởng chừng như công tác giải cứu nạn nhân Phùng Thị Coi đã đến gần tới đích, thì manh mối lại mờ dần.
2: Các đối tượng trong nước thường phối hợp với các tổ chức tội phạm ở Trung Quốc hoặc là các quốc gia láng giềng. Thì trong vụ án, thì đối tượng Đặng Mùi Pham đã hợp tác với đối tượng tên là Sĩ Thị Xoan, là người Việt Nam nhưng lại sinh sống tại Trung Quốc, để thực hiện việc bán nạn nhân Phùng Thị Coi. Thì các mạng lưới này có sự phân công rõ ràng từ việc tuyển chọn nạn nhân ở Việt Nam, việc vận chuyển qua biên giới, đến việc bán nạn nhân đến các khu vực cụ thể ở Trung Quốc.
1: Tháng 4 năm 2024, bước ngoặt để tiến hành cuộc giải cứu nạn nhân đã đến. Lực lượng trinh sát thời điểm đó nắm bắt được thông tin nạn nhân Phùng Thị Coi đã tìm cách liên lạc được về với gia đình. Không bỏ lỡ cơ hội, cơ quan cảnh sát điều tra ngay lập tức xác minh nguồn tin, đồng thời lên kế hoạch để liên hệ với Phùng Thị Coi thông qua gia đình và tìm phương án giải cứu nạn nhân với quyết tâm phải đưa bằng được cô gái trở về Việt Nam an toàn.
0: Sau khi thu thập các thông tin có được thì chúng tôi cũng có cử lực lượng trinh sát kết hợp với lực lượng điều tra viên áp dụng đồng bộ các biện pháp là từ công khai cho đến kết hợp các biện pháp bí mật. Thì sau đấy thì vận động gia đình thì đến khoảng năm 2024 thì giữa khoảng tháng 4 năm 2024 thì chúng tôi nắm được là thông tin là Phùng Thị Coi có liên hệ về với gia đình thì thông qua các cái mạng xã hội thôi. Thế thì sau khi nhận được thông tin thì chúng tôi có cử lực lượng để tiếp cận với cái chỗ gia đình của Phùng Thị Coi.
3: Ban đầu cái việc giải cứu đối với Phùng Thị Coi thì gặp phải rất là nhiều những cái khó khăn, đặc biệt là tìm cái đầu mối để liên hệ phía bên Trung Quốc để giải cứu đối với nạn nhân Phùng Thị Coi. Thì trong đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Cạn đã liên lạc với cục C02, sau đó là được C02 hướng dẫn trao đổi với V02, và từ đó thì V02 đã liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc để liên hệ với các cơ quan chức năng bên Trung Quốc để tiến hành giải cứu Phùng Thị Coi.
1: Mặc dù khoảng cách địa lý và chênh lệch về múi giờ gây ra nhiều trở ngại, tuy nhiên sau đó ít ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã kết nối được với Phùng Thị Coi qua ứng dụng Zalo.
4: Thế bây giờ em sinh sống ở Trung Quốc.
1: Nội dung cuộc trao đổi đã phần nào làm sáng tỏ nhiều tình tiết của vụ án, đồng thời là cơ hội ngàn năm có một để lực lượng công an hướng dẫn nạn nhân cung cấp những thông tin cần thiết, từ đó phối hợp với các cơ quan chức năng giúp nạn nhân tìm đường trở về đoàn tụ với gia đình.
5: Bọn em chỉ ở nhà, xong là em bảo em đi làm, xong là chị chỉ đưa em ra, xong là đi với con Pham thôi.
3: Thế lúc đấy em đã biết tên là Pham chưa, hay đến lúc nào em mới biết tên là Pham?
5: Không có, em không có biết nó là tên Pham, lúc đấy nó bảo là nó tên Linh.
3: Thế đến lúc nào em mới biết nó là tên Pham?
5: Từ lúc em sang bên này, xong là biết được một chị ở bên này cũng bị con Pham kia bán, xong là chị kia mới bảo với em, bảo là chị, cái người bán em kia không phải tên Pham, tên Linh đâu, mà là nó tên thật là tên Pham.
0: Phùng Thị Coi sang thì lúc đấy là cái tiếng nói là không biết tiếng. Cái thứ hai là cái địa chỉ ở bên kia thì Phùng Thị Coi là do không được ra ngoài, nhà cơ chồng khống chế là không cho đi ra ngoài, chỉ ở nhà là trông con rồi cơm nước. Cái địa chỉ là cụ thể là không biết. Thế là chúng tôi cũng cử lực lượng trinh sát để cũng động viên và cũng tìm cách để mà cho Phùng Thị Coi xác định được là cái địa chỉ của nơi mình đang ở bên gia đình nhà chồng bên đấy. Thì xong là cũng vận động gia đình nhà chồng là động viên là cho Coi để tìm cách là giúp đỡ cho Coi trở về Việt Nam để mà tố giác cái đối tượng đã lừa bán Phùng Thị Coi sang bên Trung Quốc.
1: Với sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và cơ quan chức năng hai nước, Danh tính, ảnh nhận dạng và vị trí nơi ở của Phùng Thị Coi tại Trung Quốc đã được cơ quan cảnh sát điều tra xác thực. Theo đó, nạn nhân Phùng Thị Coi đã bị đưa đến thôn Can Câu, trấn Nam Bình, huyện Quảng Nam, Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và kết hôn với một người đàn ông địa phương.
5: Ở bên dưới xong là có một chiếc xe ô tô và có một người đàn ông đang đợi ở đấy. Người đàn ông đấy cùng một tay, nhưng mà em không nhớ là tay phải hay là tay trái rồi. Trên đường về đến nhà ông ấy thì xe ông ấy việc hẳn, xong là lại chuyển xe đi đến nhà của ông ấy là ở tổ 21 cống huyện Quảng Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
6: Về tình cảm gia đình thì Coi cũng rất nhớ gia đình, rất muốn về thăm gia đình. Thậm chí rằng là tôi cũng động viên Coi bảo rằng là nếu như nhà chồng sợ quá thì có thể là chồng cùng về Việt Nam. Sau khi làm việc xong thì có thể là đi làm giấy tờ theo đúng quy trình của quy định của pháp luật thì lại tiếp tục sang bên kia sinh sống và qua lại thăm hỏi thường gia đình Việt Nam thường xuyên. Thông qua cái thuyết phục là để làm sao cho Coi hiểu được cái hành vi của những đối tượng vào cái thời điểm đấy là sai, là vi phạm pháp luật. Thì qua đó thì Coi cũng nhận ra được và cũng đã đồng ý rằng là phối hợp với cơ quan công an.
1: Suốt 6 năm trời lưu lạc nơi xứ người, tưởng chừng không có ngày về. Nạn nhân Phùng Thị Coi đã được cơ quan công an và các lực lượng chức năng giải cứu thành công và đưa về Việt Nam an toàn vào ngày 2 tháng 1 năm 2025. Được sự hướng dẫn của cơ quan cảnh sát điều tra, Phùng Thị Coi đã làm đơn tố cáo hành vi tội ác của Đặng Mùi Pham và các đối tượng buôn người. Cơ quan cảnh sát điều tra sau đó đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Mùi Pham, đồng thời xác định đối tượng này đã thực hiện chót lọt nhiều vụ mua bán người, đẩy các nạn nhân vào cảnh xa gia đình, đối mặt với tương lai mịt mờ.
3: Hỏi bị can Đặng Mùi Pham cho biết có được bán Phùng Thị Coi sinh năm 2000 trú tại thôn Bàn Kè, xã Hải Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn sang Trung Quốc không? Nếu có thì đề nghị trình bày tóm tắt sự việc. Tôi có được bán Phùng Thị Coi sang Trung Quốc. Tôi và Sĩ Thị Xoan trước đó đã bàn bạc với nhau tìm phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc để làm vợ người Trung Quốc. Khi tìm được Phùng Thị Coi thì tôi có hẹn Sĩ Thị Xoan là đã tìm được người và bảo Xoan bố trí đón và được Xoan đồng ý. Thế lúc đưa tiền thì họ đưa cho ai?
7: Đưa cho Xoan.
3: Bao nhiêu tiền?
7: 25.000 nhân dân tệ.
3: Thế họ có biết giấy gì không?
7: Có.
3: Cái tờ giấy kia thì họ viết bao nhiêu bản rồi ai những ai giữ?
7: Viết 2 bản.
3: Qua những cái câu nội dung vừa trình bày ở trên thì bị can cam đoan thế nào về lời khai của mình?
7: Tôi cam đoan là sự việc trên là đúng.
3: Những cái lời mình trình bày là đúng đúng không? Nạn nhân khi mà bị bán sang Trung Quốc thì chưa đủ 18 tuổi. Lúc đó thì nhận thức chưa rõ ràng và sau khi bị bán sang Trung Quốc theo dạng hôn nhân cưỡng ép thì cũng đã sinh sống một cách gọi là vật vờ, không hạnh phúc. Bởi vì là cái cuộc hôn nhân là được các đối tượng mua bán người bán trực tiếp cho cái gia đình cần mua chứ không phải là cái sự tự nguyện từ hai phía. Và cuộc sống ở nông thôn Trung Quốc theo như Coi trình bày với cơ quan điều tra thì cũng rất là vất vả, thu nhập không ổn định.
1: Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ vụ án và hành vi phạm tội của Đặng Mùi Pham. Đối tượng này trong thời gian sang Trung Quốc làm thuê có quen biết một người phụ nữ người Việt. Người phụ nữ này bàn bạc với Đặng Mùi Pham để tìm người đưa sang Trung Quốc rồi bán làm vợ cho những người có nhu cầu. Với mục đích như vậy, Pham thông qua mạng xã hội đã liên hệ với Phùng Thị Coi để dụ dỗ, sau đó điều khiển xe máy đón nạn nhân đưa lên khu vực biên giới, rồi theo đường mòn vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

0: với giá 25.000 nhân dân tệ, tương đương số tiền khoảng 90 triệu đồng.
1: Cái hành vi dụ dỗ thì ở diễn ra ở trong nước và trên không gian mạng, chỉ xa nước ngoài rồi cái hành vi mua bán, trao đổi nạn nhân thì mới diễn ra toàn bộ nước ngoài. Cho nên cái việc mà thu thập các cái tài liệu chứng cứ để chứng minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng là cực kỳ khó khăn do cái cơ chế hợp tác hỗ trợ tư pháp giữa các nước với nhau.
0: Câu chuyện giải cứu thành công và sự trở về của Phùng Thị Coi đã khẳng định được sự nghiêm minh của pháp luật và cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam trong xử lý tội phạm mua bán người, nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cộng đồng, đặc biệt là với đồng bào các dân tộc thiểu số trước những cạm bẫy việc nhẹ lương cao. Mất nhiều năm, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an để giải cứu Phùng Thị Coi, cũng phần nào cho thấy một thực tế. Hành trình tìm kiếm nạn nhân và đưa các đối tượng buôn người ra xử lý trước pháp luật là một hành trình dài đầy gian nan, đặc biệt là khi nạn nhân đã bị đưa qua bên kia biên giới.
1: Đặc biệt là với một số vụ mà câu chuyện rằng là bị hại hiện vẫn ở nước ngoài, thì nếu mà có bị hại có liên lạc với gia đình thì chúng tôi cũng phải phối hợp liên ngành tố tụng là để bằng các cái biện pháp thu thập tài liệu chứng cứ mới qua thông qua các cái mạng xã hội. Đấy, có bởi vì thực tế mà nói thì bây giờ thì để mà bị hại được về thì rất là khó khăn do trình độ nhận thức cũng như là do cái phía bên gia đình gọi là đã mua bị hại bên đấy là người ta rất khó khăn trong việc đưa về hoặc cho về.
2: Thể hiện hiệu quả của sự phối hợp quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia thì vụ án đã cho thấy sự phối hợp thành công giữa Phòng Cảnh sát Hình sự giữa với Cục Đối ngoại Bộ Công an Việt Nam và Công an huyện Quảng Nam, Châu Vân Sơn của tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Việc giải cứu nạn nhân tại cửa khẩu Sampul của Hà Giang ấy, là cái minh chứng cho cái sự hiệu quả của hợp tác quốc tế trong xử lý các vụ mua bán người xuyên quốc gia.
0: Hành trình phá án khép lại bằng một kết thúc có hậu. Đối với lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên, việc giải cứu nạn nhân thành công và khởi tố được đối tượng Đặng Mùi Pham không chỉ khép lại một vụ án đã trăn trở nhiều năm, mà còn là thông điệp mạnh mẽ để răn đe các đối tượng phạm tội hoặc nghi vấn hoạt động phạm tội và tính nghiêm minh của pháp luật Việt Nam, cùng tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm của lực lượng công an để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

0: tát tôi đi, tát tôi một cái. Mạnh hơn đi, tát bên này, mạnh hơn. Đúng rồi, ôi, tát nó đi.
1: Liêu lơm
0: của tôi.
2: Chị Liêu, chị đang chơi trò gì hả?
1: Trốn tại biến thái đó.
2: Biến thái?
1: Không biết sao anh ta biết chị đang sống ở đây. Đó là người hâm mộ của chị, rồi chụp lấy tay của chị ngửi.
2: Ôi, thời buổi này đáng sợ thiệt đó.
1: Vậy còn em, sao bữa nay em lại ở đây, không ở chỗ của Tôm hả?
2: Em quay lại đây để thu dọn đồ đạc rồi quay về làng Na Khạp đây nè. Vì vậy mà anh á Tôm cho em về trước.
3: Biết tin Run về làng, còn một mình trong căn chung cư, lại còn vừa gặp fan biến thái, khiến Blue thêm phần lo lắng. Tập 32 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
4: Nghe cho rõ đi, tôi sẽ cho cô.
5: Nhiếp tổng, ông chắc chứ?
4: Nhiếp đồng diễn nói lời giữ lời. Anh sửa lại hợp đồng, bổ sung thêm điều này vào. Đàm Tĩnh, cô ký tên liền luôn đi. Trong vòng 5 ngày làm việc, tôi sẽ chuyển đủ vào tài khoản của cô tất cả những gì cô muốn.
6: Tôi không cần tiền của ông đâu.
7: Nè,
6: tôi, đây không phải là ý của tôi. Tại sao cô không bàn với tôi chứ?
4: Cô còn muốn làm gì
6: tôi
4: nữa?
6: Tôi đã nuôi Bình Bình 6 năm, nó là con của tôi. Ông lấy quyền gì mà tới đội rồi muốn cướp
4: nó đi? Tham lam quá rồi
6: Bình
4: đó.
6: Bình sống với tôi 6 năm, tôi vẫn luôn là mẹ của
4: đừng
6: nó.
4: Đừng tham lam vô độ
6: tự
4: nữa,
6: các người nhảy ra đòi quyền nuôi nó.
4: Đừng lôi
6: tôi
4: Bình
6: không bao giờ
4: Bình
6: giao con cho các người đâu. Giống vậy tôi đã không cần tiền rồi.
4: Cô tưởng Bình Bình là cái hai đắt tiền
6: hay sao? Tôi không cần tiền của ông.
7: Cô Đàm Tĩnh, bình tĩnh lại đi.
8: Chúng ta kết hôn đi.
3: Chứng kiến cha và Đàm Tĩnh bất đồng, căng thẳng bên bàn đàm phán quyền nuôi Bình Bình, Vũ Thịnh đưa ra hướng giải quyết khác. Tập 21 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
4: Còn cô đã từng làm gì cho tình yêu của cô dành cho Phát hay không?
9: Anh Phong, xin đừng vào trong.
10: Bà nói gì với mẹ vậy?
4: Tại sao Phong lại tới đây? Ba kêu con đợi ở trong xe kia mà.
10: Tại sao con phải trốn? Con làm gì sai hả ba? Cô ba mới là người sai. Bà ta mới là người cần phải trốn chứ không phải con. Cô ba chơi trò chơi của mình thì con cũng chơi trò chơi của con. Nếu cô ấy dám làm gì mẹ thì... Đi thôi mẹ. Bà nói xong rồi đúng không? Nếu vậy con xin phép.
4: Chay chay, để cho chúng đi đi.
9: Dạ thưa sếp.
3: Biết rõ cha mình tìm cách gây áp lực tâm lý với mẹ để chia rẽ, Phong đã không chần chừ can thiệp. Tập 22 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, và con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
2: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
3: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: gần 10.000 phạm nhân đủ điều kiện đã được nhận quyết định đặc xá, trao cơ hội để viết tiếp những câu chuyện tích cực cho bản thân, gia đình và xã hội.
1: Hà Nội cần sớm tháo gỡ các vướng mắc để triển khai đồng bộ dự án cải tạo nâng cấp đường 70, nâng cao diện mạo đô thị mới cho khu vực.
0: Việt Nam kiên quyết không để bất cứ tổ chức cá nhân phạm tội nào lợi dụng địa bàn để hoạt động.
1: Nhân dịp ra mắt phim điện ảnh mới, hãng Disney vừa khai trương trò chơi trải nghiệm mang chủ đề Mandalorian.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến hai chính sách đang tác động trực tiếp đến đời sống xã hội và môi trường kinh doanh. Một là quyết định đặc xá trao cơ hội làm lại cuộc đời cho gần 10.000 phạm nhân. Thứ hai là những kiến nghị về việc cần sớm có cơ chế tháo gỡ nhanh đối với những trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế nhưng đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước.
1: Vâng, dù thuộc hai lĩnh vực khác nhau nhưng mà cả hai vấn đề thì đều đặt ra yêu cầu về một nền quản trị vừa nghiêm minh trong thực thi pháp luật, vừa linh hoạt nhân văn, đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Và hai vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình ngày hôm nay, thứ ba ngày 2 tháng 6. Nhưng trước tiên thì xin mời quý vị cùng điểm lại các tin tức an ninh trật tự nổi bật trong 24 giờ qua.
2: Tháng 7 năm 2024, khi đang là cán bộ ban giải phóng mặt bằng, UBND thành phố Hải Dương cũ, mặc dù không có chức năng nhiệm vụ trong việc thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng Phạm Công Sơn Bách đã đưa ra thông tin gian

0: Tuy nhiên đối tượng đã không thực hiện như giao dịch rồi chiếm đoạt số tiền trên. Bách đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến hoạt động mua bán nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ hành vi tiếp tay của nhiều đối tượng, trong đó có cán bộ kiểm lâm. Cụ thể, qua kiểm tra một cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng phát hiện 433 cá thể động vật hoang dã, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Kết quả giám định cho thấy hàng chục cá thể thuộc danh mục động vật nguy cấp quý hiếm được pháp luật bảo vệ. Điều tra xác định, chủ cơ sở đã thu mua động vật từ nhiều nguồn khác nhau để kinh doanh, đồng thời thông qua các đối tượng trung gian mua bán bảng kê lâm sản nhằm hợp thức hóa nguồn gốc. Đặc biệt, có một số cán bộ kiểm lâm bị cáo buộc nhận hối lộ, xác nhận khống hồ sơ và giả mạo trong công tác. Qua kiểm tra 3 cơ sở trên địa bàn phường Thông Tây Hội, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện hàng trăm lít dung dịch chứa chất cấm 6 benzy laminopurin cùng với 860 lu giá đỗ đang được sản xuất. Các đối tượng khai nhận đã sử dụng hóa chất này, thường được gọi là nước kẹo, để làm giá đỗ mập hơn, đẹp mã và tăng trọng lượng. Theo điều tra, từ năm 2022 đến nay, mỗi ngày các cơ sở đưa ra thị trường khoảng 3 tấn giá đỗ, tổng lượng tiêu thụ hơn 1.000 tấn, trị giá khoảng 8 tỷ đồng. Với hành vi trên, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 3 vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Tiếp nhận tin báo về vụ cướp xảy ra tại một siêu thị mini trên đường Trần Quang Khải vào đêm ngày 31 tháng 5, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng truy xét. Trưa ngày 1 tháng 6, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng gây án là Trần Đức Huy, 26 tuổi, trú tại phường Bắc Nha Trang. Tại cơ quan công an, Huy khai nhận đêm gây án đối tượng đã mang theo dao, bịt kín mặt rồi đến siêu thị tiện lợi, giả vờ mua hàng, sau đó khống chế nhân viên để cướp tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát. Hiện đối tượng đã bị công an phường Nha Trang bắt giữ về hành vi cướp tài sản. Đi xe máy không biển kiểm soát, rượt đuổi, ném vỏ chai bia và sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn trên đường Hoàng Liên, phường Lào Cai. Hành vi của hai nhóm thanh thiếu niên đã bị đưa lên mạng xã hội. Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Lào Cai xác định do mâu thuẫn từ trước, Hoàng Nhật Thắng đã rủ Nguyễn Hoàng Minh cùng một số đối tượng khác mang theo kiếm, vỏ chai bia, sử dụng xe máy độ chế đi tìm nhóm đối phương để trả thù. Lực lượng công an đã triệu tập 10 đối tượng liên quan, chủ yếu trong độ tuổi từ 15 đến 21. Hiện hai đối tượng là Thắng và Minh đã bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan công an cũng đang mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được xử lý nghiêm minh. Song mục tiêu cuối cùng của công lý không chỉ là trừng phạt mà còn là giáo dục, cảm hóa và phục hồi những giá trị tốt đẹp của con người. Và vào ngày hôm qua 1 tháng 6, gần 10.000 phạm nhân đủ điều kiện đã được đặc xá trở về với gia đình, cộng đồng và xã hội sau thời gian chấp hành án cải tạo tốt.
2: Đây không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc của những người được trao cơ hội làm lại cuộc đời và người thân của họ, mà còn là một lần nữa khẳng định chính sách khoan hồng, nhân văn của Đảng và Nhà nước ta. Và trên mạng xã hội thì những hình ảnh xúc động trong ngày đặc biệt này đã nhận được sự quan tâm chia sẻ của đông đảo cư dân mạng. Những nụ cười, giọt nước mắt đoàn tụ và những lời chúc cho một hành trình mới đang lan tỏa nhiều cảm xúc tích cực trong cộng đồng.
3: Lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026 được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, khởi đầu cho một hành trình mới của những người được trao cơ hội làm lại cuộc đời. Chia sẻ những hình ảnh này, cư dân mạng một lần nữa khẳng định chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước ta trao cơ hội cho những người đã thực sự cải tạo tốt được sớm trở về với gia đình và cộng đồng. Ai cũng có thể mắc sai lầm, quan trọng là biết nhận ra và sửa chữa. Chúc những người được đặc xá sẽ bắt đầu một hành trình mới tốt đẹp hơn. Điều quý giá nhất của ngày đặc xá có lẽ là cơ hội được trở về bên cha mẹ, vợ con. Mong mọi người trân trọng cơ hội này để làm lại cuộc đời. Những giọt nước mắt ngày hôm nay cho thấy giá trị của sự khoan hồng và lòng nhân ái. Mỗi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai nếu biết hối cải và quyết tâm thay đổi. Cư dân mạng bày tỏ sự xúc động trước những khoảnh khắc đoàn tụ sau nhiều năm xa cách. Những cái ôm nghẹn ngào, những giọt nước mắt hạnh phúc của người thân và người được đặc xá. Nhiều cư dân mạng chia sẻ, niềm vui của ngày đặc xá không chỉ dừng lại ở cánh cổng trại giam được mở ra, mà còn là niềm tin vào sự hướng thiện, vào khả năng làm lại cuộc đời của những người

0: từng lầm lỡ, để từ đó viết tiếp những câu chuyện tích cực cho bản thân, gia đình và xã hội. Chúc tất cả những người được đặc xá sẽ không phụ sự kỳ vọng của gia đình và xã hội. Hy vọng xã hội sẽ mở rộng vòng tay, tạo điều kiện để những người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng. Xem cảnh đoàn tụ mà thấy ấm lòng, mong mọi người có công việc ổn định, cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi trở về. Được trở về là niềm hạnh phúc lớn, nhưng giữ được cuộc sống lương thiện sau khi trở về còn đáng quý hơn. Chúc mọi người thành công. Những lời chúc chân thành của cư dân mạng đang lan tỏa trên mạng xã hội. Đó không chỉ là sự đồng cảm trước niềm vui đoàn tụ, mà còn là niềm tin, sự kỳ vọng của cộng đồng dành cho những người được đặc xá trên hành trình bắt đầu một cuộc sống mới. Cư dân mạng cũng đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Công an trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt là khi Bộ Công an đang chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu chính phủ sửa đổi một số điều của quyết định số 22 theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, nâng mức tín dụng để người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, vay vốn, sớm ổn định cuộc sống. Việc nâng mức vay và mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn được kỳ vọng sẽ giúp người được đặc xá có thêm điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, từng bước ổn định cuộc sống sau khi trở về địa phương. Chúc những người được đặc xá sẽ biến niềm vui hôm nay thành động lực để sống tốt hơn mỗi ngày. Mong các địa phương, doanh nghiệp tạo thêm nhiều cơ hội việc làm để người được đặc xá yên tâm tái hòa nhập. Mỗi câu chuyện hoàn lương thành công sẽ tiếp thêm niềm tin cho rất nhiều người khác. Cư dân mạng chia sẻ, cùng với sự khoan hồng của pháp luật, sự đồng hành của các cơ quan chức năng và sự cảm thông sẻ chia từ cộng đồng sẽ là nguồn động viên lớn để những người được đặc xá thêm vững tin trên con đường tái hòa nhập. Nhiều ý kiến bày tỏ kỳ vọng, từ cơ hội được trao hôm nay, những người từng lầm lỡ sẽ nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống, trở thành công dân có ích, viết tiếp những câu chuyện tích cực cho bản thân, gia đình và xã hội.
1: Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý, khán giả yêu thích loạt phim chiến tranh giữa các vì sao giờ đây đã có thể trực tiếp trải nghiệm hành trình của các nhân vật mình yêu thích ngay tại các công viên giải trí của hãng Disney. Nhân dịp ra mắt phim điện ảnh mới Walt Disney World và Disneyland vừa khai trương trò chơi trải nghiệm mang chủ đề Mandalorian. Tham gia hành trình này thì du khách sẽ điều khiển phi thuyền Millennium Falcon để săn lùng tàn dư đế chế. Bộ phim mới của đạo diễn John Favreau đạt doanh thu mở màn vượt mong đợi nhất bất chấp đánh giá trái chiều từ giới phê bình. Tác phẩm nhận điểm số A- từ người mua vé và điểm tuyệt đối từ khán giả dưới 13 tuổi. Đây được xem là cú hích quan trọng trong giai đoạn chuyển giao thương hiệu của Lucasfilm sau khi chủ tịch kiêm Kathleen Kennedy tuyên bố từ chức.
2: Sự xuất hiện của những đàn chim hồng hạc lớn tại vùng đầm phá Venice, Italia đang mang lại hy vọng mới cho các nhà bảo tồn trong nỗ lực cứu lấy hệ sinh thái đang bị đe dọa nghiêm trọng tại đây. Dự án phục hồi đất ngập nước do Liên minh châu Âu EU tài trợ đang giúp đảo ngược tình trạng xói mòn nghiêm trọng tại đầm phá Venice. Bằng việc tái tạo các bãi muối từ trầm tích, dự án đã tạo ra màng chắn tự nhiên, chống lại thủy triều và hồi sinh đa dạng sinh học. Minh chứng rõ nhất là sự bùng nổ của quần thể chim hồng hạc, số liệu kiểm đếm ghi nhận kỷ lục gần 23.800 con, biến nơi đây thành một trong những địa điểm trú đông quan trọng bậc nhất vùng Địa Trung Hải. Sự hồi sinh này mở ra hướng đi mới cho du lịch sinh thái tại thành phố vốn nổi tiếng với lịch sử và nghệ thuật này.
1: Hàng nghìn người yêu thiên văn tại Chile vừa có cơ hội ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của hiện tượng trăng xanh siêu nhỏ qua các hoạt động quan sát thực địa. Hiện tượng trăng xanh siêu nhỏ xuất hiện khi có hai lần trăng tròn trong cùng một tháng dương lịch, đồng thời mặt trăng nằm ở điểm xa trái đất nhất trên quỹ đạo. Với khoảng cách hơn 406.000 km, mặt trăng không nhỏ và mờ hơn thông thường. Trái ngược hoàn toàn với hiện tượng siêu trăng, dù có tên gọi là trăng xanh, thiên thể này thì không hề đổi màu. Tại một số vùng ở bán cầu Nam, người xem còn được chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy khi ngôi sao Arteres tạm thời ẩn nấp phía sau mặt trăng trong quá trình di chuyển.
2: Không khí của lễ hội truyền thuyền rồng đang rộn ràng khắp Trung Quốc khi các cuộc đua thuyền truyền thống quy mô lớn bắt đầu được tổ chức sôi nổi trên các dòng sông di sản. Tại hẻm núi Tây Lăng thuộc hệ thống sông Trường Giang, tỉnh Hồ Bắc, 14 đội thuyền rồng đã tham gia cuộc đua tài kịch tính, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến cổ vũ. Đây là hoạt động thường niên nhằm chào đón lễ hội thuyền rồng sắp tới. Thành phố Nghi Xương, nơi diễn ra cuộc đua, chính là quê hương của Khuất Nguyên, nhà thơ yêu nước vĩ đại thời Chiến Quốc. Bên cạnh đua thuyền, lễ hội còn tổ chức làm bánh tống tử, góp phần tôn vinh và gìn giữ các giá trị lịch sử lâu đời của người dân nơi đây.
1: Thủ đô Vilnius của Litva cuối tuần qua đã biến thành một không gian lễ hội ngập tràn sắc hồng độc đáo. Sự kiện nhằm tôn vinh món súp củ rèn lạnh truyền thống, niềm tự hào ẩm thực của quốc gia vùng Baltic, đồng thời mở ra một chiến dịch kích cầu du lịch đầy sáng tạo và sôi động cho mùa hè năm nay.
3: Lễ hội súp hồng Vilnius lần thứ tư diễn ra trong 3 ngày đã thu hút hơn 100.000 lượt người tham gia. Tâm điểm của sự kiện là món súp củ rền lạnh truyền thống, có tên gọi là Santibashay. Ước tính, ban tổ chức đã tiêu thụ hơn 3 tấn sữa lên men kefir, nguyên liệu cốt lõi tạo nên màu hồng đặc trưng của món ăn.
4: Dù lễ hội còn khá non trẻ, nhưng tốc độ phát triển thực sự rất nhanh chóng. Ở mùa đầu tiên, chúng tôi chỉ có khoảng 10.000 người tham gia, nhưng con số này đã tăng vọt lên khoảng 93.000 người vào năm ngoái.
3: Không chỉ thưởng thức ẩm thực, du khách còn được hòa mình vào sân chơi khổng lồ với cuộc đua bồi bàn súp hồng, chạy dọc sông Neris hay trượt băng bọt xốp. Món súp giải nhiệt này được chế biến từ củ rền, sữa kefir, khoai tây luộc, trứng, dưa leo và thì là. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giá trị của món ăn mang tính biểu tượng vượt ra ngoài biên giới của quốc gia.
4: Santibashay thực sự là một phiên bản lạnh của súp borscht. Lịch sử cho thấy đây là món ăn đặc trưng của tất cả các vùng thuộc khối thịnh vượng Trung Ba Lan, Litva trước đây, trải dài từ Ba Lan, Litva, Belarus, Ukraine cho đến một phần nước Đức.
3: Điểm nhấn của lễ hội năm nay là chiến dịch Pink Break, bữa trưa của người dân và các doanh nghiệp với thực đơn bắt buộc là súp hồng. Không chỉ mang lại doanh thu lớn cho các nhà hàng, ngày hội văn hóa này đã thành công cho việc biến một món ăn dân dã thành đại sứ du lịch, định vị thương hiệu văn hóa đầy màu sắc của Litva trên bản đồ quốc tế.
2: Thưa quý vị, hệ thống đường giao thông thì không chỉ là những tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày của người dân, mà còn được xem là mạch máu của đô thị, phản ánh năng lực kết nối và tốc độ phát triển của cả một khu vực. Một mạng lưới giao thông đồng bộ hiện đại sẽ mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: Với kỳ vọng tạo diện mạo mới cho khu vực, dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường 70 đoạn qua các phường Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ đã được thành phố Hà Nội phê duyệt. Tuy nhiên thì đến nay dự án vẫn chưa thể triển khai đồng bộ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Làm thế nào để tháo gỡ điểm nghẽn này để tuyến đường 70 sớm có diện mạo mới? Phóng viên của Câu chuyện giao thông đã có những ghi nhận cụ thể.
5: Nhìn từ trên cao có thể thấy rõ sự quá tải của tuyến đường 70. Mặt đường nhỏ, nhiều đoạn xuống cấp trong khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng. Vào giờ cao điểm, cảnh ùn ứ, di chuyển chậm diễn ra thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
6: Đi qua cái đường này hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, tại vì công ty ở gần đây ấy, thì cái đường này nó quá hẹp mà cũng hay xảy ra tai nạn, nhất là cái chỗ ngã tư này này, ô tô to, xe tải vào ấy, thì cũng hay gây tắc đường. Khoảng tầm ngoài 6 giờ còn hay bị tối hơn, hoặc là ngày mưa gió mà tầm nhìn nó hạn chế thì cũng hay vấp vào những cái ổ voi, ổ gà, ổ chuột ở đây thì hay bị ngã, xe hay bị ngã ra.
5: Đường 70 vốn là trục kết nối quan trọng của khu vực phía Tây Hà Nội. Thế nhưng trong nhiều năm, tốc độ đô thị hóa nhanh đã khiến hạ tầng hiện hữu không còn đáp ứng được nhu cầu thực tế. Với người dân sống hai bên tuyến, ùn tắc không còn là câu chuyện thỉnh thoảng mà đã trở thành nỗi ám ảnh quen thuộc mỗi ngày.
7: Thì làm được thì cũng ủng hộ nhà nước để làm cho nó, cho họ đi lại cho nó dễ dàng, cho nó khỏi gập ghềnh rồi nó cua, nó không nổi đường, nó chật đấy, này là đường đi qua đi lại nhiều quá nên là không đi, nó không được an toàn.
5: để giải quyết điểm nghẽn lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng với gần 500 hộ dân trong diện di rời. Ngày 27 tháng 5 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Xuân Phương tổ chức hội nghị vận động các hộ gia đình nằm trong phạm vi dự án. Hội nghị được tổ chức vào buổi tối, tạo điều kiện để người dân tham gia đông đủ, trực tiếp nắm bắt chính sách và nêu những vấn đề còn băn khoăn. Ngay tại hội nghị, hàng chục hộ dân thuộc diện di rời đã ký biên bản đồng ý bàn giao đất. Điều này cho thấy sự ủng hộ và trách nhiệm của người dân với mục tiêu phát triển kinh tế hạ tầng của địa phương.
8: Hiện nay là Ủy ban phường đang tập trung lên phương án bồi thường hỗ trợ tái cư và các chính sách cho các hộ gia đình bị mất đất tại đường 70. Và trước khi liên viết công khai các phương án bồi thường hỗ trợ thì chúng tôi cũng cẩn thận hơn là mời tất cả hộ dân để trao đổi với bà con để bà con hiểu được rõ thêm, cập nhật thêm các văn bản chính sách mới của Ủy ban Nhân dân thành phố vừa qua và cũng tạo được sự đồng thuận cho bà con để mong muốn bà con là hiểu được cái sự quan tâm của Đảng ủy phường, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân phường trong công tác giải phóng bằng đường 70 theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân thành phố với mục tiêu là phấn đấu là cuối tháng 6, 30 tháng 6 là sẽ có mặt bằng để triển khai thi công.
5: Từ hội nghị đến hiện trường, những chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng đã bắt đầu rõ hơn. Tại một số khu đất nằm trong phạm vi dự án, người dân đã tiến hành tháo dỡ công trình, thu dọn tài sản, phối hợp với chính quyền địa phương để bàn giao mặt bằng. Khi thông tin được công khai, khi vướng mắc được lắng nghe và giải đáp trực tiếp, sự đồng thuận cũng từng bước được hình thành.
9: Cả hệ thống chính trị xã hội của tổ dân phố là đẩy mạnh tăng cường thường xuyên với công tác tuyên truyền vận động bà con để làm sao nhanh nhất, sớm nhất bà con được ổn định cuộc sống, đường 70 được đưa vào sử dụng để tạo lên cái bộ mặt văn minh đô thị cho phường, cho thành phố.
10: Triển khai tới các tổ dân phố, cấp ủy chi bộ của tổ dân phố cũng như sự chỉ đạo sát sao hàng ngày, chúng tôi cũng sẽ phải họp để triển khai cũng như là cái công tác tuyên truyền vận động tới từng các hộ dân để làm sao mà đảm bảo cái công khai minh bạch và dân biết để ủng hộ cho cái tuyến đường này.
5: Đường 70 nhỏ hẹp xuống cấp, ùn tắc kéo dài đã không còn phù hợp với tốc độ phát triển của khu vực phía Tây Hà Nội. Để tuyến đường sớm được nâng cấp, mở rộng, công tác giải phóng mặt bằng luôn cần có sự quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận của người dân. Khi điểm nghẽn này được tháo gỡ, đường 70 sẽ không chỉ thông thoáng hơn mà còn mở ra diện mạo đô thị mới cho khu vực.
2: Thưa quý vị, thời gian gần đây, quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đây là biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, bảo đảm nghĩa vụ tài chính của công dân và tổ chức đối với nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế đã xuất hiện không ít trường hợp người dân chỉ phát hiện mình thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh khi đã có mặt tại sân bay, gây thiệt hại về thời gian, chi phí và ảnh hưởng đến công việc, kế hoạch cá nhân.
1: Để phân tích rõ hơn những tác động của quy định này cũng như là những giải pháp cần thiết nhằm cân bằng giữa yêu cầu quản lý nhà nước và quyền lợi chính đáng của người dân, phóng viên Truyền hình Công an Nhân dân đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi.
11: Vừa qua, trên báo chí và một số diễn đàn mạng xã hội phản ánh trường hợp nợ thuế 15.000 đồng, nhưng vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh. Cụ thể, một người phụ nữ bị chặn xuất cảnh ngay tại sân bay khi chuẩn bị sang Nhật Bản công tác. Theo chia sẻ của người này, trước đây chị từng mở doanh nghiệp riêng nhưng sau đó đã giải thể. Cổng thông tin của cơ quan thuế các địa phương cũng liên tục công khai danh sách người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh, một số trường hợp có số nợ rất nhỏ, dưới 100.000 đồng. Theo số liệu quản lý trên hệ thống, tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan thuế đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với khoảng 105.000 cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh. Tổng số tiền thuế nợ liên quan đến các trường hợp này ghi nhận con số gần 61.000 tỷ đồng. Để hỗ trợ người nộp thuế, tháng 5 vừa qua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cục Thuế phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an nghiên cứu giải pháp nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
12: Trước tiên cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Thưa ông, thời gian gần đây câu chuyện bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế đang là chủ đề nóng được dư luận xã hội quan tâm. Vậy thì dưới góc nhìn của một chuyên gia về chính sách công thì ông đánh giá như nào về quy định này, đang phát huy hiệu quả ra sao và vì sao nó lại nhận được sự quan tâm nhiều đến như vậy?
13: Ở đây về mặt lý thuyết mà nói thì chúng ta thấy rằng là các cái nghĩa vụ thuế và các cái gánh nặng thuế nó chỉ có thể tương đồng với cái khả năng tạo cái nguồn thu, đặc biệt là cái nguồn thu bền vững về ngân sách nhà nước ở trong một cái quan hệ tuyến tính tương đối, tức là khi mà gánh nặng thuế bao gồm kể cả là các cái khoản thuế, nghĩa vụ thuế trực tiếp lẫn là các cái thủ tục và những nghĩa vụ về hành chính, về thời gian, về gánh nặng, về hiểu biết, về quy trình thủ tục thuế, nó chỉ đến một cái mức độ nào đấy, người nộp thuế người ta mới, thứ nhất là người ta mới chấp nhận người ta nộp thuế, thứ hai là người ta có động lực làm ăn kinh doanh để tạo ra cái lợi nhuận và qua đó bằng cái lợi nhuận của mình thì đóng góp lại cho ngân sách nhà nước thông qua các nguồn thuế trực thu. Nhưng nếu như các gánh nặng về thuế nó vượt qua một cái giới hạn nhất định, bao gồm kể cả là các nguồn đóng góp trực tiếp, nhưng mà đặc biệt quan trọng hơn là những cái gánh nặng về thủ tục, về trình tự, về cái nguy cơ bị xử phạt thuế nó vượt quá cái khả năng chịu đựng của các cái cộng đồng nộp thuế, bao gồm kể cả các cá nhân, các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh, thì ngược lại chúng ta lại thấy rằng là các cái cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp người ta lại có thể chuyển sang ở một cái trạng thái là trốn tránh thuế hoặc thậm chí là đơn giản là người ta không kinh doanh nữa, và lúc này thì cơ quan quản lý nhà nước sẽ không thể thực hiện các cái mục tiêu kép vừa đảm bảo cái nguồn thu ngân sách bền vững, vừa tạo động lực thúc đẩy cái sự sản xuất kinh doanh và nuôi dưỡng cái nguồn thu dài hạn.
12: Vâng, nhiều người chia sẻ rằng họ chỉ nợ một khoản thuế rất nhỏ, thậm chí là vài chục nghìn hay là vài triệu đồng do sơ suất hoặc là quên, nhưng mà cũng vẫn bị giữ lại ngay tại sân bay. Ông nghĩ sao về việc là chúng ta có nên quy định về một ngưỡng thuế hợp lý để vừa răn đe được người chây ì lại vừa không làm khó những trường hợp vô ý á?
13: Rõ ràng trong một cái bối cảnh mà chúng ta biết là những cái hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh hoặc là những doanh nghiệp nhỏ, họ khác biệt hoàn toàn với những cái doanh nghiệp lớn, những doanh nghiệp quy mô, những doanh nghiệp người ta có cả một cái phòng kế toán được thuê để và có kế toán trưởng để người ta giải quyết các cái bài toán về thuế. Hoặc là những công ty bài bản như là những doanh nghiệp nước ngoài, người ta có thể thuê một bên thứ ba để liên tục có cái hoạt động kiểm toán để kiểm tra nội bộ trong cái hoạt động kế toán của họ chuẩn chỉnh theo các quy định của nhà nước. Thì các cái doanh nghiệp nhỏ, những cái cá nhân hộ kinh doanh họ không thể có được các cái năng lực cũng như là cái chi phí để mà họ thực hiện các cái hoạt động mà có thể thuê ngoài như vậy hoặc là thuê những cái cá nhân như vậy. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có một cái sự phân loại. Ở đây cái phân loại cả về cái cách thức, quy trình, thủ tục, kế toán. Trong đó có những cái kế toán về thuế, về báo cáo thuế, về quyết toán thuế hàng năm và hàng quý, nó phải khác biệt rất lớn so với lại những doanh nghiệp quy mô, những doanh nghiệp lớn. Và ngay kể cả các cái quy trình thủ tục liên quan đến thanh kiểm tra thuế, và cuối cùng nữa là nếu có, đó là những cái quy trình thủ tục liên quan đến xử phạt, những cái trách nhiệm đi kèm nếu như có những cái sự sai sót, nếu như có những cái sự nhầm lẫn, nếu như có những cái sự chưa rõ về thông tin, và cuối cùng là nếu như có cái sự yếu kém về năng lực quản lý của các cái cá nhân hộ kinh doanh hoặc là những doanh nghiệp siêu nhỏ.
12: Vâng, đứng dưới góc độ là một người dân bình thường, nếu chẳng may một ngày ra đến sân bay mới biết mình bị hoãn xuất cảnh vì nợ thuế, thì theo ông họ cần có sự hỗ trợ khẩn cấp nào để có thể nộp phạt ngay tại chỗ ạ?
13: Với cái những cái công nghệ hiện đại ngày nay và với những cái app rất thuận tiện, chúng ta có cái e-tax, chúng ta có VNEN, thì hoàn toàn là có một cái khả năng để chúng ta tích hợp các cái thông tin về nợ thuế, về các cái nghĩa vụ thanh quyết toán còn dang dở của những cái cá nhân mà đứng tên của các cái chủ doanh nghiệp hoặc là những cá nhân hộ kinh doanh mà cái hoạt động kinh doanh của họ đã tạm dừng hoặc là đã giải thể. Tôi đề nghị rằng là chúng ta không nên có những cái hồi tố một cái hoạt động kinh doanh mà đã đóng cửa. Chính vì vậy mà tôi cho rằng là bên cạnh đấy thì chúng ta nên có một cái sự xem xét lại về các cái cơ chế chế tài đối với các người mà vì, như tôi nói, ở đây không phải là vì cái yếu tố người ta sơ suất mà vì người ta không biết thông tin, người ta không rõ thông tin và người ta không rõ cái quy trình thủ tục để mà người ta đóng cái hoạt động kinh doanh của họ một cách đúng quy định của pháp luật.
12: Nhiều chuyên gia lo ngại rằng khi áp dụng các chế tài mạnh như hoãn xuất cảnh thì gánh nặng thực thi lại đang bị đẩy về phía người nộp thuế thông qua các thủ tục chứng minh rồi giải trình rất phức tạp. Vậy thì dưới góc nhìn chính sách công, ông đánh giá như thế nào về năng lực thực thi và mức độ sẵn sàng của hệ thống quản lý thuế hiện nay? Làm sao để các chính sách mới ban hành không vô

0: tình tạo thêm rào cản, gánh nặng hành chính cho cả người dân lẫn cán bộ thực thi ạ?
1: Ở đây quan điểm của cá nhân tôi thì cái tiếp cận từ cơ quan thuế nói chung và các cán bộ quản lý thuế nói riêng cần phải có sự thay đổi. Nếu như chúng ta nói ở góc độ chính phủ thì đó là chúng ta phải thay đổi từ cái quan niệm là quản lý sang là một chính phủ kiến tạo, một cái chính phủ tạo động lực mới cho cái sự phát triển kinh tế. Thì từ phía các cái cơ quan thực thi công vụ và đặc biệt là những người thực thi công vụ, ví dụ như là cơ quan thuế hoặc là cán bộ thuế, thì chúng ta phải thay từ một cái cách tiếp cận về giám sát quản lý sang cách tiếp cận là phục vụ, đặc biệt là phục vụ đối tượng là những doanh nghiệp và những cá nhân hộ kinh doanh. Bởi vì hơn ai hết, khi mà chúng ta tạo động lực, khi mà chúng ta nuôi dưỡng nguồn thu và chúng ta tạo sự tin cậy, sự hứng khởi của những cái cộng đồng doanh nghiệp, những cá nhân hộ kinh doanh, thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể nói đến cái việc là chúng ta thay đổi cái mô hình tăng trưởng, chúng ta mới nói đến chuyện là phát triển và tăng trưởng hai con số trong cái kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
0: Vâng, một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ạ.

0: Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
1: Mẹ cứ nấu đi. Có cần nào, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
2: Hay dục cứ nấu đi.
0: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.

0: Đã đến thời lượng của bản tin 113 online.
1: Biên tập viên Phương Thảo sẽ đồng hành cùng với quý vị. Xin mời chị Phương Thảo.
2: Tôi xin được cảm ơn biên tập viên Thế Cương và Linh Chi. Xin kính chào quý vị khán giả của bản tin 113 online. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng khởi tố bắt tạm giam nguyên cán bộ của ban giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương cũ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định vào khoảng tháng 7 năm 2024, Phạm Công Sơn Bách khi đó là cán bộ ban giải phóng mặt bằng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương cũ, mặc dù không có chức năng nhiệm vụ trong việc thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có các mối quan hệ quen biết có thể giúp bị hại chuyển đổi mục đích sử dụng đất với chi phí 180 triệu đồng. Do tin tưởng vào thông tin do Bách đưa ra, bị hại đã giao cho Bách số tiền trên để nhờ Bách giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Bách không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào như đã cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền này vào mục đích cá nhân. Cũng tại Hải Phòng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố cho biết đang điều tra mở rộng vụ án cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Huy Hoàng, sinh năm 1997, trú tại phường Lê Ích Mộc, thành phố Hải Phòng, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản liên quan tới vụ án xảy ra vào ngày 12 tháng 4 năm 2026 tại phường Thiên Hương. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định đối tượng Hoàng còn thực hiện thêm 2 vụ cướp giật tài sản khác trong tháng 4 năm 2026. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Tuấn Huy Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Chỉ sau 11 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường Thuận An đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản của một phụ nữ lớn tuổi, khuyết tật, mưu sinh bằng nghề bán vé số. Trước đó vào khuya ngày 31 tháng 5, người phụ nữ 67 tuổi trú tại phường Thuận An điều khiển xe đạp ba bánh đi bán vé số. Trên đường về nhà thì bị một đối tượng áp sát, giật túi sách khiến nạn nhân ngã xuống đường. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát, lấy đi 80 tờ vé số và 840.000 đồng tiền mặt. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp truy xét. Đến sáng ngày 1 tháng 6, đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Thái Sang, sinh năm 2011, trú tại phường Thuận An và thu hồi toàn bộ tang vật của vụ án. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Thưa quý vị, vụ việc nhóm tội phạm người nước ngoài liên quan tới hoạt động băng nhóm gây án ngay giữa trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng địa bàn Việt Nam để hoạt động. Thế nhưng, điều đáng nói chỉ sau chưa đầy 72 giờ gây án, toàn bộ các đối tượng liên quan đã bị lực lượng công an truy xét bắt giữ. Thành công này là minh chứng cho tinh thần tấn công quyết liệt với tội phạm và cũng là thông điệp mạnh mẽ. Việt Nam kiên quyết không để bất cứ tổ chức cá nhân phạm tội nào lợi dụng địa bàn để hoạt động.
3: Giữa trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, tiếng súng bất ngờ vang lên trong đêm khiến nhiều người hoảng loạn. Một vụ thanh toán liên quan đến các băng nhóm tội phạm người nước ngoài. Ngay sau đó, lực lượng công an đồng loạt vào cuộc và triển khai các biện pháp nghiệp vụ và đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ hai đối tượng gây án. Vụ án này tiếp tục cho thấy những diễn biến phức tạp, khó lường của tội phạm nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
4: Khi mà thấy cái thông tin là hai nghi phạm người nước ngoài nổ súng tại thành phố Hồ Chí Minh, là một người dân thì tôi thực sự rất là hoang mang và lo sợ. Bởi vì không nghĩ là bọn tội phạm bây giờ lại có thể manh động, liều lĩnh và coi thường pháp luật Việt Nam đến như vậy. Tuy nhiên là sau 72 giờ thì các đồng chí công an ở Việt Nam đã bắt được hai nghi phạm, thì là một người dân tôi rất là vui mừng và yên tâm, và là lời khẳng định rằng là đất nước Việt Nam là một cái đất nước yêu chuộng hòa bình và không phải là một cái địa bàn để cho bọn tội phạm có thể lộng hành.
3: Trước đó, một băng nhóm tội phạm quốc tịch Trung Quốc đã sang Việt Nam và tổ chức bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản bằng tiền điện tử, đòi nợ kiểu xã hội đen, gây xôn xao dư luận. Nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng nguy hiểm này. Tháng 8 năm 2025 tại Đà Nẵng, đối tượng West James mặc áo khoác của một hãng xe công nghệ, đội mũ bảo hiểm, bất ngờ tấn công bảo vệ cửa hàng vàng, sau đó đối tượng này cướp đi nhiều trang sức có giá trị. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khoảng 14 giờ truy xét xuyên đêm, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ thành công nghi phạm cùng toàn bộ tang vật.
5: Trong thời gian vừa qua thì mặc dù số vụ phạm tội do người nước ngoài gây ra không có sự gia tăng đột biến, tuy nhiên thì có một số vụ án gần đây cho thấy là có những cái diễn biến có theo cái xu hướng là phức tạp nghiêm trọng. Tính phức tạp nghiêm trọng thể hiện là như các đồng chí đã biết là thời gian vừa qua thì có một số cái vụ án xảy ra mà trước đây thì chưa có một vụ án nào mà do người nước ngoài gây ra với tương tự từ trước đến nay. Điều đó nó chứng tỏ rằng là trong cái thời gian vừa qua thì cái tình hình này nó cũng có diễn biến và chúng ta các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền đặc biệt phải lưu tâm trong phòng ngừa ngăn chặn các loại tội phạm này.
3: Theo nhận định của cơ quan công an, Việt Nam với môi trường ổn định, lượng khách quốc tế lớn và sự phát triển mạnh của các loại hình lưu trú, du lịch đang bị một số đối tượng phạm tội quốc tế lợi dụng làm nơi ẩn náu, trung chuyển hoặc giải quyết mâu thuẫn băng nhóm. Các đối tượng thường nhập cảnh dưới vỏ bọc du lịch, đầu tư, làm ăn. Chúng thuê căn hộ cao cấp, sử dụng giấy tờ hợp pháp, liên lạc qua ứng dụng mã hóa và liên tục thay đổi nơi ở nhằm tránh bị phát hiện. Nguy hiểm hơn, các đối tượng luôn đem theo vũ khí nóng để sẵn sàng thanh toán lẫn nhau. Nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, hậu quả sẽ rất khó lường.
6: Phòng cảnh sát hình sự sẽ làm tốt cái công tác mà quản lý đối tượng, cũng như là phối hợp với các phòng nghiệp vụ làm tốt công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, đặc biệt là các cái cơ sở mà do người nước ngoài lưu trú, cũng như công tác xuất nhập cảnh để phòng ngừa tội phạm nói chung cũng như tội phạm có yếu tố nước ngoài và tội phạm có tổ chức, không để các cái băng nhóm tội phạm có tổ chức xem Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi để lưu trú cũng như một nơi để hoạt động phạm tội.
5: Khi người nước ngoài đến lưu trú tại các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn thì công dân phải tuyệt đối cái tuân thủ cái quy định của pháp luật về lưu trú, đó là phải báo cáo cho lực lượng công an cấp xã và hướng dẫn họ làm các cái thủ tục lưu trú theo quy định. Thứ hai nữa là khi mà họ có phát sinh những cái hành vi chẳng hạn như mời chào, dụ dỗ hoặc có những hành vi gửi đồ đạc hoặc là thậm chí là có những hành vi bất thường thì người dân phải báo cáo đến lực lượng công an cấp xã, cấp phường để kịp thời phát hiện những cái hành vi có dấu hiệu liên quan đến tội phạm để tránh cái việc là mình bị lợi dụng vào cái việc thực hiện tội phạm như một số vụ việc gần đây.
3: Việt Nam luôn chào đón người nước ngoài đến học tập, làm việc, du lịch và đầu tư trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Nhưng với mọi hành vi lợi dụng lãnh thổ Việt Nam để phạm tội, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm minh. Sự vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng của lực lượng công an trong những vụ án vừa qua tiếp tục là lời khẳng định mạnh mẽ về một môi trường an ninh an toàn và ổn định mà Việt Nam luôn nỗ lực giữ gìn cho người dân và bạn bè quốc tế.
2: Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang vừa bắt quả tang đối tượng Lý A Dơ, sinh năm 1991, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, tại khu vực bản Ca Hâu, xã Sam Mấn, lực lượng chức năng đã thu giữ 17 bánh ma túy, gồm 10 bánh heroin và 7 bánh ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, tổng khối lượng hơn 6,6 kg. Bước đầu đối tượng khai nhận được một người đàn ông quốc tịch Thái Lan thuê vận chuyển số ma túy từ khu vực biên giới thuộc tỉnh Phong Sa Lì, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào địa bàn Điện Biên với tiền công 10 triệu đồng. Vụ việc đang được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, những ngày này lực lượng công an cả nước đang nỗ lực thi đua thực hiện phong trào thi đua ba nhất. Với công an Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh, phong trào đã nhanh chóng được cụ thể hóa bằng những kế hoạch giải pháp sát với thực tiễn địa bàn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cơ sở.
7: Ngay từ đầu, Đảng bộ Công an xã đã xác định việc thực hiện ba nhất không chỉ dừng lại ở đăng ký thi đua hay cam kết hình thức, mà phải trở thành động lực thúc đẩy từng cán bộ, chiến sĩ tự rèn luyện, tự soi, tự sửa trong công tác và sinh hoạt hàng ngày. Mỗi nội dung kỷ luật, trung thành, gần dân đều được lượng hóa bằng các tiêu chí cụ thể, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Năm 2025, trên địa bàn xã không xảy ra tình huống bị động bất ngờ, không hình thành tụ điểm phức tạp kéo dài, góp phần giữ vững ổn định địa bàn trong bối cảnh tình hình chung còn nhiều diễn biến khó lường.
8: Trong mỗi cán bộ chiến sĩ công an xã Tân Vĩnh Lộc thì luôn đề cao cái quan điểm, nguyên tắc là vì dân phục vụ. Tất cả công tác của lực lượng cảnh sát khu vực cũng như là công an xã Tân Vĩnh Lộc nói chung đều phải xuất phát từ mục đích đó là phục vụ nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, làm ăn cũng như là sinh sống trên địa bàn. Do đó thì lực lượng cảnh sát khu vực đã tăng cường bám sát tình hình tại địa bàn cơ sở, vận động mọi nguồn lực như là lực lượng cơ sở, rồi các ban ngành đoàn thể ấp ở đây, những người có tiếng nói trong quần chúng nhân dân để mà nắm bắt thông tin kịp thời, từ đó xử lý những cái tin ban đầu rồi chính xác, tạo niềm tin trong nhân dân.
7: Một trong những điểm nhấn nổi bật trong thực hiện nội dung gần dân nhất là mô hình tổ công tác 3 trong 1. Lắng nghe, tuyên truyền, hỗ trợ người dân. Đây không chỉ là mô hình vận động quần chúng đơn thuần, mà là cách làm mới, thể hiện rõ tinh thần, đổi mới tư duy công tác dân vận của lực lượng công an ở cơ sở. Thông qua các đợt ra quân, cán bộ chiến sĩ công an xã cùng các ban ngành, đoàn thể đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, trực tiếp gặp gỡ lắng nghe tâm tư nguyện vọng, phản ánh của người dân. Những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng được tiếp nhận, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để kéo dài phát sinh phức tạp. Song song đó, công tác tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn sử dụng các tiện ích an ninh như VNEID, HEP 114, SOS được triển khai linh hoạt, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng.
9: Giờ này là an ninh trật tự là cũng tốt chị. Thường thường là mấy anh công an và trật tự khu vực hay thường xuyên kiểm tra và cũng nhắc nhở lòng đường lề đường cho bà con lối xóm dọn dẹp vô quy định của pháp luật.
10: Ban chỉ huy chúng tôi cũng quán triệt trong cán bộ chiến sĩ thì bây giờ là đã bỏ cấp huyện, chúng ta là cái cơ sở, không ai ngoài chúng ta là giải quyết những công việc trực tiếp cho dân. Đó nên là các đồng chí cảnh sát khu vực là phối hợp với an ninh cơ sở là cũng phải là tăng cường bám sát dân, không để cái người dân trong cái tiếp xúc và giải quyết công việc, không để người dân có thể là bức xúc hay là trễ một số công việc nó người dân liên quan phản ánh về an ninh trật tự cũng như là những cái thủ tục nó liên quan đến công an giải quyết là phải đảm bảo kịp thời.
7: Với nền tảng những kết quả đã đạt được cùng tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và gần dân, công an xã Tân Vĩnh Lộc đã và đang góp phần giữ vững bình yên địa bàn, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.
2: Tối ngày 1 tháng 6, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 31 thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh đã khống chế thành công vụ cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn GHP trên đường Hùng Vương, phường Long Nguyên. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại hệ thống hút bụi bên trong nhà xưởng của công ty. Phát hiện sự cố, công nhân và lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy xách tay cùng với các phương tiện tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra cháy chứa nhiều bụi gỗ mùn cưa và vụn gỗ là những vật liệu dễ bắt lửa, nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng vào bồn hút bụi và hệ thống đường ống. Tiếp nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy chuyên nghiệp cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Sau gần 1 giờ nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân của vụ cháy có thể xuất phát từ nhiệt sinh ra trong quá trình ma sát khi vận hành motor của hệ thống hút bụi. Diện tích công ty rộng gần 3.000 m2, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê. Những ngày gần đây, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lào Cai liên tục xuất hiện nắng nóng kéo dài, độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm bảo vệ tài nguyên rừng và tính mạng tài sản của nhân dân. Sau đây là ghi nhận tại xã Lâm Giang.
11: Những ngày này, tại các khu vực rừng tự nhiên trọng điểm trên địa bàn xã Lâm Giang, lực lượng công an xã đã chủ động phối hợp với lực lượng kiểm lâm và tổ bảo vệ rừng các thôn thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát tại các khu vực trọng điểm cũng như kiểm tra hệ thống biển cảnh báo cháy rừng. Từ đó, nhằm kịp thời phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến cháy rừng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác chữa cháy khi có tình huống xảy ra.
12: Hàng tháng, hàng tuần sẽ tổ chức phân công theo các tổ nhóm để tuần tra kiểm soát. Hàng ngày thì sẽ chấm công và có báo cáo kết quả tuần tra kiểm soát buổi đó về cho đội trưởng. Khi mà phát sinh các vụ việc thì sẽ báo cáo kịp thời đến kiểm lâm địa bàn và các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời.
11: Song song với công tác tuần tra, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng cháy, chữa cháy rừng. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, các tổ công tác đã trực tiếp đến từng hộ gia đình sinh sống gần rừng để phát tờ rơi, hướng dẫn các quy định về bảo vệ rừng và phòng ngừa cháy rừng trong mùa khô.
13: Tuần tra trực tiếp ở các khu vực rừng cao điểm và hướng dẫn bà con nhân dân cách phòng chống cháy rừng và ký cam kết thực hiện công tác phòng tránh, đảm bảo trong cái thời gian nắng nóng này sẽ hạn chế và không để xảy ra những cái vụ việc nghiêm trọng liên quan đến cháy rừng.
11: Để nâng cao trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ rừng, Công an xã Lâm Giang và lực lượng kiểm lâm địa bàn đã tổ chức vận động các hộ gia đình sinh sống gần rừng và các chủ rừng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng. Bên cạnh đó, tổ bảo vệ rừng các thôn đã được phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.
14: Một tháng đi tuần tra khoảng từ 3 đến 4 lần và cũng thường xuyên nhắc nhở bà con trong thời điểm có nguy cơ cháy cao là không mang các vật dụng dễ cháy vào rừng như là bật lửa, như là diêm, que diêm. Không mang vào rừng để có thể gây cháy rừng.
15: Mùa khô nắng này mình không tuyệt đối không mang bật lửa hay dụng cụ gì chữa cháy mình vào trong rừng, hoặc là đi bắt gì, đi đốt ong ở trong rừng gì đấy mình không có đốt. Và nếu mà mình có đồi nào mình khai thác rồi thì mình có muốn làm nương giấy gì đấy mình phải đảm bảo an toàn ở bên cạnh, ở bên ven, mình không cho cháy, mình phải giới cho nó sạch quang hết đi, xa đi mình mới đốt được.
11: Với sự chủ động của lực lượng công an, kiểm lâm, chính quyền cơ sở, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang được triển khai quyết liệt, góp phần hạn chế nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng. Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, góp phần giữ gìn màu xanh của những cánh rừng và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.
2: Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Công an thành phố Hà Nội tổ chức thí điểm giải pháp sử dụng thiết bị bay không người lái UAV để giám sát tình hình trật tự đô thị tại một số địa bàn trọng điểm như Hoàn Kiếm và Tây Hồ. Theo kế hoạch, quá trình thử nghiệm kéo dài từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 8. Điểm đáng chú ý là các hệ thống UAV được nghiên cứu chế tạo trong nước có khả năng truyền dữ liệu trực tiếp về trung tâm chỉ huy, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự. Theo thiết lập, mỗi ca bay thực hiện liên tục trong nhiều mốc giờ để thử nghiệm. Việc ứng dụng công nghệ này hỗ trợ đắc lực trong việc phát hiện sớm các sự cố hoặc những đám đông tụ tập bất thường. Trong ngày 1 tháng 6, ngày đầu tiên triển khai thiết bị đã thực hiện bay thử ở độ cao khoảng 50 mét, đánh giá khả năng cơ động, giám sát và vận hành an toàn trong môi trường đô thị. Sáng nay, hơn 150.000 sĩ tử tại thành phố Hồ Chí Minh làm bài thi môn thi cuối cùng vào lớp 10 Đại Trà, khép lại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Thời gian làm bài môn toán là 120 phút. Kết thúc ngày thi đầu tiên, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM thông tin công tác tổ chức thi cơ bản diễn ra bình thường, ghi nhận 2 trường hợp vi phạm quy chế thi do sử dụng tài liệu. Trong buổi thi ngữ văn sáng ngày 1 tháng 6, có 603 thí sinh vắng mặt, chiếm tỷ lệ 0,39%. Buổi thi tiếng Anh chiều ngày 1 tháng 6, ghi nhận 611 thí sinh vắng mặt, chiếm tỷ lệ 0,4%. Thành phố cũng huy động gần 18.000 cán bộ công chức viên chức tham gia công tác tổ chức kỳ thi, gồm hơn 12.900 giám thị coi thi, 1.210 lãnh đạo các điểm thi, trên 2.900 nhân viên phục vụ và 726 cán bộ công an trực tại các điểm thi. Theo kế hoạch, từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 9 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi và đối sánh kết quả thi. Sau khoảng thời gian này, Sở sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn và kế hoạch tuyển bổ sung nếu có. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với các thông tin về truy nã tội phạm.
16: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 1884 ngày 25 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Văn Đen, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại ấp Phước Thọ, xã Gò Quao, tỉnh An Giang về tội trộm cắp tài sản. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Dương Văn Thái, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại căn hộ E2/08, chung cư Phú Mỹ, khu phố 6, phường Thới Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Hô Chi Na Lào, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại Buôn Chí, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Và đối tượng Hà Thị Loan, sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú tại 280/119 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
2: Chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay đến đây là hết.
1: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Hiện nay trên thế giới, cứ mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được bán ra. Mỗi năm, 5.000 tỷ túi ni lông được tiêu thụ. Còn ở Việt Nam, thống kê bình quân, mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam hiện nằm trong số 4 quốc gia có lượng phế phẩm nhựa thải ra môi trường nhiều nhất thế giới, ước tính hơn 1,8 triệu tấn một năm. Điều đáng lo ngại là phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, những chất thải từ nhựa và ni lông mới phân hủy hết. Rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn môi trường đối với toàn cầu. Chống rác thải nhựa trở thành nhiệm vụ của mỗi công dân địa cầu. Bắt đầu từ hôm nay, bằng các hành động thiết thực, chúng ta cùng chung tay đẩy lùi rác thải nhựa. 1. Không sử dụng sản phẩm chăm sóc cơ thể có hạt vi nhựa. 2. Bỏ thói quen ăn kẹo cao su, vì kẹo cao su cũng là nhựa. 3. Không dùng đồ dùng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen. 4. Không dùng vật dụng như đũa, muỗng, thìa, chai, ly, hộp, ống hút bằng nhựa dùng một lần. 5. Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì đóng gói. 6. Ưu tiên mua sản phẩm đựng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa. 7. Dùng chai lọ thủy tinh để đựng đồ thay cho chai lọ nhựa. 8. Sử dụng túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi ni lông khi mua sắm. 9. Phân loại rác thải tại nguồn để tạo thuận lợi cho việc xử lý, tái chế rác. Cùng hành động với tương lai xanh sạch đẹp.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
2: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
1: 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

0: Cởi áo của ấy ra đi. Hai cô mau phụ đi. Mau lên.
1: Tôi nghĩ làm như vậy rất quá đáng.
0: Vậy thôi, không cần làm nữa.
1: Cảm ơn anh nhiều lắm.
0: Cô phải bồi thường thiệt hại do không tuân thủ hợp đồng lao động với số tiền là 10 triệu bạc.
2: Cầm lấy và hãy biến khỏi cuộc đời của con trai tôi đi.
3: Liêu, em làm gì vậy?
1: Anh đừng làm vậy mà.
3: Sao anh dám làm vậy giúp Liêu?
1: Anh ta quay clip. Bữa nay tôi về phòng anh để lấy ít đồ, rồi xây dựng lại bản thân. Chừng nào anh về lại Bangkok?

0: Xin chào cô. Cô là Blue Blom phải không?
1: Dạ phải.
0: Tôi là một khán giả rất hâm mộ cô. Thật sự tôi rất là thích cô. Nghe cô quyến rũ quá. Cô có thể cho tôi nắm tay cô cái được không vậy? Tát tôi đi, tát tôi đi, tát tôi một cái. Đúng rồi. Mạnh hơn đi, tát bên này mạnh hơn, mạnh hơn. Đúng rồi. Ôi, tát nó đi.
1: Nó bị
0: Trời
1: cái
0: ơi, cô liều lắm, liều lắm của tôi.
2: Chị Liêu, chị đang chơi trò gì hả?
1: Trốn tại biến thái đó.
2: Biến thái?
1: Không biết sao anh ta biết chị đang sống ở đây. Nó là người hâm mộ của chị, rồi chụp lấy tay của chị ngửi.
2: Ôi, thời buổi này đáng sợ thiệt đó.
1: Vậy còn em, sao bữa nay em lại ở đây? Không ở chỗ của Tôm hả?
2: Em quay lại đây để thu dọn đồ đạc rồi quay về làng Na Khạp đây nè. Vì vậy mà anh đã Tôm cho em về trước.
1: Ủa, em về thiệt à?
2: Thiệt chứ, em muốn về lâu rồi, vì trong lòng em cũng lo lắng cho dì Quẹt đó.
1: Em đi rồi có quay lại không?
2: Có thể là sẽ không quay lại nữa. Vì em không biết em ở Bangkok để làm gì. Vừa chán nản mà lại xô bồ, hơn nữa lại không có anh Thang.
1: Hả?
2: Thật ra lúc mà anh Thang còn ở đây, em thường hay ngăn cản anh Thang đến đây để tìm chị Liêu. Bây giờ không còn anh Thang nên là em cảm thấy hơi chán một chút. Cuộc sống trôi đi êm ảo á, nên có phần tẻ nhạt. Vì vậy mà em thấy Bangkok không còn gì vui hết á.
1: Chị hiểu mà. Chị cũng không thích Bangkok cho lắm, xô bồ nhộn nhịp, nhưng mà chưa thể về được.

0: Xin chào anh.
1: Chào cậu.
2: Đây chính là người mà tôi nói với cậu có máu mặt nhất đó.
0: Vậy hả? Anh là anh Roger.
1: Đây, uống đi, cứ tự nhiên. Jerry đã kể sơ qua cho tôi nghe, nhưng mà tôi muốn nghe chính miệng cậu kể lại lần nữa. Đừng có lo lắng, tôi quen biết nhiều người có địa vị lắm.
0: Thật ra chuyện là vậy.

Lưu, anh mua đồ cho em nè. Lưu, Lưu ơi, em đang ở đâu vậy? Nè, Lưu. Ê, Lưu. Lưu. Lưu. Ê.

0: Diệp Liêu, chị không nghe thiệt á hả?
1: Không nghe. Chị không muốn làm phiền tới anh ấy nữa.
0: Có chắc là không muốn nghe không đó?
1: Chắc.
2: Ê,
0: alo, chào Anacha.
2: Diệp Liêu đang ở trong phòng của Anatom nè.
0: Anh mau tới đây đi.
3: Được, tôi tới ngay.
1: Trời ơi Rún, em nói anh ấy tới làm gì?
0: Để anh ấy tới tìm chị chứ làm gì. Lúc nãy Diệp Liêu còn nói có kẻ biến thái đáng sợ như vậy mà. Chị về ở chung với Anacha đi.
1: Mắc mớ gì chị phải về ở chung?
0: Thiệt tình, chị của em làm ơn đừng có làm giá nữa. Có mù cũng nhìn ra được là chị của em có cảm tình với anh ấy mà.
1: Em đừng có làm như chuyện gì cũng biết.
0: Ngoài việc Diệp Liêu có cảm tình với anh ấy thì em thấy anh ấy vẫn còn thích chị lắm đó. Không phải thích bình thường đâu, mà là yêu luôn rồi.
1: Yêu cái gì? Nếu mà yêu chị thì sao đi lấy người khác hả?
0: Hả? Lấy người khác?
1: Người ta đụng rần lên kìa. Nên em đừng có phí công khuyên chị quay lại gặp anh ấy.
0: Em đúng là không hiểu nha. Anh A

Lẽ ra là anh ấy không có nên yêu cô diễn viên đó đến mức phải kết hôn. Nhìn cỡ nào thì em cũng thấy người anh ấy thích là chị. Nếu mà là em hả, em sẽ hỏi rõ ràng mọi chuyện, chứ còn kêu em trốn tránh như chị đây thì trong lòng chỉ thêm hoài nghi thôi.

0: Nè, chị Liêu, ra đây đi chị. Anna cha chờ lâu lắm rồi đó.
1: Đưa đi, anh để vali cho em nha.
2: Không cần, để tôi tự làm được rồi.
0: Tôi gửi chị Liêu qua ở chung với anh vài bữa nha.
2: Chị tự tìm chỗ ở mới cũng được mà, đâu có cần em phải gửi gánh.
0: Chị ở một mình sao mà được? Chị coi chừng bọn biến thái lại đi theo chị đó.
1: Hả? Có biến thái nữa sao?
0: Dĩ nhiên. Lúc thì tin nhắn, lúc thì hình ảnh gửi vào hộp thư của chị Liêu rất là nhiều. Và vụ án quan trọng là sáng nay có người vô tới chung cư để tìm chị ấy làm đủ trò, khiến chị ấy sợ muốn xanh mặt luôn.
1: Trời.
0: Chuyện còn chưa hết đâu. Mấy người đó hả còn biết được số phòng khách sạn mà chị Liêu ở nữa kìa. Nếu để chị ấy ở một mình như vậy, đảm bảo sẽ không có an toàn chút nào.
1: Liêu, Liêu, anh không thể để cho em một mình được, không an toàn chút nào hết. Em hãy qua chỗ của anh ở đi, anh sẽ yên tâm hơn.
2: Không. Ê.
3: Chị Bơ Rung, bán cho con gỏ đu đủ ba khía thật ngon như mọi lần nghe. Cứ ghi nợ cho ba con ha.
4: Được rồi, con ngồi đi.
5: Gỏ đu đủ ba khía của em lấy như cũ.
4: Được rồi. Nè quẹt, Rúng nó đang trên đường về đó.
5: Rúng sắp về rồi hả?
4: Phải, hồi nãy nó mới gọi cho chị. Chị tính dọn hàng rồi qua nói với em, nhưng giờ em đã tới rồi.
5: Gọi cho chị mà không thèm gọi cho em, tốt thiệt đó.
3: Dì Bơ Rúng, Rún đang về thiệt hả? Con đi trước hả?
4: Hả? Nè, không ăn gỏi nữa hay sao?
3: Thôi con không ăn nữa.
4: Ôi thiệt tình,

0: Ít ra thì không khí ở quê mình lúc nào cũng trong lành như vậy. Mình trở về quê là quyết định chính xác. Dù sao thì quê mình vẫn tốt nhất. Cái gì vậy? Lỡ trúng người ta thì sao đi?
1: Tay lái lụa của Thèn Thông này làm gì có chuyện đó chứ.
0: Nhưng mà anh tới đây làm gì vậy hả?
1: Áo, thì tới đón Rún nè.
0: Sao anh biết hôm nay tôi về?
1: Tôi là ai chứ? Là người có thiên lý nhãn đó nha.
0: Ôi, thiệt tình.
1: Giỡn thôi. Thiệt ra thì tôi nghe dì Brum và dì Quẹt nói chuyện. Họ nói là hôm nay Rún đang trên đường về đây, nên tôi quyết định ra đây đón Rún về nhà đó, để trả ơn lần trước Rún chăm sóc tôi ở Bangkok. Ta-da! Chào mừng Rún trở về quê hương thân yêu.
0: Thôi đi.
1: Mở lên xe đi Rún. Đội nón vô. Nè,
0: về lẹ đi.
1: Đội nón trước đi. Rồi, ôm cho chắc vào đó nha. Xong xuôi ha. Về nhà thôi.

0: Sở dĩ mà tôi chịu về đây là vì khuya rồi tôi không tìm được chỗ ở mới. Anh nên biết tôi không muốn về đây chút nào đâu.
1: Rồi, anh biết là em ghét anh rồi được chưa? Tới bản mặt cũng không muốn nhìn. Nhưng nếu anh để cho em ở chung cư một mình như vậy thì anh không thể nào yên tâm được. Nếu như vậy, anh sẽ không phiền em nữa. Và anh cũng sẽ tránh mặt để cho em dễ chịu hơn. Đi.
0: Anh làm ơn nói được thì làm được giùm tôi đó nha. Đừng có để tôi thấy mặt của anh.
1: Rồi, anh sẽ không tới đây để em không phải thấy mặt nữa. Em cứ tự do tự tại ở đây một mình cho thoải mái đi. Nè, chìa khóa. Và làm ơn nhớ khóa cửa lại. Nếu không thì bọn biến thái sẽ...

0: Ui, ghét thiệt. Suốt ngày kêu lo lắng lo lắng, lo lắng mà để người ta một mình như vậy.
1: Dì Quẹt đâu rồi ta? Sao không ra đón cháu gái trở về chứ? Chắc chị đang ở nhà sau á. Dì Quẹt ơi.
2: Ê, quẹt, quẹt, được quẹt, rồi, quẹt. Đừng la lớn. Đừng có la lớn mà.
1: Rún sao vậy?
2: Thật ra thì tôi xin thời gian để tĩnh tâm được không? Bởi vì tôi trốn dì Quẹt đi lâu rồi, giờ gặp lại chắc chắn chửi âm sùm cho coi.
1: Rún, nhưng mà dù sao Rún cũng là cháu gái của dì Quẹt mà. Dì sẽ không chửi tới mức đó đâu. Đừng có sợ mà. Trời ơi, tay của Rún sao lạnh dữ vậy? Nhưng mà Rún đừng có lo lắng quá. Tôi hứa với Rún sẽ luôn bên cạnh Rún, động viên Rún. Ui, coi kìa, tôi chà cho ấm cái coi. Chà nè, chà nè. Ui, đừng có sợ như vậy mà. Ấm lên rồi đó. Không sao đâu. Ui, ấm ấm ấm. Hả, gì á? Ui, dì Quẹt, không có gì đâu dì. Chẳng qua là con đi đón cháu gái yêu dấu của dì trở về cho dì thôi. Chuyện nhỏ thôi mà, không có gì hết á.
2: Dạ, con chào dì.
1: Dì Quẹt à, dì nhớ nói chuyện nhẹ nhàng với Rún thôi nha. Đừng làm gì em gái của con đó nha.
3: Tôi nói chuyện gì với nó thì đó là chuyện của tôi. Xong việc rồi chứ gì. Đi đâu thì đi đi, tôi đóng cửa.
1: À, dạ. Đi trước cô.
2: Dì Quẹt à, con xin lỗi gì mà con là đứa cháu không tốt, là con hư hỏng, là con không nghe lời, trốn theo đàn ông mà không nghĩ đến gì. Con biết lỗi rồi mà.
3: Ăn cơm chưa?
2: Dạ chưa.
4: Vậy thì con mau đi tắm đi, để dì đi hâm đồ ăn lại cho con. Tắm nhanh rồi ra ăn chung.

0: Anh còn dám tới tận nhà của tôi luôn hả? Tới đây làm gì? Tính kiếm chuyện hay sao đây?
1: Liêu Lom là con gái của anh phải không?
0: Nói bậy bạ gì vậy?
1: Anh có xem phỏng vấn con bé trên TV rồi. Em đã xem chưa? Em cũng xem rồi hả?
0: Phỏng vấn gì chứ? Tôi không biết cái gì hết á. Làm ơn đừng kiếm chuyện với tôi nữa.
1: Chuyện này em cần gì phải nói dối anh nữa chứ? Liêu Lom là con của chúng ta đúng không? Hèn gì mà lần đầu tiên khi gặp con bé đó đã cảm nhận được có sự gắn kết rồi thì W chính là con gái của mình rồi.
0: Anh đã từng gặp mặt Liêu Lom rồi hả?
1: Phải, biết trước vậy thì lần đầu gặp ai. Sao tự nhiên em nổi điên vậy?
0: Tôi cấm anh tuyệt đối không được đụng tới con gái của tôi, nghe chưa?
1: Con của Brum cũng là con của anh mà.
0: Anh đừng có hòng. Con bé 27 năm qua một mình tôi nuôi nó. Anh đột nhiên xuất hiện rồi hành động như kiểu anh là một người cha tốt, yêu con như yêu mạng sống. Càng nhìn càng mắc ói thôi à.
1: Brum mà, nói nhẹ nhàng không được hay
0: tôi
1: sao?
0: Tôi hết kiên nhẫn nói chuyện nhẹ nhàng với anh rồi. Mau biến khỏi cuộc đời tôi đi, và cuộc đời con gái của tôi nữa, nhanh lên. Nếu để tôi biết anh làm phiền con bé, tôi sẽ chặt anh ra từng khúc. Anh biến đi. Đi ra khỏi nhà tôi.
1: Đi liền.
0: Biến cho khuất mắt tôi.
1: Đi liền.
0: Còn chưa đi.
1: Trời ơi mẹ ơi.

0: Dì Huệt, dì không có giận con nữa hả?
1: Giận? Nhưng mà biết làm sao được. Dì là dì của con, và thời gian qua chính dì cũng sai. Dì chỉ biết la rầy con thôi, không chịu nghe lý do gì hết. Nếu như con là một đứa cháu không ra gì, thì dì đây cũng có ra hệ thống gì đâu. Nếu như có giận thì dì giận chính mình hơn.
0: Dì Huệt đừng nói về mình như vậy mà. Là con đã sai khi không nghe lời của dì. Con thật lòng xin lỗi, bởi vì đã không nghe lời dì.
1: Thôi, ra vẻ quá à. Đừng nói nữa. Ăn cơm đi, ăn cho hết. Nếu ăn không hết, dì chửi cho tắt bếp luôn. Muốn không?
0: Dạ được.
2: À cha, mày cứ chờ đó.
3: Chắc là mấy em mà anh cô đã gọi đến rồi đó. Để em ra mở cửa.
4: Ê, sao này? Đứng yên.
3: Làm gì? Thả ra.
4: Đứng yên.

0: tới đây làm gì? Vẫn chưa tới ngày trả lãi mà.
1: Thắc mắc làm gì? Anh biết muốn chuyển lời với cô là con gái Blue của cô đã trở thành ca sĩ nổi tiếng rồi. Anh ấy thắc mắc là cô Perung có con gái là ca sĩ nổi tiếng như vậy, mỗi tháng còn trả lãi 10.000, 20.000 bạc làm cái gì? Trả một lúc cho hết luôn đi, chỉ 2 triệu bạc thôi à.
0: Tôi đâu có đủ tiền để trả hết đâu.
2: Thôi, đủ rồi, đừng nói dối nữa. Con gái cô ca sĩ nổi tiếng mà không có tiền là làm sao? Nghe xong ai mà tin chứ.
0: Tôi nói là không có thiệt mà.
1: Thiệt là không có à? Hả? Muốn chết hay sao?
0: Có ngon thì vào vô.
2: Ê. Ê.
1: Hôm nay không có cũng không sao. Anh biết cho thêm thời gian một tuần nữa rồi chúng tôi sẽ trở lại đây.
3: Alo. À cha, xin lỗi gọi làm phiền cậu nghe. Tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu nè. Cậu có rảnh gặp tôi chút không?
0: Bà chủ ơi, bà chủ! Bà chủ! Bà chủ ơi, bà chủ!
4: Chuyện gì?
0: Bà chủ coi chương trình có phỏng vấn Lưu Lom chưa vậy?
4: Tôi không hài lòng về cổ, mắc mới gì tôi phải xem chứ.
0: Trời đất ơi, tôi thì có mê gì cô ta đâu bà chủ. Nhưng mà trong chương trình họ nói Lưu Lom đó là người tới từ làng Na Khạp, là người nhà quê chứ không phải ở nước ngoài về đâu bà chủ. Và điều quan trọng là con gái của chủ quán bán gỏi đu đủ.
4: Hèn gì mà tính cách và phép lịch sự lại tệ hại tới như vậy.
0: Đúng như vậy đó bà chủ. Con gái chủ quán gỏi đu đủ thì làm sao mà học được tấm gương tốt từ ai chứ. Hơn nữa xung quanh cô ta chỉ toàn những người nhà quê, làm gì có đẳng cấp.
5: Hồi ôi, dì Brom, xem gì? Thường, dì xem thường người nhà quê quá rồi, vậy chứ dì ở đâu tới?
0: Nàng Bangkok, quê Quai Khoang.
5: Quai Khoang hả? Ừ. Nghe hết sức là thành phố luôn á.
4: Nè, vậy tôi bị lừa hả? Cuối cùng ai là người lừa tôi? Là Blue Lom hay Acha mới là người lừa tôi? Không được, tôi phải đi nói chuyện cho rõ.
5: Ôi trời, không kịp.
4: Sao?
5: Rồi bà chủ.
4: Sao không
5: tiếng xe đi xa rồi?
0: Ủa có hả?
6: Hả? À, anh cũng có con rồi hả?
2: Phải, lúc tôi mới biết cũng giật mình y chang như cậu luôn á.
6: Tôi xin lỗi. Không biết là anh đã ngủ với người mẫu rồi để có con hay sao?
2: Ê, không phải là người mẫu mà là ca sĩ.
6: Ca sĩ luôn hả?
2: Ừ. Thì 27 năm trước cô ấy từng là ca sĩ mà.
6: Ồ.
2: Tôi được nói chuyện với con luôn rồi, nhưng giờ tôi mới biết nó là con gái của tôi.
6: Ồ.
2: Có điều quan trọng là cậu cũng biết rất rõ về nó luôn á.
6: Hả? Từ khoan. Anh mới nói cái gì tôi cũng biết.
2: Phải.
6: Vậy con của anh là ai vậy?
2: Liệu Lộm.
6: Liệu Lộm? Anh chắc chắn chứ?
2: Chắc chắn 1000% luôn á. Tôi đang đi tìm vì tôi muốn biết con của tôi là ai mà. Tình cờ hôm trước tôi đã xem chương trình Liệu Lộm phỏng vấn trên TV. Cô ấy nói mẹ cô ấy là chủ quán bán gỏi đu đủ, và người chủ quán đó lúc trước đã từng là một ca sĩ nữa. Hơn nữa ca sĩ đó cũng là vợ của tôi.
6: Ôi, cái gì mà phức tạp dữ vậy?
2: Phải. Và cũng nhờ chương trình này á, tôi mới biết Lưu Lom đang gặp vấn đề rất lớn liên quan đến việc ăn mặc hở hang gì đó, khiến ai cũng chửi nó hết trơn. Thật lòng á, thì tôi thật sự muốn gặp nó. Nó rất đáng thương đó. Cậu dẫn tôi đi gặp nó được không? Hả?
6: Được rồi.

0: Ông này kỳ ghê, mất nết thiệt.
1: Em còn nhớ ông ấy là ai không?
0: Tất nhiên là nhớ, là sếp cũ của anh chứ ai. Tôi từng hát cho ông ấy nghe, nhưng thất bại rồi.
2: Trước hết là tôi xin phép thành thật nói với cô một chuyện, là tôi rất hối tiếc bởi vì khi đó tôi có mắt mà không nhìn ra tài năng của cô, không nghe ra được giọng hát của cô.
0: Thì tôi đã nói rồi mà, lúc đó tôi bị dị ứng thuốc nên lưỡi bị cứng đờ, hát không hay.
2: Những chuyện đó qua rồi thì cho nó qua luôn đi ha. Sau đó tôi luôn theo dõi cô, theo dõi từ lúc cô ra bài hát đầu tiên. Lúc đó cô ăn mặc với một phong cách vẫn chưa giống như bây giờ. Thật sự là tôi nghĩ xin lỗi, thật ngại quá. Thật ra thì gần đây tôi có xem và nhận ra cô ngay lập tức luôn. Nhưng mà tôi nghe nói là công việc của cô không được vui vẻ lắm ha.
0: Đâu có đâu, tôi rất vui vẻ mà.
1: Blue, hay là em cứ nói sự thật cho ông ấy biết luôn đi. Anh chắc phải xin phép đi làm việc trước rồi. Cứ coi như là hai người nói chuyện riêng với nhau ha. Không sao. Ui,

0: Ông nói không sai. Đúng là tôi không được vui.
1: Là do Roger ép buộc có phải không? Sao cô không nói thẳng là cô không muốn làm luôn đi?
0: Tôi cũng có nói rồi đó. Tôi nói là tôi muốn mọi người công nhận khả năng của tôi hơn là những thứ khác. Chứ đừng có ép buộc tôi đi theo con đường bất chính.
1: Anh ta nói sao?
0: Anh ta nói là bây giờ mọi người thích cái gì đó kịch tính. Càng kịch tính càng mạnh bạo thì họ càng thích. Nếu có người rủ xem đánh nhau với ngồi thiền, chắc chắn họ sẽ chọn xem đánh nhau. Chỉ biết ăn theo thị hiếu không sáng tạo để thay đổi xã hội.
1: Đã mấy năm rồi mà anh ta đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời luôn á. Đúng là chứng nào tật nấy mà. Nhưng tại sao cô chấp nhận chứ?
0: Thật ra thì tôi cũng không muốn chấp nhận đâu. Nhưng nếu không làm vậy sẽ phải bồi thường hợp đồng tới 10 triệu bạc lận. Tôi không biết phải làm sao cho nên mới nhắm mắt nhắm mũi làm theo.
1: 10 triệu bạc hả?

0: Rồi chờ, anh đúng là đểu cán chưa bao giờ thay đổi mà. Nhưng mà tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một chuyện này. Cậu đừng nói Blue Lom biết tôi là ba của nó đó nghe.
1: Tại sao? Sao phải giấu chứ?
0: Thì tôi phải thể hiện mình xứng đáng là ba của nó trước khi nó biết được sự thật, được chứ?

Liêu con đừng lo lắng nha, ba sẽ tìm cách giúp con đó. Cuối cùng tôi phải gọi cho anh trước hả, Roger?

0: Xin chào anh bạn yêu dấu của tôi, anh bạn già. Ôi trời ơi, cả trăm ngàn năm nay chưa từng thấy anh gọi cho tôi, muốn nhớ tôi.
1: Phải, tôi rất nhớ anh, và có chuyện muốn nói với anh đây.
0: Nói đi, tôi sẽ nghe nè. Giữa hai chúng ta cũng có chuyện để nói với nhau hả? Hay là tới nhà tôi nói chuyện luôn đi cho dễ. Nhưng không biết là anh có nhớ nhà tôi ở đâu không ha?
1: Được rồi.
0: Ông bạn già tới rồi sao? Đã không tới nhà của tôi tính ra cũng 10 năm rồi. À, chắc 20 năm mới phải.
1: 25 năm rồi.
0: Ôi trời ơi, trí nhớ cũng tốt thiệt ha. Trí nhớ tốt tới vậy. Vậy chắc anh có nhớ gốc đó từng làm gì không?

0: Nhớ chứ. Vào vấn đề chính luôn đi. Tôi không phải đến đây để nghe lại chuyện quá khứ đâu.
1: Vậy thì cứ nói.
0: Được. Tôi nghe nói là ca sĩ Blue Lom, cô ấy không được vui vẻ. Anh là người đã ép buộc cô ấy ăn mặc hở hang và trình diễn khêu gợi như vậy. Nếu họ không tự nguyện thì không thành công đâu. Càng mất giá trị thêm thôi.
1: Đó là ca sĩ của tôi. Ký hợp đồng với tôi thì phải làm theo ý tôi.
0: Vậy sao? Nếu tôi muốn anh hủy hợp đồng thì phải làm gì?
1: Trời ơi, nghe kìa. Muốn có được người này phải không? Tôi không cho anh đâu. Nhưng nếu như tôi nói anh trả tôi 10 triệu bạc, anh trả nổi không? Tôi biết là anh đâu có khả năng này. Bởi vì tôi nghe nói MV của Sam đã khiến anh thất bại lớn. Không có hợp đồng nào hết. Tôi từng nhắc anh đúng không? Sam chỉ gây rắc rối mà thôi. Nhưng mà anh đâu có tin tôi. Nếu tôi được thấy anh trong bộ dạng của ngày xưa, thì tôi sẽ cho anh lời đề nghị mà không cần phải chi 10 triệu. Anh có dám chơi không?
0: Làm cái gì? Anh muốn tôi làm gì?
1: Đảm bảo hấp dẫn.
2: Anh Roger gọi tôi có chuyện gì?
1: Ôi, trời Liêu, đó qua của tôi chịu tới rồi hả?
2: Có ý gì đây?
1: Ôi, Liêu không có gì tốt đẹp hết. Mà sao ai cũng muốn cho bằng được vậy? Tôi thật sự không hiểu nha.
2: Đúng rồi đó. Nhưng mục đích họ muốn có không phải để lấy phấn qua, mà dùng vào việc cắm vào bãi phân.
1: Thì tình ơi, này, chơi đi.
2: Dạ.
1: Làm ơn nói chuyện đàng hoàng với đồng nghiệp mình chút. Dạ. Đi. Vậy chúng ta còn làm việc chung với nhau lâu dài mà.
2: Rốt cuộc anh gọi tôi tới đây có chuyện gì, cứ nói thẳng luôn đi.
3: Anh Roger chắc chắn có việc cho nên mới gọi cô tới đây. Chứ cô tưởng cô là ai vậy? Và đây chính là đang bàn chuyện về công việc. Nói thẳng ra là công việc của tôi, nhưng có phần của cô tham gia vào nữa đó.
1: Được rồi, công việc của ai thì cũng mặc kệ đi ha. Cái chính là cả hai sẽ hát và trình diễn với nhau. Sản phẩm chính là nước hoa, nhắm vào người dùng chính là phụ nữ, nên rất nóng bỏng và quyến rũ.
2: Anh còn muốn tôi quyến rũ nóng bỏng nữa hả?
1: Phải, vậy thì sao?
3: Vậy thì sao? Không lẽ cô không hài lòng hả? Hả? Hay là cô sợ không quyến rũ hơn tôi, không làm được những động tác như vậy? Hơ. Cô làm sao vậy? Cô sợ hả? Liêu, lần này cô thua tôi là cái chắc rồi.
1: Cô nhớ đến số tiền 10 triệu không vậy? Mặt mũi đau khổ như vậy á, chắc là không muốn làm rồi.
2: Phải đó, đúng là tôi không muốn làm.
1: Được rồi, cô không muốn làm tôi cũng đâu có ép cô. Nhưng mà cô trả tiền cho tôi đi, liền bây giờ, 10 triệu bạc, cô có không? Ôi trời ơi, không có hả? Vậy thì cô phải chăm chỉ một chút đi, số tiền này không có nhỏ.
4: Blue, bộ em có vấn đề gì với anh Roger sao?
2: Không có, không có gì hết.
4: Nè, nhưng mà hồi nãy anh nghe loáng thoáng chuyện tiền bạc gì đó. Nếu như mà em đang có vấn đề gì thì cứ nói cho anh biết đi.
2: Không có gì đâu mà. Chỉ là mới bàn về chi phí đi biểu diễn thôi.

0: ổng rất dữ.
1: Đúng là ca sĩ hết thời có khác.
2: Ấy hình như là ông chú Tâm Mì á.
0: Là ông ca sĩ hết thời đó hả?
1: Ờ, chắc giờ không ai thuê nữa.
0: Y như bị thần kinh.
3: Làm gì con
1: ngồi chán thiệt. Ngáo ói.
4: Ca sĩ hết thời.
1: Ôi ô. Quái chạy đâu.
4: Nhìn mắc cười thiệt.
5: Đúng là Tommy. Ông bị như vậy cũng vừa lắm.
2: Đã vừa lòng anh chưa?
5: Thôi. Nè, phần trình diễn vừa rồi rất là phong độ và tuyệt vời đó anh.
2: Anh làm ơn đừng có gọi tôi bằng cái tên đó nữa. Tôi làm theo lời anh nói rồi. Anh phải giữ lời hứa của mình nha.
5: Ôi trời ơi, rắp rút cái gì chứ. Anh bình tĩnh nghe tôi nói. Trước hết anh về xem clip của mình đi. Ca sĩ gian danh Tommy, một mình chơi guitar mà đến nỗi xỉu lên xỉu xuống. Anh giữ phong độ kiểu này thì thuốc chống mặt qua mắt đau đầu chắc chắn họ sẽ tài trợ cho anh. Tôi sẽ giúp anh đăng clip này một cách nhanh nhất có thể. Và rồi tôi sẽ đặt tên cho nó cái gì ta. À, ca sĩ Tommy hết thời phải chơi nhạc ở đường phố. Rất đáng thương phải không? Triệu người coi cho coi. Không thì loại hết thời như anh á, 10 người xem là may mắn lắm rồi. Bởi vì đâu có ai biết anh nữa đâu. Tôi thấy hả dạ dữ lắm.
2: Tôi chỉ cần anh giữ đúng lời hứa anh đã hứa với tôi thôi.
5: Ôi, tôi hỏi thiệt nha. Không lẽ là anh thật sự tin tôi sẽ giữ lời hứa hả?
2: Sao anh làm như vậy?
5: Tại sao hả? Tôi nói cho anh biết nha. Lừa được người như anh thật sự dễ như trở bàn tay. Chỉ mấy trò con nít mà anh đã tin rồi. Hèn gì công ty mới bị phá sản.
2: Nhưng mà chính anh đã nói nếu tôi làm như vậy anh sẽ thả tự do cho Blue Lõm mà.
5: Nè Tommy, điều tôi hứa với anh bằng chứng đâu?
2: Đồ khốn kiếp này, người như anh làm gì cũng không có thăng tiến được đâu.
5: Ai mới không thăng tiến, cho anh nói lại. Công ty của anh nó thiếu vốn, sắp phá sản tới nơi rồi mà anh còn chưa nhận ra hay sao? Anh nghe cho rõ đây, bản mặt của anh lúc này sẽ không bao giờ kiếm ra được 10 triệu bạc để trả cho tôi đâu, đồ nghèo.
2: Quay lại đây.
5: Uống ra coi.
2: Phải, là do tôi ngu đó, tôi ngu.

0: chuyện gì vậy? Tôi sắp vào cặp rồi.
1: Nếu như sự kiện này khiến cho em không được thoải mái, vậy thì để anh nói chuyện với anh Roger hủy bỏ sự kiện này cho em.
0: Không cần đâu, tôi làm được.
1: Liêu, nhưng mà nhìn em không được ổn. Nếu em cứ miễn cưỡng ép mình như vậy, có thể sẽ càng tồi tệ hơn. Tình nên đi anh giúp được mà.
0: Anh đừng xen vào việc của tôi nữa. Ơn nghĩa của anh ở kiếp này tôi không biết phải trả sao mới hết. Nếu anh thật sự muốn giúp tôi, vậy ra ngoài đi, tôi còn luyện tập và ngồi thiền nữa.

0: Roger đó đã lập điều khoản bồi thường hợp đồng 10 triệu bạc rồi.
1: Tôi không muốn làm ca sĩ nữa. Tôi thật sự quá mệt rồi.
2: Con sẽ đồng ý kết hôn với Lina với điều kiện mẹ phải đồng ý trao đổi với con chuyện này.
3: Con muốn trao đổi chuyện gì?
2: Liêu à, hãy chờ anh. Anh chỉ giúp em được tới đây thôi.
4: Sam Music.
0: Vậy là rún hôn anh thật hả?
4: Vì em thích anh đó.
5: Đến lúc chúng ta phải nói chuyện với nhau rồi.
4: Tôi không có gì để nói với anh.
5: Nhưng tôi với các phóng viên thì có.
4: Hả? Phóng viên đã đến rồi.
5: Chuẩn bị họp báo đi.
4: Nè nè khoan đã. Họp báo sao? Họp báo chuyện gì chứ?
5: Họp báo chuyện của cô đó. Liêu Plum.

0: Khoảng 50 năm trước đây, trong một cuộc khai quật khảo cổ tại Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh, thì các nhà khảo cổ đã khai quật được một dòng gốm cổ với nước men xanh độc đáo được gọi là gốm Ly Lâu. Tuy nhiên là để hồi sinh được dòng gốm này thì không phải là một điều đơn giản. Ngày hôm nay xin mời quý vị cùng với Thanh Tú và chương trình Việt Nam quê hương tôi, chúng ta sẽ gặp gỡ những con người đang ngày ngày hồi sinh bảo tồn dòng gốm này nhé.
1: Vốn là người con của quê hương Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh, ngay từ những ngày còn là sinh viên mỹ thuật, chứng kiến cuộc khai quật khảo cổ và tiếp xúc với các nhà sử học, tình yêu với gốm của nghệ nhân Nguyễn Đăng Vông lớn dần. Ông đã dày công nghiên cứu những hiện vật cổ của dòng gốm đã thất truyền, rồi đi khắp các làng gốm từ Nam ra Bắc để học hỏi và hồi sinh được gốm Ly Lâu.
0: Nhắc đến gốm sứ thì có rất nhiều cái tên nổi tiếng. Tuy nhiên thì gốm Ly Lâu có đặc điểm gì đặc biệt hơn, bác có thể cho cháu biết được không ạ?
2: Gốm Ly Lâu thì tên của Ly Lâu là xuất của tên địa danh, vì đấy là thành cổ Ly Lâu của 2.300 năm trước. Cái khác biệt của Ly Lâu là cái lấy cái chất đất vùng vùng đất đó, là cái đất đặc thù có rất nhiều sắt, mà trong gốm mà có sắt thì chất kính kết dính rất tốt để cho cái màu sắc nó cũng lên. Tuyển chọn rất kỹ. Ngày xưa người ta tuyển đất để làm gốm, không phải như bây giờ đâu, bới lên cái làm ngay đâu. Ngày xưa là đời cha nó lấy đất lên để cho con ạ. Nghĩa là cái đất đó phải được phơi ải đi, để cho nó, chính vì thế nó có cái loại xương xốp để đủ thời gian để phong hóa. Cho nên nó ra cái chất liệu nó khác hẳn, nó khác biệt.
1: Từ chất đất đặc trưng của vùng dâu Bắc Ninh, những sản phẩm của gốm Ly Lâu được tạo hoàn toàn thủ công, từ thấu đất, be chạch, vuốt tạo hình, trang trí hoa văn đến phơi khô, tráng men và đưa vào lò nung. Thời gian để hoàn thành có thể mất từ vài ngày đến vài tuần, tùy thuộc vào độ lớn, độ tinh xảo của sản phẩm. Chính vì hoàn toàn thủ công nên mỗi một sản phẩm gốm Ly Lâu đều mang cho mình một nét đẹp riêng, đó là kết tinh từ lòng yêu nghề và đôi bàn tay khéo léo của mỗi người thợ.
0: Theo như cháu có tìm hiểu thì làm gốm Ly Lâu có sử dụng một loại nước men là nước men xanh. Vậy thì quá trình mình tìm lại dòng nước men đã thất truyền này như thế nào và duy trì nó đến thời điểm hiện tại ạ?
2: Cái nước men thì mỗi một dòng gốm đều có một loại men khác nhau. Dòng nào cũng có men. Nhưng mà cái gốm mà cái men mà đặc sắc ấy, mà mang tính chất là cung đình ấy, thì là gốm Ly Lâu. Nước men của gốm Ly Lâu đặc thù ấy thì là như này. Nó là hoàn toàn lấy cho của thân cây dâu, mà đặc thù của cái cây dâu ấy. Cái cây dâu ở cổ thụ ở Ly Lâu trong ngày xưa đấy, làm ra riêng một cây dâu đã làm ra 4 vị tứ pháp, pháp vũ, pháp vân, pháp nôi, pháp điện. Nghĩa là 4 vị tượng bằng gỗ, bây giờ tượng cao vùng ngôi tư thế ngồi cao khoảng độ 3 mét. Vậy thì chúng ta hiểu cây dâu nó lớn như nào. Cho nên cái than đấy, tiêu chuẩn cái than đấy này khi làm men thì nó tuyệt vời. Nó ra một cái màu xanh ô liu tuyệt vời, mà các nhà khoa học lịch sử gọi là cái vùng xanh ô liu trầm ấm.

Gốm Lụy Lầu hồi sinh mang một màu men được các nhà phê bình đánh giá là đặc trưng, quý phái, trang nhã, đúng với sứ mệnh từ ngàn xưa của nó là được chế tác dành riêng cho tầng lớp quan lại quý tộc, làm nguyên liệu xây nên những đền đài cung điện, những tác phẩm trang trí nghệ thuật. Ngày nay, vẫn trung thành với sứ mệnh lịch sử đó, sản phẩm của Lụy Lầu thiên về đồ trang trí, tâm linh như tượng Hương Vân Cái Bồ Tát, tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, đầu rồng thời Lý.

Thông báo tuyển dụng. Căn cứ thông tư số 127/2025/TT-BCA ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong công an nhân dân và công văn số 7336/X01-P2 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Cục Tổ chức Cán bộ về việc thông báo phân bổ chỉ tiêu lao động hợp đồng hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2026. Cục Truyền thông Công an Nhân dân thông báo tuyển lao động hợp đồng cụ thể như sau. Chức danh công việc, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng, trình độ chuyên môn. 1. Bảo vệ, tuyển 1 đồng chí công tác tại phòng tổng hợp, 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng. 2. Lái xe, tuyển 3 đồng chí công tác tại phòng chính trị hậu cần, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, 2 lái xe có bằng B2 và 1 lái xe có bằng C. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Ban Hành chính Tổng hợp Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông và có bằng lái xe hạng D. 3. Sửa chữa, bảo trì. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Phòng Chính trị Hậu cần, yêu cầu trung cấp ngành điện nước trở lên. 4. Kỹ thuật dựng phim, số hóa tư liệu. Tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban Kỹ thuật Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành dựng phim, đồ họa truyền hình, sản xuất chương trình truyền hình, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông. Tuyển 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành công nghệ dựng phim hoặc có khả năng dựng phim. 5. Kỹ thuật trường quay truyền hình lưu động. Tuyển 2 đồng chí công tác tại ban kỹ thuật truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành điện, điện tử, đồ họa, âm thanh ánh sáng, sản xuất chương trình truyền hình, công nghệ điện ảnh truyền hình, kỹ thuật máy tính. 6. Phóng viên, biên tập viên. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Phát thanh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành báo chí. Tuyển 4 đồng chí công tác tại Ban Thư ký biên tập Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học báo chí ngành đào tạo truyền hình, hệ chính quy và ngành đào tạo truyền thông đa phương tiện hoặc báo mạng điện tử, hệ chính quy. Tuyển 1 đồng chí ưu tiên nam giới, công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học báo chí hoặc chuyên ngành báo chí. Tuyển 1 đồng chí công tác tại ban thời sự truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các ngành xã hội như báo chí, ngôn ngữ, ngữ văn, luật, ngoại ngữ. 7. Dẫn chương trình. Tuyển 2 dẫn chương trình nam, công tác tại ban thời sự truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học tất cả các chuyên ngành có khả năng biên tập và dẫn chương trình. 8. Biên tập viên, phóng viên, đạo diễn, dẫn chương trình. Tuyển 2 đồng chí công tác tại ban chuyên đề truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành báo chí và các chuyên ngành khác có khả năng và kinh nghiệm làm báo, có khả năng quay và dựng hình ảnh video, có khả năng sản xuất nội dung hình ảnh trên nền tảng số, có khả năng tác nghiệp độc lập, tự hiện dẫn sản phẩm của mình. 9. Quay phim. Tuyển 3 đồng chí công tác tại ban quay phim và đạo diễn truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quay phim. Tuyển 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành quay phim hoặc có chuyên môn kinh nghiệm quay phim. 10. Đạo diễn. Tuyển 1 đồng chí công tác tại điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành đạo diễn điện ảnh hoặc đạo diễn điện ảnh truyền hình. 11. Đồ họa. Tuyển 2 đồng chí công tác tại ban thư ký biên tập truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa. Tuyển 1 đồng chí công tác tại ban thời sự truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành thiết kế đồ họa. 12. Biên kịch. Tuyển 1 đồng chí công tác tại điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành biên kịch điện ảnh truyền hình. 13. Công nghệ thông tin.

0: truyền dẫn, phát sóng, tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban Kỹ thuật Truyền hình Công an Nhân dân. Yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông, điện, điện tử. 14. Chủ nhiệm phim, tuyển 1 đồng chí công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân. Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý sản xuất điện ảnh, truyền hình, tài chính, kế toán, kinh tế. Loại hợp đồng ký kết, hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lương và chế độ chính sách khác, theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tiêu chuẩn ký kết hợp đồng lao động, tiêu chuẩn chung là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có lý lịch rõ ràng. Tiêu chuẩn chính trị, bản thân, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân, nuôi dưỡng vợ hoặc chồng từ nhỏ, vợ hoặc chồng, anh chị em ruột của bản thân phải đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an. Độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên, ưu tiên ký kết hợp đồng với lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động. Sức khỏe, có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám sức khỏe theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu của Bộ Công an, có xác nhận của công an cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đang làm việc. Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám, sức khỏe theo quy định. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, bản sao có chứng thực theo yêu cầu của công việc cần tuyển. Bản sao có chứng thực, giấy khai sinh, căn cước công dân. Bản sao các giấy tờ có giá trị pháp lý, chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên nếu có. Ảnh 4x6, 2 ảnh màu chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ. Thời gian nhận trực tiếp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm Cục Truyền thông Công an Nhân dân số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thông tin liên hệ đồng chí Thượng úy Bùi Quang Sơn Tùng, cán bộ phòng chính trị hậu cần. Số điện thoại 0905 688 899.
1: Quá ra không có tôi thì nó vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc. Vì vậy tôi rất biết ơn cô. Tôi là một người mẹ quá xấu hổ, không thể xuất hiện trước mặt nó.
2: Chị Vân à,
1: nhìn thấy thằng bé sống hạnh phúc khỏe mạnh như vậy, tôi thấy đủ lắm rồi. Những gì tôi làm được bây giờ chỉ có nhiêu đó thôi. Cảm ơn cô vì đã nuôi dạy Chun Sơ rất tốt.
2: Tôi cũng rất cảm ơn cô vì cô đã nói như vậy. Mâu thuẫn giữa chúng ta hình như đã không còn nữa rồi.
3: Lần đầu tiên sau 10 năm, Chi Yong mới được ôm con trai thứ hai bé bỏng. Lúc này mọi hận thù oán giận không còn chỗ dung chứa nữa. Tập 17 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu, 17:05 hôm nay.

0: Lại gặp nhau nữa rồi.
1: Có thật cười là ngoại tri bộ không gì hả?
0: Đúng vậy đó, ta là ngoại tri bộ Kang Hansu.
1: Cái tên khốn kiếp nhà ngươi.
0: Ui, sao lại trút giận lên người ta chứ? Ta đâu phải là người khiến ông khổ sở hả?
1: Gặp người đang khó khăn ra ta giúp đỡ không phải là lẽ thường tình hay sao hả? Nhưng tại sao ngươi lại đại diện ngươi còn là ngoại tri bộ nữa chứ?
0: Lúc đó ông đã thuê ta làm việc đâu chứ, đúng không? Ta chỉ làm việc vì tiền thôi.
2: Sau cuộc đụng độ bất ngờ, vị khách đầu tiên của Kang Hansu dường như không mấy tin tưởng vào danh tiếng thầy cãi của anh. Tập đầu tiên bộ phim Tham vọng thầy cãi, 21:10 hôm nay.
3: Chu Tỏa Tỏa,
4: cô Phan sao?
3: Chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi.
4: À, cô Phan chính là cộng sự quen thuộc mà anh đã nói đó hả?
5: Quen không?
4: Nhưng cô Phan đã nghĩ gì cái tin ngôn rồi sao?
3: Chưa nữa. Không phải chỗ Dương Kha vẫn chưa khai trương sao? Tôi đoán cũng phải chờ thêm 1-2 tháng nữa.
4: Nhưng cô là giám đốc tài chính, đâu phải muốn nghỉ là nghỉ liền được. Cô nghỉ rồi tin ngôn phải làm sao?
3: Chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Nhưng tôi muốn đi, họ cũng không thể trói tôi lại, không cho tôi đi được. Chính tôi nói Dương Kha khoan nói cho cô biết đó.
5: Thật ra không sao. Tỏa Tỏa là người của tôi, cô ấy không hợp với Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn đã đuổi cô ấy khỏi công ty rồi, cô Phan à. Bây giờ cô ấy cũng giống chúng ta, rất muốn đánh trả bên đó đó.
4: Tôi không ngờ anh còn có thủ đoạn này.
2: Ngay cả nhân sự cấp cao ở Tinh Ngôn cũng được lôi kéo về làm cùng, khiến Tỏa Tỏa mới nhận ra Dương Kha không hề đơn giản. Tập 24 bộ phim 5 tháng tươi đẹp, 22:40 hôm nay.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Đừng đợi em nữa, Nhiếp Vũ Tình. Anh không cần tiếp tục chờ đợi nữa, cũng không có kết quả gì đâu. Chúng ta không thể quay lại nữa.
1: Bình Bình có vẻ được không?
2: Để con mở.
1: Để đó bà mở.
3: Xin chào.
1: Chào cậu. Cậu là...
3: bác sĩ Đổng, khoa ngoại tim mạch. Tôi tới để tái khám cho Bình Bình.
1: Tôi nhìn thấy cậu là thấy quen rồi. Mau mau mau, mời vào nhà.
3: Dạ. Làm phiền rồi.
1: Vào đi.
2: Con chào chú Đổng.
3: Chào.

0: Được rồi, vết thương lành rất nhanh, không có vấn đề gì. Rồi, để chú nghe coi. Để chú nghe cho nha, nằm im. Rồi, quay người lại đi. Nào, nằm im nha. Bé hồi phục rất nhanh.
1: Tốt quá
0: Không
1: rồi.
0: vấn đề gì, không sao rồi, mặc áo vào thôi hả. Ừ,
1: Được rồi, ngồi dậy đi con.
0: thuốc chống đông máu vẫn uống đều chứ?
1: Vẫn uống đều đặn. Đàm Tĩnh đã dặn cho bé uống đúng giờ, chúng tôi không có bỏ sót bữa nào.
0: Tốt rồi, cô đi vệ sinh có thấy bình thường không?
1: Bình thường lắm.
0: Tốt rồi, sao không thấy mẹ của bình bình đâu?
1: Đàm Tĩnh hả? Gần đây mới bị công ty cho thôi việc, cho nên giờ nó đang tìm việc mới. Nhưng mà anh nghĩ coi, thời buổi bây giờ tìm việc làm khó khăn lắm.
0: Phải phải phải. Vậy con xin phép về trước đi
1: Được,
0: hả.
1: để tôi tiễn
0: Bye
1: con.
0: bye.
2: Bác sĩ nhiếp bận lắm sao? Lúc ở bệnh viện toàn là chú ấy tới thăm con.
0: Bác sĩ Nhiếp gần đây nhiều ca phẫu thuật lắm, đợi chú ấy xong việc rồi sẽ tới thăm con, có được không? Vậy con về trước đi.
1: Để tôi tiễn cậu.
0: Dạ không cần đâu.
1: Phải
0: Ê,
1: tiễn
0: được
1: chứ.
0: rồi được rồi. Được rồi, cô đừng tiễn nữa,
1: Được
0: mau vào
1: rồi.
0: trong đi hả. Cô mau vào trong đi,
1: Được,
0: được rồi, không
1: về
0: cần đâu.
1: cẩn thận nha.
0: Dạ tạm biệt tạm biệt
1: Cảm ơn
0: tạm
1: bác
0: biệt
1: sĩ
0: cô.
1: Đổng nha. Tạm biệt.
0: Được rồi, cô vô nhà đi. Tạm biệt tạm biệt.
3: Bình bình sao rồi?
0: Tốt lắm. Do uống thuốc đều đặn, trạng thái tinh thần thể chất đều rất tốt. Hơn nữa là sắc mặt cực kỳ tốt, còn lên ký nữa.
3: Ê, nó, anh vô như vậy thằng bé nó có thấy lạ hay không?
0: Tái khám thôi có gì mà lạ. Đúng rồi, thằng bé còn nhắc tới anh đó.
3: Nó nói gì vậy?
0: Quên rồi.
3: Làm gì có chuyện mới nói xong đã quên liền được chứ.
0: Tại đói mà, đói cho nên quên nhanh.
3: Được, tôi mời anh ăn cơm lại được chứ gì.
0: Nói gì còn nghe được.
3: Nấu đi.
0: Còn hỏi được cái gì nữa thì hỏi, tại sao bác sĩ Nhiếp lại không tới thăm con? Nó nhớ anh cũng thiệt tình tới rồi, sao không vô thăm nó một chút đi?
3: Thì không tiện mà.
0: Không tiện gì chứ.
3: Còn nói chuyện nữa không?
0: Hết rồi. Đúng rồi, lúc nãy cô Dương có nói với tôi Đàm Tĩnh mới thất nghiệp rồi, anh có biết chuyện này không?
4: Một hôm nó đột nhiên dừng lại, trước mắt có một củ khoai tây nhỏ. Chuột chũi nhỏ cầm nó trong tay, dường như có thể cảm nhận được khoai tây nhỏ đang hơi run rẩy, kỳ diệu biết bao. Có lẽ tôi cũng nên kết thúc cuộc sống lang thang của mình, về làm một nông dân. Chuột chũi nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve khoai tây nhỏ. Lần đầu tiên nó cảm thấy có thứ gì đó thuộc về mình. Một tia hy vọng nhỏ dần thắp lên trong lòng nó. Con buồn ngủ rồi hả?
2: Mẹ ơi, hôm qua bác sĩ Động tới thăm con đó. Nhưng mà chú Nhiếp lại không tới thăm con.
4: Tại vì chú Nhiếp phải lo cho rất nhiều bệnh nhân đang đợi ở bệnh viện. Như vậy đi, đợi mẹ có thời gian sẽ bàn bạc lại với chú Nhiếp, coi chừng nào chú tới thăm con được ha.
2: Còn ông thì sao? Chừng nào ông mới tới thăm con?

Mẹ ơi, động cơ của con sửa xong rồi, sau này con có thể bảo vệ cho mẹ giống như siêu nhân rồi.

Rồi. Mm-hmm.

0: ăn nói bậy bạ không? Đây là Du Khống ác ý. Ban đầu bản đề xuất dự án sai mình, được tổ chức chuyên gia của bệnh viện cùng kiểm chứng. Tôi dám dùng danh dự cả đời y học của mình để mà đảm bảo, chúng tôi chưa từng cầm một đồng hoa hồng nào. Tất cả chúng tôi không có gì phải thẹn với lòng cả.
1: Anh Phương, anh lại nổi nóng nữa rồi. Cấp trên tin tưởng anh, nhưng hiện giờ dư luận trên mạng đang rất gay gắt. Ban lãnh đạo cấp cao đã thành lập một đội công tác, hy vọng mọi người hợp tác điều tra, cũng để sớm trả lại sự trong sạch cho mọi người.
0: Dũng dĩ cũng đâu có vấn đề gì, trả lại trong sạch cái gì, tôi cũng đang muốn hỏi đây. Điều tra thì điều tra, sao lại đình chỉ công tác Nhiếp Vũ Thịnh vậy? Cậu ấy đã phạm lỗi gì?
2: Làm vậy này chủ nhiệm, tài liệu phục hồi chức năng tim và máy tạo nhịp tim của công ty Simon do dược phẩm kháng sinh làm đại lý trong nước. Dược phẩm Khánh Sinh đó thì thuộc tập đoàn Khánh Sinh, đã lên sàn chứng khoán, mà tập đoàn Khánh Sinh nó lại là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Đông Diễn. Tiểu Nhiếp và tập đoàn Đông Diễn có quan hệ gì ai ai cũng rõ, cùng dính líu tới lợi ích nữa.
0: Nực cười, vậy mơ rễ má gì nói vào cũng được. Nói phải có sách mách, phải có chứng, đem bằng chứng ra đây ha. Nè, còn tôi cũng là bạn thời trung học của Nhiếp Đông Diễn đó. Không lẽ hai chúng tôi cũng có dính dáng lợi ích hả?
2: Chúng tôi cũng không thật sự nghi ngờ Tiểu Nhiếp. Chỉ là hiện tại đúng vào thời điểm bầu chọn tấm biển bệnh viện trường phổ thông không thể bị quỷ trong tay của chúng ta được. Coi như là Tiểu Nhiếp nghỉ phép đi, để cô ấy về nghỉ ngơi mấy ngày.
0: Bệnh viện của mình mà không hỏi rõ thật hư, không bảo vệ được bác sĩ của mình, như vậy mới là tự đập tấm biển hiệu trường phổ.
3: Viện trưởng, tôi đang nghe theo sự sắp xếp của bệnh viện, tạm nghỉ phối hợp điều tra.
0: Nhiếp Vũ Thịnh à, cậu đang làm trò gì vậy? Cậu tưởng cậu làm như vậy là bảo vệ được khoa ngoại tim mạch chúng ta sao? Cậu không cần lo nhiều như vậy. Tôi là chủ nhiệm khoa ngoại tim mạch, kiên quyết không đồng ý đình chỉ cậu ấy, trừ khi đình chỉ tôi trước đi.
1: Anh Phương, anh bình tĩnh lại đã.
3: Chủ nhiệm Phương à, lúc em mới vào làm

0: Thầy đã từng hỏi em, học y 10 năm, điều quan trọng nhất là học được gì? Lúc đó em ngơ ra, nói kỹ thuật là quan trọng nhất. Thầy lại nói cho em, bệnh nhân quan trọng nhất. Khoa ngoại tim mạch thiếu em cũng được, nhưng không thể thiếu thầy được. Xin phép. Những việc cần làm tôi đã bàn giao rồi, nhớ theo dõi kỹ bệnh nhân đó. Thời gian tới sẽ rất là vất vả cho anh. Tôi thực sự rất xin lỗi.
1: Trời, anh còn phải khách sáo với tôi làm gì chứ? Anh nghĩ kỹ lại đi anh Nhiếp, coi rốt cuộc đã đắc tội với ai. Sao lại có người muốn hại anh ác như vậy? Anh yên tâm đi anh Nhiếp, chúng tôi đều tin anh 100%.
2: Được, vậy con đi nha.
3: Con yên tâm đi, thằng nhỏ cứ để cô lo.
4: Mẹ ơi. Sẽ ổn thôi.
5: Anh Nhiếp là cha ruột của thằng bé, đương nhiên có đủ quyền giám hộ và nghĩa vụ nuôi dưỡng nó. Nhưng mà vì cô Đàm cố tình giấu sự thật về việc ra đời của đứa bé, cho nên khiến cho anh Nhiếp không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình. Vậy cho nên chúng tôi đưa ra ba yêu cầu. Thứ nhất, thay đổi quyền nuôi dưỡng Tôn Bình, đổi thành Nhiếp Vũ Thịnh nuôi dưỡng, Tôn Bình đổi thành Nhiếp Bình. Thứ hai, Đàm Tĩnh có thể được tới thăm con một tuần một lần. Thời gian thăm không quá 8 tiếng, về thời gian và địa điểm cụ thể, hai bên sẽ cùng thảo luận. Thứ ba, xét thấy Đàm Tĩnh đã nuôi Tôn Bình một thời gian suốt 6 năm qua, Nhiếp Vũ Thịnh phải chi trả 3 triệu tệ trong một lần, coi như là tiền trợ cấp nuôi dưỡng cho 6 năm vừa rồi.
3: Chúng tôi không đồng ý. Đầu tiên, đương sự Đàm Tĩnh vì gia đình xảy ra biến cố nghiêm trọng, chịu tổn thương lớn về thể xác và tinh thần. Theo yêu cầu của ông Nhiếp Đông Diễn, tức là ba của anh Nhiếp Vũ Thịnh, bất đắc dĩ phải chia tay danh Nhiếp Vũ Thịnh. Sau khi chia tay, cô ấy mới biết mình đã mang thai. Nhưng theo yêu cầu của ông Nhiếp Đông Diễn, cô ấy không thể nói chuyện này với Nhiếp Vũ Thịnh. Tiếp theo, từ khi Tôn Bình ra đời đến nay đều do đương sự của tôi nuôi dưỡng, tình mẹ con vô cùng sâu đậm. Giờ tự nhiên thay đổi môi trường nuôi dưỡng sẽ vô cùng bất lợi cho sức khỏe thể chất tinh thần của đứa bé.
5: Nếu đã nhắc tới sức khỏe thể chất tinh thần của cậu bé, vậy tôi xin hỏi, cô Đàm không có việc làm, không có thu nhập, không có tài sản, vậy giúp ích gì được cho sức khỏe của cậu bé đây? Cậu bé còn mắc bệnh tim bẩm sinh, cô Đàm không có khả năng chi trả tiền phẫu thuật, khiến cơ thể cậu bé gầy yếu, không thể đi học mẫu giáo. Cũng là anh Nhiếp đã thanh toán chi phí phẫu thuật thì sức khỏe cậu bé mới hồi phục được. Anh Nhiếp có 2 bằng tiến sĩ ở bên Mỹ, là thế hệ bác sĩ trẻ nòng cốt của khoa ngoại tim mạch bệnh viện Trường Phổ, thu nhập ổn định. Cô nói xem ai sẽ có lợi cho môi trường phát triển khỏe mạnh của cậu bé hơn đây?
3: Môi trường nuôi dưỡng không chỉ dựa vào điều kiện kinh tế mà được xem xét tổng hợp từ nhiều yếu tố. Điều kiện kinh tế có lẽ có thể định lượng, nhưng tình yêu thương của người mẹ dành cho con là không thể đong đếm. Huống hồ đương sự của tôi chỉ tạm thời chưa có thu nhập ổn định, không có nghĩa là sau này không có, càng không có nghĩa là cô ấy mất khả năng nuôi dưỡng.
5: Nè, câu tình yêu không thể đong đếm thì đúng, nhưng mà hành động và lời nói của một người mẹ đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của đứa bé đó. Cô Đàm nói cô ấy ở bên anh Nhiếp chỉ vì tiền, một quan điểm sống như vậy có lợi cho sự phát triển của đứa trẻ không? Cô ấy còn từng vào đồn cảnh sát vì tội đánh người, từng tiếp xúc với người vô công rỗi nghề như Tôn Chí Quân.
6: Dừng. Đừng nhắc đi nhắc lại mấy chuyện sáo rỗng này nữa được không? Hôm nay mọi người ngồi ở đây, việc chúng ta cần thảo luận là phải làm sao để cho Bình Bình một tương lai tốt hơn. Chúng ta bàn điều kiện luôn đi. Điều kiện của tôi là: một, tôi muốn quyền nuôi dưỡng Bình Bình. Hai, Bình Bình là người thừa kế tương lai của tập đoàn Đông Diễn. Tôi không thể để nó lưu lạc ở bên ngoài, nó phải mang họ Nhiếp. Được chưa? Đó là điều kiện của tôi, của các cô là gì? Nêu ra đi.
7: Cô đừng nói gì hết.
3: Thứ nhất, chi trả cho cô Đàm Tĩnh đương sự của tôi tổng cộng 5 triệu nhân dân tệ tiền nuôi dưỡng, tiền điều trị, cũng như khoản phí tổn hại tinh thần do bị bỏ rơi trong nhiều năm từ lúc Bình Bình sinh ra. Thứ hai, Nếu như ông đã nói Tôn Bình là người kế thừa của tập đoàn Đông Diễn

0: Vậy thì mong ông dùng danh nghĩa của mình tặng cho Tôn Bình 5% cổ phần tập đoàn Đông Diễn, tổng cộng là 67.452 cổ phiếu.
1: Đàm Tĩnh à, đòi hỏi không ít ha.
2: Đây gọi là hét giá trên trời, không hề cố ý đàm phán.
0: Thành ý của các anh hình như cũng không đủ mà. Các anh nói muốn bàn điều kiện còn gì, vậy thì bàn thôi.
2: Ra điều kiện không phải làm trò hề. Mọi người đều biết cổ phần niêm yết của tập đoàn Đông Diễn có giá trị thị trường hơn 10 tỷ. Cô mở miệng đòi 5% ít nhất là 500 triệu tệ rồi. Nghĩ đi, làm sao chúng tôi chấp nhận chuyện đó
0: nếu
2: được.
0: Nếu như không đồng ý, vậy thì quyền nuôi dưỡng Tôn Bình sẽ thuộc về đương sự của tôi.
1: Tôi cho cô. Nghe cho rõ đi, tôi sẽ cho cô.
2: Nhiếp tổng, ông chắc chưa?
1: Nhiếp Đông Diễn nói lời giữ lời. Anh sửa lại hợp đồng, bổ sung thêm điều này vào. Đàm Tĩnh, cô ký tên liền luôn đi. Trong vòng 5 ngày làm việc, tôi sẽ chuyển đủ vào tài khoản của cô tất cả những gì cô muốn.
3: Tôi không cần tiền của ông đâu.
0: Nè,
3: tôi... đây không phải là ý của tôi. Tại sao cô không bàn với tôi trước?
1: Cô còn muốn làm gì
3: tôi
1: nữa?
3: Tôi đã nuôi Bình Bình 6 năm, nó là con của tôi. Ông lấy quyền gì mà tới đội rồi muốn cướp
1: nó đi? Tham lam quá rồi.
3: Bình Bình sống với tôi 6 năm, tôi vẫn luôn là mẹ của
1: đừng
3: nó.
1: Đừng tham lam vô độ
3: tự
1: nữa,
3: nhiên các người nhảy ra đòi quyền nuôi nó.
1: Đừng
3: tôi
1: Bình
3: không bao giờ
1: Bình
3: giao con cho các người
1: tôi.
3: Đâu. Giống vậy tôi đã không cần tiền rồi.
1: Cô tưởng Bình Bình là cái hai
3: đồng
1: tiền
3: hay sao?
1: Tôi
3: nói là tôi không cần tiền của ông.
0: Cô Đàm Tĩnh, bình tĩnh lại đi.
4: Chúng ta kết hôn đi.

0: Đây là cách duy nhất. Anh không muốn Bình Bình bị kẹt giữa chúng ta rồi bị lôi qua kéo lại như vậy. Thằng bé cần một gia đình trọn vẹn, cần có mẹ, cũng cần có ba. Chúng ta kết hôn mới là kết quả tốt nhất cho Bình Bình.
1: Nhiếp Vũ Thịnh,
0: con đang rất nghiêm túc thưa ba. Chẳng phải là ba muốn có quyền nuôi dưỡng thằng bé hay sao chứ? Nếu như tụi con kết hôn, chúng ta là những người có chung quyền nuôi dưỡng, coi như vấn đề được giải quyết.
1: Nhiếp Vũ Thịnh, con động não một chút đi có được hay không vậy? Con nói lung tung cái gì vậy?
2: Nè anh ơi, anh ơi. Nè, nè, nè, nè, nè anh ơi. Anh ơi, anh ơi.
3: Đông đủ quá ta.
1: Đồng chí Quân, cậu tới đây làm cái gì?
3: Tôi mà không tới thì thằng bé sắp phải đổi họ luôn, có phải hay không?
1: Thì liên quan gì tới cậu?
3: Mọi người à, tôi, các người muốn nói luật pháp có phải không? Hôm nay tôi sẽ nói cho các người sự thật, tôi cho các người hiểu thêm bộ mặt thật của vài kẻ nào đó. À, tôi là ba của thằng bé Tôn Bình, tôi có quyền lên tiếng.
2: Dạ.
3: Đây là dạ. Thầy của tôi, Đàm Thiếu Qua, cũng là ba của Đàm Tĩnh. Cả cuộc đời thầy của tôi luôn ăn nói ngay thẳng, chưa từng làm cái gì thất đức, cuối cùng lại bị gian thương hãm hại, chết oan uổng, hủy hoại cả đời trong sạch ngay thẳng.
1: Loại người đi.
4: Thôi
1: ăn nói lung tung,
3: hủy hoại
4: bình tĩnh lại trong sạch.
3: Bình tĩnh. Tan cửa nát nhà.
2: Chúng ta đi đi, nhanh lên, nhanh lên.
3: Tôi sẽ tìm ra bằng chứng.
4: Nè nè nè,
3: lôi ra ngoài đi.
1: Thầy ơi, thầy ơi,
3: thầy ơi, thầy cứ yên tâm đi.
2: Mau lên.
3: Bình chỉ có một ông ngoại là thầy, nó không ông nội, họ không xưng.
2: Hả? Bình Bình mất tích rồi sao?

0: Nè đọc đi.
1: Mình đi đâu được chứ?
2: Chúng ta cứ tưởng trẻ con không biết gì. Thực ra trong lòng nó đều hiểu hết. Mấy bữa trước nó còn hỏi em, sao chú Nhiếp không tới thăm nó nữa. Nó cũng từng hỏi về chuyện của ba anh. Nó hỏi là tại sao không cho nó chơi với ông.
1: Chúng ta cứ tìm ở gần nhà trước đi.
2: Được. Để coi họ trả lời chưa.

0: Làm sao bây giờ?
1: Em cũng không biết. Những chỗ em hay dẫn nó tới hồi nãy đã tìm hết rồi.
0: Em thử nghĩ kỹ lại xem nó còn có thể đi đâu được không.
1: Em thật sự không biết mà. Anh coi đi, rốt cuộc nó đi đâu được. Em chỉ hay dắt nó tới mấy chỗ đó thôi. Cũng đã tìm hết rồi. Có khi nào nó bị ai đó.
0: Em chờ chút. Alo.

0: có phải bên kia không vậy? Bên kia.
1: Cảm ơn. Bình Bình, sao con lại ngồi ở đây một mình vậy?
2: Mẹ ơi,
1: sao con lại một mình chạy tới đây?
0: Bình Bình à,
1: thôi được rồi, mình về nhà nha con, trời lạnh lắm đó. Đi về nhà thôi.
0: Alo, hả? Sao rồi? Tìm thấy ở đâu vậy? Trời, cái thằng nhỏ này. Được rồi, thằng nhỏ không sao chứ? Vậy anh về liền nha. Được.
1: Con nghe tiếp ba chú heo con nha. Được rồi, buồn ngủ thì ngủ nha con.

Anh đang nói rất là nghiêm túc. Anh thật lòng muốn bảo vệ tốt cho em, cho em và con một gia đình. Chúng ta kết hôn đi.

Chiếc nhẫn này anh đã mang nó theo rất lâu bên người. Dù có câu trả lời hay là không, nó vẫn là của em.

Mập hả? Nói đi. Hả? Bây giờ anh đợi em một chiếc nhẫn. Sau này nhất định sẽ đeo cho em một chiếc nhẫn thật.

0: chậm rãi tiến lại hàng rào, rồi dựa cằm lên thanh chắn.
1: Phòng theo dõi, phòng cấp cứu.

0: Làm ơn cho qua. Đêm nay nhớ phải chú ý theo dõi.
1: Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?
0: Tạm thời chủ yếu là ngoại thương, nhưng không cần quá lo lắng. Trước mắt cứ ở phòng cấp cứu, mai chuyển sang khoa ngoại rồi sẽ cho kiểm tra kỹ hơn.
1: Tôi vào thăm có được không vậy?
0: Xin lỗi ông, hiện tại thì không được. Phòng theo dõi.

0: Hay là anh về phòng bệnh đi.
1: Cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Cũng đã mệt cả ngày rồi. Tôi không sao. Tôi lo được mà. Có hộ lý nữa mà. Đi đi.
0: Được rồi. Vậy mai tôi sẽ quay lại.

0: Con không ăn đi, nhìn mẹ làm gì?
1: Mẹ ơi, không phải mẹ đang giận con sao?
0: Thì con bỏ đi một mình, cũng không nói với bà Dương một tiếng. Người lớn không tìm thấy con đâu. Mẹ không phải giận mà là lo.
1: Mẹ ơi, con xin lỗi.
0: Nè, thôi được rồi, ăn trứng gà đi con. Hả? Bánh cà rốt con thích ăn nhất nè. Ăn đi.

0: con lại làm sao nữa vậy?
1: Mẹ ơi, lâu lắm rồi con không thấy chú Nhiếp đâu hết. Con muốn đi coi có trận đá banh nào không, có khi chú Nhiếp cũng sẽ tới.
0: Sữa đậu nành nguội rồi phải không?
1: Ừ.
0: Để mẹ đi hâm lại cho. Con ăn trứng đi ha.
2: Đúng vậy, tôi thật sự không ngờ đó, ông ấy lại lấy cổ phần để đổi quyền nuôi dưỡng.
0: Cái tôi cần là quyền nuôi Bình Bình. Thằng bé tuyệt đối không thể rời khỏi tôi được. Bây giờ tôi thật sự đang rất là rối. Tôi không biết kết cục sau này sẽ ra sao. Tôi có cảm giác vô cùng thấp thỏm lo âu, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.
3: Còn tôi thì tôi sẽ ra sao? Tôi thật sự là không biết.
2: Từ động thái này xem ra Nhiếp Đồng Diễn vô cùng khao khát có quyền nuôi dưỡng Bình Bình. Cô không cần quá lo lắng, cứ bình tĩnh đi. Chỉ cần Bình Bình vẫn còn ở chỗ cô, quyền chủ động vẫn nằm trong tay cô,
4: ông ấy cũng sẽ kiêng dè phần nào. Cứ chờ thêm coi ông ấy đưa ra điều kiện gì.
0: Được, cảm ơn Thịnh Tổng.

0: Con trai à, tỉnh rồi hả? Cảm ơn trời đất, con tỉnh rồi, con tỉnh rồi.
1: Ba.
0: À, rồi rồi rồi à, dì ta à, gọi bác sĩ đi. À, nhanh lên nhanh lên.
1: Ba,
0: à, sao
1: con
0: rồi à?
1: ba con khát quá.
0: À, chờ chút, ba rót nước cho con.

0: Từ từ thôi. À, sao rồi?
1: Còn không ba?
0: À, rồi để bà rót thêm cho.
1: Ba,
0: Ừ.
1: điện thoại với ba lô của con đâu?
0: Đồ của con thư ký Quyền cất giùm rồi. Nè.
2: Bác sĩ Nhiếp.
0: Ê, bác sĩ Trần. À, sao
2: Có
0: rồi?
2: thấy chỗ nào khó chịu không?
0: À.
1: Cũng không có. Chỉ là hơi đau đầu một chút thôi.
2: Chỗ này chắc không vấn đề gì. Tôi đã xem phim chụp X quang rồi, không tổn thương tới não bộ. Bác sĩ Nhiếp, lần này cậu hên lắm đó, chứ không do mổ chính của khoa tim mạch, không biết phải giao lại cho ai. Nghỉ ngơi cho tốt đi, có thể đi lại nhiều một chút sẽ hồi phục nhanh hơn đó.
0: À, được được
2: Vậy tôi đi trước đây.
0: à, cảm ơn cô
2: Tạm
0: nha.
2: biệt.
0: À, cảm ơn đói hả? Đói bụng muốn ăn gì có phải không? Còn muốn ăn gì bà kêu họ đi mua. Ừ.
1: Canh tê cây đi ba.
0: Canh tê cay hả? Lâu lắm rồi con có ăn cay đâu, sao giờ lại muốn ăn? Thôi đừng có ăn cay, không tốt cho vết thương đâu. Con làm bác sĩ phải hiểu hơn ba chứ. Ừ. Ừ.
1: Ba,
0: Ừ.
1: ba đã đồng ý sao?
0: Đồng ý cái gì?
1: Đồng ý con.
0: Canh tê cay hả? Con nhìn ba làm gì? Hả? Muốn ăn gì ngon thì để ba kêu, kêu cô giúp việc mua cho con, được không? Ừ. Hả? Ừ.

Đây. Nè. Sao? Có khó chịu ở đâu không con? Rồi, từ từ, từ từ, từ từ.

0: Con coi ra ngoài đi dạo phơi nắng thoải mái biết bao nhiêu. Sau này con có thời gian cũng nên xuyên ra ngoài hoạt động gân cốt, đừng có ở lì trong phòng làm việc suốt nữa ha.
1: Con ở trong phòng phẫu thuật lâu lắm sao? Vết thương của con hình như cũng đâu nghiêm trọng lắm.
0: Tất nhiên con ở trong phòng phẫu thuật rất lâu rồi. Ba ở ngoài chờ sốt ruột muốn chết luôn à.
1: Ba, nếu ba không phản đối, liền sau sang Mỹ con sẽ quyết định học tiếp lên thạc sĩ. Đàm Tĩnh cũng đậu IELTS rồi, cô ấy cũng đang muốn đi.
0: Đàm Tĩnh lại nói gì với con sao?
1: Ba,
0: con nói lung tung gì vậy?
1: Ba đừng nói gì với con nữa, đây là quyết định của con. Đàm Tĩnh cũng đồng ý đi rồi.
0: Con làm sao vậy? Sao cứ nhắc lại chuyện cũ vậy? Anh với bà cậu vẫn ổn chứ?
1: Bác Phương
0: à.
1: Lâu rồi không gặp bác.
2: Theo kết quả chụp CT, đại não không bị tổn thương, nhưng mà kiểm tra kỹ hơn bằng chụp cộng hưởng tự thì phát hiện ra được các mao mạch xung quanh tế bào thần kinh có hiện tượng bị tắc nghẽn do da đập mạnh khi bị tai nạn. Điều này dẫn tới việc lưu thông máu ở khu vực này không kịp bổ sung lượng oxy mà nó tiêu hao, từ đó gây ra mất trí nhớ tạm thời.
3: Nhưng tôi thấy triệu chứng của Tiểu Nhiếp không giống mất trí tạm thời cho lắm. Tôi có cảm giác giống cơ chế hồi quy hơn.
0: Hồi quy hả? Hồi quy là cái gì?
3: Hồi quy nghĩa là khi một người trải qua một cú sốc hoặc rơi vào trạng thái lo âu, căng thẳng thì sẽ bỏ qua những cách thức kỹ năng thích ứng tương đối trưởng thành mà người đó học được để quay trở về sử dụng cách thức hành vi ở giai đoạn non trẻ trong cuộc đời. Nói đơn giản hơn, độ tuổi nhận thức của Tiểu Nhiếp bây giờ không phải là độ tuổi thực của cậu ấy. Có lẽ đang dừng ở thời đại học.
0: Anh... Ý của anh là nó khiến cho mình sống ngược lại hay sao chứ?
3: Có thể hiểu như vậy. Khoảng thời gian đó đối với cậu ấy chắc hẳn là rất an toàn và vui vẻ. Khi cậu ấy phải chịu kích thích quá lớn, thêm việc tổn thương ngoài ở đầu, nên đã quay lại thời điểm đó để tránh những xung đột hiện tại.
0: Vậy có thể quay lại được hay không?
1: Em đừng có lo mà, sẽ không sao đâu. Anh khỏe thật mà. Mấy

0: Ngày nữa là xuất viện được rồi. À, đúng rồi, anh có suy nghĩ này nè. Em nghe cho kỹ. Lát nữa gặp ba của anh, anh sẽ chính thức giới thiệu em với ba của anh. Nói chuyện kết hôn của hai chúng ta cho ba của anh nghe luôn, được không? À đúng rồi, em nói cho ba của em chưa? Không cần, không cần. Để em nói cũng được mà. Anh đã hứa với chú á, là nhất định sẽ khiến cho em hạnh phúc, nhất định khiến cho em vui vẻ, không để cho em buồn hay đau lòng nữa. Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ làm được mà.
1: Được.

0: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng, tưởng nhanh, gọn, tiện, nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các

0: ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Thưa quý vị, những ngày cao điểm hè, dưới nền nhiệt ngoài trời xấp xỉ 40 độ C, nhiều thời điểm nhiệt độ bề mặt đường tại Hà Nội lên tới khoảng 50 độ C khiến cho việc di chuyển trở nên đặc biệt vất vả. Nhiều ô tô xe máy dừng nép vào các khoảng bóng râm khi dừng đèn đỏ. Nắng gắt kết hợp với hơi nóng từ mặt đường và khói bụi phương tiện khiến cho nhiều tuyến phố trở nên oi bức, khó chịu.
2: Mùa hè tại Hà Nội không chỉ mang theo cái nắng gay gắt mà còn kéo đến những cơn mưa bất chợt, ảnh hưởng không nhỏ đến việc di chuyển của người dân. Với nhiều người, mỗi lần ra đường trong những ngày này đều phải thích nghi với thời tiết khắc nghiệt và những tình huống giao thông phát sinh. Nội dung này sẽ có trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
3: Những ngày hè, Hà Nội như biến thành chảo lửa vào khung giờ cao điểm. Nền nhiệt ngoài trời tăng cao, hơi nóng hắt lên từ mặt đường cùng khói bụi và mật độ phương tiện dày đặc khiến việc di chuyển trở nên mệt mỏi hơn. Nhiều người dân cho biết chỉ cần lưu thông ngoài đường trong thời gian ngắn cũng cảm thấy mất sức vì thời tiết oi bức.
4: Thời tiết này đi đường mà chảy mỡ, có mệt chứ anh, khó chịu chứ.
5: Mệt, đuối hả đi, nắng mát, nó mệt, khó chịu.
3: Với những người phải mưu sinh ngoài đường như shipper, lái xe công nghệ hay nhân viên giao hàng, mùa hè càng thêm vất vả. Dù nắng nóng kéo dài, họ vẫn phải liên tục di chuyển để bảo đảm công việc. Áo chống nắng, khẩu trang, kính và găng tay gần như trở thành vật bất ly thân, song cũng khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi khi phải làm việc nhiều giờ dưới thời tiết khắc nghiệt.
5: Dưới cái thời tiết này, thật ra là trên dự báo thời tiết là báo 37 độ hay là 38 độ, nhưng mà thời tiết ngoài đường thật ra là phải 4 mấy độ người ạ. Rất là nóng, khiến cho người dân người ta đi đường cũng cảm thấy ế ỏi. Với lại cái thời tiết này là còn phải chờ đèn đỏ nữa nên là mọi người sẽ cảm thấy rất là bức bối trong người.
3: Không chỉ nắng nóng, những cơn mưa lớn bất chợt của mùa hè cũng tác động trực tiếp đến việc đi lại của người dân thủ đô. Những năm gần đây, thành phố Hà Nội đã đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước, cải tạo nhiều điểm ngập úng thường xuyên và hoàn thiện hạ tầng giao thông tại nhiều khu vực. Nhờ đó, tình trạng ngập sâu trên diện rộng đã được cải thiện đáng kể so với trước đây. Tuy nhiên, khi xuất hiện các trận mưa lớn với cường độ cao trong thời gian ngắn, một số tuyến đường vẫn xảy ra ngập cục bộ, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Nước dâng nhanh khiến nhiều phương tiện phải di chuyển chậm, một số xe chết máy trong khi mặt đường trơn trượt và tầm nhìn bị hạn chế cũng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.
6: Bây giờ là cái báo về việc của thiên nhiên, quá vất vả luôn, không ai muốn.
3: Để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đến giao thông đô thị, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát và tổ chức phân luồng tại các khu vực trọng điểm. Trong những ngày nắng nóng kéo dài, các tổ công tác cũng chủ động hỗ trợ người dân gặp sự cố trên đường, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn.
7: Được chỉ mặt chỉ huy của đội phòng quán triệt là thời tiết nóng thì các lượng phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là ô tô, là phòng ngừa là trời nóng lốp nổ hay là chúng ta chủ động các bộ chiến sĩ là đi 100% địa bàn có lực lượng, có khi có sự cố xảy ra thì anh em xử lý kịp thời. Thời tiết nóng gây khó khăn cho các bộ chiến sĩ, mà tôi vẫn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ mình để của nhân dân tham gia giao thông thuận lợi.
3: Mặc dù thời tiết mùa hè vẫn còn nhiều diễn biến khó lường, song cùng với việc từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cấp hệ thống thoát nước và sự chủ động của lực lượng chức năng, điều kiện đi lại của người dân thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ cái nắng gay gắt đến những cơn mưa bất chợt, mỗi hành trình vẫn tiềm ẩn không ít khó khăn. Vì vậy, bên cạnh các giải pháp của thành phố, mỗi người tham gia giao thông cũng cần chủ động theo dõi thời tiết, kiểm tra phương tiện và chấp hành nghiêm các quy định khi lưu thông để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.
8: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý,

khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao. Sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện,

0: Tôi là ba của Phong Sa Thôn, và tôi cũng là chủ nhân của khách sạn mà bà cho người đi điều tra lần trước. Bà theo dõi Phong Sa Thôn làm gì điều gì?
1: Tôi chỉ đến chào hỏi mà thôi.
0: Chỉ chào hỏi thôi sao?
1: Tôi cũng nói rõ ràng rồi đó.
0: Bà nói rõ ràng rồi, nhưng bà không nói hết.
1: Vậy sao ông biết là tôi chưa nói hết chứ?
0: Dựa trên tuổi tác thì bà cũng cách tôi không xa gì cho lắm đâu ha. Nhưng nhìn từ kinh nghiệm mà bà có ở thời điểm này thì tôi nghĩ chúng ta không cần phải diễn kịch giả vờ gì, cũng nhìn ra được. Tôi biết là bà đang nghĩ gì và đang định làm gì, và có lẽ bà cũng biết là tôi đang nghĩ gì.
1: Nói dài dòng quá rồi, làm phiền ông nói ngắn gọn và dễ hiểu hơn đi có được không?
0: Theo góc nhìn của bà,

sẽ nghĩ rằng với địa vị, với tiền tài và quyền lực mà bà đang có thì sẽ lớn hơn mọi người. Bà hơn hẳn về mọi thứ, kể cả về pháp luật, bà muốn làm gì cũng được. Tất cả chỉ là tôm tép, ai cũng đều sợ bà. Điều đó không sai. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì bà giống như trong một câu thành ngữ, đó là ếch ngồi đáy giếng,

0: bình thường, được sinh ra, già đi, bệnh tật và chết đi như những sinh vật khác.
1: Ông đang hù dọa tôi đúng không?
0: Không hề, tôi không có dọa. Tôi chỉ là giải thích sự thật để bà bước ra nhìn ngắm thế giới to lớn. Và bà sẽ biết được rằng thế giới mà tôi đang đứng, nó rộng lớn hơn bà nghĩ như thế nào.
1: Tôi cũng muốn biết rằng điểm mà ông đang đứng đó rộng và lớn hơn điểm mà tôi đang đứng ở chỗ nào.
0: Coi như là tôi đã giải thích rồi. Vừa nãy bà nói là đi tìm Phong Sa Thôn chỉ để chào hỏi thôi. Vậy nếu tôi gặp nó thì tôi sẽ nói lại với nó. Tôi đúng là thất lễ mà. Tôi tên là Lubin. Lubin Louis Bonny, ghi lại cũng được, để biết đâu bà cần tìm hiểu xem tôi là ai. Và bà sẽ biết được là thế giới của tôi nó rộng lớn hơn cả cái giếng của bà nhường nào. Mời.

0: Hắn ta thách thức tôi. Đi điều tra lý lịch của Phong Sa Thon ngay cho tôi. Tôi muốn biết hắn có địa vị như thế nào.
1: Phong, tuyệt đối không được ra khỏi xe. Phải để Palisa đi rồi cũng mới được ra khỏi xe. Con hiểu chưa? Chạy, đi canh chừng Phong, đừng để nó đi đâu cho đến khi tôi ra lệnh.
2: Dạ thưa sếp.

0: mẹ không bắt máy. Trang ơi, em giúp chị một chút nha. Em ra phía trước trường quay chờ mẹ. Nếu như mẹ đến thì Trang hãy tìm cách nào để mẹ quay về đi. Đừng để mẹ vào trường quay làm loạn.
1: Có chuyện gì sao chị Me?
0: Anh Phong Sao Thon đang đến đây. Chị không muốn anh ấy gặp mẹ đâu. Chị không biết mẹ sẽ nói chuyện gì với anh Phong về chuyện anh Phát nữa. Trang, Trang giúp chị một chút đi.
1: Tối hôm đó chị Me nói là anh Phong Sao Thon không phải là anh Phát, là do Trang hiểu lầm mà. Vậy sao chị Me sợ mẹ gặp anh ấy chứ?
0: Chị xin lỗi Trang, nhưng mà đêm qua chị cần phải nói như vậy. Chị không thể để mẹ biết được rằng anh Phát vẫn chưa có chết.
1: Tóm lại anh Phong Sa Thon là anh Phát đúng không?
0: Chị đừng nói với ai nha rằng anh Phát vẫn chưa chết.
1: Tại sao lại không được nói với ai hả chị?
0: Chị cũng không biết nữa. Anh Phát không chịu nói lý do cho chị biết. Nhưng mà chị nghi ngờ, có lẽ là có liên quan gì đó với bà Palisa.
1: Bà ấy thì có liên quan gì chứ?
0: Để chị tìm hiểu chắc chắn rồi sẽ nói với em. Nhưng mà bây giờ chị ra ngoài chờ mẹ giúp chị đi.
1: Ừ, dạ.
2: Phong Sa Thon nói với cô về chuyện của Palisa rồi sao? Nên cô mới nghĩ rằng bí mật của Phong có liên quan đến Palisa.
0: Ông Lupin, ông đến đây để làm gì?
2: Tôi đến là vì Palisa. Bà ta cố tình để cô đến đây để lừa Phong xuất hiện.
0: Ông nói như vậy thì cho tôi hỏi một chút có được không? Hiện giờ bà Palisa có biết anh Phong Sa Thon là ai không vậy?
2: Nếu như Palisa biết được thì người sẽ chết không phải là Pháp, mà sẽ là con trai của tôi.
0: Vậy ông có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Tại sao ông lại nói là bà Palisa giết anh Phong, trong khi đó họ là cô cháu với nhau mà?
3: Dạ anh Phong,

0: Phong cũng từng kể chuyện của cô cho tôi nghe. Cậu ấy nói lúc ba cô qua đời, cô rất đau lòng, vì ba là người yêu thương và thấu hiểu cô nhất. Trái ngược với mẹ, có phải không?
1: Đúng là như vậy. Nhưng có vấn đề gì sao?
0: Và rồi một ngày, cô có thể vực lại tinh thần, là vì có Phát ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho cô thay cho ba. Vậy cô có từng nghĩ lúc mà Phát mất đi cả ba lẫn mẹ thì tinh thần của nó như thế nào không? Có đau đớn như cô lúc đó không? Không, tôi nghĩ là không giống. Đối với nó thì còn đau đớn hơn vậy nữa. Vì lúc cô mất ba, cô vẫn còn có anh Phát. Nhưng lúc nó mất đi ba mẹ thì nó chẳng còn ai hết, ngoài một người lạ mặt như tôi.

0: Tôi là người thích trồng cây. Thời điểm mà tôi giúp cho Phát, nó giống như một cái cây nhỏ bé mọc dại ở ven, chẳng ai quan tâm, chẳng có chủ nhân. Ai muốn bẻ gãy cũng được, ai muốn giẫm đạp nó cũng được, vì nó không có giá trị.
1: Không đúng như vậy.
0: Phát chính là một cái cây sắp chết. Nhưng điều đó đã không xảy ra, bởi vì tôi không chấp nhận. Tôi chịu đựng để chăm sóc, bảo vệ, để nó trở thành một cái cây mạnh mẽ, chịu mưa, chịu nắng. Bởi vậy cho nên tôi sẽ không để cái cây của tôi lại gặp nguy hiểm từ những người trong quá khứ.
1: Chuyện ở trong quá khứ, tôi thực sự không có ý làm như vậy mà.
0: Ý của tôi không phải là cô. Cô không thấy lạ hay sao? Tại sao Balisa không biết chuyện của Phong? Và tại sao Phong phải giữ bí mật với Balisa, cô ruột của thằng bé chứ?
1: Ý ông muốn nói là tai nạn của năm đó xảy ra với gia đình của anh Phát liên quan tới bà Balisa, có đúng không?
0: Nếu như tôi là đất cứu mạng của Phong thì Phong chính là nước nuôi dưỡng sự sống của tôi. Thằng bé là người đã giúp tôi không phải sống đơn độc. Thằng bé là người giúp tôi biết đến hai tiếng gia đình. Còn cô đã từng làm gì cho tình yêu của cô dành cho Phát hay không?
2: Anh Phong, xin đừng vào trong.
3: Bà nói gì với mẹ vậy?
0: Tại sao Phong lại tới đây? Ba kêu con đợi ở trong xe kia mà.
3: Tại sao con phải trốn? Con làm gì sai hả ba? Cô ba mới là người sai. Bà ta mới là người cần phải trốn chứ không phải con. Cô ba chơi trò chơi của mình thì con cũng chơi trò chơi của con. Nếu cô ấy dám làm gì mẹ thì... Đi thôi mẹ. Bà nói xong rồi đúng không? Nếu vậy con xin phép.
0: Chạy chạy, để cho chúng đi đi.
4: Dạ thưa sếp.
3: Bây giờ chúng ta cùng nhau về nhà thôi. Dù cho ba của anh có nói gì với mẹ thì mẹ cũng đừng nghe, đừng để tâm. Mẹ chỉ cần nghe mỗi một mình anh nói là được rồi.
1: Vậy thì anh nói cho mẹ biết đi. Bà Palesa vẫn chưa biết anh còn sống, có đúng không anh? Và bà ấy vẫn chưa có biết rằng bởi vì anh đã cố tình che giấu. Mọi việc có phải như vậy không?
3: Mẹ à,

0: Cứ coi như anh chỉ biết rằng trước khi anh quay về nước Thái thì anh phải làm những gì đi. Em không cần lo.
1: Anh trả lời không đúng với câu hỏi. Như vậy có nghĩa là những điều May nói hoàn toàn là sự thật. Tức là những chuyện xảy ra với gia đình của anh, nó không phải là tai nạn, đúng không anh?
0: Lúc nãy ba của anh nói với mẹ vậy sao? Ba đã nói với em những gì?
1: Không phải là ông Lupin nói đâu, mà là mẹ của mẹ nói đó.
0: Cô Manthana, mẹ của mẹ sao? Vậy thì bác đã nói gì?
1: Cái hôm mà mẹ biết anh chính là anh Phát, trong lòng của mẹ đã nảy sinh một câu hỏi rằng tại sao anh không nói cho bất kỳ ai biết rằng anh còn sống, đặc biệt là cô ruột của anh chứ. Và mẹ cũng đã nhớ đến ngày hôm đó.
2: Tao có nghĩ rằng gia đình Tằng Phát không có ở đây thì nhà sẽ vui vẻ bình yên, gì mà Palisa lại xuất hiện.
3: Cô anh Phát đến hả mẹ?
2: Tao đến cô của Phát chứ có phải Phát đâu. Trời ơi, làm bộ hỏi han nữa hả? Gai con mắt. Mày bớt bớt lại chút đi, đừng để người ta chửi cho là lớn lên sẽ lẳng lơ như mẹ của mày. Tao không có lẳng lơ. Người như tao cho dù trước đây từng làm nghề gì nhưng suy cho cùng thì ta là người chung thủy, không giống mụ ba Lisa đâu. Miệng thì nói yêu ba mày tha thiết, nhưng mà lúc ba mày chết không biết nó lại đi nói chuyện điện thoại với ai.
3: Đó là chuyện của cô ấy. Mẹ không cho mẹ dính dáng đến anh Phát thì mẹ cũng đừng dính đến cô ấy chứ.
2: Tao không dính đến nó, mà nó đi nói chuyện điện thoại để tao nghe được thôi. Tao không có muốn nghe, nhưng vô tình nghe được. Nó nói gì ta? Từ từ, để nhớ lại đã. Nó nói là anh trai nó đang chuẩn bị đưa con trai đi gặp bác sĩ. Nó chỉ đường giống như thể đang chỉ đường cho tình nhân để giết chồng của mình vậy đó.

0: Mẹ có chắc là mẹ không nhớ nhầm không?
1: Mẹ không nhầm đâu anh. Mẹ không bao giờ quên được ngày mà mẹ nghĩ là anh đã chết rồi.
0: Trước giờ anh đoán rằng có khi ba mẹ của anh có lẽ bị người trong gia đình giết, nhưng mà chưa từng nghĩ là đó lại chính là sự thật.
1: Vậy nghĩa là anh cũng nghĩ rằng bà Palisa chính là người đã làm việc đó thật sao?
0: À, không đâu mẹ, vẫn chưa có gì là chắc chắn hết. Do tính của anh hay suy nghĩ nhiều mà thôi. Anh không nói với mẹ là gì cũng không có gì nghiêm trọng. Anh không muốn mẹ phải lo lắng cho anh thôi, không muốn mẹ căng thẳng. Mẹ biết không, cuộc sống của anh bây giờ không còn ai khác nữa, chỉ còn duy nhất mình mẹ thôi. Nếu như mẹ xảy ra chuyện gì, anh nhất định không chịu nổi, cũng không thể sống nổi nữa.
1: Mẹ sẽ không sao đâu. Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Anh không cần phải lo lắng cho mẹ đâu. Chúng ta có thể gặp lại được nhau, chúng ta có thể cùng yêu nhau là điều không hề dễ dàng. Mẹ sẽ không để hai chúng ta bị chia cắt nữa đâu.

0: Hôm nay tôi đứng đây để nói rõ với mọi người rằng con gái của tôi không hề liên quan đến cái chết của cậu Pop. Bà Palisa có nhắc đến người phụ nữ thân thiết với cậu Pop. Chắc chắn người đó không phải là mẹ con gái của tôi đâu. Sở dĩ bà Palisa nói như vậy vì bà ấy hiểu lầm, nghĩ rằng mẹ dính líu đến cháu trai của bà ấy mà thôi.
1: Mẹ à, mẹ nói như vậy hả?
0: Đừng có
2: vậy
0: xem
2: là
0: vô.
2: Bà Palisa có cháu trai rồi sao?
0: Có chứ cậu, chính là người đó đó, người từng có tin tức là xảy ra tai nạn ở nước ngoài, ai ai cũng nghĩ là đã chết rồi. Nhưng sự thật là vẫn chưa chết, nhờ mọi người chuyển lời đến cháu trai tên Pháp của bà ấy nha. Ôi trời, không phải, tên là Phong Sa Thôn.
1: Đủ rồi đó mẹ.
2: Rốt cuộc thì cháu trai của bà Palisa tên là gì vậy hả?
0: Lúc trước thì cậu ấy tên là Pháp, nhưng giờ tên là Phong Sa Thôn. Và hiện giờ người này đang là chủ khách sạn nổi tiếng là Pháp, cháu trai của bà Palisa.
1: Đủ rồi đó mẹ, mình về thôi.
0: Chưa đủ đâu, tránh ra.

0: Từ khi Manthana phỏng vấn, phóng viên gọi cho người của tôi không ngừng, muốn xin phỏng vấn về chuyện cháu trai của tôi. Nên tôi gọi để hỏi cậu rằng hôm mà tôi cho cậu xử lý gia đình anh trai tôi thì cậu làm việc không sai sót đúng không?
1: Tôi đã gửi hết bằng chứng cho bà xem rồi còn gì nữa. Xe đã nổ và chảy đến mức đó rồi thì bà nghĩ sao có người sống sót hay sao?
0: Tôi nhớ chứ. Lúc đầu khi Manthana phỏng vấn thì tôi nghĩ thật là điên rồ khi cô ta nói cháu của tôi là Phong Sa Thon. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì người như Manthana không có não đâu. Sao tự nhiên lại nói ra chuyện đó được? Nếu như cô ta không nhìn thấy gì thì sao lại dám nói trước công chúng như vậy?
1: Nói như vậy, bà tin lời nói gió bay của một người phụ nữ điên hơn là lời nói của tôi, người đã thay bà xử lý không biết bao nhiêu việc hơn 10 năm nay sao?
0: Đừng nói là mấy chục năm, ngay cả anh chị em ruột của tôi còn không tin nữa là tôi tồn tại đến bây giờ là vì tôi chưa từng để bản thân gặp phải nguy hiểm.

0: Anh Phong à?
1: Anh Phong, anh Phong à, ba ra lệnh không cho anh đi đâu hết.
2: Anh biết là mọi người lo lắng cho anh, nhưng mà nếu như muốn kết thúc rắc rối này thì anh phải tự xử lý.
1: Ý của anh Phong là sao vậy? Anh Phong định làm gì đây?
2: Phan, không cần lo, mọi thứ anh đã chuẩn bị xong hết rồi.

0: anh à, em xem trên page của tin tức vẫn chưa thấy có ai xóa bài phỏng vấn của mẹ em hết á. Anh xác nhận lại giúp em rằng những điều bà nói trong lúc phỏng vấn chỉ là những lời dớ dẫn thôi. Vậy hẹn nhà báo cho mẹ một ngày càng nhanh càng tốt được không anh? Mẹ sẽ đính chính lại mọi chuyện. Cứ như vậy anh nha.
1: Chị Me, chị mau xuống dưới đi chị.
0: Sao vậy? Mẹ lại làm gì nữa sao?
1: Mẹ không có làm gì hết, nhưng anh Phong Sa Thon tới rồi.
0: Vậy anh ấy đã gặp mẹ chưa?
1: Vẫn chưa, nhưng mà anh Phong Sa Thon đang tới dưới nhà kìa chị. Nhưng chị mau xuống dưới đi ha.
0: Anh Phát, từ ngày hôm qua mẹ đã nói anh đừng đến đây rồi mà.
2: Em không muốn anh đến là bởi vì

0: Sợ mẹ em biết anh là ai sao?
1: Mẹ xin lỗi anh nha. Khi mẹ không nói cho anh biết là mẹ đã biết chuyện này rồi, và còn để cho mẹ đi nói với người khác nữa. Nhưng mà mẹ sẽ nhanh chóng tìm cách để giải quyết chuyện này. Mẹ sẽ đính chính những điều mà mẹ nói không phải là sự thật. Anh không phải là anh Phát, và anh cũng không có liên quan gì đến bà Palisa hết.
0: Mẹ.
1: Và nếu muốn chắc chắn hơn nữa thì dạo này anh đừng đến gặp mẹ nữa được không? Mẹ không muốn khiến anh gặp rắc rối nữa đâu.
0: Mẹ bình tĩnh đi, nghe nói trước đi. Anh không quan tâm và không sợ người ta biết anh là ai. Nếu như anh gặp mẹ mẹ thì càng tốt. Anh sẽ nói với mẹ của mẹ là hai chúng ta sẽ kết hôn với nhau.
1: Anh khoan hãy nói chuyện này đã. Mẹ nghĩ là bây giờ anh nên quay về Mỹ trước đi thì hơn, trước khi bà Palisa biết được anh chính là anh Phát.
0: Anh không quay về đó đâu mẹ. Anh sẽ quay lại đó khi tất cả mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi hết. Và đến lúc đó hai chúng ta sẽ đi cùng nhau. Chúng ta sẽ kết hôn rồi sống chung với nhau.
2: Sở dĩ cậu nói như vậy là vì cậu chưa biết chuyện của mẹ thôi. Ê Phát, tránh ra.
3: Mẹ ơi, mẹ làm ầm ĩ gì nữa vậy? Dừng lại được rồi mẹ.
2: Mẹ không dừng đó. Nếu cần phải dừng thì chị con mới là người nên dừng lại. Nó không nghe lời mẹ cảnh cáo nên mẹ sẽ nói sự thật.
1: Mẹ.
0: Tôi thật không hiểu. Nếu như tôi là Phát thì tôi và mẹ yêu nhau sai chỗ nào chứ? Tôi nghĩ rằng đã tới lúc cô để cho mẹ có được hạnh phúc rồi đó.
2: Nếu là người đàn ông khác thì tôi chấp nhận, nhưng nếu là cậu thì tôi không chấp nhận. Biết tại sao không? Bởi vì hai người sẽ không có hạnh phúc. Vì là con trai của chính thức và là con gái của vợ bé, không nên yêu nhau đâu.
1: Mẹ.
0: Cô nói gì chứ?
2: Buông ra. Cậu chưa từng thắc mắc sao? Con me nhà tôi yêu cậu tha thiết đến như vậy mà sao lại viết thư chia tay với cậu chứ? Hả?
1: Mẹ à.
2: Cậu muốn biết lý do là gì không? Bởi vì mẹ sợ rằng cậu biết chuyện đã xảy ra giữa mẹ của nó và ba của cậu nên mới ngừng liên lạc với cậu.
1: Mẹ, con cậu xin nói dừng lại được rồi mẹ ơi.
4: Phong à.
0: Ba, sao ba lại tới đây?
4: Bởi vì Phong đến đây xin chào cô Metheny, bà Mathana. Hôm qua tôi đã nhìn thấy bà trả lời phỏng vấn về Phong, con trai của tôi.
1: Chen, em dẫn mẹ vào trong nhà đi.
3: Đi đi mẹ, vào trong thôi mẹ.
2: Không
3: ơi,
2: không có đi đâu hết, mẹ ở lại.
4: Nếu như bà sợ con trai của tôi sẽ làm phiền đến cô Metheny thì bà không cần phải sợ. Bởi vì sau hôm nay Phong Xe Thon sẽ không tới căn nhà này nữa.
0: Dạ ba.
4: Về nha.
0: Nếu ba sợ là con tới đây và mẹ sẽ biết con là ai thì con
4: không,
0: sẽ...
4: Không. Giờ chuyện đã đi xa hơn vậy rồi. Bây giờ bà Palisa đã cho người xem xương cốt của ba mẹ con rồi, để xác minh xem xương của Phát có phải là thật hay không.
0: Cô ba làm vậy thật rồi đúng không? Con đang nghĩ nếu như cô ba bắt đầu nghi ngờ con thì chắc chắn cô ba sẽ làm gì?
4: Đừng nói là Phong đã âm thầm xử lý chuyện này rồi nha.
5: Người của bà Palisa đã đem xương cốt của nhà anh đi giám định như anh nghĩ.
0: Vậy xương cốt của ba mẹ tôi vẫn ổn chứ đúng không?
5: Dạ vẫn ổn. Nhưng cho dù bà Palisa không thể giám định xương cốt của gia đình anh thì có thể cũng dùng cách khác để xác minh danh tính của anh đó. Hoặc là có thể bà ấy sẽ không kiểm chứng anh có thật sự là cháu ruột hay không, mà có thể bà ấy sẽ...
0: Cứ cho người xử lý luôn đi. Tôi đã nghĩ tới chuyện này rồi nên mới nói cậu chuẩn bị trước. Bao giờ cô ba tới tìm tôi thì tôi sẽ bắt lấy điểm yếu của bà ta và phanh khui cùng bằng chứng mà tên Phóp để lại cho tôi trước khi chết.
4: Anh Phóp kêu tôi đưa cái này cho ông chủ của cậu, phòng khi có chuyện không hay xảy ra với anh ấy. Đừng có nói là Phong không sợ gì hết, vì Phong đã kêu chay mang hết xương cốt đi rồi.
0: Ba, con xin lỗi. Nhưng mà con chỉ muốn nói là cô ba có kế hoạch của mình thì con cũng có kế hoạch của con. Nếu như cô ba muốn tìm hiểu sâu hơn thì bảo đảm là cô ba vẫn sẽ không biết được gì hết.

0: Phong đừng quên rằng, dù không có xương cốt, thì cũng có cách để chứng minh Phong và Phát có phải là cùng một người hay không.
1: Không có xương cốt trong đó sao?
2: Đúng vậy thưa bà, người của mình đã kiểm tra chỗ để xương cốt rồi, nhưng không có gì hết thưa bà.
1: Chuyện đó là không thể, vì tôi đã tự tay cất giữ xương cốt của gia đình anh tôi mà. Sao lại mất được chứ? Hay là có người có tật giật mình? Để biết là tôi sẽ lấy xương đi giám định ADN để xem người đã chết có sống dậy thật không, nên đã vội đem đi nơi khác rồi.
2: Dạ vậy bây giờ tôi cần làm gì hả bà?
1: Mặc kệ đi, vì tôi không quan tâm đến kết quả kiểm tra nữa. Tôi chỉ muốn xem phản ứng của người đó mà thôi. Và bây giờ tôi đã thấy rồi.

0: Con thấy sao rồi? Có đỡ hơn không con?
1: Dạ đỡ hơn rồi. Chỉ còn đau ở vết thương này một chút thôi. Nên bác sĩ dặn là đừng cử động nhiều. Chắc sợ máu sẽ chảy đó.
0: Con cũng thật là... Đã biết là bản thân bị bệnh máu khó đông như ba rồi mà đi ngoài đường cũng không cẩn thận. Phải bị đánh bao nhiêu lần nữa mới cẩn thận hơn hả?
1: Con xin lỗi cô nhiều lắm. Con cảm ơn cô ba lần nữa nha. Cô bận việc ở ngoại tỉnh mà còn phải vội vàng về để hiến máu cho con nữa. Con cảm ơn cô nhiều lắm.
0: Dù không thể xét nghiệm thì tôi cũng có cách dễ dàng nhanh chóng thôi.
2: Ba quay về trước đi. Mong ba tin tưởng vào việc mà con đã làm. Con đã suy nghĩ kỹ lắm rồi.
3: Con đã suy nghĩ kỹ sao? Đem bản thân ra mạo hiểm như vậy à? Tin tức sẽ đến tai của bà ba Lisa, chắc chắn bà ta sẽ không để yên chuyện này đâu.
2: Đó cũng là ý muốn của con. Con sẽ ở đây và không trốn đi đâu hết. Con cũng có suy nghĩ rằng nếu như truyền thông biết con là cháu của cô ba, đứa cháu đã chết cách đây hơn 20 năm, thì truyền thông sẽ bị hướng sự chú ý tới con. Nhưng mà người trực tiếp bị ảnh hưởng theo chính là cô ba.
3: Con nghĩ rằng làm như vậy thì ba Lisa sẽ sợ sao? Ngược lại con sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn nhiều đó. Nếu báo chí theo dõi bà ta rồi gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và danh tiếng của bà ta, thì bà ta sẽ không bao giờ cho Phong xuất hiện đâu. Điều duy nhất mà Phong làm được bây giờ chính là trở về Mỹ nhanh nhất có thể.
2: Con không thể quay về được.
3: Phải về. Con còn nhớ không? Phong đã hứa với ba rồi. Chúng ta đã đồng ý rằng khi nào có người nghi ngờ chuyện của Phong thì Phong phải trở về Mỹ kia mà. Con phải làm theo lời hứa thôi.
2: Nhưng mà ba à,
3: ba nuôi con không phải để con chết vì loại phụ nữ xấu xa như vậy.
2: Con sẽ quay trở về, nhưng chỉ khi con sắp xếp và xử lý xong tất cả mọi việc ở đây. Con sẽ trở về và đưa mẹ đi cùng con. Tụi con sẽ bắt đầu cuộc sống mới bên đó.
3: Không, lời cầu xin của Phong ba không thể nào đồng ý được. Cả chuyện ba mẹ lẫn chuyện Metheny, mọi chuyện phải kết thúc ở đây ngay lúc này.
2: Ba,
3: dù Phong yêu Metheny đến như thế nào đi nữa thì cô ta cũng khiến Phong bị mắc kẹt ở quá khứ. Mà quá khứ này khiến cho Phong phải mất mạng. Con hiểu hay không vậy?
2: Nhưng mà
3: ba đang cố gắng cho con hiểu. Dù như thế nào thì cuộc sống của Phong sẽ... Nè, cẩn thận!
2: Ba! Ba! Ba sao rồi?
4: Ông chủ,
2: bọn tôi bệnh viện đi, bỏ lên.
4: Nè,
2: lên xe đi ba. Cẩn thận nữa. Bỏ đi đi. Sao rồi?
4: Tôi đã cho người đuổi theo rồi, chúng không thoát được đâu.
2: Được rồi, bây giờ đi theo ba của tôi trước đi, bỏ lên.

0: Việc tôi kêu đi xử lý tên Phong Sa Thôn là vì tôi muốn biết cậu ta có bệnh rối loạn máu đông hay không, và cậu ta có thuộc nhóm máu O trừ hay không. Chỉ mỗi chuyện cỏn con thôi mà cũng thất bại. Vậy giờ cậu ta đem ba cậu ta đến bệnh viện nào rồi?
1: Người của tôi báo rằng cậu ta không đưa ông ta đến bệnh viện mà đi đến một nơi nào đó.
0: Vậy nơi nào đó của cậu là ở đâu?
1: Tôi không biết. Nhưng vấn đề là Phong Sa Thôn đã cử người đặt bẫy để bắt người của tôi.
0: Tên Phong Sa Thôn này lại cho người đặt bẫy chúng ta một lần nữa rồi.
2: Như vậy có nghĩa là cậu ta nhận thức được tôi đang muốn xử cậu ta,
0: nên mới cố tình đi ra ngoài như vậy. Cho nên cậu nhanh xử lý người của cậu ta đi.
2: Đừng để người Phong Sa Thôn bắt được.
0: Và đừng để cho chuyện này lan đến chỗ của tôi, hiểu không hả?

0: Ba. Phan, phải đưa tới bệnh viện chứ. Sao lại đưa ba tới đây?
1: Vì ba không muốn ai biết chuyện này hết nên mới kêu vệ sĩ đưa đến đây.
0: Phan, nhất định phải cứu ba. Ba bị bắn là do anh, nhưng mà anh không hề cố ý. Anh không cố ý đâu Phan.
1: Anh cứ bình tĩnh lại, để cứ chờ ở đây đi, để em đi xem ba đã.
0: Phan, em nhất định phải cứu ba, anh cầu xin em.
1: Anh Phong không cần phải lo đâu, ba cũng giống như ba của em mà. Em sẽ không để ba xảy ra chuyện đâu mà.

0: Con bắt được hắn không?
1: Dạ bắt được rồi. Bây giờ đang giữ trong chỗ của chúng ta. Tôi đã cho người trông chừng hắn rồi.
0: Hắn có thú nhận là người của cô ba không?
1: Vẫn chưa chịu thú nhận.
0: Giỏi lắm. Chính tôi sẽ khiến cho hắn phải thú nhận.
2: Anh Phát, anh đang định đi đâu vậy? Mẹ hỏi là anh định đi đâu?
0: Mẹ nghĩ là anh sẽ đi đâu?
2: Anh đi xử lý người của bà Palisa có phải không?
0: Đúng vậy. Anh phải hành động thôi. Anh quyết định quay về Thái, không phải để nhìn những người mà anh yêu thương bị làm hại, bị giết chết nữa. Mà anh quay về, mục đích là để tàn phá người đã phá hoại gia đình của anh. Kẻ đó không thể có được hạnh phúc và nhất định phải đền tội.
2: Dừng lại, anh dừng lại đi. Mẹ hiểu là anh đang cảm thấy như thế nào, nhưng mà anh phải dừng lại đi. Nếu mà bà Palisa thật sự cho người đến bắn thật, có nghĩa là chúng không cố tình bắn ba anh đâu, mà là bắn anh đó.
0: Anh biết mà mẹ, anh biết. Anh mới lấy hắn làm mồi nhử. Anh muốn phanh khui chuyện của bà Palisa. Bà ta đã tạo dựng hình ảnh mình là một người tốt, hai tay đều rất sạch sẽ. Nhưng mà sự thật thì bà ta có thể làm tất cả mọi chuyện vì lợi ích của mình, thậm chí cả việc giết gia đình anh trai của mình. Nhưng mà anh thật sự không ngờ rằng ba nuôi của anh phải nhận nghiệp thay cho anh.
2: Nè, anh muốn thêm mẹ chết nữa anh mới vừa lòng hả?
0: Mẹ,
2: đây là điều mà ông Lupin sẽ nói đó.

0: Nếu như anh ở đây thì cuộc đời anh cũng sẽ giống như quá khứ thôi. Nếu bà Palisa biết anh ở đây và chưa có chết thì những người xung quanh sẽ chết thay anh. Hôm nay có thể là ông Lupin, tiếp theo có thể là cậu Phan Pha, rồi sẽ là mẹ nữa.
1: Mẹ, anh biết mẹ định nói gì, nhưng mẹ đừng nói ra có được không?
0: Anh hãy quay về Mỹ đi, mẹ cầu xin anh đó.
1: Sao anh có thể quay về được hả mẹ? Chuyện đã tới nước này rồi.
0: Vậy thì anh có thể làm được gì? Anh định chiến đấu với bà Palisa đến mức một bên phải chết có đúng không? Mẹ biết là anh rất giận, rất buồn. Cô ruột của anh có thể là người đã khiến cho ba mẹ của anh phải chết. Nhưng mà điều anh làm được lúc này là phải bảo vệ những người còn sống, anh biết không anh Phát? Người chăm sóc cho anh, người thương anh như là con vậy.
1: Mẹ, đừng nói nữa.
0: Anh Phát, đôi khi những chuyện trong quá khứ không phải là để mình chìm trong đau khổ đâu anh, mà nó là để chúng ta rút ra bài học từ những sai lầm đã vấp phải đó. Lúc đó rõ ràng anh không thể sửa đổi được điều gì, và anh biết là nó không xảy ra lại. Nhưng bây giờ anh có thể làm được. Anh có thể bảo vệ người mà anh yêu thương mà. Nên anh hãy quay về Mỹ đi.
1: Mẹ thử nhìn vào mắt của anh đi, rồi nói cho anh biết rằng nếu như bây giờ anh quay về Mỹ, nếu như anh Phát rời xa mẹ suốt đời, không quay về tìm mẹ, thì mẹ vẫn ổn sao? Mẹ chấp nhận được sao? Anh không cần biết mẹ có chấp nhận được hay không, nhưng mà anh thì không. Đừng đuổi anh đi đâu hết. Anh từng nói với mẹ rồi, trong cuộc đời của anh không còn một ai khác hết, chỉ còn mỗi mình mẹ mà thôi. Cho nên nếu như ai xua đuổi anh cũng không cần quan tâm. Nhưng mà anh chỉ xin một người mà thôi, chỉ cần cầu xin mẹ đừng đuổi anh đi, đừng kêu anh đi đâu hết, vì anh nhất định sẽ không đi. Mẹ,
0: lúc mẹ mới vào ngành giải trí, mẹ nói là nếu mẹ nổi tiếng, mẹ làm cho mẹ giàu có thì mình không cần sợ bà ta nữa mà. Nhưng cuối cùng mẹ cấm cản mẹ cũng là vì mẹ sợ quyền lực của bà ta, có phải không? Mẹ không hiểu gì hết. Mẹ không hề hiểu. Tao đã bước qua cái gọi là quyền lực như hấp dẫn gì đó của con Palisa đó rồi. Vậy tại sao mẹ lại làm như vậy với mẹ? Vì mẹ sẽ không được hạnh phúc. Mẹ sẽ làm theo ý của mẹ muốn. Nhưng mà mẹ không được cấm mẹ uống rượu. Vì đã quá muộn rồi mẹ.
2: Chị bé, chị bé đợi cho anh nhé chị bé.
3: Phong nói rằng có bằng chứng từ cậu Pháp, đem đến cho ba đi. Chính ba sẽ xử lý bà Lisa. Mau đưa hết tất cả những chứng cứ cho ba đi. Còn Phong dẫn Metheny đi kết hôn đi, hả? Ba chấp thuận cho Phong và Metheny sang Mỹ.
1: Ba nói gì?
2: Chị có ước mơ, em cũng có vậy. Sao em lại không thể thực hiện ước mơ của mình được chứ?
0: Chen, chị không xen vào công việc của Chen. Cái chị để ý là mối quan hệ khác giới của Chen đó.
2: Chị có quyền xen vào chuyện này luôn sao? Đến cả cuộc sống của chị còn không xử lý được nữa mà. Ban ngày thì ở với người này, ban đêm thì lại ở với người khác. Không được đi Chen.
4: Mẹ,
2: Chen.
4: Không được.
2: Chị và mẹ để em đứng được hay không?
0: Chen à,
2: buông em ra.
1: Mẹ, bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi mẹ.
4: Chen à,
1: bình tĩnh rồi nói chuyện sẽ tốt hơn.
0: Chuyện chưa từng làm như vậy, em ấy đang tin sai người rồi, đừng xía vào mà.
1: Mẹ,
0: mẹ,
1: mẹ, mẹ.
5: Gặp quan biết rằng nan, thì sân thầm lùng bay,
4: ไม่รู้จะเป็นไงเราต้องแยกจากกันทั้งที่จะปวดยังคิดถึงแค่เธออยากรู้เธอเป็น

表面的真相不一定是真正的结果。这声音。

清理不一致。

0: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa. Khi tôi
0: kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
2: Cục Quản lý xuất nhập cảnh trân trọng thông báo. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh chính thức làm việc tại trụ sở mới, địa chỉ số 69 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, cổng số 1. Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh và an ninh hàng không, phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, được thực hiện tại cổng số 2, phố Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Để tạo điều kiện cho công dân và doanh nghiệp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đồng thời duy trì bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ số 44-46 Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026. Kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2026, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh và an ninh hàng không sẽ thực hiện tại địa chỉ mới. Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do,

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.
1: Quả ra không có tôi thì nó vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc. Vì vậy tôi rất biết ơn cô. Tôi là một người mẹ quá xấu hổ, không thể xuất hiện trước mặt nó. Chị Nhân à, nhìn thấy thằng bé sống hạnh phúc khỏe mạnh như vậy, tôi thấy đủ lắm rồi. Những gì tôi làm được bây giờ chỉ có nhiêu đó thôi. Cảm ơn cô vì đã nuôi dạy Junsa rất tốt. Tôi cũng rất cảm ơn cô vì cô đã nói như vậy. Mâu thuẫn giữa chúng ta hình như đã không còn nữa rồi.
2: Lần đầu tiên sau 10 năm, Chi Yong mới được ôm con trai thứ hai bé bỏng. Lúc này mọi hận thù oán giận không còn chỗ dung chứa nữa. Tập 17 bộ phim Lời hứa của tình yêu, 17:05 hôm nay.

0: Lại gặp nhau nữa rồi.
1: Có thật cười là ngoại tri bộ không vậy hả?
0: Đúng vậy đó. Ta là ngoại tri bộ Kang Hansu.
1: Cái tên khốn kiếp nhà ngươi.
0: Ui, sao lại trút giận lên người ta chứ? Ta đâu phải là người khiến ông khổ sở hả?
1: Gặp người đang khó khăn ra ta giúp đỡ không phải là lẽ thuận tình hay sao hả? Nhưng tại sao ngươi lại đại diện ngươi còn là ngoại tri bộ nữa chứ?
0: Lúc đó ông đã thuê ta làm việc đâu chứ, đúng không? Ta chỉ làm việc vì tiền thôi.
2: Sau cuộc đụng độ bất ngờ, vị khách đầu tiên của Kang Hansu dường như không mấy tin tưởng vào danh tiếng thầy cãi của anh. Tập đầu tiên bộ phim Tham vọng thầy cãi, 21:10 hôm nay.
3: Chu Tỏa Tỏa,
4: cô Phan sao?
3: Chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi.
4: À, cô Phan chính là cộng sự quen thuộc mà anh đã nói đó hả?
5: Quen không?
4: Nhưng cô Phan đã nghỉ việc ở Tinh Ngôn rồi sao?
3: Chưa nữa. Không phải chỗ Dương Kha vẫn chưa khai trương sao? Tôi đoán cũng phải chờ thêm 1-2 tháng nữa.
4: Nhưng cô là giám đốc tài chính, đâu phải muốn nghỉ là nghỉ liền được. Cô nghỉ rồi Tinh Ngôn phải làm sao?
3: Chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Nhưng tôi muốn đi, họ cũng không thể trói tôi lại, không cho tôi đi được. Chính tôi nói Dương Kha, khoan nói cho cô biết đó.
5: Thật ra không sao. Tỏa Tỏa là người của tôi, cô ấy không hợp với Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn đã đuổi cô ấy khỏi công ty rồi, cô Phan à. Bây giờ cô ấy cũng giống chúng ta, rất muốn đánh trả bên đó đó.
4: Tôi không ngờ anh còn có thủ đoạn này.
2: Ngay cả nhân sự cấp cao ở Tinh Ngôn cũng được lôi kéo về làm cùng, khiến Tỏa Tỏa mới nhận ra Dương Kha không hề đơn giản. Tập 24 bộ phim 5 tháng tươi đẹp, 22:40 hôm nay.

Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin 113 online chiều ngày 2 tháng 6 với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật. Thưa quý vị, sau nhiều ngày xét xử phúc thẩm và nghị án kéo dài, sáng nay Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với 9 bị cáo là cựu lãnh đạo cán bộ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam Vsem trong sai phạm tại dự án nghìn tỷ bỏ hoang trên mặt đường Phạm Hùng, Hà Nội. Về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, cựu tổng giám đốc Vsem, bị tuyên án 13 năm tù, giảm 2 năm so với án sơ thẩm. Bị cáo Lê Văn Trung, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Vsem, bị tuyên án 10 năm tù, giảm 3 năm so với án sơ thẩm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. 7 bị cáo còn lại từ 3 năm tù treo đến 10 năm tù cùng về các tội danh trên, đồng thời các bị cáo bị buộc phải bồi thường theo mức án. Theo hội đồng phúc thẩm, quá trình xét xử cho thấy các bị cáo đã nhận thức được hành vi nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý, do đó cần xử phạt để răn đe. Tuy nhiên khi xem xét, tòa phúc thẩm xác định các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Quá trình triển khai dự án, các bị cáo không chấp hành pháp luật về đấu thầu xây dựng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến hệ lụy dự án dở dang, không được đưa vào khai thác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Mạnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ truyền thông siêu thị Cell cùng 17 đối tượng là quản lý, nhân viên có vai trò tích cực giúp sức trong hoạt động phạm tội của công ty. Cơ quan điều tra đồng thời áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 15 đối tượng khác để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng xác định công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ truyền thông siêu thị Cell đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm, tăng lưu lượng truy cập cho các website trên mạng Internet. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng của công ty là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là các trang liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Để giúp các website này tiếp cận người dùng và gia tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm, Mạnh chỉ đạo các quản lý và nhân viên xây dựng hệ thống tạo hàng loạt backlink, còn được gọi là liên kết ngược trên mạng, cùng với các bài viết và nội dung quảng bá trên Internet. Nhằm che giấu dòng tiền, Phạm Ngọc Mạnh sử dụng 41 ví điện tử trên các nền tảng tiền số để nhận thanh toán bằng USDT từ khách hàng. Kết quả xác minh cho thấy, từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, công ty này thu lợi khoảng 3,7 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép, trong đó có 22 website cờ bạc sử dụng tiếng Việt chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Đồng Nai vừa đồng loạt khám xét, triệt xóa hai cơ sở sản xuất linh kiện, bộ phận cấu thành vũ khí quân dụng, hoạt động dưới vỏ bọc các xưởng cơ khí dân dụng. Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đường dây có dấu hiệu chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, hoạt động liên tỉnh với phương thức thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ảo trên các nền tảng mạng xã hội để liên lạc, giao dịch, hình thành đường dây khép kín từ sản xuất, lắp ráp đến tiêu thụ vũ khí. Lực lượng chức năng thu giữ 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, 300 phôi hợp kim nhôm, hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp súng. Bước đầu xác định các bộ phận cấu thành súng hơi nén PCP được cung cấp cho nhiều đầu mối tiêu thụ cả trong và ngoài nước. Việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ bóc gỡ đường dây chế tạo mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn mà còn triệt xóa tận gốc các cơ sở sản xuất linh kiện vũ khí hoạt động tinh vi dưới vỏ bọc cơ sở cơ khí dân dụng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn nguy cơ phát tán vũ khí quân dụng ra ngoài xã hội. Thưa quý vị, vụ việc nhóm tội phạm người nước ngoài liên quan đến hoạt động băng nhóm gây án ngay giữa trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng địa bàn Việt Nam để hoạt động. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 72 giờ gây án, toàn bộ các đối tượng liên quan đã bị lực lượng công an truy xét bắt giữ. Thành công này đã minh chứng cho tinh thần tấn công quyết liệt với tội phạm và cũng là thông điệp mạnh

0: mẽ, Việt Nam kiên quyết không để bất cứ tổ chức cá nhân phạm tội nào lợi dụng địa bàn để hoạt động.
1: Giữa trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, tiếng súng bất ngờ vang lên trong đêm khiến nhiều người hoảng loạn. Một vụ thanh toán liên quan đến các băng nhóm tội phạm người nước ngoài. Ngay sau đó, lực lượng công an đồng loạt vào cuộc và triển khai các biện pháp nghiệp vụ và đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ hai đối tượng gây án. Vụ án này tiếp

0: Thì tôi thực sự rất là hoang mang và lo sợ, bởi vì không nghĩ là bọn tội phạm bây giờ lại có thể manh động, liều lĩnh và coi thường pháp luật Việt Nam đến như vậy. Tuy nhiên là sau 72 giờ thì các đồng chí công an ở Việt Nam đã bắt được hai nghi phạm, thì là một người dân tôi rất là vui mừng và yên tâm, và là lời khẳng định rằng là đất nước Việt Nam là một cái đất nước yêu chuộng hòa bình và không phải là một cái địa bàn để cho bọn tội phạm có thể lộng hành.
1: Trước đó, một băng nhóm tội phạm quốc tịch Trung Quốc đã sang Việt Nam và tổ chức bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản bằng tiền điện tử, đòi nợ kiểu xã hội đen, gây xôn xao dư luận. Nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng nguy hiểm này. Tháng 8 năm 2025 tại Đà Nẵng, đối tượng West James mặc áo khoác của một hãng xe công nghệ, đội mũ bảo hiểm, bất ngờ tấn công bảo vệ cửa hàng vàng, sau đó đối tượng này cướp đi nhiều trang sức có giá trị. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khoảng 14 giờ truy xét xuyên đêm, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ thành công nghi phạm cùng toàn bộ tang vật.
2: Trong thời gian vừa qua thì mặc dù số vụ phạm tội do người nước ngoài gây ra không có sự gia tăng đột biến, tuy nhiên thì có một số vụ án gần đây cho thấy là có những cái diễn biến có theo cái xu hướng là phức tạp nghiêm trọng. Tính phức tạp nghiêm trọng thể hiện là như các đồng chí đã biết là thời gian vừa qua thì có một số cái vụ án xảy ra mà trước đây thì chưa có một vụ án nào mà do người nước ngoài gây ra với tương tự từ trước đến nay. Điều đó nó chứng tỏ rằng là trong cái thời gian vừa qua thì cái tình hình này nó cũng có diễn biến mà chúng ta các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền đặc biệt phải lưu tâm trong phòng ngừa ngăn chặn các loại tội phạm này.
1: Theo nhận định của cơ quan công an, Việt Nam với môi trường ổn định, lượng khách quốc tế lớn và sự phát triển mạnh của các loại hình lưu trú, du lịch đang bị một số đối tượng phạm tội quốc tế lợi dụng làm nơi ẩn náu, trung chuyển hoặc giải quyết mâu thuẫn băng nhóm. Các đối tượng thường nhập cảnh dưới vỏ bọc du lịch, đầu tư, làm ăn. Chúng thuê căn hộ cao cấp, sử dụng giấy tờ hợp pháp, liên lạc qua ứng dụng mã hóa và liên tục thay đổi nơi ở nhằm tránh bị phát hiện. Nguy hiểm hơn, các đối tượng luôn đem theo vũ khí nóng để sẵn sàng thanh toán lẫn nhau. Nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, hậu quả sẽ rất khó lường.
3: Phòng cảnh sát hình sự sẽ làm tốt cái công tác mà quản lý đối tượng, cũng như là phối hợp với các phòng nghiệp vụ làm tốt công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, đặc biệt là các cái cơ sở mà do người nước ngoài lưu trú, cũng như công tác xuất nhập cảnh để phòng ngừa tội phạm nói chung cũng như tội phạm có yếu tố nước ngoài và tội phạm có tổ chức, không để các cái băng nhóm tội phạm có tổ chức xem Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi để lưu trú cũng như một nơi để hoạt động phạm tội.
2: Khi người nước ngoài đến lưu trú tại các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn thì công dân phải tuyệt đối cái tuân thủ cái quy định của pháp luật về lưu trú, đó là phải báo cáo cho lực lượng công an cấp xã và hướng dẫn họ làm các cái thủ tục lưu trú theo quy định. Thứ hai nữa là khi mà họ có phát sinh những cái hành vi chẳng hạn như mời chào, dụ dỗ hoặc có những hành vi gửi đồ đạc hoặc là thậm chí là có những hành vi bất thường thì người dân phải báo cáo đến lực lượng công an cấp xã, cấp phường để kịp thời phát hiện những cái hành vi có dấu hiệu liên quan đến tội phạm để tránh cái việc là mình bị lợi dụng vào cái việc thực hiện tội phạm như một số vụ việc gần đây.
1: Việt Nam luôn chào đón người nước ngoài đến học tập, làm việc, du lịch và đầu tư trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Nhưng với mọi hành vi lợi dụng lãnh thổ Việt Nam để phạm tội, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm minh. Sự vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng của lực lượng công an trong những vụ án vừa qua tiếp tục là lời khẳng định mạnh mẽ về một môi trường an ninh an toàn và ổn định mà Việt Nam luôn nỗ lực giữ gìn cho người dân và bạn bè quốc tế.
4: Thưa quý vị, cùng với nhiều địa phương trên cả nước, sáng nay kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng đã khép lại với môn thi cuối cùng. Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, với sự chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an toàn tỉnh đã góp phần quan trọng giúp kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trong hai ngày mùng 1, mùng 2 tháng 6, hơn 19.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La tham gia kỳ thi tại 44 điểm thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, lực lượng công an các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi. Công an các xã phường tăng cường tuần tra kiểm soát, phân luồng giao thông, phòng chống cháy nổ, kiểm tra an toàn thực phẩm và các điều kiện lưu trú.

0: phục vụ thí sinh và phụ huynh. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng và đoàn viên thanh niên tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh không để phát sinh các tình huống ảnh hưởng đến kỳ thi. Nhờ sự chủ động, trách nhiệm của các lực lượng, trong đó có lực lượng công an, công tác tổ chức thi trên địa bàn tỉnh Sơn La diễn ra an toàn, ổn định, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở trong công tác đảm bảo an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 1884 ngày 25 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Văn Đen, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại ấp Phước Thọ, xã Gò Quao, tỉnh An Giang về tội trộm cắp tài sản. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Dương Văn Thái, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại căn hộ E2/08, chung cư Phú Mỹ, khu phố 6, phường Thới Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Hô Chi Na Lào, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại Buôn Chí, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Và đối tượng Hà Thị Loan, sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú tại 280/119 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: tại một vùng quê yên bình thuộc tỉnh Lâm Đồng. Phía sau căn bếp của một nhà dân, không biết từ bao giờ xuất hiện một chiếc vali lạ. Tò mò, lo lắng, xen lẫn hoang mang. Và khi chiếc vali bật mở, sự thật bên trong khiến tất cả bàng hoàng. Ai là chủ nhân thật sự của chiếc vali bí ẩn này? Số lượng ma túy khủng này là của ai? Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc. Sự thật dần hé lộ. Đón xem hành trình giải mã chiếc vali lạ trong chuyên mục Hồ sơ vụ án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 2 tháng 6 trên ANTV.
1: Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114

0: Có một thành phố mà mỗi dải đất, mỗi dòng sông đều mang dáng hình của lịch sử. Mỗi ngọn cỏ thành quách đều thấm đượm linh khí truyền đời. Đó là Hà Nội. Trải qua những thăng trầm của thời gian, Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội vẫn vẹn nguyên vị thế là trái tim của cả nước, nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa tinh hoa hồn cốt núi sông ngàn năm. Hơn 7 thập kỷ kể từ ngày mở mốc son giải phóng, Hà Nội đã qua 8 lần quy hoạch với nhiều mô hình khác nhau, từ đơn cực, đa cực đến chùm đô thị. Thế nhưng thực tế đã lộ rõ những bất cập cốt lõi. Tầm nhìn thời hạn còn ngắn ngủi, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và đô thị thiếu đồng nhất. Tính liên kết vùng chưa toàn diện và chưa đặt thủ đô ở góc độ toàn cầu. Để rồi khi cơ chế và nguồn lực thực hiện còn manh mún, gian trải, quy hoạch đã không thể đạt hiệu quả như kỳ vọng. Đứng trước những vận hội mới của thời đại, Hà Nội không thể dừng lại ở hào quang di sản, cũng không thể tiếp tục vận hành trên những chiếc áo quy hoạch đã chật hẹp. Quy hoạch tổng thể mang tầm nhìn 100 năm được thực hiện như một tất yếu, mang theo khát vọng vươn tầm thế kỷ, đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu hướng tới một thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
1: Lần này thì cái quy hoạch được đặt ra một cách dài hơn, tầm nhìn 100 năm. Và các thời kỳ quy hoạch cũng được xác lập từ những giai đoạn 2035, 2045, 2065 và 2085. Quy hoạch lần này thì mà phát triển một cái đồng bộ giữa cái gắn cái phát triển về kinh tế xã hội với cả không gian phát triển đô thị thành một cái thành thể thống nhất. Cái vai trò của văn hóa được xác định là cốt lõi, là xương sống trong cái phát triển. Và bốn cái yếu tố cốt lõi ở đây đó là văn hiến, bản sắc và sáng tạo kết nối toàn cầu.
0: Để chuyển hóa từ những quyết sách trên văn bản thành một bản quy hoạch khả thi, trọng trách lớn lao đã được đặt lên vai các cơ quan chuyên môn hàng đầu của thành phố. Một cuộc chạy đua với thời gian chính thức bắt đầu. Tại Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, những căn phòng làm việc luôn sáng đèn. Mỗi nét vẽ, mỗi ghi chú của đội ngũ kiến trúc sư, chuyên gia đều là một cuộc cân não trước hệ thống dữ liệu khổng lồ, quyết tâm phác thảo nên hình hài chuẩn xác nhất cho tương lai thủ đô. Đồng điệu với tinh thần khẩn trương đó, tại Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, cơ quan quản lý và điều phối chủ chốt, hành trình này lại ghi dấu bằng những cuộc thảo luận sôi nổi, thậm chí có lúc căng thẳng bên các sơ đồ không gian. Đó là chuỗi ngày đầy áp lực nhưng cũng đầy tự hào để tìm ra lời giải tối ưu nhất cho bài toán thế kỷ. Để hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm, Hà Nội không thể bước đi trên những lối mòn cũ kỹ. Đã đến lúc phải chấm dứt tư duy chắp vá, kiên quyết từ bỏ những giải pháp manh mún, ngắn hạn. Hà Nội hôm nay cần những giải pháp đột phá chiến lược, cần những bộ óc dám nghĩ lớn, dám hành động quyết liệt để giải quyết triệt để 5 điểm nghẽn cố hữu đang kìm hãm sức vươn của thành phố. Ngày 13 tháng 5 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ký ban hành quyết định số 2512 QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
2: Cái ý nghĩa của cái tầm nhìn 100 năm ở đây nó chính là cái sự phát triển bền vững, mà trong đấy là chúng tôi có thay đổi toàn bộ cái tư duy lập quy hoạch. Trước đây chúng tôi lập tư duy lập quy hoạch theo cái hình thức là quy hoạch do nhà nước lập và các doanh nghiệp thực hiện theo. Tuy nhiên đến nay thì tại quy hoạch này chúng tôi xác định cái quy hoạch này nó là quy hoạch chiến lược. Trong đó nó xác định những cái khu vực phát triển đô thị, các khu chức năng đấy, và trên cơ sở cái định hướng và chiến lược và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng kỹ thuật như là hệ thống giao thông, đường sắt đô thị. Và trên cơ sở đó thì các nhà đầu tư có thể là xem xét, nghiên cứu, đề xuất những cái dự án đầu tư đảm bảo cái tính đồng bộ, tránh cái manh mún như trong các giai đoạn trước đây.
0: Trong quy hoạch tổng thể này, toàn bộ địa giới hành chính thủ đô có diện tích hơn 3.359 km², bao gồm 51 phường và 75 xã. Tuy nhiên, tầm nhìn lần này đã hoàn toàn phá vỡ những ranh giới địa chính chật hẹp, đặt Hà Nội trong một tọa độ chiến lược mới của quốc gia. Khi cả nước được tái cấu trúc thành 34 tỉnh, thành phố và 6 vùng kinh tế trọng điểm, vị thế của thủ đô càng trở nên đặc biệt quan trọng. Là trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng, Hà Nội có sứ mệnh là mắt xích cốt lõi, tạo xung lực lan tỏa và dẫn dắt sự thịnh vượng cho toàn bộ vùng Trung Du, miền núi phía Bắc và Duyên Hải miền Trung. Để gánh vác sứ mệnh vĩ mô đó, đột phá đầu tiên bắt nguồn từ tư duy không gian. Hà Nội quyết liệt xóa bỏ mô hình đô thị khép kín để dịch chuyển mạnh mẽ sang cấu trúc chùm đô thị hướng tâm, đóng vai trò đầu não hạt nhân, kết nối trực tiếp và hài hòa với các tỉnh lân cận.
2: Chúng tôi có xác định Hà Nội là đô thị trung tâm, trong đó xác định các đô thị của các tỉnh lân cận là đô thị vệ tinh, trong đó là Hà Nội có vai trò là dẫn dắt, là trung tâm phát triển, tập trung vào cái câu chuyện nghiên cứu công nghệ cao, phát triển những cái thương mại, du lịch, dịch vụ. Còn đối với các đô thị của các tỉnh lân cận thì sẽ phát triển những cái khu vực công nghiệp, rồi y tế tập trung, rồi là giáo dục để giảm tải bớt cho thành phố Hà Nội. Tại nội bộ của thành phố Hà Nội thì chúng tôi có xác định những cái mô hình đô thị để giải tỏa việc tập trung dân cư và cái tắc nghẽn của khu vực trung tâm.
3: Nói thí dụ như Tokyo, thí dụ như Paris, thí dụ như Thượng Hải chẳng hạn, họ đều phát triển trước 100 năm. Hãy nhìn họ khi mà cái bán kính của các cái đô thị vệ tinh của họ là từ 60 đến 100 cây số, thậm chí ở Bắc Kinh đã có đến gần 200 cây số. Nếu mà Tân Khu Hồng An là gần 200 cây số, tức là chúng ta thấy rằng là nó không phải là chúng ta hạn hẹp trong địa giới hành chính, mà chúng ta thấy được cái liên kết về không gian phát triển kinh tế xã hội, không gian phát triển tự nhiên và không gian phát triển cơ hội chia sẻ.
0: Nếu không gian vùng là sự kết nối bên ngoài, thì trong nội tại, hình hài mới của thủ đô được định vị rõ nét qua những con số của sự phát triển bứt phá ấn tượng. Đó là 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Hệ thống đa cực này sẽ phân bổ lại nguồn lực, giải tỏa áp lực cho khu vực trung tâm cũ, đồng thời đánh thức tiềm năng của những vùng đất mới. Mỗi cực phát triển là một động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Mỗi trung tâm là một điểm hội tụ của kinh tế và công nghệ. Và mỗi trục động lực là một mạch máu giao thông và thương mại thông suốt. Tất cả cùng cộng hưởng tạo nên một cơ thể đô thị phát triển cân bằng, năng động và tràn đầy sức sống. Điểm đắt giá của mô hình mới này là việc thiết lập một vùng đệm sinh thái rộng lớn, quy mô từ 130.000 đến 140.000 hectare. Không chỉ đóng vai trò là lá phổi xanh bảo vệ đô thị, không gian chuyển tiếp này chính là lời giải chiến lược, tạo nên sự cân bằng bền vững giữa bảo tồn di sản và phát triển hiện đại cho thủ đô trong trăm năm tới.
1: Trong việc này thì xác định rõ ràng hơn và hình thành ra một cái khung đô thị ở góc độ là hình thành các cái cực, cũng như chín cực, chín trục, cũng như là các cái hệ thống trung tâm. Dự báo được cái mô hình đô phát triển đô thị, các cực, các trung tâm mới được hình thành một cách đồng bộ với đầy đủ những các hệ thống việc làm, cũng như nơi ở, cũng như hệ thống tiện ích và toàn bộ những hoạt động tiện ích hoặc là được nâng cao đời sống hạnh phúc người dân được xác lập đồng bộ trong một khu vực.
0: Không chỉ mở rộng theo chiều rộng, quy hoạch 100 năm của Hà Nội còn sở hữu một tư duy kiệt tác khi khai thác không gian theo chiều sâu. Đó là việc xác lập cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp, giải pháp tối ưu hóa giá trị nguồn lực không gian một cách bài bản và khoa học. Không gian đô thị được chia thành 3 lớp lớn. Tầng 1 là không gian ngầm, nơi trú ngụ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và các dịch vụ tiện ích, nền móng vững chắc cho một đô thị hiện đại. Dưới lòng đất, thành phố quy hoạch các tầng không gian riêng biệt. Hà Nội đặt mục tiêu tỷ lệ xây dựng không gian ngầm khu vực trung tâm đạt trên 20% vào năm 2045 và khoảng 40% vào năm 2065. Tầng 2 là không gian tầm thấp dưới 1.000m, không gian của cuộc sống con người, của kiến trúc cảnh quan và sự giao hòa với thiên nhiên. Trên mặt đất, quy hoạch ưu tiên không gian cho con người, cây xanh, mặt nước và bảo tồn di sản. Trong khi đó, không gian trên cao hướng tới sự phát triển các tổ hợp cao tầng gắn với giao thông công cộng, cầu đi bộ trên cao và kinh tế tầm thấp như taxi bay, drone, logistics trên không, giám sát đô thị thông minh. Và tầng 3 là không gian tầm cao trên 1.000m, mở ra những chân trời mới cho sự phát triển vươn cao. Quy hoạch tổng thể thủ đô lần này thực sự là một cuộc cách mạng toàn diện về kiến trúc cảnh quan đô thị, về nhà ở và về di sản bảo tồn. Hà Nội kiên quyết chuyển mình để trở thành một đô thị phát triển xanh, thông minh và bền vững. Ở đó, dòng chảy lịch sử và hơi thở tương lai không loại trừ nhau mà hòa quyện để cùng sinh trưởng. Để hiện thực hóa cuộc cách mạng ấy, hạ tầng kỹ thuật phải đi trước một bước. Hà Nội lựa chọn đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng khung hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa mạng lưới giao thông đa tầng, không gian ngầm và mô hình phát triển đô thị TOD.
4: Hà Nội đã tính đến cái chuyện là chúng ta sẽ xây dựng cỡ khoảng 16 cho đến 19 tuyến metro hay là đường sắt đô thị với tầm khoảng 1.000 cây số. Tôi nghĩ đấy là những con số rất ấn tượng. Và chỉ có xây dựng hệ thống giao thông đô thị, đường sắt đô thị kết hợp với giao thông trong nội đô hay là giao thông thành phố, rồi TOD và tất cả những hệ thống như là giao thông rồi giao thông xanh, những cái việc đó sẽ tạo điều kiện đi lại cho người dân tốt. Chứ không thể hiện nay chúng ta có đến khoảng 7-8 triệu xe máy được. Nếu như thế thì không bao giờ có một cái thủ đô là đi lại một cách nó tốt và là không ô nhiễm môi trường. Thì trước hết là tôi muốn nói cái quan trọng nhất đấy, đấy là vấn đề là tổ chức giao thông phải là hiện đại, phải là văn minh và phải có cái tổ chức rất là khoa học.
2: Để mà hướng tới những cái đô thị văn minh như vậy thì chúng tôi có đề xuất ra một số cái định hướng phát triển, trong đó là lấy cái nền tảng đấy là cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật như là đường sắt đô thị làm cái trụ cột cốt lõi để mà phát triển đô thị, để đảm bảo cái ách tắc giao thông, hạn chế cái ách tắc giao thông. Thứ hai là về chống úng ngập thì chúng tôi sẽ dự kiến là xây dựng cái hệ thống bể ngầm đa năng, xây dựng các hệ đồng bộ các hệ thống hồ điều hòa để phục vụ cái thoát nước. Và ngoài ra là cái có một cái nội dung đề xuất mới ở trong cái quy hoạch này, đấy là cái cải tạo tái thiết cái đô thị theo đối với cả những cái khu vực dân cư mà không đảm bảo cái tiêu chuẩn đô thị, thì chúng ta sẽ khắc phục toàn bộ những cái nội dung như vậy.
0: Đi liền với hạ tầng là cuộc thay đổi tư duy về sử dụng đất và không gian cảnh quan. Hà Nội kiên quyết ưu tiên các chức năng có giá trị kinh tế cao cho quỹ đất trung tâm. Sau khi tái thiết, những khu đất vàng sẽ được dành để xây dựng các công trình thương mại dịch vụ có giá trị gia tăng lớn, mang lại nguồn lực kinh tế bền vững cho thành phố. Công cụ để hiện thực hóa điều này là mô hình nén xanh. Một tư duy kiến trúc hiện đại, giảm mật độ xây dựng, tăng chiều cao công trình. Chính việc đưa các công trình vươn lên không gian tầng cao đã giúp giải phóng một diện tích đất đai khổng lồ dưới mặt đất. Quỹ đất quý giá này được trả lại cho cộng đồng, dùng để mở rộng không gian công viên, cây xanh, mặt nước và gia tăng các tiện ích công cộng. Đó là bức tranh về một đô thị nén nhưng không ngột ngạt, hiện đại nhưng tràn ngập sắc xanh.
1: Theo quy hoạch 100 năm kỳ này, được xác định dành khoảng 45% là không gian xanh. Với cái không gian xanh như vậy thì làm toàn bộ khu vực hành lang xanh bao quanh của các đô thị. Trong các đô thị thì cũng đã xác định các cái khu vực để dành riêng cho không gian xanh trên các trục sông, cũng như là các cái tuyến phố, cũng như là các khu vực công viên cây xanh tập trung và những khu vườn hoa gắn liền với các khu vực dân cư.
0: Trong tâm thức của mỗi người dân đất Kinh Kỳ, sông Hồng không chỉ là một dòng hải lưu mà là dòng chảy của lịch sử, là nguồn mạch phù sa đã bồi đắp và gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của Thăng Long Hà Nội suốt hơn một thiên niên kỷ. Thế nhưng suốt nhiều thập kỷ qua, có một nghịch lý xót xa tồn tại ngay giữa lòng đô thị. Hà Nội vẫn là một thành phố quay lưng lại với dòng sông cốt nhục của mình. Dù các kỳ quy hoạch trước đây từng nhiều lần nhắc đến sông Hồng như một yếu tố tạo dựng cảnh quan, nhưng trên thực tế phát triển, dòng sông vẫn chưa được trân trọng đúng mức. Bước ngoặt lịch sử đã đến khi quy hoạch tầm nhìn 100 năm quyết định đặt sông Hồng vào vị trí trung tâm của mọi sự thay đổi. Sông Hồng được định vị lại để trở thành phòng khách của thủ đô, nơi toàn bộ không gian đô thị sẽ quay mặt vào dòng sông, biến nơi đây thành trục cảnh quan sinh thái văn hóa chủ đạo, đồng thời là trung tâm tài chính, thương mại, du lịch và dịch vụ.

0: trong tương lai của thành phố.
1: Có 4 cái yếu tố mà quan trọng, gọi là xác lập chính trong các hoạt động của cái khung học. Cái yếu tố thứ nhất đó là cái bảo tồn cũng như tạo sự kết nối các cái di sản văn hóa hai bên bờ sông cũng như dọc tuyến sông, đặc biệt là liên quan đến cái di sản của cái Thăng Long cũng như Sứ Đoài và các cái di sản như truyền thuyết gắn với sông Hồng. Cái thứ hai đó là cái yếu tố mà giải trí và kinh tế đêm cũng sẽ được khai thác và một cách hiệu quả dựa trên các cái không gian mở, dựa trên các cái trung tâm thương mại dịch vụ mới. Cái thứ ba mà cũng rất quan trọng và đây là một cái yếu tố củng cố và bổ sung cho cái đô thị cũ trước đây, đó là hoạt động về vui chơi giải trí cũng như đặc biệt các hoạt động về thể dục thể thao. Và cái này có thể liên tục ở trong cái quá trình mà khai thác của dòng sông. Và cái thứ tư mà cũng là yếu tố cũng tạo nên được nguồn lực mới cho phát triển kinh tế thủ đô, đó hình thành những các cái trung tâm thương mại cũng như là các cái dịch vụ về không gian sáng tạo để tạo nên một cái không gian kinh tế mới cũng như là công nghệ số để khai thác cho phát triển một cách hiệu quả bên dòng sông.
0: Có lẽ hiếm có một thủ đô nào trên thế giới sở hữu chiều sâu hơn một thiên niên kỷ, nơi từng tấc đất đều thấm đẫm tầng sâu văn hóa và bản sắc độc bản như Thăng Long, Hà Nội. Đứng trước vận hội mới, khi bản quy hoạch tầm nhìn trăm năm hướng tới một Hà Nội hiện đại, toàn cầu hóa, không ít người đã đau đáu tự hỏi, liệu hồn cốt nghìn năm linh thiêng, nét thâm trầm của phố cổ, phố cũ hay bóng dáng rêu phong của Thăng Long xưa có bị hòa tan trước những làn sóng đô thị hóa? Câu trả lời nằm ngay trong nguyên tắc bất biến của bản quy hoạch: bảo tồn để phát triển và phát triển để bảo tồn. Quy hoạch thế kỷ xác định di sản không phải là rào cản mà chính là động lực mềm vô giá. Theo đó, những thánh đường kiến trúc như phố cổ, phố Pháp cùng danh thắng Hồ Tây, các dòng sông lịch sử và hệ thống di tích sẽ được bảo tồn bằng một tư duy kiên định.
2: Nếu như trước kia là bản sắc Thăng Long thì bây giờ nó là gộp lại nhiều, tích hợp nhiều, cả Sứ Đoài, cả Sứ Đông, cả rất nhiều vấn đề khác. Vậy thì bản sắc trong quy hoạch lần này chúng ta phải có cái tầm nhìn mới hơn. Quy hoạch lần này là một cái bước đi có đột phá, có được bài học kinh nghiệm từ 8 lần quy hoạch trước, nhưng có những cái sáng tạo, nhưng vẫn quyết tâm gìn giữ được cái linh hồn của Hà Nội và cái vị thế Hà Nội mà cả nước đang mong chờ.
3: Chúng tôi là những người dân ở Hà Nội thì cũng đều mong muốn, mà có quan sát thì chúng ta phải giữ lại được những cái nét văn hóa của người Hà Nội. Văn hóa của Hà Nội thì có thể thông qua ví dụ như là ở phố cổ, ở những cái khu di tích, đền đài, miếu mạo, rất nhiều các yếu tố về văn hóa mà chúng tôi nghĩ rằng là khi mà thủ đô ngày càng phát triển đô thị văn minh hiện đại với những cái cơ chế phân quyền phân cấp nhiều để chúng ta quản trị đô thị ngày càng thông minh hơn, hiệu quả hơn, thì trong đó vẫn giữ được những cái nét bản sắc và đặc biệt là văn hóa của Hà Nội.
0: Bên cạnh không gian sinh thái, bản quy hoạch thế kỷ xác lập một mục tiêu đặt con người làm trung tâm của sự phát triển bền vững. Hà Nội hướng tới biểu đồ tăng trưởng GDP hai con số ổn định, duy trì ở mức 11% liên tục trong vòng 20 năm, song hành cùng việc nâng cao chỉ số hạnh phúc và tuổi thọ của người dân. Tuy nhiên, mọi bản quy hoạch dù ưu việt đến đâu cũng không thể thành hình nếu thiếu đi bệ đỡ thể chế và định hướng chính trị tầm chiến lược. Bước vào chương mới của lịch sử, Hà Nội đang nắm giữ trong tay một kim chỉ nam hành động với mục tiêu chính trị tối thượng là nghị quyết 02 của Bộ Chính trị cùng một hành lang pháp lý vượt trội. Luật Thủ đô sửa đổi đã được Quốc hội thông qua. Đây là bộ ba trụ cột vững chắc giúp Hà Nội sẵn sàng cho một cuộc tái thiết với khát vọng vươn tầm thế kỷ, hướng tới một thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
4: Trước hết là thủ đô chúng ta có cái từ là văn hiến đã. Thì thủ đô Hà Nội là một trong những cái thủ đô trên thế giới có lịch sử phát triển trên 1.000 năm. Vấn đề thứ hai là đang niên nó là một thủ đô hiện đại. Hiện đại là đương nhiên. Rồi là văn minh thì đi với hiện đại. Nhưng cái quan trọng nó thêm chữ hạnh phúc. Thì đấy là nói về cái tất cả mọi cái quy hoạch để mà phục vụ cuộc sống vì con người. hay nói cách khác đấy là một cái quy hoạch lấy con người làm trung tâm. Tôi nghĩ là với chúng ta, quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là một cái chỉ đạo hết sức mạnh mẽ của Trung ương Đảng.
0: Song hành cùng diện mạo đô thị tầm vóc, cuộc cách mạng số với tinh thần bình dân học vụ số đang lan tỏa mạnh mẽ, đưa quản trị thông minh phục vụ đời sống của nhân dân. Bằng tư duy đột phá và quyết tâm chính trị cao độ, Hà Nội đang từng ngày hiện thực hóa khát vọng vươn mình, xứng đáng là niềm tự hào vĩnh cửu của cả non sông.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

0: Trong đội ngũ công an nhân dân Việt Nam có một bộ phận đặc biệt, giống như những mắt xích thầm lặng nhưng giữ vai trò hết sức quan trọng, góp phần hoàn thiện chuỗi chiến công đáng tự hào của toàn lực lượng, bảo đảm sự nghiêm minh đi đôi với tính nhân văn sâu sắc của pháp luật Việt Nam. Đó là tập thể cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an.
1: Trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, tôi đã cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, đặc biệt là chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng hiệu quả đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay, luôn xác định công tác cán bộ là then chốt của then chốt.
0: Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an luôn đặc biệt chú trọng công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng, coi đây là nền tảng then chốt quyết định sức mạnh, bản lĩnh và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được bắt đầu từ những buổi sinh hoạt chi bộ, nền nếp, chất lượng. Chính vì vậy, Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị luôn đặc biệt coi trọng sinh hoạt chi bộ, xem đây là môi trường quan trọng để giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên. Đồng thời, đây cũng là nơi các chủ trương, nghị quyết của Đảng được quán triệt, cụ thể hóa thành những chương trình hành động thiết thực, hiệu quả, gắn với từng lĩnh vực công tác cũng như thực tiễn cuộc sống.
1: Đảng ủy C10 đã chủ động ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đồng thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 02 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ công an nhân dân theo hướng bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh bám cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.
0: Ý thức rõ sinh hoạt chi bộ là tế bào nền tảng, giữ vai trò quan trọng cho công tác xây dựng Đảng. Những năm qua, Đảng ủy Cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả và tính thực chất trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tạo chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy C10 còn đặc biệt chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, phát triển đảng viên trẻ. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng cảm tình viên được thực hiện chặt chẽ, bài bản, gắn với quá trình rèn luyện, phấn đấu của từng cá nhân. Qua đó, nhiều đoàn viên ưu tú đã vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ.

0: bộ đảng viên, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, vừa hồng, vừa chuyên, bản lĩnh, nhân văn, tận tụy.
1: Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn mạnh, quy chế làm việc của cấp ủy các cấp được thực hiện nghiêm túc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên từng bước được nâng lên, ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ đảng viên có chuyển biến tích cực, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất của cán bộ đảng viên được nâng lên, góp phần quan trọng trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
0: Bên cạnh công tác xây dựng đảng, những năm gần đây, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an đã không ngừng đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong các mặt công tác, từng bước xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Cục đã chú trọng triển khai các hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý nghiệp vụ, số hóa hồ sơ phạm nhân, trại viên, học sinh trường giáo dưỡng, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ huy, điều hành. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, quản lý cán bộ, đào tạo trực tuyến, hội nghị trực tuyến và công tác chuyên môn đã góp phần nâng cao hiệu suất làm việc, giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian và nhân lực, thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, Cục C10 là một trong những đơn vị đi đầu trong hiện đại hóa phương thức làm việc, chuyển từ phương thức truyền thống sang làm việc trên môi trường điện tử, quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, tập trung kết nối thông suốt giữa cục và các đơn vị cơ sở đóng quân trên địa bàn toàn quốc.
0: Triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 12 NQ-TVK ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị, đề án 06 DABCA C10 ngày 21 tháng 2 năm 2023 của Bộ Công an về xây dựng lực lượng công an nhân dân và đội ngũ cảnh sát thi hành án hình sự, quản lý tạm giam, tạm giữ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Cục đã phát động nhiều chương trình hành động quy mô, đồng bộ, giao tính đột phá, tạo khí thế sôi nổi, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, cùng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong toàn cục. Hàng ngàn gương điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực công tác được nhân rộng thành phong trào thi đua thiết thực, ý nghĩa.
1: Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn cục. Trọng tâm là phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động lực để cán bộ chiến sĩ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
0: Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý, cải tạo phạm nhân, trại viên và học sinh trường giáo dưỡng, Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an luôn chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, ban hành, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách và hệ thống pháp luật liên quan đến việc thi hành án phạt tù, quyết định xử lý vi phạm hành chính, v.v. Công tác tham mưu được triển khai đồng bộ, bám sát yêu cầu thực tiễn, vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa thể hiện sâu sắc chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người lầm lỗi. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, cảm hóa, giúp người chấp hành án, sửa chữa sai lầm, tái hòa nhập cộng đồng bền vững.
2: Xác định công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Trong những năm qua, Phòng Tổ chức Cán bộ đã tập trung tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo cục triển khai thực hiện đồng bộ các văn bản, quy định, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng.
0: Không chỉ tham mưu về công tác tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng nguồn nhân lực, Phòng Tổ chức Cán bộ còn giữ vai trò nòng cốt trong phát triển Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Thông qua việc tham mưu kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, siết chặt kỷ luật kỷ cương và giáo dục tư tưởng, Phòng đã góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu và tinh thần trách nhiệm của toàn ngành. Với vai trò là mạch nối của nhiều mặt công tác, phòng tổ chức cán bộ đã đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng lực lượng cục ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Với việc kịp thời tham mưu, triển khai đồng bộ có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng và xây dựng lực lượng. Tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn, tinh gọn mạnh, quy chế làm việc của cấp ủy các cấp được thực hiện nghiêm túc, ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng đối với đội ngũ cán bộ đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất của cán bộ đảng viên được nâng lên.
0: Nếu việc kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng nguồn nhân lực được xem là nền tảng để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thì công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng chính là xương sống, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương và phẩm chất, bản lĩnh chính trị của toàn đơn vị. Hai nhiệm vụ này luôn gắn bó mật thiết, bổ trợ lẫn nhau, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cục nói riêng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thời gian tới, phòng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, chủ động dự báo tình hình, kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Phòng tổ chức cán bộ đã chủ động tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, gắn với thực hiện có hiệu quả đề án số 06 của Bộ Công an về xây dựng lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự, quản lý tạm giữ tạm giam thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại.
0: Một tập thể điển hình tiên tiến nữa của cục là cán bộ chiến sĩ phòng trinh sát, bộ phận đảm nhiệm nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và nội quy quy chế các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Ý thức rõ trọng trách của phòng, những năm qua, lực lượng trinh sát của cục luôn lặng thầm bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cơ sở giam giữ trong mọi tình huống. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm, nhất là số phạm nhân nguy hiểm, phạm nhân xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các đối tượng có biểu hiện chống đối, lực lượng trinh sát đã không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng để chủ động đấu tranh, xử lý hiệu quả các nguy cơ mất an ninh, an toàn trại giam.
3: Lực lượng trinh sát đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành được các cái cơ sở pháp lý mà được thực hiện từ pháp lệnh thi hành án phạt tù và đến nay là luật thi hành án hình sự và là hành lang để cho các trại giam tổ chức phân loại quản lý giam giữ phạm nhân theo loại, là tiền đề để cho bố trí phạm nhân lao động học tập cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội. Và thứ hai là chúng tôi đã kiểm soát được cơ bản là tình hình phạm nhân và không để xảy ra các việc đột xuất bất ngờ. Thứ ba là đã làm tốt về công tác khai thác phạm nhân, hàng năm là đã thu được hàng nghìn tin phục vụ công tác quản lý giam giữ phạm nhân cũng như là để hàng trăm tin để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ngoài xã hội. Thứ tư là đã làm tốt công tác truy bắt phạm nhân trốn khỏi nhà giam, cụ thể từ năm 2019 đến nay là đã không để phạm nhân nào trốn thoát và không để phát sinh thêm đầu nã mới của cục C10.
0: Trong công tác quản lý giam giữ và giáo dục cải tạo phạm nhân, lực lượng trinh sát trại giam đặc biệt chú trọng công tác cảm hóa, phân hóa tư tưởng đối với số phạm nhân thuộc diện trọng điểm có biểu hiện chống đối cực đoan hoặc mang mặc cảm, tư tưởng tiêu cực kéo dài. Bên cạnh việc siết chặt các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, các đơn vị còn tăng cường gặp gỡ, động viên, giáo dục chính trị, pháp luật, phối hợp chặt chẽ với quản giáo, cán bộ hồ sơ, y tế và gia đình phạm nhân để nắm bắt diễn biến tâm lý, kịp thời tháo gỡ tư tưởng. Đối với những trường hợp phạm nhân phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, phạm nhân có ảnh hưởng xã hội hoặc được các tổ chức bên ngoài quan tâm, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp quản lý, đấu tranh và cảm hóa phù hợp, từng bước ổn định tư tưởng, hạn chế các hành vi chống đối, móc nối, xuyên tạc, góp phần giữ vững an ninh trật tự trong các cơ sở giam giữ.
3: Những chiến công nổi bật của phòng cảnh sát thời gian qua đấy chính là kiểm soát tình hình phạm nhân mà giữ vững an ninh an toàn và không có vụ việc nào mà để phạm nhân gây rối làm gieo phát sinh những trường hợp mà phức tạp ngoài kiểm soát của lực lượng chúng tôi, và đặc biệt trong đó là thành tích duy trì nhiều năm nay là không để phạm nhân trốn thoát khỏi trại giam.
0: Nhiệm vụ của phòng, nhất là công tác truy bắt phạm nhân trốn trại, đòi hỏi lực lượng trinh sát của cục phải thường xuyên đối mặt với nhiều đối tượng manh động, liều lĩnh, có tiền án nghiêm trọng, từng hoạt động theo băng nhóm, có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó nhà chức trách, thậm chí sử dụng vũ khí nóng, hung khí tự chế, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để mở đường máu, hỏng tẩu thoát, gây áp lực rất lớn cho công tác truy xét, vây bắt. Trước tính chất phức tạp của các vụ việc, cán bộ chiến sĩ phòng trinh sát đã không quản hiểm nguy, bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, khẩn trương tổ chức truy bắt trong thời gian ngắn nhất. Trong những cuộc đấu trí, đấu lực đầy cam go ấy, đã có không ít cán bộ chiến sĩ đã đổ máu. Song họ vẫn kiên cường bám trụ, quyết tâm bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật và an toàn xã hội. Một tập thể điển hình tiên tiến không thể không nhắc đến nữa là Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an. Những năm qua, tuổi trẻ của Cục không ngừng phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động đảm nhận nhiều phần việc khó, việc mới, tích cực tham gia công tác chuyên môn, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Trong môi trường công tác đặc thù, nhiều áp lực và hiểm nguy, đoàn viên thanh niên của Cục vẫn luôn thể hiện bản lĩnh, ý chí và tinh thần tận tụy. Bên cạnh chú trọng việc trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn thanh niên còn rất tích cực, nhiệt huyết trong công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện vì cộng đồng và các hoạt động an sinh xã hội. Dấu chân thiện nguyện của đoàn thanh niên của Cục đã in đậm trên khắp các nẻo đường, từ vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn đến biên giới hải đảo của Tổ quốc. Những chương trình hành động đầy nhân văn ý nghĩa này đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng công an nhân dân.
4: Thời gian qua, tuổi trẻ Cục C10 đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa. Thiết thực từ cấp cục đến các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khó khăn và vùng sâu vùng xa nơi các đơn vị đóng quân. Các hoạt động được tổ chức đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn trên địa bàn, tập trung vào thăm hỏi, tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo cho cán bộ chiến sĩ, con cán bộ chiến sĩ có công với cách mạng và có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ nhân dân, học sinh nghèo vượt khó, bệnh nhân, bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tham gia hiến máu tình nguyện, các hoạt động trồng cây xanh, bảo vệ môi trường và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
0: Công tác trong lĩnh vực đặc thù với muôn vàn gian khó, hiểm nguy, song cán bộ chiến sĩ của Cục vẫn bền bỉ gắn bó, lặng thầm cống hiến. Không ít người trong số họ đã bị phạm nhân tấn công, gây phơi nhiễm, thậm chí là bị lây nhiễm virus HIV. Đáng tiếc hơn, đã có không ít cán bộ chiến sĩ đã ngã xuống nơi đất trại. Mới đây nhất, Trung tá Trần Quốc Hoàng, sinh năm 1987, quê Mỹ Hảo, Hưng Yên, công tác tại trại giam Quảng Ninh, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đằng sau sự quên mình ấy là lý tưởng, niềm tin và khát vọng góp phần giữ bình yên cho cuộc sống. Với những nỗ lực sáng tạo, hoạt động phong phú nhân văn ý nghĩa, các tổ chức cơ sở đoàn của Cục đã vinh dự được đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trao tặng. Chỉ riêng đầu năm 2026, Đoàn Thanh niên của Cục đã hai lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen. Bên cạnh đó, nhiều tập thể cá nhân của các cơ sở đoàn trực thuộc cũng đã lập nhiều thành tích xuất sắc, được các ban ngành biểu dương, khen thưởng xứng đáng. Sự ghi nhận xứng đáng ấy là nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ chiến sĩ của Cục tiếp tục bền gan, vững chí, nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa trên hành trình cống hiến, góp phần hoàn thiện chuỗi chiến công đáng tự hào của lực lượng công an.
1: Quán triệt thực hiện nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Từ ngày đầu thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lặng thầm bám trụ nơi mặt trận đặc thù, nhiều gian khó, hiểm nguy. Mọi thành tích, chiến công và sự trưởng thành của lực lượng đều gắn liền với sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân. Trong từng nhiệm vụ quản lý giáo dục, cải tạo phạm nhân, cán bộ chiến sĩ của Cục không chỉ giữ nghiêm kỷ cương pháp luật mà còn bền bỉ cảm hóa, gieo lại niềm tin và khơi dậy phần thiện trong mỗi con người lầm lỗi. Chính từ những hy sinh thầm lặng ấy, biết bao người đã tìm được con đường trở về.

0: về, trở thành công dân có ích cho xã hội.
1: Lực lượng cảnh sát quản lý trại giam đã trực tiếp quản lý giáo dục cải tạo hơn 2 triệu các đối tượng, trong đó đã có hơn 1 triệu người đã được trở về với gia đình xã hội, trở thành công dân có ích cho xã hội. Nhiều người đã có những đóng góp tích cực cho xã hội và tỷ lệ tái phạm tội thì ở mức thấp, dưới 2%. Có thể khẳng định lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng dù hoạt động rất là thầm lặng nhưng đã có nhiều cái đóng góp to lớn quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững cái an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ chính trị được giao và tô thắm thêm cái thành tích chiến công của lực lượng công an dân.
2: Thời gian tới để cùng lực lượng công an nhân dân bước vào kỷ nguyên mới với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cần phải phát huy cao độ truyền thống vẻ vang, tiếp tục đoàn kết thống nhất, nêu cao trách nhiệm, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện chính sách nhân đạo của nhà nước, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, cải tạo hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, trại viên, học sinh, làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành án phạt tù, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trước hết là xây dựng hệ thống trại giam thông minh, xây dựng lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
0: Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng bộ Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an không ngừng được củng cố, đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm, nhân văn. Từ nền tảng vững chắc ấy, đơn vị đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, trên chặng đường phía trước, tập thể cán bộ chiến sĩ trong toàn cục sẽ đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nguyện tiếp tục làm những mắt xích thầm lặng, góp phần hoàn thiện chuỗi chiến công của lực lượng công an, giữ vững trật tự an toàn xã hội và bình yên cuộc sống.

0: tham gia cách mạng khi chỉ mới 12, 13 tuổi. Nổi tiếng với khả năng tổ chức đánh địch ngay giữa ban ngày. Bản lĩnh kiên cường trước những màn tra tấn nhục hình của kẻ địch. Bà là bông hoa thép của an ninh Quảng Đà, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Rân.
1: Mất nước mới nhục, cụ Trùng không có nhục.

0: tình cờ hôm nay gặp lại em Rân ở Hòa Hải. Bị bắt tra tấn 3 ngày mới thả ra thì đi họp ngay. Mặt xây xát còn vết tích, tiếng còn khàn đặc. Mặt xanh và sạm lại, em vui vẻ báo tin thiếu nhi vùng em vừa giết được thằng đoàn phó Bình Định. Em Rân, nhân vật được nhắc đến trong tác phẩm Ký ức chiến tranh của nhà văn Chu Cẩm Phong, chính là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Rân. Đó là năm 1969, Mai Thị Rân lúc ấy mới 16 tuổi. Bà gặp nhà văn Chu Cẩm Phong khi là một trong những đại biểu nhỏ tuổi được tham dự hội nghị an ninh Quảng Đà vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu.
1: Lên hội nghị an ninh Quảng Đà là mấy chú biểu tôi là phát biểu cảm tưởng, hứa quyết tâm về như thế nào. Cái thì là tôi không biết nói, mình 69 mà, 69 thì tôi 16 tuổi, 15, 16 tuổi gì đó, thì nói năng thì đâu có phải là chuẩn. Học hành thì là không có bao nhiêu, bọn tôi học lớp 3 là chiến tranh vô cái thôi. Cái thì tôi mới lên tôi hứa là lần đi về tôi diệt ớt ông nhiều hơn nữa để là giữ cờ luân lưu, không ai được giành. Ở dưới hội trường nó vỗ tay quá trời.
0: Đúng như lời hứa quyết tâm tại hội nghị, trong suốt quá trình chiến đấu trưởng thành ở nhiều vị trí, từ chiến sĩ trinh sát lên đội trưởng trinh sát vũ trang xã, phó ban an ninh xã, rồi cán bộ an ninh huyện Hòa Vang, Mai Thị Rân luôn mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bà đã tham gia 20 trận đánh, diệt 25 tên địch. Chiến công xuất sắc nhất của bà là vụ dùng mình bí mật tiếp cận và tấn công đồn cảnh sát gần chợ Cồn vào tháng 8 năm 1969, tiêu diệt 4 tên cảnh sát chết tại chỗ, 2 tên khác bị thương nặng, phá hủy 4 xe Honda và 1 máy bơm dầu. Trận đánh trở thành cơn ác mộng, là nỗi kinh hoàng của đối phương. Nhưng với bà, trận đánh cho thấy sự trưởng thành của bản lĩnh và sự quyết đoán, là trận tiêu diệt tên 6 ác ôn, đoàn trưởng đoàn Bình Định, khu đồn Bình Kỳ năm 1974. Dù không trực tiếp cầm súng, nhưng với vai trò chỉ huy, bà đã có những quyết định sáng suốt, chỉ đạo tổ chiến đấu yểm quân, bám trụ căn cứ, tiêu diệt thành công tên 6 ác ôn. Quay trở lại địa bàn cùng chiến sĩ du kích tham gia trận đánh, mọi thứ dù đã đổi thay, nhưng ký ức của những người chiến sĩ năm xưa vẫn còn vẹn nguyên.
2: Chúng tôi ở cái hầm dưới đi, hầm của dân này và hầm trong phố của dân á, là do chỉ đạo của đồng chí Mai Thị Rân này, là đồng chí phục vụ cho bọn tôi là bằng tư cách là bên đi tay này này, là niệm mình nói là hắn ở đứa khó ở chỗ nãy chỗ khó ở cái chi đó là do đồng chí Mai Thị Rân này chỉ đạo. Bởi tôi nói là lúc mà tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi ấy, một cách xuất sắc rồi, tôi mới nói là đồng chí Mai Thị Rân này á, là do đồng chí sống, chúng tôi sống chết là do đồng chí ấy.
0: Bản lĩnh của nữ chiến sĩ an ninh Mai Thị Rân không chỉ được khẳng định trong chiến đấu mà còn được tôi luyện nơi ngục tù. Bà từng 5 lần bị địch bắt giam. Bùi ngùi, xúc động, những người bạn tù cùng bị giam giữ năm 1972 hôm nay gặp lại nhau. Lần bị bắt giam đó là lần bà bị đánh đập dã man nhất bởi địch mưu đồ lấy Mai Thị Rân để uy hiếp những người còn lại.
1: Thì đó rồi lâu rồi đập, nhưng mà cái cơ bản mà tôi chết xỉu nó là nước đổ, coi như là để mình nằm trên cái ghế nó cái là tâm trùm cái khăn lông, là nhúng ướt cái khăn lông rồi cũng trùm lên mạc, rồi cái bà nó đổ nước rỉ rỉ uống vô cái no cái đột ra để dán lên tay rụt đột ra, cái đoạn trào hết ra đó là sách nhớ đổ lệ, coi như lúc nó là còn tỉnh nó sách đổ lệ uống no vô đoạn đột lần hai nữa, coi như hết không biết gì nữa.
3: Thôi cô thể hồi nó đánh là bầm dập hết trơn rồi, coi như người cũng mềm như chuối đó, đánh nhiều quá đó, nói chung là không khơ không bó thì hắn là đánh hung. Không đánh cũng thỏa xuống đó cho mình thấy cái hiện tượng của chị Rân là bị rất khóc. Nên vậy là cái nói chung là cái âm mưu của nó đi đó.
4: Hồi bình thường chị em mình sống ở nhà rồi, nhưng mà tới hồi khi lên nè, mình nói thật là cõm mà nói này là chịu không nổi được. Hứa tôi mà Về cũng quá nhỏ lúc đó, còn tôi còn trẻ mà thấy thương lắm, thấy thôi mà cái thấy con người mà khiêng lên dù không khóc chỉ là một cái con vật chứ không gọi là con người nữa.
0: Trong lần sau cùng Mai Thị Rân bị bắt, địch không tra tấn nhưng dã man không kém, chúng dùng nhục hình với cô gái chỉ mới 18 đôi mươi.
1: Bác mình nói là cẩu rồi đó, cẩu gõ rồi, cẩu gõ rồi, cái tôi đứng dàn người ta tôi che lại, tạo con chết chú ơi, tạo con chết chú ơi, cái khóc luôn rồi. Nó lần thứ nhất tôi cũng không tạo con chú ơi, nó lần thứ hai cái tôi đứng dậy rồi cái ta cái đẩy cái ta nghe tao tao cái gì đó, mất nước mới nhục, cụ trùng không mới nhục.
0: Bông hoa thép Mai Thị Rân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 25 tuổi. Sau năm 1975, bà tiếp tục công tác trong lực lượng công an thành phố Đà Nẵng, mang theo bản lĩnh của người chiến sĩ được tôi luyện qua những năm tháng khốc liệt, cùng tinh thần trách nhiệm của người được sống và cống hiến trong thời bình. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những năm tháng hoa lửa vẫn còn in đậm trong cuộc đời bà, một biểu tượng của lòng

đau đớn hay nhục hình. Hòa bình hôm nay được đánh đổi từ những cuộc đời như thế, và chính họ đã làm nên những năm tháng không thể quên.

0: 面的真相不一定是真正的结果。
1: 这什么？

Thank you.

sông, cỏ cây, đến nếp sống của con người đều mang trong mình một linh khí đặc biệt. Là nơi đất hóa nhân kiệt, nơi từ những nếp nhà tranh, giếng nước, hàng cau đã sinh thành nuôi dưỡng nên tâm hồn một vĩ nhân của dân tộc và của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi ấy suốt 70 năm qua, có biết bao thế hệ cán bộ nhân dân đã nâng niu hồn dân tộc. Đó là khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, nơi lưu giữ những di sản về quê hương, gia đình, thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cội nguồn tinh thần của triệu triệu trái tim.

vẫn mái nhà tranh đơn sơ giản dị, vẫn giếng nước gốc đa như bao làng quê Việt khác. Nhưng nơi đây đã chứng kiến tuổi thơ của một bậc vĩ nhân, người đã viết nên lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Trên hành trình tìm đường đi cho dân tộc theo đi, khai mở và xoay chuyển vận mệnh dân tộc, Đảng ta, nhân dân ta và cả nhân loại luôn nhớ và biết ơn cội nguồn của con người vĩ đại ấy. Chính vì thế, cách đây tròn 70 năm, vào năm 1956, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương khôi phục lại các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương của người. Những năm đầu di tích mới được khôi phục, phải ghi nhận công lao rất lớn của chính quyền địa phương xã Nam Liên trước đây và bà con hai dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân luôn cử người thường xuyên trực bảo vệ, bảo quản các di tích. Năm 1970, giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt, việc xây dựng bảo tàng Kim

0: tàng đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước. Những người làm công tác bảo tồn lúc ấy vừa bảo vệ di tích, vừa che bom tránh đạn, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Nhưng tất cả đều chung một tâm niệm, giữ gìn những gì thiêng liêng nhất của dân tộc.
1: Cơ quan chúng tôi khi đó thì có nhiều khó khăn, người thì ít, cán bộ và viên chức rồi người lao động chưa quá đào tạo, đời sống thì thiếu thốn, ăn ở là rất vất vả. Một cái di tích toàn tránh tre nửa lá, cho nên là có nhiều cái sự uy hiếp từ ngoại lực, ví dụ như là phòng cháy, chữa cháy, hay là những cái kẻ gián, đặc biệt đó, là kinh phí rất eo hẹp, mặc dù khó khăn nhiều, nhưng mà thuận lợi cũng rất nhiều. Và chúng tôi đã đoàn kết với nhau trong đảng cũng như đoàn, cũng như là công đoàn, tập hợp được sức mạnh của anh em để làm việc một cách với cường độ rất cao, nhưng mà vẫn thấy rất là phấn khởi.
0: Đến năm 1983, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh cũ ra quyết định số 492 đổi tên thành khu di tích lịch sử lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên. Từ đây, chức năng nhiệm vụ của khu di tích được quy định bài bản, rõ ràng hơn và cũng là giai đoạn phát triển quan trọng, khẳng định vị thế đặc biệt của khu di tích. Ngoài việc đón tiếp các đoàn khách tham quan, Ban Quản lý khu di tích không ngừng sưu tầm, tập hợp và bảo quản các hiện vật tài liệu quan trọng về Bác. Khởi công xây dựng năm 1984 trên núi Động Tranh, nay thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, mang dáng hình một khung cửi lớn giữa non xanh xứ Nghệ, như biểu tượng lặng thầm về cuộc đời tảo tần, đức hy sinh và tình yêu thương bao la của người mẹ Việt Nam. Năm 2010, công trình được trùng tu tôn tạo khang trang, bề thế hơn, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ thanh bình, trang nghiêm và chiều sâu xúc cảm trong lòng mỗi người dân khi tìm về. Tháng 5 năm 2012, khu di tích Kim Liên được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 548, công nhận di tích quốc gia đặc biệt. Từ mái tranh đơn sơ, khu di tích Kim Liên đã trở thành điểm hội tụ tình cảm của đồng bào cả nước, nơi bạn bè quốc tế tìm hiểu về Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Hiện nay, khu di tích Kim Liên có hơn 70 cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động, quản lý 9 di tích gốc, một công trình tưởng niệm về bà Hoàng Thị Loan, 6 hộ láng giềng nhà Bác Hồ trong tổng thể không gian văn hóa làng Sen, làng Hoàng Trù, một nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 nhà trưng bày bổ sung. Bằng sự tận tâm, chuyên nghiệp, những cán bộ nơi đây ngày đêm làm nhiệm vụ với tất cả tình cảm, trách nhiệm dành cho lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Xem việc mình được gắn bó với khu di tích là niềm tự hào, một hạnh phúc lớn lao. Họ chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng trong những ngày lễ Tết để dành trọn vẹn tâm trí cho công việc, vì được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để lan tỏa văn hóa, cốt cách Hồ Chí Minh đến lớp lớp thế hệ người Việt hôm nay và bạn bè quốc tế.
2: Tôi luôn tự hào, luôn hạnh phúc khi được hàng ngày thuyết minh về Bác, về những người thân trong gia đình của người. Và niềm hạnh phúc lớn hơn nữa đó là hàng ngày tôi được chứng kiến tình cảm của du khách quốc tế cũng như đồng bào, đồng chí của các em thanh thiếu niên, nhi đồng, học sinh được về tận mắt chứng kiến những kỷ vật thiêng liêng của Bác cũng như của gia đình. Điều đó cũng chính là cái động lực để mỗi ngày tôi cố gắng nỗ lực làm việc chuyên nghiệp hơn, tận tâm hơn để đáp ứng cái lòng mong mỏi của đồng bào, đồng chí, của du khách đến với Kim Liên mỗi ngày.

0: để ngày ngày du khách đến đây được trải nghiệm trong một không gian sạch đẹp, yên bình như thế này. Những cán bộ nhân viên nơi đây đã phải làm biết bao công việc không tên, từ bảo quản đến chăm sóc hiện vật, cảnh vật. Nhất là với Nghệ An, thiên nhiên luôn khắc nghiệt, nắng nóng, thiên tai, bão lũ. Một công việc hết sức đặc biệt nhưng vô cùng thiêng liêng và đã trở thành thân thuộc với mỗi cán bộ nhân viên nơi đây, chính là sửa chữa, lợp lại mái, nâng niu, giữ gìn dáng vẻ nguyên sơ của những ngôi nhà tranh, của tất cả cảnh vật trong khu di tích.
1: Với tôi, đây không chỉ là công việc, đó là một cách để tri ân Bác. Chỉ cần mỗi du khách đến đây cảm nhận được sự trang trọng, ấm áp và nguyên vẹn của di tích, thế là chúng tôi thấy mọi cố gắng của mình đều được xứng đáng.
0: Không chỉ phát huy ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hàng năm khu di tích còn phát động nhiều phong trào thi đua lao động giỏi trong cán bộ đảng viên, đặc biệt phát huy có hiệu quả mô hình năm tự: tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm. Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn di tích, tài liệu, hiện vật và tài sản của nhà nước và du khách. Cũng từ đó mà suốt 70 năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích luôn được đảm bảo an toàn và ngày càng phát triển. Hiện nay, tổng số hiện vật trưng bày tại khu di tích Kim Liên là 290 và gần 100 đơn vị hiện vật gốc. Cùng với đó là 42 đầu loại với gần 4.000 đơn vị hiện vật đang được lưu trữ tại kho. Những năm gần đây, khu di tích Kim Liên đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và lan tỏa giá trị của di tích đến du khách. Sắp xếp vị trí việc làm theo năng lực cán bộ, nâng cao hiệu quả công việc và đạt nhiều thành tích đáng kể. Từ công tác số hóa tư liệu đến công tác quản lý, tìm kiếm, truy xuất tài liệu, giúp du khách có thể tự cập nhật những tư liệu, hình ảnh, hiện vật gắn với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghe và đọc các bài thuyết minh để tìm hiểu kỹ hơn về khu di tích. Hay du khách cũng có thể ứng dụng công nghệ thực tế ảo 3D để trải nghiệm.
2: Chúng em cũng có thể là chủ động hơn trong việc tìm tòi, việc học hỏi. Bởi vì là các hình ảnh này chúng em có thể lướt đi, cũng có thể lướt lại. Nghe đến lúc nào mình thực sự hiểu và thực sự thấm ở cái điều đó.
0: Khu di tích Kim Liên cũng đã tập trung nâng cao chất lượng và mở rộng hình thức đối tượng trong công tác tuyên truyền và đạt được nhiều dấu ấn nổi bật. Tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề, triển lãm cả trực tiếp và online về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia thuyết minh kết nối trực tuyến với các trường học trong và ngoài tỉnh để lan tỏa giá trị văn hóa từ quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khu di tích đặc biệt trên quê hương người. Ngoài ra còn thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao khả năng thuyết minh và trình độ ngoại ngữ cho thuyết minh viên để phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách quốc tế và các đoàn khách đối ngoại của trung ương, của tỉnh. Mỗi buổi sáng, trên con đường dẫn vào khu di tích Kim Liên, những bước chân nhỏ lại nối nhau về đây. Không phải ngẫu nhiên mà bấy lâu nay người ta vẫn gọi Kim Liên là một ngôi trường lớn. Bởi nơi đây, những bài học không viết trên bảng, không giảng bằng phấn trắng, mà được truyền lại bằng hơi thở của quê hương, bằng những câu chuyện giản dị về một con người vĩ đại đã bước ra từ mảnh đất này.
3: Em cảm thấy rất vui và xúc động vì những hiện vật này thể hiện Bác là một người rất yêu đất nước. Và em xin hứa là em sẽ học tập tốt, rèn luyện chăm chỉ, xứng đáng làm con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
4: Cảm xúc nó rất là bồi hồi, xúc động á.

0: tại vì được nghe những cái chị thuyết minh viên ở đây cung cấp những cái thông tin mà đó giờ là em chỉ nghĩ là em đọc qua sách vở thì nó sẽ không có thực tế bằng. Em được nghe những cái chị thuyết minh, chị dùng những cái giọng điệu nó rất là đặc trưng của vùng quê của mình, nên là em rất là cảm giác như là nó vui, nó hào hứng khi được mình được cảm như là mình chạm tay vào lịch sử vậy đó.
1: 70 năm một chặng đường dài, biết bao công sức, sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ nhân viên khu di tích từ những ngày đầu thành lập đến hôm nay đã đóng góp để Kim Liên có được sức sống, nội lực và tiềm năng. Kể từ khi thành lập đến hết năm 2025, khu di tích đã đón tiếp và phục vụ tận tình chu đáo hơn 50 triệu lượt khách. Trong đó có hơn 77.000 lượt khách quốc tế từ hơn 67 quốc gia trên thế giới đến tham quan, nghiên cứu và học tập, tổ chức làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cho hơn 10.000 đoàn.
2: Bảy mươi năm qua thì cán bộ công nhân viên của khu di tích Kim Liên đã phát huy vai trò tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy và sáng tạo để lưu giữ, bảo tồn và phát huy những cái giá trị tốt đẹp của người đến với dân tộc và ra trường quốc tế, là cái trung tâm giáo dục cái truyền thống yêu nước, cách mạng, ý chí khát vọng vươn lên cống hiến vì quốc gia dân tộc cho thế hệ trẻ, cán bộ và nhân dân Nghệ An và cả nước. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới thì khu di tích Kim Liên đặc biệt phát huy những cái giá trị của mình và ứng dụng những cái công nghệ nền tảng số để làm phong phú hơn, sâu sắc hơn những cái giá trị tốt đẹp cao cả của người, và để cho khu di tích mãi mãi là trường tồn với dân tộc, với nhân loại.
1: Cũng từ những nỗ lực ấy, biết bao thành tích đã được viết nên bằng những câu chuyện thật, bằng cái cách đặc biệt mà các thế hệ cán bộ khu di tích đã lựa chọn gắn bó, kể chuyện và lưu giữ lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tâm hồn cốt cách Việt Nam trên chính mảnh đất sinh ra người. Trong suốt hành trình ấy, khu di tích đã đạt được nhiều thành tựu lớn, huân chương lao động hạng nhất, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của các bộ ngành trung ương, của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.
3: Kể thưa cái thành tựu và kết quả đạt được 70 năm qua của cả cái thế hệ cán bộ, viên chức người lao động của cả cái thế hệ đi trước đã tâm huyết gìn giữ, thì thế hệ chúng tôi là tiếp tục là kể thừa những cái kết quả đó và làm tốt cái công tác bảo tồn, đặc biệt là các cái di sản đảm bảo được cái tính nguyên gốc, nguyên vẹn, và trên cơ sở đó thì làm tốt cái công tác phát huy giá trị, lan tỏa cái tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến với đông đảo nhân dân, với đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế. Và thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ đổi mới phương thức về cái phát huy giá trị, đặc biệt là cái công tác trưng bày, công tác thuyết minh, công tác giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, và áp dụng vào cái chuyển đổi số, xây dựng các cái tour văn hóa lịch sử có chiều sâu, đa dạng phong phú, phục vụ được nhiều đối tượng, nhất là các cái thế trẻ, hệ trẻ, xây dựng cái đội ngũ cán bộ là chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm, nâng cao và đổi mới cái phương thức quản trị và chất lượng phục vụ. Đó là nền tảng rất là quan trọng trong cái bảo tồn và phát huy giá trị tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, để là quê bác khu tích Kim Liên luôn là địa chỉ đỏ, là nơi hội tụ của đồng bào đồng chí trong nước và bạn bè quốc tế.
4: Nhà của Hồ Chủ tịch, bác nói vui rằng đây là nhà ông Võ Bảng. Vì bác mà nói rằng nhờ cha đỗ Võ Bảng, gia đình bác mới có vườn rồng, có nhà cao như thế này đây. Mẹ của bác,
1: chất giọng đặc trưng không lẫn vào đâu, bác mỗi khi cất lên ở một không gian vô cùng thiêng liêng, gần
4: đây việc làm đầu tiên ạ. Bộ bác là
1: 70 năm qua, những giọng thuyết minh viên như thế vẫn đều đặn cất lên mỗi ngày ở khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, để kể cho người dân cả nước và bạn bè quốc tế nghe về câu chuyện thời thơ ấu của một vĩ nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những câu chuyện được kể bằng giọng nghệ thân thuộc đó. Bất cứ ai được nghe cũng lắng

nghẹn ngào. Đó không chỉ là lời kể, mà là ký ức, là tình cảm, là sứ mệnh thiêng liêng cao cả của cán bộ nhân viên khu di tích luôn âm thầm gìn giữ và trao truyền. Và rồi, mỗi người Việt Nam trở về đây là hành trình trở về với cội nguồn để lắng lại, soi mình và vững vàng hơn trên con đường phía trước.

0: Hóa ra không có tôi thì nó vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc. Vì vậy tôi rất biết ơn cô. Tôi là một người mẹ quá xấu hổ, không thể xuất hiện trước mặt nó.
1: Chị Nhân à,
0: nhìn thấy thằng bé sống hạnh phúc khỏe mạnh như vậy, tôi thấy đủ lắm rồi. Những gì tôi làm được bây giờ chỉ có nhiêu đó thôi. Cảm ơn cô vì đã nuôi dạy Chuyên Sơ rất tốt.
1: Tôi cũng rất cảm ơn cô vì cô đã nói như vậy. Mâu thuẫn giữa chúng ta hình như đã không còn nữa rồi.
2: Lần đầu tiên sau 10 năm, Chi Yong mới được ôm con trai thứ hai bé bỏng. Lúc này mọi hận thù oán giận không còn chỗ dung chứa nữa. Tập 17 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu, 17:05 hôm nay.

0: Lại gặp nhau nữa rồi.
1: Có thật cười là ngoại tri bộ không gì hả?
0: Đúng vậy đó, ta là ngoại tri bộ Kang Hansu.
1: Cái tên khốn kiếp nhà ngươi.
0: Ui, sao lại trút giận lên người ta chứ? Ta đâu phải là người khiến ông khổ sở hả?
1: Gặp người đang khó khăn ra ta giúp đỡ không phải là lẽ thường tình hay sao hả? Nhưng tại sao ngươi lại đại diện ngươi còn là ngoại tri bộ nữa chứ?
0: Lúc đó ông đã thuê ta làm việc đâu chứ, đúng không? Ta chỉ làm việc vì tiền thôi.
2: Sau cuộc đụng độ bất ngờ, vị khách đầu tiên của Kang Hansu dường như không mấy tin tưởng vào danh tiếng thầy cãi của anh. Tập đầu tiên bộ phim Tham vọng thầy cãi, 21:10 hôm nay.
3: Chu Tỏa Tỏa,
4: cô Phan sao?
3: Chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi.
4: À, cô Phan chính là cộng sự quen thuộc mà anh đã nói đó hả?
5: Quen không?
4: Nhưng cô Phan đã nghĩ gì cái tin ngôn rồi sao?
3: Chưa nữa. Không phải chỗ Dương Kha vẫn chưa khai trương sao? Tôi đoán cũng phải chờ thêm 1 tới 2 tháng nữa.
4: Nhưng cô là giám đốc tài chính, đâu phải muốn nghỉ là nghỉ liền được. Cô nghỉ rồi tin ngôn phải làm sao?
3: Chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Nhưng tôi muốn đi, họ cũng không thể trói tôi lại, không cho tôi đi được. Chính tôi nói Dương Kha khoan nói cho cô biết đó.
5: Thật ra không sao. Tỏa Tỏa là người của tôi, cô ấy không hợp với Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn đã đuổi cô ấy khỏi công ty rồi, cô Phan à. Bây giờ cô ấy cũng giống chúng ta, rất muốn đánh trả mình đó đó.
4: Tôi không ngờ anh còn có thủ đoạn này.
2: Ngay cả nhân sự cấp cao ở Tinh Ngôn cũng được lôi kéo về làm cùng, khiến Tỏa Tỏa mới nhận ra Dương Kha không hề đơn giản. Tập 24 bộ phim 5 tháng tươi đẹp, 22:40 hôm nay.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên.

kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng cách chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng. Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

những nội dung chính sẽ có trong bản tin chiều ngày hôm nay. Dự thảo mới của Ngân hàng Nhà nước quy định chặt chẽ việc tạm nhập vàng nguyên liệu chỉ phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu theo hợp đồng. Luật thương mại điện tử mới siết trách nhiệm để xây dựng môi trường kinh doanh số minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng. Doanh nghiệp và người dân chung tay hành động lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững.

0: quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng. Và thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất đưa hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh, mua bán vàng, trang sức, mỹ nghệ ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời siết chặt quản lý hoạt động tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất. Đây là nội dung tại dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đang được Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến. Dự thảo cho phép doanh nghiệp có đăng ký hoạt động sản xuất, gia công vàng, trang sức, mỹ nghệ và có hợp đồng gia công với nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm. Tuy nhiên, vàng nguyên liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng để sản xuất, gia công sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ xuất khẩu theo hợp đồng làm căn cứ cấp phép, không được bán, chuyển giao, sử dụng vào mục đích khác trên thị trường trong nước, trừ trường hợp được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo quy định tại nghị định này. Thời gian qua, Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sửa đổi nghị định nhằm phù hợp hơn với diễn biến thực tế của thị trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Ngân hàng Nhà nước cho biết việc xây dựng dự thảo nhằm bám sát các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý thị trường vàng theo hướng minh bạch phù hợp với tình hình mới. Khu vực Bắc Hà Nội đang dần chuyển mình từ vùng mở rộng thành cực tăng trưởng mới chiến lược của thủ đô. Đây là nhận định nổi bật được đưa ra tại hội thảo mang chủ đề Bắc Hà Nội trong cấu trúc không gian phát triển mới của thủ đô do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội với sự tham dự của gần 300 đại biểu và chuyên gia. Tại sự kiện, các chuyên gia nhận định Hà Nội đang chuyển hướng sang mô hình đô thị đa cực để giảm tải vùng lõi. Nhờ bứt tốc hạ tầng với hệ thống cầu vượt sông Hồng và đường Vành Đai, khu vực phía Bắc nhanh chóng bứt phá thành cực tăng trưởng chiến lược, mở ra chu kỳ mới cho thị trường bất động sản. Sự bứt tốc về hạ tầng đã chính thức đưa thị trường bất động sản phía Bắc bước vào chu kỳ phát triển mới. Tâm điểm của chu kỳ này là Mê Linh. Hiện giá thấp tầng tại đây chỉ dao động từ 80 đến 120 triệu đồng một mét vuông, tương đương với 1/3 so với Đông Anh và 1/5 so với Tây Hồ Tây, tạo ra dư địa phát triển rất lớn. Tuy nhiên, dòng tiền sắp tới sẽ không chạy theo kỳ vọng ngắn hạn mà tập trung vào giá trị thực. Các dự án sở hữu pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ, quy hoạch xanh và đáp ứng đúng nhu cầu ở thực của cư dân sẽ chiếm lợi thế tuyệt đối trên thị trường. Luật thương mại điện tử sắp đi vào thực thi từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đang được cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng đặc biệt quan tâm. Và bên cạnh những bước tiến mạnh mẽ trong tinh giản thủ tục hành chính, thì luật sửa đổi sắp tới đang mở ra một hành lang pháp lý để siết chặt trách nhiệm của các KOL, KOC, doanh nghiệp quảng cáo trên không gian mạng và những đơn vị cung cấp giải pháp và nguồn nhân lực bán hàng trực tuyến tại thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút cập nhật những quy định mới này để xây dựng không gian thương mại điện tử minh bạch hơn, bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ doanh nghiệp chân chính.
1: 2026 là năm bản lề của ngành thương mại điện tử, khi luật thương mại điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Một nội dung quan trọng của bộ luật này là lần đầu tiên quy định bắt buộc về xác thực danh tính điện tử đối với người livestream bán hàng và người làm tiếp thị liên kết. Luật quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể tham gia trong quá trình livestream bán hàng, bao gồm người bán, người livestream và chủ quản nền tảng, nhằm tăng cường minh bạch thông tin, nâng cao trách nhiệm pháp lý của các bên và tạo cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.
2: Một cái thủ tục cần làm quen khi chúng có thể chúng ta gặp những thử thách trong thời gian đầu, nhưng mà khi chúng ta đã bắt nhịp được rồi thì đây là một cái lợi thế vô cùng lớn khi chúng ta có một cái thị trường minh bạch hơn, người tiêu dùng mua những sản phẩm có giá chất lượng cao hơn, người tiêu dùng có sẵn sàng họ tin tưởng những cái cách những cái doanh nghiệp đang còn tồn tại và còn bán những sản phẩm này trên thị trường, và từ đó là cũng tạo ra một cái tiền đề để mà những doanh nghiệp và cạnh tranh một cách nó minh bạch rõ ràng.
1: Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số nhấn mạnh thêm, trong bộ luật sắp thực thi, phương thức quản lý nhà nước sẽ dịch chuyển mạnh mẽ từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên luồng dữ liệu thời gian thực.

0: luật mới đặt lên vai các chủ sàn và nhà bán hàng những chế tài mang tính bàn tay sắt. Đáng chú ý là quy định bắt buộc xác thực danh tính điện tử mạnh mẽ KYC đối với 100% người bán thông qua số định danh cá nhân hoặc mã số doanh nghiệp, minh bạch thuật toán hiển thị và kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động livestream. Quy định mới này cùng với luật quảng cáo và bộ quy tắc ứng xử cho người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng đang cùng lúc yêu cầu những người nổi tiếng KOL, KOC tự chấn chỉnh các hành vi, hạn chế được những sự vụ vi phạm đáng tiếc trong thời gian qua.
1: Khi mà chúng ta kinh doanh thì chúng ta bắt buộc phải có những cái quy định rằng là anh là ai, anh ở đâu, anh bán cái gì, đúng không ạ? Và để truy vết được cái câu chuyện đó, có dữ liệu rồi thì chúng ta mới có thể kiểm soát tốt hơn. Thì xác thực danh tính là bước đầu tiên và sẽ là cũng bước tương đối khó khăn đối với hạ tầng vận hành của một cái nền tảng thương mại điện tử. Riêng đối với livestream bán hàng thì có thể nói rằng là livestream bán hàng là một quy định mới trong luật thương mại điện tử, và cái này sẽ đồng hành cùng cả luật quảng cáo. Tất cả các cái trừ AI livestream ra, AI livestream thì có một người đứng đằng sau, đấy là chính là người bán hàng. Còn livestream mà đứng bởi con người, hình thức là con người ấy, thì tất cả những cái quy định đối với livestream sẽ được quy định tại luật và dự thảo luật. Và hiện nay đối với người livestream bán hàng thì bắt buộc cũng phải xác thực danh tính thời gian tới từ ngày 1 tháng 7.
2: Nổi tiếng là luôn đi kèm với trách nhiệm, bởi vì là mỗi cái phát biểu của họ, mỗi cái thông tin của họ chia sẻ ra thì nó sẽ kèm theo những cái hiệu ứng đi kèm, và người nổi tiếng hay là nghệ sĩ cần phải kiểm chứng, cần phải là có xác minh trước khi là chia sẻ đến khán giả, đến công chúng. Và khi đã chia sẻ rồi thì cũng không thể né tránh bằng cách là tôi chỉ nói theo kịch bản, hoặc là tôi chỉ là cái người mà đi quảng bá. Còn cái giải pháp bên trong nội tại của người nghệ sĩ hay là những cái người nổi tiếng, các cái KOL, KOC là cần phải trang bị cho mình một cái bộ kỹ năng, và cả ekip nữa là phải kiểm chứng và phải biết được rằng những cái phát ngôn, những cái hành động hay những cái sự kiện mà mình tham gia nó có đúng luật, nó có đúng thực tế và nó có gây tác động xấu đến khán giả hay là xã hội hay không.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch số 127/KH/UBND triển khai thực hiện thúc đẩy phát triển kinh tế số năm 2026. Trong đó có nhấn mạnh tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt tối thiểu 13,4%. Do đó trong thời gian tới, xuyên suốt các hoạt động phổ cập kỹ năng chuyển đổi số, Sở Công Thương Thành phố cùng Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam sẽ từng bước hướng dẫn doanh nghiệp, người bán hàng trực tuyến quy trình xác thực danh tính điện tử, hướng đến môi trường kinh doanh số minh bạch và bền vững hơn.
3: Nhằm tạo đà phục hồi và phát triển mạnh mẽ cho thị trường hàng không, Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư số 23/2026 quy định chi tiết về cơ chế chính sách quản lý giá dịch vụ hàng không dân dụng. Điểm nhấn đáng chú ý của văn bản này là hàng loạt chính sách giảm giá dịch vụ cất hạ cánh dành cho các hãng hàng không mở đường bay mới, trong đó trọng tâm hướng đến các hạ tầng quy mô lớn như là cảng hàng không quốc tế Long Thành và cảng hàng không Gia Bình. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, các chuyến bay quốc tế thường lệ hạ cánh tại những cảng hàng không chưa có đơn vị nào khai thác liên tục trong tối thiểu 12 tháng sẽ được giảm sâu chi phí cất hạ cánh và điều hành bay. Mức phí áp dụng trong trường hợp này chỉ bằng 50% so với khung giá chuẩn do Bộ Xây dựng ban hành, kèm theo điều kiện là hãng hàng không phải duy trì tần suất khai thác liên tục ít nhất là 1 năm kể từ chuyến bay đầu tiên. Thời gian thụ hưởng chính sách ưu đãi này được phân bổ linh hoạt theo từng nhóm cảng hàng không. Đại diện Bộ Xây dựng nhấn mạnh, đợt điều chỉnh giảm giá mạnh dịch vụ hàng không lần này được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy kinh tế quan trọng, khích lệ các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới đường bay quốc nội lẫn quốc tế. Chính sách này không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho các hãng hàng không mà còn thúc đẩy quá trình lấp đầy công suất và phát triển thị trường tại những trung tâm giao thương trọng điểm như là Long Thành và Gia Bình trong giai đoạn vận hành. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết về các chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích sử dụng vận tải hành khách công cộng và từng bước hạn chế xe cá nhân phát thải gây ô nhiễm môi trường. Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện các chính sách này lên tới 6.423 tỷ đồng. Dự thảo đề xuất giảm 50% lệ phí cấp đổi đăng ký và biển số cho các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hoặc là cung cấp dịch vụ công ích khi chuyển đổi sang các loại hình phương tiện xanh. Chính sách này được nâng lên mức hỗ trợ là 100% đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe buýt, taxi tiếp tục sử dụng biển số định danh cũ. Bên cạnh đó thì các doanh nghiệp và đơn vị vận tải công ích có nhu cầu đầu tư phương tiện sử dụng năng lượng sạch sẽ được thành phố hỗ trợ 30% lãi suất khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư phát triển thành phố hoặc là quỹ bảo vệ môi trường. Một điểm nhấn quan trọng trong gói trợ lực này là khoản hỗ trợ tài chính trực tiếp dành cho người dân đang sinh sống trong khu vực vành đai 1 và các hộ nghèo cận nghèo.

0: nghèo trên toàn địa bàn thành phố khi thực hiện chuyển đổi từ xe máy chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện. Mức hỗ trợ được quy định bằng 20% giá trị phương tiện mua mới, nhưng không vượt quá 5 triệu đồng đối với hộ gia đình thông thường. Đối với nhóm yếu thế, hạn mức này được nới rộng đáng kể với mức hỗ trợ là 100% giá trị xe, tối đa là 20 triệu đồng cho hộ nghèo và 80% giá trị xe, tối đa là 15 triệu đồng cho hộ cận nghèo. Trước ngày Môi trường Việt Nam mùng 5 tháng 6 năm nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, kêu gọi sự vào cuộc của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân nhằm xây dựng môi trường sống xanh, sạch đẹp và phát triển bền vững. Hưởng ứng phong trào này, nhiều mô hình sản xuất xanh, tiêu dùng xanh đang được nhân rộng trên cả nước.
1: Những bức tranh nghệ thuật được làm từ vỏ sò, vỏ ốc, đá cuội, dây thừng hay những mảnh vải vụn tưởng chừng bỏ đi đang trở thành sản phẩm độc đáo, có giá trị kinh tế mà doanh nghiệp này mang lại. Việc tận dụng nguyên liệu tự nhiên và tái chế không chỉ giảm lượng rác thải ra môi trường mà còn lan tỏa thông điệp sống xanh tới cộng đồng.
2: Mình có thể vừa bảo vệ môi trường và đồng thời làm kinh tế. Tại sao không? Thì mình sẽ giúp cho những cái bạn trẻ có nhiều cái ý tưởng và những cố gắng để mình có thể khởi nghiệp thành công từ những cái thứ mà tưởng chừng như là không có giá trị.
1: Không chỉ các doanh nghiệp trong nước, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng đang tích cực đầu tư công nghệ xanh. Tại doanh nghiệp FDI này, toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất đều được thu gom, xử lý khép kín trước khi tái sử dụng hoặc thải ra môi trường theo đúng quy chuẩn. Chúng tôi xác định phát triển bền vững là mục tiêu lâu dài. Doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải nhằm bảo vệ môi trường. Hiện nay, ý thức bảo vệ môi trường cũng đang dần thay đổi trong cộng đồng. Nhiều người dân đã chủ động hạn chế sử dụng túi ni lông dùng một lần, ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường.
3: Trong cái sinh hoạt hàng ngày thì tôi cũng đã dần thay đổi cái thói quen, ví dụ như là khi đi chợ chẳng hạn thì mang theo túi vải, rồi ưu tiên các cái thực phẩm hữu cơ và chọn những cái sản phẩm mà nó có cái bao bì thân thiện với môi trường hoặc là tiết kiệm năng lượng. Đấy. Thì ngoài ra thì về thói quen thì bản thân tôi thì cũng cố gắng giảm những cái tiêu dùng dư thừa. Đấy, và phân loại rác trong gia đình.
1: Theo các chuyên gia, để bảo vệ môi trường hiệu quả cần sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
4: Làm sao mà vận động từ người già đến người trẻ, rồi các cái hộ gia đình để có thể thay đổi quan điểm của mình, làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới. Thì báo cáo chí rằng là hiện nay chúng ta sống ở thủ đô hoặc một số trung tâm thấy rằng tình trạng lúc chúng ta rất hay quan tâm là ô nhiễm không khí rồi các cái vấn đề về môi trường. Thì báo cáo chí là để làm được cái này thì không thể riêng Bộ Nông nghiệp Môi trường không thể một mình làm được, phải cần có sự chung tay góp sức của Hà Nội này, của các thành phố này và đặc biệt của các cái hộ gia đình.
1: Từ những sản phẩm tái chế, những dây chuyền sản xuất xanh đến việc hạn chế sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt hàng ngày, tất cả đang tạo nên sức mạnh cộng hưởng vì một môi trường xanh. Hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động, mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp hãy bắt đầu từ những việc làm thiết thực nhất để gìn giữ môi trường sống cho hôm nay và các thế hệ mai sau.
0: Giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng 5 ước đạt 630 triệu đô la Mỹ, đưa tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả 5 tháng đầu năm nay đạt gần 2,7 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt hàng rau quả của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với thị phần chiếm 50% tổng giá trị xuất khẩu. Hai thị trường lớn tiếp theo là Hoa Kỳ và Hàn Quốc với thị phần lần lượt là 8,7% và 5,4%. Sầu riêng là điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu khi đạt tốc độ tăng trưởng ở mức cao. Việc mở rộng diện tích mã số vùng trồng được phê duyệt là yếu tố hỗ trợ mặt hàng này tăng trưởng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, nhóm các mặt hàng truyền thống như là thanh long, chuối, xoài, dừa vẫn duy trì xuất khẩu ổn định. Đặc biệt, trái dừa được xác định là mặt hàng chiến lược trong thời gian tới. Dự báo trong những tháng tới, xuất khẩu rau quả Việt Nam sẽ tiếp tục khởi sắc khi nhiều loại trái cây chủ lực bước vào chính vụ thu hoạch với nguồn cung dồi dào và sự cải thiện rõ rệt về chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Trái vải thiều Việt Nam đang bước vào chính vụ thu hoạch, tuy nhiên trái với kỳ vọng của nhiều người.

0: người, thì năm nay nhiều vùng vải trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh lại ghi nhận sản lượng sụt giảm mạnh. Từ thời điểm cây ra hoa đậu quả cho đến giai đoạn thu hoạch, thời tiết diễn biến bất thường đã tác động trực tiếp đến năng suất. Có những vườn vải gần như mất trắng và nhiều hộ dân chỉ thu hoạch được một nửa sản lượng so với năm trước. Ghi nhận của phóng viên trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi.
1: Đây là thời điểm đáng lẽ những tán vải phải đỏ rực màu quả chín. Thế nhưng tại vườn vải của gia đình anh Phượng, khung cảnh lại hoàn toàn khác. Nhiều cây vải gần như không có quả. Còn đây, những trái vải đã đến ngày thu thì bị cháy vỏ như thế này. Nguyên nhân bởi thời tiết những ngày qua nắng nóng cực đoan.
2: Thực ra chúng tôi là người nhà nông rất vất vả. Làm được cứ quả vải ra được như thế này, lớn được to như thế này. Đến mấy cái do cái thời tiết mấy hôm nay nắng nóng rất cứ kéo dài. Nếu như gia đình tôi khắc phục là bằng cách là tưới nước trên cây. Hiện tại gia đình tôi đang sử dụng 3 cái giếng ở một cái vườn này, còn cái vườn trên đã sử dụng 2 cái giếng nữa để tưới để đỡ được cái phần nào hay phần đó thôi.
1: Không riêng gia đình anh Phượng, nhiều hộ trồng vải tại Bắc Ninh cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự. Những đợt thời tiết thất thường đã khiến tỷ lệ đậu quả giảm mạnh. Và đến bây giờ, khi được thu hoạch, thời tiết vẫn tiếp tục gặp bất lợi do nắng nóng. Để hạn chế tình trạng quả bị cháy nắng, khô cuống, người dân phải liên tục tưới nước giữ ẩm cho vườn như thế này.
3: Thời tiết khí hậu nó khác hơn thì năm nay nói chung là mất mùa. Mất mùa có nhà thì mất trắng luôn không được. Còn may mắn là nhà mình cũng được là khoảng độ 70%.
4: Do cái ảnh hưởng thời tiết nắng nóng cực đoan trong mấy ngày hôm nay thì ảnh hưởng rất lớn đến cái quả vải. Cái quả vải thì người ta cái thời gian nó đang thời gian được chín mà nắng nóng này thì thời tiết thì đang ẩm mà gặp nắng nóng thì do vậy cái vỏ quả vải nó sẽ bị cháy vỏ quả vải, nó ảnh hưởng đến cái thứ nhất là cái mẫu mã sản phẩm của quả vải. Thế còn về sau khi mà nó bị khô nắng thì gặp thời tiết ẩm thì khi mà nó lại sẽ bị nứt cái quả vải, đặc biệt là cái quả trên cái quả vải thiều, nên cái diện tích ảnh hưởng cái quả vải như cái số lượng cái vải thiều bây giờ đang bị cháy nắng và nhiều cái lứt quả vải là rất lớn.
1: Theo ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh hiện có 29,8 nghìn ha vải thiều, tổng sản lượng toàn tỉnh ước đạt hơn 95 nghìn tấn, bằng khoảng 50% so với năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các yếu tố thời tiết bất lợi kéo dài trong suốt chu kỳ sinh trưởng của cây, giai đoạn phân hóa mầm hoa, ra hoa và đậu quả gặp mưa, độ ẩm cao, xen kẽ các đợt nắng nóng bất thường. Khiến tỷ lệ đậu quả thấp. Đến thời điểm thu hoạch, nắng nóng gay gắt tiếp tục ảnh hưởng đến sự phát triển của quả và làm gia tăng chi phí chăm sóc.
5: Đối với những cái vườn vải ở trên cao thế và ít lá thì phải có các biện pháp che chắn, thế rồi là tưới nước phun để cho quả vải nó được tươi, thế rồi là có thể là sẽ dùng các cái lưới đen để che cho quả vải không ảnh chịu ảnh hưởng nhất của cái điều kiện thời tiết. Thế và vấn đề nữa chúng tôi quan tâm là sẽ chỉ đạo hướng dẫn là thu hoạch quả vải đúng độ chín để đảm bảo được cái chất lượng tốt nhất phục vụ thị trường tiêu thụ trong nước cũng như là xuất khẩu.
1: Sản lượng sụt giảm khiến nhiều nhà vườn hụt hẫng sau một năm đầu tư chăm sóc. Tuy nhiên, điểm tích cực là chất lượng và mẫu mã của nhiều diện tích vải vẫn được duy trì. Bắc Ninh đang tiếp tục đẩy mạnh kết nối tiêu thụ, mở rộng kênh phân phối trong nước và xuất khẩu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần bù đắp phần nào thiệt hại do năng suất giảm.

0: Gia Lai, mảnh đất trù phú, voi rừng xanh đại ngàn và biển xanh thẳm. Mảnh đất này trở thành một điểm đến hấp dẫn với du khách, với cảnh đẹp thiên nhiên và những trải nghiệm đáng nhớ. Trong đó có lặn biển, một hành trình khám phá từ mặt nước xuống đại dương. Đảo Nhân Hải, tỉnh Gia Lai, một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn du khách, với vẻ yên bình và cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ. Những ngày tháng năm, khi mùa rong mơ đang vào chính vụ, đó cũng là lúc thiên nhiên nơi đây khoác lên mình một tấm áo mới, rực rỡ sắc màu. Dưới làn nước xanh, những khoảng vàng của rong mơ ẩn hiện, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp níu chân du khách. Và để tận hưởng trọn vẹn hơn nữa vẻ đẹp này, du khách có thể tham gia lặn biển để ngắm nhìn những khóm rong mơ, những rặn san hô và vô vàn những điều kỳ thú dưới nước.
1: Lặn biển là một môn thể thao, nhưng cũng là một sản phẩm du lịch để cho du khách trải nghiệm trọn vẹn từ trên bờ đến dưới nước.
0: Với bộ môn lặn biển, có nhiều hình thức để du khách có thể lựa chọn, trong đó lặn ống thở là hình thức phổ biến và dễ dàng tiếp cận hơn. Chỉ cần một ống thở, kính lặn và áo phao, bạn đã có thể thoải mái bơi trên mặt nước và ngắm nhìn những rặn san hô ở gần bờ. Lặn bình khí là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn khám phá sâu hơn vào lòng đại dương. Tận mắt chiêm ngưỡng những rặn san hô lớn và các loài sinh vật biển độc đáo. Với sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể trải nghiệm cảm giác lơ lửng giữa làn nước trong xanh và ngắm nhìn thế giới kỳ diệu này. Tuy nhiên, hình thức nào cũng sẽ mang lại những trải nghiệm độc đáo. Đó là một thế giới dưới nước với cảnh sắc mới mẻ, với những đàn cá tự do bơi lội, những rặn san hô rực rỡ, những khóm rong mơ đung đưa trong nước. Và chỉ khi lặn biển, chúng ta mới có thể trải nghiệm khám phá vẻ đẹp thế giới mới mẻ, đầy màu sắc này, chạm và trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp ấy. Đó cũng là hành trình mang đến cho du khách những cảm giác khác lạ.
2: Lúc mà xuống nước thì em thấy ở đây có rất là nhiều loại cá đẹp, nhiều màu, san hô với lại có rong mơ nữa. Thì em rất là thích cảm giác ở dưới nước và được lúc nào cũng có người kèm một, thế nên em cảm thấy rất là an toàn.
0: Từng bước chân dưới đáy biển hay đơn giản chỉ là cảm giác được hòa mình vào dòng nước. Xung quanh là một không gian tĩnh lặng, đầy màu sắc lung linh. Đó là cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên theo cách gần gũi nhất.
1: Lặn biển không chỉ là một hành trình để khám phá, mà nó cũng là để thử thách bản lĩnh của mỗi du khách khi mà đến với bộ môn này.
0: Sự đa dạng sinh học biển, độ trong suốt tuyệt vời của nước biển và những rặn san hô còn nguyên sơ chính là những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của lặn biển Nhân Hải. Và kể cả khi chưa biết bơi, du khách vẫn có thể tham gia sau khi được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản như kiểm soát hơi thở, giữ thăng bằng và xử lý tình huống. Cùng với đó là hướng dẫn về các quy tắc an toàn, giới thiệu về không gian dưới biển, các điều cần lưu ý. Những sự chuẩn bị đó sẽ giúp du khách vượt qua tâm lý hồi hộp, bỡ ngỡ ban đầu. Từ đó có thể trải nghiệm trọn vẹn hơn hành trình từ trên bờ xuống dưới mặt nước. Vượt qua sự hồi hộp, tâm lý e ngại khi xuống dưới nước, đó là một cảm xúc thú vị, đầy bất ngờ. Du khách như được đưa tới một thế giới mới với những khám phá đặc sắc. Dưới làn nước trong xanh, hệ sinh thái biển với những rặng san hô muôn hồng nghìn tía, cánh đồng rong óng ả, các loài hải quỳ, tôm cá đa dạng khiến du khách say mê.
3: Em được chị cá ngân hướng dẫn, rồi khởi động, rồi sau đó xuống, rồi tập bơi, rồi sau đó là tập lặn. Nói chung là quá trình rất là chỉnh chu và ok. Sau khi em xuống biển thì em lặn, em được quay phim, chụp ảnh, rồi ngắm cá, rồi ngắm san hô, và đặc biệt em được hòa mình với làn nước biển. Nói chung là rất là giải stress thôi anh, thoải mái lắm. Mà cái ekip của chị Cá Ngân hỗ trợ rất là nhiệt tình nữa, giúp cho em có mấy cái tấm ảnh để đời lắm. Nói chung là mê lắm anh ơi. Nói chung là chuyến đi này em rất là thích luôn. Em thấy là rất là xứng đáng để bỏ thời gian ra để đi ra này.
0: Kết thúc hành trình lặn biển dưới nước, du khách có thể tham gia trải nghiệm chèo sup, đi thuyền thúng ngắm cảnh biển, để có thể nhìn lại cảnh biển, những rặng san hô hay những khóm rong mơ mà tay mình vừa chạm vào, tự trải nghiệm và có cảm nhận rõ hơn về hành trình mình vừa trải qua. Trong những năm gần đây, lặn biển đã và đang trở thành một trong

0: những sản phẩm du lịch hấp dẫn với du khách. Và tại Việt Nam, nhiều địa phương ven biển đã tập trung phát triển sản phẩm du lịch này. Theo đánh giá của các diễn đàn du lịch và một số tổ chức lữ hành quốc tế, Việt Nam là một trong những nơi lặn biển hấp dẫn nhất thế giới, với ít nhất 4 điểm lặn tuyệt đẹp là Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo, Cù Lao Chàm. Bên cạnh những điểm lặn truyền thống đã có tiếng, nhiều điểm lặn biển mới cũng đã trở thành những địa chỉ hấp dẫn đối với du khách như Lý Sơn, Quảng Ngãi, đảo Hòn Khô, Gia Lai hay Vịnh Nha Trang và Vịnh Hy, Khánh Hòa.
1: Lặn biển chúng ta có thể vừa rèn luyện được sức khỏe, thư giãn tâm trí và chúng ta có thể là trải nghiệm được những vẻ đẹp từ trên bờ đến dưới nước. Và vì thế là cái bộ môn lặn biển như thế này nó sẽ rất là hấp dẫn khách du lịch và càng ngày càng phổ biến.

0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
1: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Nesubin trong vai Kim Jae Wook, Ohyuna trong vai Woo Na Keun, Lee Chun Hee trong vai Song Min Ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 17.
1: Chị Dung. Chị Dung à.
2: Dạ mẹ.
1: Con làm gì vậy? Là ai đi hả? Tại sao cô lại ở đây?
2: Hên U đã dẫn Chun Sơ về đây đó mẹ.
1: Hả? Chun Sơ ở đây à?
2: Thằng bé đang ở nhà.
1: Chuyện này là sao hả? Cô để Chun Sơ đến đây hay sao?
3: Bà đang nói mấy lời vô lý gì vậy hả? Hên U đã lén dẫn Chun Sơ về đây nên tôi mới tới đây tìm đó.
1: Vậy thì sao? Vì muốn dẫn Chun Sơ về nhà nên cô lặn lội đến đây à?
3: Tôi phải đưa nó về chứ. Nếu như cô không giao Chun Sơ ra thì tôi sẽ làm theo pháp luật. Trước khi mọi chuyện ầm ĩ lên.
1: Sao? Luật pháp à? Vậy thì xử theo luật pháp đi.
3: Nè, bà nói cái gì vậy?
1: Để có thể gặp lại cô, tôi đã chờ lâu lắm rồi. Xử theo luật pháp đi. Mau lên tới đồn cảnh sát đi.
2: Mẹ đừng như vậy mà.
1: Ngày nào tôi cũng phải nén giận hàng chục lần để không chạy đến chỗ đó tìm gặp cô. Tôi phải chịu đựng suốt 10 năm nay. Giờ tốt rồi, đi về nhà thôi. Mau chóng dẫn Chun Sơ về đi. Nếu như cô dẫn Chun Sơ đi, tôi cũng sẽ tìm đến ông Kim Sang Trên. Tôi sẽ kể hết toàn bộ sự thật chuyện này cho ông ta biết. Tưởng tôi không dám à? Cô đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Đâu chỉ một hai chuyện để nói đâu. Cô đã hưởng thụ sung sướng suốt thời gian qua đúng không? Từ giờ tôi sẽ dùng chính đôi tay này lôi cô xuống. Đi thôi, đi mau, đi. Có dẫn thằng bé về thôi làm gì náo loạn dữ vậy?
3: Mình à, dẫn Chun Sơ về nhà giùm em đi anh.
2: Để Chun Sơ đây chơi mấy ngày đi.
4: Vậy cũng được.
3: Tôi đã nói là không được rồi mà.
2: Đi thôi mẹ.
3: Nè, Sơ Chi Gió. Sơ Chi Gió.
4: Chúng ta về đi.
3: Không có Chun Sơ thì về làm sao được chứ? Nếu bây giờ không dẫn Chun Sơ về chung, bà sẽ kêu em đừng có về nhà luôn nữa đó anh à.
4: Vậy nên em mới tới đây dẫn Chun Sơ về sao? Vì em sợ ba đúng không?
3: Mình à,
4: nếu lý do em tìm tới tận đây là gì như vậy, em không có tư cách để đưa Chun Sơ về đâu. Đi.
3: Em không thể về được.
4: Mau lên xe đi.
5: Wow, đẹp quá trời luôn đó ba.
6: Giám đốc đã dành hết tâm huyết để làm ra cái này đó nha.
7: Cái thằng này.
5: Con cảm ơn ba nhiều lắm.
7: Có gì đâu.
8: Mà ba của con cũng có một cái như vậy. Con phải nói với ba mua một cái mới được.
7: Chú làm cho con một cái nha.
8: Thật hả chú?
7: Được rồi, chú sẽ làm cho Chun Sơ một cái.
8: Thích quá đi.
1: Hên U à. Hên U
5: à, bà ngoại.
1: Hên U, con cháu của bà. Con đi đâu mà tới giờ này mới về?
5: À, đây là Chun Sơ đó ngoại. Đây là bà ngoại của anh.
8: Dạ con chào bà.
1: Được rồi, con là Chun Sơ hả? Chun Sơ à, con lớn lên nhìn đẹp làm sao á. Ôi trời, móng tay của bà có thể làm xước khuôn mặt đáng yêu của con.
8: Không có sao đâu bà.
1: Còn ăn nói lễ phép nữa. Ủa mà Hên U dẫn Chun Sơ về đây sao?
5: Dạ, em ấy nói muốn đến nhà chúng ta chơi.
1: Vậy đó hả? Ôi trời, con đúng là đáng được khen. Để bà

0: ngắm con kỹ hơn nha. Ôi chào, sao con lớn lên lại đáng yêu như vậy hả?
1: Anh không thể nào hiểu được đâu. Em chưa từng nghĩ tới chuyện một ngày nào đó Trinh sẽ đột nhiên không còn ở bên cạnh em như vậy nữa. Trong lòng em thực sự sợ hãi lắm anh à.
2: Anh hiểu sự bất an trong lòng em, nhưng em hãy nghĩ tới lập trường của chị dâu. Đây là lần đầu tiên cô ấy được sống cùng Jun Sơ.
1: Tất nhiên anh sẽ suy nghĩ cho lập trường của chị dâu rồi.
2: Cô ấy đã không được sống cùng con trai suốt bao nhiêu năm trời, em không thể chịu đựng vài ngày sao?
1: Em đang rất lo sợ, anh có biết không Triệu? Không đưa được Jun Sơ về nhà, em biết phải ăn nói với ba mình như thế nào đây.
2: Em cứ để yên đi, anh sẽ nói cho ba hiểu.
1: Anh đừng nói gì lộ liễu quá. Anh chỉ cần nói vì Jun Sơ rất thích Hên U, nên đột nhiên thằng bé muốn đến đó chơi thôi.
2: Anh biết rồi, anh sẽ nói vậy.

0: đã dẫn bọn trẻ về chưa?
1: Con thực sự xin lỗi thưa ba.
0: Con đang làm cái gì vậy hả? Con trai của hai đứa đều không có ở nhà, vậy mà trở về tay không hay sao? Cái này là phải đi báo án đó.
2: Vì tôi là người cho chúng đi, nên có báo án thì để tôi báo.
0: À, tôi đã nói bà đừng có xen vào, để tôi nói còn có sức ảnh hưởng.
3: Chun Sơ nói muốn tới đó chơi đó bà.
1: Con có nói với nó là ông nội sẽ lo lắng cho nó, nhưng thằng bé chỉ là trẻ con thôi ba.
0: Con của hai đứa tại sao lại nói ba lo lắng cho tụi nó? Con người ta, nếu nơi đó không phải là nơi mà mình từng ở thì họ sẽ không bao giờ như vậy.
3: Đó là nơi Hinh Nu sống mà bà. Để Chun Sơ biết nơi anh của mình ở như thế nào cũng tốt mà.
0: Đúng là ăn nói nhảm nhí. Con vào đây đi.

0: Việc Junso đó ở một ngày hai ngày không phải là chuyện quan trọng bây giờ.
1: Vậy là sao ạ?
0: Sao con không báo cáo về chuyện đưa Hên U vào hộ khẩu?
1: Con vẫn đang chuẩn bị thưa ba.
0: Tại bây giờ đổi tên Hên U thành Kim Jun Ki, cho nên con cũng sau đó tính toán, có đúng vậy không?
1: Dạ.
0: Trong khoảng thời gian Hên U ở đây, trong đầu con tính toán rất nhiều đúng không?
1: Con thật sự là chưa từng có suy nghĩ như vậy đâu thưa ba.
0: Không có thì con không phải con dâu của bà. Tuy nhiên cách tính cũng rất đơn giản thôi. Một việc vô cùng đơn giản như vậy mà bữa giờ con cứ suy nghĩ một cách phức tạp quá vấn đề lên là tại sao?
1: Dạ thưa ba.
0: Tìm hiểu ở chỗ khác đi, kia ba còn nói chuyện đàng hoàng.
1: Là sao thưa ba?
0: Người ta đã nuôi con cho rồi, nếu muốn lấy nó về phải bỏ ra cái gì đó chứ.
1: Junsu không nhớ mẹ hay sao hả con? Còn mẹ thì nhớ Junsu của mẹ lắm luôn đó.
2: Tất nhiên con cũng nhớ mẹ rồi. Nhưng mà con sẽ ở nhà anh chơi một vài bữa rồi về nha mẹ.
1: Con sẽ ngủ ở đó một đêm rồi mai về với mẹ đúng không?
2: Một ngày sao? Con không thể ở thêm được hả? Nhà của anh có nhiều cái thú vị lắm.
3: Junsu à, con cứ ở đó chơi đi, bao giờ muốn thì hãy về nha.
2: Thật vậy hả ba? Con biết rồi, con yêu ba nhiều lắm.
1: Anh tệ với em quá mình à, tệ lắm.
3: Anh sẽ lấy cho em ly rượu, em uống rồi ngủ đi.

0: Mẹ à, Jun Sơ nói là muốn đi tắm.
1: Hay là để cô tắm cho con nha.
2: Không đâu, con tự tắm được mà.
1: Con tự tắm được sao?
2: Tất nhiên rồi, con 10 tuổi rồi cô.
0: Con sẽ tắm cùng với em.
1: Được rồi, vậy đi.

0: Em mệt mỏi vậy sao?
1: Anh đã nói với em, hãy nghĩ cho Chi Dân khi không được sống cùng Chun Sơ suốt 10 năm đúng không? Em cũng là con người mà, sao em lại không hiểu được chuyện đó chứ? Nhưng chị Dân còn có Hên U bên cạnh cô ấy. Còn đối với em, Chun Sơ là tất cả.
0: Chun Sơ cũng nghĩ vậy. Em đừng có lo lắng quá nha.
1: Có thật là vậy không anh? Chun Sơ sẽ nghĩ như vậy thật sao? Nó sẽ không ngủ được nếu không có mẹ ở bên cạnh. Vậy mà giờ nó lại muốn ở nhà của chị Dung. Sức mạnh của máu mủ tới như vậy sao anh?
0: Anh mong em có thể khoan dung chuyện này hơn. Sau này Chun Sơ cũng sẽ trưởng thành thôi.
1: Anh thực sự là nghĩ như vậy à?
0: Làm gì có bí mật nào là mãi mãi. Chun Sơ cũng không thể mãi mãi là đứa trẻ được.
1: Mình à,
0: chỉ cần ngay bây giờ em đối xử thật lòng với Chun Sơ là được. Chun Sơ có thể thấu hiểu cho em được mà.
1: Quá trời là anh cũng đã nghĩ tới ngày đó rồi à. Sau này tới khi Chun Sơ lớn lên rồi, anh sẽ là người nói cho thằng bé biết. Anh lúc nào cũng phải đứng về phía Chi Dân mới được sao?
0: Mình à,
1: cho dù là ai đi nữa cũng không cần bảo vệ Chun Sơ của em. Em sẽ là người bảo vệ thằng bé, vì em chính là mẹ của nó. Anh đi đi.

0: Sao không để thằng bé ngủ ở phòng hơn u?
1: Hên nó nói giường của nó chật chội quá, nên kêu anh ẵm qua đây.

0: Em ngủ với Chuyên Sơ đi.
1: Vậy còn anh thì sao?
0: Anh ngủ ở đâu cũng được mà. Anh vẫn còn việc làm bên xưởng gỗ nữa. Xong việc anh ngủ ở phòng khách cũng được. Em cứ yên tâm ngủ đi.
1: Em cảm ơn anh.
0: Lại khách sáo với anh nữa. Hai mẹ con mau ngủ đi.

Con yêu của mẹ, con của mẹ đã khôn lớn lắm rồi. Mẹ xin lỗi Chun Sơ à. Đến giờ này mẹ mới tìm lại được con. Mẹ thực sự xin lỗi con.

0: Hôm nay được em mời ăn cơm như vậy đúng là rất bất ngờ.
1: Không phải là hai chúng ta vẫn rất hiểu nhau hay sao?
0: Ý của em là sao? Chị Út nghe được sẽ buồn lắm đó.
1: Em rất biết ơn công lao của anh đó.
0: Em định nói chuyện đó thôi sao?
1: Ba chồng của em thực sự rất cưng chiều hơn U. Ông ấy còn yêu cầu đổi họ tên thằng bé nữa. Nhưng anh chị Út vẫn không có động tĩnh gì hết.
0: Chắc là chị Út suy nghĩ cho Chi Dông cho nên mới vậy.
1: Chuyện hơn U được công nhận là cháu đích tôn của Trân Chi, không phải là có lợi cho hơn U hơn sao?
0: Tất nhiên là vậy rồi.
1: Anh hãy giúp em nói chuyện với anh chị Út, vì hai người rất hiểu nhau và dễ nói chuyện với nhau mà.
0: Trước giờ Chi Út và anh có chuyện gì cũng tâm sự cùng nhau.
1: Nếu anh giúp em thuyết phục được anh chị Út, em nhất định là không quên ơn anh đâu. Anh chị Út còn đang bận tập trung cho dự án mới nên không thể quản lý cả mảng xây dựng nữa. Chuyện này em có thể sắp xếp được đó.
0: Chuyện khác thì không nói, nhưng đó là chuyện tốt cho Hân U, anh cũng không thể nào làm ngơ được đâu.
1: Anh nói rất đúng đó. Cô nói bằng tốt nghiệp của Sơn Huỳnh có vấn đề gì?
2: Tôi vừa mới nhận được một fax đó. Cô hãy xem qua đi.
1: Cái này là thật đó hả?
2: Thạc sĩ chuyên ngành kiến trúc sư, thậm chí còn tốt nghiệp loại giỏi đó.
1: Thật không thể nào tin nổi mà. Tối ngày gây chuyện ở Mỹ sao có được tấm bằng này chứ?
2: Bên đó đã xác minh thông tin này 2-3 lần rồi đó.
1: Vậy nên tôi mới kêu cô tìm hiểu kỹ rồi còn gì nữa. Suýt chút nữa là hỏng hết chuyện rồi đó. Làm sao đây?
2: Cô xem thêm cái này đi. Người phụ trách công việc của chi nhánh ở Madrid đã gửi cho chúng ta đó.
1: Có vấn đề gì à?

0: thảo nào mà chị ta cứ đòi đi Madrid? Thì ra là có người tình à?
1: Hơn nữa là đàn ông đã có vợ.
0: Vậy à?
1: Vợ anh ta có thế lực trong tập đoàn ở bên đó.
0: Đáng tin không đó?
1: Nếu thông tin này chính xác thì chuyện của cô sẽ không sao đâu.
0: Làm cho kín đáo vào nghe chưa?
1: Biết tôi là ai không?
2: Con có biết không, phía dưới dòng sông này có cả ếch và cá nữa đó. Vào mùa đông con có thể trượt băng nữa nha.
3: Chắc chắn sẽ vui lắm. Vậy là vào mùa hè còn được chèo thuyền đúng không cô?
2: Đúng rồi, con có thể chèo thuyền vào mùa hè đó. Junsa, con có muốn cô cõng không?
3: Dạ.
2: Một, hai, ba.
3: Ba.
2: Thích quá.

0: Sao con đứng một mình? Sao không chơi chung với mẹ vậy em?
1: Con thích đứng ngắm nhìn mẹ và Jun Sơ hơn đó ba. Chuyện con đưa Jun Sơ về đây là chuyện đúng đắn phải không ba?
0: Anu à, con đã nghe chuyện gì đó về Jun Sơ rồi sao?
1: Chuyện em ấy là em ruột con sao?
0: Làm sao con biết được chuyện đó?
1: Bà nội ở Seoul đã kể cho con nghe rồi.
0: Thì ra là vậy. Vậy nên con mới đưa Jun Sơ về gặp mẹ đúng không? Con trai bà hiểu chuyện quá rồi.
1: Con cũng không biết lý do tại sao lúc trước người lớn lại đưa ra một quyết định như vậy nữa. Nhưng có một điều con có thể hiểu được. Mọi người làm vậy là để cứu sống con.
0: Đúng rồi con trai. Đó chính là lý do duy nhất.
1: Con thật sự rất biết ơn ba. Con muốn hiếu thảo với ba lắm.
0: Con hiểu với ba là chuyện tốt mà. Nhưng mà đối với ba, chỉ cần con quay về làm con trai ba là điều tuyệt vời nhất rồi.
1: Nếu con có thể làm được việc đó thì tốt biết mấy. Con cũng rất muốn làm như vậy.
0: Thằng nhóc này, đối với cha mẹ, con cái được sống hạnh phúc chính là báo hiếu tốt nhất.
1: Vậy là con đã báo hiếu được rồi. Con đã đưa được Jun Sơ về nhà. Nhìn thấy mẹ hạnh phúc như vậy, con thấy vui lắm.
0: Đúng vậy, ba cũng rất vui và hạnh phúc.
1: Ba cũng sẽ yêu thương Jun Sơ đúng không? Ba hãy yêu thương em ấy như yêu thương con nha.

0: Giám đốc Kim Chae Hee đã đến đây cùng với nhà cung cấp.
1: Đúng là không dễ đoán trước được mà.
0: Cô định làm lớn mọi chuyện luôn hả?
1: Để xem họ nói như thế nào đã, rồi mới tính xem nên làm gì. Điều kiện hợp đồng cũng khá tốt đó.
0: Họ phát triển trong lĩnh vực kinh doanh thời trang đồ lót. Lĩnh vực đồ thể thao nước ngoài thì họ cũng đang đảm nhiệm toàn bộ.
2: Chuyến đi du lịch rất vui, nhờ giám đốc Kim Chae Hee nên có chuyến đi rất vui.
3: Tuyệt vời, tôi mong sau này hai bên sẽ có nhiều hợp tác thuận lợi hơn nữa.
2: Tôi cũng kỳ vọng rất nhiều đó.
3: Cảm ơn.
4: Xin giới thiệu, đây là giám đốc pháp vụ của công ty.
1: Rất vui được gặp anh.
2: Rất vui được gặp.
1: Rất vui được gặp.
5: Rất vui được gặp cô.
1: Nào, xin mời ngồi.
2: Cảm ơn.
1: Em đã kiểm tra hợp đồng rồi, tiến hành ký kết vậy là được.
4: Đây là hợp đồng, hai anh có thể xem qua.
2: Cảm ơn.
1: Chị đã vất vả nhiều rồi.
3: Chuyện nhà mà, vất vả gì đâu.
4: Nhờ có chị mà hợp đồng mới nhanh được ký kết đó.
3: Để hoàn thành nguyện vọng của em, chị phải vận dụng toàn bộ mối quen biết đó nha. Và được người ta giúp đỡ, có lẽ do chị sống không quá tệ.
2: Chúng ta ký hợp đồng này đi.
4: Được rồi, vậy chúng ta ký nha. Cảm ơn.
1: Chuyến du lịch lần này của chị vui lắm phải không?
3: Em cũng thấy kết quả rồi mà.
1: Chắc là do em nhất thời đã quên mất, chị vốn là một người rất có năng lực mà.
3: Không biết đang khen hay mỉa mai đây.
1: Chị nói chuyện với em một chút đi.
3: Về nhà nói đi, chị thấy hơi mệt, phải nghỉ ngơi cái đã.
1: Chuyện này không nói ở nhà được đâu chị à. Không mất nhiều thời gian của chị đâu.

0: Cô đi điều tra ở sau lưng tôi sao?
1: Đây là việc quản lý VIP, chứ không phải điều tra sau lưng. Chị cũng biết rõ mà.
0: Người yêu của tôi, được không?
1: Nghe nói là người này đã có vợ rồi.
0: Khi hẹn hò anh ta nói chưa kết hôn. Anh ta dành trọn mọi thứ cho tôi, nhưng tôi bỏ anh ta và quay về nước.
1: Em không quan tâm đến câu chuyện tình yêu của chị đâu. Nhưng chị cũng biết rõ mà. Chị biết vợ anh ta là người có thế lực đúng không?
0: Ý cô là tôi lấy được hợp đồng này là nhờ sự giúp đỡ của người yêu tôi sao?
1: Em không quan tâm chị lấy được hợp đồng bằng cách nào. Nhưng vấn đề là sớm muộn gì những tấm hình này cũng sẽ đến tay vợ anh ta. Thậm chí những tấm hình thân mật hơn vậy cũng có thể đến tay cô ta. Và cũng có thể cô ta sẽ đòi ly hôn và đuổi anh ta ra khỏi nhà đó.
0: Không lẽ cô...
1: Em không quan tâm tới việc này. Nếu như phía bên đối tác hủy bỏ hợp đồng lần này, và khi tin đồn lan rộng ra, việc kinh doanh đồ thể thao ở nước ngoài sẽ bị ảnh hưởng. Không chừng chị sẽ không được đụng tay vào lĩnh vực kinh doanh mới.
0: Đừng có động vào anh ấy. Nếu ly hôn thì cuộc đời anh ấy sẽ không còn gì hết.
1: Chị lo lắng cho anh ta thôi sao? Không quan tâm tới việc kinh doanh của em trai mình à?
0: Cô muốn việc kinh doanh của chị Út bị tiêu tan sao? Sau này đều là của Trinh Sơ đó.
1: Cho nên em mới không thể tiếp tục dung túng cho chị nữa đó.
0: Cô muốn gì hả?
1: Chị hãy sớm rút lui khỏi tập đoàn Trinh Chi đi.
0: Cái gì?
1: Hãy ngoan ngoãn hưởng thụ cuộc sống khách VIP của tập đoàn Trinh Chi và cứ đi gặp người yêu của chị. Để giữ gìn hình tượng cho chị, em sẽ hỗ trợ hết sức có thể.
0: Tại sao? Tại sao cô dám làm như vậy với tôi chứ? Có chuyện gì vậy?
2: Tôi đến để gặp trưởng phòng U.
0: À, bây giờ cậu không gặp được đâu.
2: Mấy người toàn là lũ rác rưởi như nhau.
0: Hả? Cậu đang nói tôi là rác rưởi hay sao? À, nè cậu.
2: Nè,
0: có chuyện gì vậy? Hả?
3: Con trai.
0: Có chuyện gì vậy? Nè cậu à, cậu không được vào trong.
3: Con làm gì vậy?
0: Trưởng phòng, nếu cần gì cứ gọi tôi.
1: Con đang làm gì đó?
2: Mợ đừng có làm phiền mẹ con nữa. Mợ nhắm mắt như không biết gì đi.
1: Nếu như có vấn đề xảy ra thì giám đốc Kim Chị Út sẽ gặp chuyện đó.
2: Bây giờ con phải làm sao mới được đây hả? Con sẽ rút khỏi dự án thành phố thông minh. Điều mợ mong đợi là như vậy có phải không?
0: Sao con phải rút lui chứ? Cần thì mẹ sẽ rút, còn con phải bảo vệ mảnh đất đó.
1: Suy nghĩ của tôi không sai mà. Chị đã tìm lại mảnh đất bên nhà chồng mình và cuối cùng muốn ăn tươi nuốt sống tập đoàn Trinh Chi chứ chị.
0: Mảnh đất đó là của Sơn Hun. Nếu cô không thực hiện chuyện mua bán sát nhập dơ bẩn đó thì mảnh đất không bị cướp đi, Sơn Hun cũng không mất gia như vậy.
1: Nếu vậy thì em sẽ thưa chuyện này với ba nha chị. Cô con gái của chủ tịch Kim Sang Trên dám bất chấp luân thường đạo lý chỉ mũi dao vào ba mình hay sao?
0: Gì hả Una cơ?
1: Chị nói là chị hiểu rõ ba mà. Chắc chắn là ba sẽ không tha cho chị đâu. Bây giờ chị đã tiêu đời rồi đó.

0: Nhóm dễ thương tới rồi.
1: Dạ xin chào anh.
2: Dạ chào anh chị. Cậu bé này ở đâu vậy?
1: Là em trai mình.
2: Cậu có em trai hả? Ôi dễ thương quá.
1: Cảm ơn anh về món quà nha.
0: Nè, cậu không được nói trống không với đàn anh đâu nha. Cậu phải gọi là đàn anh mới được đó.
3: Ồ, cô nghe nói mẹ của con là Sơ Chi Dân hả?
1: Dạ.
3: Ôi trời, cô là fan của mẹ con đó.
1: Con cảm ơn cô.
3: Mà cô có chuyện này muốn nhờ con nè.
2: Thôi đi mà mẹ.
3: Sao vậy? Làm gì có cơ hội nào tốt hơn nữa chứ.
2: Thôi, mẹ đừng có làm như vậy mà. Cậu ấy sẽ bị áp lực á.
0: Cô ấy muốn được nhìn thấy mẹ cậu ở ngoài đời thật.
3: Con hãy dẫn mẹ con tới đây đi. Cô là fan hâm mộ của mẹ con nên sẽ mời cô ấy nhiều món ngon. Nhờ con đó làm ơn đi ha.
1: Con sẽ thử nói với mẹ.
2: Anh à, anh cho em ăn gì vậy?
1: À đúng rồi, mình ăn cái này được không?
2: Mình sẽ làm thiệt ngon. Phần đặc biệt đó nha. Wow.
1: Khoan chờ chút đã. Ngon lắm đó. Em ăn đi.
2: Ngon quá đi. Nè Xuân Hân U. Khi nào cậu tới nữa vậy?
1: Để coi sao.
2: Ngày mai đến không?
1: Cái gì?
2: Còn sao nữa? Nghe nè, mấy cái phiếu đó có hạn đó nha. Mau sử dụng hết đi.
1: Tạm biệt.
2: Tạm biệt chị. Rốt cuộc là có đến hay không vậy? Không trả lời mà điên vậy á. Dù sao, cậu ấy cũng kỳ lạ thiệt.

0: Trun Sơ chơi có vui không? Không có đau bệnh gì chứ?
1: Chơi rất vui.
0: Cô hãy để cho Trun Sơ về nhà đi. Tôi xin cô đó.
1: Ngày mai tôi cho về.
0: Thật vậy hả?
1: Khi trao Trun Sơ cho cô thì tôi đã có một mong ước. Chỉ cần thằng bé được vui vẻ mỗi ngày, được sống hạnh phúc từ khi sinh ra là được. Giờ tôi thấy thằng bé đã lớn lên trong sự yêu thương. Cảm ơn cô đã nuôi dạy thằng bé lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc nữa.
0: Bây giờ cô đang nói lời cảm ơn tôi sao?
1: Đúng vậy, thật lòng đó.
0: Tôi không nghĩ là cô sẽ nói cho tôi những lời này. Lúc nào tôi cũng lo lắm, trong lòng rất bất an vì sợ cô cướp mất Trun Sơ. Tôi làm sao vậy chứ? Thời gian qua tôi đã lo lắng quá nhiều rồi. Tôi đã nuôi dưỡng Trun Sơ giống như con ruột của tôi.
1: Đúng là như vậy rồi đó. Lúc nào tôi cũng suy nghĩ tới Trun Sơ hết. Hóa ra không có tôi thì nó vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc. Vì vậy tôi rất biết ơn cô. Tôi là một người mẹ quá xấu hổ, không thể xuất hiện trước mặt nó.
0: Chị Nhân à,
1: nhìn thấy thằng bé sống hạnh phúc khỏe mạnh như vậy, tôi thấy đủ lắm rồi. Những gì tôi làm được bây giờ chỉ có nhiêu đó thôi. Cảm ơn cô, dì đã nuôi dạy Trun Sơ rất tốt.
0: Tôi cũng rất cảm ơn cô vì cô đã nói như vậy. Mâu thuẫn giữa chúng ta hình như đã không còn nữa rồi.

0: Bà thấy đỡ chưa vậy hả?
1: Đỡ nhiều lắm.
2: Chỉ cần nằm ở đây là cái lưng đỡ đau hơn nhiều rồi.
1: Nên đến nằm thường xuyên.
0: Chính vì như vậy, hai bà phải thường xuyên đến đây.

0: nằm như đến nhà con cái vậy đó.
1: Ờ, tôi biết rồi.
0: Nè,
2: dạ.
0: Hai người về cẩn thận nha.
2: Dạ.
1: Nha.
0: Đi từ từ, đi thông thả nha.
2: Dạ.
0: Ừ. Đi chợ về rồi hả?
3: Dạ. Con định về cùng với mẹ.
0: Dọn chút nữa là xong. Bây giờ chỉ cần về nhà gặp được Jun Sơ là mẹ thấy công việc nhẹ nhàng quá trời.
3: Con định mang cho Jun Sơ về nhà.
0: Tại sao? Chưa gì cho nó về rồi.
3: Jun Sơ chắc là nhớ mẹ của nó lắm rồi.
0: Ai là mẹ của Jun Sơ chứ? Mẹ Jun Sơ là con đó.
3: Cứ nhìn thấy Jun Sơ là con lại thấy rất biết ơn Na Cơ.
0: Cái gì?
3: Nếu con nuôi dạy thằng bé thì có tốt được như cô ấy không? Con gì mà chăm sóc hơn u, có khi sẽ khiến Jun Sơ bị thiệt thòi đó mẹ.
0: Nhưng mẹ ruột Jun Sơ vẫn là con.
3: Tuy con sinh ra Jun Sơ là để cứu sống hơn u, nhưng Na Cơn đã nuôi dưỡng Jun Sơ bằng tình yêu thương. Đó mới là người mẹ thật sự.
0: Kẻ đóng đinh vào tim người như cô ta là mẹ ai được chứ.
3: Giờ mau đi về nhà thôi mẹ, nấu món ngon cho mấy đứa nữa.
4: Wow.
5: Con sẽ ăn thật ngon miệng.
6: Con sẽ ăn thật ngon miệng.
0: Ăn nhiều nha con.
5: Em nhớ thường xuyên đến nhà anh chơi nha.
6: Ừ, anh cũng phải thường xuyên tới nhà em chơi đó nha.
5: Được rồi. À, đúng rồi. Chúng ta chụp hình chung đi.
7: Đúng ha, sao ba không nghĩ ra vậy?
0: Mà này khoan đã. Ừ, để mẹ đi thoa chút son nha. Mặt mộc của người già đáng sợ lắm.
7: Không cần đâu mẹ. Bây giờ mẹ đẹp lắm rồi. Mẹ
0: đúng đó mẹ. Vậy sao? Vậy mau chụp đi. Chú Sơn lại đây con, lại đây.
5: Nè, con chụp luôn nha.
7: Nè.
5: 1, 2, 3. Chụp thêm tấm nữa.
0: Chú Sơn ngồi đây con, ngồi đây con.
7: Rồi ngồi đây nghe.
0: Được rồi đó.
5: 1, 2, 3.

0: Tôi tới hơi trễ đúng không? Tại tôi phải đi giao hàng cho người ta.
1: Không có sao đâu.
0: Tôi muốn nói với anh hai chuyện quan trọng nên mới đề nghị gặp mặt anh.
1: Dạ.
0: Sau này thỉnh thoảng vào các kỳ nghỉ hè, anh cho Chun Sơ tới đây chơi đi.
1: Ừ, tôi hiểu ý của anh.
0: Tôi sẽ không để cho Hanu về bên đó đâu. Khi nào Hanu được 20 tuổi, lúc đó tôi sẽ không quan tâm chuyện thằng bé theo họ Song hay họ Kim. Thằng bé theo họ Kim cũng được, dù gì thằng bé cũng là con trai anh. Cho tới lúc đó, về mặt vấn đề pháp luật, tôi rất mong là anh không làm tổn thương chị Dung.
1: Hanu đã nói vậy nè. Ba của thằng bé chỉ có duy nhất một người. Và tôi cũng sẽ không bao giờ làm gì khiến ba mẹ của Hanu bị tổn thương. Vì tôi biết đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm được cho hai người.
0: Tôi sẽ đưa Chun Sơ tới đây. Anh ở đây chờ một lát nha.

0: Chị vừa mới làm cái gì đó?
1: Lần này cô tiêu đời rồi đó. Đã nói được để tôi nắm được điểm yếu của cô. Tôi cũng thấy rất bất ngờ khi đó là Chun Sơ. Loại có dạy gian được như cô dám lừa chúng tôi còn bắt con tôi quỳ gối xin cô sao? Tôi không tha thứ cho cô đâu. Mà quỳ xuống cầu xin tôi đi.
0: Chị lại đang nói lung tung cái gì vậy hả?
1: Bộ cô thấy tôi buồn cười lắm hả? Chun Sơ chính là con của chị dâu.
0: Ở đâu ra cái chuyện vô lý như vậy chứ?
1: Đúng vậy, chuyện vô lý quá mà. Nhưng chính cô đã làm nên chuyện vô lý đó. Cô coi gia đình nhà tôi là cái gì hả?
0: Em không biết chị nghe mấy chuyện nhảm nhí đó ở đâu, nhưng mà
1: bằng chứng sao? Xét nghiệm huyết thống giữa cô và Chun Sơ thì rõ chứ gì.

0: Thông báo tuyển dụng. Căn cứ thông tư số 127/2025/TT-BCA ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong công an nhân dân và công văn số 7336/X01-P2 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Cục Tổ chức Cán bộ về việc thông báo phân bổ chỉ tiêu lao động hợp đồng hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2026. Cục Truyền thông Công an Nhân dân thông báo tuyển lao động hợp đồng cụ thể như sau. Chức danh công việc, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng, trình độ chuyên môn. 1. Bảo vệ, tuyển 1 đồng chí công tác tại phòng tổng hợp, 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng. 2. Lái xe, tuyển 3 đồng chí công tác tại phòng chính trị hậu cần, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, 2 lái xe có bằng B2 và 1 lái xe có bằng C. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Ban Hành chính Tổng hợp Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông và có bằng lái xe hạng D. 3. Sửa chữa, bảo trì. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Phòng Chính trị Hậu cần, yêu cầu trung cấp ngành điện nước trở lên. 4. Kỹ thuật dựng phim, số hóa tư liệu. Tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban Kỹ thuật Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành dựng phim, đồ họa truyền hình, sản xuất chương trình truyền hình, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông. Tuyển 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành công nghệ dựng phim hoặc có khả năng dựng phim. 5. Kỹ thuật trường quay truyền hình lưu động. Tuyển 2 đồng chí công tác tại ban kỹ thuật truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành điện, điện tử, đồ họa, âm thanh ánh sáng, sản xuất chương trình truyền hình, công nghệ điện ảnh truyền hình, kỹ thuật máy tính. 6. Phóng viên, biên tập viên. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Phát thanh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành báo chí. Tuyển 4 đồng chí công tác tại Ban Thư ký biên tập truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học báo chí ngành đào tạo truyền hình, hệ chính quy và ngành đào tạo truyền thông đa phương tiện hoặc báo mạng điện tử, hệ chính quy. Tuyển 1 đồng chí ưu tiên nam giới, công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học báo chí hoặc chuyên ngành báo chí. Tuyển 1 đồng chí công tác tại ban thời sự truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các ngành xã hội như báo chí, ngôn ngữ, ngữ văn, luật, ngoại ngữ. 7. Dẫn chương trình. Tuyển 2 dẫn chương trình nam, công tác tại ban thời sự truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học tất cả các chuyên ngành có khả năng biên tập và dẫn chương trình. 8. Biên tập viên, phóng viên, đạo diễn, dẫn chương trình. Tuyển 2 đồng chí công tác tại ban chuyên đề truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành báo chí và các chuyên ngành khác có khả năng và kinh nghiệm làm báo, có khả năng quay và dựng hình ảnh video, có khả năng sản xuất nội dung hình ảnh trên nền tảng số, có khả năng tác nghiệp độc lập, tự hiện dẫn sản phẩm của mình. 9. Quay phim. Tuyển 3 đồng chí công tác tại ban quay phim và đạo diễn truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quay phim. Tuyển 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành quay phim hoặc có chuyên môn kinh nghiệm quay phim. 10. Đạo diễn. Tuyển 1 đồng chí công tác tại điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành đạo diễn điện ảnh hoặc đạo diễn điện ảnh truyền hình. 11. Đồ họa. Tuyển 2 đồng chí công tác tại ban thư ký biên tập truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa. Tuyển 1 đồng chí công tác tại ban thời sự truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành thiết kế đồ họa. 12. Biên kịch. Tuyển 1 đồng chí công tác tại điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành biên kịch điện ảnh truyền hình. 13. Công nghệ thông tin, truyền dẫn, phát sóng. Tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban Kỹ thuật Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông, điện, điện tử. 14. Chủ nhiệm phim. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý sản xuất điện ảnh, truyền hình, tài chính, kế toán, kinh tế. Loại hợp đồng ký kết, hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lương và chế độ chính sách khác theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tiêu chuẩn ký kết hợp đồng lao động, tiêu chuẩn chung là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có lý lịch rõ ràng. Tiêu chuẩn chính trị, bản thân, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân, nuôi dưỡng vợ hoặc chồng từ nhỏ, vợ hoặc chồng, anh chị em ruột của bản thân phải đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an. Độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên, ưu tiên ký kết hợp đồng với lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động. Sức khỏe, có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám sức khỏe theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu của Bộ Công an, có xác nhận của công an cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đang làm việc. Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám sức khỏe theo quy định. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp. Bản sao có chứng thực theo yêu cầu của công việc cần tuyển. Bản sao có chứng thực giấy khai sinh, căn cước công dân. Bản sao các giấy tờ có giá trị pháp lý, chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên nếu có. Ảnh 4x6, hai ảnh màu chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ. Thời gian nhận trực tiếp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm Cục Truyền thông Công an Nhân dân số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thông tin liên hệ đồng chí Thượng úy Bùi Quang Sơn Tùng, cán bộ phòng chính trị hậu cần, số điện thoại 0905-688-899.
1: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác. Ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt cuốn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: tiếp tục triển khai đồng bộ thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự.
1: Đa dạng mô hình phòng cháy chữa cháy khu dân cư.
0: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, an ninh an toàn đặt lên hàng đầu.
1: Trong phần tin quốc tế, xả súng ở bang Iowa của Mỹ, 7 người thiệt mạng.
0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của truyền hình Công an Nhân dân hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 6.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có chương trình và ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết.
0: Thưa quý vị, hôm nay tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Thúy Hằng, cựu tổng giám đốc công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cùng 11 bị cáo khác về các tội tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Phiên phúc thẩm sẽ xem xét kháng cáo của 12 trên 16 bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trước đó, xét xử sơ thẩm vào tháng 9 năm 2025, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng 25 năm tù về hai tội tham mô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 22 năm 6 tháng tù. Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ được Ngân hàng Nhà nước giao, bị cáo Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm đã tham mô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thu lợi bất chính gây thiệt hại cho công ty SJC hơn 107 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại từ các hành vi chiếm đoạt tài sản là hơn 11,6 tỷ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định là hơn 95,7 tỷ đồng. Riêng bị cáo Hằng chiếm hưởng cá nhân hơn 82 tỷ đồng. Tại tòa, đại diện SJC trình bày SJC thiệt hại khoảng 95,8 lượng vàng và hơn 100 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cho rằng số thiệt hại này nhiều hơn số thiệt hại mà bản án sơ thẩm xác định, nhưng SJC không kháng cáo. Một đại diện khác của SJC xác định lại thiệt hại là khoảng 17 tỷ đồng, trong đó 95,8 lượng vàng khoảng 14 tỷ đồng và 3 tỷ đồng chi phí gia công, hao mòn thiết bị, nhân công của 56 lần gia công vàng bị chiếm hưởng trái phép.
1: Sau nhiều ngày xét xử phúc thẩm và nghị án kéo dài, sáng nay Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội đã ra phán quyết đối với 9 bị cáo là cựu lãnh đạo cán bộ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam Vsem trong sai phạm tại dự án tháp nghìn tỷ bỏ hoang trên mặt đường Phạm Hùng, thành phố Hà Nội. Về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, cựu tổng giám đốc Vsem, bị tuyên án 13 năm tù, giảm 2 năm so với án sơ thẩm. Bị cáo Lê Văn Trung, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Vsem, bị tuyên án 10 năm tù, giảm 3 năm so với án sơ thẩm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. 7 bị cáo còn lại từ 3 năm tù treo đến 10 năm tù giam cùng về các tội danh trên, đồng thời các bị cáo bị buộc bồi thường theo mức án. Theo hội đồng xét xử phúc thẩm, quá trình xét xử cho thấy các bị cáo đã nhận thức được hành vi nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý, do đó cần xử phạt để răn đe. Tuy nhiên, khi xem xét, tòa phúc thẩm xác định các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Quá trình triển khai dự án, các bị cáo không chấp hành pháp luật về đấu thầu xây dựng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến hệ lụy dự án dở dang không được đưa vào khai thác.
0: Liên quan đến vụ huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CCV Group. Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2022, Mai Hà Trang chỉ đạo nhân viên quảng cáo thổi phồng về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má. Doanh nghiệp này đưa ra các phương án đầu tư đầy triển vọng để gọi vốn thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh với cam kết trả lãi suất từ 5 đến 8% mỗi tháng. Dù kinh doanh thua lỗ, nhóm đối tượng vẫn tiếp tục huy động tiền. Đến nay, hàng trăm nạn nhân đã chuyển hơn 1.000 tỷ đồng vào tài khoản của CCV Group và tài khoản cá nhân của Mai Hà Trang. Hiện tại, các văn phòng của công ty đã đóng cửa, người dân không thể liên lạc với đại diện pháp luật. Cơ quan công an đang tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan tại nhiều địa phương để mở rộng điều tra vụ án.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố bắt tạm giam nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng thuộc UBND thành phố Hải Dương cũ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định vào khoảng tháng 7 năm 2024, Phạm Công Sơn Bách, khi đó là cán bộ Ban giải phóng mặt bằng UBND thành phố Hải Dương cũ, mặc dù không có chức năng nhiệm vụ trong việc thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có các mối quan hệ quen biết có thể giúp bị hại chuyển đổi mục đích sử dụng đất với chi phí 180 triệu đồng. Do tin tưởng vào thông tin do Bách đưa ra, bị hại đã giao cho Bách số tiền trên để nhờ Bách giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Bách không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào như đã cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền này vào mục đích cá nhân.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra vụ án lừa dối khách hàng xảy ra vào tháng 10 năm 2025 tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh thành phố trên cả nước.
2: Quá trình điều tra xác định từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 10 năm 2025, các bị can gồm Đặng Văn Thắng sinh năm 1996, Cao Thanh Huyền sinh năm 2000 và Nông Thị Kim Ngân sinh năm 2000 đã có hành vi mua thuốc nam dạng thô, không nhãn mác, không hồ sơ kiểm nghiệm, không được công nhận là thuốc chữa bệnh, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành, chưa được công nhận bài thuốc gia truyền, tự đặt tên thương mại cho sản phẩm là Đông y gia truyền Cụ Tòng,

thuốc dạ dày cụ tòng để tạo niềm tin về nguồn gốc, tự thiết kế, in ấn tem nhãn ghi công dụng điều trị các bệnh dạ dày, đại tràng, HP, khẳng định thuốc có khả năng điều trị bệnh, đánh vào tâm lý người bệnh. Để phục vụ công tác điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những bị hại đã mua thuốc đông y gia truyền cụ tòng, thuốc dạ dày

0: Quốc Tuấn, số điện thoại 0963 956 235, địa chỉ Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
1: Đường dây mua bán trái phép chất ma túy do La Thị Ngọc Ánh sinh năm 2002 cầm đầu vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá. Đường dây này chuyên cung cấp ma túy cho khách nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc và Hàn Quốc. Và rạng sáng qua, các mũi trinh sát đồng loạt ra quân bắt quả tang Ánh khi đang giao ma túy tại một khách sạn. Cùng lúc, lực lượng chức năng kiểm tra phòng khách sạn bắt quả tang một đối tượng quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức sử dụng ma túy. Mở rộng điều tra, lực lượng công an giữ người trong trường hợp khẩn cấp với hai đối tượng quốc tịch Trung Quốc về hành vi tàng trữ ma túy, đồng thời bắt quả tang Phạm Thị Xuân Nhớ là đồng phạm chuyên cất giấu và giao ma túy cho Ánh. Tổng tăng vật thu giữ bao gồm 16 gói ma túy nước vui, 7 gói ketamin, 12 gói ma túy đá, 29 viên thuốc lắc, 117 viên hồng phiến và nhiều dụng cụ sử dụng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
2: Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Đồng Nai đồng loạt khám xét, triệt xóa hai cơ sở sản xuất linh kiện bộ phận cấu thành vũ khí quân dụng hoạt động dưới vỏ bọc các xưởng cơ khí dân dụng. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây có dấu hiệu chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với phương thức thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ảo trên các nền tảng mạng xã hội để liên lạc, giao dịch, hình thành đường dây khép kín từ sản xuất, lắp ráp đến tiêu thụ vũ khí. Lực lượng chức năng đã thu giữ 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, 300 phôi hợp kim nhôm, hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp súng. Bước đầu xác định các bộ phận cấu thành súng hơi nén PCP được cung cấp cho nhiều đầu mối tiêu thụ cả trong và ngoài nước. Việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ bóc gỡ đường dây chế tạo mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn, mà còn triệt xóa tận gốc các cơ sở sản xuất linh kiện vũ khí hoạt động tinh vi dưới vỏ bọc cơ sở cơ khí quân dụng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn nguy cơ phát tán vũ khí quân dụng ra ngoài xã hội.
1: Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng, đơn vị phối hợp Công an các phường Lê Chân và Gia Viên bắt giữ đối tượng Phạm Tuấn Hưng để điều tra làm rõ vụ việc hành hung dã man một người phụ nữ trên đường phố. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào đêm qua trên đường Lạch Chay thuộc địa bàn giáp danh giữa hai phường Lê Chân và Gia Viên. Theo hình ảnh người dân ghi lại, một người phụ nữ đang di chuyển trên đường thì bất ngờ bị Hưng dùng dao nhọn tấn công liên tiếp. Dù có người vào can ngăn, đối tượng vẫn tỏ ra hết sức hung hãn và manh động, gây bức xúc nghiêm trọng trong dư luận xã hội. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế bắt giữ đối tượng và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy Phạm Tuấn Hưng thực hiện hành vi vi phạm trong trạng thái say rượu. Qua kiểm tra nhanh, đối tượng âm tính với chất ma túy. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục phối hợp xác minh, điều tra làm rõ theo quy định.
2: Công an phường Linh Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Công Nam để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Vào ngày 30 tháng 5, đại diện Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu đi khảo sát trên địa bàn phường Linh Xuân thì phát hiện 3 tủ đổi pin bị đập phá màn hình camera giám sát gây thiệt hại ước tính vài chục triệu đồng. Quá trình truy xét thì công an ghi nhận thông tin trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có nhiều địa điểm tủ đổi pin bị đập phá với thủ đoạn tương tự. Đến khoảng 7 giờ tối qua thì lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm. Qua đấu tranh thì nghi phạm Nam đã thừa nhận thực hiện hành vi hủy hoại tài sản vào ngày 28 tháng 5 tại tủ đổi pin trên đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Linh Xuân. Ngoài ra thì Nam còn hủy hoại tài sản khoảng hơn 10 điểm khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Từ cuối tháng 4 đến nay, Nam đã dùng đá nhặt ở ven đường đập vỡ màn hình của nhiều tủ đổi pin.
1: Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại một siêu thị trên đường Lạc Long Quân, thành phố Hà Nội vào chiều ngày hôm nay. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế đám cháy, cứu 4 người mắc kẹt thoát nạn an toàn. Cụ thể, vào khoảng 1 giờ chiều nay, đám cháy bùng phát bên trong siêu thị nằm tại tầng 1 của tòa nhà 3 tầng tại số 447 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội. Khói đen nhanh chóng bao trùm tầng 1 của tòa nhà. Thời điểm xảy ra cháy, một số người mắc kẹt bên trong phải chạy lên sân thượng. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 14, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Chỉ sau ít phút, đám cháy đã được khống chế, lực lượng chức năng kịp thời đưa 4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
2: Vâng, thưa quý vị, trong bức tranh

0: Tranh toàn cảnh về đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư luôn luôn được Công an thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai thực hiện. Thời gian qua thì nhiều mô hình phòng cháy chữa cháy và sáng tạo các loại phương tiện như là xe chữa cháy mini, rồi là điểm chữa cháy công cộng và đặc biệt là tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
1: Xã Tân Nhật là một trong những địa bàn có nhiều hẻm sâu và hẹp tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, xe chuyên dụng rất khó điều động vào sâu trong khu dân cư để ứng cứu. Vì vậy, mô hình xe chữa cháy mini lưu động kết hợp với máy bơm này được ra đời. Loại phương tiện này dễ dàng tiếp cận các điểm xảy ra cháy nổ, từ đó sẽ giúp nâng cao năng lực chữa cháy tại chỗ, giảm thiểu mức thiệt hại.
2: Những hẻm nhỏ mà khi xảy ra những sự cố đó mà xe chữa cháy không có vào thì những hộ dân đó thì cứ xách thùng xách thao tác nhưng mà mình thấy cái đó là không hiệu quả, thì từ chỗ đó mình mới chế ra một cái máy này thì mình cũng khoảng được cái thiệt hại về vấn đề đó.
3: Cách đây 5 năm trước đây nằm bốt, nếu mà không có dàn máy này sẽ cháy nhà dân, nó bò vô mà dân không hay, không có dàn máy này là tiêu hết luôn á. Có dàn máy này người dân ổn định lắm, người dân rất là mừng.
4: Đội là có 7 anh em, chỉ cần nhá máy cái là anh em biết là có cháy, tại trong cái nhóm đó là riêng đặc biệt là cháy mới được nhắn lên cái lúc đó, cũng như là không có hao tài sản của cho bà con kịp thời kịp lúc vừa dập tắt cái đám cháy là bà con vỗ tay, lúc đó mình hớn hở lắm.
5: Mô hình phát huy rất hiệu quả đối với cái địa bàn có đặc thù là đường hẻm nhỏ, đường ruộng, vùng nông thôn như chúng tôi. Do đó thì cái mô hình này chúng tôi sẽ nhân rộng nó trong cái thời gian tới.
1: Cùng với xe chữa cháy mini, nhiều mô hình điểm chữa cháy công cộng và tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đang phát huy hiệu quả phòng ngừa và giảm thiệt hại do hỏa hoạn gây ra, đồng thời từng bước nâng cao nhận thức về cháy, nổ đối với từng người dân.
6: Thì có cháy, kể cả những người xung quanh mình, khi mình bấm chung một cái, nút chung đây, mình bấm chung một cái thì kể cả một xóm, gia mà một xóm thì người ta đến, người ta phụ giúp mình.
7: Trong thời gian tới thì đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các chính quyền địa phương để đi đến từng ngõ, gõ từng nhà, tổ chức tuyên truyền, đặc biệt là công tác là hướng dẫn chủ nhà dân, chủ hộ kinh doanh là thực hiện nghiêm các quy định phòng cháy cháy và có các kỹ năng thoát nạn, mở lối thoát nạn thứ hai cũng như trang bị các cái phương tiện chữa cháy ban đầu để có thể là xử lý ngay các tình huống mới phát sinh.
1: Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào mùa mưa. Trong thời gian này, thời tiết có biến động cực đoan nắng gắt, mưa dông liên tục diễn ra. Điều này càng làm tăng nguy cơ chập cháy các thiết bị điện. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tăng cường phòng chống cháy, nổ, chủ động rà soát hệ thống đường điện, thiết bị tiêu thụ điện để kịp thời khắc phục, sửa chữa giúp tránh được các sự cố có thể xảy ra.
8: Ngày hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, từ phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã nhanh chóng xác minh và xử lý một trường hợp vi phạm giao thông tại tỉnh Bắc Ninh. Vụ việc xảy ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 26 tháng 5 tại km số 7+300, đường tỉnh 298 thuộc địa bàn xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh. Đoạn clip ghi lại hình ảnh xe ô tô tải 98C30383 bất chấp đèn đỏ để vượt qua giao lộ. Qua xác minh, người điều khiển phương tiện thời điểm đó là một phụ nữ trú tại phường Hạp Lĩnh. Tổ Cảnh sát Giao thông Tân Yên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Với lỗi này, tài xế bị phạt 19 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Sáng nay, Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tổ chức họp trực tuyến với Ban chỉ đạo thi của 34 tỉnh, thành phố nhằm thống nhất các giải pháp và rà soát công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi. Các địa phương đang hoàn tất những khâu cuối cùng để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.
9: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong các ngày mùng 10, 11 và 12 tháng 6. Trong đó, ngày mùng 10 tháng 6, thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 11, thi môn ngữ văn vào buổi sáng và môn toán vào buổi chiều. Ngày 12, thi hai môn tự chọn. Năm nay, cả nước có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 61.642 em so với năm ngoái. Cả nước bố trí 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Công tác tổ chức kỳ thi năm nay cơ bản ổn định như năm ngoái, chỉ điều chỉnh một số nội dung trong quy chế để phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy thanh tra các cấp và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, ngành giáo dục cũng nhận diện một số khó khăn có thể ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi. Kỳ thi diễn ra vào tháng 6, thời điểm tiềm ẩn nguy cơ nắng nóng, dông lốc, mưa bão, lũ và các hiện tượng thời tiết cực đoan, nhất là tại khu vực miền núi phía Bắc. Vì vậy, các địa phương cần lưu ý.
10: Qua rà soát 334 giám đốc sở và các địa phương đã sẵn sàng cho kỳ thi. Và
11: Đánh giá cao là 34 trên 34 địa phương đã ban hành chỉ thị của Thường trực Tỉnh ủy và có những kế hoạch cụ thể của Chủ tịch tỉnh cho kỳ thi này, và cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra riêng cho đến từng trường tổ chức thi. Về khó khăn thì chúng tôi nhận định có 3 khó khăn lớn. Một, đó là kỳ thi chúng ta bắt đầu vào trong tháng 6. Và tháng 6 của Việt Nam ta thì cũng có nhiều nơi thời tiết khác nhau, có nơi thì nắng nóng, có nơi thì giông lốc, mưa bão, lũ lụt. Do vậy chúng ta đặc biệt quan tâm cho việc này và có những kịch bản, phương án để cho việc xảy ra.
9: Bên cạnh đó, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, quy mô thí sinh tại nhiều địa phương tăng mạnh. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có khoảng 150.000 thí sinh dự thi, tăng hơn 50% so với năm trước. Ninh Bình có khoảng 50.000 thí sinh, tăng khoảng 4 lần so với năm ngoái. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cảnh báo tình trạng sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử tiếp tục diễn biến phức tạp. Những năm gần đây, lực lượng công an đã phát hiện nhiều vụ mua bán thiết bị nghe siêu nhỏ phục vụ gian lận thi cử. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm ngoái cũng đã ghi nhận các trường hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để gian lận.
12: Liên quan đến cái phòng chống cái thiết bị công nghệ cao và công nghệ và sử dụng cái AI ấy, thì cái này thì chúng tôi cũng rất là đồng tình và tâm đắc với cái ý kiến của đồng chí Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn ấy, là những cái vấn đề mà liên quan đến ý thức trách nhiệm rồi thì nhận thức ấy, thì chúng ta triển khai cái tập huấn, triển khai cái quán triệt và triển khai cái cam kết đối với các thành phần tham gia. Còn những cái vấn đề về kỹ thuật đấy thì chúng ta nên hướng đến cái giải pháp kỹ thuật.
13: Năm nào cũng thế, là cán bộ đi coi thi rồi học sinh đi dự thi, thí sinh dự thi đều cũng rất nhiều, mang điện thoại di động rất là nhiều. Đấy, chúng tôi nghĩ cái việc này cũng phải làm rất là kỹ để không có ai vô tình mang điện thoại vào cái khu vực thi. Cái việc mà mang điện thoại vào có khi là vô tình nhưng mà lại để lại hậu quả rất là lớn. Chuẩn bị các cái trang bị kỹ thuật trong điều kiện có cho phép, những cái trang thiết bị công nghệ phép để phát hiện, ngăn chặn cái việc thí sinh sử dụng công nghệ. Chúng tôi thằng rằng cái việc quyết định vẫn là cái việc tập huấn kỹ và cái ý thức trách nhiệm của cán bộ coi thi. Chúng tôi cho rằng cái này là cái giải pháp quan trọng nhất.
9: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian tới, các đoàn công tác sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát các khâu của kỳ thi. Các địa phương được yêu cầu không chủ quan, tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án dự phòng, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, theo phương châm 4 đúng, 3 không, 2 tăng cường đã được quán triệt từ năm ngoái.
0: Trong phần tiếp theo của chương trình, tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự.
8: Trong phần tin quốc tế, 7 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại nhiều địa điểm ở bang Iowa của Mỹ.
0: Tin quốc tế, cảnh sát Mỹ vào ngày hôm qua mùng 1 tháng 6 đã phát hiện 7 thi thể bao gồm cả nghi phạm sau một loạt vụ xả súng tại nhiều địa điểm ở hạt Muscatine, bang Iowa. Theo Sở Cảnh sát Muscatine, các sĩ quan nhận được báo cáo về một vụ xả súng tại một ngôi nhà ở hạt Muscatine vào khoảng 12 giờ 12 phút theo giờ địa phương và phát hiện 4 người thiệt mạng trong nhà do trúng đạn. Ngoài ra, thì cảnh sát cũng phát hiện thêm 2 người đàn ông khác đều thiệt mạng do bị bắn lần lượt tại một căn nhà riêng và một cơ sở kinh doanh địa phương. Các nhà điều tra xác định nghi phạm là một người đàn ông 52 tuổi đã rời khỏi nhà trước khi cảnh sát đến. Người đàn ông này sau đó được tìm thấy đã tử vong tại một đường mòn ven sông do tự bắn. Thông cáo báo chí cho biết, nhà chức trách đang tiến hành điều tra, song kết luận sơ bộ cho thấy các vụ nổ súng bắt nguồn từ tranh chấp gia đình.
8: Đợt không kích của Nga vào rạng sớm nay mùng 2 tháng 6 tại các thành phố lớn trên khắp Ukraine đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Đợt tấn công diễn ra sau cảnh báo trong nhiều ngày qua rằng Moscow đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn.
9: Hàng nghìn người dân đã đổ xô vào hệ thống tàu điện ngầm Kiev để tìm nơi trú ẩn vào sáng sớm ngày 2 tháng 6. Một số người mang theo đồ đạc và nệm khi tiếng súng từ các hệ thống phòng không đẩy lùi cuộc không kích của Nga vang vọng khắp nơi. Thống đốc khu vực Dnipro cho biết 5 người đã thiệt mạng và 25 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào thành phố Dnipro ở phía đông nam. Trong khi đó, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 51 người bị thương, trong đó có trẻ em, trên khắp thủ đô Kiev. Tuần trước, Nga cảnh báo rằng lực lượng nước này dự định tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống vào những mục tiêu có liên hệ với quân đội Ukraine ở Kiev cũng như các trung tâm ra quyết định, đồng thời kêu gọi

0: người nước ngoài rời đi. Nga cho biết hành động này là nhằm đáp trả vụ tấn công UAV hồi tháng 5 của Ukraine vào một ký túc xá trường học ở vùng Lugansk do Nga kiểm soát, khiến 21 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Nga đã phủ nhận thực hiện vụ tấn công nhằm vào khu vực dân sự.
1: Nga mới đây đã lên tiếng chỉ trích Pháp và Anh sau khi lực lượng hải quân của hai nước này chặn và chuyển hướng một tàu chở hàng đang di chuyển từ Murmansk của Nga tới Cameroon trên vùng biển quốc tế.
0: Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết, Đại sứ quán Nga tại Paris đã yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin về các tình tiết liên quan đến vụ bắt giữ tàu hàng, đồng thời cảnh báo rằng chiến dịch này vi phạm luật hàng hải quốc tế. Bà cũng nhấn mạnh, Nga đang thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ các thành viên thủy thủ đoàn Nga trên tàu. Bà Zakharova bác bỏ lập luận của Pháp về cơ sở pháp lý của chiến dịch bắt giữ tàu hàng, vốn viện dẫn Điều 110 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Điều khoản này cho phép tàu chiến lên kiểm tra các tàu trên vùng biển quốc tế trong một số trường hợp hạn chế, trong đó có trường hợp một con tàu bị nghi ngờ không mang quốc tịch của quốc gia nào. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cũng nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
2: Chúng tôi coi những hành động như vậy là bất hợp pháp. Chúng gần như là cướp biển quốc tế. Chúng tôi không đồng ý rằng những hành động được thực hiện hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế. Nga đang thực hiện một số biện pháp để đảm bảo an toàn cho hàng hóa của mình và sẽ tiếp tục làm như vậy.
0: Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, hải quân nước này với sự hỗ trợ của Anh và các đối tác đã bắt giữ tàu chở dầu Togo khi đang di chuyển trên Đại Tây Dương. Theo nền tảng theo dõi hàng hải trực tuyến Vesselfeeder, tàu chở dầu Togo mang cờ Madagascar đã cập cảng Murmansk của Nga vào đầu tháng 5 vừa qua.
3: Ngày hôm nay, các quan chức Mỹ đã phát tín hiệu sẵn sàng xem xét mở rộng chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO vượt ra ngoài 6 quốc gia hiện đang tham gia. Các cuộc trao đổi vẫn đang được giữ bí mật và chưa có quyết định cuối cùng, song động thái này được xem là nỗ lực trấn an các đồng minh rằng cam kết răn đe hạt nhân của Mỹ vẫn được duy trì, ngay cả khi Washington yêu cầu châu Âu tự đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng thông thường. Nếu như được triển khai, nhiều quốc gia NATO khác có thể được phép tiếp nhận các máy bay mang vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ, còn gọi là máy bay lưỡng năng. Đây là các loại máy bay có khả năng thực hiện cả nhiệm vụ thông thường lẫn nhiệm vụ mang vũ khí hạt nhân. Các nguồn tin cho biết một số nước ở sườn phía đông NATO như là Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic đã bày tỏ sự quan tâm tới việc trở thành địa điểm triển khai các căn cứ DCA. Các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra trong các kênh nội bộ của NATO và hiện chưa có dấu hiệu cho thấy một thỏa thuận mở rộng sẽ sớm được thông qua. Tuy nhiên, sự quan tâm ngày càng tăng của các quốc gia nằm gần Nga phản ánh những lo ngại an ninh ngày càng lớn trong liên minh.
1: Liên minh châu Âu EU vừa đạt được thỏa thuận về một đạo luật mới nhằm đẩy nhanh việc trục xuất người di cư không có quyền cư trú hợp pháp, đánh dấu bước chuyển cứng rắn nhất của khối trong chính sách nhập cư trong nhiều thập niên. Nghị viện châu Âu và các nước thành viên EU đã thống nhất nội dung của quy định hồi hương, được xem là trụ cột trong chiến lược siết chặt quản lý nhập cư của khối. Đạo luật mới cho phép các nước thành viên thiết lập các trung tâm tiếp nhận và trục xuất người di cư bên ngoài lãnh thổ EU, đồng thời mở rộng quyền truy tìm và giam giữ những người nhập cư bất hợp pháp. Ủy viên phụ trách nội vụ EU cho biết quy định mới là bước đi quan trọng nhằm giúp EU kiểm soát tốt hơn dòng người nhập cư và nâng cao hiệu quả thực thi các quy định trục xuất. Theo số liệu chính thức, hiện chỉ khoảng 29% số người bị yêu cầu rời khỏi EU thực sự quay về nước hoặc rời khỏi lãnh thổ EU.
3: Quay trở lại các tin tức thời sự trong nước quan trọng. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 5, triển khai công tác tháng 6. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
4: Tháng 5 năm 2026, Bộ Công an đã triển khai toàn diện các mặt công tác, trong đó đã kéo giảm 3,45% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với tháng trước, triệt phá nhiều đường dây buôn bán tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, các vụ chế tạo, mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, đấu tranh xử lý nhiều vụ việc liên quan đến xâm phạm sở hữu trí tuệ, triển khai xây dựng đề án phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cắt giảm thủ tục hành chính, tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNEID. Các hoạt động chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh. Trong tháng 5 năm 2026, đã tiếp nhận gần 9 triệu hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 97,66%, tập trung xây dựng hai nghị quyết của Trung ương và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam vi phạm pháp luật ở nước ngoài. Cả nước hiện đã xây dựng và duy trì 1.321 xã phường đặc khu không ma túy, trong đó Hưng Yên, Lào Cai, An Giang, Lâm Đồng có tỷ lệ xã không ma túy đạt trên 55%. Biểu dương đánh giá cao, công an các đơn vị địa phương trong tháng 5 đã có nhiều nỗ lực rất lớn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch, mệnh lệnh chỉ đạo của lãnh đạo bộ. Về nhiệm vụ trong tháng 6, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các đơn vị tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trong đó yêu cầu Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh thực hiện cao điểm đấu tranh tội phạm cá độ bóng đá và các tội phạm khác liên quan đến World Cup, tiếp tục thực hiện công tác tổng rà soát, xét nghiệm chất ma túy đối với đối tượng nghi vấn nghiện để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, ô nhiễm môi trường, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bộ trưởng cũng đề nghị có giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa đuối nước trong dịp hè, nhất là tại các khu vực tập trung đông người, địa điểm lễ hội, du lịch, nghỉ dưỡng. Đẩy mạnh tiến độ xây dựng thông tư về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Đối với các vấn đề liên quan đến cơ sở nhà đất dôi dư, Bộ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung xử lý hoàn thành ngay trong tháng 6, chú trọng việc chuẩn bị sơ kết một năm triển khai mô hình công an địa phương hai cấp, đồng thời tập trung tham mưu các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân.
1: Chiều qua tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gặp mặt biểu dương các cháu là con cán bộ chiến sĩ đạt giải quốc gia, quốc tế, con thương binh, liệt sĩ công an, con đỡ đầu đạt thành tích cao trong học tập. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Trại hè yêu thương được Bộ Công an tổ chức thường niên để biểu dương các cháu, đồng thời cũng là dịp để tri ân các đồng chí thương binh, liệt sĩ công an nhân dân, những người đã không tiếc máu xương bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
0: Tại buổi gặp mặt, thông qua các tiết mục văn nghệ, những thước phim và sự sẻ chia của các em nhỏ có thành tích tiêu biểu đã góp phần khẳng định những kết quả quan trọng của công tác gia đình và trẻ em trong công an nhân dân. Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác gia đình và trẻ em gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện hậu phương công an, đi đầu chăm lo cuộc sống, định hướng tương lai cho trẻ em và các đối tượng yếu thế với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhiều mô hình hay giàu ý nghĩa nhân văn được duy trì hiệu quả như mẹ đỡ đầu, con nuôi công an xã, nâng bước em đến trường. Hiện nay, lực lượng công an nhân dân đang nhận đỡ đầu chăm sóc hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều cháu được các cấp hội phụ nữ trong công an nhân dân đồng hành hỗ trợ lâu dài cả về vật chất và tinh thần. Đã có hai cháu con đỡ đầu được tuyển vào học tại trường văn hóa công an nhân dân. Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng thư khen và các phần quà học bổng cho 150 cháu học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, các cháu con thương binh, con liệt sĩ công an, con đỡ đầu, con nuôi công an xã. Nhắn nhủ tới các cháu học sinh, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng mong muốn các em tiếp tục chăm ngoan học giỏi, chủ động trang bị ngoại ngữ, công nghệ và kỹ năng số. Dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững niềm tin, nghị lực, bởi phía sau các em luôn có gia đình, nhà trường, xã hội và lực lượng công an nhân dân đồng hành. Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương phải tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác gia đình và trẻ em, cần thiết thực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho con cán bộ chiến sĩ, con thương binh liệt sĩ công an nhân dân và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các tổ chức chính trị xã hội trong công an nhân dân phải duy trì nâng cao hiệu quả các mô hình đỡ đầu, tổ chức các hoạt động chăm lo theo hướng bền vững, lâu dài để thực sự là điểm tựa cho các cháu vươn lên. Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm hại, bóc lột, bạo lực trẻ em, nạn mua bán người và tội phạm trên không gian mạng, triển khai hiệu quả Công ước Hà Nội cùng các cam kết quốc tế để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thời kỳ chuyển đổi số.
1: Chiều nay tại Hà Nội, hội nghị triển khai cao điểm tuyên truyền phối hợp tấn công chấn áp tội phạm ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar đã được tổ chức. Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Cong Sạ Vắt Bun Liệm, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào. Cùng dự có đại diện Cục Phòng chống ma túy Bộ Công an Trung Quốc, Cục Thực thi Pháp luật về ma túy, lực lượng cảnh sát Bộ Nội vụ Myanmar, đại diện lãnh đạo các bộ ngành và công an các đơn vị địa phương.
5: Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar đang phải đối mặt với những tác động trực tiếp từ tình hình tội phạm ma túy thế giới, khu vực. Vì vậy, việc triển khai cao điểm tuyên truyền, phối hợp tấn công chấn áp tội phạm ma túy không chỉ mang ý nghĩa nghiệp vụ mà còn thể hiện thông điệp cam kết chính trị mạnh mẽ giữa các nước trong giải quyết vấn đề tội phạm và tệ nạn ma túy toàn cầu. Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh 6 nội dung hợp tác quan trọng sẽ được lực lượng chức năng 4 nước tập trung triển khai, trong đó tăng cường trao đổi thông tin qua đường dây nóng từ trung ương đến địa phương và mạng lưới văn phòng liên lạc qua biên giới trên tuyến biên giới, phối hợp đánh giá và kiểm soát tình hình sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất trong khu vực thông qua công tác kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, đường bộ, đường sông, đường biển và tuyến đường hàng không, phối hợp điều tra truy vết dòng tiền của các đối tượng phạm tội về ma túy. Đồng thời nghiên cứu xem xét cử các tổ công tác để phối hợp điều tra mở rộng các vụ án tội phạm ma túy xuyên quốc gia có liên quan đến 4 nước. Thứ trưởng cũng đặc biệt yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và cư dân khu vực biên giới về tác hại của ma túy, xây dựng môi trường xã hội an toàn không ma túy. Đây là lần đầu tiên Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar phối hợp triển khai cao điểm, thời gian triển khai từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. 4 nước đã thông qua kế hoạch hành động chung, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp trong cao điểm sắp tới. Thông qua hoạt động này sẽ thúc đẩy xây dựng các sáng kiến hợp tác mới, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong đấu tranh phòng chống ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar.
3: Cùng với các trại giam trên cả nước, ngày hôm qua, trại giam An Phước và trại giam A2 đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.
5: Đợt đặc xá năm nay, trại giam A2 tỉnh Khánh Hòa có 143 phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn, trong tổng số hơn 2.700 phạm nhân đang chấp hành án tại đơn vị. Đây là những phạm nhân có quá trình học tập, lao động cải tạo tốt, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Tại buổi lễ, các đại biểu đã trao giấy chứng nhận đặc xá, căn cước và các giấy tờ cần thiết cho những người được đặc xá, tạo điều kiện thuận lợi để sớm tái hòa nhập cộng đồng. Tại buổi lễ, lãnh đạo trại giam An Phước, thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác đặc xá năm 2026. Có 188 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các phân trại thuộc trại giam An Phước được đặc xá đợt này. Quá trình xét đề nghị đặc xá tiếp tục được trại giam An Phước và Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cùng các cơ quan liên quan thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, bảo đảm dân chủ theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, đặc xá tha tù trước thời hạn là minh chứng cho giá trị của giáo dục cải tạo và cơ hội làm lại cuộc đời của những người đã từng lầm lỗi, đồng thời thể hiện chính sách khoan hồng, nhân văn của Đảng và Nhà nước đối với những người biết ăn năn hối cải, quyết tâm giành làm lại cuộc đời. Cánh cửa trại giam được mở ra là cơ hội cho những người lầm lỡ được hoàn lương làm lại cuộc đời.
6: Trong hơn 80 năm qua, chính sách đặc xá của Đảng, Nhà nước đã giúp hàng chục vạn người từng lầm lỗi có cơ hội làm lại cuộc đời. Riêng trong năm 2025, đã có hơn 22.000 người được hưởng chính sách khoan hồng này. Đáng chú ý, đến nay đã có trên 15.000 người chấp hành xong án phạt tù, được hỗ trợ vay vốn với tổng số tiền hơn 1.300 tỷ đồng để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Những con số ấy là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân cũng như sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc đồng hành cùng người hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng.
7: Các cơ quan đơn vị chức năng cần chủ động phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định, các chương trình phối hợp về công tác tái hòa nhập cộng đồng, lan tỏa rộng rãi các giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái vì con người của dân tộc Việt Nam, giúp những người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá tha tù sớm hòa nhập cộng đồng, có công ăn việc làm ổn định, hạn chế đến mức thấp nhất tái phạm tội. Đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân, thân nhân, các gia đình có người được đặc xá trở về, hãy dang rộng vòng tay, tuyệt đối không kỳ thị, phân biệt, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để những người đặc xá xóa bỏ tư tưởng tự ti, mặc cảm, giúp cho họ sớm tái hòa nhập cộng đồng, sớm có cuộc sống ổn định, làm ăn lương thiện, trở thành công dân tích cực, có ích cho gia đình, xã hội, cùng chung tay xây dựng gia đình, quê hương ấm no, hạnh phúc.
6: Theo quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, trại giam Thủ Đức có 395 phạm nhân được đặc xá, gồm 268 phạm nhân nam, 127 phạm nhân nữ và 28 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài. Đây là một trong những cơ sở giam giữ có số lượng phạm nhân được đặc xá nhiều nhất cả nước.
8: Ngay sau khi mà nhận được cái

0: đặc xá về của Chủ tịch nước thì đơn vị đã triệu tập lãnh đạo chỉ huy tổ chức họp để quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, đồng thời niêm yết các cái quyết định cũng như là các cái tài liệu hướng dẫn của hội đồng tư vấn đặc xá đến các bảng tin của trại và phổ biến đến toàn thể phạm nhân niêm yết tại buồng giam cũng như là thông tin trên các cái phương tiện truyền thanh truyền hình nội bộ để tất cả phạm nhân nắm được các cái điều kiện tiêu chuẩn theo cái quyết định đặc xá của Chủ tịch nước để họ tự liên hệ bản thân. Sau đó thì đơn vị đã tổ chức cho cán bộ quản giáo họp đội để phạm nhân tự giới thiệu, bình xét, bỏ phiếu kín và lập danh sách trình lên hội đồng xét.
1: Qua các lần đặc xá trước, hầu hết phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn đã được gia đình, các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, xã hội tiếp nhận, giúp đỡ sớm ổn định cuộc sống để hòa nhập với xã hội. Nhiều người đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, được chính quyền và nhân dân ghi nhận, đóng góp cho xã hội, làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
2: Đấy, thật sự là hết sức là vui mừng và rất là mong chờ, bởi vì cái mình chấp hành án ở đây cũng hơn 6 năm rưỡi rồi, cho nên là cái cảm giác mà nhớ gia đình, nhớ mẹ, nhớ em và nhiều cái người thân yêu của mình ở ngoài á, nó thôi thúc nôn nóng lắm. Và cũng tự hứa với bản thân mình là cũng sẽ cố gắng làm một người có ích cho xã hội thật tốt và ổn định cuộc sống để mà có thể bù đắp lại cho gia đình, cho mẹ, cho em những cái ngày tháng mà mình không ở cạnh bên.
3: Rất là cảm ơn hội đồng cán bộ và ban giám thị ở đây đã hỗ trợ và giúp đỡ em trong quá trình em đã lao động, và nhất là quản giáo của em đã giúp đỡ và quan tâm động viên em trong suốt quá trình mà em cải tạo và em vấp ngã.
1: Cánh cổng trại giam khép lại cũng là lúc một hành trình mới bắt đầu. Với sự bao dung của xã hội, sự đồng hành của gia đình và quyết tâm hoàn lương của chính mình, những người được đặc xá hôm nay sẽ có thêm cơ hội viết lại cuộc đời bằng những việc làm tích cực, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.
4: Thưa quý vị, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, thời gian qua thì Bộ Công an đã quyết liệt chỉ đạo triển khai các dự án nhà ở cho cán bộ chiến sĩ tại nhiều địa phương. Đây không chỉ là chính sách an sinh thiết thực, góp phần chăm lo đời sống cho lực lượng vũ trang, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu đi đầu của Bộ Công an trong việc cụ thể hóa các chủ trương về phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định.
5: Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, trên mạng xã hội đã xuất hiện một số thông tin quảng cáo sai sự thật như bán suất ngoại giao, suất nội bộ, suất chắc mua, có dấu hiệu lợi dụng chính sách phát triển nhà ở xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Truyền hình Công an Nhân dân đã có cuộc trao đổi ngắn với Đại tá Nguyễn Trọng Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại Bộ Công an. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
6: Cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa đồng chí ạ, các dự án nhà ở xã hội dành cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn ạ, Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại thì đã tham mưu và tổ chức triển khai với những cái cơ chế như thế nào để đảm bảo việc xét duyệt đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội diễn ra đúng quy định, công khai và tránh tình trạng trục lợi chính sách ạ?
7: Đối với công tác phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân thời gian vừa qua, đây là cái nhiệm vụ mới và cũng là nhiệm vụ lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật. Và Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại thì cũng đã được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó để tham mưu giúp việc thực hiện cái nhiệm vụ công tác này. Thời gian vừa qua thì căn cứ vào chủ trương của Đảng, Nhà nước, nghị quyết 201 của Quốc hội, nghị định 192 của Thủ tướng Chính phủ, thì Cục Quản lý Xây dựng Doanh trại đã căn cứ vào các cái quy định pháp luật để tổ chức thực hiện, đảm bảo tuân thủ các cái điều kiện đối với công tác phát triển nhà ở. Thứ nhất là về mặt chấp hành quy định pháp luật, thì thời gian vừa qua chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo bộ để tổ chức thẩm định, phê duyệt, lựa chọn nhà đầu tư thì đều tuân thủ các quy định pháp luật và cũng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cũng như là các bộ ngành để tham mưu phê duyệt tổ chức thực hiện theo đúng các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục cũng như là đảm bảo chất lượng các cái công tác tổ chức thực hiện.
6: Vâng, thưa đồng chí, một trong những vấn đề được cán bộ chiến sĩ đặc biệt quan tâm là tính minh bạch trong toàn bộ quy trình, từ đăng ký nhu cầu, xét duyệt hồ sơ cho đến công bố danh sách những đối tượng được thụ hưởng. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn các cái giải pháp để kiểm tra, giám sát đã được thực hiện để bảo đảm tính công khai, minh bạch của chủ trương này ạ?
7: Ngay từ những ngày đầu khi thực hiện công tác tham mưu thì Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo bộ xây dựng nội dung quy trình tổ chức xét duyệt. Trong đó thì đã quy định rất rõ về phân cấp ủy quyền cũng như là các cái trình tự, các bước để tổ chức thực hiện. Cụ thể ở đây thì đối với công tác mà xét duyệt đối với cán bộ chiến sĩ thì Bộ Công an đã giao cho thủ trưởng các đơn vị trên cơ sở quy định pháp luật để tiến hành cái việc tổ chức chấm điểm, xét duyệt, lập danh sách gửi về Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại để tổng hợp báo cáo Bộ phê duyệt theo đúng quy định. Thứ hai là trên cơ sở các cái nội dung danh sách được phê duyệt thì Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành để rà soát lại các cái thông tin xoay quanh cái việc chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Về công tác tổ chức thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ và minh bạch thì thời gian vừa qua chúng tôi ở Hà Nội chúng tôi đã tổ chức bốc thăm 2 dự án, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bốc thăm 1 dự án, và cái công tác này chúng tôi phối hợp với các nhà đầu tư rà soát rất kỹ về nội dung, quy trình và tất cả cái quá trình tổ chức thực hiện bốc thăm thì đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật cũng như là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ. Cụ thể là ban giám sát trong cái việc tổ chức thực hiện phải thành lập cái ban giám sát. Thứ hai nữa là tham gia vào các quá trình xây dựng phiếu, kiểm phiếu, tổ chức bốc thăm thì đều có sự tham gia của cán bộ chiến sĩ đảm bảo rất khách quan, minh bạch, công bằng và dân chủ.
6: Thưa đồng chí, thời gian gần đây thì trên không gian mạng cũng xuất hiện một số thông tin phản ánh không chính xác về quá trình triển khai các dự án nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ. Đơn vị thì đã có những cái kiến nghị như thế nào đối với các cơ quan chức năng phối hợp xử lý các hành vi cố tình lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi ạ?
7: Thời gian vừa qua thì chúng tôi ngoài các cái thông tin tiếp nhận cũng như cái theo dõi trên các cái trang mạng xã hội thì chúng tôi thấy rằng rất nhiều cái thông tin sai lệch liên quan đến việc thực hiện mua bán cũng như là thực hiện các cái nội dung liên quan trục lợi chế độ chính sách đối với nhà ở cán bộ công an. Đối với việc này thì ngay từ những thời gian đầu thì Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo bộ để có cái chỉ đạo cụ thể đối với các đơn vị chức năng của bộ. Ví dụ như Hà Nội thì chúng tôi đã có văn bản gửi công an Hà Nội để tiến hành rà soát, xác minh các cái nguồn thông tin trên mạng xã hội, góp phần vào cái việc ngăn chặn cũng như là xử lý đối với tổ chức cá nhân mà thực hiện sai lệch cái chính sách của nhà nước. Về phía bộ thì chúng tôi cũng đã tham mưu giao cho các cục chức năng để tiến hành chủ động rà soát, tham mưu cho lãnh đạo bộ xử lý những cái thông tin sai lệch trong cái quá trình mà thực hiện chính sách nhà xã hội cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.
6: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn.
5: Thưa quý vị, cải cách thủ tục hành chính không chỉ là rút ngắn quy trình hay giảm thời gian chờ đợi, mà quan trọng hơn là tạo thuận lợi cho người dân và nâng cao chất lượng phục vụ. Tại thành phố Hà Nội, mô hình lý lịch tư pháp đồng hành ba nhất do Phòng Hồ sơ Nghiệp vụ Công an thành phố triển khai đang cho thấy những chuyển biến tích cực khi ứng dụng công nghệ sẽ đổi mới về phương thức quản lý và tăng tính công khai minh bạch cũng như lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.
8: Với nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam, việc thực hiện các thủ tục hành chính đôi khi từng là điều khiến họ lo lắng vì rào cản ngôn ngữ hay thời gian chờ đợi. Thế nhưng, trải nghiệm của chị Emilio Laurito, quốc tịch Philippines, khi đến làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Công an thành phố Hà Nội lại hoàn toàn khác.
9: Tôi khá bất ngờ vì mọi thủ tục ở đây được giải quyết nhanh hơn tôi nghĩ. Ngay từ khi đến nơi, tôi đã được các cán bộ hướng dẫn rất tận tình, thân thiện và hỗ trợ rõ ràng từng bước, nên cảm thấy khá yên tâm. Dù số lượng người đến làm thủ tục khá đông, nhưng tôi không phải chờ đợi quá lâu. Với người nước ngoài như tôi, trải nghiệm này thực sự rất thuận tiện và chuyên nghiệp. Nhanh gọn, thuận tiện chính là một trong những mục tiêu mà mô hình lý lịch tư pháp đồng hành ba nhất của Phòng Hồ sơ Nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đang hướng tới. Điểm nổi bật của mô hình còn nằm ở việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý và giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ. Nhiều giải pháp mới đã được nghiên cứu và đưa vào sử dụng nhằm giảm áp lực cho cán bộ, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ chậm muộn hoặc sai sót trong quá trình xử lý.
10: Sau khi chúng tôi triển khai hai phần mềm, thì đã thứ nhất là cũng đã rút ngắn được cái quy trình làm việc. Cái thứ hai là giải tỏa được cái áp lực cấp phiếu của cán bộ chiến sĩ mà vẫn đảm bảo thực hiện đúng hạn cho nhân dân. Cái quan trọng nhất là trả phiếu đúng hạn cho nhân dân. Từ cái thực tế trên thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc ứng dụng cái công nghệ khoa học kỹ thuật sẽ đáp ứng tốt được cái công việc cho cán bộ chiến sĩ, cũng như cái việc mà trả cấp phiếu cho người dân thì luôn được đúng, trả đúng hẹn.
9: Không chỉ rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 15 ngày xuống còn khoảng 3 ngày, mô hình lý lịch tư pháp đồng hành ba nhất còn hướng tới mục tiêu nâng cao trải nghiệm phục vụ đối với người dân và người nước ngoài. Để ghi nhận khách quan chất lượng giải quyết hồ sơ cũng như thái độ phục vụ của cán bộ chiến sĩ, đơn vị đã triển khai hệ thống đánh giá bằng mã QR ngay tại nơi tiếp nhận thủ tục. Qua hàng nghìn lượt phản hồi, đa số ý kiến đều đánh giá ở mức rất hài lòng, cho thấy những chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính và tinh thần phục vụ nhân dân.
11: Hôm nay tôi đến đây để làm về xin lý lịch tư pháp về bản thân. Thực sự là rất là hài lòng với cả cán bộ nhân viên ở đây làm việc, các đồng chí làm việc rất là nhẹ nhàng. Đến lúc tôi mới đến thì cũng hơi ngỡ ngàng, tại vì là cũng đã rất lâu lắm rồi không làm vấn đề gì giấy tờ, nhưng mà khi đến thì các đồng chí rất là nhiệt tình, tiếp đón từ ngoài cửa đến vào đến bên trong rất là nhiệt tình. Cần ở khâu nào các đồng chí hướng dẫn tôi khâu đó, tôi cảm thấy rất là hài lòng.
12: Có một cái việc tiếp dân hay là những người ánh mắt thân thiện khi quần chúng nhân dân đến thực hiện thủ tục hành chính hay phòng hồ sơ thì chúng tôi mong mỏi là đằng sau những kết quả hành chính mà công dân đạt được thì chúng sâu hơn, nhắm sâu hơn nữa.
9: Khi công nghệ được ứng dụng hiệu quả, quy trình được tối ưu và trách nhiệm công vụ được nâng cao, cải cách hành chính không chỉ dừng lại ở việc giải quyết nhanh hơn một thủ tục, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng công an thân thiện, chuyên nghiệp và gần dân hơn trong mắt người dân cũng như bạn bè quốc tế.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Gió Tây Nam hoạt động mạnh kết hợp với rãnh áp thấp tiếp tục gây ra mưa rông cho các tỉnh thành thuộc khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ lúc chiều tối. Tại Nam Bộ có nơi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa đêm nay và ngày mai dự báo ở mức là từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Các phương tiện hoạt động trên sông hồ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hạn chế ra khơi hoặc là hoạt động trên sông khi có dông lốc để đảm bảo an toàn. Do có mưa nên nhiệt độ tại khu vực cao nguyên Trung Bộ đạt mức là 20 đến 33 độ, còn tại khu vực Nam Bộ từ 23 đến 34 độ. Trong khi ở các tỉnh thành phía Nam có mưa dông mạnh thì khu vực Bắc Bộ lại tiếp tục xảy ra nắng nóng. Do tác động của vùng áp thấp nóng nên tại đây phổ biến là ít mây, có nắng từ sớm với nền nhiệt 24 đến 37 độ, có nơi trên mức 37 độ. Đối với các tỉnh miền Trung, dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng từ phía Tây kết hợp thêm với hiệu ứng gió phơn thì nắng nóng tại đây tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến phần phía đông của Gia Lai với ngưỡng nhiệt là 26 đến 38 độ. Vùng núi phía Tây nhiệt độ có nơi cao trên 39 độ và có nắng nóng gay gắt. Trong khi phần còn lại của miền Trung do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vẫn có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong ngày thì trời nắng gián đoạn, nền nhiệt từ 24 đến 33 độ. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng với gió nam.

0: Nam đến Tây Nam ở mức cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Còn tại đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác với gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, nền nhiệt từ 26 đến 33 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ.
1: Chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây.
2: Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: tại một vùng quê yên bình thuộc tỉnh Lâm Đồng. Phía sau căn bếp của một nhà dân, không biết từ bao giờ xuất hiện một chiếc vali lạ. Tò mò, lo lắng, xen lẫn hoang mang. Và khi chiếc vali bật mở, sự thật bên trong khiến tất cả bàng hoàng. Ai là chủ nhân thật sự của chiếc vali bí ẩn này? Số lượng ma túy khủng này là của ai? Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc. Sự thật dần hé lộ. Đón xem hành trình giải mã chiếc vali lạ trong chuyên mục Hồ sơ vụ án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 2 tháng 6 trên ANTV. Cục Quản lý xuất nhập cảnh trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh chính thức làm việc tại trụ sở mới, địa chỉ số 69 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, cổng số 1. Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh và an ninh hàng không, phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, được thực hiện tại cổng số 2, phố Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Để tạo điều kiện cho công dân và doanh nghiệp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đồng thời duy trì bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ số 44 đến 46 Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026. Kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2026, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh và an ninh hàng không sẽ thực hiện tại địa chỉ mới.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
0: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày mùng 2 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là chuyển từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy, tạo nền tảng cho mô hình quản trị quốc gia hiện đại. Yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp.
0: Hoàn tất quy chế hoạt động của hai trung tâm tài chính quốc tế ngay trong tháng 6 theo mô hình hội đồng điều hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp vào chiều nay.
1: Đã có 974 hài cốt liệt sĩ được quy tập sau 2 tháng phát động chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mỗi cuộc tìm kiếm không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim để những người đã ngã xuống được trở về trong vòng tay đồng đội và người thân.
0: Xung đột Nga-Ukraine tiếp tục căng thẳng. Moscow vừa tấn công quy mô lớn sử dụng cả tên lửa siêu thanh nhằm vào các tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Kiev. Kính thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc rất thành công chuyến công tác thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp nhà nước Singapore, tham dự đối thoại Shangri-La 2026 và thăm cấp nhà nước Philippines. Đây là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược của người đứng đầu Đảng và nhà nước ta, không chỉ góp phần nâng cao vị thế của đất nước mà còn tạo thêm động lực để ASEAN tiếp tục vững vàng trên hành trình xây dựng một cộng đồng gắn kết, tự cường và phát triển bền vững.
1: Trong bối cảnh ASEAN đang chuyển động mạnh mẽ bởi những thay đổi địa chính trị và kinh tế toàn cầu, thì Việt Nam khẳng định vai trò ngày càng chủ động trong việc thúc đẩy đối thoại, tăng cường kết nối và củng cố đồng thuận khu vực, tạo đà và nâng tầm hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và các nước.
2: Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới tới Thái Lan, Singapore và Philippines, là các quốc gia có vị trí quan trọng ở Đông Nam Á tham gia sáng lập ASEAN và cũng là những đối tác chủ chốt của Việt Nam tại khu vực này. Đây cũng là thời điểm mà Việt Nam và cả ba nước đều đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Chính vì vậy, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm càng khẳng định nhất quán chủ trương của Việt Nam là luôn coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và các nước ASEAN, thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong việc cùng các nước ASEAN củng cố đoàn kết, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
3: Chuyến thăm cũng củng cố cái cục diện đối ngoại thuận lợi, đặc biệt là sau một loạt các hoạt động đối ngoại cấp cao rất quan trọng của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng và nhà nước ta với nhiều đối tác quan trọng là các cái nước láng giềng khác, các nước lớn và các cái đối tác quan trọng.
2: Trên nền tảng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục củng cố mạnh mẽ tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Thái Lan để mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan được nâng lên về chất. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anutin Chanvirakul nhấn mạnh phải chú trọng ba kết nối, đó là kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp địa phương và kết nối các chiến lược phát triển bền vững.
4: Nếu đặt hai nền kinh tế cạnh nhau, chúng ta có một không gian phát triển trên 1.100 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Việt Nam có thị trường hơn 100 triệu dân, sức bật tăng trưởng mạnh, nền sản xuất công nghiệp đang mở rộng và mạng lưới FTA rộng khắp. Thái Lan có chiều sâu về công nghiệp, có hệ sinh thái doanh nghiệp trưởng thành. Nếu biết kết nối hai lợi thế này bằng một tầm nhìn mới, Việt Nam và Thái Lan có thể cùng hình thành các chuỗi cung ứng, trung tâm sản xuất, phân phối, nền tảng thương mại, dịch vụ và động lực tăng trưởng mới cho cả hai nước cũng như cho ASEAN.
5: Thái Lan và Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực. Hai nước có mối liên hệ mật thiết và phụ thuộc lẫn nhau, đều hưởng lợi từ sự phát triển của nhau. Hợp tác giữa hai nước trong tương lai nên tập trung vào việc chuẩn bị cho nền kinh tế tương lai, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
2: Với những kết quả mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan thống nhất, thì hai nước đã vượt lên tư duy hợp tác truyền thống mà hướng tới việc kiến tạo một không gian kinh tế bổ trợ, không cạnh tranh bằng cách đi riêng lẻ, mà cùng nâng vị thế của nhau trong chuỗi giá trị ASEAN.
6: Việt Nam đang làm rất tốt trong phát triển kinh tế với những mục tiêu cụ thể. Thái Lan mong muốn phối hợp sát sao trong mọi lĩnh vực vì chúng ta chia sẻ mục tiêu chung là chuyển hóa nền kinh tế theo hướng xanh, số hóa và phát triển bền vững.
7: Bối cảnh bất ổn địa chính trị nhiều nơi trên thế giới, việc Thái Lan và Việt Nam thực sự tiến lên phía trước, thống nhất quan điểm và quyền tự chủ chiến lược của mỗi bên là vô cùng quan trọng. Vì vậy, chuyến thăm tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa cho quan hệ Thái Lan-Việt Nam.
2: Kết nối cũng chính là thông điệp xuyên suốt trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Sau 60 năm vươn lên mạnh mẽ, Singapore hiện là một hình mẫu tiêu biểu của châu Á về tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, nổi bật trên nhiều lĩnh vực tài chính ngân hàng, sản xuất công nghệ cao, logistics và cảng biển. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và với lãnh đạo cấp cao của Singapore, các nhà lãnh đạo hai nước đều thống nhất để nâng tầm hợp tác chiến lược với Singapore cần thông qua cơ chế đối thoại chiến lược giữa hai đảng cầm quyền là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với lãnh đạo Singapore về các mô hình và kinh nghiệm phát triển có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, gợi mở nhiều giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
4: Có một sự tương đồng đặc biệt giữa Singapore và Việt Nam, đó là bản lĩnh không bao giờ chấp nhận giới hạn. Nếu Singapore thành công trong việc biến trí tuệ thành tài nguyên vượt trội để trở thành điểm tựa ổn định giữa biến động của thời đại, thì Việt Nam cũng đang minh chứng khả năng kiên định và thích nghi phi thường bất chấp những nghịch cảnh. Cả hai quốc gia đều là những minh chứng khẳng định sức mạnh thực sự không nằm ở quy mô mà nằm ở tư duy kiến tạo, nảy nở từ chính những thử thách khốc liệt.
7: Việc chia sẻ các góc nhìn chiến lược tương đồng là điều rất quan trọng. Cả hai chúng ta đều cam kết duy trì vai trò trung tâm của ASEAN và ủng hộ chủ nghĩa đa phương dựa trên luật lệ trong một thế giới đầy biến động và bất định hơn. Việt Nam sẽ đăng cai APEC vào năm 2027 và Singapore cũng là chủ tịch ASEAN cùng năm đó. Điều này mang lại những cơ hội để chúng ta hợp tác nhằm tăng cường tính tự cường của khu vực.
2: Tin cậy chính trị được củng cố mạnh mẽ chính là động lực để quan hệ hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định phải sớm hình thành hệ sinh thái khoa học, công nghệ chiến lược giữa hai nước. Đó là một mô hình hợp tác mới, nơi nhà nước kiến tạo, nhà khoa học tiên phong và nhà doanh nghiệp dẫn dắt cùng nghiên cứu, cùng phát triển và cùng sản xuất. Từ mô hình ba nhà này trong phạm vi quốc gia, cần từng bước trở thành ba nhà của hai nước để xây dựng mạng lưới hợp tác xuyên biên giới giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo của hai nước. Bởi theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì tự cường công nghệ không đồng nghĩa với khép kín mà phải được xây dựng trên nền tảng hợp tác mở, kết nối trí thức và xây dựng cơ chế để biến kết nối thành kết quả.
8: Tổng Bí thư cũng giao những nhiệm vụ hết sức cụ thể cho Bộ Khoa học Công nghệ trong thời gian tới. Đó là làm thế nào mà với cái mô hình của Singapore đó, với cái mô hình V-Ship đó thì liệu rằng là chúng ta có thể tạo ra được những cái trung tâm sản xuất tiên tiến ở Việt Nam, đưa những cái công nghệ mới nhất vào Việt Nam.
2: Kết quả nổi bật nhất trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines

0: tác hai nước. Những thách thức mà hai quốc gia cần chung tay giải quyết đã trở thành một trong những nội dung quan trọng mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với các nhà lãnh đạo Philippines. Trong đó là những vấn đề rất cụ thể, không những ở tầm quốc gia khu vực mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân mỗi nước, như bảo đảm an ninh lương thực, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, phòng chống các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, cam kết xử lý các vấn đề trên biển bằng các biện pháp hòa bình, hữu nghị phù hợp với luật pháp quốc tế.
1: Việt Nam và Philippines là hai đất nước láng giềng trên biển từ nhiều thế kỷ trước. Những ngư dân Việt Nam và Philippines đã gặp nhau bên những con sóng của Biển Đông để trao đổi hàng hóa, chia sẻ tri thức và vun đắp tình hữu nghị. Đến nay, nhân dân hai nước cùng chia sẻ về khát vọng hòa bình và thịnh vượng.
2: Hai quốc gia của chúng ta được kết nối bởi nhiều điều hơn là chỉ sự gần gũi về mặt địa lý qua Biển Đông. Chúng ta được gắn kết bởi niềm tự hào mãnh liệt về nền độc lập của mình, bởi sự kiên cường của người dân. Và ngay cả đôi khi có thể có những góc nhìn khác nhau, chúng ta vẫn luôn duy trì đối thoại mang tính xây dựng và hợp tác thực chất.
0: Cũng giống như một số quốc gia khác trong ASEAN, sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế chính là nền tảng để Việt Nam và Philippines cùng nhau kiến tạo những không gian hợp tác mới, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ từ thế mạnh trong hợp tác nông nghiệp, thủy sản, hàng không, logistics và giao lưu nhân dân.
3: Nền tảng quan hệ Philippines-Việt Nam hiện nay đã rất vững chắc và hai nước đã sẵn sàng bước sang giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương. Lợi ích của Philippines với tư cách một quốc gia biển và định hướng phát triển kinh tế biển của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng, tạo ra dư địa hợp tác rất lớn.
0: Một kết quả đáng chú ý là kết nối giữa các ban bộ ngành địa phương của doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác ở cả Thái Lan, Singapore và Philippines diễn ra sôi động, phong phú. Các thành viên trong đoàn đã có nhiều cuộc làm việc, trao đổi các biên bản hợp tác và thảo luận thực chất với các đối tác, góp phần nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam với ba nước ASEAN, tạo thêm những nền tảng quan trọng để ra những định hướng trên từng ngành, lĩnh vực để đưa hợp tác đi vào thực chất phù hợp với nguyện vọng của người dân và lợi ích của mỗi nước. Bên cạnh đó, hơn 20 văn kiện hợp tác kinh doanh trên nhiều lĩnh vực đã được ký kết tại Thái Lan, 31 văn kiện ở Singapore và gần 20 văn kiện tại Philippines là những con số đầy ấn tượng, thể hiện mong muốn hợp tác sâu sắc của các đối tác với Việt Nam cũng như tiềm năng to lớn trong hợp tác giữa Việt Nam với cả ba quốc gia. Điều này cũng minh chứng rõ nét cho việc thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đó là chính phủ có thể mở đường, nhưng cộng đồng doanh nghiệp mới là lực lượng quyết định biến tầm nhìn thành hiện thực.
1: Chúng tôi tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng minh bạch, ổn định, có thể dự báo, phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, năng lượng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tôi mong rằng các doanh nghiệp sẽ tiếp cận với tinh thần chủ động hơn, dài hạn hơn, sáng tạo hơn và thực chất hơn, không chỉ dừng lại ở tìm kiếm cơ hội mà mạnh dạn hơn trong đầu tư liên kết.
4: Qua cái chuyến thăm lần này ấy, cũng như là những cái văn kiện được ký kết đã mở ra những cái phương hướng hợp tác mới giữa Việt Nam với cả ba đối tác. Mà cái lúc mà cả Việt Nam và cả ba cái đối tác đều đang bước vào cái giai đoạn phát triển mới, lãnh đạo của cả ba nước cũng đều rất nhất trí đánh giá chia sẻ với lại đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước về cái đánh giá này.
0: Là diễn đàn an ninh uy tín hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương, năm nay quy tụ khoảng 500 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia. Diễn đàn Shangri-La được xem là nơi các nguyên thủ, các nhà lãnh đạo cấp cao thế giới phát biểu về quan điểm an ninh và đối ngoại tầm chiến lược. Những năm trước, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Ấn Độ, Thủ tướng Nhật Bản đã từng phát biểu dẫn đề. Nên năm nay, đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam được mời trình bày bài phát biểu trung tâm của diễn đàn an ninh quan trọng nhất châu Á, đã thu hút sự quan tâm của quốc tế. Điều đó phản ánh sự gia tăng về uy tín và vai trò chiến lược của Việt Nam trong cấu trúc khu vực đang tái định hình. Bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi thẳng vào ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau. Đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược.
1: Ba cuộc khủng hoảng nêu trên đang hội tụ rõ nét tại châu Á-Thái Bình Dương. Chính vì là nơi hội tụ thách thức, châu Á-Thái Bình Dương cũng phải là nơi khởi phát lời giải. Khu vực này có lợi ích chung trong hòa bình, kết nối và phát triển, có kinh nghiệm, hợp tác đa tầng, có ASEAN như một cấu trúc đối thoại và cân bằng, có đủ động lực và quyết tâm không để cạnh tranh trở thành đối đầu, không để các tuyến kết nối trở thành đường ranh giới chia cắt, không để an ninh của nước này thành bất an của nước khác.
5: Bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là rất cân bằng và tôi đặc biệt thích cách mà ngài ấy đề cập đến ba cuộc khủng hoảng lớn trên thế giới. Tôi cũng rất tâm đắc với các khuyến nghị mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra. Nhìn chung thì tôi nghĩ là bài phát biểu này

0: đã thực sự giải quyết được những mối quan ngại lớn của thế giới và đề xuất cách thức để chúng ta có thể thu hẹp được khoảng cách và đạt được trật tự dựa trên luật lệ lý tưởng mà chúng ta hy vọng sẽ quay trở lại.
1: Phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy cách tiếp cận thẳng thắn, trực diện với một vị thế mới và tầm nhìn chiến lược, định vị vai trò của Việt Nam không chỉ đề cập lợi ích quốc gia của mình mà đưa ra các định hướng đối với các vấn đề chiến lược của khu vực, cấu trúc an ninh châu Á Thái Bình Dương và tương lai của trật tự khu vực.
2: Phải nhìn thẳng vào khủng hoảng nhưng không để khủng hoảng che khuất cơ hội hành động. Khủng hoảng trật tự quốc tế cho thấy luật pháp quốc tế và sự kiềm chế cần được củng cố. Khủng hoảng mô hình phát triển cho thấy cần làm mới các động lực tăng trưởng theo hướng bao trùm, bền vững và lấy con người làm trung tâm. Khủng hoảng lòng tin chiến lược đòi hỏi đối thoại, minh bạch, trách nhiệm và những cơ chế hợp tác thực chất hơn.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền tải tới cộng đồng quốc tế quan điểm của Việt Nam về thế giới hiện nay, về chiến lược quốc tế và chính sách của Việt Nam đối với khu vực. Đây là những thông điệp có ý nghĩa và chúng tôi sẽ xem xét những vấn đề này rất cẩn thận và sẽ cố gắng hợp tác trong khả năng cho phép.
1: Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ 6 định hướng để các nước cùng nhau kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường, trong đó đặt luật lệ và đối thoại trở thành phương tiện giảm thiểu rủi ro, kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm, nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian trong khu vực.
4: Đó là bài phát biểu mang tính chất xây dựng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã rất kiên định về vai trò trung tâm của ASEAN, của Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Đó là một lập luận biện chứng tuyệt vời. Ngoài ra, có điểm đáng thú vị được nêu là ngoại giao phòng ngừa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói về các cơ chế thực tế và ngoại giao phòng ngừa để cùng nhau giải quyết các tranh chấp cần hòa giải.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phân tích rất tốt tình hình thế giới, nêu ra 3 điểm kết luận quan trọng mà tôi có thể tóm tắt lại là chúng ta cần phải lo cho lợi ích của chính mình, đồng thời phải hướng tới việc ổn định tình hình và làm những gì có thể để ổn định tình hình. Tôi nghĩ đó là một thông điệp rất hay và rất hữu ích.
1: Chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển trong một thế giới nhiều biến động là chủ đề trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với thông điệp đóng góp cho hòa bình khu vực cũng là bảo vệ lợi ích lâu dài của Việt Nam. Mở rộng hợp tác, giảm thiểu rủi ro và kết nối các lợi ích chính đáng cũng chính là cách Việt Nam thực hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng quốc tế.
2: Lựa chọn của châu Á-Thái Bình Dương hôm nay không phải là cạnh tranh hay không cạnh tranh, mà bởi cạnh tranh là một thực tế của

0: về an ninh, an toàn cho các chuyến thăm viếng cấp cao, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nước này sinh sống, học tập, lao động và du lịch tại nước kia. Kiên quyết không để bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ nước này để chống lại nước kia.
1: Chiều nay đã diễn ra cuộc làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc làm việc.
2: Sau một năm triển khai với khối lượng công việc rất lớn, phạm vi rộng, yêu cầu cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những kết quả bước đầu. Quốc hội đã thông qua 90 dự luật, 104 nghị quyết. Chính phủ cũng đã ban hành các nghị định, văn bản về phân cấp phân quyền và phân định 1.377 nhiệm vụ. Trong đó có 949 nhiệm vụ được phân cấp phân quyền cho địa phương. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã công khai 1.732 thủ tục hành chính, tích hợp 4.788 dịch vụ công trực tuyến, sắp xếp xử lý gần 26.000 cơ sở nhà đất ở 34 địa phương. Dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, thành công của sắp xếp chưa đồng nghĩa với thành công đầy đủ của các giai đoạn vận hành, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục chuyển từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy, từ phân cấp nhiệm vụ sang đảm bảo năng lực thực thi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ các điểm nghẽn lớn cần nhìn thẳng, đồng thời nêu 6 nội dung cần bổ sung vào báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp, theo hướng nâng cao hơn nữa tầm khái quát, chiều sâu lý luận, tính thực tiễn và sức thuyết phục.
3: Cái thứ nhất là phải đánh giá cái sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong cái mô hình mới. Cái này rất quan trọng. Cái thứ hai là phải đánh giá cái năng lực vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp xã, trong đó chú trọng là chất lượng cán bộ của cơ sở. Cái thứ ba là đánh giá hiệu quả phân cấp phân quyền gắn với nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Cái thứ tư là phải đánh giá chuyển đổi số, dữ liệu, khả năng quản trị dựa trên dữ liệu. Bắt buộc yêu cầu là phải có cái kiểm điểm về cái chuyển đổi số này. Đây là một cái trọng tâm. Cái thứ năm là đề xuất cái bộ tiêu chí đánh giá hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả vận hành cái mô hình mới trong giai đoạn mới. Cái thứ sáu đấy là phải rà soát cái chức năng nhiệm vụ, có thể là điều chỉnh xem là đã quán xuyến đầy đủ các cái mọi mặt của đời sống xã hội, còn cái gì mà chưa được quan tâm, cái gì mà chúng ta còn yếu trong cái quản lý quản trị xã hội.
2: Cũng tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề cập 5 định hướng cần nêu trong báo cáo để xin ý kiến Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, trong đó gồm định hướng hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp giai đoạn 2026-2031, tạo sự đồng tình chung, phục vụ cho phát triển, điều hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó là định hướng phân cấp phân quyền mạnh hơn nhưng phải gắn với kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình và năng lực thực thi, định hướng xây dựng cấp xã thành cấp chính quyền thực sự gần dân, sát cơ sở, đủ năng lực phục vụ nhân dân và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển ở cơ sở.
3: Đây là nói với cấp xã, nhưng mà cấp tỉnh, cấp trung ương cũng phải có những cái chuyển động thay đổi. Bây giờ cái khoảng cách giữa trung ương với tỉnh nó lại quá xa, hoặc từ tỉnh, từ thành phố xuống xã nó quá xa, không được. Chúng ta bây giờ phân cấp hết, chúng ta lại không nắm được cái tình hình thực tế thì cũng hỏng rồi, không đạt được yêu cầu rồi. Đấy. Và làm sao cái bộ máy nó phải rất là nhuần nhuyễn như thế. Đấy. Xã cũng phải trưởng thành lên, tỉnh cũng phải gần với cơ sở hơn, trung ương cũng phải sát với thực tế hơn. Đều phải có cái yêu cầu. Chứ không phải bây giờ việc tôi phân cấp hết rồi, tôi khỏe. Thế thì trung ương làm gì?
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh phải định hướng xây dựng chính quyền số, chính quyền dữ liệu, bộ máy số, bộ máy dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, vừa hình thành phương thức quản trị mới trong toàn hệ thống chính trị. Cùng với đó phải đổi mới công tác cán bộ, từ quản lý biên chế sang quản trị năng lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh cải cách tổ chức bộ máy có ý nghĩa rất lớn để phục vụ nhân dân tốt hơn, đồng thời tạo nền tảng cho mô hình quản trị quốc gia hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
4: Hai trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ hoạt động theo mô hình hội đồng điều hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ. Đây là nội dung được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại cuộc làm việc với các bộ ngành và hai địa phương diễn ra vào chiều nay về triển khai xây dựng, vận hành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
5: Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu hoàn tất quy chế hoạt động của hai trung tâm tài chính quốc tế trong tháng 6 năm nay, đồng thời giao Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước là cơ quan thường trực

0: chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng cơ chế, quy chế và các sản phẩm tài chính phù hợp để sớm đưa hai trung tâm này vào vận hành.
1: Bây giờ là trách nhiệm chính là của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Còn hai thành phố là phải phối hợp rất chặt chẽ để triển khai. Mà các quy định như tôi đã nói là hội đồng điều hành này, rồi là quy chế hoạt động chậm nhất mùng 10 tháng 6 phải xong. Và tiếp tục các đồng chí nghiên cứu báo cáo hội đồng, nếu có vấn đề gì nữa các đồng chí báo cáo Thủ tướng về sản phẩm. Trong tháng 6 là các đồng chí phải xong. Bộ Tài chính phải chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để các đồng chí hoàn thiện cái sản phẩm, và cũng không cầu toàn một số sản phẩm chủ chốt như đồng chí Phó Thủ tướng có đề cập ấy, để chúng ta có thể mặt mới để có thể huy động được các nhà đầu tư. Đi kèm đấy phải là các cơ chế chính sách. Chị Ngọc, Bộ Tài chính phải thiết kế các cơ chế chính sách đi kèm mới đủ mạnh đấy, đột phá đấy, để có thể tạo điều kiện cho các công cụ để lưu hành.
0: Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu xuyên suốt là xây dựng trung tâm tài chính quốc tế với hành lang pháp lý minh bạch, đủ mạnh để thu hút các nhà đầu tư quốc tế và huy động hiệu quả nguồn vốn chung dài hạn cho phát triển. Trước mắt, các sản phẩm tài chính mới sẽ ưu tiên phục vụ các dự án hạ tầng chiến lược, tạo thêm động lực tăng trưởng cho thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trước khi nhân rộng ra các địa phương khác.
1: Trước hết là thu hút nguồn lực vào hai động lực tăng trưởng này trước khi chúng ta nhân rộng ra đối với phần các địa phương khác. Trước hết nguồn lực huy động vào hai thành phố thì nhu cầu của hai thành phố chúng ta phải đề xuất rất rõ với Bộ Tài chính, với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp và các bộ ngành có liên quan. Sản phẩm tài chính, sản phẩm mà gắn với các cái hoạt động thương mại, đầu tư, ví dụ những công cụ tài chính để huy động vốn chung dài hạn, trái phiếu chính phủ, trái phiếu công trình, trái phiếu chính phủ gắn với một số công trình cụ thể. Mà thành phố, hai thành phố đều đang có rất nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng trong lĩnh vực giao thông này, cảng biển này, sân bay này, rồi là năng lượng.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các trung tâm tài chính trong khu vực và quốc tế, Việt Nam cần các cơ chế đủ mạnh và đột phá để thu hút dòng vốn quốc tế, nhưng vẫn phải đảm bảo kiểm soát rủi ro và ổn định kinh tế vĩ mô.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai phân phối xăng E10 với các bộ ban ngành liên quan. Theo Bộ Công Thương, sau một ngày chuyển sang kinh doanh đại trà xăng E10, người dân sử dụng bình thường và các doanh nghiệp đầu mối có mức tiêu thụ tương đương với trước. Các doanh nghiệp cũng chưa nhận được phản ánh liên quan đến chất lượng xăng E10. Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp cho 8 thương nhân đầu mối giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng E10. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ban ngành tiếp tục đánh giá, rà soát các vấn đề liên quan đến kiểm nghiệm chất lượng xăng E10, bởi quyền lợi của người tiêu dùng là quan trọng nhất. Phải đảm bảo nguồn cung và chủ động công bố thông tin về quy chuẩn chất lượng. Hôm nay tiếp Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản, đang thăm chính thức Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Nhật Bản trong các lĩnh vực như là đào tạo, công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ, khắc phục hậu quả chiến tranh. Mong muốn hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ, triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, để hợp tác quốc phòng là một trụ cột trong quan hệ của hai nước. Đại tướng cũng đề nghị Nhật Bản mở rộng loại hình đào tạo, tăng chỉ tiêu đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ cho Việt Nam. Trước đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng đã có cuộc hội đàm với Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương.
3: Sáng nay, chủ trì hội nghị sơ kết tình hình thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ ngành địa phương đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, xử lý hành chính hơn 1.600 vụ việc, nhiều vụ án nghiêm trọng được khởi tố, xử lý nghiêm minh. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời khẩn trương rà soát, hoàn thiện thể chế nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
2: Sáng nay tại cuộc họp cho ý kiến về phương án chấm điểm KPI các bộ ngành địa phương trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã nhấn mạnh Chính phủ sẽ sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực hiện và tạo động lực thúc đẩy giải ngân. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo quyết định về chủ trương chấm điểm, đảm bảo công khai minh bạch,

0: phù hợp với thực tiễn, trình Thủ tướng trước ngày 6 tháng 6, để việc chấm điểm sẽ thực hiện thí điểm từ tháng 7 đến tháng 9, sau đó triển khai chính thức. Nhiều nghị quyết về kinh tế, ngân sách, văn hóa xã hội, đô thị, pháp chế, khoa học công nghệ và môi trường cùng được thông qua tại kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, có ý nghĩa nền tảng tạo động lực triển khai luật thủ đô năm 2026 và an sinh trên địa bàn. Thành phố sẽ chi 1.900 tỷ đồng cho chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, khám sức khỏe định kỳ. Hội đồng Nhân dân thành phố đã nhất trí mức khoán phụ cấp cho cán bộ hoạt động không chuyên trách sau khi sắp xếp thôn, tổ dân phố tăng gấp từ 9 đến 12 lần mức lương cơ sở. Các nghị quyết phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể thủ đô, thủ tục thực hiện dự án đầu tư khẩn cấp, lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Ngọc Hồi và nhiều nghị quyết về đầu tư phát triển khoa học công nghệ cũng đã được thông qua.
1: Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu trở thành siêu đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Nội dung được thảo luận tại hội thảo quy hoạch tổng thể thành phố tầm nhìn 100 năm do Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng nay. Theo định hướng thì đến năm 2050, quy mô nền kinh tế của thành phố dự kiến đạt khoảng 800 tỷ đô la Mỹ, vào nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới. Điểm mới của quy hoạch lần này là cách tiếp cận theo không gian phát triển vùng, liên kết chặt chẽ với khu vực Đông Nam Bộ, phát triển theo mô hình đa trung tâm, tạo thêm các cực tăng trưởng mới, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế, giao thông công cộng, trong đó có 100 km metro được xác định là xương sống phát triển đô thị.

0: Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn cao điểm trên cả nước. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Quyết tâm cao từ các đơn vị và các địa phương không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là thực thi mệnh lệnh từ trái tim. Bởi hiện vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đây là nỗi khắc khoải của nhiều gia đình, là trăn trở của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân.
2: Cửa khẩu Tây Trang, tỉnh Điện Biên, nơi hài cốt các liệt sĩ, chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, đã chạm vào Tổ quốc sau hơn nửa thế kỷ. Cuộc trở về ấm áp trong vòng tay nhân dân và đồng đội.
3: Đây là niềm hạnh phúc nhất của gia đình chúng tôi. Sau nhiều năm tìm kiếm nhưng mà không thành. Trước khi các cụ nhà tôi mất thì sự mong mỏi cháy lòng là cố gắng làm sao để đưa các anh, các em mình về. Đến bây giờ thì chính thức tìm được.
4: Để tìm kiếm được 9 hài cốt liệt sĩ này, các đồng chí đã đi đến 126 bản làng của 6 tỉnh Bắc Lào. Và nhiều nơi thì không có đường mà phải đi bộ từ 1 đến 2 ngày đường mới đến cái vị trí để mà triển khai tập kết tìm kiếm.
2: Kể từ sau khi kết thúc các cuộc chiến tranh, với rất nhiều nỗ lực của cả hệ thống chính trị để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ, phần việc rõ, dễ đã hoàn thành. Công việc còn lại khó khăn hơn nhiều. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ đặt mục tiêu cụ thể. Phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính được khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.
5: Dứt khoát phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu cần tăng đội tìm kiếm, tôi cho báo cáo với thường vụ xin tăng đội tìm kiếm. Như giả phá bom mìn cũng thế. Dứt khoát chúng ta phải thực hiện. Khó chúng ta cũng phải làm. Để chúng ta làm vơi đi cái khổ đau của những gia đình mà chưa tìm thấy cái hài cốt của những liệt sĩ.
2: Nhân vật chính trong bức ảnh nổi tiếng Nụ cười chiến thắng bên thành cổ Quảng Trị, ông Lê Xuân Trinh đã chọn niềm tin rằng sẽ có thêm nhiều đồng đội được trở về.
6: Chôn cất các anh ấy xong rồi có khi chốc nó bom đạn lại xới lên. Rất là đau lòng. Tôi rất mừng là Đảng và Nhà nước đã mở chiến dịch 500 ngày đêm để đi tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Các anh ấy sẽ được trở về với đồng đội.
2: Kết quả sau 2 tháng phát động, chiến dịch đang thắp lên nhiều hy vọng trong nhiều gia đình. Khi mà riêng mùa khô 2025-2026, các đội tìm kiếm, quy tập đã tìm kiếm...

0: được 974 hải cốt liệt sĩ. Việc tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN đang được đồng loạt triển khai ở nhiều địa phương. Không dừng lại ở số liệu thống kê, đây là minh chứng cụ thể cho thấy quyết tâm và nỗ lực cao nhất để các liệt sĩ sớm được trở về và được gọi đúng tên.
1: Hoạt động xuất nhập khẩu và vận tải hàng hóa qua hệ thống cảng biển Việt Nam tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm nay. Đã có hơn 546 triệu tấn hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển trong 5 tháng qua, tăng khoảng là 15% so với cùng kỳ của năm trước. Và đáng chú ý đó là sản lượng container đạt khoảng là 15 triệu TEU. Để có thể dễ hình dung, nếu như toàn bộ số container này xếp nối tiếp nhau thì sẽ kéo dài khoảng là 90.000 km và tương đương là hơn 2 vòng quanh trái đất.
2: Vâng, con số này cho thấy là hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu của nước ta đang tăng trưởng mạnh mẽ. Kết quả này gắn chặt với quá trình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan và xuất nhập khẩu, nhất là việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa quy trình và đẩy mạnh số hóa.
3: Mỗi tuần, sản lượng container thông qua cảng của doanh nghiệp này đạt khoảng 20.000 TEU, tăng hơn 20% so với giai đoạn cuối năm ngoái. Đà tăng này cho thấy hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu đang tăng trưởng. Hiện nay, nhiều khâu khai báo, xử lý tờ khai và kiểm tra chuyên ngành hiện đã được số hóa và liên thông cắt giảm 30% các thủ tục.
4: Tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp trong thủ tục thông quan hàng hóa. Trên tinh thần, bất cứ khó khăn, vướng mắc nào dù nhỏ nhất cũng phải được giải quyết kịp thời, doanh nghiệp không được gây tắc và trường hợp là vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời với các cấp lãnh đạo.
5: Cảng biển hoạt động được hiệu quả như thế này do những cái việc là nỗ lực của các cảng cũng như là các cái việc cắt giảm hành chính và cái cải thiện môi trường kinh doanh của các cơ quan của nhà nước thì đã khiến cho một cái việc là hàng hóa tăng trưởng như vậy, và cái bằng chứng là cái khu vực cảng Lạch Huyện như cái SIT tần suất đã tăng lên các tuyến thêm tàu mẹ trong 5 tháng vừa qua.
3: Để giúp doanh nghiệp giảm chi phí thực chất hơn nữa, từ đầu tháng 6, lần đầu tiên trong cả nước, Chi cục Hải quan khu vực 3 triển khai mô hình thông quan tập trung trên nền tảng số hóa và liên thông dữ liệu. Nhiều khâu từ khai báo của doanh nghiệp, xử lý tờ khai, kiểm tra hồ sơ được thực hiện tập trung trên cùng hệ thống dữ liệu. Chứng từ được số hóa, liên thông nhanh hơn thay vì xử lý thủ công, phân tán như trước.
6: Doanh nghiệp chúng tôi sẽ được hưởng lợi trong việc là tiết kiệm các chi phí liên quan đến việc lưu không, lưu bãi ở cảng hay là lưu kho đối với các hàng CFS. Như thế là đã là cái lợi thế cho doanh nghiệp trong quá trình cạnh tranh.
7: Hệ thống AI có thể là hỗ trợ doanh nghiệp khi doanh nghiệp mà ấp chứng từ lên thì hệ thống sẽ tự động cập nhật và lên hệ thống khai báo để cho doanh nghiệp chỉ có kiểm tra lại cái thông tin khai báo để nếu có vấn đề gì chỉnh sửa. Cho nên là tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức đối với doanh nghiệp.
3: Mỗi container được thông quan sớm hơn vài giờ không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí lưu bãi, nhiên liệu hay nhân công, mà còn giúp hàng hóa quay vòng nhanh hơn, đơn hàng được giao sớm hơn và dòng tiền lưu thông hiệu quả hơn. Trong bối cảnh xuất nhập khẩu đang là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế, việc cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, số hóa dữ liệu và chuyển mạnh sang hậu kiểm đang tạo thêm dư địa để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
1: Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế. Bộ Quốc phòng Nga cho biết là các lực lượng vũ trang Nga đã tấn công quy mô lớn trong đêm 1 tháng 6, trong đó sử dụng tên lửa siêu thanh nhằm vào các cơ sở được cho là các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng. Trong khi đó, Ukraine cho biết là ít nhất 9 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Kiev và thành phố Dnipro. Phía Nga đã cho rằng là các đòn tấn công này nhằm đáp trả các vụ thiết bị bay không người lái của Ukraine nhằm vào một cơ sở tại vùng Lugansk hôm 22 tháng 5, khiến nhiều người thiệt mạng. Những diễn biến mới đã cho thấy là xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn căng thẳng với các đợt tấn công và đáp trả liên tiếp trên nhiều mặt trận.
2: Liên minh châu Âu vừa đạt được thỏa thuận quan trọng về việc hồi hương người di cư không có quyền cư trú bất hợp pháp, cư trú hợp pháp. Thỏa thuận giữa Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu được kỳ vọng sẽ giúp thống nhất và tăng hiệu quả thực thi chính sách di cư trên toàn khối. Phóng viên Thế Dũng, thường trú đài truyền Việt Nam tại châu Âu sẽ thông tin chi tiết.
8: Theo thỏa thuận mới, Liên minh châu Âu sẽ thiết lập thủ tục chung trong việc ban hành và thực thi quyết định hồi hương, trong đó có lệnh hồi hương châu Âu. Điểm đáng chú ý là cơ chế công nhận lẫn nhau giữa các quốc gia thành viên. Theo đó, một quyết định hồi hương do một nước EU ban hành có thể được nước thành viên khác trực tiếp thi hành. Các biện pháp cưỡng chế hồi hương sẽ được siết chặt với những trường hợp gây rủi ro an ninh, không hợp tác, bỏ trốn sang nước thành viên khác hoặc không tự nguyện rời EU đúng thời hạn. Song song với đó, Liên minh châu

0: Châu vẫn khuyến khích hồi hương tự nguyện thông qua các chương trình hỗ trợ tái hòa nhập. Một điểm đáng chú ý là khả năng thiết lập các trung tâm hồi hương tại các nước thứ ba trên cơ sở thỏa thuận với các đối tác ngoài EU. Thỏa thuận mới cho thấy Liên minh châu Âu đang siết chặt hơn khâu thực thi chính sách di cư, đặc biệt là hồi hương những người không đủ điều kiện ở lại. Với Việt Nam, diễn biến này cần được theo dõi ở cả góc độ bảo hộ công dân, quản lý di cư và phòng chống các đường dây đưa người sang châu Âu trái phép. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
1: Chính quyền Mỹ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu các loại chip điện tử tiên tiến với Trung Quốc, không chỉ cá nhân hay là doanh nghiệp tại Trung Quốc, mà cả những thực thể của Trung Quốc ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc cũng chịu sự kiểm soát. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ.
2: Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ, cơ quan này yêu cầu phải có giấy phép của Bộ Thương mại Mỹ khi xuất khẩu các loại chip AI tiên tiến cho các đối tác có trụ sở tại Trung Quốc và cả các thực thể của Trung Quốc đang hoạt động ở bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Một số chuyên gia Mỹ cho rằng hướng dẫn mới này nhằm siết chặt quy định về xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc hơn một năm qua, kiểm soát xuất khẩu bằng giấy phép sang Trung Quốc, trong khi các công ty con ở nước ngoài của các doanh nghiệp Trung Quốc có thể mua được các loại chip tiên tiến của Mỹ mà không cần giấy phép. Phía Mỹ cũng cho rằng trong một năm qua, rất có thể các loại chip AI hàng đầu của Mỹ đã được bán cho các công ty con thuộc sở hữu của các doanh nghiệp AI Trung Quốc đặt trụ sở ở nước ngoài, ảnh hưởng đến nỗ lực của chính quyền Mỹ trong việc kiểm soát xuất khẩu các loại chip AI sang Trung Quốc. Thái Thành, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ.
1: Hiện Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng với hướng dẫn mới của Bộ Thương mại Mỹ. Tuy nhiên, thì Bộ Thương mại Trung Quốc trước đó khẳng định nước này kiên quyết phản đối các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip AI của Washington, cho rằng Mỹ đang lạm dụng các quy định kiểm soát xuất khẩu để kiềm chế sự phát triển công nghệ của Trung Quốc và gây gián đoạn chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Với những nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì mỗi thước đất không chỉ là tài sản mà còn là sinh kế, là thành quả của bao năm tháng nhọc nhằn.
3: Vâng, thế nhưng tại vùng đất cực nam của Tổ quốc, có một lão nông đã sẵn sàng trao đi hàng ngàn mét vuông đất của gia đình mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện hay là sự đền đáp nào. Tất cả vì mong muốn đóng góp vào sự nghiệp trồng người trên chính mảnh đất quê hương mình. Mời quý vị cùng gặp lão nông ấy trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
4: Địa phương ở đây thì nó dùng sâu. Con em mà đi học đó, nó hết sức là khó khăn, lội sình bùn. Cho nên mình mới nghĩ là thôi mình có mảnh đất hiến cho địa phương, xây dựng một cái trường để cho con em xung quanh đó, là nó học được dễ dàng, rồi đường làng từ từ nó phát triển lên.
5: Tạo điều kiện để các em phát triển, để sau này mình sẽ đạt được những ước mơ mà mình đang mong muốn.
6: Không chỉ lo cho học sinh có chỗ học, lão nông Nguyễn Thành Trung còn hiến thêm hàng trăm mét vuông đất để xây dựng nhà công vụ, ổn định chỗ ở cho những người gieo chữ.
7: Không phải ai cũng làm được như chú Bảy Trung. Với cái tấm lòng như thế, để chia sẻ cái phần đất của mình để cống hiến cho là nhà nước để xây trường như thế.
8: Qua cái nhân vật chú Bảy Trung thì nó cũng tạo được cái sự lan tỏa, thì cũng có nhiều người ở vùng nông thôn này người ta cũng có cái phong trào hiến đất. Thì nó cũng góp phần trong cái việc thành công chung của quá trình chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo địa phương.
6: Trao đi hàng ngàn mét vuông đất của gia đình, lão nông chọn gieo con chữ ước mơ để góp phần tạo nên những trái ngọt tri thức cho nhiều em nhỏ vùng quê.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền.

tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Mùa hè là thời điểm các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tại nhiều khu du lịch và những điểm tham quan, hàng loạt trò chơi cảm giác mạnh như flyboard, dù lượn, cano kéo liên tục xuất hiện và nhanh chóng thu hút đông đảo người tham gia. Không ít người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn chỉ để đổi lấy vài phút trải nghiệm cảm giác mạnh, được bay lên không trung, được lao vun vút trên mặt nước hay thử thách sự gan dạ của chính bản thân mình. Sự mới lạ cùng tâm lý thích khám phá, thích chinh phục đã khiến những trò chơi này ngày càng phổ biến. Thế nhưng, tốc độ phát triển nhanh của các loại hình vui chơi này cũng đặt ra nhiều lo ngại về công tác quản lý và đảm bảo an toàn. Bởi trên thực tế, không phải điểm vui chơi nào cũng được đầu tư đầy đủ trang thiết bị cứu hộ, không phải người hướng dẫn nào cũng được đào tạo bài bản, và cũng không phải lúc nào các điều kiện thời tiết cũng đảm bảo an toàn để vận hành. Mới đây, tại tỉnh Ninh Bình, một vụ việc xảy ra trong quá trình chơi flyboard khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Khi đang bay trên mặt nước, thiết bị bất ngờ gặp sự cố, khiến người hướng dẫn cùng du khách lao mạnh xuống hồ. Người hướng dẫn sau đó rơi vào tình trạng ngất xỉu, phải nhờ sự hỗ trợ của những người xung quanh để đưa lên bờ. Sự việc không chỉ khiến nhiều người hoảng sợ, mà còn đặt ra câu hỏi về công tác kiểm tra kỹ thuật thiết bị, cũng như phương án cứu hộ khi có sự cố xảy ra. Không chỉ dưới nước, nhiều hoạt động du lượn, nhảy dù vẫn được tổ chức ngay cả khi thời tiết không thuận lợi. Trong điều kiện gió mạnh, thời tiết thay đổi bất thường, nguy cơ mất an toàn là rất lớn. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong quá trình vận hành hoặc một thay đổi đột ngột của thời tiết thì hậu quả có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong khi đó, nhiều người tham gia lại thiếu kỹ năng xử lý tình huống, hoàn toàn phụ thuộc vào người điều khiển và đơn vị tổ chức. Không chỉ những trò chơi cảm giác mạnh có tính thương mại, ngay cả những hoạt động vui chơi tự phát tại ao hồ, sông suối cũng đang tiềm ẩn rất nhiều hiểm nguy, đặc biệt khi mùa hè bắt đầu. Tại khu vực Hồ Đại Lải, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, mặc dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm, nhưng nhiều trẻ nhỏ vẫn vô tư tụ tập bơi lội, nhảy cầu xuống nước, không áo phao, không thiết bị bảo hộ, không người giám sát. Những cú nhảy từ trên cao xuống vùng nước sâu luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn. Điều đáng lo ngại là phần lớn các em nhỏ đều chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng an toàn dưới nước. Trong khi đó, khu vực hồ đập, sông suối tự nhiên thường có địa hình phức tạp, độ sâu thay đổi bất thường, tiềm ẩn xoáy nước và nguy cơ đuối nước rất cao. Chỉ một phút bất cẩn, một cú trượt chân hay một cơn chuột rút bất ngờ cũng có thể dẫn tới hậu quả đau lòng. Và thực tế, mỗi khi mùa hè đến, nhiều vụ đuối nước thương tâm vẫn liên tiếp xảy ra, để lại những nỗi đau dai dẳng cho nhiều gia đình. Trước những nguy cơ mất an toàn từ các hoạt động vui chơi tự phát, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm nhằm hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Tại khu vực thác Vĩnh Ninh, xã Đạo Chụt, tỉnh Phú Thọ, ngay từ đầu mùa hè, lực lượng quân đội kiểm lâm cùng chính quyền địa phương đã tăng cường rà soát các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước.

0: Đây là khu vực thường xuyên có đông người dân và trẻ nhỏ đến vui chơi, cắm trại, tắm suối. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở, đá trơn trượt, nước sâu và dòng chảy phức tạp khiến nơi đây được xem là điểm đen khi hàng năm đều xảy ra những vụ tai nạn đuối nước với người dân khi đến đây. Việc kiểm tra, khoanh vùng để kiểm soát các điểm mất an toàn, dọn dẹp khu vui chơi, dựng biển cảnh báo của lực lượng chức năng được xem là một trong những biện pháp phòng ngừa hiệu quả.
1: Mặc dù là vườn quốc gia Tam Đảo rất nhiều những cái dòng suối có thể cảnh quan rất đẹp, mà cũng hàng năm là cũng thu hút rất nhiều du khách là về đây để mà du lịch cũng như ấy là theo cái mô hình tự phát. Thì vườn quốc gia Tam Đảo nói chung cũng như trạm kiểm lâm Đậu Trù chúng tôi nói riêng thì cũng đã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, ủy ban nhân dân xã Đậu Trù cùng các lực lượng như quân dân quân quân sự và công an để tuyên truyền cũng như là cảnh báo với người dân là không nên tự phát có cái thuộc du lịch tự phát này rất là nguy hiểm.
2: Như các đồng chí biết là tại cái vị trí này là cái vũng cây đa chui, là thống kê là nhiều năm gần đây là có những cái vụ đuối nước rất là thương tâm. Tình hình trên thì đối với lại ban chỉ huy phòng thủ dân sự của xã Đạo Trù cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương đã có rất là nhiều biện pháp như là tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của địa phương cũng như là trên các trang mạng thông tin đại chúng, và tuyên truyền tại cái vị trí du khách đến tham quan là thường xuyên là có các lực lượng xung kích của ban chỉ huy phòng thủ dân sự là đi tuyên truyền nhắc nhở bà con. Tới đây là chúng tôi cũng phối hợp với lại ban quản lý rừng quốc gia Tam Đảo trạm kiểm lâm là sẽ đóng các biển cấm ở những cái vị trí chúng tôi xác định đây là điểm đen thường xuyên là xảy ra đuối nước.
0: Bên cạnh các điểm tắm suối tự phát, những loại hình vui chơi dưới nước tại các hồ du lịch cũng đang thu hút rất đông người dân tham gia. Và đi cùng với sự sôi động ấy là yêu cầu phải siết chặt công tác quản lý nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Tại hồ Đồng Đỏ, thôn Minh Tân, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội, các hoạt động như cano kéo, phao chuối, treo thuyền kayak đang trở thành điểm hút khách trong mùa hè. Tuy nhiên, đây đều là những trò chơi tự phát, có nguy cơ xảy ra tai nạn nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Từ tốc độ phương tiện, điều kiện thời tiết cho tới việc trang bị áo phao, cứu hộ, tất cả đều cần được giám sát nghiêm ngặt, bởi chỉ một sự chủ quan nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả lớn.
3: Chúng tôi thì là chính quyền địa phương cũng là làm một vùng du lịch, thế nhưng với cái trò chơi như là kéo chuối của xe máy thì chúng tôi đã nhìn thấy cái sự rủi ro và đã báo cáo với chính quyền địa phương, đặc biệt là báo cáo xã là đã dừng cái hoạt động của cái thuyền chuối, và chúng tôi đã lập biên bản yêu cầu các hộ sử dụng phương tiện đây ký cam kết lần thứ ba rồi, và chúng tôi đã có những cái biên bản xử phạt với những cái hành vi di chuyển trên mặt nước.
4: Nhất định là cái việc mà sử dụng thiết bị trên mặt hồ mà không đảm bảo quy định thì có nguy cơ đến người. Thì ủy ban xã Kim Anh thì cũng đã chủ động và cũng đã chỉ đạo công an xã tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm đối với các cái trường hợp vi phạm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là liên quan đến việc để xử lý được vi phạm thì ủy ban xã cũng đã có văn bản là đề nghị là trưng tập một cano của công ty thủy lợi Hà Nội để phục vụ công tác kiểm tra xử lý vi phạm. Và thứ ba là tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân để nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện cái việc mà cho thuê các thiết bị mà sử dụng trên mặt hồ, đặc biệt là các thuyền để bơi trên mặt hồ.
0: Những chuyến đi, những trải nghiệm và những cuộc vui chỉ thực sự trọn vẹn khi sự an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Từ những trò chơi cảm giác mạnh đến các hoạt động bơi lội tự phát, dù chỉ một phút chủ quan cũng có thể để lại hậu quả không thể cứu vãn. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng,

thì ý thức của mỗi người dân, sự giám sát của gia đình và trách nhiệm của các đơn vị tổ chức chính là yếu tố quan trọng nhất để ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Phòng ngừa từ sớm, kiểm soát từ xa, đó không chỉ là giải pháp mà còn là cách để bảo vệ an toàn trong mỗi cuộc vui.

0: suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lan, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Tại một vùng quê yên bình thuộc tỉnh Lâm Đồng, phía sau căn bếp của một nhà dân, không biết từ bao giờ xuất hiện một chiếc vali lạ. Tò mò, lo lắng, xe lẫn hoang mang. Và khi chiếc vali bật mở, sự thật bên trong khiến tất cả bàng hoàng. Ai là chủ nhân thật sự của chiếc vali bí ẩn này? Số lượng ma túy khủng này là của ai? Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc. Sự thật dần hé lộ. Đón xem hành trình giải mã chiếc vali lạ trong chuyên mục Hồ sơ vụ án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 2 tháng 6 trên ANTV. Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ, xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ,

Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Hai cơ sở sản xuất linh kiện bộ phận cấu thành vũ khí quân dụng hoạt động dưới vỏ bọc các xưởng cơ khí quân dụng vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Đồng Nai triệt xóa thành công. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ảo trên các nền tảng mạng xã hội để liên lạc giao dịch, hình thành các đường dây khép kín từ sản xuất lắp ráp đến tiêu thụ vũ khí. Lực lượng chức năng đã thu giữ 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, 300 hộp phôi hợp kim nhôm, hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp súng. Bước đầu xác định các bộ phận cấu thành súng hơi nén PCP được cung cấp cho nhiều đầu mối tiêu thụ trong cả nước và nước ngoài. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với Công an các phường Lê Chân và Gia Viên bắt giữ đối tượng Phạm Tuấn Hưng để điều tra làm rõ về việc hành hung dã man một người phụ nữ trên đường phố. Vụ việc xảy ra vào đêm qua trên đường Lạch Chay. Theo hình ảnh người dân ghi lại, một người phụ nữ đang di chuyển trên đường thì bất ngờ bị Hưng dùng dao nhọn tấn công liên tiếp. Dù có người vào can ngăn, đối tượng vẫn tỏ ra hết sức hung hãn và manh động. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế bắt giữ đối tượng và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy Phạm Nhân Hưng được thực hiện hành vi phạm tội trong trạng thái say rượu. Qua kiểm tra nhanh thì đối tượng âm tính với chất ma túy. Thiếu tiền tiêu xài, đối tượng Bùi Nguyên Thắng trú tại xã Đô Lương của tỉnh Nghệ An đã cướp giật tài sản của một người phụ nữ đi đường. Chỉ chưa đầy 48 giờ đồng hồ tiếp nhận vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Văn Hiến đã bắt giữ thành công đối tượng. Và sáng ngày 31 tháng 5, trên trục đường quốc lộ 7C, đoạn qua xã Văn Hiến, Bùi Nguyên Thắng đã cướp giật tài sản của một người phụ nữ đang đi trên đường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng nay, mùng 2 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Văn Hiến đã bắt giữ được đối tượng. Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận do đang cần tiền nên lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của bị hại đã ra tay cướp giật tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định. Trong đợt cao điểm chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các cơ quan chức năng đã ngăn chặn hơn 1.000 trang web phim, truyện, truyền hình vi phạm bản quyền. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị sơ kết thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng về đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra vào sáng ngày hôm nay mùng 2 tháng 6. Cụ thể, tính đến ngày 30 tháng 5, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó thì có 1.616 vụ bị xử lý hành chính với tổng số tiền phạt gần 18 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đã ngăn chặn truy cập 1.073 website vi phạm. Bên cạnh đó, các cơ quan tố tụng đã khởi tố 44 vụ án liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 43 vụ đã được phê duyệt quyết định khởi tố, 5 vụ được truy tố và 4 vụ đã được tòa án thụ lý đưa ra xét xử. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ việc bị xử lý tăng 370%, số tiền phạt tăng 300% và giá trị tang vật bị xử lý tăng 800%, vượt mục tiêu tăng tối thiểu 20% theo yêu cầu của Thủ tướng. Trưa nay, Trung tâm Thông tin Chỉ huy của Công an thành phố Hà Nội đã nhận được tin báo cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất đồ gỗ Tấn Phát trên địa bàn xã Hoài Đức. Ngay sau khi nhận được tin báo thì lập tức 10 xe chuyên dụng cùng hơn 70 cán bộ chiến sĩ đã được điều động tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Khu vực xảy ra cháy là xưởng sản xuất đang được sửa chữa, có diện tích khoảng 1.100 m². Do chất cháy chủ yếu là gỗ nhựa nên đám cháy sinh ra nhiều khói khí độc và có khả năng cháy lan sang các khu vực xung quanh. Sau một thời gian nỗ lực, đến khoảng 12 giờ 30 phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất đồ gỗ Tấn Phát đã bị đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy từ năm 2022. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, thống kê và làm rõ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết

0: là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
1: Mẹ cứ nấu đi, có cần nò mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
2: Hay dục cứ nấu đi.
0: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu phần

giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ, xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.

0: Ở một vùng quê vốn yên bình của tỉnh Lâm Đồng, không ai có thể ngờ một chiếc vali bị vứt bỏ phía sau căn bếp nhà dân lại là khởi đầu của một vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng. Không ai biết chiếc vali xuất hiện từ lúc nào, nhưng khi chiếc khóa được mở ra, sự thật bên trong đã khiến tất cả phải bàng hoàng. Hơn 2,7 kg ma túy tổng hợp, một lượng ma túy đủ sức gieo rắc hiểm họa cho biết bao con người được cất giấu ngay giữa khu dân cư. Ai là chủ nhân thật sự của chiếc vali bí ẩn ấy? Vì sao số ma túy này lại xuất hiện trong sân nhà của một nguyên bí thư xã? Khoảng 6 giờ sáng ngày 13 tháng 10 năm 2025, như thường lệ, ông Trần Thảo thức dậy để chuẩn bị công việc thường ngày. Khi đi ra phía sau gian bếp, ông bất ngờ phát hiện một chiếc vali được đặt sát góc tường ở vị trí mà gia đình ông chưa từng để bất cứ vật dụng gì. Chiếc vali không có dấu hiệu nhận diện, không ai trong gia đình biết nguồn gốc.
1: Vừa đến con bảo vệ trong nhà mình không? Rất là lo sợ. Và cái sự suy nghĩ đến cái vấn đề thứ hai ấy, là sợ rằng là khi người ta bỏ ma túy tại nhà mình mà mình ấy, là trực tiếp báo cho cơ quan công an thì tất nhiên là công an đến và lập biên bản và thu giữ cái tang vật. Thì tôi nghĩ rằng là nếu sau này cái đối tượng mà phát hiện ra tôi là người báo trực tiếp cho công an ấy, thì người ta sẽ có cái vấn đề cái tư thù cá nhân, bởi vì nhà tôi là kết bạn và nhậu thì cả cái đối tượng mà là gây ảnh hưởng đến tính mạng của mình thì không biết vô lúc nào, mà mình lúc đó là phải là đang là luôn luôn là cảnh giác.

Sau khi nhận được cái tin báo từ quần chúng nhân dân đến trực ban của đơn vị, thì trực ban hình sự đơn vị đã báo cáo, thì tôi đã triển khai một số nhiệm vụ. Anh em mang cái tính đây xác định là một cái vali bất thường bất lạ và đã bỏ trong một cái nhà của nguyên là bí thư của đảng ủy xã cũ. Chúng tôi thấy rằng đây là một cái trường hợp

khả năng nhận định là đây là một việc có vụ việc xảy ra, thì chúng tôi đồng thời triển khai anh em trong cái lực lượng công an xã và lực lượng an ninh cơ sở ở thôn, và triển khai cái nhiệm vụ trong lực lượng công an, kể cả lực lượng quân sự, lực lượng thường trực của xã, để huy động mọi cái tầng lớp, mọi cộng đồng cái trách nhiệm. Sau khi mà anh em triển khai xong, anh em đi nắm tình hình, thu thập những cái việc mà đã có cơ sở của một vụ việc rồi, thì chúng tôi đã triển khai cái việc báo cáo nhanh, gửi về xin ý kiến của công an tỉnh,

0: Tại thời điểm này, vụ việc xảy ra tại nơi ở của một người giữ cương vị bí thư đảng ủy xã. Lực lượng tại chỗ không loại trừ khả năng có yếu tố mâu thuẫn, hiềm khích cá nhân, thậm chí chiếc vali có thể chứa vật nguy hiểm. Một mặt, công an xã đã triển khai công tác bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt, đồng thời báo cáo đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân xã để huy động ban chỉ huy quân sự xã tiến hành rà soát chất nổ trong vali. Toàn bộ quá trình tiếp cận hiện trường được triển khai với yêu cầu cẩn trọng, không bỏ sót bất kỳ trình tự nào. Bởi lúc này, không ai biết thứ đang nằm bên trong chiếc vali kia là gì.
1: Trong quá trình mà trên công an tỉnh thành lập đoàn về thì chúng tôi ở đây vẫn tiếp tục triển khai anh em thu thập xác minh tất cả các cái nguồn có liên quan. Ví dụ như là thu thập những cái trích xuất camera dữ liệu điện tử, thu thập những nguồn của các đối tượng để khẳng định rằng đây là một cái vụ việc cái gì đựng trong vali và vali đó như thế nào, ai gửi. Thì qua bước đầu anh em đã triển khai nhiệm vụ về thì khẳng định rằng cái vali này là không phải của chủ nhà mà cũng không phải cái bà con hàng xóm, thì khẳng định đây là một cái chuyện lạ, cho nên trao đổi thông tin cũng như các lực lượng để huy động hết toàn nguồn lực tập trung để thực hiện cũng như chỉ đạo.
0: 12 giờ 55 phút cùng ngày, chiếc vali được mở. Bên trong là một chiếc vali khác, rồi từng túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, những gói bột màu cam cùng hàng loạt viên nén nghi ma túy lần lượt xuất hiện. Kèm theo đó là cân tiểu ly, công cụ thường được sử dụng để phân chia ma túy trước khi tiêu thụ. Vụ việc ngay lập tức được xác định mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Thông tin vụ việc được báo cáo khẩn cấp đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy huy động các điều tra viên, trinh sát viên vào cuộc làm rõ vụ việc. Lúc này, các điều tra viên đặc biệt chú ý không chỉ số lượng chất nghi là ma túy lớn mà còn là cách thức cất giấu. Tại sao chiếc vali lại xuất hiện ở sân nhà ông Trần Thảo? Ai đã mang đến? Mục đích là gì?
2: Thế hiện trường mà được cất giấu cái vali có chứa gần 3 gram ma túy và rất nhiều cái dụng cụ, trang thiết bị để mà phân ma túy ra. Có thể nói là đây là một cái vali chứa ma túy mà để phục vụ nhiều cho cái việc mà mua bán trái phép chất ma túy, với nó có cái thủ đoạn tương tự với những cái vụ án mà chúng tôi đã khám phá. Và cái hiện trường mà được cất giấu cái vali này thì là một cái khu vực ở một cái gian bếp. Sau khi đối tượng để một cái vali ở một cái vị trí rất là kín đáo thì đã lấy một cái tấm chăn mền mỏng để phủ lên, thì chúng tôi đánh giá, cái nhận định ban đầu là chúng tôi đánh giá là đây là cái vali này được cất giấu chứ không phải là quăng vứt.
0: Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương nhanh chóng vào cuộc, tập trung làm rõ chủ sở hữu thực sự của số ma túy này. Đồng thời xác định động cơ mục đích của việc đưa chiếc vali chứa ma túy đến cất giấu tại nhà ông Thảo.
2: Cũng có nhiều cái ý kiến cho rằng là ông Thảo thì làm bí thư đảng ủy xã thì có cái động cơ mâu thuẫn hay là đổ cho cái làm hạ uy tín của ông Thảo ở chính quyền ở địa phương hay không. Đấy, rồi là cũng có cái nhận định là hay là đối tượng mà cất cái vali ma túy này là chính là những cái người mà có mối quan hệ trong gia đình của ông Thảo mà hiện nay mà công an chưa nắm được. Rất nhiều cái nhận định ban đầu về như vậy, nhưng mà chúng tôi thì là cái đơn vị mà có thể nói là đối với những cái vụ án về ma túy thì chúng tôi chủ yếu là chúng tôi xác định đầu tiên là con người có liên quan. Chứ còn đây là một cái vụ việc mà lại phát hiện ma túy, một cái lượng ma túy rất là lớn, lại chưa phát hiện ra con người có liên quan nhưng lại phát hiện ra cái ma túy.
0: Lực lượng công an lúc này tập trung đấu tranh theo hai hướng. Hướng thứ nhất, có thể một đối tượng lạ mặt mang chiếc vali đến cất giấu tạm thời, sau đó sẽ quay lại lấy. Nếu đúng như vậy, thì khu vực nhà ông Thảo chỉ là địa điểm được lựa chọn ngẫu nhiên. Nhưng hướng thứ hai lại đáng chú ý hơn nhiều. Không loại trừ khả năng đối tượng biết rõ khu vực này và cố tình đưa chiếc vali đến phi tang, với suy nghĩ rằng cơ quan chức năng sẽ khó nghi ngờ. Từ những nhận định ấy, các buổi trinh sát bắt đầu rà soát từng mối quan hệ của ông Thảo và những người trong gia đình. Từng dấu vết nhỏ nhất đều được thu thập.
3: Qua các biện pháp rà soát, xác minh xung quanh, thì chúng tôi nhận định về nhà ông Thảo, các con cái, thì nhà ông Thảo đều có cái lý lịch tốt, trước đây chưa có tiền án tiền sự gì, cũng không liên quan gì tới ma túy. Nên việc cái mà gia đình nhà ông Thảo, cái vali này của gia đình nhà ông Thảo và của con nhà ông Thảo là được loại trừ đầu tiên. Tiếp theo đến rà soát ở xung quanh hàng xóm thì không ai, không thấy ai nổi lên. Và chúng tôi đi trích xuất các camera cùng các biện pháp khác, các biện pháp nghiệp vụ khác ấy, thì chúng tôi phát hiện trong trước cái hôm phát hiện cái vali có ma túy ấy, thì trong đêm hôm trước thì có một bóng đen mặc cái quần sọc, xách một cái vật màu tối tối đi vào nhà ông Thảo. Thì nghi vấn đây là chính là cái đối tượng mà mang cái vali vào nhà ông Thảo để cất giấu.
0: Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành trưng cầu giám định để xác định bản chất của số tinh thể màu trắng chứa trong vali bí ẩn. Kết quả giám định sau đó đã khiến những người tham gia vụ việc không khỏi bất ngờ. Toàn bộ số tinh thể này là ma túy tổng hợp với tổng khối lượng hơn 2,7 kg. Khi kết luận giám định được ban hành, cơ quan điều tra lập tức khởi tố vụ án hình sự. Nhận định đây không đơn thuần là một vụ tàn trữ trái phép chất ma túy, mà có dấu hiệu liên quan đến một đường dây hoạt động tinh vi, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm che giấu nguồn gốc tang vật. Lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét để tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ vụ việc. Các tổ công tác được phân công rà soát từng đầu mối thông tin, dựng lại toàn bộ diễn biến từ thời điểm chiếc vali xuất hiện tại nhà ông Thảo.
2: Sau khi xác lập chuyên án thì ban chuyên án tiến hành thực hiện các bước theo kế hoạch của đấu tranh chuyên án và đã phân công các thành viên thực hiện rất nhiều các cái biện pháp nghiệp vụ. Từ cái vấn đề là rà soát cái mối quan hệ nhà ông Thảo, làm việc với gia đình nhà ông Thảo về cái việc phát hiện nó như thế nào, rồi rà soát cái địa bàn nơi nhà ông Thảo, là tất cả những cái hộ dân xung quanh xem là cái thời điểm đêm 12 dạng ngày 13 tháng 10 có phát hiện được cái gì không. Rồi kể cả cái vấn đề mà xem xét đánh giá từ những cái camera an ninh ở những khu vực này. Thế thì ở cái địa bàn này là cái địa bàn nông thôn. Thế cho nên là cái vấn đề rà soát để mà phục vụ cho công tác nhận định, đánh giá thì cũng gặp rất nhiều khó khăn.
0: Song song đó, hàng chục giờ dữ liệu từ các hệ thống camera an ninh trong khu vực cũng được trích xuất, phân tích. Từ những hình ảnh tưởng chừng rất nhỏ, các điều tra viên kiên trì sàng lọc, ghép đối từng manh mối, từng dấu vết để dựng lên hành trình của chiếc vali chứa gần 3 kg ma túy trước khi bị phát hiện. Một cuộc truy tìm chủ nhân thật sự của chiếc vali bí ẩn chính thức được triển khai với quyết tâm cao nhất của ban chuyên án.
2: Khi mà họp thì đưa ra nhiều nhận định, có những nhận định đưa rằng là có thể là mâu thuẫn từ nhà gia đình nhà ông Thảo để mà hạ uy tín gia đình ông Thảo, để mà cái việc thông qua cái việc này để mà làm cho ông Thảo và gia đình mất uy tín tại địa phương. Nhưng mà cái nhận định này nó càng ngày nó càng mờ, bởi vì cái lượng ma túy mà nhiều như thế này và vận chuyển được vào nhà ông Thảo như thế này thì cái sự rủi ro cũng rất là cao. Để mà vận chuyển ở một cái nơi khác vào nhà ông Thảo thì rất dễ bị phát hiện. Thế thì cái nhận định này cũng được đặt ra và vẫn được phân công để mà làm rõ. có, và chúng tôi đi đến thống nhất rất cao, đó là cái nhận định rằng khả năng nhiều cái thời điểm mà đối tượng cất giấu cái vali ma túy này có khi nào liên quan đến một vụ án ma túy mà lực lượng công an ở Lâm Đồng hoặc công an ở một số địa phương vào triệt phá trong cái thời gian đó không?
0: Cùng thời điểm đó, một tổ công tác khác rà soát các vụ án ma túy xảy ra trên địa bàn lân cận. Một câu hỏi được đặt ra, liệu chiếc vali ma túy có liên quan đến vụ án nào vừa bị triệt phá hay không?

0: Kết quả rà soát nhanh chóng cho thấy, ngày 12 tháng 10 năm 2025, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với địa phương triệu tập nhiều đối tượng liên quan đến một vụ án ma túy tại Phan Rí Cửa. Tại nơi ở của đối tượng Phan Thị Kiều, lực lượng chức năng thu giữ 300 gam ma túy. Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý của ban chuyên án.
1: Tình tiết quan trọng là khi cái đối tượng này đi thì có một con chó nó đi theo. Nó đi theo vừa đi vừa vẫy đuôi và vào nhóm Thảo. Thì chúng tôi nhận định vào đây chỉ là cái người, chắc chắn là cái người phải quen biết với nhóm Thảo thì mới liều vậy mình dám đi ôm vali vào để mang vào cất giấu. Và đặc biệt cái tình tiết con chó đi theo là chỉ có người nhà người quen. Con chó này là con chó của người quen với cái người mà xách cái vali là nên nó mới đi theo vừa đi vừa vẫy đuôi.
2: Ngày hôm mà công an thành phố Hồ Chí Minh vào phối hợp với cả công an Lâm Đồng làm cái việc đó là ngày 12 tháng 10. Thế và cái việc vali ma túy này xuất hiện ở nhà ông Thảo thì chỉ có từ tối đêm đến sáng, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 10. Thế chúng tôi cũng đi đến một cái là một cái thống nhất rất cao, đó là cần phải xác minh làm rõ sâu về cái nhóm đối tượng này. Chúng tôi đánh giá là đối tượng mà vào nhà ông Thảo để mà cất giấu cái vali này thì khả năng là đối tượng có mối quan hệ với nhà ông Thảo. Thế và cái vali này được vận chuyển vào nhà ông Thảo thì cũng có thể nói là đối tượng đã vận chuyển một cách rất là bí mật. Và cái việc mà đưa để vác cái vali này vào thì cũng có thể nói là do có mối quan hệ, cho nên là cái việc của cái việc làm đó là rất tự nhiên và rất là tự tin.
0: Đó là chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại mang giá trị đặc biệt. Con chó chỉ phản ứng như vậy với người quen, một hướng điều tra hoàn toàn mới được mở ra. Tiếp tục xác minh sâu, trinh sát phát hiện một mối liên hệ đặc biệt, đó là Phan Bá Tây, em ruột của Phan Thị Kiều, là chính là con rể của bà Nguyễn Thị Cẩm, và bà Cẩm lại là em gái vợ ông Trần Thảo. Mọi dữ liệu bắt đầu kết nối. Người quen với gia đình ông Thảo có thể vào nhà mà chó không sủa, có mối liên hệ với nhóm đối tượng ma túy vừa bị triệu tập. Đây chính là nhóm hiểm nghi số 1.
2: Cái tổ thành viên của ban chuyên án cũng trả lời cho ban chuyên án được biết đó là Phan Bá Tây chính là con rể của bà Nguyễn Thị Cẩm, mà bà Nguyễn Thị Cẩm thì lại là em gái của vợ ông Trần Thảo. Mà bà Nguyễn Thị Cẩm này thì lại có đang sinh sống và làm thuê ở một căn nhà cách nhà ông Thảo này khoảng 300 m. Thế đây là một cái thông tin rất giá trị, bởi vì nó đã giải thích và giải quyết cho được cái câu hỏi đặt ra của ban chuyên án là đối tượng vào nhà ông Thảo tại sao chó lại không cắn, tại sao camera tất ở cái khu vực trước nhà ông Thảo, tức là khi cái đoạn trước nhà ông Thảo vào thì người ta có gắn camera rất nhiều ở hộ dân nhưng mà lại không thu được hình ảnh của đối tượng đi vào, bởi cái vali này nó có cái vali rất là to. Kích thước nó 80 cm. Thế thì nếu mà một người mang vác cái vali này mà vào nhà ông Thảo thì phải đi qua rất nhiều cái công đoạn như, và nhiều cái đoạn đường như vậy thì phải để lại cái hình ảnh. Thế nhưng mà tại sao lại không thu được cái hình ảnh này?
1: Nhà bà này thì cũng nuôi 2-3 con chó Nhật và cái màu sắc cái con chó thì nó cũng trùng khớp với hình ảnh mà chúng tôi thu được qua camera gần nhà ông Thảo là cái đối tượng nghi vấn. Và đặc biệt hơn là thì trong nhà bà Thảo này thì bà này có một người con gái tên Tiên và một người con rể tên Tây. Thì trước đó mấy ngày thì Tây và Tiên thì cùng chị của người tên Tây là Kiều thì bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ liên quan đến một vụ án tại thành phố BC04 thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ và hiện đang điều tra tại thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ cách đó khoảng trên xã La Ghi cách đó khoảng 30 cây số. Thì qua các tài liệu trinh sát thì nhận định ban đầu thì khả năng cao thì đây số ma túy này chính là do vợ chồng Tây cùng Kiều đang cất giấu ở nhà bà Thảo, bà Cẩm. Khi mà bà Cẩm phát hiện nhận được cái thông tin là Tây và Kiều hai chị em bị bắt giữ thì bà Cẩm là chính là người mang đi giấu ở nhà ông Thảo. Thì qua nhận định ban đầu với cái hướng nhận định trên thì chúng tôi cử nhiều mũi trinh sát để đi xác minh và cùng đi đấu tranh với các đối tượng trong thành phố Như Anh Minh và sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu chứng cứ để chứng minh theo cái hướng nhận định trên.
0: Từ tài liệu nghiệp vụ và quá trình xác minh, nhóm đối tượng bắt đầu lọt vào tầm ngắm gồm Nguyễn Thị Cẩm, Hoàng Nguyễn Cẩm Tiên, Phan Bá Tây, Phan Thị Kiều. Đây là đầu mối đặc biệt quan trọng bởi thời điểm bị bắt, đặc điểm tang vật và mối liên hệ giữa các đối tượng đều trùng khớp với chiếc vali bí ẩn ở Lam Đồng. Những mắt xích đầu tiên đã bắt đầu nối lại với nhau.
3: Từ khi mà phát sinh ra tội phạm và tiếp nhận được cái thông tin của cơ quan điều tra thông báo cho viện sát, thì về mặt lãnh đạo là chúng tôi cũng sẽ bố trí ngay kiểm sát viên để có sự liên lạc phối hợp với lại các phòng chức năng của cơ quan điều tra công an tỉnh Lâm Đồng, qua đó nắm bắt thông tin sự việc ban đầu, phối hợp với cơ quan điều tra thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, ví dụ như là khám nghiệm hiện trường, truy vết đối tượng. Và chính vì có cái sự phối hợp ban đầu, thành ra là cái hồ sơ là được viện sát là theo dõi phân loại cùng cơ quan điều tra, nó sẽ phục vụ rất là nhanh trong cái vấn đề là phê chuẩn những cái lệnh, những cái quyết định tố tụng của cơ quan điều tra.
0: Sau gần 3 tuần rà soát từng tài liệu, đối chiếu từng lời khai và kiểm chứng từng dấu vết, bức tranh về vụ án dần hiện rõ trước mắt các điều tra viên. Đến ngày 16 tháng 11 năm 2025, những mắt xích quan trọng cuối cùng đã được nối lại, đủ cơ sở để ban chuyên án khẳng định, nhận định ban đầu là có căn cứ.

0: không bỏ lỡ thời cơ, ban chuyên án lập tức triển khai kế hoạch đấu tranh đồng loạt. Các mũi công tác được phân công bí mật tiếp cận những đối tượng chủ chốt. Một tổ lên đường đến thành phố Hồ Chí Minh để làm việc với Phan Bá Tây và Phan Thị Kiều, hai đối tượng đang bị tạm giữ. Cùng thời điểm đó, bà Cẩm và Tiên, con gái bà Cẩm, cũng được triệu tập đến cơ quan điều tra. Cuộc đấu trí với những người liên quan chính thức bước vào giai đoạn quyết định.
1: Đầu tiên, đối tượng Tây đã nhận là cái số ma túy đó chính là của Tây, do Kiều nhờ mang về nhà bà Cẩm để cất giấu. Khi nào mà có người nào mà muốn mua thì là Tây sẽ chạy về đó để lấy cái ma túy và mang đi giao, để mục đích chúng cất giấu nhà bà Cẩm, bởi vì là cách cái vị trí của Tây và Kiều ở là khoảng 30 cây số, thì để khi mà cơ quan công an có mà bắt Tây và Kiều thì cũng không nghĩ là

0: chúng cất giấu cái kho ma túy là cách đó 30 cây số. Thì Tây nhận khai nhận về cái sự việc trên thì tiếp tục cho bà Cẩm, mặc dù là Tây khai nhận nhưng bà Cẩm vẫn là quanh co chối tội. Một phần là do là lo sợ cái việc trên bị bại lộ, một phần nữa là do là sợ nếu mà mình khai ra là Tây là con rể mình sẽ bị cái án là đi tù là rất là nặng, nên bà Cẩm là vẫn quanh co chối tội cho tới cuối. Sau qua nhiều chúng tôi đánh giá được cái tâm lý trên nên chúng tôi đã sử dụng những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm để mà đấu tranh với bà Cẩm trong nhiều ngày liền. Và qua thời gian đấu tranh thì cũng sang ngày thứ ba thì bà Cẩm đã khuất phục và đã khai nhận toàn bộ hành vi là mang cái vali đi ma túy đi cất giấu cho con mình, để với mục đích là để cho con mình được nhẹ tội nếu mà khi cơ quan công an phát hiện.
1: Các cái đối tượng liên quan ở đây có tiền án tiền sự nên là có kinh nghiệm trong vấn đề mà đối phó lại với cơ quan công an, đặc biệt là các cái đối tượng mà bán cái số ma túy này cho cái người mua ở đây là Phan Thị Kiều. Đây là hai đối tượng mà rất chuyên nghiệp hoạt động tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và khi mà giao dịch ma túy thì các đối tượng này trực tiếp với nhau. Và khi mà mua bán với nhau thì có người cảnh giới. Và quá trình mua bán thì thông qua cái mạng xã hội và giao dịch tiền trực tiếp, không thông qua tài khoản ngân hàng hay một phương tiện thanh toán nào khác. Và khi các đối tượng này làm việc với cơ quan điều tra thì bọn chúng khai báo cực kỳ quanh co, đưa ra các cái chứng cứ không liên quan đến cái số ma túy này.
2: Trước các chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng cuối cùng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Phan Thị Kiều khai mua số ma túy này từ Nguyễn Tài Hưng và Nguyễn Thị Khoa Hạnh. Sau khi bán một phần, số còn lại được bỏ vào chiếc vali. Phan Bá Tây được giao nhiệm vụ mang đi cất giấu. Còn Nguyễn Thị Cẩm, sau khi biết các đối tượng bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt, đã đem chiếc vali chứa ma túy cất giấu phía sau nhà anh rể là ông Trần Thảo nhằm che giấu hành vi và tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Một kế hoạch phi tang tưởng chừng kín kẽ nhưng cuối cùng vẫn bị bóc trần.
3: Khi mà bản thân tôi mà coi báo cho công an, lực lượng công an, và công an là cái quá trình là chỉ đạo các lực lượng chuyên môn để tôi là đi điều tra và tìm ra được cái đối tượng đem đến và báo cho gia đình tôi, thì phản ánh rằng là tôi thấy là lực lượng công an là hết sức có trách nhiệm và cùng mọi điều kiện là hết sức là lo lắng giúp cho người dân cái an toàn, nhất là an toàn tính mạng của người dân.
2: Từ một chiếc vali lạ bị vứt phía sau căn bếp nhà dân, lực lượng công an đã lần ra cả một chuỗi mắt xích của đường dây ma túy. Vụ án cho thấy tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, liều lĩnh và sẵn sàng đưa ma túy len lỏi vào khu dân cư để phi tang che giấu. Vụ án cũng thêm một lần nữa khẳng định chỉ cần người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm và lực lượng công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thì dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu, tội phạm cũng không thể che giấu hành vi phạm pháp. Bởi phía sau sự bình yên của mỗi khu dân cư luôn là những cuộc đấu trí âm thầm, quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ma túy của lực lượng công an nhân dân.
0: Với cái tinh thần là cương quyết tấn công trấn áp tội phạm và đẩy lùi tệ nạn ma túy, và để xây dựng cho tỉnh Lâm Đồng là tệ nạn ma túy ngày càng được đẩy lùi và ngày càng trong sạch, thì cả với cái vai trò và nhiệm vụ của cái đội tôi là chủ yếu phòng chống cái tội ma túy về cái vận chuyển và mua bán, và cũng nhận thức thấy đây là cái loại hình tội phạm của những loại tội phạm, và với tinh thần cương quyết trấn áp tội phạm thì bọn tôi cũng động viên nhau không ngại khó ngại khổ. Có những đồng chí và nhiều đồng chí trinh sát thì còn trẻ, mới cưới vợ con mới đẻ, hoặc là có những đồng chí khi mà đi công tác đi đấu tranh các chuyên án thì nhiều đồng chí con còn đang ốm, thì vợ thì cũng nhiều đồng chí vợ thì cũng đi làm cả ngày, con ốm nên là rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà với tinh thần là không ngại khó không ngại khổ và cương quyết tấn công trấn áp tội phạm thì chúng tôi cũng đã triệt phá được những cái đường dây ma túy lớn thì góp phần tạo sự bình yên cho người dân và sự tin tưởng cho người dân với lực lượng công an.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Khi thành phố lên đèn cũng là lúc một trận tuyến thầm lặng bắt đầu. Không quản nắng mưa, không để gian khổ, những bước chân của người chiến sĩ công an cơ sở vẫn đều đặn in dấu trên khắp các tuyến đường, ngõ hẻm. Từ mệnh lệnh thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất do Bộ Công an phát động, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa thành những chương trình hành động sôi nổi ngay tại các địa bàn cơ sở. Đây không chỉ là một phong trào mà còn là kim chỉ nam để mỗi cán bộ chiến sĩ tự rèn giũa bản lĩnh, quyết tâm giữ vững bình yên cho từng mái nhà, góc phố. Phường Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh được sáp nhập từ phường 10 và phường 17 của quận Gò Vấp cũ, tạo nên địa bàn mới với mật độ dân cư dày đặc cùng nhiều áp lực về an ninh trật tự. Thực hiện phong trào thi đua ba nhất, công an phường đã cụ thể hóa thành chỉ tiêu, nhiệm vụ gắn với từng tổ công tác, từng lĩnh vực nghiệp vụ. Với quan điểm thống nhất của cấp ủy, ban chỉ huy phường, phong trào đã từng bước đi vào thực chất, không hình thức, không khẩu hiệu, được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.
1: Thực hiện phong trào thi đua ba nhất, công an phường cũng đã chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân để đề ra các cái giải pháp trong cái công tác thực hiện cái phong trào. Thì công an phường cũng đã tổ chức các cái buổi sinh hoạt chuyên đề xác định về việc chấp hành về tuyệt đối về mệnh lệnh và nêu gương trong công tác nói đi đôi với làm và thể hiện cái quyết tâm chính trị của cán bộ chiến sĩ. Và đặc biệt nhất là cái việc gần dân nhất thì xác định đây là một cái mục tiêu quan trọng hàng đầu đối với cán bộ chiến sĩ công an phường Gò Vấp. Làm sao để hình ảnh người chiến sĩ công an lúc nào cũng gần gũi với dân nhất, tận tụy với dân nhất để phục vụ nhân dân.
0: Không ngồi chờ dân đến, các chiến sĩ công an phường chủ động tìm đến với nhân dân. Với đặc thù địa bàn có mật độ dân cư đông, trong đó tỷ lệ lớn là lao động nhập cư, công an phường đã biến công tác quản lý hành chính thành những chiến dịch đồng hành nhân văn. Nổi bật là việc thực hiện mô hình 3 trong 1 với phương châm đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để kịp thời hỗ trợ nắm bắt tâm tư của người dân. Từ đó, những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng nhân dân được tiếp nhận, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh phức tạp.
2: Gần dân nhất là một công tác đặc biệt quan trọng. Bản thân tôi trực tiếp xuống thăm hỏi, phối hợp với người dân để hướng dẫn người dân về công tác dịch vụ công, thủ tục hành chính. Rồi qua đó thì mình sẽ hiểu người dân hơn, người dân cũng hiểu về công tác của cảnh sát khu vực, công an nhân dân mình.
3: Cái trật tự an ninh ở khu vực là nói chung là tương đối ổn. Một vài năm về đây là nói chung là khu phố nhà mình nói chung là về an ninh trật tự, rồi là đồ đạc kể cả xe cộ nhiều khi cứ để ra khu phố rồi để ra chỗ công viên, không bao giờ là cái khu phố này gần như là không mất xe.
0: Chợ căn cứ, khu chợ tự phát trên địa bàn phường đã có trên dưới 30 năm nay. Thói quen mua bán, chen chân ngay trên lòng đường vỉa hè đã ăn sâu bén rễ vào nếp sinh hoạt của không ít người dân, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông cũng như mỹ quan đô thị khu vực này. Thực hiện kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị của Ủy ban Nhân dân thành phố, với tinh thần của phong trào thi đua ba nhất, Công an phường Gò Vấp đã bắt tay ngay vào việc chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường tại đây. Mặc dù không dễ để thay đổi thói quen lâu năm chỉ trong một sớm một chiều, song bằng sự nỗ lực, kiên trì và quyết tâm của lực lượng công an cùng các ban ngành chức năng, từng bước tự giác chấp hành, trả lại không gian thông thoáng cho lòng đường, hè phố.
4: Khi mà nhận được cái sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an phường Gò Vấp thì chúng tôi là đã tiến hành kết hợp giữa nhiều ban ngành. Đầu tiên là lực lượng cảnh sát khu vực, khu phố, ban điều hành khu phố và một số người dân xung quanh. Bên cạnh đó là còn có sự phối hợp của ủy ban, sở phòng kế hoạch đầu tư môi trường để mà tiến hành đầu tiên là việc tuyên truyền hướng dẫn người dân ở đây là mình phải chấp hành cái vấn đề mà mua bán ở lòng lề đường và trả lại cái lòng lề đường cho người dân để mà người dân có cái nhu cầu đi lại. Thứ nhất, thứ hai là không xả rác thải vô tội vạ và không được bật loa đài dùng xe đẩy, xe lôi, xe kéo để mà gây ảnh hưởng ùn tắc giao thông nặng nề tại khu vực này. Thì vấn đề đầu tiên là người dân cũng có nghe và cũng có chấp hành, nhưng mà cái thói quen của họ là họ đã quen như vậy rồi. Với lại là họ nhìn nhau, có người là nhìn người này để mà mình cân hàng ra cái lề đường giống như người kia, thì vô hình chung nó lại tạo ra một cái thói quen cũ. Thì những hộ đó mình nhắc trước và mình tuyên truyền trước và mình yêu cầu họ phải cam kết với mình rằng là phải chấp hành đúng theo cái chủ trương của đảng và nhà nước. Cũng một vài quá trình đó thì hiện tại thì người dân ở đây họ đã chấp hành tốt và từ họ thì hình thành có thói quen mua bán mới.
5: Tôi và gia đình thì cũng muốn bán ở đây cũng lâu rồi, thì sau một thời gian là chính sách thì của nhà nước thì cũng là dẹp lòng lề đường, thì tôi thấy là lòng đường thì cũng được thông thoáng hơn. Ở đây thì tất cả mọi người thì ví dụ chủ trương của nhà nước là vậy, thì gia đình tôi và tất cả mọi người đều sẽ chấp hành theo gọi là chủ trương của nhà nước.
0: Đối với lực lượng công an cấp cơ sở, nơi hàng ngày hàng giờ tiếp xúc trực tiếp với nhân dân và đối mặt với các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trật tự, kỷ luật nhất, trung thành nhất chính là nền tảng của sức mạnh chiến đấu. Thực hiện tiêu chí kỷ luật nhất, trung thành nhất trong phong trào thi đua ba nhất, Công an thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Công an phường Gò Vấp nói riêng đã siết chặt việc chấp hành điều lệnh nội vụ. Không chỉ là việc giữ gìn lễ tiết, tác phong, chính quy khi tiếp xúc với nhân dân, kỷ luật ở đây còn được cân đo đong đếm bằng việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình công tác nghiệp vụ. Nhờ đó, trong những tháng đầu năm nay, Công an phường đã đạt nhiều kết quả tích cực trong các mặt công tác. Nổi bật đã kéo giảm triệt để các loại án cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng, kịp thời phát hiện, đấu tranh nhiều vụ án về ma túy và tệ nạn xã hội, tiếp nhận xử lý 39 tin báo và giải quyết 100% tin thuộc thẩm quyền xử lý.
1: Công an phường đã tập trung thực hiện các cái giải pháp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thì qua đó cũng đã đạt được một số kết quả nhất định, như là về công tác về kiểm tra cư trú, thì công an phường đã phát hiện ra một số

0: đối tượng có liên quan đến việc tổ chức sử dụng tàn trữ mua trái phép chất ma túy. Thì qua đó thì cũng đã công an quận cũng đã truy xét và mở rộng và truy bắt thêm được nhiều đối tượng. Đối với công tác về quản lý về chung cư thì công an quận cũng đã tập trung kiểm tra và xử lý một cơ sở đối với người nước ngoài là người Hàn Quốc. Thì qua đó cũng đã tạm giữ đối với 7 người Hàn Quốc có liên quan đến hoạt động là cá độ cờ bạc trên không gian mạng. Thì ngoài ra một số cái công tác khác như là các cái vụ việc về gây rối đánh nhau thì công an phường cũng đã thực hiện cái việc xử lý và xử lý hình sự và xử phạt hành chính đối với các cái đối tượng sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ và một số cái hành vi về thực hiện qua không gian mạng như là lừa đảo và lạm dụng chiếm đoạt tài sản. Công an phường cũng có một số cái công tác để khám phá.
1: Trong dòng chảy của phong trào thi đua ba nhất, Công an xã Tân Vĩnh Lộc nổi lên như một điểm sáng về tính chủ động và sáng tạo. Ngay từ những ngày đầu triển khai, Đảng bộ Công an xã đã xác định ba nhất không phải là những khẩu hiệu nằm trên giấy mà phải được lượng hóa bằng kết quả công tác cụ thể hàng ngày. Tại đây, yếu tố kỷ luật nhất được đặt lên hàng đầu như một nền tảng cốt lõi. Từng cán bộ chiến sĩ được quán triệt sâu sắc yêu cầu, nói đi đôi với làm, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là hay vi phạm kỷ luật. Sự nghiêm minh trong kỷ luật đã chuyển hóa thành hiệu quả trong công tác nắm tình hình. Năm 2025 và quý 1 năm 2026, trên địa bàn xã không xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Các vụ việc phức tạp được xử lý dứt điểm ngay từ khi mới manh nha.
2: Ban chủ huy chúng tôi trong các cuộc họp cũng có triển khai đến cán bộ chiến sĩ là giải quyết an ninh, bám sát địa bàn, bám sát dân, giải quyết từ an ninh cơ sở, không để những cái mâu thuẫn nhân dân nó phát sinh ra phức tạp. Còn điển hình như là những cái tiếp xúc như là những cái công việc cụ thể như là hướng dẫn người dân cài đặt các cái ứng dụng, rồi công tác tiếp dân phải ăn cần hướng dẫn chặt chẽ để người dân nó góp phần chung tay cùng công an xã là trong công tác tố giác tội phạm và cũng như là cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc.
1: Nếu kỷ luật nhất là nền tảng, trung thành nhất là cốt lõi, thì gần dân nhất chính là thước đo phản ánh rõ nét nhất hiệu quả công tác của Công an xã Tân Vĩnh Lộc. Với phương châm dân là gốc, mọi hoạt động bảo đảm an ninh trật tự đều hướng tới sự bình yên, hài lòng cho nhân dân. Tinh thần ấy được thể hiện qua việc thực hiện nhiều đề án lớn của lực lượng công an, trong đó phải kể đến đề án 06 với việc cấp giấy tờ tùy thân cho những nhân khẩu đặc biệt. Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an xã đã rà soát toàn diện các trường hợp nhân khẩu đặc biệt, người vô gia cư, người không có giấy tờ tùy thân để lập hồ sơ định danh số. Lực lượng cảnh sát khu vực đi từng ngõ, gõ từng nhà, nỗ lực giải quyết từng trường hợp khó khăn về giấy tờ. Việc thực hiện đề án 06 với nhân khẩu đặc biệt tại đây đã giúp đổi đời cho nhiều người, chuyển từ vô danh thành có danh tính trên hệ thống dữ liệu toàn quốc.
3: Nhớ tới hình ảnh của một người cô đã già rồi, cô bán vé số, tên là cô Mai. Đó là một là trường hợp là nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn xã, là một cái người mà gần như người ta không có giấy tờ gì cả. Chúng tôi đã có một cái việc làm hết sức là ý nghĩa, đó là làm những cái đề xuất để cho cô được cấp căn cước công dân. Và lúc mà cô cầm cái giấy tờ tùy thân của mình được lực lượng quan cấp ấy, cầm lên tay, cô rất là vui và thậm chí cô đã khóc. Lúc ấy tôi đã chứng kiến cái khoảnh khắc như vậy.
1: Với góc nhìn trẻ cùng khả năng làm chủ công nghệ, cán bộ đoàn viên thanh niên ở Công an xã Tân Vĩnh Lộc thường xuyên tổ chức những buổi tuyên truyền vận động nhân dân với cách làm mới mẻ, gần gũi, thu hút đông đảo người dân, học sinh, sinh viên, mang lại hiệu quả rõ rệt.
4: Trong mỗi cán bộ chiến sĩ Công an xã Tân Vĩnh Lộc thì luôn đề cao cái quan điểm, nguyên tắc là vì dân phục vụ. Tất cả công tác của lực lượng cảnh sát thôi, cảnh sát khu vực cũng như là công an xã Tân Vĩnh Lộc nói chung đều phải xuất phát từ mục đích đó là phục vụ nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, làm ăn cũng như là sinh sống trên địa bàn. Do đó thì lực lượng cảnh sát khu vực đã tăng cường bám sát tình hình tại địa bàn cơ sở, vận động mọi nguồn lực như là lực lượng cơ sở, rồi các ban ngành đoàn thể ấp ở đây, những người có tiếng nói trong quần chúng nhân dân để mà nắm bắt thông tin kịp thời, từ đó xử lý những cái tin ban đầu rồi chính xác, tạo niềm tin trong nhân dân.
1: Hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân ở Tân Vĩnh Lộc không chỉ trở nên gần gũi qua những buổi tuyên truyền, những hoạt động hỗ trợ liên quan tới công tác chuyên môn, mà còn bởi những hoạt động an sinh xã hội tại địa phương mà đơn vị thường xuyên chủ động tổ chức hoặc tích cực tham gia cùng các ban ngành, đoàn thể địa phương. Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã trao 200 phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao 40 phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học tập. Của cho không bằng cách cho, ai ai cũng thực sự ấm lòng khi cán bộ chiến sĩ công an xã đã tự tay nấu hơn 250 suất ăn sáng phục vụ người dân đến nhận quà, tạo nên không khí gần gũi, trân trọng và đầy yêu thương giữa quân và dân. Thực tiễn triển khai phong trào thi đua ba nhất tại Công an xã Tân Vĩnh Lộc cho thấy, khi cán bộ chiến sĩ thực sự gần dân, hiểu dân và hành động vì lợi ích của dân, thì nhân dân sẽ trở thành tai mắt, là điểm tựa vững chắc cho lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều thông tin có giá trị về an ninh trật tự được người dân chủ động cung cấp, nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết ổn thỏa ngay từ cơ sở. Tình làng, nghĩa xóm được củng cố, niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an ngày càng được nâng cao.
2: Ban chỉ huy chúng tôi cũng quán triệt trong cán bộ chiến sĩ thì bây giờ là đã bỏ cấp huyện, chúng ta là cái cơ sở, không ai ngoài chúng ta là giải quyết những công việc trực tiếp cho dân đó, nên là các đồng chí cảnh sát khu vực là phối hợp với an ninh cơ sở là cũng phải là tăng cường bám sát dân, không để cái người dân trong cái tiếp xúc và giải quyết công việc, không để người dân có thể là bức xúc hay là trễ một số công việc nó người dân liên quan phản ánh về an ninh trật tự cũng như là những cái thủ tục nó liên quan đến công an giải quyết là phải đảm bảo kịp thời.
1: Song hành với công tác dân vận, nhiệm vụ tấn công trấn áp tội phạm vẫn được lực lượng công an cơ sở triển khai quyết liệt, gắn chặt với các tiêu chí của phong trào ba nhất. Tại phường Hiệp Bình, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố về việc mở đợt cao điểm 45 ngày đêm, tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn với phương châm đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc, thực hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chuyển hóa địa bàn. Công an phường đã ra quân tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, từ cơ sở các nguy cơ phát sinh tội phạm để đấu tranh xử lý triệt để.
5: Công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy ban xây dựng nhiều chương trình kế hoạch, trong đó thành lập 10 cái tổ công tác trong cái ban chỉ đạo 26, gồm các thường trực Đảng ủy, ủy ban, các ban ngành, công an phường cũng như khu phố, để đi sâu đi sát xuống địa bàn nắm tình hình an ninh trật tự cùng với lực lượng công an phường, cảnh sát khu vực xuống địa bàn nắm an ninh trật tự. Từ đó thì người dân cung cấp rất nhiều thông tin cho lực lượng công an phường để đấu tranh bắt giữ các loại tội phạm. Đặc biệt trong thời gian 15 ngày trong đợt ra quân thì công an phường đã bắt rất nhiều vụ việc về ma túy, xử lý hơn 60 đối tượng.
1: Thực hiện đợt cao điểm, công an phường đã và đang triển khai nhiều nội dung trọng tâm như tổng rà soát, thống kê, quản lý địa bàn, đối tượng, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, nâng cao vai trò phối hợp giữa lực lượng công an, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy. Đồng thời tiếp tục duy trì, củng cố và nhân rộng các mô hình hiệu quả như quản lý, cảm hóa giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư, nhân dân tuần tra, thanh niên xung kích phòng chống tội phạm, tổ công nhân tự quản về an ninh trật tự khu nhà trọ, mô hình SOS an ninh trật tự, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng phường Hiệp Bình không ma túy vào năm 2030.
5: Trong đợt cao điểm, ngoài cái việc chỉ đạo từ ban giám đốc cũng như Đảng ủy ban thì lực lượng công an phường mà hoàn thành được các công việc là tất cả nhờ vào nhân dân. Và nói lực lượng công an phường bám sát địa bàn, từ các vụ trộm cắp, cướp giật đã giảm hẳn, hầu như là không còn trên địa bàn. Thì người dân rất đồng tình ủng hộ và cung cấp rất nhiều thông tin. Phải nói là trong cái phong trào ba nhất, trung thành nhất, kỷ luật nhất và gần nhất, gần dân nhất, thì cái nhiệm vụ mà gần nhân đi sâu đi sát cái địa bàn để được sự ủng hộ từ nhân dân là đặc biệt quan trọng.
1: Giữ kỷ luật để vững vàng trước mọi thử thách, giữ lòng trung thành để không lung lạc trước mọi cám dỗ, và quan trọng nhất, giữ sự gần gũi để luôn xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Phong trào thi đua Ba Nhất đã và đang thổi một luồng sinh khí mới vào trận tuyến an ninh cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, tạo nên diện mạo mới cho lực lượng công an nơi đây. Đó là hình ảnh một lực lượng chính quy tinh nhuệ, hiện đại nhưng cũng vô cùng gần gũi, nhân văn. Bình yên của thành phố mang tên Bác hôm nay có dấu ấn đậm nét từ những nỗ lực thầm lặng của họ, những người đang ngày đêm thực thi lý tưởng, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, lấy sự bình yên của phố phường làm mục tiêu cống hiến.

0: sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, thay thế, sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn. Không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện. Cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện, bà là. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn.
1: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

0: niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
2: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
1: 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh.

0: hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

0: thịt bọn mình ăn snack lúc nào cũng được.
1: Phản ứng của mẹ về vấn đề này ra sao?
2: Mẹ duyệt nhé.
3: Vì đó là Cocomi Snacking từ hạt dẻ cười.
2: Cocomi Snacking từ hạt dẻ cười. Snack đầu tiên ăn hai kiểu. Kiểu snack giòn dũng, bóc ra ăn luôn.
0: Snack mì hạt dẻ cười lạ quá.
2: Kiểu mì trộn dai sần sật, trần lên rồi trộn. Cả nhà đều mê.
3: Cocomi Snacking từ hạt dẻ cười. Snack đầu tiên ăn hai kiểu.

với sự tham gia của các diễn viên U Đô Hoàng trong vai Kang Hành Su, Bô Đa trong vai Lee Yun Ju, Cha Hắc Dân trong vai Yu Chi Sinh, Song Geun Hee trong vai Woo Li Hun, Jeon Woo Jin trong vai Yu Jae Se, Choi Mok Seung trong vai Chu Jong Woo, Lee Kyung Seun trong vai Dong Ji, Han Soo-eun trong vai Kang Eun-soo, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Choi Jin-yong, đạo diễn Kim Seung-ho, Lee Han-jun.

Những linh hồn đã chịu nỗi chết oan cứ quanh quẩn dưới hoàng tuyền, tìm cách làm hại người sống ở dương gian, hoặc gây ra thật nhiều thiên tai. Chỉ có pháp luật mới khiến cho quý tộc và dân thường cùng với nô lệ được bình đẳng với nhau. Toàn thể bách tính kêu oan với các vị quân chủ bằng cách kiện tụng lên những nơi có thẩm quyền, và có những người giúp đỡ những bách tính ít học, không biết chữ, cũng không hiểu rõ luật pháp tiến hành kiện tụng. Bọn họ được gọi là ngoại tri bộ.

0: Thích quá, thích quá, thích quá.
1: Cuối cùng cũng tới Hành Giang rồi. Bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây?
2: Phải lập ra ngoại tri bộ sự vụ sở.
1: Tất cả tiền quân tích cóp được ở dưới quê đều được dùng đi tạo hết rồi còn gì nữa.
2: Không ai tới Hành Giang mà không có câu chuyện nào. Cũng không ai rời khỏi Hành Giang mà không có một câu chuyện. Vì không biết điều đó sao? Mọi người mà ngươi đang nhìn thấy trước mắt đây đều là nguồn tiền hết. Đây là nơi hoàn hảo nhất để ta hành nghề.
1: Nhưng mà nơi này là nơi nào chứ?
2: Nơi này ngửi thôi đã thấy khác rồi.
1: Mùi này thấy kỳ lắm nha.
2: Ta lại rất thích mùi của Hành Giang này đó.
3: Mua nón tre đi, mua đi.
4: Tre hay chỗ đâu vậy? Nè,
5: qua đây ngủ cái.
4: Đi chung với thằng ở đây.
5: Đây,
4: món này đi.
6: Đây là món cơm canh ngon nhất Hành Giang đó. Dạ xin mời. Dạ xin mời.
1: Ngon miệng nha. Ngon miệng.
4: Hai phần cơm ở đây có hết rồi.
1: Chúc mừng miệng nha.
4: Nhanh lên giùm đi.
6: Được rồi, ăn đi.
4: Đúng rồi, mình gấp phải đi đó.
7: Mẹ sắp mượn được tiền rồi.
8: Cầm lấy đi.
6: Đa tạ phu nhân.
8: Còn cái nữa. Số tiền này là tiền giếng trước. Nếu mua quan tài, phải mua loại tốt để đưa tang đó.
6: Đa tạ người.
8: Hãy tổ chức tang lễ cho thật đàng hoàng.
6: Xin đa tạ.
4: Mời người uống một ly cho mát.
8: Ban đầu dù gì thì con cũng là con gái út của quý tộc. Quý tộc hết thời cũng được. Bây giờ con đã thật sự trở thành người hầu luôn rồi sao?
4: Nếu nói đây là lữ cát của công chúa thì làm gì có ai dám thoải mái tới nhờ giả chứ.
8: Làm gì có công chúa nào mà mở lữ cát trên đời này.
4: Vậy nên bây giờ con mới làm đó. Chuyện mà không ai làm được cũng phải có người làm được chứ.
8: Con... tiền vốn có 4 chữ số. Tiền vốn 4 chữ số sẽ là bao nhiêu đây?
4: Phải làm như vậy mới đúng nè. Kính thưa bà chủ, chúc người uống ngon miệng.
8: Tiếp theo
1: không có vị gì hết. Đúng là không ra cái giống gì à. Ở đằng kia quán rượu góc đường người ta bán rượu thơm ngon mà rượu quán mấy người sao vậy hả?
3: Ủa cái gì vậy?
1: Không ra cái vị gì hết à.
9: Chỗ đó là chỗ nào vậy? Nói cho tôi biết coi.
3: Chỗ ở đây đúng là không ngon rồi. Ở qua chỗ khác đi. Đi đi đi.
10: Cái gì?
11: Bên đây. Rồi từ từ lên thôi. Được rồi.
1: Ê, hắn có rượu ngon lắm nè.
10: Ai cho người dám cướp khách của ta hả?
4: Không được, không được đó.

0: gì không phải từ đâu mà xem.
1: Đừng đánh nữa mà. Đừng đánh nữa. Chạy đi Lục. Chạy đi con trai. Chạy mau đi. Chạy đi. Chạy nhanh lên đi con. Chạy đi.
2: Sao vậy?
3: Bà lại.
0: Ủa
3: bắt lại.
0: Nè, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại đó. Đừng có chạy. Đứng lại. Gì vậy?
1: Gì vậy?
0: Sao vậy?
3: Làm trời ơi.
0: Chạy đi. Nè, đứng lại.
3: Trời ơi.
0: Gì vậy? Đứng lại. Đứng lại đó.
2: Sao lại vậy? Hả?
4: Ăn đi.
3: Làm ơn cho tôi trốn ở đây. Bọn họ mà bắt được sẽ đánh tôi chết đó. Làm ơn đi.
4: Ô, ta không thể để ông chết được. Mau vòng ra sau đi.
0: Ở đâu rồi? Cái đồ khốn đó, mau ra đây.
3: Đâu rồi?
0: Đâu rồi? Ra đây coi.
3: Mau ra đây.
0: Đâu?
4: Hãy núp vô. Trốn kỹ chút.
0: Mau
4: kỹ chút.
0: Đây. Đằng đâu? Đằng đâu rồi?
3: Tình khốn nó chạy đâu mất rồi?
0: Đâu mất tiêu rồi.
5: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi. Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
6: Trải nghiệm con gas Max Fresh, công nghệ đột phá mới. Với tinh thể cực the mát, Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo, cực the mát.
7: Clear, tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup, săn ngay.
8: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clayman Cool Spot Bạc Hà, dầu gội sắc cầu, đặc chế cho nam giới. Với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clayman sắc cầu vượt trội.
9: Ê, à, có nhìn thấy tên nào chạy qua không?
0: Nè, tên khốn nhà ngươi đâu rồi? Bước qua đây coi. Ra đây.
3: Tình khốn người đâu rồi?
0: Kiếm đi, kiếm bên kia coi.
3: Bước ra đây đi. Tình khốn kiếp.
0: Đây hả? Cái tên này.
9: Ta nói rồi, lúc ta còn nói đàng hoàng thì giao tiền hoa hồng của ta ra đây. Sao người dám bán rượu mơ mà không xin phép ta hả?
3: Các ngươi là một đám ăn cướp. Ta mới là người bán rượu mơ trước. Ta nấu bằng chính gạo ta trồng mà. Tại sao các ngươi lại được hưởng tiền trên công sức của ta vậy chứ?
9: Đứng lên mau. Nói hoài không chịu hiểu, cho ngươi ăn đòn mới được. Đứng lên.
1: Hả?
9: Người lại
4: hả? Gì vậy? Gì? Đi thôi.
2: Chà.
10: Đây là sân sau của Lữ Cát nhà ta. Các ngươi dở trò gì vậy?
9: Gì vậy? Bà Lai.
11: Đây là các chủ hồng của sâu quần cát đó.
10: Tôm ngâm tương, chum rượu, cỏ khô và máng ăn đều bị hư. Nếu tính rẻ lắm thì ta cũng đã bị thiệt hại khoảng 50 lượng. Các ngươi đứng quanh đây là để đền bù thiệt hại hay sao?
9: Khốn kiếp. Đi thôi. Hôm nay mai cho ngươi đó.
3: Trời ơi, phải làm sao đây? Trời ơi.
10: Không sao hết, ngươi cứ đi đi.
3: Dạ.
10: Ta nói vậy chỉ để hù bọn chúng thôi. Không cần phải lo, cứ đi đi.
3: Nhưng dù sao, mấy thứ quý giá này đã tạ các chủ, đã tạ nhờ Sô Quân.

0: đa tạ các chủ nhiều lắm.
1: Đám côn đồ vừa rồi là ai vậy?
2: Đó là người của thương đoàn Trang Thị.
1: Đi điều tra xem là chuyện gì.
2: Dạ.

Trụ cực công ta nấu ra mà không bán được thì có gì khác thức thải chứ. Tại sao thế gian này khó khăn với ta quá vậy? Không lẽ ta phải chịu chết đói như vậy thật sao?

0: Lại gặp nhau nữa rồi.
1: Có thật cười là ngoại tri bộ không vậy hả?
0: Đúng vậy đó, ta là ngoại tri bộ Càn Hàn Xù.
1: Cái tên khốn kiếp nhà ngươi.
0: Ui, sao lại trút giận lên người ta chứ? Ta đâu phải là người khiến ông khổ sở hả?
1: Gặp người đang khó khăn ra ta giúp đỡ không phải là lẽ thường tình hay sao hả? Nhưng tại sao ngươi lại đại diện ngươi còn làm ngoại tri bộ nữa chứ?
0: Lúc đó ông đã thuê ta làm việc đâu chứ, đúng không? Ta chỉ làm việc vì tiền thôi.
1: Cái gì hả?
0: Ông đang tức giận, thấy oan ức lắm đúng không? Nếu vậy thì phải đi kiện liền đi chứ. Thay vì mong chờ vào cái thứ gọi là lẽ thường và dựa vào pháp luật sẽ nhanh hơn nữa.
1: Ta mà tin một kẻ như ngươi thì ta thà tự diêm chết mình coi bộ sướng hơn.
0: Ông muốn tự diêm chết mình ở đâu vậy?
1: Cái tên thật kinh này.
0: Nè ông có cách nào khác để kiếm sống không? Bây giờ ông cứ thử về nhà khóc lóc suốt 100 ngày, thử coi có ai chịu lắng nghe ông hay không. Ta chỉ đề nghị giúp đỡ ông thoát khỏi tình cảnh khó khăn thôi, vậy mà ông lại đánh ta không ra gì hết hả? Vậy cho nên cả đời này ông mới phải sống trong thảm hại vậy đó.
2: Tướng công.
3: Cha ơi cha.
1: Sao mà hai mẹ con lại tới tận đây vậy?
2: Mặt của chàng bị làm sao vậy?
1: Thôi về nhà thôi. Đi thôi.
0: Nè.
4: Đánh cho vợ vô trong đi. Đi vô.
0: Sao lại đánh ta?
4: Đi vô. Huynh có còn tỉnh táo hay không vậy hả? Hả? Đó là khách mà ta đưa tới đây mà.
0: Nhưng ông ta vẫn chưa có sẵn sàng hả? Kiện tụng đâu phải là chuyện một sớm một chiều, thiếu gì người nóng ruột lao vào rồi dễ dàng bỏ cuộc chứ hả? Tuy nhiên, nếu muốn đứng vững trước bất kỳ cám dỗ hay mối đe dọa nào mà không bị lung lay thì phải đẩy ông ta tới một giới hạn.
4: Giới hạn hả?
1: Đại nhân, ta hỏi bác, ta là chủ một quán rượu mà ta muốn kiện.
5: Không, đi chỗ khác mà kiện đi.
1: Ngoại tri bộ đại nhân, ta muốn kiện thưởng đoàn danh
6: thì không làm
1: tội
6: đâu, không làm đâu. Chúng ta không có đối đầu với bọn họ được. Đừng có tới đây nữa.
1: Oh.

Chắc chắn ông ta sẽ tới thôi.

0: Ông ta làm gì còn sự lựa chọn nào khác chứ?
1: Thúc định sẽ rời khỏi Hanh Gia này thật sao? Nơi này là quê hương mà Thúc đã sinh ra và lớn lên. Sao Thúc lại từ bỏ công việc đã làm cả đời chứ?
2: Ta không còn có chỗ nào để dựa dẫm hay nhờ vả. Quê hương thì cũng có ích gì đâu.
1: Chắc sẽ có cách gì đó thôi mà Thúc. Chỉ cần Thúc chờ thêm chút nữa.
2: Ta chịu đựng như vậy là đã quá đủ rồi. Dù ta có kiện đi chăng nữa thì ngoài tri bộ duy nhất chịu nhận án chính là tên khốn Can Hansu đó. Ta sẽ trả lại tiền này cho cô. Cảm ơn nha, Su-won.

0: Điện hạ, công chúa Doan Chu muốn diện kiến người.
1: Điện hạ.
2: Dương Muội.
1: Lũ cá chép này ở đâu ra mà lại nhiều tới như vậy chứ?
2: Có người bắt rồi đem tới đây thả chứ sao?
1: Hình như con người có sở thích bắt chữ mọi thứ lại thì phải ha.
2: Ta cũng vậy. Không khác gì những con cá chép bị bắt giữ ở đây.
1: Nếu vậy thì ta cũng may mắn lắm đó. Vì phụ Dương Băng Hà sớm nên ta mới được rời cung, sống cuộc sống tự do tự tại như bây giờ.
2: Ý ta không phải như vậy.
1: Ta hiểu mà, ta chỉ đùa thôi. Dương huynh điện hạ đúng là không biết đùa gì hết.
2: Những chuyện khác thì ta không biết, nhưng không nên đem ngai vàng ra làm trò đùa. Thúc phụ ra đi một cách vội vã như vậy, ta phải vượt qua huynh ruột để làm vua. Ta đã không còn mặt mũi nào để gặp muội và đại quân nữa.
1: Huynh nói không có mặt mũi nào gặp ta sao? Vậy tại sao triệu ta thường xuyên vậy?
2: Bởi vì ngoài muội ra không ai chịu kể chuyện thật cho ta nghe hết. Được rồi, hôm nay muội sẽ kể cho ta nghe câu chuyện thú vị nào đây. Hương vừa thơm vừa nồng lắm đó.
1: Dạ, đây là rượu mơ đó. Rượu mơ được ủ bằng bí quyết gia truyền truyền qua ít nhất 3 đời, hương vị vô cùng thơm ngon. Uống một mình thì tiếc lắm đó điện hạ.
2: Vậy muội cũng uống đi.
1: Ý ta nói tới bách tính kìa, ta muốn bách tính cũng được nếm thử hương vị thơm ngon này. Nhưng hiện giờ quyền bán rượu ở kinh thành đang hoàn toàn bị độc chiếm bởi thương đoàn Trang Thị. Thương nhân nhỏ như Trúc Bắc sẽ dễ dàng bị đánh đuổi đi, chứ đừng nói đến chuyện được buôn bán.
2: Đối với bọn chúng thì quyền lực chính là luật lệ.
1: Nhưng mà chúng ta cũng nên tạo cơ hội cho các thương nhân nhỏ kinh doanh nữa chứ.
2: Tất nhiên phải vậy rồi. Dù có đang bị buôn rèm nhiếp chính thì ta vẫn là vua mà, có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu. Ta uống hết chỗ này luôn nha.
1: Để ta rót thêm cho huynh.
3: Dạ, đây là ngoại tri bộ Căng Hanh Su à, đến tìm ngoại tri bộ Căng Hanh Su kiện tụng nha. Có gì quan ức cứ nói với ta, ta sẽ giúp mọi người thắng kiện. Hãy tin tưởng ta. Lượng để có được 10 lượng. Hãy đến với ngoại tri bộ Căng Hanh Su. Ta sẽ giúp mọi người thắng kiện. Có gì cứ nói với ta, ta sẽ dốc hết sức mình giúp đỡ. Ta sẽ cải bằng cả linh hồn của mình. Ta có thể thắng bất kỳ vụ kiện nào. Xin hãy đến với ngoại tri bộ Căng Hanh Su. Chà, ta là ngoại tri bộ Căng Hanh Su đi.
4: Đi đi đừng có lấy. Phải đó.
3: Ta ngoại tri bộ Căng Hanh Su đi. Nô lệ kiện chủ, con kiện cha, thế tử kiện phu quân, chó mèo kiện người nuôi, ta xử lý được hết. Ta ở đây để giải quyết mọi nỗi lo. Chà, ta là ngoại tri bộ Căng Hanh Su.
1: Căng Hanh Su.
3: Gì? Tìm ta đảm bảo sẽ thắng kiện thôi.
1: Đúng là hiền hả?
3: Đứa nào vậy?
5: Huynh ơi, huynh ơi, có chuyện lớn rồi.
3: Cái gì hả?
5: Ông Bắc đó đó sắp rời khỏi Hành Giang luôn rồi kìa. Ông ta đã dọn hành lý á. Cái này cái
3: hả?
5: Trời ơi,
3: lẹ lên.
6: Diện tướng đại nhân, nội quan cô đến gặp ngài.
0: Diện tướng đại nhân, thánh thượng cho triệu ngài đến gặp.
7: Ta có cuộc họp gấp cần phải dự, báo lại khi nào xong thì ta sẽ đến.
0: M- Dạ.
7: Vậy thì trong vụ án này, ta sẽ chuyển giao lại cho bên hình tàu.

0: Trời ơi, cháy rồi. Bị ai đốt vậy?
1: Trời ơi, cháy cháy rồi.
0: Cháy lớn quá, cháy rồi.
2: Bị ai đốt rồi đó?
0: Chắc là bị ai đốt rồi đó. Hãy không vậy?
3: Đang hết đường.
4: Không, không, không,
5: không.
4: Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi.
6: Cứu tôi với.
4: Mẹ ơi,
6: cứu đi.
4: Mẹ ơi,
6: cháy rồi. Trời ơi, làm sao đây? Làm sao mà sống bây giờ đây? Trời ơi, bây giờ làm sao mà sống đây? Ông trời ơi, ông trời ơi, phải làm sao đây?

0: Tới nước này rồi ngươi còn đùa với ta hay sao? Ta đang sốt ruột muốn chết rồi đây nè.
1: Ông vẫn chưa ăn cơm đúng không? Đúng lúc ở đây bọn ta đang chuẩn bị ăn khuya đây nè.
2: Mời ông ngồi. Ông cứ ngồi xuống đi ha. Hey, có thực thì mới vượt được đạo chứ. Ăn đi rồi có sức mà nói. Ông tới đây là đúng rồi. Ngoại tri bộ đại nhân Can Han Su của chúng tôi đây, tuy là mới tới Hang Giang này còn chưa được một tháng nữa, nhưng ngài ấy vốn nổi tiếng là ngoại tri bộ lừng danh ở Gyeon Sang trên và Trung trên luôn đó. Hình pháp, dân pháp hay thường pháp, dù là vụ án nào đi, ngài ấy đều trăm trận trăm thắng, chưa từng thua bất kỳ một vụ kiện nào hết đó.
1: Ta sẽ trở thành một ngoại tri bộ mà ông cần, thành sợi rơm cuối cùng để ông bám vào. Ta có gói cho gia đình ông một phần, cho nên ông đừng từ chối nha.
3: Hình như trước đây tôi đã hiểu lầm đại nhân rồi, cho tôi xin lỗi ngài.
1: Ôi, có gì đâu.
2: Không khí ấm cúng quá trời. Rồi, từ giờ trở đi chúng ta sẽ gọi ông là huynh.
3: Gọi là huynh sao?
1: Dạ thưa huynh. Huynh hãy gọi bọn ta là các đệ đi. Từ bây giờ trở đi ta sẽ trở thành đệ đệ họ của huynh. Ở trước mặt Tụng Quang ta sẽ giới thiệu như vậy nha.
3: Dạ.
2: Huynh không muốn biết tại sao lại vậy hả?
3: Ta đã từng nghe nói rồi, trên đời này á, làm ngoại tri bộ á, thường bị coi là học cung hỏi cùng thiền với đám lưu manh kia, cho nên đến khi ra công đường họ thường nhận thân chủ là người thân của mình.
1: Cũng đúng, nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Ở vụ kiện tụng lần này ta sẽ xử lý thật tâm quyết, giống như là đây là chuyện của chính ta vậy.
2: Tất nhiên là như vậy rồi. Bây giờ đây, hãy ký vô đây đi nha thưa huynh.
4: Không được ký.
3: Ủa sao quên hả?
4: Thúc bác à, thúc không biết hắn ta sao? Hắn chính là tên khốn bữa trước đó.
3: Tôi cũng biết mà, tôi biết chứ. Nhưng mà tất cả những ngoại tri bộ mà tôi nhờ giá đều không muốn giúp tôi kiện tướng Đoàn Giang Thị. Tôi biết thái độ người này không ra gì, nhưng biết đâu được với tính khí đó lại thắng được kiện. Dù sao cũng không thể thắng với một cái đầu quá nóng nảy được.
4: Tốt hơn hết là thúc nên thuyết phục Tụng Quang bằng cách là giải thích toàn bộ câu chuyện một cách trung thực để họ phán xử cho thúc chứ.
1: Trung thực à, cô vẫn tin hai chữ đó có hiệu quả thật sao?
4: Không phải tin, mà là ta mong nó sẽ như vậy. Nếu hết lòng mong đợi và nỗ lực thì biết đâu mọi chuyện sẽ tốt hơn.
1: Rồi sao nữa, chuyện đã khác chưa?
4: Thúc bác à.
2: Được rồi đó, huynh suy nghĩ đúng đắn lắm nha.
3: Tôi quyết định tin tưởng người này. Vì ngoài làm như vậy ra, tôi thật sự cũng biết phải làm như thế nào nữa.

0: Thuốc bắc à, xin thuốc hãy ráng chờ thêm chút nữa. Thật ra ta đã thuốc chờ chút nha.
1: Điện hạ nói là không có cách nào hết. Ngài ấy nhắn tôi gửi lời xin lỗi tới người.

0: Gì chứ? Kiện sao? Kiện ta sao? Cậu biết thời điểm hiện tại quan trọng với thương đoàn ra sao không?
1: Hả?
2: Dạ thuộc hạ biết.
0: Biết mà còn làm loạn à? Thương đoàn này vốn chỉ buôn bán nhỏ, nhưng ta đã làm việc rất cực khổ. Đây chính là thời điểm quyết định xem chúng ta có thể cung cấp hàng đến Hang Giang hay không. Nhưng sao?
1: Sao đây? Bị gì mà không mà lại bị kiện? Bị người ta kiện à?
3: Chúng tiểu nhân chỉ dạy cho chúng biết quy tắc của thương đoàn chúng ta thôi. Hay là chúng ta cũng tìm một ngoại trị bộ nổi tiếng có được không?
0: Cầm miệng lại, đừng có làm gì hết. Phí tiền cho lũ ngoại trị bộ vô dụng đó để làm cái gì? Tiền dùng để làm gì hả? Tiền là để dùng cho những thứ có giá trị. Một lũ ngu ngốc vô dụng.

0: Không lẽ là... Quả nhiên là do ngươi làm đúng không hả?
1: Đúng thì sao?
0: Ta sẽ lập tức đi báo quan để bắt ngươi.
1: Nếu vậy ai phụ trách vụ kiện của ông Park? Xử phạt ta quan trọng hay là cứu người mới quan trọng đi? Cô suy nghĩ đi. Ta sẽ ở đây không trốn đi đâu hết.

0: trước giờ có ai sợ lại vậy gì chứ đâu đúng vậy sao lại vậy sao mình sống lại mà vậy bao giờ đâu phải là sao mà đi đâu mà lớn sao mà đi nhớ nhà nó bị giới thiệu sao mà thắng nổi gì đâu đâu mà sao mà nhìn như vậy giờ mà không muốn biết gì mà nói bây giờ làm gì mất hồn sao thắng được sao làm sao mà nói làm gà sợ nó bây giờ có bao giờ giờ sao mà biết là có người nào
1: Cái tên nhìn cơ vợ đẹp mã đang đứng ở bên cạnh tên Park chính là ngoại tri bộ Kang Han Su.
2: Hắn làm gì vậy? Bộ ăn gan hùm mực gấu rồi sao? Dám nhìn ta chằm chằm vậy à?
3: Huynh không cần phải căng thẳng đâu. Đi kiện, phải khí thế lên.
2: Được.

0: Nguyện đơn bị đơn, hãy đọc tấu chương thỏa thuận. Hai bên chúng ta sẽ kiện theo một cách công bằng, thiệt đường đường chính chính. Xin hãy đưa ra phán quyết công tâm theo luật pháp.
1: Ta ở dưới quê mới lên, lần đầu đi xem kiện á. Mà vụ này là ai đang kiện ai vậy? Với lại nguyên đơn bị đơn gì mà họ đang nói tới, nghĩa là gì vậy?
2: Ta cũng đâu có hiểu cái gì đâu.
3: Hãy suy nghĩ một cách đơn giản thôi. Có người oán hận và muốn kiện người khác là nguyên đơn. Còn người bị nguyên đơn kiện thì gọi là bị đơn.
1: Người có oán hận là nguyên đơn.
2: Còn bị cáo thì chống cả lại.

0: Đây là số chứng cứ mà phía bên thương đoàn Giang Thị đã nộp lên cho ngài. Ông chủ Giang nhắn gửi, số chứng cứ này cần phải được ngài xem xét thiệt là kỹ.
1: Tuyệt vời. Nhiều chứng cứ có ích lắm đó. Tốt lắm, tốt lắm. Nguyên đơn Tiểu Thương Bắc đã kiện chủ thương đoàn Trang Thị, đòi được bồi thường vì tội hành hung, bên cạnh đó là hành động ngăn cản việc buôn bán, gây thiệt hại nặng nề về mặt tài sản. Bây giờ, Nguyên đơn Bắc hãy trình bày đi, kêu oan cho bản thân ngươi.
2: Trong một ngày, tiểu nhân chỉ bán được 1-2 giờ rượu mơ và sử dụng số tiền đó để cực khổ nuôi 4 miệng ăn ở trong nhà. Nhưng bây giờ lại phải đóng cửa tiệm. Nói thẳng ra, tại sao chuyện Giang Thị không bán được rượu lại đem đổ lên đầu tiểu thương như tiểu nhân chứ? Bọn chúng còn dày mặt đòi thêm tiền hoa hồng nữa. Tiểu nhân quan ức không còn thiết sống nữa.
3: Ai mặc dày mới được? Thưa ngài phán doãn, thương đoàn Giang Thị là thương đoàn đã đăng ký và nộp tô thuế đầy đủ cho triều đình. Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới quyền lợi của chúng ta thì không phải triều đình phải đứng ra bảo vệ chúng ta hay sao?
1: Đúng vậy, bổn quan biết rất rõ điều đó. Nhờ có thương đoàn Trang Thị ông mà thị trường ở đây sầm uất hơn trước rất nhiều lần, và tiền thuế cũng được thu tăng gấp bội. Công lao của ông rất lớn.
4: Nhưng chúng ta cũng nộp thuế kia mà, cũng giống như thương đoàn bên họ vậy, tháng nào cũng phải nộp tổng cộng 4 tờ ngân phiếu.

0: bạn phiên bản giới hạn FIFA World Cup sân ngay.
1: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thiện gầu, Clean mắt lạnh pha hà mới gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clean sạch gầu và sảng khoái.
2: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Phớt lờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê buốt cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
3: Sensodyne Freshly giúp giảm ê buốt hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.
4: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
5: Luật phòng chống ma túy năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 8 chương, 56 điều, bao gồm bổ sung 11 điều mới, sửa đổi 38 điều, bãi bỏ 10 điều và giữ nguyên 7 điều. Việc sửa đổi được thực hiện trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi: 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, lưu thông ma túy trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 2. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Quyết định quản lý do trưởng công an xã ra, thay thế chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định cũ, giúp giảm thủ tục hành chính và thuận tiện trong tổ chức thực hiện. Nghĩa vụ báo cáo và di chuyển. Người sử dụng trái phép phải cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc chất ma túy đã sử dụng, viết cam kết chấp hành pháp luật. Khi di chuyển nơi cư trú, phải thông báo cho công an nơi đi và trình diện tại nơi đến trong vòng 24 giờ. Xử lý vi phạm xét nghiệm. Trường hợp không chấp hành yêu cầu xét nghiệm ma túy, người bị yêu cầu sẽ bị áp giải theo thủ tục hành chính đến địa điểm xét nghiệm. Tạm đình chỉ quản lý. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự, trưởng công an xã ra quyết định tạm đình chỉ hoặc dừng quản lý theo thời hạn cụ thể. Bãi bỏ biện pháp trùng lặp. Loại bỏ biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu để tránh trùng lặp với biện pháp quản lý mới. 3. Áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Luật cho phép áp dụng giám sát điện tử cho người đang cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế và người quản lý sau cai nghiện. Người bị giám sát phải đeo thiết bị định vị chuyên dụng, không được tháo gỡ, phá hủy hay can thiệp kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động. Nếu thiết bị hư hỏng, phải báo ngay cho công an xã xử lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm khi áp dụng biện pháp này. 4. Quy định về cai nghiện ma túy. Thời hạn cai nghiện đặt thành 24 tháng cho lần đầu và 36 tháng nếu tái nghiện, thay thế mức thời gian linh hoạt trước đây. Quy trình cai nghiện đầy đủ 5 giai đoạn: tiếp nhận và phân loại tình trạng, điều trị cắt cơn, tư vấn tâm lý, lao động trị liệu và chuẩn bị tái hòa nhập xã hội. Đối tượng cai nghiện bắt buộc cho trẻ em, giữ nguyên quy định đưa người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng mở rộng lựa chọn đưa vào cơ sở cai nghiện công lập ngoài trường giáo dưỡng nếu phù hợp điều kiện, nhằm đảm bảo quyền lợi giáo dục văn hóa cho trẻ em. Phân loại rõ trách nhiệm hình sự và cai nghiện, loại trừ các trường hợp bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy khỏi đối tượng áp dụng cai nghiện bắt buộc. 5. Chính sách mới về can thiệp giảm tác hại. Luật hóa biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế nhằm giảm tác hại cho bản thân người sử dụng, gia đình và cộng đồng. 6. Lao động trị liệu trong cai nghiện. Luật bổ sung quy định về tổ chức lao động trị liệu cho người cai nghiện và sử dụng kết quả lao động trị liệu để phục vụ công tác cai nghiện, giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Tác động thực tế của luật sửa đổi: giảm gánh nặng thủ tục, việc phân quyền ra quyết định quản lý cho trưởng công an xã giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý cho người dân và cơ quan chức năng. Siết chặt giám sát, các quy định về báo cáo thông tin di chuyển và áp dụng công nghệ giám sát giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình kịp thời, hạn chế nguy cơ tái nghiện và hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Tăng tính nhân văn, việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho trẻ em cai nghiện và áp dụng biện pháp can thiệp giảm tác hại thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với người nghiện ma túy, đồng thời hướng tới mục tiêu giúp họ tái hòa nhập xã hội. Tạo điều kiện phát triển kinh tế, việc quản lý hợp pháp thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, không bị hạn chế trong đầu tư và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 mang đến những thay đổi thiết thực. Thủ tục hành chính đơn giản hóa, các biện pháp can thiệp giảm tác hại được chú trọng, quyền lợi giáo dục cho trẻ em được bảo vệ và quy trình cai nghiện được chuẩn hóa. Luật phòng chống ma túy năm 2025 nâng cao nhận thức, hành động đúng đắn. Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
6: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
7: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
8: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả cùng theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an nhân dân. Bản tin tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lực lượng công an tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Những người mẹ đỡ đầu mang sắc phục công an và hành trình chắp cánh ước mơ. Quân đội Israel tiếp tục mở thêm các cuộc tấn công mới vào Liban. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 5 triển khai công tác tháng 6. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
1: Tháng 5 năm 2026, Bộ Công an đã triển khai toàn diện các mặt công tác, trong đó đã kéo giảm 3,45% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với tháng trước, triệt phá nhiều đường dây buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, các vụ chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, đấu tranh xử lý nhiều vụ việc liên quan đến xâm phạm sở hữu trí tuệ, triển khai xây dựng đề án phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cắt giảm thủ tục hành chính, tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNEID. Các hoạt động chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh. Trong tháng 5 năm 2026, đã tiếp nhận gần 9 triệu hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 97,66%, tập trung xây dựng hai nghị quyết của Trung ương và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam vi phạm pháp luật ở nước ngoài. Cả nước hiện đã xây dựng và duy trì 1.321 xã phường đặc khu không ma túy, trong đó Hưng Yên, Lào Cai, An Giang, Lâm Đồng có tỷ lệ xã không ma túy đạt trên 55%. Biểu dương đánh giá cao, công an các đơn vị địa phương trong tháng 5 đã có nhiều nỗ lực rất lớn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch, mệnh lệnh chỉ đạo của lãnh đạo bộ. Về nhiệm vụ trong tháng 6, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các đơn vị tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trong đó yêu cầu Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh thực hiện cao điểm đấu tranh tội phạm cá độ bóng đá và các tội phạm khác liên quan đến World Cup, tiếp tục thực hiện công tác tổng rà soát, xét nghiệm chất ma túy đối với đối tượng nghi vấn nghiện để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, ô nhiễm môi trường, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bộ trưởng cũng đề nghị có giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa đuối nước trong dịp hè, nhất là tại các khu vực tập trung đông người, địa điểm lễ hội, du lịch, nghỉ dưỡng. Đẩy mạnh tiến độ xây dựng thông tư về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Đối với các vấn đề liên quan đến cơ sở nhà đất dôi dư, Bộ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung xử lý, hoàn thành ngay trong tháng 6, chú trọng việc chuẩn bị sơ kết một năm triển khai mô hình công an địa phương hai cấp, đồng thời tập trung tham mưu các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân.
0: Chiều nay tại Hà Nội, hội nghị triển khai cao điểm tuyên truyền phối hợp tấn công chấn áp tội phạm ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar đã được tổ chức. Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Cong Sạ Vắt Buôn Liệng, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

0: Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar đang phải đối mặt với những tác động trực tiếp từ tình hình tội phạm ma túy thế giới, khu vực. Vì vậy, việc triển khai cao điểm tuyên truyền, phối hợp tấn công trấn áp tội phạm ma túy không chỉ mang ý nghĩa nghiệp vụ mà còn thể hiện thông điệp cam kết chính trị mạnh mẽ giữa các nước trong giải quyết vấn đề tội phạm và tệ nạn ma túy toàn cầu. Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh 6 nội dung hợp tác quan trọng sẽ được lực lượng chức năng 4 nước tập trung triển khai, trong đó tăng cường trao đổi thông tin qua đường dây nóng từ trung ương đến địa phương và mạng lưới văn phòng liên lạc qua biên giới trên tuyến biên giới, phối hợp đánh giá và kiểm soát tình hình sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất trong khu vực thông qua công tác kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, đường bộ, đường sông, đường biển và tuyến đường hàng không, phối hợp điều tra truy vết dòng tiền của các đối tượng phạm tội về ma túy. Đồng thời nghiên cứu xem xét cử các tổ công tác để phối hợp điều tra mở rộng các vụ án tội phạm ma túy xuyên quốc gia có liên quan đến 4 nước. Thứ trưởng cũng đặc biệt yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và cư dân khu vực biên giới về tác hại của ma túy, xây dựng môi trường xã hội an toàn không ma túy. Đây là lần đầu tiên Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar phối hợp triển khai cao điểm, thời gian triển khai từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. 4 nước đã thông qua kế hoạch hành động chung, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp trong cao điểm sắp tới. Thông qua hoạt động này sẽ thúc đẩy xây dựng các sáng kiến hợp tác mới, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong đấu tranh phòng chống ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar.
1: Thưa quý vị, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, thời gian qua thì Bộ Công an đã quyết liệt chỉ đạo triển khai các dự án nhà ở cho cán bộ chiến sĩ tại nhiều địa phương, góp phần chăm lo đời sống cho lực lượng vũ trang. Quá trình thực hiện thì đảm bảo công khai minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai trên mạng xã hội đã xuất hiện một số thông tin quảng cáo sai sự thật như bán suất ngoại giao, suất nội bộ, suất chắc mua, có dấu hiệu lợi dụng chính sách phát triển nhà ở xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xung quanh vấn đề này, phóng viên của truyền hình Công an Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Trọng Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại Bộ Công an. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
2: Cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn truyền hình Công an Nhân dân. Thưa đồng chí, các dự án nhà ở xã hội dành cho cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn, Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại thì đã tham mưu và tổ chức triển khai với những cái cơ chế như thế nào để đảm bảo việc xét duyệt đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội diễn ra đúng quy định, công khai và tránh tình trạng trục lợi chính sách ạ?
3: Đối với công tác phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân thời gian vừa qua, đây là cái nhiệm vụ mới và cũng là nhiệm vụ lần đầu tiên của Bộ Công an tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật. Và Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại thì cũng đã được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó để tham mưu giúp việc thực hiện cái nhiệm vụ công tác này. Thời gian vừa qua thì căn cứ vào chủ trương của Đảng, Nhà nước, nghị quyết 201 của Quốc hội, nghị định 192 của Thủ tướng Chính phủ thì Cục Quản lý Xây dựng Doanh trại đã căn cứ vào các cái quy định pháp luật để tổ chức thực hiện, đảm bảo tuân thủ các cái điều kiện đối với công tác phát triển nhà ở. Thứ nhất là về mặt chấp hành quy định pháp luật thì thời gian vừa qua chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo bộ để tổ chức thẩm định, phê duyệt, lựa chọn nhà đầu tư thì đều tuân thủ các quy định pháp luật và cũng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cũng như là các bộ ngành để tham mưu phê duyệt tổ chức thực hiện theo đúng các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục cũng như là đảm bảo chất lượng các cái công tác tổ chức thực hiện.
2: Vâng, thưa đồng chí, một trong những vấn đề được cán bộ chiến sĩ đặc biệt quan tâm là tính minh bạch trong toàn bộ quy trình từ đăng ký nhu cầu, xét duyệt hồ sơ cho đến công bố danh sách những đối tượng được thụ hưởng. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn các cái giải pháp để kiểm tra, giám sát đã được thực hiện để bảo đảm tính công khai, minh bạch của chủ trương này ạ?
3: Ngay từ những ngày đầu khi thực hiện công tác tham mưu thì Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo bộ xây dựng nội dung quy trình tổ chức xét duyệt. Trong đó thì đã quy định rất rõ về phân cấp ủy quyền cũng như là các cái trình tự, các bước để tổ chức thực hiện. Cụ thể ở đây thì đối với công tác mà xét duyệt đối với cán bộ chiến sĩ thì Bộ Công an đã giao cho thủ trưởng các đơn vị trên cơ sở quy định pháp luật.

0: để tiến hành cái việc tổ chức chấm điểm, xét duyệt, lập danh sách gửi về Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại để tổng hợp báo cáo Bộ phê duyệt theo đúng quy định. Thứ hai là trên cơ sở các cái nội dung danh sách được phê duyệt thì Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành để rà soát lại các cái thông tin xoay quanh cái việc chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Về công tác tổ chức thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ và minh bạch thì thời gian vừa qua chúng tôi ở Hà Nội chúng tôi đã tổ chức bốc thăm 2 dự án, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bốc thăm 1 dự án. Và cái công tác này chúng tôi phối hợp với các nhà đầu tư rà soát rất kỹ về nội dung, quy trình và tất cả cái quá trình tổ chức thực hiện bốc thăm thì đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật cũng như là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ. Cụ thể là ban giám sát trong cái việc tổ chức thực hiện phải thành lập cái ban giám sát. Thứ hai nữa là tham gia vào các quá trình xây dựng phiếu, kiểm phiếu, tổ chức bốc thăm thì đều có sự tham gia của cán bộ chiến sĩ đảm bảo rất khách quan, minh bạch, công bằng và dân chủ.
1: Thưa đồng chí, thời gian gần đây thì trên không gian mạng cũng xuất hiện một số thông tin phản ánh không chính xác về quá trình triển khai các dự án nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ. Đơn vị thì đã có những cái kiến nghị như thế nào đối với các cơ quan chức năng phối hợp xử lý các hành vi cố tình lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi ạ?
0: Thời gian vừa qua thì chúng tôi ngoài các cái thông tin tiếp nhận cũng như cái theo dõi trên các cái trang mạng xã hội thì chúng tôi thấy rằng rất nhiều cái thông tin sai lệch liên quan đến việc thực hiện mua bán cũng như là thực hiện các cái nội dung liên quan trục lợi chế độ chính sách đối với nhà ở cán bộ công an. Đối với việc này thì ngay từ những thời gian đầu thì Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo bộ để có cái chỉ đạo cụ thể đối với các đơn vị chức năng của bộ. Ví dụ như Hà Nội thì chúng tôi đã có văn bản gửi công an Hà Nội để tiến hành rà soát, xác minh các cái nguồn thông tin trên mạng xã hội, góp phần vào cái việc ngăn chặn cũng như là xử lý đối với tổ chức cá nhân mà thực hiện sai lệch cái chính sách của nhà nước. Về phía bộ thì chúng tôi cũng đã tham mưu giao cho các cục chức năng để tiến hành chủ động rà soát, tham mưu cho lãnh đạo bộ xử lý những cái thông tin sai lệch trong cái quá trình mà thực hiện chính sách nhà xã hội cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.
1: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn.
2: Thưa quý vị, có những cuộc đời sinh ra đã chẳng vẹn tròn một mái ấm. Khi cánh cửa tuổi thơ vừa mở ra thì các em đã phải học cách đi qua giông bão mà thiếu vắng bàn tay dìu dắt của cha, vòng tay ấp ôm của mẹ. Những khoảng trống quá lớn ấy tưởng chừng chẳng có gì bù đắp nổi. Thế nhưng giữa những bộn bề của cuộc sống, tình yêu thương luôn có những cách rất riêng để tìm về.
3: Lúc đầu là có ba, có mẹ. Sau đó là ba con đi làm nhiều quá rồi bệnh, rồi nằm viện nằm khoảng 2-3 năm thì sức khỏe của ba yếu. Sau đó là ba cũng mất. Và mẹ con thì bị tật là do hồi nhỏ mẹ có bị sốt. Con nghe ngoại con kể là mẹ con bị sốt rồi không có kịp điều trị nên là dẫn đến việc là mẹ con bị tật tay tật chân, nói ngọng nghịu, không có rõ chữ, đi đứng cũng khó khăn. Rồi từ đó con gặp các mẹ đỡ đầu hỗ trợ con.
4: Giữa trưa tháng 5 nắng rát, trong một gian nhà tạm lợp tôn chật trội và nóng nực, một bé gái miệt mài giải từng đề cương để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2026. Ở cái tuổi 18, với bao hoài bão, đây có lẽ là lúc tiên cần nhất một điểm tựa, cần những lời động viên để chạm tay vào giấc mơ giảng đường. Và thật may mắn, trên hành trình vượt lên nghịch cảnh ấy, Tiên chưa bao giờ phải đơn độc. Suốt từ năm lớp 6 cho đến tận hôm nay, bên cạnh em luôn có bóng dáng của những người mẹ thứ hai, các cán bộ hội phụ nữ phòng kỹ thuật nghiệp vụ, công an tỉnh Khánh Hòa. Cứ thế, nửa thập kỷ lặng thầm bồi đắp, những lời động viên ấm áp của các mẹ đã trở thành dòng nước mát lành, tưới tắm cho nghị lực và nuôi dưỡng ước mơ của cô gái nhỏ.
5: Bé Tiên thì biết hoàn cảnh của cháu như vậy thì là cháu rất cố gắng, nỗ lực trong học tập. Nên chính vì vậy thì là hội đã theo cháu, đồng hành với cháu từ năm lớp 6 đến bây giờ lớp 12 là chuẩn bị thi tốt nghiệp và bước vào đại học. Thì ngoài hỗ trợ về vật chất thì là tài chính thì hội cũng luôn luôn là đến thăm, động viên hai mẹ con, hỗ trợ về mặt tinh thần là luôn đồng hành bên cháu, an ủi, động viên và giúp cháu vượt lên trong học tập và cuộc sống.
6: Em mong cho cháu đi học, rồi cái việc em không biết nói gì hơn, em cảm ơn mấy cô này, các chị giúp đỡ cho cháu.
4: Hành trình làm mẹ đỡ đầu của những nữ chiến sĩ kỹ thuật nghiệp vụ không chỉ dừng lại ở câu chuyện của Tiên mà còn được tiếp nối với 8 hoàn cảnh khác. Mỗi đứa trẻ một số phận, một nỗi đau riêng. Nhưng khi về dưới vòng tay của các cán bộ phụ nữ phòng kỹ thuật nghiệp vụ, tất cả đều được đón nhận bằng một tình yêu thương trọn vẹn. Những vết xước trong tâm hồn và kể cả những khiếm khuyết trên cơ thể đều chữa lành mỗi ngày. Để mỗi ngày qua đi, những mầm xanh hy vọng lại kiêu hãnh vươn lên.
5: Nhìn những cái hoàn cảnh đấy thì mình cảm thấy thương các con. Một thì mình cũng là mẹ mà, thì là cảm thấy các con thiệt thòi nhiều thứ, thì mình cũng muốn góp một cái phần công sức nào đó để bù đắp cho các con những cái thiệt thòi đó.
4: Mùa hè năm 2026 rồi cũng sẽ qua đi, những kỳ thi thử thách rồi cũng sẽ lùi lại phía sau. Nhưng tình yêu thương được gieo mầm từ vòng tay của những người mẹ đỡ đầu mang sắc phục công an nhân dân thì sẽ còn mãi. Hành trình ấy không có kỳ hạn bởi nó được xây đắp bằng sự kiên trì, bằng những hy sinh thầm lặng và cả những nụ cười hạnh phúc khi chứng kiến các con khôn lớn mỗi ngày. Những người phụ nữ ấy đã và đang viết nên một câu chuyện đẹp giữa đời thường, câu chuyện về lòng nhân ái, nơi mà tình mẫu tử đã vượt qua mọi giới hạn của nhiệm vụ để chạm đến tầng sâu nhất của sự thấu cảm.
2: Trong phần tiếp theo của bản tin, Công an thành phố Huế tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc ngăn chặn thông tin xấu độc trên không gian mạng. Quân đội Israel tiếp tục mở thêm các cuộc tấn công mới vào Liban. Tin an ninh trật tự. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa đấu tranh xử lý nhóm đối tượng lợi dụng chức vụ quyền hạn để thu lợi bất chính hàng tỷ đồng tiền công đức tại đền Kỳ Cùng, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Lực lượng công an xác định đối tượng Phạm Tuyên Lê, trưởng bộ phận thường trực di tích đền Kỳ Cùng đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quản lý sử dụng tiền công đức để chỉ đạo Vũ Thị Truyền, nhân viên hợp đồng tại đền, và Kiều Thị Thúy Hường, kế toán Ủy ban nhân dân phường Đông Kinh, kiêm kế toán của đền, giữ lại một phần tiền ngoài số liệu kiểm kê ngân công khai trong quá trình kiểm đếm tiền công đức định kỳ ít nhất mỗi tháng một lần. Căn cứ kết quả điều tra xác định hành vi trên được thực hiện từ cuối năm 2022. Các đối tượng đã giữ lại hàng tỷ đồng để ăn chia và thực hiện cho các khoản chi trái quy định. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ niêm phong nhiều tài liệu, sổ sách, thiết bị điện tử có liên quan cùng số tiền trên 500 triệu đồng phục vụ công tác điều tra. Hiện 3 đối tượng đã bị khởi tố. Liên quan đến vụ một cháu bé tử vong tại phường Cao Xanh, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Thúy Nga, sinh năm 1993, về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, vào tối ngày 29 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận cháu bé 11 tuổi trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Dù được cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong, trên cơ thể có một số vết bầm tím. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh. Kết quả bước đầu xác định, trước thời điểm xảy ra vụ việc trên, cháu bé sống cùng bố đẻ và mẹ kế Phạm Thúy Nga tại nhà trọ ở phường Cao Xanh. Khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 5, do bực tức việc cháu bé không mặc quần áo ở nhà, Phạm Thúy Nga đã dùng tay đánh vào vùng mặt và cơ thể cháu bé, khiến nạn nhân bị thương dẫn đến tử vong. Được biết Phạm Thúy Nga là giáo viên một trường mầm non tư thục. Thưa quý vị, một đám cháy bùng phát tại xưởng sản xuất mút xốp nằm trên đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày hôm nay. Bên trong chủ yếu là nguyên liệu và sản phẩm mút xốp thành phẩm nên đám cháy đã nhanh chóng lan rộng ra khu vực xưởng rộng hàng trăm mét vuông nằm giữa khu dân cư. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động hơn 10 phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai dập lửa. Nhiều tổ trinh sát sử dụng mặt nạ chống độc, thiết bị chuyên dụng vào sâu bên trong hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Sau hơn 1 giờ triển khai chữa cháy, đám cháy cơ bản được dập tắt. Các tổ cứu nạn cứu hộ đã di chuyển sâu vào trong hiện trường tìm kiếm, đề phòng có người mắc kẹt bên trong đám cháy. Nguyên nhân và thiệt hại sau vụ cháy đang được thống kê làm rõ. Chiều ngày hôm nay, tại khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng bất ngờ xuất hiện lốc xoáy gây thiệt hại nhiều nhà dân. Theo người dân địa phương, trước khi xảy ra sự việc, bầu trời chuyển màu xám đen, xuất hiện một vòi rồng lớn trên không trung. Ghi nhận thiệt hại tại xã Hồng Sơn, có nhiều căn nhà bị ảnh hưởng, một số nhà bị ngã đổ mái che, nhiều tấm tôn bị gió cuốn bay, một số hộ dân bị tốc mái nhà gây hư hỏng tài sản. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra hiện trường, rà soát các khu vực bị ảnh hưởng và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Thưa quý vị, mới đây Công an thành phố Huế đã mời làm việc 45 trường hợp có hành vi theo dõi, chia sẻ và tương tác với các nội dung xấu độc, sai sự thật, xuyên tạc trên không gian mạng. Đáng chú ý, nhiều người thừa nhận không trực tiếp tạo lập nội dung vi phạm, nhưng do thiếu kỹ năng kiểm chứng thông tin nên đã vô tình tiếp tay cho việc lan truyền các luận điệu sai trái. Đây là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia mạng xã hội.
7: Không phải ai trong số họ cũng trực tiếp tạo ra các bài viết có nội dung xuyên tạc chống phá nhà nước. Có người chỉ bấm thích, có người để lại vài dòng bình luận hoặc chia sẻ lại vì tò mò, vì thấy nội dung ấy xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Mới đây, Công an thành phố Huế đã mời làm việc 45 cá nhân thường xuyên tương tác với các bài viết từ một số tài khoản, hội nhóm phản động lưu vong như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài và một số trang tin khác. Đáng chú ý, phần lớn các trường hợp đều thừa nhận hành vi vi phạm. Nguyên nhân chủ yếu do hạn chế về nhận thức chính trị, thiếu kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, không phân biệt được đâu là nguồn tin chính thống, đâu là nội dung bị cắt ghép, dẫn dắt, kích động.
8: Chưa nhìn kỹ và đọc kỹ được hết nội dung, nhưng mà thường là cái tay đó cũng cứ nhanh hơn não, là đôi khi là viết, cứ viết cho nó buông cho nó xong, cho nên không nhận thức được rằng đây là nó có tác hại.
9: Tôi cũng lớn tuổi rồi, hơn nữa là các trang này là mình cũng không nhận ra được trang nào là thật, trang nào là giả, nên mình cũng chỉ tương tác theo cảm tính thôi.
10: Phản ứng ban đầu của đa số các cái trường hợp này là rất là bất ngờ. Khi bị cơ quan chức năng mời lên làm việc, nhiều người vẫn có cái tư duy là quyền tự do trên mạng xã hội, trên thế giới ảo, cá nhân thích làm gì thì làm, và nghĩ rằng các cái tài khoản mạng xã hội của mình rất là nhỏ bé, ẩn danh nên không ai biết, không ai để ý.
7: Sau khi được tuyên truyền giải thích các quy định của luật an ninh mạng và văn bản pháp luật liên quan, các trường hợp đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, bình luận vi phạm, rời khỏi các trang nhóm có nội dung xấu độc và ký cam kết không tái phạm. Đây không chỉ là biện pháp răn đe mà còn là một hình thức giáo dục trực tiếp giúp người dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình khi tham gia môi trường số.
11: Với sự phát triển vô cùng nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo thời gian gần đây, các thế lực thù địch, đối tượng phản động chống đối đã lợi dụng AI như một vũ khí mềm để cắt ghép, dàn dựng video, hình ảnh, âm thanh, hư cấu phát ngôn của lãnh đạo, xuyên tạc tình hình chính trị xã hội trong nước và thổi phồng các sai phạm, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước và những vấn đề tiêu cực trong xã hội.
7: Thời gian tới, Công an thành phố Huế tiếp tục nắm chắc tình hình trên không gian mạng bằng các biện pháp nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ cao để kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý các hành vi đăng tải, chia sẻ, tương tác với thông tin xấu độc, sai sự thật, xuyên tạc. Đồng thời phối hợp với công an cơ sở, tuyên truyền răn đe, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân khi tham gia môi trường mạng.
11: Nhóm đối tượng mà lực lượng chức năng cần tập trung tuyên truyền cảnh báo gồm như là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, người lao động có ít hiểu biết, ít kiến thức về công nghệ. Ngoài ra, để làm diện giảm thiểu nguy cơ người dân vô tình tiện tay lan truyền thông tin xấu độc trên không gian mạng.
7: Không gian mạng không phải là nơi để các cá nhân núp bóng, ẩn danh, vô trách nhiệm với từng phát ngôn, từng lượt chia sẻ hay tương tác của mình. Vì vậy, trước khi bấm thích, bình luận hay chia sẻ một nội dung nào đó, điều cần thiết không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà còn là sự tỉnh táo, khả năng kiểm chứng nguồn tin và ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong việc góp phần xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
2: Bất chấp lệnh ngừng

0: Bắn mới tại Liban do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào đêm ngày 1 tháng 6 và ngày hôm nay thì quân đội Israel tiếp tục mở thêm các cuộc tấn công mới vào quốc gia láng giềng. Chiến sự leo thang khiến dư luận lo ngại nguy cơ xung đột bùng phát trở lại là khó tránh khỏi. Trong đó, một đòn không kích nhằm vào chiếc ô tô đang lưu thông tại thị trấn biên giới Quilaya hồi sáng ngày 2 tháng 6 đã khiến ba cha con trong cùng một gia đình thiệt mạng. Đây là những trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận tại Liban trong ngày 2 tháng 6, đồng thời là thương vong đầu tiên do các cuộc không kích của Israel gây ra kể từ khi Tổng thống Mỹ công bố lệnh ngừng bắn. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về vụ việc, tuy nhiên trong một thông báo thì lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã ban hành cảnh báo sơ tán đối với người dân tại thành phố Nabatie, miền nam của Liban trước khi tiến hành không kích. Về phần mình, lực lượng Hezbollah cũng xác nhận đã tiến hành 41 hoạt động quân sự nhằm vào quân đội Israel ở miền nam Liban và miền bắc Israel trong vòng ngày 1 tháng 6. Tiến trình đàm phán giữa Iran và Mỹ tiếp tục diễn biến phức tạp trong bối cảnh Tehran nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công trên mọi mặt trận, đặc biệt tại Liban. Trong khi đó, thì phía Mỹ cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành với tốc độ nhanh dù chưa đạt được đột phá cuối cùng. Hãng thông tấn IRNA vào ngày 2 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Iran cho biết, bất kỳ thỏa thuận nào giữa Iran và Mỹ cũng phải bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công trên mọi mặt trận, đặc biệt tại Liban. Chủ tịch Quốc hội Iran cũng nhấn mạnh Israel cần chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở Liban. Iran cam kết thúc đẩy lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ của Liban bao gồm khu vực miền nam của nước này. Iran đưa ra những thông điệp trên trong bối cảnh tình hình thực địa căng thẳng tại Liban với các cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng qua giữa Israel và Hezbollah, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được công bố hồi giữa tháng 4. Ngày 1 tháng 6, bang Florida của Mỹ đã đệ đơn kiện OpenAI cùng giám đốc điều hành Sam Altman cáo buộc chatbot ChatGPT của công ty này gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên thông qua việc tạo ra sự lệ thuộc và khuyến khích những hành vi có hại.
1: Tổng trưởng lý bang Florida James Lusmeyer cho biết vụ kiện dân sự mang tính bước ngoặt này xuất phát từ thực tế rằng ChatGPT có thể gây nghiện và gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên. Theo đó, quá trình mô phỏng sự đồng cảm và những đặc điểm của con người bị cáo buộc nhằm đánh lừa người dùng tiếp tục cung cấp thêm thông tin cho hệ thống. Trong đơn kiện, ông James Lusmeyer dẫn một nghiên cứu gần đây của Đại học Drexel cho thấy tình trạng mất ngủ, kết quả học tập sa sút và suy giảm tương tác xã hội ở nhóm thiếu niên trò chuyện với chatbot của Character AI, một đối thủ cạnh tranh của OpenAI. Tổng trưởng lý bang Florida cho rằng OpenAI đã không thiết lập các quy định nghiêm ngặt hơn nhằm xác minh độ tuổi người dùng, đồng thời viện dẫn các điều khoản pháp lý liên quan đến hành vi lừa dối và sự tắc trách.
0: Ngày 1 tháng 6, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo tình hình nhân đạo tại các khu vực Darfur và Kordofan ở miền Tây của Sudan đang tiếp tục xấu đi do tác động đồng thời của xung đột vũ trang, bạo lực giữa các cộng đồng và nguy cơ bùng phát dịch tả. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết các cuộc đụng độ giữa nhóm cộng đồng đối địch tại các bang Trung Darfur và Nam Darfur đã gây thương vong và buộc nhiều người dân phải rời bỏ nhà cửa. Trong đó thì có những gia đình phải chạy sang nước láng giềng Cộng hòa Sát để lánh nạn. Tình trạng mất an ninh ngày càng gia tăng cũng đang cản trở các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Tại bang Trung Darfur, các chương trình hỗ trợ khoảng 21.000 người đã phải tạm dừng sau các cuộc giao tranh. Trong khi đó, tại bang Tây Kordofan, dịch tả tiếp tục lan rộng. Tính đến ngày 31 tháng 5, khu vực này có hơn 300 ca nghi nhiễm mắc bệnh và 77 trường hợp đã tử vong. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội. Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột

Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

nhà xuất bản, Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, Tổng Giám Chế, Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai, Tổng Chế Tác, Vương Hạo, Dương Bội, Nhà Chế Tác, Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi, Biên Kịch, Tần Văn, Đạo Diễn, Thẩm Nghiêm, với sự tham gia của các diễn viên Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tọa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số diễn viên khác.

0: Vẫn chưa ngủ sao?
1: Chờ cậu đó.
0: Chờ mình tới giờ hả?
1: Cậu mất công việc rồi, chạy đi tìm Tạ Hoành Tổ uống rượu, sao không nói mình biết?
0: Anh ta nói cậu biết à?
1: Lúc cậu ăn cơm thấy cậu không vui nên mình gọi hỏi anh ta.
0: Không có gì, cùng lắm mình tới chỗ Dương Kha làm, mình sẽ không thất nghiệp đâu.
1: Chờ cậu tìm được việc mới ổn định lại rồi mới trả nợ đi.
0: Không được.
1: Cậu đưa hết tiền cho mình như vậy, lỡ như không tìm được công việc mới liền, phải làm sao đây?
0: Mình có thể không xài.
1: Mình có thể trả nợ trễ một chút.
0: Không được. Tưởng Nam Tôn, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Đây là những gì cậu nói với mình. Bất cứ lúc nào cũng không bỏ rơi đối phương. Từ nhỏ tới lớn, mẹ mình đã bỏ rơi mình trước, rồi tới ba mình bỏ rơi mình, đến cả cậu mợ cũng bỏ rơi mình. Mười mấy năm nay mình chỉ còn cậu thôi. Mình thực sự không thể mất cậu.
1: Vậy cậu hết tiền rồi tính sao đây?
0: Hết tiền thì mình nói cậu biết, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách.
1: Phải nói cho mình biết ngay đó.
0: Giờ mình có thể nói với cậu, căn nhà này thêm mấy tháng nữa là chúng ta không ở nổi đâu. Làm sao đây?
1: Đổi căn nhỏ.
0: Nhưng mà mình mất việc rồi, với tiền lương của cậu chỉ có thể ở căn nhỏ xíu xiu thôi.
1: Vậy thì ở căn nhỏ xíu xiu thôi.
0: Nhỏ thì mình cũng ở với cậu.
1: Có nhỏ hơn nữa thì cậu cũng đừng hòng bỏ mình.
0: Phiền chết đi được.
2: Nè, thủ tục nghỉ việc của Chu Tỏa Tỏa làm xong chưa?
3: À, vẫn chưa. Có cần tôi liên lạc với cô ấy không? Có cần tôi liên lạc với cổ không hả? Vậy bây giờ tôi gọi cho cổ nghe.
0: Tôi đã gửi mail cho anh toàn bộ công việc cần bàn giao. Tôi không tới Tinh Ngôn nữa. Vậy tôi tới công ty của Dương Kha.
3: Nhưng mà
0: có thể coi là hôm qua nghỉ việc đi. Tiền lương tháng trước của tôi sẽ gửi như thường lệ, có phải không?
3: Cô đi kiểm tra tài khoản của cô đi. Sếp dịp trước giờ không bao giờ khấu trừ lương của nhân viên đâu. Cô nghĩ anh ấy là loại người gì chứ?
0: Ừ, tôi biết rồi.
4: Chuyển khoản liên ngân hàng 13.000 tệ.
0: Nam Tôn à, tiền vô thẻ rồi, cậu tới ngân hàng đi.
5: Chỗ này có chút vấn đề phải không?
1: Chắc tôi không tới trễ chứ.
5: Cô không tới trễ, chỉ là tôi thấy đủ người rồi cho nên chúng tôi họp trước.
1: Đủ người rồi là có ý gì?
5: Dự án này không lớn, tôi dẫn theo hai người họ là đủ rồi.
2: Nam Tôn, cô lên đi. Nam Tôn, nào, ngồi đi. Nam Tôn, có chuyện này tôi muốn bàn với cô một chút. Thật ra, làm đàn anh, tôi vốn không muốn làm tổn thương đến cô. Nhưng tại tôi là ông chủ của công ty này, tôi phải chịu trách nhiệm với lợi ích của công ty.
1: Anh muốn nói cái gì?
2: Có khả năng cao là công ty quyết định đuổi việc cô.
1: Lý do là gì?
2: Quản lý dự án của đội cô hiện tại thấy năng lực của cô không đạt được yêu cầu anh ấy.
1: Anh nói đại la. Anh không thể chỉ nghe từ một phía như vậy. Anh có thể kêu anh ta vào đây ngay để giải thích chuyện tại sao anh ta lại muốn đuổi việc tôi.
2: Không cần đâu. Bây giờ anh ta đang họp. Bây giờ chúng ta đóng cửa lại nói chuyện. Năng lực làm việc của cô ra sao tôi tự biết. Nhưng mà người cô đắc tội là Đại La, anh ta muốn đuổi cô tôi cũng hết cách. Tại vì tiền anh ta kiếm về cho công ty nhiều hơn cô. Nếu cứ bắt tôi phải chọn ra một người ở lại trong hai người, chỉ có thể chọn anh ta. Cô nói có đúng không? Hồi nãy tôi cũng có nói đây là chuyện có khả năng xảy ra lắm.
1: Ý anh là sao?
2: Cô quen biết Lý Nhất Phạm đúng không?
1: Đúng vậy.
2: Tôi không biết hai người có quan hệ gì, nhưng nếu cô có thể thuyết phục Lý Nhất Phạm giao hết dự án của công ty anh ta trong 3 năm tới cho công ty chúng ta, vậy tôi sẽ đuổi Đại La đi liền. Hơn nữa tôi còn trích cho cô 10% hoa hồng. Chuyện này cô đừng có nói với Đại La, thì tôi sẽ hứa với cô. Tôi cảm thấy thật ra chúng ta cũng giống nhau thôi. Cô thấy sao?
5: Ê, chỗ này là của ai trong hai người làm? Tốt lắm, thật đó. Tôi thấy cậu rất có tính sáng tạo.
0: Alo, thư ký Phạm. Sao vậy?
3: Alo, Tỏa Tỏa. Cô đi làm rồi hả? Sao tôi không gặp cô vậy? Cô đang ở chỗ nào? Tôi qua đón cô có được không? Nói cái gì đi. Tôi nói cho cô biết, chúng ta hẹn ở chỗ nào đó, và tôi cũng sẽ mời sếp Diệp tới. Cả ba chúng ta cùng ngồi xuống từ từ nói chuyện. Cô thấy có được không hả?
0: Tôi không đi. Là ông ta đuổi tôi mà.
3: Sao cô lại như vậy? Dù sao cũng là sếp mà, có đúng không? Hả? Cô không thể nói anh ấy như vậy. Anh ấy nói gì cũng được hết, có đúng không? Ngoài ra tôi nhắc nhở cô, chỗ Dương Kha cô tuyệt đối đừng tới đó. Chỗ của anh ta không giống như những gì cô tưởng tượng đâu. Hơn nữa cô nên suy nghĩ cho bản thân, có đúng không? Anh ta có tiền tiết kiệm, có nhà, anh ta sống nổi 2-3 năm vẫn được. Còn cô sống nổi 1 tháng hay không, cô phải đóng tiền nhà đó.
0: Dương Kha cũng bị mấy người ép phải nghỉ mà. Tôi thấy mừng vì mình không có mẹ già con nhỏ, không phải chờ ông ta phát lương mới có thể trả tiền gốc nhà. Anh đừng thấy bình thường ông ta mặc dày thánh thiện tốt bụng, thật ra chính là một thương gia hám lợi. Phạm, bình thường anh đối đãi với ông ta quá tử tế nên ông ta mới không biết vấn đề của mình. Phải có người đứng ra nói chứ, phải có ngoại lệ chứ. Nên hôm nay tôi sẽ là người đó. Không phải ai ông ta cũng có thể sắp đặt được. Anh luyện võ công gì vậy? Có thể làm việc với ông ta bao nhiêu năm nay? Không nói nữa, tôi tới rồi, bye bye.
3: Cái con bé này thiệt là, anh nói bậy bạ làm tôi tức chết.
2: Nè, ai cho cậu quyết định giúp tôi hả? Ai cho cậu quyền kêu cô ấy quay về? Cũng hay, có thể nghe được tiếng lòng thật sự của nhân viên.
3: À không, không phải tất cả nhân viên đều nghĩ như vậy đâu. Sếp Diệp à, tôi không có nghĩ vậy nghe.
2: Không biết.
3: Tôi không có nghĩ vậy thật mà.
2: Không biết mà.
4: Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hoàng, bên đây.
6: Phòng họp, khu làm việc. Thấy sao?
0: Nhỏ vậy hả?
6: Mới thành lập vậy coi như không tệ rồi.
0: Vậy tôi ngồi đâu?
6: Cô chọn đi hả? Cô chọn xong tới tôi.
0: À phải, không phải anh nói còn có cộng sự mới sao? Người đâu?
6: À, sắp tới rồi.
7: Ê, Tiểu Dương.
6: Sếp Chu.
7: Ai đó chưa tới sao?
6: Sắp tới rồi, cô cứ ngồi trước đi.
7: Tôi ra ngoài đi vòng vòng đây.
6: Được vậy, chút nữa gặp.
0: Được đó nha. Cô ấy chính là cộng sự song kiếm hợp bích mà anh nhắc đó hả?
6: Không.
0: Quả nhiên là được lắm đó.
6: Không phải.
0: Đúng là đi tới đâu cũng không quên thu thập người đẹp mới là nguyên tắc của anh.
6: Đừng có giỡn, người ta là khách hàng đầu tiên ở đây của tôi đó. Trong tay cô ấy có một dự án dự kiến là tháng 3 sẽ khởi công. Tôi đã lấy được quảng cáo và marketing về sau của cô ấy. Cô ấy muốn làm một dự án bất động sản chuyên nghiệp kiểu công ty lập kế hoạch marketing, thuộc kiểu asset light, tính chuyên nghiệp cao, kiểu này rất thịnh hành ở nước ngoài, dễ làm.
0: Nghiêm trang ha.
6: Cô nghĩ xong ngồi đâu chưa hả?
0: Tôi chờ ông chủ thứ hai tới rồi tính. Lỡ tôi ngồi chỗ của anh ấy, không phải đã dành chỗ với anh ấy rồi sao?
6: Không cần, đều là người quen, không cần phải khách sáo.
0: Tôi chỉ quen với anh thôi, không quen với cộng sự của anh.
6: Quen hết.
0: Ý gì vậy?
6: Sếp Phan hả? Tới đâu rồi?
8: Tới cửa rồi.
6: Hả? Tới rồi.
8: Chú Tỏa Tỏa.
0: Cô Phan sao?
8: Chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi.
0: Cô Phan chính là cộng sự quen thuộc mà anh đã nói đó hả?
6: Quen không?
0: Nhưng cô Phan đã nghĩ gì cái tin ngôn rồi sao?
8: Chưa nữa. Không phải chỗ Dương Kha vẫn chưa khai trương sao? Tôi đoán cũng phải chờ thêm 1-2 tháng nữa.
0: Nhưng cô là giám đốc tài chính, đâu phải muốn nghỉ là nghỉ liền được. Cô nghĩ rồi Tinh Ngôn phải làm sao?
8: Chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Nhưng tôi muốn đi, họ cũng không thể trói tôi lại, không cho tôi đi được. Chính tôi nói Dương Kha khoan nói cho cô biết đó.
6: Thật ra không sao. Tỏa Tỏa là người của tôi, cô ấy không hợp với Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn đã đuổi cô ấy khỏi công ty rồi, cô Phan à. Bây giờ cô ấy cũng giống chúng ta, rất muốn đánh trả bên đó đó.
0: Tôi không ngờ anh còn có thủ đoạn này.
6: Cô tưởng tôi chỉ biết cùng mấy cô gái trẻ làm chuyện mờ ám ở Tinh Ngôn hả? Diệp Cẩn Ngôn phân tán người của phòng kinh doanh chỗ tôi, anh ta đâu có biết. Người của tôi không chỉ ở phòng kinh doanh thôi đâu.
9: Ê, tới rồi. Hồi nãy tôi đã tới một chuyến, không thấy cô nên tôi ra ngoài một lát. Hai chúng ta xuống dưới uống cà phê nha.
8: Được đó.
6: Kêu cô lên đây là để làm quen hoàn cảnh. Một tháng nữa là xong xuôi rồi.
9: Tôi chỉ quen người, không quen hoàn cảnh.
6: Được.
8: Nhỏ thì hơi nhỏ thật, nhưng dù sao cũng phải có chỗ làm việc trước đã. Như diện tích, phong cách, những thứ đó toàn cho người ngoài ngành thấy thôi.
9: Vậy chúng ta đi.
6: Đi thôi.
8: Đi.
6: Chúc gặp nha Sếp Chu.
9: Bye bye.
8: Hôm nay cô xinh quá.
6: Suy nghĩ xong chưa? Ngồi ở đâu?
0: Cho tôi suy nghĩ đã.
10: Chu Tỏa Tỏa.
3: Tỏa Tỏa, cô đang ở đâu vậy? Tôi muốn gặp cô.
0: Thư ký Phạm.
3: Sau này đừng có kêu tôi thư ký Phạm nữa. Cô kêu tôi chú Phạm hoặc là Phạm đại ca là được rồi. Không biết bản thân bị sao nữa. Ngày nào cũng bận muốn xuất huyết não mà còn phải lo chuyện của cô. Mà lên xe đi.
0: Thư ký Phạm. Phạm, tôi mời ăn cơm bên đường thôi, ngon lắm, ngày nào tôi cũng ăn.
3: Tôi không có tùy tiện ăn ở ngoài đâu.
0: Ăn với tôi đi, tôi đói, được không?
3: Ngon không?
0: Ngon lắm.
3: Một tiếng nữa là tôi phải quay về, vì tôi không có báo với sếp Diệp là tôi ra ngoài. Chu Tỏa Tỏa ơi là Chu Tỏa Tỏa, có phải là cô quá ngốc rồi hay không hả? Hôm nay tôi gọi điện cho cô, lão Diệp cũng đang ở trong xe với tôi. Cô cứ nói quan quát hoài vậy ai chịu cho nổi.
0: Sao anh không nói sớm cho tôi biết?
3: Nhưng mà tôi thấy anh ấy, có lẽ cả đời của anh ấy lần đầu nghe người ta chửi anh ấy như vậy. Hơn nữa còn dùng câu dài nữa chứ. Sáng nay chúng tôi đúng ra phải tới trung tâm hội nghị triển lãm để dự họp. Tôi thấy là tâm trạng anh ấy cũng tốt, nên mới nói anh thấy đó, còn dư thời gian, hay là chúng ta tới chỗ của Tỏa Tỏa nói mấy câu đi. Anh ấy còn đồng ý mà. Trong lòng của anh ấy chắc chắn cũng nghĩ lại rồi. Hôm qua những lời anh ấy nói với cô có hơi nặng. Anh ấy đang nổi nóng mà. Tuy ngoài miệng không nói vậy, nhưng tôi nghĩ trong lòng suy nghĩ vậy đó.
0: Ăn chút đi, tiệm này nổi tiếng lắm đó.
3: Tôi không ăn đâu. Nè, nói chuyện của cô đi. Sao rồi? Đừng có qua chỗ của Dương Kha nghe. Tôi nói cho cô nghe, tôi khuyên cô đừng đi. Không phải vì quan hệ giữa chúng tôi không tốt, vì anh ấy là đối thủ của tôi, mà đương nhiên là cũng có ý này một chút. Còn về sâu xa hơn thì vẫn nghĩ cho cô. Cô nói đi, một cô gái trẻ như cô vẫn nên ở lại làm việc cho một công ty lớn ha. Cô đừng có nghĩ gì mà tự khởi nghiệp nè, làm lại từ đầu nè, phá bỏ quy tắc nè. Cô nói coi ha. Bây giờ tới cả quy tắc thông thường là gì cô còn chưa biết nữa đó. Chỉ có ở công ty lớn như Tinh Ngôn, cô mới có thể nhìn thấy quy tắc thông thường cho sự thành công là cái gì. Có đúng không? Cô nói đi, tổng cộng cô ở Tinh Ngôn được mấy ngày? Những chuyện mà bây giờ cô biết nó chỉ là kiến thức nửa vời thôi. Cô vẫn chưa học được bản lĩnh thật sự đâu. Phải hồi trước cô ở phòng kinh doanh, có đúng không? Bán được mấy căn nhà, kiếm được mấy đồng lẻ. Người khác cũng biết cô là Chu Tỏa Tỏa rồi. Người khác thân thiện với cô, nhưng tại sao hả? Đó là vì cô đang nắm giữ một vị trí cao như vậy trong một công ty lớn như Tinh Ngôn đó.
0: Tôi biết rồi. Cảm ơn thư ký Phạm.
3: Biết rồi thì tốt. Vậy nên làm sao đây? Cô dẫn qua chỗ của Dương Kha sao? Sao vậy? Chẳng lẽ cô đã hứa với anh ấy rồi sao?
0: Ở chỗ anh ấy tôi thấy...
3: Thấy gì hả?
0: Gian phòng không to lắm.
3: Đó, đương nhiên rồi. Anh ấy rời khỏi Tinh Ngôn sao mà tốt được chứ. Chỉ có mình anh ấy hả?
0: Không, có khách hàng nữa.
3: Khách? Vị khách hàng đó chắc cũng bị mù rồi mới tới tìm Dương Kha đó. Tôi cho cô biết nha, vì chúng ta có duyên với nhau tôi mới nói nhiều vậy thôi. Cô nói đi, tôi có bao giờ lo chuyện của người khác không?
0: Anh cho tôi thời gian để tôi suy nghĩ đi được không?
3: 2 ngày ha. Trong vòng 2 ngày cô gọi cho tôi thì tôi sẽ sắp xếp cho cô quay trở về Tinh Ngôn. Nhưng mà vị trí trợ lý của lão Diệp chắc cô không làm được nữa rồi hả? Cô phải làm lại từ đầu, từ vị trí cơ bản. Cô ăn no chưa vậy?
0: No rồi.
3: No rồi thì cô về đi, để tôi trả tiền cho. Không cần khách sáo với tôi, cô về đi, về đi.
0: Cảm ơn thưa ký Phạm.
3: Được khách sáo. Ông chủ à, sao mấy anh không có ớt vậy? Làm sao tôi ăn được đây? Tôi đang gấp đây nè, nhanh lên. Hey, mình ăn thử một miếng không chấm nước tương coi sao. Vậy cũng được ha. Mình phải ăn thêm một miếng không chấm nước tương coi sao.
8: Trả giấy nợ cho con.
1: Dì ơi, dì ký tên đi.
8: Còn đáng tin hơn ba con đó.

0: Sao không lên đi?
1: Chờ cậu đó.
0: Chờ mình hả?
1: Nên ăn mừng một chút chứ. Mình sợ về tới nhà bà gặng hỏi, tụi mình không nói được lý do. Với lại nói dối đều không phải là sở trường của tụi mình.

0: Làm gì vậy? Thời khắc mang tính long trọng như vậy phải tự giải quyết chứ. Cậu nhanh lên.
1: Cùng làm. Cùng làm.
0: Ngoan.
1: Cùng làm đi. Đây.
2: Chú Hoành Văn, 76.000 tệ.
0: Nè Nam Tôn, chúc mừng cậu nha. Cậu đã nói sao ta? Vạn sự khởi đầu nan, đã có một thì những cái tiếp theo cũng sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ mình có thể tưởng tượng được cuốn sổ của cậu toàn bộ bị gạch hết, hết nợ nhẹ người. Chúc mừng cậu.
1: Bà nội, mẹ mình, thậm chí nếu ba mình ở đây, biết bây giờ mình mê tiền tới như vậy, chắc chắn sẽ đánh mình chết.
0: Đó là vì bà cậu và mẹ cậu không biết bây giờ cậu đang gánh vác những gì. Nếu họ biết được, không những sẽ không đánh chết cậu mà còn thương cậu nhiều hơn nữa.
1: Về sự việc này, mình cảm thấy chỉ cần nói với cậu, chỉ cậu mới không chỉ trích mình về mặt đạo đức.
0: Lâu nay mình luôn ứng phó với tiền rất là nhanh, với lại chuyện xảy ra với cậu mà, về quan niệm của mình có thể điều chỉnh. Thật đó,
1: chỗ tiền này cũng không uổng phí. Hôm nay Đại La đã phủ đầu mình, ông chủ bắt mình nghỉ việc hoặc ký được hợp đồng 3 năm với công ty Lý Nhất Phạm.
0: Cậu nói với Lý Nhất Phạm chưa?
1: Chưa nói.
0: Sao cậu lại không nói?
1: Công ty bẩn thỉu xấu xa này còn bắt mình hại anh ấy 3 năm sao?
0: Cậu muốn nghỉ hả? Mình cũng không có việc. Nếu vậy thì hai chúng ta đều thất nghiệp.
1: Công ty của Dương Kha, cậu ghét rồi hả?
0: Cuộc chiến giữa Diệp Cẩn Ngôn và Dương Kha, trước giờ mình luôn tưởng Diệp Cẩn Ngôn ỷ mạnh hiếp yếu, mình tưởng mình đứng về phía chính nghĩa. Nhưng hôm nay mình lại thấy Dương Kha và cô Phan, nói sao ta, ngấm ngầm liên hệ. Mình nhìn thấy bộ dạng họ cấu kết với nhau, mình thực sự thấy Dương Kha không đơn giản như hồi đầu mình tưởng. Cô ta đường đường là giám đốc tài chính của công ty đó, bị Dương Kha dẫn đi một cách im hơi lặng tiếng như vậy, mình thấy Diệp Cẩn Ngôn chắc chắn sẽ tức ói máu.
1: Người ta làm quản lý cao cấp trong một công ty lớn vậy, đều phải vượt qua mọi khó khăn đó. Làm gì có ai còn đơn giản đâu chứ. Đơn giản là chúng ta thôi. Ngày mai Dương Vĩnh Chính về rồi.
0: Có vui không? Ê, cậu phải vui mới đúng chứ, tình yêu của cậu về mà.

0: Làm sao em lại có thể bỏ qua Sunny vậy? Nhớ em quá đi mất.
1: Đừng quậy nữa. Em đã kêu xe rồi đó. Tài xế đang hối kìa.
0: Đi thôi. Có phải em cao lên không?
1: Anh muốn ăn gì? Sắp trưa rồi, em dẫn anh đi ăn gì đó nha.
0: Về nhà em ăn đi. Không phải cùng bà nội sao? Anh có đem quà cho bà nữa.
1: Bà nội có quen anh đâu.
0: Thì vậy mới phải đi chứ. Hơn nữa, chắc bà cũng muốn gặp con rể đẹp trai này lắm đó. Ý lộn, cháu rể chứ.
1: Từ Ý tới Thượng Hải, cái tính mặt dày của anh đúng là không hề thay đổi chút nào hết.
0: Có hả?
1: Bà nội.
2: Ây trời, tới rồi.
1: Bà nội em, hàng xóm của em bà từ châu.
0: Là các chị chứ. Xin chào hai chị. Em là bạn trai của Nam Tôn, Dương Vịnh Chính.
2: Nhanh nhanh nhanh, mời vào trong.
3: Nhanh. Vào đi.
2: Tỏa, họ về rồi.
0: Ê?
2: Bà nội, tới rồi hả? Ôi trời, phải không?
0: Là đẹp trai đó.
2: Mời ngồi đi. Tỏa nói bạn trai của Nam Tôn sắp tới nhà ăn cơm, nên bà đặc biệt mời bà từ châu tới nấu ăn.
0: Thì ngại quá, cô cảm ơn nha. Dạ, cô cảm ơn.
2: Đây, nhanh, ăn dạ. Trái cây đi. Nè, ăn chút
0: dạ,
2: đi con.
0: Dạ, cảm ơn bà.
3: Con là người Trung Quốc hay là người nước ngoài?
0: Con là người Trung Quốc. Con chỉ biết nói một chút tiếng phổ thông thôi.
1: Lạ dữ rồi.
0: Lần này con quay về là mong có thể cưới Nam Tôn làm vợ.
2: Như Diễn Chính, càng ngày càng thú vị.
0: Ê, hôm nay hai người không đi làm xin nghỉ gì anh sao?
2: Ê, chút nữa nói, mở cửa trước đã.
0: Con có mua quà tặng bà đấy.
2: Ôi trời, cảm ơn con nhiều nha.
0: Không có gì, chút quà mọn thôi.
3: Cháu rể của bà thật tốt.
4: Tỏa, chào em.
2: Sao hai anh lại tới đây?
4: Bà nói có bạn tới chơi, kêu anh qua ăn cơm.
5: Cho qua. Ăn lẩu đó.
4: Chào bà, tụi con tới rồi.
2: Ôi trời, lần này tốt quá. Bạn trai của Nam Tôn và bạn trai của Tỏa đều đã tới rồi.
6: Không, anh ấy không phải là bạn trai của con.
4: Vĩnh Chính phải không? Chào anh Vĩnh Chính.
0: Xin chào.
4: Ngưỡng mộ đã lâu, tôi là Tạ Hoành Tổ, là bạn trai của Tỏa.
0: Chào anh.
7: Chào anh. Tôi là Tiểu Hà.
0: Dạ, chào anh.
2: Cậu coi đó, tự nhiên như người nhà tới.
0: Cùng ăn không? Dạ, cùng mời bà.
3: Rồi, tới đây. Tới đây hết đi, nhanh lên.
2: Bà ngồi đi.
0: Nè, Tiểu Tỏa, đây nè, mời anh nha.
7: Được.
3: Ông ngon ghê ha.
7: Ngon thiệt á.
1: Anh muốn tới Tinh Ngôn hả?
0: Bọn họ có mấy dự án rất thú vị, anh chắc chắn có thể tham gia.
2: Vậy với Vịnh Chính, chúng ta sẽ thành đồng nghiệp rồi.
0: Sao lại là suýt nữa?
2: Tôi nghỉ làm ở Tinh Ngôn rồi.
0: Ê, hồi nãy không phải em nói muốn rời khỏi studio kia sao?
2: Studio chỗ cậu ấy làm là một cái ổ chuột, nó còn
1: mới vừa bắt đầu đi làm. Muốn tìm được công ty phù hợp không dễ đâu.
0: Hay là chúng ta cùng tới Tình Ngôn. Thật đó, chỗ đó thú vị lắm, đúng không?
2: Nam Tôn à, ăn cái này.
7: Tôi nói mọi người nghe nha, nếu như nói về tính ổn định công việc á và tính chuyên nghiệp á, hơn nữa khách hàng lại không trả giá với mình á, thì tôi cảm thấy ba tôi đã để cho tôi một công việc quá là ổn định luôn.
0: Ba anh làm nghề gì vậy?
7: Dịch vụ tăng lễ.
0: Ôi trời ơi. Đây, mời anh một ly.
7: Cảm ơn.
2: Hiểu không? Dịch vụ tang lễ.
0: Hiểu.
7: Nè, tôi nói anh nghe, nếu sau này anh có nỗi lòng mà không giải quyết được, hay là không vui gì đó, anh có thể tìm tôi. Tôi có thể khiến cho anh hiểu được chi tiết. Cái gì gọi là tất cả đều là mây khói.
0: Nè, tới chỗ anh ấy tham quan thử đi.
7: Quang anh.
2: Tiểu Tạ.
4: Dạ.
2: Tối nay cậu ở lại đây ngủ không?
6: Anh ta không ở lại được đâu.
4: Con muốn ở lại thưa bà.
0: Bà ơi, con cũng muốn ở lại.
2: Được. Tôi đi lấy mền cho mấy đứa. Tiểu Dương, Tiểu Tạ, hai đứa chia nhau ngủ sofa, đứa trải nệm dưới đất. Chưa kết hôn không thể ở chung với nhau được đâu.
0: Dạ, đương nhiên rồi. Không.
7: Đúng đó bà.
0: Đương nhiên là không thể ở chung được rồi.
7: Dạ.
2: Nam Tôn, mình ngủ với cậu.
0: Chúng ta uống đi hả? Bạn nắm kim chi nha.
2: Được.
3: Cậu ăn có quen không?
0: Dạ quen, đương nhiên quen rồi.
4: Nè nè Vĩnh Chính, tôi bàn với anh một chuyện. Chút nữa tôi ngủ sofa, anh ngủ dưới đất nha. Ở đây là chỗ cũ của tôi quen rồi. Anh ngửi thử chắc có mùi của tôi á.

0: Diện Chính, có một vấn đề không biết anh có nghĩ tới không. Nếu như anh cưới Nam Tôn, còn tôi cưới được Tỏa Tỏa, vậy chúng ta chính là anh em cột chèo đúng không?
1: Nè, có anh em cột chèo giàu có như anh là may mắn của tôi rồi.
0: Tôi có tiện gì đâu chứ, mẹ tôi thì có. Nhưng mà vì Tỏa Tỏa, tôi sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền.
1: Nè, tôi hỏi anh nha, Tỏa Tỏa có phải là hơi ham tiền không?
0: Anh nói cái gì kỳ vậy? Sao lại ham tiền chứ? Cô ấy tốt bụng lắm á. Cô ấy đối với Nam Tôn ra sao là biết.
1: À, Nam Tôn mà, nói chuyện với anh chút đi.
2: Em kiếm Tỏa Tỏa nói mấy câu.
1: Anh nói với em mấy câu trước đi.

0: Tôi cũng nói mấy câu với Tỏa Tỏa.
1: Thực ra về dự án tình ngôn mà hồi nãy anh vừa nói với em đó, bọn họ thực sự thú vị lắm. Bọn họ mong muốn có thể cải tạo lại các phố cổ ở thành phố ven biển. Hơn nữa là trong mỗi dự án đều sẽ thêm thư viện vào. Cái anh muốn làm chính là từng cái thư viện cộng đồng.
2: Nghe tốt đẹp quá vậy.
1: Đúng đó. Em nghĩ đi. Thực ra là bọn họ cũng là một doanh nghiệp khá có gu đó chứ. Cho nên chúng ta cùng làm đi. Anh cảm thấy với năng lực của em, tới đó không khó đâu.
2: Em biết chứ.
1: Vậy tùy em vậy. Anh chỉ mong là em luôn giữ được nhiệt huyết đối với công việc hiện tại của mình.
2: Nhưng mà Dương Vĩnh Chính, bây giờ em vừa mới tốt nghiệp, em còn bà nội. Em mong mình có thể kiếm tiền trước. Còn thư viện cộng đồng phải làm trong bao lâu? Có được tiền thưởng dự án không?
1: Anh chưa từng nghĩ qua em lại có mối lo này đó.
2: Đương nhiên em cũng muốn rằng có một ngày được như anh vậy, được tự do tự tại, có thể làm những dự án tốt đẹp như vậy. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa được.
1: Không sao đâu, anh sẽ không bỏ cuộc.
2: Bỏ cuộc cái gì?
1: Sẽ không bỏ cuộc chuyện thuyết phục em. Anh biết giai đoạn này có thể là em sẽ có nhiều nỗi lo trong cuộc sống, nhưng mà ước mơ thực sự của em là trở thành một nhà thiết kế đầy cảm xúc. Nè, Thượng Đế phái anh tới là để giúp cho em đó. Anh nói em biết nha, ước mơ này phải luôn luôn được giữ gìn trong tim, phải loại bỏ khó khăn theo đuổi nó.

0: Lần trước chúng ta nói chuyện xong thì anh có suy nghĩ lại. Tất cả những chuyện em làm, tất cả ước mơ của em, anh nhất định ủng hộ em 100%. Thượng đế phái anh tới để cứu rỗi em đó.
1: Ai thèm anh cứu tôi chứ.
0: Đúng đúng, không phải cứu rỗi, là ủng hộ. Anh ủng hộ em, em cứu rỗi anh.
2: Rốt cuộc họ cũng mời cô ra đi.
3: Ông chủ nói anh ta khá quan trọng với công ty.
2: Đương nhiên rồi, coi như là bài học đầu tiên khi cô ra ngoài làm việc. Chịu cực khổ, chịu oan ức, không thể trở thành điều kiện đàm phán được. Tôi đoán cô nghĩ ngay lúc này thì tiền thưởng dự án của tôi họ cũng không cho cô đâu.
3: Không có gì hết, nhưng mà tôi coi như cũng đã kết sổ với Đại La sớm. Tôi phải đi rồi.
2: Chào anh.
4: Anh lên xe chờ em.
3: Được.
2: Hình như tôi từng gặp bạn trai cô.
3: Giờ hôm ăn cơm là anh ấy tới đón tôi.
2: Đúng rồi. Vậy được rồi, chúc cô ngày càng tốt.
3: Cảm ơn anh.
2: Ôi trời ơi, anh nói anh tới, không nói tôi để tôi xuống lầu đón anh chứ.
5: Anh đuổi việc trưởng Nam Tôn rồi sao?
2: Sếp Lý, thật sự tôi không muốn làm tới bước đường này. Cô ấy tính tình bướng bỉnh quá, cô ấy đắc tội với Đại La đó. Chuyện tôi đang làm bây giờ thật ra là muốn cô ấy nổi bật trong công ty mà thôi. Tôi biết là cô ấy quen thân anh, cho nên tôi mới nói cô ấy đi duy trì quan hệ với các khách hàng bên công ty anh. Sau này nếu 1 năm, 2 năm, 3 năm chúng ta có hợp tác gì nữa thì đừng nói là thăng chức. Cho dù cô ấy ngang hàng với Đại La, Đại La cũng không dám nói gì, có đúng không? Nhưng mà cô gái đó không làm.
5: Thì ra là tại tôi sao?
2: Cũng không thể

0: Nói như vậy đâu sếp Lý. Dù sao nếu như có việc gì cần, tôi sẽ kêu cô ấy về bất cứ lúc nào, để cô ấy phụ trách chuyện công ty anh. Tôi biết anh với cô ấy nói chuyện khá là hợp. Một cô gái thông minh hiểu chuyện như vậy, ai mà không thích chứ.
1: Cô gái thông minh hiểu chuyện không ảnh hưởng quyết sách của tôi. Thứ ảnh hưởng quyết sách của tôi là giá tiền và chất lượng. Và phải, nếu như năm sau anh vẫn muốn ký tiếp hợp đồng dự án với tôi thì ở hợp đồng bây giờ giảm 30%.
0: Sếp Lý, anh làm vậy vậy thì chỉ mình anh kiếm được tiền thôi, còn chúng tôi phải làm ăn gì đây?
1: Nếu như anh không làm vậy thì tôi kêu Đại La làm. Giá tiền này cho anh ta làm riêng, tôi tin anh ta sẽ rất khoái chí.
0: Sếp Lý à, anh cũng quá...
1: Quá cái gì? Không đàng hoàng hả?
0: Không phải.
1: Quá thất đức sao?
0: Không phải.
1: Giống nhau hết thôi.
0: Học viện kiến trúc Thượng Hải.
2: Nè, đã bao lâu rồi em không vậy?
3: Cũng giống như anh thôi. Anh cười gì vậy?
2: Không phải, anh mới về đây á thì liền nghĩ tới bạn trai cũ của em, Dương An Nhân.
3: Dường như anh chỉ chuyên tâm đọc sách thánh hiền thôi thì phải.
2: Nè, đừng hiểu lầm nha. Anh rất cảm ơn anh ta đó. Nếu không phải anh ta thì sao em lại thấy được cái tốt của anh?
3: Sao mặt của anh lại to như vậy chứ?
2: Nè, anh là mặt trời nhỏ của thế gian đó. Chính là dùng để chiếu rọi cho em, sưởi ấm cho em, cho em thêm sức mạnh, đem tới ánh sáng cho em tuôn trào không ngớt suốt ngần ngại. Cho nên đừng gọi anh Baby mà gọi là Sunny. Không có cà phê sao?
1: Cậu đi mua. Tưởng Nam Tôn, nếu không phải nhờ em, đứa học trò này của thầy chắc sẽ không về Thượng Hải đâu.
3: Anh ấy nói anh ấy vì dự án thư viện cộng đồng của Tinh Ngôn mới trở về đây.
1: Vậy mà em cũng tin
2: nè,
1: sao?
2: Nè, anh vì tình yêu và ước mơ cho nên mới trở về đó.
1: Nhời, Dương Vĩnh Chính không để mắt tới Lilian đối với thầy mà nói đúng là rất nuối tiếc. Nhưng mà chuyện này không thể miễn cưỡng. Lilian nó ồn ào dồ dập quá. Dương Vĩnh Chính thì yêu thích kiểu yên tĩnh nhã nhặn như Nam Tôn em hơn. Nè, bây giờ nó đã tìm được một phiên bản Dương Vĩnh Chính rồi.
2: Thầy Đổng, không phải thầy nói Tinh Ngôn tìm thầy làm gì hả?
1: Dự án thư viện cộng đồng Tinh Ngôn có tìm thầy làm cố vấn. Diệp Cẩn Ngôn đúng thật rất dám làm.
2: Thầy đồng ý sao?
1: Thầy vẫn đang suy nghĩ. Nhưng mà nghe nói em muốn tham gia thì thầy cũng bắt đầu thấy thích đó.
2: Nè, giáo sư Đổng mà làm cố vấn thật đó, em suy nghĩ đi. Vậy chúng ta có thể có tình yêu giam phòng rồi.
1: Nam Tôn, ngoài Tinh Ngôn ra thì các công ty trong nước e là không dám làm những dự án này trong hiện giờ đâu. Thầy khuyên em nên suy nghĩ thêm, vừa học hỏi vừa được sáng tạo, cơ hội hiếm có đó.
3: Cảm ơn giáo sư Đổng, em sẽ suy nghĩ thật kỹ.

0: Có chuyện gì vậy?
1: Người ta nhớ được chỗ cao hơn rồi.
0: Anh đang nói cô Phan sao?
1: Ừ. Tới chỗ Dương Kha rồi.
0: Sao cô ấy lại với Dương?
1: Ra ngoài đi, đóng cửa lại.

0: Tôi cũng thua luôn rồi đó. Cô nói cậu Dương Kha cùng với cô Phan, hai người họ sao lại dính chung với nhau? Chuyện này cô phải giúp tôi. Tại sếp Diệp kêu tôi điều tra chuyện này. Vì chuyện này với sếp Diệp mà nói là tự tát vào mặt mình đó. Sao hả? Cô không giúp tôi sao? Cô toàn tâm toàn ý với Dương Kha vậy sao? Phải rồi, Dương Kha đối với cô không tệ, nhưng tôi có gì nói đó thôi. Cô nói Phạm Kim Cương tôi đối xử với cô thế nào hả?
1: Tốt.
0: Tôi tốt tới mức tự tôi cảm thấy mình có phải bị điên rồi hay không? Có phải cô đã sớm biết cô Phan cùng phe với Dương Kha không? Cho nên khi tôi nói với cô cũng không bất ngờ.
1: Gần đây tôi không tới công ty Dương Kha, không gặp anh ta.
0: Cô đừng có trả lời vòng vo nữa.
1: Xin lỗi anh nha, lúc ở chỗ anh ấy tôi từng gặp cô Phan rồi.
0: Chu Tỏa Tỏa ơi, Chu Tỏa Tỏa, cô thiệt là...
1: Thưa ký Phạm.
0: Ông chủ, tính tiền.

0: Tỏa tỏa.
1: Chào cô Văn.
0: Sao em lại tới đi?
1: Đúng lúc em đi ngang qua thấy có bán bánh trung thu nhân thịt. Em biết lão Dương thích ăn nên mua mấy hộp qua đây.
0: Anh Dương ở bên đây, cô đưa em đi.
1: Được.
0: Lão Dương, tỏa tỏa tìm anh.
1: Lão Dương.
2: Ngồi.
1: Tôi tới thăm anh. Có đem bánh trung thu tới.
2: Trời ơi. Chà, ngồi đi. Nhân thịt đàng hoàng.
1: Cô Phan à. Cô ngửa bài với Tinh Ngôn rồi.
0: Đúng vậy. Diệp Cẩn Ngôn sợ xanh mặt. Tại sao em biết vậy?
1: Mấy đồng nghiệp trong công ty nói đó. Chuyện như vậy chắc chắn người trong công ty ai cũng đang thảo luận.
2: Tòa tòa, cô có cảm thấy tôi ra tay hơi ác với Diệp Cẩn Ngôn hay không? Nhưng tôi không chỉ là trả thù đâu.
1: Vậy còn gì nữa?
2: Diệp Cẩn Ngôn đúng thật rất có bản lĩnh. Tôi học được một phần từ chỗ anh ta. Phần còn lại thì tôi không có học được. Cô Phan học được nửa phần còn lại, cho nên chúng tôi kết hợp lại. Có biết Quách Tĩnh với Hoàng Dung không?
1: Hai người quyết định lên kế hoạch cùng nhau hợp tác từ hồi nào vậy? À không, tôi chỉ tò mò. Tôi ở công ty hầu như chưa từng thấy hai người có bất kỳ qua lại gì.
0: Sao anh ấy có thể tìm tôi nói chuyện chứ? Phụ nữ trong phạm vi 3 mét, chiều cao, ba dòng, nhan sắc đều phải có yêu cầu nghiêm ngặt. Ví dụ như cô, và sống lớn nữa.
2: Nếu tôi đưa cả dàn mỹ nữ đi, cả Tinh Ngôn ai cũng không bất ngờ. Không thú vị thì đâu có vui chút nào. Tôi động não mở công ty, nên làm gì không nên làm gì, tôi có tính toán hết trơn.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch

Động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong bóng đêm tĩnh mịch trên tuyến quốc lộ 31 tỉnh Bắc Ninh đã cướp đi sinh mạng của một người dân vô tội. Tại hiện trường, kẻ thù ác đã nhẫn tâm phóng xe bỏ trốn. Đứng trước một bản tin trắng đầy bế tắc, các chiến sĩ công an tỉnh Bắc Ninh buộc phải bước vào một cuộc đấu trí nghẹt thở với thời gian, lật mở từng nút thắt, giải mã cuộc truy vết thần tốc kéo dài 10 giờ đồng hồ đầy gai cấn. Sự thật nào sẽ được phơi bày ra ánh sáng? Công lý nào sẽ được thực thi cho nạn nhân xấu số?

0: Vào rạng sáng ngày 28 tháng 12 năm 2025, tại km 14+730 quốc lộ 31 thuộc địa phận thôn Hà Mỹ, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến một người tử vong tại chỗ. Phương tiện gây tai nạn sau đó đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại phía sau những mảnh nhựa vỡ vụn cùng hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tin dữ lan nhanh khiến những người dân sống xung quanh khu vực này hết sức hoang mang. Nạn nhân là bà Phan Thị Nở, sinh năm 1944, trú tại thôn Ngọc Mai, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau đó, lực lượng công an xã cùng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực, khám nghiệm ban đầu và báo cáo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp truy xét đối tượng gây tai nạn bỏ trốn.
1: Sau khi tiếp nhận được cái thông tin có một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng dẫn tới hậu quả chết người, thì ngay sau khi tiếp nhận, qua kiểm tra sơ bộ thì người gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt tổ chức các lực lượng bảo vệ hiện trường và xác định cái hiện trường sẽ là cái mang cái tài liệu chứng cứ dấu vết vật chất nhiều nhất ở đây, cho nên chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt các lực lượng xuống ngay hiện trường để tiến hành giải quyết. Đây là cái thời điểm vàng. Chúng tôi xác định là nếu để lâu thì đối tượng có thể sẽ lẩn trốn và đối tượng sẽ che giấu và xóa dấu vết. Do vậy chúng tôi tập trung lực lượng đông nhất.
0: Sau khi tiếp nhận vụ việc, thực hiện mệnh lệnh cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh về tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lãnh đạo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã chủ động trao đổi, thống nhất phương án với lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông, khẩn trương thành lập tổ điều tra phản ứng nhanh, tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy vết, làm rõ đối tượng gây tai nạn rồi bỏ trốn. Không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường, các trinh sát lập tức chia nhiều hướng rà soát, chạy đua với thời gian để lần theo tung tích nghi phạm.
1: Sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã triển khai nhiều mũi công tác, trong đó có mũi làm hiện trường. Mũi làm hiện trường thì là chúng tôi đã trao đổi thành lập nhanh tổ khám nghiệm hiện trường của phòng kỹ thuật hình sự cộng với điều tra viên chủ trì và lực lượng cơ sở để thu thập dấu vết tại hiện trường. Mũi thứ hai mà chúng tôi là sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xây dựng nhóm đối tượng nghi vấn về cái mặt là thời gian, về cái mặt là cung đường đi lại, và một nhóm chúng tôi là xây dựng là rà soát các hệ thống camera an ninh để xác định những cái đối tượng nghi vấn đi xe máy.

0: vào cái thời điểm thời gian xảy ra vụ tai nạn giao thông.
1: Nhận được thông tin, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cũng ngay lập tức có mặt để thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các dấu vết cần thiết.

0: Khi tới hiện trường thì thấy trên hiện trường có các dấu vết, đó là các cái vết cày xước chiếc xe đạp của nạn nhân để tại hiện trường, hệ thống các cái mảnh gãy của cây rau và các mảnh nhựa vỡ, đồng thời là có cái dấu vết cày xước ở trên cái bó vỉa và hệ thống cái dấu vết mà xác định là của phương tiện khác để lại. Khi khám nghiệm tử thi, trên cơ thể nạn nhân có rất nhiều hệ thống dấu vết, đó là vết xây xước da, trượt da, vết bầm tím tụ máu và ở chân tay và trên đầu. Thì qua hệ thống các dấu vết đó xác định, thì khám nghiệm xác định là nạn nhân được tử vong do vết thương ở vùng đỉnh trái ở trên đầu do vỡ xương hộp sọ. Về cái dấu vết này là xác định là do cái nạn nhân sau khi mà bị tác động là ngã đập đầu xuống dưới đường, tức là xác định là do vật tày tác động gây lên.
1: Theo nhận định của cơ quan điều tra, vụ va chạm xảy ra vào thời điểm rạng sáng, khoảng thời gian mà tuyến quốc lộ 31 chìm trong tĩnh lặng, vắng bóng người và hầu như không có phương tiện qua lại. Đáng nói hơn, khu vực xảy ra tai nạn lại là một điểm mù, hoàn toàn không có hệ thống camera giám sát hành trình hay camera an ninh của người dân, khiến công tác điều tra và xác minh ban đầu của lực lượng chức năng rơi vào ngõ cụt.
2: Tuyến đường quốc lộ 1 là tuyến đường trọng điểm, kết nối trước kia là kết nối giữa thành phố Bắc Giang là trung tâm của tỉnh đối đến với lại các huyện như huyện Lục Nam, huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động. Do vậy là tuyến đường quốc lộ 1 là tuyến đường rất đông phương tiện qua lại, nên là chủ yếu có cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa, phương tiện vận chuyển hành khách và phương tiện vận chuyển xe công nhân, và đặc biệt là phương tiện xe mô tô di chuyển rất nhiều. Nhưng mà vào cái thời gian khung giờ mà xảy ra tai nạn đó là buổi sáng sớm, đâm ra là cái và nên là cái lượng phương tiện nó cũng khá là hạn chế.
3: Khó khăn thì rất nhiều khó khăn, trong đó là cái việc này xảy ra vào ban đêm, cái cung đường này thì không có người đi lại và hai bên thì cũng không có nhà dân, không có nhà dân. Hệ thống cái khung cung đường này cung đường mới cho nên hệ thống camera là chưa có, hệ thống camera chưa có. Trong khi đó thì đối tượng lại bỏ trốn. Đấy, rời khỏi hiện trường, đối tượng bỏ trốn rời khỏi hiện trường, nhưng nạn nhân thì đã chết, thế chỉ còn lại những cái dấu vết của nghi vấn ở phương tiện, nghi vấn ở phương tiện là hiện trường.
1: Tại hiện trường, dấu vết để lại là vô cùng ít ỏi. Ngoài những mảnh nhựa vỡ vụn vương vãi khắp mặt đường, cơ quan công an gần như không thu thập được bất kỳ nhân chứng trực tiếp hay thông tin nhận dạng nào về phương tiện gây tai nạn. Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an nhận định có hai giả thiết có thể xảy ra trong vụ việc này. Giả thiết thứ nhất, đây có thể là một vụ án mạng được ngụy trang dưới hình thức tai nạn giao thông, xuất phát từ mâu thuẫn hoặc thù hằn cá nhân, nên đối tượng đã lựa chọn thời điểm rạng sáng cùng đoạn đường vắng, ít người qua lại và không có camera giám sát để ra tay rồi nhanh chóng tẩu thoát. Giả thiết thứ hai, đây là một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn, tuy nhiên sau khi xảy ra va chạm khiến nạn nhân tử vong, người điều khiển phương tiện do hoảng sợ đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm và sự xử lý của pháp luật.
4: Để đảm bảo vấn đề điều tra thật thận trọng, tỉ mỉ, tránh sai sót, chúng tôi vừa định hướng điều tra vụ việc theo tai nạn giao thông, tuy nhiên thì cũng không loại trừ cái yếu tố điều tra theo hướng có cái vụ việc xảy ra, án hình sự xảy ra, án mạng xảy ra. Thế do vậy là ngoài cái việc là tiến hành các biện pháp điều tra để làm rõ vụ tai nạn giao thông, truy bắt được cái đối tượng gây tai nạn bỏ chạy, thì chúng tôi tiến hành các biện pháp tra để loại trừ yếu tố có không có việc án mạng xảy ra, bởi vì thực tế là có nhiều vụ có thể gây dựng lại hiện trường để đảm bảo vấn đề việc điều tra được toàn diện, khách quan và đúng quy định, đồng thời là cũng nhanh chóng truy bắt được đối tượng và để làm an lòng cho người thân của nạn nhân.
1: Quá trình điều tra tiếp tục gặp nhiều

0: khó khăn khi các trinh sát tiến hành xác minh nhân thân, các mối quan hệ xã hội của nạn nhân nhưng không phát hiện dấu vết mâu thuẫn hay thủ tức với bất kỳ ai. Theo người thân và hàng xóm, nạn nhân là một người phụ nữ hiền lành, sống chan hòa, chăm chỉ làm ăn. Rạng sáng hôm xảy ra vụ việc, như thường lệ, nạn nhân chở rau ra chợ để bán thì không may gặp tai nạn dẫn đến tử vong.
1: Mũi rà soát đánh giá nhân thân của nạn nhân đó là một cái mũi điều tra trong bất kỳ cái vụ án nào và vụ tai nạn nào để đánh giá xác định là chúng ta sẽ đi theo hướng nào. Thì qua cái đánh giá cái nhân thân của bị hại thì bà cũng sống rất chan hòa mọi người, là người dân lương thiện. Và đến bây giờ thì thời điểm đó thì cơ quan điều tra cũng chưa phát hiện cái mâu thuẫn gì phát sinh trong cuộc sống, sinh hoạt và làm việc của bà.
0: Khi cuộc điều tra đang gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân chứng và không có dữ liệu camera giám sát, một manh mối mới bất ngờ xuất hiện. Bên cạnh những mảnh nhựa vỡ của phương tiện nghi vấn, lực lượng kỹ thuật hình sự còn phát hiện một vết máu lưu lại trên mặt đường. Tuy nhiên, kết quả giám định sau đó cho thấy đây không phải máu người mà là máu động vật. Chi tiết tưởng chừng nhỏ này lại trở thành bước ngoặt quan trọng giúp ban chuyên án thay đổi hướng điều tra. Từ đặc thù của tuyến đường và khung giờ xảy ra vụ việc, các điều tra viên nhận định khoảng thời gian từ 2 đến 3 giờ sáng thường là lúc nhiều người vận chuyển hàng hóa, thực phẩm ra chợ sớm lưu thông qua khu vực này. Đây chủ yếu là những tiểu thương, người giao hàng hoặc các phương tiện chở thịt gia súc, gia cầm từ các lò mổ đến chợ đầu mối tiêu thụ. Việc xuất hiện mẫu máu động vật tại hiện trường khiến nghi vấn về phương tiện gây tai nạn dần được thu hẹp. Ban chuyên án nhận định rất có thể đối tượng liên quan là người làm nghề buôn bán, vận chuyển thực phẩm tươi sống, thường xuyên hoạt động vào thời điểm rạng sáng. Bên cạnh mẫu máu động vật thu được tại hiện trường, một chi tiết khác cũng đặc biệt thu hút sự chú ý của tổ điều tra là những mảnh nhựa vỡ còn sót lại sau va chạm. Qua điều tra, lực lượng chức năng nhận định đây là chi tiết thuộc dòng xe máy đời cũ đã qua sử dụng nhiều năm. Từ đặc điểm này, ban chuyên án tiếp tục đưa ra nhận định quan trọng. Người điều khiển phương tiện rất có thể không phải thanh niên trẻ tuổi, bởi hiện nay rất ít người trẻ còn sử dụng những dòng xe cũ như vậy để di chuyển. Chi tiết tưởng chừng đơn giản ấy tiếp tục giúp cơ quan điều tra thu hẹp phạm vi xác minh, tập trung vào nhóm đối tượng trung niên, làm nghề lao động tự do, buôn bán hoặc vận chuyển hàng hóa vào ban đêm, thường xuyên sử dụng các phương tiện cũ để mưu sinh. Từng manh mối nhỏ tại hiện trường lúc này đang dần ghép lại thành hướng truy xét rõ ràng hơn cho ban chuyên án.
1: Sau khi đánh giá cái hiện trường và xác định cái vụ tai nạn nó xảy ra khoảng 4 giờ sáng của ngày 28 tháng 12 2015. Và cộng với các cái dấu vết, có một cái dấu vết để lại tại hiện trường, đó là cái mảnh nhựa. Cái mảnh nhựa này thì nó là cái mảnh nhựa của xe Dream rất cũ. Và từ những thông tin cũng tương đối là ít. Tuy nhiên thì bằng những cái kinh nghiệm của lãnh đạo đã chỉ đạo thì chúng tôi xác định là có các hướng. Thì hướng thứ nhất là cái diện đối tượng là lao động tự do, có cái quy luật đi lại vào khoảng rạng sáng đi về hoặc đi làm. Hướng thứ hai nữa là đối với cái phương tiện này, thông thường thì đối với các người bình thường thì ít khi sử dụng và thường là sử dụng để chở hàng và hoặc làm cái việc gì đó mang tính chất là lao động thuần túy, như là chở rau dưa hoặc là chở thực phẩm đi bán hàng buổi sáng. Hướng thứ hai nữa thì cũng đánh giá là có thể là cái nhóm đối tượng thanh niên nghịch ngợp và lúc đó là đi về, đi chơi đêm khuya về.
2: Ngoài cái dấu vết mà đã đưa chúng tôi alo lên ấy, thì có cái dấu vết lạ, khẳng định là dấu vết lạ, đó là cái mặt lạ của cái xe mô tô. Hai là cái móc treo bên sườn thường sử dụng trong cái xe mô tô, vì trong cái trường hợp này là cái nạn nhân là đi xe đạp, nên cái dấu vết đấy thì không thể để lại. Thứ hai là cái dấu vết mũ, đó là cái mũ, mũ lưỡi chai màu đen có chữ M, thì xác định chúng tôi đánh giá luôn là những cái này là có không có liên quan gì đến nạn nhân mà là xác định là của đối tượng để lại sau khi gây tai nạn bỏ chạy. Nạn nhân là đi xe đạp là ở cái tư thế là trên xe là chở

0: rau. Sau đó là dắt xe đi bộ trên ở giáp với cạnh cái mép đường bên phải theo hướng chuyển động, thì bị một phương tiện khác tác động vào, xác định là tác động là cùng hướng, là đi cùng chiều đó, mà xác định nó là cái xe máy. Phía sau của cái xe đạp nó có cái giỏ giá đổ để đồ ấy, đó là cái hệ thống cái dấu chứa rau, cái giá rau màu xanh thì nó có nhiều mảnh vỡ. Thì chúng tôi đánh giá là trong trường hợp này là đánh giá nhiều khả năng này trên cái xe mô tô mà gây tai nạn tác động vào cũng sẽ để lại cái dấu vết đó.
1: Từ những nhận định trên, các tổ công tác lập tức chia thành nhiều mũi, khẩn trương rà soát các điểm trung chuyển thực phẩm cùng những người thường xuyên lưu thông qua tuyến quốc lộ 31 trong khung giờ từ 2 đến 3 giờ sáng. Từng đầu mối nhỏ đều được các trinh sát kiểm tra kỹ lưỡng với hy vọng nhanh chóng lần ra phương tiện gây tai nạn. Bên cạnh đó, từ dấu vết để lại tại hiện trường, ban chuyên án nhận định cú va chạm xảy ra với lực rất mạnh nên khả năng cao người điều khiển phương tiện cũng bị xây sát hoặc chấn thương sau tai nạn. Ngay lập tức, nhiều tổ công tác tiếp tục tỏa đi các cơ sở y tế, trạm xá, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn để rà soát những trường hợp có biểu hiện nghi vấn đến sơ cứu trong đêm hoặc rạng sáng. Những tiệm sửa chữa xe máy trên địa bàn cũng nhanh chóng được các trinh sát kiểm tra. Ban chuyên án nhận định, sau cú va chạm mạnh, phương tiện gây tai nạn nhiều khả năng bị hư hỏng phần đầu hoặc để lại dấu vết bất thường, nên đối tượng có thể sẽ tìm cách sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng nhằm che giấu hành vi. Song song với đó, lực lượng cảnh sát giao thông liên tục trích xuất, rà soát hệ thống camera trên các tuyến đường mà nghi phạm có khả năng di chuyển qua sau khi rời khỏi hiện trường. Dù khu vực xảy ra tai nạn không có camera giám sát, nhưng bằng việc lần theo các hướng lưu thông trọng điểm, các trinh sát hy vọng có thể tìm thấy đối tượng nghi vấn từ những hình ảnh thu được trên các tuyến đường lân cận. Cuộc truy xét lúc này thực sự trở thành cuộc chạy đua với thời gian. Trong khi đối tượng có thể tìm cách xóa dấu vết hoặc rời khỏi địa phương bất cứ lúc nào, các trinh sát thuộc tổ công tác đặc biệt gần như không có thời gian nghỉ ngơi, lần theo từng manh mối nhỏ nhất để truy tìm kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn.
2: Căn cứ vào cái khám nghiệm hiện trường thì cũng đánh giá là hai phương tiện này có va chạm nhau. Và về kinh nghiệm đánh giá thì có thể là trên chân trái của người gây ra tai nạn có thể là có vết xây sát hoặc là rách vải. Thì đấy là cái mà tôi đánh giá về cái, có khả năng cái việc đó. Thì từ cái việc đấy thì chúng tôi đã có một mũi là rà soát tất cả các cái trạm y tế đấy, ở trên địa bàn, xem là tại cái thời điểm đấy có ai đến để băng bó hoặc là điều trị không.
3: Điểm cuối chúng tôi xác định được là khi chúng tôi đến lúc đó gần như là hết hy vọng, không còn hy vọng nữa, thì theo sự chỉ đạo của văn phòng điều tra và lãnh đạo giao thông thì xác định là đối tượng xe cũng có thể bị vỡ và bị hỏng, nên chúng tôi đã đến các xưởng sửa chữa xe máy ở tại địa bàn khu vực xã Nam Mẫu cũ. Thì tại đây thì sau khi rà soát thì người chủ quán có nói là khu vực này nếu mà nhiều xe cũ thì chỉ có nhà anh này. Đấy, anh đã chỉ ra một nhà và trong đó thì cũng có đặc điểm cái việc là nhà này là chuyên buôn bán thịt lợn vào buổi sáng sớm. Thì qua đó thì chúng tôi đã nhận định được khả năng là sẽ có người chuyên đi giao thịt lợn vào buổi sáng. Nên là qua đó anh em đã nắm bắt và theo dõi diễn biến của trong nhà đó. Thì khi tiến vào thì đã thấy cái phương tiện có đặc điểm dấu vết, rồi là cái có những cái mảnh vỡ của trên, ở trên xe đấy, nó có tương đồng với những mảnh vỡ còn lại hiện trường. Thì qua đó thì đã củng cố thêm cái niềm tin là đây là chính là phương tiện đã gây tai nạn giao thông.
1: Sau gần 8 tiếng đồng hồ miệt mài lần theo từng dấu vết nhỏ, các trinh sát cuối cùng cũng phát hiện manh mối quan trọng liên quan đến một gia đình chuyên buôn bán gia súc trong khu vực. Ngay lập tức, toàn bộ thành viên của gia đình này được lực lượng điều tra đưa vào diện rà soát, xác minh. Đáng chú ý, trong số đó nổi lên một người đàn ông có nhiều biểu hiện bất thường. Không chỉ sở hữu lịch trình di chuyển trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng này còn có thân thế khá phức tạp và hàng loạt mối quan hệ khiến các điều tra viên đặc biệt lưu tâm. Những bí mật phía sau người đàn ông ấy dần trở thành mắt xích quan trọng, mở ra hướng đột phá cho chuyên án.

0: Đối tượng này là Phan Văn Liên, sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Đông Mo, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Đáng chú ý, đây là đối tượng đã có tới 2 tiền án tiền sự. Cùng thời điểm ấy, lực lượng cảnh sát giao thông cũng thu được hình ảnh một người đàn ông được xác định là Liên điều khiển xe máy di chuyển qua một tuyến đường trọng điểm. Dù camera chỉ ghi lại trong vài giây ngắn ngủi, nhưng từ vóc dáng, trang phục cho đến đặc điểm chiếc xe đều trùng khớp với nhận dạng mà ban chuyên án đã dựng lên trước đó.
1: Sau khi nhận định được đối tượng, thì chúng tôi đã kiểm tra cái nhân thân. Và quá trình kiểm tra thì thấy được đối tượng nhân thân rất xấu và có nhiều lần bị tòa xử về các tội danh ma túy, cưỡng đoạt và trộm cắp. Và được căn cứ, và ngoài ra thì trên cơ sở nắm địa bàn thì đối tượng cũng tương đối lì lợm. Do vậy là chúng tôi đã phải chuẩn bị cái kế hoạch triệu tập cũng rất là kỹ lưỡng, và đồng thời thì cũng phải phòng cái kế hoạch để chúng ta đấu tranh khi mà triệu tập đối tượng.
0: Phát hiện này khiến toàn bộ mũi điều tra lập tức siết chặt vòng vây. Một cuộc họp khẩn được triển khai để đánh giá tình hình và xây dựng phương án truy bắt. Nhận được tin đối tượng đang sinh hoạt tại nhà, tổ công tác đặc biệt nhanh chóng được điều động, chia thành nhiều hướng bí mật áp sát

0: Ngay sau khi mà đưa về thì đối tượng 30 nó không thừa nhận hành vi và giải thích rất hợp lý về các cái dấu vết, cái thương tích, có cái dấu vết ở chân, xong bằng các cái chứng cứ cũng như các cái chiến thuật, biện pháp, thì sau một thời gian đến đấu tranh khoảng vài tiếng đồng hồ, lúc ấy khoảng 21 giờ thì đối tượng đã quy thuận và tự nguyện khai báo thành khẩn chính mình đã gây ra cái vụ tai nạn rạng sáng cùng ngày.
1: Tại cơ quan công an, sau quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng Phan Văn Liên cuối cùng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn nhằm né tránh trách nhiệm. Những lời khai của đối tượng cũng trùng khớp với các tài liệu, chứng cứ mà ban chuyên án đã thu thập trước đó. Theo tài liệu điều tra, Phan Văn Liên từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù vào đầu năm 2024, đối tượng trở về địa phương và làm nghề giết mổ, vận chuyển thịt lợn thuê để kiếm sống. Rạng sáng ngày 28 tháng 12 năm 2025, trong lúc điều khiển xe máy đi giao thịt lợn qua một tuyến đường vắng, tối và bị khuất tầm nhìn, Liên đã chạy với tốc độ cao rồi bất ngờ đâm trực diện vào nạn nhân đang dắt xe đạp chở rau ở phía trước. Cú va chạm cực mạnh khiến nạn nhân bị hất văng ra xa. Cơ thể va đập mạnh xuống mặt đường dẫn tới tử vong. Tuy nhiên, thay vì dừng lại kiểm tra tình trạng nạn nhân hay đưa đi cấp cứu, đối tượng đã lập tức tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường nhằm né tránh trách nhiệm. Để qua mặt lực lượng chức năng, Liên còn điều khiển xe chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường nhỏ, hạn chế camera giám sát trước khi quay trở về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
0: Cái lộ trình của đối tượng sau khi gây án thì nó cũng rất ly kỳ. Và sau khi gây án, sau khi mà làm rõ tất cả rồi thì mới thấy được là đối tượng có nhiều tiền án sự và có rất nhiều cái kinh nghiệm để đối phó lực lượng công an. Thứ hai nữa là nó cũng muốn trốn tránh cái trách nhiệm pháp luật và trách nhiệm với nạn nhân. Thì khi mà xảy ra gây án xong thì đối tượng tiếp tục đi lòng vòng hướng về phía làng Lục Lam, sau đó thì đi về khu vực cánh đồng và đi vào những vùng đều không có cái hệ thống cam giám sát, mục đích để cắt đuôi cái truy vết của lực lượng công an, và sau đó lòng vòng bắt đầu mới quay về thành phố Hà Giang.
2: Điều đáng ghi nhận trong cái vụ việc này là tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và sự quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ các đơn vị được

0: phối hợp trong chuyên án. Mặc dù vụ việc xảy ra vào thời điểm ngày nghỉ, nhiều đồng chí không thuộc ca trực, nhưng khi có yêu cầu nhiệm vụ thì các đồng chí đều chủ động có mặt. Sự phối hợp triển khai các phần việc được phân công làm việc liên tục, khẩn trương với mục tiêu sớm nhất làm rõ đối tượng gây án bỏ trốn. Kết quả đã xác định được đối tượng trong thời gian chưa đầy 10 tiếng đồng hồ.
1: Suốt quá trình điều tra, truy xét vụ việc, lực lượng công an đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại ngày đêm, khẩn trương lần theo từng dấu vết nhỏ để nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, chia nhiều mũi rà soát, kiểm tra hàng trăm camera, xác minh từng đối tượng nghi vấn. Chính sự quyết tâm, tinh thần kiên trì cùng nghiệp vụ sắc bén ấy đã giúp ban chuyên án nhanh chóng làm rõ vụ án chỉ trong thời gian ngắn, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và trấn an dư luận. Vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh đối với mỗi người khi tham gia giao thông. Chỉ một phút bất cẩn, thiếu ý thức chấp hành luật lệ hoặc hành vi vô trách nhiệm sau va chạm cũng có thể dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng người khác mà còn khiến bản thân phải đối diện với sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee. Với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 17.
1: Chị Dông, chị Dông à?
2: Dạ mẹ.
1: Con làm gì vậy? Là ai đây hả? Tại sao cô lại ở đây?
2: Hên U đã dẫn Chun Sơ về đây đó mẹ.
1: Hả? Chun Sơ ở đây à?
2: Thằng bé đang ở nhà.
1: Chuyện này là sao hả? Cô để Chun Sơ đến đây hay sao?
3: Bà đang nói mấy lời vô lý gì vậy hả? Hên U đã lén dẫn Chun Sơ về đây nên tôi mới tới đây tìm đó.
1: Vậy thì sao? Vì muốn dẫn Chun Sơ về nhà nên cô lăn lộn đến đây à?
3: Tôi phải đưa nó về chứ. Nếu như cô không giao Chun Sơ ra thì tôi sẽ làm theo pháp luật. Trước khi mọi chuyện ầm ĩ lên.
1: Sao? Luật pháp à? Vậy thì xử theo luật pháp đi.
3: Nè, bà nói cái gì vậy?
1: Để có thể gặp lại cô, tôi đã chờ lâu lắm rồi. Xử theo luật pháp đi. Mau lên tới đồn cảnh sát đi.
2: Mẹ đừng như vậy mà.
1: Ngày nào tôi cũng phải nén giận hàng chục lần để không chạy đến chỗ đó tìm gặp cô. Tôi phải chịu đựng suốt 10 năm nay. Giờ tốt rồi, đi về nhà thôi. Mau chóng dẫn Chun Sơ về đi. Nếu như cô dẫn Chun Sơ đi, tôi cũng sẽ tìm đến ông Kim Sang Trình. Tôi sẽ kể hết toàn bộ sự thật chuyện này cho ông ta biết. Tưởng tôi không dám à? Cô đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Đâu chỉ một hai chuyện để nói đâu. Cô đã hưởng thụ sung sướng suốt thời gian qua đúng không? Từ giờ tôi sẽ dùng chính đôi tay này lôi cô xuống. Đi thôi, đi mau, đi. Có dẫn thằng bé về thôi làm gì náo loạn dữ vậy?
3: Mình à, dẫn Chun Sơ về nhà giùm em đi anh.
2: Để Chun Sơ đây chơi mấy ngày đi.
4: Vậy cũng được.
3: Tôi đã nói là không được rồi mà.
2: Đi thôi mẹ.
3: Nè, Sơ Chi Dâu, Sơ Chi Dâu,
4: chúng ta về đi.
3: Không có Chun Sơ thì về làm sao được chứ? Nếu bây giờ không dẫn Chun Sơ về chung, bà sẽ kêu em đừng có về nhà luôn nữa đó anh à.
4: Vậy nên em mới tới đây dẫn Chun Sơ về sao? Vì em sợ ba đúng không?
3: Mình à,
4: nếu lý do em tìm tới tận đây là gì như vậy, em không có tư cách để đưa Chun Sơ về đâu. Đi.
3: Em không thể về được.
4: Mau lên xe đi.
5: Wow,
6: đẹp quá trời luôn đó ba. Giám đốc đã dành hết tâm huyết để làm ra cái này đó nha.
7: Cái thằng này.
6: Con cảm ơn ba nhiều lắm.
7: Có gì đâu.
8: Mà ba của con cũng có một cái như vậy. Con phải nói với ba mua một cái mới được.
7: Chú làm cho con một cái nha.
8: Thật hả chú?
7: Được rồi, chú sẽ làm cho Chun Sơ một cái.
8: Thích quá đi.
1: Hên U à. Hên U
6: à, bà ngoại.
1: Hên U, con cháu của bà. Con đi đâu mà tới giờ này mới về?
6: À, đây là Chun Sơ đó ngoại. Đây là bà ngoại của anh.
8: Dạ con chào bà.
1: Được rồi, con là Chun Sơ hả? Chun Sơ à, con lớn lên nhìn đẹp làm sao á. Ôi trời, móng tay của bà có thể làm xước khuôn mặt đáng yêu của con.
8: Không có sao đâu bà.
1: Còn ăn nói lễ phép nữa. Ủa mà Hên U dẫn Chun Sơ về đây sao?
6: Dạ, em ấy nói muốn đến nhà chúng ta chơi.
1: Vậy đó hả? Ôi trời, con đúng là đáng được khen. Để bà ngắm con kỹ hơn nha. Ôi chào, sao con lớn lên lại đáng yêu như vậy hả?
3: Anh không thể nào hiểu được đâu. Em chưa từng nghĩ tới chuyện một ngày nào đó Chun Sơ đột nhiên không còn ở bên cạnh em như vậy nữa. Trong lòng em thực sự sợ hãi lắm anh à.
4: Anh hiểu sự bất an trong lòng em. Nhưng em hãy nghĩ tới lập trường của Chi Dâu. Đây là lần đầu tiên cô ấy được sống cùng Chun Sơ.
3: Tất nhiên anh sẽ suy nghĩ cho lập trường của Chi Dâu rồi.
4: Cô ấy đã không được sống cùng con trai.

0: Suốt bao nhiêu năm trời em không thể chịu đựng vài ngày sao?
1: Em đang rất lo sợ, anh có biết không Triệu? Không đưa được Jun Sơ về nhà, em biết phải ăn nói với ba mình như thế nào đây?
0: Em cứ để yên đi, anh sẽ nói cho ba hiểu.
1: Anh đừng nói gì lộ liễu quá. Anh chỉ cần nói gì Jun Sơ rất thích hên u, nên đột nhiên thằng bé muốn đến đó chơi thôi.
0: Anh biết rồi, anh sẽ nói vậy.

0: đã dẫn bọn trẻ về chưa?
1: Con thực sự xin lỗi thưa ba.
0: Con đang làm cái gì vậy hả? Con trai của hai đứa đều không có ở nhà, vậy mà trở về tay không hay sao? Cái này là phải đi báo án đó.
2: Vì tôi là người cho chúng đi, nên có báo án thì để tôi báo.
0: À, tôi đã nói bà đừng có xen vào, để tôi nói còn có sức ảnh hưởng.
3: Jun Sơ nói muốn tới đó chơi đó bà.
1: Con có nói với nó là ông nội sẽ lo lắng cho nó, nhưng thằng bé chỉ là trẻ con thôi ba.
0: Con của hai đứa tại sao lại nói ba lo lắng cho tụi nó? Con người ta, nếu nơi đó không phải là nơi mà mình từng ở thì họ sẽ không bao giờ như vậy.
3: Đó là nơi Hinh Nu sống mà ba. Để Jun Sơ biết nơi anh của mình ở như thế nào cũng tốt mà.
0: Đúng là ăn nói nhảm nhí. Con vào đây đi.

0: Việc Junso đó ở một ngày hai ngày không phải là chuyện quan trọng bây giờ.
1: Vậy là sao ạ?
0: Sao con không báo cáo về chuyện đưa Hên U vào hộ khẩu?
1: Con vẫn đang chuẩn bị thưa ba.
0: Tại bây giờ đổi tên Hên U thành Kim Jun Ki, cho nên con cũng sau đó tính toán, có đúng vậy không?
1: Dạ.
0: Trong khoảng thời gian Hên U ở đây, trong đầu con tính toán rất nhiều đúng không?
1: Con thật sự là chưa từng có suy nghĩ như vậy đâu thưa ba.
0: Không có thì con không phải con dâu của bà. Tuy nhiên cách tính cũng rất đơn giản thôi. Một việc vô cùng đơn giản như vậy mà bữa giờ con cứ suy nghĩ một cách phức tạp quá vấn đề lên là tại sao?
1: Dạ thưa ba.
0: Tìm hiểu ở chỗ khác đi, kia ba còn nói chuyện đàng hoàng.
1: Là sao thưa ba?
0: Người ta đã nuôi con cho rồi, nếu muốn lấy nó về phải bỏ ra cái gì đó chứ.
1: Jun Sơ không nhớ mẹ hay sao hả con? Còn mẹ thì nhớ Jun Sơ của mẹ lắm luôn đó.
2: Tất nhiên con cũng nhớ mẹ rồi. Nhưng mà con sẽ ở nhà anh chơi một vài bữa rồi về nha mẹ.
1: Con sẽ ngủ ở đó một đêm rồi mai về với mẹ đúng không?
2: Một ngày sao? Con không thể ở thêm được hả? Nhà của anh có nhiều cái thú vị lắm.
3: Jun Sơ à, con cứ ở đó chơi đi, bao giờ muốn thì hãy về nha.
2: Thật vậy hả ba? Con biết rồi, con yêu ba nhiều lắm.
1: Anh tệ với em quá mình à, tệ lắm.
3: Anh sẽ lấy cho em ly rượu, em uống rồi ngủ đi.

0: nè. Jun Sơ nói là muốn đi tắm.
1: Hay là để cô tắm cho con nha.
2: Không đâu, con tự tắm được mà.
1: Con tự tắm được sao?
2: Tất nhiên rồi, con 10 tuổi rồi cô.
0: Con sẽ tắm cùng với em.
1: Được rồi, vậy đi.

0: Em mệt mỏi vậy sao?
1: Anh đã nói với em, hãy nghĩ cho Chi Dân khi không được sống cùng Jun Sơ suốt 10 năm đúng không? Em cũng là con người mà, sao em lại không hiểu được chuyện đó chứ? Nhưng chị Dân còn có hình U bên cạnh cô ấy,

0: Còn đối với em, Trường Sơn là tất cả.
1: Trường Sơ cũng nghĩ vậy. Em đừng có lo lắng quá nha.
0: Có thật là vậy không anh? Trường Sơ sẽ nghĩ như vậy thật sao? Nó sẽ không ngủ được nếu không có mẹ ở bên cạnh. Vậy mà giờ nó lại muốn ở nhà của chị Dung. Sức mạnh của máu mủ tới như vậy sao anh?
1: Anh mong em có thể khoan dung chuyện này hơn. Sau này Chun Sơ cũng sẽ trưởng thành thôi.
0: Anh thực sự là nghĩ như vậy à?
1: Làm gì có bí mật nào là mãi mãi. Chun Sơ cũng không thể mãi mãi là đứa trẻ được.
0: Mình à,
1: chỉ cần ngay bây giờ em đối xử thật lòng với Chun Sơ là được. Chun Sơ có thể thấu hiểu cho em được mà.
0: Quá trời là anh cũng đã nghĩ tới ngày đó rồi à. Sau này tới khi Chun Sơ lớn lên rồi, anh sẽ là người nói cho thằng bé biết. Anh lúc nào cũng phải đứng về phía Chị Dung mới được sao?
1: Mình à,
0: cho dù là ai đi nữa cũng không cần bảo vệ Chun Sơ của em. Em sẽ là người bảo vệ thằng bé, vì em chính là mẹ của nó. Anh đi đi.

0: Sao không để thằng bé ngủ ở phòng hơn u?
1: Hên nó nói giường của nó chật chội quá, nên kêu anh ẵm qua đây.

0: Em ngủ với chuyên sơ đi.
1: Vậy còn anh thì sao?
0: Anh ngủ ở đâu cũng được mà. Anh vẫn còn việc làm bên xưởng gỗ nữa. Xong việc anh ngủ ở phòng khách cũng được. Em cứ yên tâm ngủ đi.
1: Em cảm ơn anh.
0: Lại khách sáo với anh nữa. Hai mẹ con mau ngủ đi.

Con yêu của mẹ, con của mẹ đã khôn lớn lắm rồi. Mẹ xin lỗi Chun Sơ, đến giờ này mẹ mới tìm lại được con. Mẹ thực sự xin lỗi con.

0: Hôm nay được em mời ăn cơm như vậy đúng là rất bất ngờ.
1: Không phải là hai chúng ta vẫn rất hiểu nhau hay sao?
0: Ý của em là sao? Chị Út nghe được sẽ buồn lắm đó.
1: Em rất biết ơn công lao của anh đó.
0: Em định nói chuyện đó thôi sao?
1: Ba chồng của em thực sự rất cưng chiều hơn U. Ông ấy còn yêu cầu đổi họ tên thằng bé nữa. Nhưng anh chị Út vẫn không có động tĩnh gì hết.
0: Chắc là chị Út suy nghĩ cho Chi Yon cho nên mới vậy.
1: Chuyện hơn U được công nhận là cháu đích tôn của

0: Kinh chi, không phải là có lợi cho hình u hơn sao?
1: Tất nhiên là vậy rồi.
0: Anh hãy giúp em nói chuyện với anh chị Út, vì hai người rất hiểu nhau và dễ nói chuyện với nhau mà.
1: Trước giờ chị Út và anh có chuyện gì cũng tâm sự cùng nhau.
0: Nếu anh giúp em thuyết phục được anh chị Út, em nhất định là không quên ơn anh đâu. Anh chị Út còn đang bận tập trung cho dự án mới nên không thể quản lý cả mảng xây dựng nữa. Chuyện này em có thể sắp xếp được đó.
1: Chuyện khác thì không nói, nhưng đó là chuyện tốt cho Hân U, anh cũng không thể nào làm ngơ được đâu.
0: Anh nói rất đúng đó. Cô nói bằng tốt nghiệp của Sơn Huỳnh có vấn đề gì?
2: Tôi vừa mới nhận được một fax đó. Cô hãy xem qua đi.
0: Cái này là thật đó hả?
2: Thạc sĩ chuyên ngành kiến trúc sư, thậm chí còn tốt nghiệp loại giỏi đó.
0: Thật không thể nào tin nổi mà. Tối ngày gây chuyện ở Mỹ sao có được tấm bằng này chứ?
2: Bên đó đã xác minh thông tin này 2-3 lần rồi đó.
0: Vậy nên tôi mới kêu cô tìm hiểu kỹ rồi còn gì nữa. Suýt chút nữa là hỏng hết chuyện rồi đó. Làm sao đây?
2: Cô xem thêm cái này đi. Người phụ trách công việc của chi nhánh ở Madrid đã gửi cho chúng ta đó.
0: Có vấn đề gì à?

0: Thảo nào mà chị ta cứ đòi đi Madrid. Thì ra là có người tình à?
1: Hơn nữa là đàn ông đã có vợ.
0: Vậy à?
1: Vợ anh ta có thế lực trong tập đoàn ở bên đó.
0: Đáng tin không đó?
1: Nếu thông tin này chính xác thì chuyện của cô sẽ không sao đâu.
0: Làm cho kín đáo vào nghe chưa?
1: Biết tôi là ai không?
2: Con có biết không, phía dưới dòng sông này có cả ếch và cá nữa đó. Vào mùa đông con có thể trượt băng nữa nha.
3: Chắc chắn sẽ vui lắm. Vậy là vào mùa hè còn được chèo thuyền đúng không cô?
2: Đúng rồi, con có thể chèo thuyền vào mùa hè đó. Junsa, con có muốn cô cõng không?
3: Dạ.
2: Một, hai, ba. Thích quá.

0: Sao con đứng một mình? Sao không chơi chung với mẹ vậy em?
1: Con thích đứng ngắm nhìn mẹ và Jun Sơ hơn đó ba. Chuyện con đưa Jun Sơ về đây là chuyện đúng đắn phải không ba?
0: Hanu à, con đã nghe chuyện gì đó về Jun Sơ rồi sao?
1: Chuyện em ấy là em ruột con sao?
0: Làm sao con biết được chuyện đó?
1: Bà nội ở Seoul đã kể cho con nghe rồi.
0: Thì ra là vậy. Vậy nên con mới đưa Jun Sơ về gặp mẹ đúng không? Con trai bà hiểu chuyện quá rồi.
1: Con cũng không biết lý do tại sao lúc trước người lớn lại đưa ra một quyết định như vậy nữa. Nhưng có một điều con có thể hiểu được. Mọi người làm vậy là để cứu sống con.
0: Đúng rồi con trai, đó chính là lý do duy nhất.
1: Con thật sự rất biết ơn ba. Con muốn hiếu thảo với ba lắm.
0: Con hiểu với ba là chuyện tốt mà. Nhưng mà đối với ba, chỉ cần con quay về làm con trai ba là điều tuyệt vời nhất rồi.
1: Nếu con có thể làm được việc đó thì tốt biết mấy.

0: con cũng rất muốn làm như vậy.
1: Thằng nhóc này, đối với cha mẹ, con cái được sống hạnh phúc chính là báo hiếu tốt nhất.
0: Vậy là con đã báo hiếu được rồi. Con đã đưa được Jun Sơ về nhà. Nhìn thấy mẹ hạnh phúc như vậy, con thấy vui lắm.
1: Đúng vậy, ba cũng rất vui và hạnh phúc.
0: Ba cũng sẽ yêu thương Jun Sơ đúng không? Ba hãy yêu thương em ấy như yêu thương con nha.

0: Giám đốc Kim Jae-hee đã đến đây cùng với nhà cung cấp.
1: Đúng là không dễ đoán trước được mà.
0: Cô định làm lớn mọi chuyện luôn hả?
1: Để xem họ nói như thế nào đã, rồi mới tính xem nên làm gì. Điều kiện hợp đồng cũng khá tốt đó.
0: Họ phát triển trong lĩnh vực kinh doanh thời trang đồ lót. Lĩnh vực đồ thể thao nước ngoài thì họ cũng đang đảm nhiệm toàn bộ.
2: Chuyến đi du lịch rất vui, nhờ giám đốc Kim Jae-hee nên có chuyến đi rất vui.
3: Tuyệt vời, tôi mong sau này hai bên sẽ có nhiều hợp tác thuận lợi hơn nữa.
2: Tôi cũng kỳ vọng rất nhiều đó.
3: Cảm ơn.
4: Xin giới thiệu, đây là giám đốc pháp vụ của công ty.
1: Rất vui được gặp anh.
2: Rất vui được gặp.
1: Rất vui được gặp.
5: Rất vui được gặp cô.
1: Nào, xin mời ngồi.
2: Cảm ơn.
1: Em đã kiểm tra hợp đồng rồi, tiến hành ký kết vậy là được.
4: Đây là hợp đồng, hai anh có thể xem qua.
2: Cảm ơn.
1: Chị đã vất vả nhiều rồi.
3: Chuyện nhà mà, vất vả gì đâu.
4: Nhờ có chị mà hợp đồng mới nhanh được ký kết đó.
3: Để hoàn thành nguyện vọng của em, chị phải vận dụng toàn bộ mối quen biết đó nha. Và được người ta giúp đỡ, có lẽ do chị sống không quá tệ.
2: Chúng ta ký hợp đồng này đi.
4: Được rồi, vậy chúng ta ký nha. Cảm ơn.
1: Chuyến du lịch lần này của chị vui lắm phải không?
3: Em cũng thấy kết quả rồi mà.
1: Chắc là do em nhất thời đã quên mất, chị vốn là một người rất có năng lực mà.
3: Không biết đang khen hay mỉa mai đây.
1: Chị nói chuyện với em một chút đi.
3: Về nhà nói đi, chị thấy hơi mệt, phải nghỉ ngơi cái đã.
1: Chuyện này không nói ở nhà được đâu chị à. Không mất nhiều thời gian của chị đâu.

0: Cô đi điều tra ở sau lưng tôi sao?
1: Đây là việc quản lý VIP, chứ không phải điều tra sau lưng. Chị cũng biết rõ mà.
0: Người yêu của tôi, được không?
1: Nghe nói là người này đã có vợ rồi.
0: Khi hẹn hò anh ta nói chưa kết hôn. Anh ta dành trọn mọi thứ cho tôi, nhưng tôi bỏ anh ta và quay về nước.
1: Em không quan tâm đến câu chuyện tình yêu của chị đâu. Nhưng chị cũng biết rõ mà. Chị biết vợ anh ta là người có thế lực đúng không?
0: Ý cô là tôi lấy được hợp đồng này là nhờ sự giúp đỡ của người yêu tôi sao?
1: Em không quan tâm chị lấy được hợp đồng bằng cách nào. Nhưng vấn đề là sớm muộn gì những tấm hình này cũng sẽ đến tay vợ anh ta. Thậm chí những tấm hình thân mật hơn vậy cũng có thể đến tay cô ta. Và cũng có thể cô ta sẽ đòi ly hôn và đuổi anh ta ra khỏi nhà đó.
0: Không lẽ cô...
1: Em không quan tâm tới việc này. Nếu như phía bên đối tác hủy bỏ hợp đồng lần này, và khi tin đồn lan rộng ra, việc kinh doanh đồ thể thao ở nước ngoài sẽ bị ảnh hưởng. Không chừng chị sẽ không được đụng tay vào lĩnh vực kinh doanh mới.
0: Đừng có động vào anh ấy. Nếu ly hôn thì cuộc đời anh ấy sẽ không còn gì hết.
1: Chị lo lắng cho anh ta thôi sao? Không quan tâm tới việc kinh doanh của em trai mình à?
0: Cô muốn việc kinh doanh của chị Út bị tiêu tan sao? Sau này đều là của Trinh Sơ đó.
1: Cho nên em mới không thể tiếp tục dung túng cho chị nữa đó.
0: Cô muốn gì hả?

0: chị hãy sớm rút lui khỏi tập đoàn Chân Chi đi.
1: Cái gì?
0: Hãy ngoan ngoãn hưởng thụ cuộc sống khách VIP của tập đoàn Chân Chi và cứ đi gặp người yêu của chị. Để giữ gìn hình tượng cho chị, em sẽ hỗ trợ hết sức có thể.
1: Tại sao? Tại sao cô dám làm như vậy với tôi chứ? Có chuyện gì vậy?
2: Tôi đến để gặp trưởng phòng U.
1: À, bây giờ cậu không gặp được đâu.
2: Mấy người toàn là lũ rác rưởi như nhau.
1: Hả? Cậu đang nói tôi là rác rưởi hay sao? À, nè cậu. Nè, có chuyện gì vậy? Hả?
3: Con trai.
1: Có chuyện gì vậy? Nè cậu à, cậu không được vào trong.
3: Con làm gì vậy?
1: Trưởng phòng, nếu cần gì cứ gọi tôi.
0: Con đang làm gì đó?
2: Mợ đừng có làm phiền mẹ con nữa. Mợ nhắm mắt như không biết gì đi.
0: Nếu như có vấn đề xảy ra thì giám đốc Kim Chê Úc sẽ gặp chuyện đó.
2: Bây giờ con phải làm sao mới được đây hả? Con sẽ rút khỏi dự án thành phố thông minh. Điều mợ mong đợi là như vậy có phải không?
1: Sao con phải rút lui chứ? Cần thì mẹ sẽ rút, còn con phải bảo vệ mảnh đất đó.
0: Suy nghĩ của tôi không sai mà. Chị đã tìm lại mảnh đất bên nhà chồng mình và cuối cùng muốn ăn tươi nuốt sống tập đoàn Chân Chi chứ gì.
1: Mảnh đất đó là của Sơn Huân. Nếu cô không thực hiện chuyện mua bán xác nhập với hơi bẩn đó thì mảnh đất không bị cướp đi, Sơn Huân cũng không mất cha như vậy.
0: Nếu vậy thì em sẽ thưa chuyện này với ba nha chị. Cô con gái của chủ tịch Kim Sang Trinh dám bất chấp luân thường đạo lý chỉ mũi dao vào ba mình hay sao?
1: Gì hả Una cơ?
0: Chị nói là chị hiểu rõ ba mà. Chắc chắn là ba sẽ không tha cho chị đâu. Bây giờ chị đã tiêu đời rồi đó.

0: Nhóm dễ thương tới rồi.
1: Dạ xin chào anh.
2: Dạ chào anh chị. Cậu bé này ở đâu vậy?
1: Là em trai mình.
2: Cậu có em trai hả? Ôi dễ thương quá.
1: Cảm ơn anh về món quà nha.
0: Nè, cậu không được nói trống không với đàn anh đâu nha. Cậu phải gọi là đàn anh mới được đó.
3: Ồ, cô nghe nói mẹ của con là Sơ Chi Dân hả?
1: Dạ.
3: Ôi trời, cô là fan của mẹ con đó.
1: Con cảm ơn cô.
3: Mà cô có chuyện này muốn nhờ con nè.
2: Thôi đi mà mẹ.
3: Sao vậy? Làm gì có cơ hội nào tốt hơn nữa chứ.
2: Thôi, mẹ đừng có làm như vậy mà. Cậu ấy sẽ bị áp lực á.
0: Cô ấy muốn được nhìn thấy mẹ cậu ở ngoài đời thật.
3: Con hãy dẫn mẹ con tới đây đi. Cô là fan hâm mộ của mẹ con nên sẽ mời cô ấy nhiều món ngon. Nhờ con đó làm ơn đi ha.
1: Con sẽ thử nói với mẹ.
2: Anh à, anh cho em ăn gì vậy?
1: À đúng rồi. Mình ăn cái này được không?
2: Mình sẽ làm thiệt ngon. Phần đặc biệt đó nha. Wow.
1: Khoan chờ chút đã. Ngon lắm đó. Em ăn đi.
2: Ngon quá đi. Nè Xuân Hân U. Khi nào cậu tới nữa vậy?
1: Để coi sao.
2: Ngày mai đến không?
1: Cái gì?
2: Còn sao nữa? Nghe nè, mấy cái phiếu đó có hạn đó nha. Mau sử dụng hết đi.
1: Tạm biệt.
2: Tạm biệt chị. Rốt cuộc là có đến hay không vậy? Không trả lời mà điên vậy á. Dù sao, cậu ấy cũng kỳ lạ thiệt.

0: Trun Sơ chơi có vui không? Không có đau bệnh gì chứ?
1: Chơi rất vui.
0: Cô hãy để cho Trun Sơ về nhà đi. Tôi xin cô đó.
1: Ngày mai tôi cho về.
0: Thật vậy hả?
1: Khi trao Trun Sơ cho cô thì tôi đã có một mong ước. Chỉ cần thằng bé được vui vẻ mỗi ngày, được sống hạnh phúc từ khi sinh ra là được. Giờ tôi thấy thằng bé đã lớn lên trong sự yêu thương. Cảm ơn cô đã nuôi dạy thằng bé lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc nữa.
0: Bây giờ cô đang nói lời cảm ơn tôi sao?
1: Đúng vậy, thật lòng đó.
0: Tôi không nghĩ là cô sẽ nói với tôi những lời này. Lúc nào tôi cũng lo lắng, trong lòng rất bất an vì sợ cô cướp mất Trun Sơ. Tôi làm sao vậy chứ? Thời gian qua tôi đã lo lắng quá nhiều rồi. Tôi đã nuôi dưỡng Trun Sơ giống như con ruột của tôi.
1: Đúng là như vậy rồi đó. Lúc nào tôi cũng suy nghĩ tới Trun Sơ hết. Quả ra không có tôi thì nó vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc. Vì vậy tôi rất biết ơn cô. Tôi là một người mẹ quá xấu hổ, không thể xuất hiện trước mặt nó.
0: Chị Nhân à,
1: nhìn thấy thằng bé sống hạnh phúc khỏe mạnh như vậy, tôi thấy đủ lắm rồi. Những gì tôi làm được bây giờ chỉ có nhiêu đó thôi. Cảm ơn cô, dì đã nuôi dạy Trun Sơ rất tốt.
0: Tôi cũng rất cảm ơn cô vì cô đã nói như vậy. Mâu thuẫn giữa chúng ta hình như đã không còn nữa rồi.

0: Bà thấy đỡ chưa vậy hả?
1: Đỡ nhiều lắm.
2: Chỉ cần nằm ở đây là cái lưng đỡ đau hơn nhiều rồi.
1: Nên đến nằm thường xuyên.
0: Chính vì như vậy á, hai bà phải thường xuyên đến đây nằm, như đến nhà con cái vậy đó.
2: Tôi biết rồi.
0: Nào,
1: dạ,
0: hai người về cẩn thận nha.
1: Dạ,
2: dạ.
0: Đi từ từ, đi thông thả nha.
1: Dạ.
0: Đi chợ về rồi hả?
3: Dạ, con định về cùng với mẹ.
0: Dọn chút nữa là xong. Bây giờ chỉ cần về nhà gặp được Chun Sơ là mẹ thấy công việc nhẹ nhàng quá trời.
3: Con định mang cho Chun Sơ về nhà.
0: Tại sao? Chưa gì cho nó về rồi.
3: Chun Sơ chắc là nhớ mẹ của nó lắm rồi.
0: Ai là mẹ của Chun Sơ chứ? Mẹ Chun Sơ là con đó.
3: Cứ nhìn thấy Chun Sơ là con lại thấy rất biết ơn Na Cơn.
0: Cái gì?
3: Nếu con nuôi dạy thằng bé thì có tốt được như cô ấy không? Con gì mà chăm sóc hơn u, có khi sẽ khiến Chun Sơ bị thiệt thòi đó mẹ.
0: Nhưng mẹ ruột Chun Sơ vẫn là con.
3: Tuy con sinh ra Chun Sơ là để cứu sống hơn u, nhưng Na Cơn đã nuôi dưỡng Chun Sơ bằng tình yêu thương. Đó mới là người mẹ thật sự.
0: Kẻ đóng đinh vào tim người như cô ta là mẹ ai được chứ?
3: Giờ mau đi về nhà thôi mẹ, nấu món ngon cho mấy đứa nữa.
4: Wow.
5: Con sẽ ăn thật ngon miệng.
6: Con sẽ ăn thật ngon miệng.
0: Ăn nhiều nha con.
5: Em nhớ thường xuyên đến nhà.

0: anh chơi nha.
1: Anh cũng phải thường xuyên tới nhà em chơi đó nha.
0: Được rồi. À đúng rồi, chúng ta chụp hình chung đi.
2: Đúng ha, sao ba không nghĩ ra vậy?
3: Mà này khoan đã, để mẹ đi thoa chút son nha. Mặt mộc của người già đáng sợ lắm.
2: Không cần đâu mẹ, bây giờ mẹ đẹp lắm rồi. Mẹ
3: đúng đó mẹ. Vậy sao? Vậy mau chụp đi. Chú Sơn lại đây con, lại đây.
0: Nè, con chụp luôn nha.
2: Nè,
0: 1, 2, 3. Chụp thêm tấm nữa.
3: Chú Sơn ngồi đây con, ngồi đây con.
2: Rồi ngồi đây nghe.
3: Được rồi đó.
0: 1, 2, 3.

0: Tôi tới hơi trễ đúng không? Tại tôi phải đi giao hàng cho người ta.
1: Không có sao đâu.
0: Tôi muốn nói với anh hai chuyện quan trọng nên mới đề nghị gặp mặt anh.
1: Dạ.
0: Sau này thỉnh thoảng vào các kỳ nghỉ hè, anh cho Chun Sơ tới đây chơi đi.
1: Ừ, tôi hiểu ý của anh.
0: Tôi sẽ không để cho Hân U về bên đó đâu. Khi nào Hân U được 20 tuổi, lúc đó tôi sẽ không quan tâm chuyện thằng bé theo họ Song hay họ Kim. Thằng bé theo họ Kim cũng được, dù gì thằng bé cũng là con trai anh. Cho tới lúc đó, về mặt vấn đề pháp luật, tôi rất mong là anh không làm tổn thương chị Dung.
1: Hân U đã nói vậy nè. Ba của thằng bé chỉ có duy nhất một người. Và tôi cũng sẽ không bao giờ làm gì khiến ba mẹ của Hân U bị tổn thương, vì tôi biết đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm được cho hai người.
0: Tôi sẽ đưa Chun Sơ tới đây. Anh ở đây chờ một lát nha.

0: chị vừa mới làm cái gì đó?
1: Lần này cô tiêu đời rồi đó. Đã nói được để tôi nắm được điểm yếu của cô. Tôi cũng thấy rất bất ngờ khi đó là Chun Sơ. Loại có dạy gian được như cô dám lừa chúng tôi còn bắt con tôi quỳ gối xin cô sao? Tôi không tha thứ cho cô đâu. Mà quỳ xuống cầu xin tôi đi.
0: Chị lại đang nói lung tung cái gì vậy hả?
1: Bộ cô thấy tôi buồn cười lắm hả? Chun Sơ chính là con của Chi Dông.
0: Ở đâu ra cái chuyện vô lý như vậy chứ?
1: Đúng vậy, chuyện vô lý quá mà. Nhưng chính cô đã làm nên chuyện vô lý đó. Cô coi gia đình nhà tôi là cái gì hả?
0: Em không biết chị nghe mấy chuyện nhảm nhí đó ở đâu nhưng mà...
1: Bằng chứng sao? Xét nghiệm huyết thống giữa cô và Chun Sơ thì rõ chứ gì.

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 1884 ngày 25 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Văn Đen, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại ấp Phước Thọ, xã Gò Quao, tỉnh An Giang về tội trộm cắp tài sản. Theo điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Dương Văn Thái, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại căn hộ E2/08, chung cư Phú Mỹ, khu phố 6, phường Thới Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Hô Chi Na Lào, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại Buôn Chí, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Và đối tượng Hà Thị Loan, sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú tại 280/119 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Những bản án khép lại sau cánh cổng trại giam, nhưng hành trình trở về với cuộc sống bình thường lại bắt đầu từ đó. Giữa những bản làng vùng cao, những con người từng lầm lỡ, hôm nay lại lặng lẽ đi qua ruộng mía, đồi keo, những ao cá nhỏ, như bao người lao động khác. Phía sau sự bình yên ấy là rất nhiều năm tháng đã mất, là những nỗ lực để vượt qua mặc cảm và là sự kiên trì của những người vẫn chọn đặt niềm tin vào con người sau lầm lỡ. Để rồi, từ những vùng đất từng nhiều khoảng tối, những mùa xanh lại được gieo lên.

0: Có những vùng đất màu xanh của đại ngàn ngỡ như là vĩnh cửu, nhưng cũng chính nơi ấy đã từng có những cơn bão trắng đi qua, cuốn theo bao phận người vào bóng tối của lầm lạc. Ma túy, hai tiếng ấy như một vết cắt sâu vào da thịt núi rừng. Khi chiếc còng số 8 xiết lại, cũng là lúc một cuộc đời dừng lại phía sau cánh cửa trại giam. Trong ký ức của ông Vi Văn Nam, cơn bão ma túy đã càn quét qua bản làng này, tàn phá cuộc sống của đồng bào. Bản thân ông cũng bị sức cám dỗ của đồng tiền lôi kéo và sa vào con đường tội lỗi. Và cái giá của sai lầm ấy chính là bản án chung thân.
1: Do cái hoàn cảnh gia đình lúc nữa thì thực sự chứ cái thời điểm kia gia đình tôi rất khó khăn. Nói về nghèo thì không thể nói được. Nói chung cho nên là tôi cái thời điểm thiếu suy nghĩ và cái là lỡ lầm vô mang tội mua bán ma túy. Đôi lúc có nghĩ là thôi chết, đi sống lại mà thôi. Như thực sự bây giờ ai nghĩ đây là chung thân mà về được.
0: Hơn 20 năm đằng đẵng, tưởng như mọi cánh cửa đã vĩnh viễn khép lại. Nhưng những ngày tháng cải tạo tốt và khát vọng phục thiện cháy bỏng đã mở ra cho ông cơ hội đặc xá. Ngày trở về của ông Vi Văn Nam không có sự xa lánh, không có ánh nhìn kỳ thị. Bản làng Mường Hin đón ông bằng cái ôm siết chặt của tình thân, bằng bờ vai tảo tần của người vợ chưa từng thôi chờ đợi.
1: Lúc đó thì nói thật chứ cái cảm giác mà về xã hội thì vừa vui vừa buồn vừa... Nói chung là cái cảm giác nó không tả được. Nói chung đi nhiều chưa dám đi đâu. Mình chỉ ở nhà đấy. Cảm giác là đi tù về người ta coi thường. Mình nghĩ thì lúc đầu như thế nhưng không phải. Đi cái tội lỗi của mình rồi thì mắc rồi thì về người ta... Đối với mình thì cũng con người bình thường mà thôi. Cơ quan cũng thế hay là nông thôn cũng thế, kể cả gia đình cũng thế, bạn bè cũng thế. Nói chung về cứ đồng viên an ủi như thế. Mà bản thân tôi mới hiểu được à, thế này là cứ như là mình chỉ mắc tội rồi nhưng mà người ta vẫn coi mình là cứ như là con người là cứ vẫn là con người như ngày xưa cả thôi. Bây giờ là mình làm con người tốt là được.
0: Bước qua những ngày giông bão, người đàn ông từng mang án chung thân năm nào giờ đang lặng lẽ viết lại chương mới của cuộc đời mình. Bắt đầu từ một mái nhà ấm, một đồi cây xanh và những vạt cỏ đẫm mồ hôi. Lao động chăm chỉ cũng chính là cách để ông nói lời đoạn tuyệt với quá khứ. Khi bàn tay từng lầm lỡ biết nâng niu từng nhành cây ngọn cỏ, đó là lúc cuộc đời bắt đầu tự chữa lành. Sự dung thứ của gia đình và xóm làng, cộng đồng chính là dòng nước mát, tưới tắm cho một cuộc hoàn lương thực sự. Hiểu mình vẫn là một con người trọn vẹn trong mắt đồng bào, nỗi mặc cảm hơn 20 năm qua trong ông Nam như được cởi bỏ. Nhưng để đứng vững trên đôi chân mình sau hai thập kỷ lạc lõng, người đàn ông ấy cần nhiều hơn những lời an ủi. Một lần nữa, sự bao dung lại hiện hữu bằng những hành động sẻ chia thiết thực. Những ngày đầu trở về với hai bàn tay trắng, rào cản lớn nhất của ông Nam không chỉ là vốn liếng mà là định hướng làm ăn giữa một xã hội đã quá nhiều thay đổi. Thấu hiểu điều đó, các chiến sĩ công an xã cùng cấp ủy chính quyền địa phương đã chủ động gõ cửa cùng gia đình tháo gỡ từng nút thắt.
1: Các anh cán bộ công an ở ngoài xã đi hướng dẫn vay vốn đấy, rồi gia đình tôi mới sắp xếp được đấy. Đấy. Mới giúp đỡ được gia đình mới vay được ít tiền vì trang trải cuộc sống rồi nuôi gà nuôi vịt nuôi ếch nuôi lợn với cá đấy để vườn rau ao cá vậy.
0: Từ sự tin tưởng và chứng thực đó, nút thắt lớn nhất của người hoàn lương đã được tháo gỡ. chiếc phao cứu sinh từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội được kết nối kịp thời. Một mô hình kinh tế vườn ao chuồng rừng được vạch ra và thành hình. Những khoảnh ao đầy ắp cá tôm, những đồi rừng, ruộng vườn bạt ngàn hôm nay không chỉ mang lại nguồn thu nhập bền vững mà còn là minh chứng sống động cho một cuộc đời đang thực sự hồi sinh.
1: Đối với người khác thì đúng là tiền nhỏ thôi, nhưng mà đối với bản thân tôi thì chỉ hai vợ chồng bà già chúng tôi thì thực sự chứ. Cả đời thì nó thực sự chứ không bao giờ thấy những cái số vốn mà to như thế. Giá trị cái đồng tiền với coi như là cán bộ giúp đỡ, nhà nước cán bộ giúp đỡ, cái đó thì mình mới ý thức được cả cái này thì thực sự mình phải cố gắng.
2: Hồ ông Vi Văn Nam, ông là cải tạo về cũng là hoạt động về kinh tế, xây dựng hết sức là tốt. Vì mọi sự vấn đề là chấp hành tốt vì cái điều lệ quy ước, hương ước của thôn bản và quy trình chấp hành tốt là những quy trình của pháp luật của nhà nước.
3: Xã Tiên Phong từ 2020 cho đến nay thì có 116 đối tượng tu tha về tại địa phương và hiện nay đang quản lý là 43 đối tượng. Thì trong công tác này thì công an xã đã tham mưu cho chính quyền địa phương, cho ủy ban, cho đảng ủy thì cũng các cái triển khai các cái kế hoạch, các cái công văn về tuyên truyền, rồi tham mưu những con người này á, trước kia thì người ta thì cũng là nói trên xã hội như chúng ta hay nói là

Vì như cha ông ta nói rồi, đánh kẻ chạy đi thì không đánh người chạy lại. Trong các cái diễn đàn hay là các cái tuyên truyền cho người dân thì khi nào công an xã cũng phải nói đến cái thông điệp với các

0: và cho xã hội.
1: Không phán xét, không kỳ thị, chỉ có sự trân trọng. Sự thấu hiểu và góc nhìn nhân văn ấy từ những người chiến sĩ công an xã cũng chính là tinh thần chung đang được lan tỏa tại xã biên giới Tiền Phong. Mỗi người trở về sau vấp ngã đều được tạo điều kiện để tìm cho mình một hướng đi phù hợp. Mỗi người một nỗ lực, một lựa chọn nghề nghiệp khác nhau, nhưng đều chung một khát vọng được lao động chân chính để làm lại cuộc đời. Nước chảy chỗ trũng, người hướng lên cao. Cơn bão ma túy đi qua, kéo theo bao con người ở Quế Phong xưa rơi vào cảnh xót xa, tù tội. Thậm chí từng có những án tử được thi hành. Không phải ai cũng may mắn được trở về. Cũng từng bị kết án vì ma túy, ông Lương Văn Châu ở bản Phương Tiến 2 cũng đang viết lại chương sau của cuộc đời mình sau hai thập kỷ cách ly với xã hội. Bản án 20 năm trước là cái giá phải trả, nhưng không phải là dấu chấm hết. Nhìn sự vững vàng hôm nay, ít ai nghĩ rằng ông từng bước qua một khúc quanh đầy giông bão. Đó là câu chuyện của những năm 2000, nơi cạm bẫy ma túy bủa vây những bản làng nghèo khó, miền biên viễn.
2: Lúc đấy là, thú thật là gia đình khó khăn quá. Lúc đó là tôi đi xẻ gỗ trên đồi á, thì có gặp gọi là người Mông ở trên đồi á. À, lúc ấy là họ thuê vận chuyển về ở Thái Hòa, Nghệ An để nhận lấy 2 triệu vận chuyển ma túy. Vì cái lợi nhuận trước mắt thôi. Cái thời điểm đó là 2 triệu bạc là nghĩ là hơn cả một tháng đi làm rồi. Thì lúc ấy là đúng là cả đồng tiền làm lu mờ. Lúc ấy là không nghĩ đến cái hậu quả.
1: Nhận ra sai lầm khi đồng tiền làm lu mờ lý trí, người đàn ông ấy chọn cách đối diện thẳng thắn, dồn mọi nỗ lực vào việc cải tạo để sớm nhận được sự khoan hồng. Ngày trở về vào năm 2021, đối mặt với muôn vàn thử thách của cuộc sống đã nhiều thay đổi. Ông Châu lựa chọn bắt đầu lại từ những công việc chân tay nặng nhọc nhất bằng một tinh thần tự tin và chủ động.
2: Tôi được ra trại là về đến gia đình thì tôi cũng suy nghĩ trong bản thân là về là cùng phấn đấu hết mình, gọi là làm hết sức có thể đóng góp cho cộng đồng xã hội với quê hương, là có ích cho xã hội hơn.
1: Những ngày đầu trở về, cuộc sống không dễ dàng mở ra với người đàn ông từng mang án tù dài hạn. Có lúc mọi thứ gần như phải bắt đầu lại từ con số 0 với bao ngổn ngang bỡ ngỡ. Nhưng giữa những nhọc nhằn của đời thường, khi chọn cách không bỏ cuộc, ông cũng nhận lại sự sẻ chia đồng hành từ những tấm lòng luôn tin tưởng vào sự đổi thay của con người. Những cuộc trò chuyện đôi khi không chỉ là sự động viên mà còn là những điểm tựa giúp họ vững vàng hơn trên hành trình làm lại cuộc đời.
2: Tôi về là cũng có được sự quan tâm.

0: Bên công an của xã là bên chú Khánh có xuống thì là cũng động viên gia đình, nói là về rồi thì là cố gắng làm sao trở thành người tốt để giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội và cộng đồng.
1: Phương hướng vượt khó ấy đã nhanh chóng được cụ thể hóa bằng một giải pháp thiết thực. Nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội dưới sự quan tâm kết nối của cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương và lực lượng công an đã trở thành chiếc đòn bẩy quyết định giúp tháo gỡ bài toán sinh kế vốn là nỗi lo lớn nhất của những người trở về. 100 triệu đồng vốn vay, ông Châu mua máy cày để chủ động tái tạo đồng đất quê hương, cũng mở ra một trang đời mới, nơi sức lao động được giải phóng và những dự định kinh tế bắt đầu đơm hoa kết trái.
0: Thế tôi cũng có vay được 100 triệu. Về là tôi có mua một cái máy cày, sau là tái tạo hết là cái vườn đất của gia đình. Đây là bà con lối xóm là có cày có cái thì nhờ làm giúp thì tôi cũng làm. Gia đình là làm một cái mô hình đất đồi keo với lại trồng mía, hoa quả. Phương án tiếp theo là tôi sẽ tái tạo lại đất vườn với là trồng lại các cây cau con để thành hàng lối. Thứ nhất là nó có một quy mô của trang trại đẹp hơn. Thứ hai là nó sẽ sinh trưởng tốt hơn.
1: Không còn những trông tranh của ngày đầu trở về, trong tâm thế của một người làm chủ cuộc đời, ông Châu đã bắt đầu vạch ra những bước đi dài hơi và quy mô hơn cho tương lai. Hơn 20 năm trước, đồng tiền bất chính đã làm lu mờ lý trí của một người đàn ông nghèo. Nhưng hơn 20 năm sau, những đồng tiền chân chính từ mồ hôi, công sức lại đang nuôi sống và dựng xây một tương lai mới. Vượt qua khúc quanh giông bão của cuộc đời, ông Lương Văn Châu giờ đây không còn phải trốn chạy hay mặc cảm. Ông đang đứng vững vàng trên mảnh đất quê hương với tư thế của một người chủ gia đình, một người công dân có ích cho bản làng.
2: Ông Lương Văn Châu về hòa nhập với địa phương thì được các cấp chính quyền của xã rồi các đoàn thể cũng như là ở chỗ xóm bản tạo một điều kiện giúp đỡ, và cho đến nay á thì có biến chuyển rất tốt và có cái hướng tức là làm ăn kinh tế và cũng đây là một cái mô hình rất tốt.
1: Sự ghi nhận của bản làng, nụ cười trở lại trong những nếp nhà chính là những lát cắt sống động cho một hành trình thầm lặng nhưng bền bỉ tại xã biên giới Tiền Phong. Đó là nơi cuộc chiến cảm hóa được dệt nên bằng sự chung tay của cả hệ thống chính trị, với lực lượng công an xã là nòng cốt, là cầu nối đầu tiên. Đối với lực lượng công an cơ sở, công tác quản lý và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về không dừng lại ở những trang sổ sách hành chính. Đó là những ngày bám bản, bám dân, chủ động tiếp cận để nắm bắt từng tâm tư nguyện vọng. Chính sự thấu hiểu từ gốc rễ ấy đã giúp các anh kịp thời tham mưu cho chính quyền tháo gỡ từng nút thắt, biến những nghi ngại ban đầu thành sự đồng lòng tin tưởng.
3: Chúng tôi đã có những các kế hoạch tuyên truyền, trợ giúp pháp lý, rồi tư vấn vay vốn, rồi là

và của toàn thể chính trị xã hội, người dân trong công tác giúp đỡ, cảm hóa các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng thì cũng đã được giám đốc công an tỉnh ký quyết định phê duyệt cho ra mắt mô hình. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ ra mắt mô hình, và đợt vừa rồi thì chúng tôi cũng đã phối hợp với ngân hàng chính sách là theo cái quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ.

0: những cái đối tượng tái hòa nhập cộng đồng.
1: Ngân hàng chính sách Quế Phong đã tiến hành phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương, các xã cũng như là lực lượng công an tại cơ sở để là tổ chức rà soát các cái đối tượng đảm bảo điều kiện có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh tái hòa nhập cộng đồng, tổ chức các cái lớp tuyên truyền theo các cái chủ trương của Đảng nhà nước để là mức vay, thời hạn, đối tượng là các cái thủ tục cần thiết để cho những người lầm lỡ là được tiếp cận với đồng vốn nhanh nhất, hiệu quả nhất.
2: Khi dòng vốn chính sách nhân văn hòa cùng ý chí quyết tâm và sức lao động của người lầm lỡ, dưới sự định hướng bám sát của cả hệ thống chính trị, bức tranh bình yên ở xã biên giới Tiền Phong đã được định hình rõ nét. Đó là thành quả của sự đồng lòng kết nối và trách nhiệm để trao cơ hội cho những mảnh đời lầm lỡ.
3: Chúng tôi xác định đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng cái đời sống văn hóa ở khu dân cư. Với cái phương châm là không phân biệt đối xử, chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất và gần gũi với những cái đối tượng này để họ cảm thấy được tự tin và có cơ hội để hòa nhập với cộng đồng, để trở thành một cái người công dân tốt cho xã hội.
2: Không ai có thể xóa đi những năm tháng đã mất, nhưng khi con người còn được tin tưởng, còn có một nơi để trở về, thì cánh cửa làm lại cuộc đời vẫn chưa khép lại. Ở nơi miền núi ấy, những mùa xanh vẫn đang được gieo lại. Trên đồi keo, trên ruộng mía, trong những trang trại nhỏ và trong chính những cuộc đời đã từng đi qua bóng tối.

0: Chỉ một lời rủ rê bạn bè cùng bay lắc, một lần đứng ra thuê phòng hay chuẩn bị cuộc chơi, nhiều người từ chỗ nghĩ mình không phạm tội đã trở thành bị can trong các vụ án ma túy. Ranh giới giữa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đôi khi không nằm ở việc ai trực tiếp dùng ma túy mà nằm ở vai trò đứng sau cuộc vui tưởng chừng vô hại. Dưới góc độ pháp luật, đây là hai hành vi hoàn toàn khác biệt về tính chất, mức độ nguy hiểm cũng như chế tài xử lý. Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2025, hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, điều 256A đã quy định tội danh sử dụng trái phép chất ma túy theo hướng xử lý những người đang trong quá trình cai nghiện hoặc vừa kết thúc quá trình cai nghiện ma túy mà tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy nhằm giảm tình trạng sử dụng ma túy và tăng hiệu quả quản lý trật tự xã hội.
1: Không phải ai sử dụng ma túy thì cũng bị xử lý hình sự, mà cơ quan tố tụng phải chứng minh, ngoài cái việc chứng minh là người ta là đối tượng sử dụng ma túy bằng những cái biện pháp xét nghiệm nước tiểu hay là xét nghiệm máu, tức là bằng những cái biện pháp điều tra của họ để chứng minh là ngoài cái việc là đối tượng đó là đối tượng nghiện, thì cơ quan tố tụng còn phải chứng minh một việc nữa là đối tượng đó đang nằm trong diện quản lý theo luật, có thể là đối tượng đang cai nghiện bắt buộc này, hoặc là đối tượng bị quản lý sau

0: điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây theo sự chỉ huy, phân công, điều hành của người khác thì bị coi là đồng phạm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, cung cấp trái phép chất ma túy cho người khác để họ sử dụng trái phép chất ma túy, chuẩn bị chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, mua, xin, tàng trữ, sản xuất nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, chuẩn bị địa điểm, thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm không thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý để làm nơi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, mua, xin, tàng trữ nhằm sử dụng để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, tìm người sử dụng chất ma túy để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể của họ.
1: Thế nào là sử dụng? Sử dụng là người nào đó trực tiếp đưa, tự đưa mình hoặc là tự mình sử dụng những cái tiền chất ma túy hoặc những chất định được coi là ma túy vào trong. Còn người tàng trữ sử dụng thì đầu tiên ấy, là nó đòi hỏi một cái định lượng cụ thể. Cái người tàng trữ thì có thể là tàng trữ thôi mà người ta không sử dụng, và cũng có người tàng trữ để sử dụng. Tội thì vẫn có thể tội danh kép, vừa tàng trữ vừa sử dụng. Thêm một cái điểm nữa, cũng gọi là tàng trữ nhưng mà lại có một tội danh rất riêng biệt, đó là tội danh về chứa chấp, chứa chấp sử dụng ma túy. Thế thì chẳng hạn như là nếu như một nhà hàng, một karaoke thì biết được khách vào sử dụng chơi đồ ở trong phòng của mình nhưng họ không ăn cả, không gì cả, và thậm chí là bỏ mặc kệ, thì ở đây trong trường hợp này ấy, thì người ta mới đang chỉ có là cái tội danh là chứa chấp thôi, có dấu hiệu của tội chứa chấp. Nhưng nếu như những người này mà hỗ trợ chẳng hạn như là nhận đồ rồi là chuẩn bị dụng cụ nọ kia để hỗ trợ cho cái việc đó thì lúc này lại chuyển sang thành tổ chức.
0: Liên tiếp thời gian gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến ma túy có sự xuất hiện của người nổi tiếng, kéo theo những tranh luận gay gắt về hành vi và trách nhiệm xã hội. Ngày 16 tháng 5, cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng thời gian này, ca sĩ Long Nhật, tên thật Đinh Long Nhật, là một trong 71 bị can đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
1: Tổ chức sử dụng ấy là có thể là nó liên quan đến việc là rủ rê này, rồi là mua hoặc là nhận chuyển hàng này, rồi là tổ chức chẳng hạn như việc liên quan đến ke thì phải chuẩn bị dụng cụ, đồ nghề, rồi là việc liên quan đến đấy là cũng có thể là còn có cả việc thu tiền, gom tiền để đi mua hàng họ. Đấy chính là cái hình thức tổ chức. Rồi. Còn việc sử dụng ấy thì tự nhiên một cá nhân họ là tự người đưa vào, tự sử dụng, không liên quan gì đến bất kỳ ai và họ cũng không rủ rê ai cả.
0: Chỉ cần có sự chuẩn bị địa điểm, rủ rê người khác tham gia, cung cấp ma túy, dụng cụ sử dụng hoặc đứng ra điều hành cuộc chơi thì đã có thể bị xem xét xử lý về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đằng sau mỗi vụ án ma túy không chỉ là bản án dành cho người vi phạm mà còn là sự đổ vỡ của gia đình, công việc và tương lai. Điều đáng lo ngại là không ít người hiện vẫn xem việc sử dụng ma túy trong các cuộc vui là trào lưu, trong khi chưa hiểu đầy đủ hậu quả pháp lý có thể phải đối mặt. Nhất là khi người có sức ảnh hưởng, nghệ sĩ, người nổi tiếng liên quan đến ma túy, hậu quả không dừng ở câu chuyện vi phạm cá nhân mà còn tạo ra những tác động tiêu cực đến nhận thức, lối sống và niềm tin xã hội.
1: Giới nghệ sĩ thì họ thường sẽ đối diện với cái gọi là hào quang. Và cái hào quang và hào quang sân khấu đấy nhiều lúc nó lại nhấn chìm hết chính cho bản thân thực tại của họ. Nếu như ai đó không có bản lĩnh, họ thấy được rất nhiều người tung hô, họ nghĩ rằng họ đang ở trên đỉnh, họ được quyền làm những cái việc giống như là Chúa Trời. làm những cái họ

0: thích và mong muốn, bởi vì người ta cho rằng là những người kia hoặc ở ngoài kia xã hội đều dễ dàng và sẵn sàng tha thứ cho họ. Đấy là cái vấn đề về cái hào quang.
1: Đừng để áp lực hào quang, môi trường giải trí hay những cuộc vui sau sân khấu trở thành cánh cửa dẫn tới ma túy. Nghệ sĩ càng nổi tiếng càng cần giữ giới hạn trong các mối quan hệ và những cuộc tụ tập riêng tư. Chỉ một khoảnh khắc thiếu tỉnh táo có thể đối mặt với pháp lý nghiêm trọng. Sự nghiệp nghệ thuật được xây dựng bằng tài năng, lao động và niềm tin công chúng nhưng có thể sụp đổ vì ma túy. Một nghệ sĩ bản lĩnh không phải là người biết chơi hết mình mà là người biết giữ mình trước cám dỗ.
2: Đối với hình phạt theo quy định về tội sử dụng trái phép chất ma túy thì về cơ bản, nếu như bạn nhân thân bạn tốt, nhân thân đối tượng đó tốt, chưa có tiền án tiền sự thì cũng đã từ 2 đến 3 năm tù. Thì đấy là những khung cơ bản thôi. Thế còn đối với những khung tăng nặng cao hơn thì đương nhiên hình phạt nó sẽ cao hơn. Và hai nữa là đến đối với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cũng thế. Hình phạt của nó thì khoản 1 thôi cũng đã đến, cao nhất đã đến 7 năm tù. Có nghĩa là hình phạt áp dụng đối với cái tội ma túy của mình hiện nay đã được, có những tội nó giảm đi ở cái khung cơ bản đầu tiên. Như là tội tàng trữ trước là 2 năm thì bây giờ giảm xuống còn 1 năm là cái hình phạt thấp nhất. Tuy nhiên thì đối với những có một số tội như tội sử dụng trái phép hoặc là tội tổ chức sử dụng thì nhà nước mình cũng tăng cái hình phạt để nó cao hơn.
1: Đừng để một cuộc vui ngắn ngủi đánh đổi bằng tương lai, danh dự và tự do của chính mình. Không thử ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả vì tò mò, áp lực bạn bè hay muốn thể hiện bản thân. Không tham gia các cuộc tụ tập có dấu hiệu sử dụng chất kích thích, ma túy hoặc bay lắc. Không cho mượn nhà, phòng, căn hộ, xe hoặc địa điểm khi biết hoặc nghi ngờ có việc sử dụng ma túy. Không giúp sức dưới bất kỳ hình thức nào như chuẩn bị dụng cụ, cảnh giới, thu xếp địa điểm hay góp tiền tổ chức sử dụng ma túy. Tránh xa những mối quan hệ, môi trường và cuộc chơi có nguy cơ dẫn đến ma túy. Khi phát hiện người thân hoặc bạn bè có dấu hiệu liên quan đến ma túy, cần can thiệp sớm và phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết. Tự bảo vệ mình trước ma túy cũng là bảo vệ gia đình, tương lai và sự bình yên của cộng đồng.

0: Thưa quý vị, những ngày cao điểm hè, dưới nền nhiệt ngoài trời xấp xỉ 40 độ C, nhiều thời điểm nhiệt độ bề mặt đường tại Hà Nội lên tới khoảng 50 độ C khiến cho việc di chuyển trở nên đặc biệt vất vả. Nhiều ô tô xe máy dừng nép vào các khoảng bóng râm khi dừng đèn đỏ. Nắng gắt kết hợp với hơi nóng từ mặt đường và khói bụi phương tiện khiến cho nhiều tuyến phố trở nên oi bức, khó chịu.
1: Mùa hè tại Hà Nội không chỉ mang theo cái nắng gay gắt mà còn kéo đến những cơn mưa bất chợt, ảnh hưởng không nhỏ đến việc di chuyển của người dân. Với nhiều người, mỗi lần ra đường trong những ngày này đều phải thích nghi với thời tiết khắc nghiệt và những tình huống giao thông phát sinh. Nội dung này sẽ có trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
2: Những ngày hè, Hà Nội như biến thành chảo lửa vào khung giờ cao điểm. Nền nhiệt ngoài trời tăng cao, hơi nóng hắt lên từ mặt đường cùng khói bụi và mật độ phương tiện dày đặc khiến việc di chuyển trở nên mệt mỏi hơn. Nhiều người dân cho biết chỉ cần lưu thông ngoài đường trong thời gian ngắn cũng cảm thấy mất sức vì thời tiết oi bức.
3: Thời tiết này đi đường mà chảy mỡ, nó mệt chứ anh, khó chịu đi.
4: Mệt, đuối đi, nắng mát, nó mệt, khó chịu.
2: Với những người phải mưu sinh ngoài đường như shipper, lái xe công nghệ hay nhân viên giao hàng, mùa hè càng thêm vất vả. Dù nắng nóng kéo dài, họ vẫn phải liên tục di chuyển để bảo đảm công việc. Áo chống nắng, khẩu trang, kính và găng tay gần như trở thành vật bất ly thân, song cũng khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi khi phải làm việc nhiều giờ dưới thời tiết khắc nghiệt.
4: Dưới cái thời tiết này, thật ra là trên dự báo thời tiết là báo 37 độ hay là 38 độ, nhưng mà thời tiết ngoài đường thật ra là phải 4 mấy độ người ạ. Rất là nóng, khiến cho người dân người ta đi đường cũng cảm thấy ế ỏi. Với lại cái thời tiết này là còn phải chờ đèn đỏ nữa nên là mọi người sẽ cảm thấy rất là bức bối trong người.
2: Không chỉ nắng nóng, những cơn mưa lớn bất chợt của mùa hè cũng tác động trực tiếp đến việc đi lại của người dân thủ đô. Những năm gần đây, thành phố Hà Nội đã đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước, cải tạo nhiều điểm ngập úng thường xuyên và hoàn thiện hạ tầng giao thông tại nhiều khu vực. Nhờ đó, tình trạng ngập sâu trên diện rộng đã được cải thiện đáng kể so với trước đây. Tuy nhiên, khi xuất hiện các trận mưa lớn với cường độ cao trong thời gian ngắn, một số tuyến đường vẫn xảy ra ngập cục bộ, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Nước dâng nhanh khiến nhiều phương tiện phải di chuyển chậm, một số xe chết máy trong khi mặt đường trơn trượt và tầm nhìn bị hạn chế cũng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.
5: Bây giờ là dự báo về việc của thiên nhiên, quá vất vả luôn, không ai muốn.
2: Để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đến giao thông đô thị, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát và tổ chức phân luồng tại các khu vực trọng điểm. Trong những ngày nắng nóng kéo dài, các tổ công tác cũng chủ động hỗ trợ người dân gặp sự cố trên đường, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn.
6: Được chỉ mặt chỉ huy của đội phòng quán triệt là thời tiết nóng thì các lượng phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là ô tô, là phòng ngừa là trời nóng lốp nổ, hay là chúng ta chủ động các bộ chiến sĩ là đi 100% địa bàn có lực lượng, có khi có sự cố xảy ra thì anh em xử lý kịp thời. Thời tiết nóng gây khó khăn cho các bộ chiến sĩ, mà chúng tôi vẫn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ mình để nhân dân tham gia giao thông thuận lợi.
2: Mặc dù thời tiết mùa hè vẫn còn nhiều diễn biến khó lường, song cùng với việc từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cấp hệ thống thoát nước và sự chủ động của lực lượng chức năng, điều kiện đi lại của người dân thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ cái nắng gay gắt đến những cơn mưa bất chợt, mỗi hành trình vẫn tiềm ẩn không ít khó khăn. Vì vậy, bên cạnh các giải pháp của thành phố, mỗi người tham gia giao thông cũng cần chủ động theo dõi thời tiết, kiểm tra phương tiện và chấp hành nghiêm các quy định khi lưu thông để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Nếu ví lực lượng công an nhân dân là thanh bảo kiếm, là lá chắn thép của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thì xin được gọi ông là người nghệ nhân lành nghề nhất, lâu năm nhất. Ông cùng cộng sự qua các thời kỳ, đã từng bước trầm mình qua lửa đỏ, nước lạnh và rèn dập để tạo nên thứ vũ khí sắc bén nhất, vững chắc nhất. Ông là Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an. Bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình, ông đã góp công rất lớn trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân thành lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và

trong cuốn Đội quân bí mật, cuộc chiến bí mật của Sedgwick Thordison, một sĩ quan CIA cao cấp làm việc tại chi nhánh Sài Gòn, trực tiếp chỉ huy cuộc chiến này đã viết. Hình như các điệp viên

0: viên của chúng ta đã bị đón lõng trước khi họ được tung vào miền Bắc. Bất cứ bằng đường không, đường bộ, đường biển, ở nơi hẻo lánh hoặc những khu vực dân cư, dù vào ban đêm hay ban ngày, họ luôn được những người trên đất liền chờ đón. Nếu có điệp viên nào đó may mắn chót lọt, thì có thể đặt câu hỏi là liệu đó có phải là họ thả lòng do không cần phải làm gì nữa vì họ đã biết tất cả rồi. Người Mỹ đã thừa nhận thất bại trong cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích ở miền Bắc Việt Nam. Còn ta tự hào về thắng lợi giữa cuộc đối đầu của lực lượng an ninh Việt Nam với cơ quan tình báo CIA, một đế quốc sừng sỏ. Trong đó không thể không nhắc đến thế trận an ninh toàn dân và trò chơi nghiệp vụ mà đồng chí Trần Quốc Hoàn đã sử dụng trong ván cờ này.
1: Thế chúng tôi đọc cái quyển đó vô cùng sung sướng là vì chúng tôi đã bắt 54 đoán giờ nào đi bằng đường không bao nhiêu, đi bằng đường biển bao nhiêu, đi bằng đường bộ bao nhiêu. Nhưng mà câu cuối cùng của nó là thua cộng sản trên lĩnh vực gián điệp biệt kích. Ôi, đọc cái quyển đó chúng tôi sướng quá đấy chứ.
0: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng lấy dân làm gốc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, có tính nguyên tắc của Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng. Đối với lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng công an nói riêng, quan điểm đó lại càng được thể hiện sâu sắc. Quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí Trần Quốc Hoàn khẳng định, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, thì bảo vệ cách mạng cũng là sự nghiệp của quần chúng.
2: Trong cái bối cảnh này thì tôi hiểu là cái lý luận, cái nền tảng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy lại từ cái triết học phương Đông đã ngấm sâu vào đồng chí Trần Quốc Hoàn. Đồng chí đầu tiên là quan tâm đến cái định hướng chung để cho công tác dân vận. Đầu tiên là khẳng định lại là phải xử lý cái vấn đề dân vận này là một công tác đặc biệt của Đảng. Nó vừa là một khoa học và là một nghệ thuật. Để nó là khoa học thì phải có những căn cứ. Những căn cứ từ thực tiễn, những căn cứ từ quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng. Vì vừa xây dựng vừa bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ song song. Trong các quyết sách, các ý kiến, các phát biểu của đồng chí luôn luôn gắn là muốn gì thì muốn, phải chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân mới nói được nhân dân và nhân dân mới tin.
0: Lật dở lịch sử về năm 1937. Ở thời điểm này, đồng chí Trần Quốc Hoàn còn rất trẻ, 21 tuổi đời và 3 năm tuổi Đảng. Nhưng từ những trải nghiệm và tầm nhìn chiến lược, ông đã nhận thức đúng đắn vai trò quần chúng trong đấu tranh cách mạng. Bởi không chỉ ông, mà dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Những ngày mới tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, làm Phó Bí Thư, rồi làm Bí Thư Thành ủy, ông đã cùng với các đồng chí khác trong Thành ủy tích cực xây dựng, phát triển cơ sở Đảng, cơ sở quần chúng bí mật, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp. Cho đến khi ở cương vị Bí Thư đặc khu ủy Hà Nội, đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng luôn nhấn mạnh chủ trương. Trọng tâm công tác là vận động quần chúng, lấy củng cố cơ sở phong trào là chính, đình chỉ những cuộc đấu tranh ít đem lại lợi ích thực tế, làm lộ lực lượng để địch khủng bố và phá cơ sở của ta. Hay khi ở cương vị Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, làm Bí thư Thành ủy Hà Nội và trực tiếp làm Bí thư Đảng ủy tiếp quản thủ đô. Cùng với việc tích cực chuẩn bị lực lượng tiếp quản, đồng chí Trần Quốc Hoàn và Thành ủy đã khơi dậy tinh thần yêu nước trong lòng mỗi người dân thủ đô, lôi cuốn họ tham gia các cuộc đấu tranh chống địch phá hoại kết cấu hạ tầng, di chuyển máy móc, chống cưỡng ép di dân vào Nam. Sự kiện giải phóng thủ đô đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Và một lần nữa, khẳng định tầm nhìn chiến lược của đồng chí Trần Quốc Hoàn trong công tác xây dựng vận động quần chúng.
3: Đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng đã nghiên cứu các cái tài liệu của cái lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Và từ đó thì nghiên cứu đặc biệt là những cái đối tượng đấu tranh mới để gì vận dụng những cái kinh nghiệm cũ nhưng mà trong cái tình thế mới, trong điều kiện mới, đấy là khó nhất, đấy là đòi hỏi cái tính sáng tạo cao nhất. Thứ hai là học hỏi kinh nghiệm của các nước bạn nhưng cái sự vận dụng

0: rất sáng tạo, căn cứ vào đặc điểm tâm lý, điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam và cái bối cảnh diễn ra cái cuộc chiến tranh, để gì có cái thích ứng, có cái điều chỉnh rất là linh hoạt và sáng tạo.
1: Từ kinh nghiệm phát động quần chúng tham gia phong trào cách mạng ở Thành ủy Hà Nội, đến khi phụ trách ngành công an, ông luôn quan điểm: quần chúng càng được phát động mạnh mẽ bao nhiêu, thì cuộc đấu tranh chống phản cách mạng càng triệt để bấy nhiêu. Tính cảnh giác và tinh thần đấu tranh của quần chúng càng cao, hàng ngũ phản cách mạng càng chóng tan rã, việc cải tạo bọn chúng càng đạt nhiều kết quả tốt, cơ sở xã hội để bọn chúng lợi dụng bị thu hẹp, dần dần bị quét sạch, điều kiện để bọn chúng ẩn nấp hoạt động không còn. Thực hiện đường hướng xây dựng căn cứ lòng dân mà đồng chí Trần Quốc Hoàn theo đuổi trong công tác bảo vệ cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự. Các chiến sĩ an ninh đã ba cùng với đồng bào, được đồng bào đùm bọc, chở che và giúp đỡ để triển khai công tác phòng chống phản cách mạng. Dù ở sau lưng địch hay vùng tranh chấp, trải qua hàng trăm trận càn quét, đánh phá vô cùng ác liệt, cùng với mật độ hoạt động dày đặc của bọn biệt kích, thám báo, gián điệp, chỉ điểm, nhưng chính quyền cơ sở vẫn không ngừng được xây dựng, củng cố. Ở vùng địch kiểm soát, chiến sĩ an ninh là lực lượng chủ công đã vận động đồng bào đứng lên phá ấp chiến lược, ấp tân sinh, phá thế kìm kẹp, đi đến phá chính quyền cơ sở của địch, hoặc biến chính quyền của địch thành chính quyền đêm ta ngày địch. Nhờ mạng lưới trinh sát được giải hầu khắp các tỉnh của miền Bắc, từ sự tin yêu che chở của quần chúng nhân dân, cho nên khi xác lập chuyên án đấu tranh với tổ chức gián điệp của Mỹ cài cắm mang bí số C-30, ta nắm chắc di biến động của từng điệp viên và những cơ sở ngầm của chúng. Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Đăng Hào và đồng chí Đỗ Văn Kha đã sống ngay tại trung tâm chỉ huy của cơ quan tình báo Mỹ nhiều ngày, không những đã vượt qua mọi thử thách mà còn khéo léo đặt vấn đề, yêu cầu chúng cung cấp kinh tài, bộc lộ âm mưu. Mưu trí thực hiện chỉ đạo của ban chuyên án, điều chỉnh hoạt động của địch, vô hiệu hóa âm mưu móc nối, xây dựng lực lượng ngầm. Kết thúc hoàn hảo chuyên án mang bí số C-30, ta bắt toàn bộ các đối tượng, khai quật 8 kho vũ khí chôn giấu bí mật. Một chuyên án thành công vang dội của lực lượng an ninh đã góp phần quan trọng trong việc phá hủy âm mưu của Mỹ với miền Bắc Việt Nam, cũng như âm mưu trong toàn thế trận của cuộc chiến.
2: Thì chúng ta thấy đấy cũng là một cái sự vận dụng rất là thành công, là đỉnh cao trong cái thành công của cái phương thức gọi là tình báo điện đài, hay gọi là dùng người của địch để đánh lại của địch. Và nó trở thành một cái nghệ thuật đánh địch của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong cái thời đại Hồ Chí Minh.
1: Chuyên án này không chỉ là mốc son vẻ vang, mà còn góp phần đúc rút kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ huy, tổ chức lực lượng đánh địch và triển khai các biện pháp nghiệp vụ thành hệ thống lý luận, làm tiền đề cho chiến thắng vang dội trong cuộc chiến gián điệp biệt kích sau này dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn.
2: Với cái thành công của cái vụ này, thì sau này thì đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng đã cho phát triển thành một cái gọi là một cái phương thức đánh địch, hay gọi là một cái biện pháp đánh địch, mà cái này sau này nó có ý nghĩa rất quan trọng. Thứ nhất là nó nâng cái tầm của lực lượng công an, trong đó có cái tình báo kỹ thuật, trong đó cái lực lượng gọi là kỹ thuật nghiệp vụ trong cái công tác phòng chống gián điệp biệt kích. Và cái thắng lợi này có thể nói là rất là toàn vẹn. Chúng ta đánh đập tan cái âm mưu rất là thâm hiểm của CIA, của Mỹ Ngụy trong cái chiến dịch chiến tranh bí mật đối với miền Bắc.
1: 20 giờ 45 phút ngày 27 tháng 5 năm 1961, sân bay Đà Nẵng. Chỉ sau 3 ngày truy lùng, toàn bộ 4 người lính nhảy dù xuống địa phận Châu Phủ, Yên, Sơn La đã bị chiến sĩ công an cùng quần chúng nhân dân bắt sống cùng máy móc, vũ khí, khi chưa kịp liên lạc với trung tâm chỉ huy tại Sài Gòn để báo tin việc bị bao vây. Ta xác lập chuyên án PI-27 để đấu tranh với toán gián điệp biệt kích này. Sau khi nhận tin báo của quần chúng, ngày 17 tháng 6 năm 1961, các chiến sĩ công an vũ trang Hồng Quảng đã bắt được phạm

0: chuyên, điệp viên của CIA với mật danh Ares, thu súng ống, điện đài cùng nhiều phương tiện hoạt động gián điệp khác. Chuyên án mang bí số BK63 được xác lập. Đây là thời điểm giữa ta và đối thủ có sự chênh lệch khá lớn về khoa học kỹ thuật. Trong khi địch thì trong tối, còn ta thì ngoài sáng. Nhưng tại sao mỗi khi toán gián điệp biệt kích tiếp cận địa bàn, ta lại nhanh chóng phát hiện và bắt giữ nhanh chóng đến như vậy? Đó không chỉ đơn thuần là sự tình cờ, mà là cả một kế hoạch đã được đồng chí Trần Quốc Hoàn vạch ra từ trước.
1: Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn biết đối thủ, đối phương của chúng ta là đế quốc Mỹ, có là một nước mà có nền khoa học, công nghệ hiện đại, quân sự rất là mạnh. Cho nên để mà đấu tranh trên cái lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ thì đòi hỏi chúng ta cũng phải có phương tiện kỹ thuật hiện đại. Và trong cái điều kiện đất nước đang rất nhiều khó khăn như vậy thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã đề xuất với Đảng và Nhà nước là đề nghị Liên Xô viện trợ những cái phương tiện, thiết bị, những công trình hiện đại để mà đủ sức đấu tranh với các cái hoạt động rất là hiện đại, rất tinh vi của Mỹ và chế độ Sài Gòn thời bấy giờ.
0: Khi Mỹ manh nha thực hiện âm mưu thâm độc, đánh Cộng sản từ trong lòng Cộng sản nhằm phá hoại và lật đổ miền Bắc, ngăn cản hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, cản trở miền Bắc chậm tiến lên xã hội chủ nghĩa, thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn xác định cho Đảng ủy Công an Trung ương, cuộc chiến chống gián điệp biệt kích đã bắt đầu, quyết liệt cam go. Ông đã kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư có các mật điện chỉ đạo chặt chẽ các cấp ủy Đảng, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình, tăng cường bố trí thế trận và lực lượng, kiên quyết đánh thắng mọi âm mưu xâm nhập của gián điệp biệt kích Mỹ ngụy. Là Bộ trưởng kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Công an Nhân dân, Bộ trưởng đã chỉ đạo đội ngũ giáo viên nhà trường đi sâu nghiên cứu chuyên đề đánh gián điệp biệt kích, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Đầu năm 1959, CIA và chính quyền ngụy Sài Gòn lần lượt thành lập 3 trung tâm huấn luyện gián điệp biệt kích ở Long Thành, Biên Hòa, Mỹ Khê, Đà Nẵng và Phú Bài, Huế. Thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã trực tiếp chỉ đạo Trường Công an đưa nội dung chống gián điệp biệt kích vào giảng dạy trong nhà trường. Năm 1961, cuốn tài liệu chống biệt kích được xuất bản. Đây như cẩm nang về công tác chống biệt kích để phổ biến cho lực lượng công an, quân đội, phục vụ cho cuộc chiến lâu dài phía trước.
2: Cố Bộ trưởng hết sức quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo đội ngũ. Mà phải có thầy giỏi, phải có giáo trình tốt, đấy, phải có chương trình tốt và phải gắn với giữa lý luận với thực tiễn để cho anh em ra trường là nắm bắt được công việc ngay. Mà làm lĩnh vực ở lĩnh vực công an thì chúng ta biết rồi là lĩnh vực rất khó, nó là khoa học tổng hợp của các loại khoa học. Mà sơ sẩy thì sẽ sinh ra rủi ro ngay. Mà sẽ sinh rủi ro nó không những liên quan đến sinh mạng của từng cán bộ chiến sĩ mà liên quan đến vấn đề an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của từng khu vực mà thậm chí đến quốc gia.
0: Ở các địa phương, đồng chí Trần Quốc Hoàn chỉ đạo luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với quốc phòng toàn dân để làm thất bại âm mưu phá hoại của Mỹ ngụy bằng phương thức gián điệp biệt kích. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo các địa phương hoàn thành các phương án tác chiến, tổ chức các đợt diễn tập, phối hợp các lực lượng tại chỗ, lực lượng cơ động để khi kẻ địch đặt chân tới miền Bắc đã đụng vào một khối đại đoàn kết toàn dân. Không nơi nương tựa, không nơi ẩn nấp, không có chỗ dựa để hoạt động. Tất cả đã sẵn sàng quét sạch nhà để đón loại khách không mời mà đến, đúng như chủ trương của Trung ương Đảng.
3: Chỉ đạo cho chúng tôi là ta dùng trò chơi nghiệp vụ để giữ câu nhử bọn khác ra. Phương châm của ta là quét sạch nhà để đón khách không mời mà đến. Đều được đồng tâm của toàn dân. Người ta ra, người ta với tinh thần là vì an ninh tổ quốc và bắt bằng được cái toán gián điệp, không có toán nào thoát khỏi đâu. Sung sướng nhất là cái đó, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, toàn dân đồng tâm chống gián điệp biệt kích, chúng tôi sướng lắm chứ.

0: đồng chí Trần Quốc Hoàn cùng Đảng đoàn Bộ Công an đã họp bàn nhiều lần về vấn đề này và đã đệ trình lên Bộ Chính trị đường lối đấu tranh chống phản cách mạng của ngành công an. Chính báo cáo của Đảng đoàn Bộ Công an, khi đó là Bộ Nội vụ, đã là cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị ra Nghị quyết 39 năm 1962 về đường lối đấu tranh phản cách mạng trong tình hình mới. Đó là Đảng lãnh đạo phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của quần chúng nhân dân, kết hợp với sự hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn. Nguyên tắc phòng đi đôi với chống, phương châm giữ bên trong là chính, giữ dưới đất là chính đã được hình thành.
1: Bản thân ông ấy là trong cái quá trình mà ông công tác trong ngành công an và giữ trách nhiệm trọng trách là Bộ trưởng Bộ Công an, thì ông luôn luôn là một người bám sát thực tế và luôn luôn coi trọng việc tổng kết thực tiễn. Ông tự học và ông trưởng thành từ trong cuộc chiến đấu này.
0: Mặc dù tập trung tối đa cho kế hoạch tác chiến gián điệp biệt kích, nhưng tình hình ngày càng xấu đi. Ngày 15 tháng 1 năm 1964, Mỹ đã chọn ra một số loại lính gián điệp biệt kích hiệu quả nhất để thành lập Bộ Chỉ huy Quân sự Thái Bình Dương, đơn vị chuyên trách nghiên cứu và điều hành cuộc chiến gián điệp biệt kích, mang mật danh Nhóm Nghiên cứu và Quan sát SOG.
2: Thông qua công tác trinh sát kỹ thuật, thì lực lượng kỹ thuật đã phát hiện các cái hoạt động của bọn gián điệp biệt kích này từ khi còn thực tập. Và mỗi một lần xuất kích bằng máy bay hay hải thuyền biệt kích thì chúng ta đều phát hiện và xác định được. Do đó là báo cáo với Bộ trưởng chỉ đạo cho các cái lực lượng như công an vũ trang, công an các tỉnh hoặc là phối hợp với quân đội để đón lõng và bắt giữ bọn gián điệp biệt kích.
0: Nắm tình hình địch, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn nhắc nhở các cộng sự. Từ đây, cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích phát triển với quy mô cường độ ngày càng quyết liệt. Đặc biệt, SOG chú trọng hoạt động của biệt hải nhằm vào các địa bàn quân khu 4, phá hoại các công trình ven biển, thả hàng tâm lý chiến, bắt cóc ngư dân để tìm thông tin và giao nhiệm vụ đánh trả lại. Đúng như dự báo của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, các toán biệt hải địch đã tổ chức hàng trăm vụ bắt cóc. 6.312 ngư dân của ta đánh cá trên biển đã bị đưa về làng miền Bắc trên đảo Cù Lao Chàm để khai thác thông tin tình hình miền Bắc và tổ chức cài cắm đánh lại. Thực hiện Nghị quyết 39 năm 1962 về đường lối đấu tranh phản cách mạng trong tình hình mới là trấn áp kết hợp với khoan hồng, trừng trị kết hợp với giáo dục cải tạo, nghiêm trị bọn chủ mưu thủ ác, khoan hồng những kẻ bị ép buộc, lầm đường và những kẻ bị hối cải, giảm tội hoặc miễn tội cho kẻ lập công, thường cho kẻ lập công lớn. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn luôn căn dặn công an các địa phương phải luôn tin vào lòng trung thành của nhân dân, tiếp đón bà con trở về chu đáo, lắng nghe bà con bị địch bắt, phân hóa làm tan rã ý đồ địch. Nhờ thế, 1.058 ngư dân buộc phải nhận nhiệm vụ, đã tự nguyện khai báo và góp phần cùng lực lượng công an gậy ông lại đập lưng ông lên bộ máy chỉ huy gián điệp biệt kích Mỹ ngụy.
3: Nó có cái âm mưu rất lớn. Một là nó yêu cầu là phải xây dựng cơ sở đấy, ở trong cái vùng duyên hải này. Cái chuyện thứ hai là điều tra thu thập tình báo để cung cấp cho nó, mà nhất là lực lượng, cái hoạt động của lực lượng vũ trang. Cái thứ ba là nếu có điều kiện thì nó tiến hành phá hoại. Đấy, ta phát hiện được cái âm mưu này của nó. Thế do phát hiện được cái âm mưu này cho nên chúng ta đã tranh thủ thông báo kịp thời cho đến những cái nơi cần thiết mà chủ động đối phó với nó.
0: Quay trở lại chuyên án BK63. Sau khi nhận được bản kế hoạch và những ý kiến đề xuất thực hiện chuyên án BK63, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã cho ý kiến chỉ đạo là phải quán triệt nguyên tắc, tích cực bảo vệ mình, chủ động tiêu diệt địch. Qua đó để vận dụng vào việc triển khai các tình huống, phương án với phương châm không để thiệt hại cho ta. Được lực lượng công an giáo dục nên Phạm Chuyên, mật danh là Ares, đã đồng ý lập công chuộc tội tham gia chuyên án. Sáng mùng 8 tháng 8 năm 1961, sau gần 2 tháng mất liên lạc, Tổng bộ tại Sài Gòn đã nhận được điện từ đài Ares. Các sĩ quan tình báo tại trung tâm sau khi kiểm tra đã chúc mừng Ares thoát hiểm và nhắc nhở chú ý đảm bảo an ninh.
4: Sau khi mà thỏa thuận được cả hàng làm được với công an rồi đấy, thì nó liên lạc với nó thì báo là có mấy cái cho nó thoạt đầu là còn báo về cái chuyện mà liên lạc rồi. Thế nó có hỏi về những cái chuyện là cắt dấu điện đài ở những chỗ nào thì mình bịa ra đấy. Một số cái ấy thì nó tin. Thế lúc bây giờ thì mình nhận được với lại là bây giờ phải yêu cầu phải tiếp tế gấp. Vì ngoài này bây giờ cái sinh hoạt là nó khó khăn. Thế như thế là nó làm cho mình được đi 3 chuyến tế vào đường biển.
0: Chúng không hề biết, cuộc liên lạc này là sự kiện mở đầu cho một trò chơi nghiệp vụ diễn ra trong suốt 10 năm mà cơ quan tình báo Mỹ lại là quân cờ để lực lượng công an Việt Nam xoay chuyển. Và người làm chủ ván cờ này không ai khác, chính là đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an.
5: Ta phải soạn thảo một cái văn bản để cho nó liên lạc với trung tâm chỉ huy của nó, mà nữa theo cái văn chương của tổ trưởng tổ gián điệp biệt kích này để nó báo cáo về. Trước khi báo cáo về thì lại phải đưa về Tổng cục An ninh duyệt lại đã. Chúng tôi duyệt rồi nhưng mà đồng thời phải đưa về Tổng cục An ninh duyệt lại xem có được liên lạc hay không. Đấy, cũng cẩn thận lắm chứ không phải không đâu.
0: Mỗi bức điện gửi đi có thể coi là một tác phẩm của sự đầu tư trí tuệ, mưu trí, sáng tạo của những cán bộ chiến sĩ an ninh. Sau gần 10 năm thực hiện, chuyên án đã 13 lần vượt qua sự kiểm tra an ninh của Trung tâm Tình báo địch, cung cấp 307 tin giả, câu móc và bắt giữ hàng chục tên gián điệp biệt kích, thu giữ một tàu cùng hàng chục tấn vũ khí hiện đại, cùng thuốc men và tiền vàng của Trung tâm Tình báo địch tiếp tế cho Ares, buộc địch phải bộc lộ các đầu mối gián điệp cài lại và những toán gián điệp biệt kích tung ra ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang và Hà Giang.
5: Khi mà tình hình giữa bọn gián điệp biệt kích thả xuống, chúng tôi đã bắt gọn rồi, thì có lúc chúng tôi, cái tổ chuyên án, ba đồng chí Trương Trung Thành, tôi và một đồng chí nữa, đã lập biên bản báo cáo về bộ, xin bộ cứ chỉ thị chuyển toàn bộ lực lượng của ta vào miền Nam chống Mỹ cứu nước, không cần phải bố trí lực lượng ở ngoài này để giữ gìn và bảo vệ miền Bắc nữa. Vì chúng tôi thấy rằng không còn một gián điệp biệt kích nào lọt vào trên miền Bắc nước ta nữa.
0: Để rồi sau 45 năm, các cơ quan nghiên cứu của Mỹ đã khai thác hàng ngàn trang tài liệu, gặp gỡ hàng chục nhân chứng và họ đã viết nhiều trang sách về điệp viên Ares. Cựu tình báo Mỹ Sandwick Turison thú nhận, chúng tôi tuyển mộ để đánh anh ta quay trở lại Bắc Việt Nam năm 1961. Anh ta vẫn giữ liên lạc với chúng tôi, ít ra là cho đến năm 1969, và tôi không biết rõ là anh ta hoạt động cho chúng tôi hay hoạt động cho Bắc Việt. Kết thúc chuyên án, đó là sự thắng lợi của đường lối đấu tranh chống phản cách mạng của Đảng ta và sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời của đồng chí Trần Quốc Hoàn cùng tinh thần tận tụy của cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án. Đồng thời còn là sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng và nhân dân trên quê hương đất mỏ anh hùng. Đồng chí Trần Quốc Hoàn còn yêu cầu, đối với mỗi toán gián điệp biệt kích mà ta lập án được thì phải có kịch bản riêng cho vụ án đó, không trùng giống nhau thì mới thắng được địch. Vậy là PI-27 và BK-63 là những chuyên án tiêu biểu trong 27 chuyên án mà lực lượng công an trên miền Bắc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã tổ chức thành công các chuyên án đánh trả âm mưu gián điệp biệt kích theo chiến thuật trò chơi nghiệp vụ. Chúng ta đã bắt, tiêu diệt, truy lùng, đánh đuổi 166 toán gián điệp biệt kích xâm nhập bằng đường không, đường biển, đường bộ ra miền Bắc, đã bắt và diệt 1.027 tên, thu hơn 100 tấn vũ khí cùng phương tiện thông tin liên lạc mà chúng tiếp tế để gửi cho an ninh miền Nam sử dụng đánh lại địch.
2: Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo sử dụng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ ngay từ đầu khi phát hiện các điệp viên ra miền Bắc. Và khi chúng ta bắt được thì chúng ta tổ chức đấu tranh trò chơi nghiệp vụ, thì lực lượng trinh sát kỹ thuật là được bố trí giám sát cái hoạt động

0: thông tin liên lạc của các điệp viên. Và trong 33 toán gián điệp biệt kích mà chúng ta sử dụng trong trò chơi nghiệp vụ đánh lại CIA, thì 28 chuyên án là cán bộ của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ làm nhiệm vụ đặc biệt theo dõi, giám sát các cái hiệu thính viên của địch, và đã góp phần thắng lợi vào cái đấu tranh của chúng ta.
1: Cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích đã diễn ra kiên trì hơn 10 năm trên địa bàn rộng lớn của miền Bắc, là cuộc đấu mưu, đấu trí, đấu pháp, đấu lực giữa lực lượng công an nhân dân Việt Nam với các cơ quan tình báo gián điệp của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Thắng lợi này đã thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, của Bộ Công an, đặc biệt là Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã vận dụng sáng tạo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công an có bao nhiêu người, dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa, thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. 5 vạn người thì chỉ có 5 vạn cặp mắt, 5 vạn đôi bàn tay. Phải làm sao để có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được. Muốn như vậy, phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn. Trích huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh với học viên lớp trung cấp khóa 2, trường Công an Trung cấp năm 1951. Những quan điểm, tư tưởng và phương châm đối sách chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đến nay còn nguyên giá trị trên các lĩnh vực công an, để lực lượng công an nhân dân hôm nay tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào học tập, công tác và chiến đấu.

tham gia cách mạng từ năm 1970, từng 3 năm bị giam cầm trong lao tù Mỹ Ngụy. Đến nay, Đại tá Huỳnh Đức Cường đã có 37 năm công tác trong ngành công an. Với gần 20 năm công tác trong lĩnh vực điều tra phá án, đặc biệt là thời gian phụ trách các vụ trọng án, Đại tá Huỳnh Đức Cường đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, trở thành khắc tinh của tội phạm hình sự vào những năm cuối thế kỷ 20 ở địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng.

Tháng 10 năm 1994, phiên tòa xét xử băng cướp gồm 13 đối tượng do Đỗ Thái Bình cầm đầu đã đưa ra xét xử công khai tại Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Chỉ trong vòng 2 năm, 1992 đến 1994, băng cướp này đã gây ra 64 vụ cướp tài sản của các xe dọc quốc lộ 1A, lấy đi tổng số tài sản là hơn nửa tỷ đồng, một số tiền lớn khủng khiếp thời bấy giờ, để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng trong nhân dân. Phiên tòa kết thúc, 4 bản án tử hình được tuyên, 15 đến 30 năm tù cho các tên còn lại, thể hiện sự nghiêm trị của pháp luật đối với những tên cướp tàn bạo.

0: Đã 30 năm kể từ khi khép lại chuyên án, Đại tá Huỳnh Đức Cường, điều tra viên được phân công thụ lý chính chuyên án từ ngày đầu, vẫn chưa quen được băng cướp khét tiếng trên quốc lộ 1A.
1: Khi năm 92 xả ra là mình mới lúc đầu thì mình chưa xác định đối tượng ở nơi nào. Nhưng mà quá trình nó thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần và mình theo dõi thông tin của các tỉnh từ Quảng Nam, Đà Nẵng vô đến khu vực Bình Thuận là hết xả ra khu vực mình thì tới xả ra tỉnh khác. Thì bắt đầu mình nhận định là khá nhiều khả năng đối tượng là ở ngụa tỉnh, không phải ở trong tỉnh. Và sau đó mình có cơ sở mình sàng lọc là riêng tỉnh Bình Định nó không xả ra. Để mình nhận định khả năng đối tượng là tỉnh Bình Định. Và từ đó mình mới đến tỉnh Bình Định, mình lục hết các hồ sơ các vụ cướp trên tuyến quốc lộ ở Bình Định, cướp và trộm cắp quốc lộ Bình Định thì lùa ra rất nhiều đối tượng đang ở tù. Và mình tiến hành xác minh các nhà tù đó thì họ những đối tượng đó đã trốn trại. Thì mình nhận định ngay khả năng là những đối tượng đó là đang gây án.
0: Tuyến quốc lộ 1A qua địa phận tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng thời điểm đó vô cùng hẻo lánh, trở thành điểm nóng của tội phạm trộm cắp, cướp giật. Lợi dụng điều này, các băng nhóm đã gây ra bao tội ác, trở thành cơn ác mộng của cánh tài xế. Trong suốt một năm ròng rã lần theo dấu vết tội phạm, Đại tá Cường cùng đồng đội trải qua không ít khó khăn, trắc trở, tưởng chừng như bế tắc. Những đêm ngày ăn sương, nằm gió, mai phục, hóa thân thành nhiều vai diễn chờ phục kích, bắt giữ đối tượng gây án, trở thành một phần ký ức theo suốt cuộc đời của Đại tá Cường và đồng đội của mình.
1: Dùng xe tải, đám giả xe khách, đám giả xe đi đường, dừng ngủ đen. Cái trường hợp này là rất phức tạp. Dừng ngủ đen thì tất cả các tổ phục kích xuống dưới, còn một người giả lái xe ngủ ở dưới xe. Thì anh lặn sẵn súng ra người, nằm chờ tội phạm tới thổ của anh thì chỉ anh và tội phạm nổ súng với nhau. Và cả đêm mà nằm trên đường xe đi qua đi lại, cả đêm trời nắng nóng, trời mưa gió, mà nằm mà từ tối đến sáng căng thẳng thần kinh, không có dễ gì nói thế thôi, chả ai mà nằm thử rồi. Xe của anh rùm thế nào và anh cứ luôn luôn cái tinh thần chuẩn bị, không biết giờ nào tới thổ mình. Thì khi đó mình với anh chỉ lấy cái gì, nói đó chứ là không phải dễ.
0: Kết thúc chuyên án, bình yên trở về trên những cung đường Bắc Nam. Đó là điều hạnh phúc nhất mà những người lính làm công tác điều tra phá án mong mỏi. Với Đại tá Huỳnh Đức Cường cũng vậy.
1: Ví dụ như vụ quốc lộ 1A là tất cả khi đó mọi xe đi qua đường đều có như lo nơm nớp sợ đi qua những cái tuyến đường như thế. Nhưng mà sau khi mình phá được rồi, mọi người đều mừng là coi như không lo sợ nữa. Là mình thấy không có gì sướng bằng là khi được mọi người dân tin tưởng lực lượng công an coi như đã phá án thành công, họ an toàn trên quốc lộ, trên đường đi của họ, là mình sướng nhất.
0: Trong suốt 20 năm làm công tác điều tra, Đại tá Huỳnh Đức Cường còn thành công trong rất nhiều trận đánh. Đơn cử như triệt phá băng nhóm trộm cắp trên các tuyến hàng không, băng nhóm dùng thủ đoạn gây mê trộm xe khách đường dài, băng nhóm chuyên trộm cắp tại các khách sạn từ Quảng Trị vào tới các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh, và hàng chục vụ cướp giết người tại miền núi Quảng Nam, Đà Nẵng. Trưởng thành từ lính trinh sát, công việc này đã cho ông nhiều bài học quý giá trong công tác chiến đấu. Để chuyên án đi đúng hướng, mỗi điều tra viên cần làm tốt công tác điều tra mở rộng ban đầu, khám nghiệm hiện trường cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. Đây là yếu tố cốt lõi làm nên thành công của chuyên án.
1: Cái nhiệt tình, trách nhiệm của anh với công việc là cái quan trọng. Tôi ví dụ như này, một vụ án xảy ra, nếu anh chịu khó nghiên cứu kỹ về hiện trường là tỉ mỉ chính xác thì bắt đầu anh thu thập đủ thông tin hiện trường thì anh mới nhận định đúng. Khi nhận định đúng thì anh mới đi đúng hướng. Trước đây mà là điều kiện khó thì mình phải mở rộng cái phạm vi để lấy thông tin. Thì trên cơ sở của những quần chúng cung cấp

0: Thì mà mở rộng rồi sau đó mình mới trên cơ sở nhận định mình thu hoạch dần là để mình chọn hướng mình đi. Còn hôm nay thì đỡ hơn cái là camera của anh công trạm và camera của dân là không có đại hết, thì mình cũng phải mở rộng ngay ban đầu. Chứ vì thời gian camera cũng có hạn, tới ngày nào đó là hắn cũng muốn hết, cho anh phải mở rộng ngay ban đầu. Rồi từ đó kết hợp nhiều cái biện pháp nghiệp vụ, anh nhận định là anh đi theo hướng đó.
1: Muốn làm được như thế, đòi hỏi bản thân mỗi trinh sát, điều tra viên phải nhiệt huyết, tận tụy với công việc và xây dựng mối quan hệ thân thiết với nhân dân, dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ.
2: Cái đoạn Hồng Anh lòng ở đây là vô cùng khó khăn. Cái khu này ngày xưa là nó vắng vẻ lắm, hồ sơ lắm. Cái khoảng mà từ đa vô đó là tắc xoa mà là nó dùng rất vác. Đoạn băng đa là người ban đêm là người ta là người dân không dám đi qua lại cái khu này. Vì mà sẽ rất sợ là cướp, nên người ta không dám qua dám lại. Và khi mình công an đến làm thì đánh ở đây thì anh vẫn không biết là anh là công an. Nói chung sau này mới thời gian giờ là anh ở, cuối cùng là mình cũng phải anh đi qua đi lại đã biết rồi. Mình cũng ngó là sao mới phát hiện ra là bắt được cái vụ cướp nữa rồi mới phát hiện ra anh là công an. Chứ không là giai đoạn đầu thì không biết công an, sao mới phát hiện ra là bắt vụ cướp nữa. Nói chung là vụ cướp mới được bắt đây thì người dân ở địa phương nói chung là rất mừng, vui vẻ để cho nó an toàn cái đoạn đó. Chứ ngày xưa là ban đêm là người dân mà đi qua đây là rất sợ.
0: Không có dân ủng hộ thì mình không làm được kế hoạch là mà nay là mình hoàn toàn bí mật. Ngay dân họ giúp nhưng mà gia đình họ giúp mình chỉ gia đình nó biết, xung quanh không được biết, những nhà xung quanh không biết. Mình ở trong nhà dân mấy tổ phục kích ở nhà dân á, là mình ở coi như á, là tại nhà họ giúp mình nuôi ăn ở. 11 giờ là mình ra đi phục kích, 4 giờ sáng mình về là ấy tại căn nhà đó. Mua ở nhà xung quanh không biết mình ở, là có một cái phòng riêng mình ở trong đó, là bí mật đến như thế.
1: Dù đã trở về với cuộc sống đời thường, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết của đại tá Huỳnh Đức Cường chưa bao giờ tắt. Huân chương bảo vệ Tổ quốc, huân chương chiến công và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an luôn được đặt ở vị trí trang trọng như một minh chứng đầy tự hào. Đó là ký ức về những tháng ngày ông cùng đồng đội lập nhiều chiến công, đẩy lùi cái ác, cái xấu ra khỏi đời sống xã hội.

Trong khu rừng rậm rạp của Xéo Tả, Lào Cai, một thi thể người đàn ông bất ngờ được phát hiện trong tư thế đầy bí ẩn. Không dấu vết hung khí, không nhân chứng, cái chết ấy lập tức phủ bóng đen lên ngôi làng vốn bình yên nơi biên cương. Người dân hoang mang, xôn xao với đủ lời đồn đoán. Có kẻ sát nhân đang ẩn nấp, hay đó là một vụ trả thù đầy bí mật? Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, lật từng dấu vết nhỏ bé còn sót lại giữa rừng núi âm u. Một manh mối hé mở, một bí ẩn mới, kéo theo những nghi vấn chồng chéo, không hồi kết. Ai đã thật sự đặt dấu chấm hết cho mạng sống của người đàn ông kia? Tại sao nỗi sợ hãi lại bùa vây nơi từng góc bản làng? Cuộc truy tìm sự thật trở thành hành trình căng thẳng, đầy kịch tính, nơi trí tuệ và lòng quả cảm được thử thách đến cùng. Và khi bức màn tăm tối được vén lên, tất cả sẽ phải giật mình trước sự thật không ai ngờ tới. Đây không chỉ là một vụ án mạng, mà còn là câu chuyện về sự đan xen giữa lòng người và bóng tối nơi rừng núi hoang vu.

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6, Công an xã Tả Phời nhận tin báo của người dân về việc tại khu vực khe đồi thuộc thôn Xéo Tả 2 phát hiện thi thể của người đàn ông trung niên. Hiện trường nằm ở khu vực vắng vẻ, ít người qua lại.

0: nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa, không mang theo giấy tờ tùy thân. Chưa xác định được danh tính và nguyên nhân cái chết. Một cái chết đầy bí ẩn giữa vùng quê yên ả khiến dư luận địa phương hoang mang, lo lắng. Ngay lập tức, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường phong tỏa khu vực và báo cáo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai.
1: Ngay sau khi nhận được báo cáo của Công an xã Hợp Thành, lực lượng Cảnh sát Hình sự, đồng chí trưởng phòng Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo ngay các cái điều tra viên và các đồng chí trinh sát có kinh nghiệm khẩn trương đến hiện trường để tổ chức các hoạt động điều tra tại hiện trường. Và đồng thời là báo cáo đồng chí giám đốc, đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra huy động triển khai các lực lượng cùng phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự để tổ chức các hoạt động điều tra cũng như là các hoạt động xác minh, nhận định các cái đối tượng gây án để tổ chức các hoạt động truy bắt cũng như điều tra xử lý vụ án. Thì trong cái điều kiện lúc đó khi xảy ra cái vụ án này thì thời tiết là đang mưa. Đấy, và cái khu vực hiện trường là khu vực tả luy dốc, đấy, rừng núi. Đấy, từ cái đường thôn đi xuống khu vực hiện trường nó khoảng 300 m, đường rất dốc, trơn trượt và các cái điều kiện khu vực đấy là rất vắng cái khu dân cư. Do vậy mà công tác tiếp cận để khám nghiệm hiện trường cũng như khám nghiệm tử thi để thu thập các cái tài liệu cũng như là đánh giá các cái dấu vết, thu thập dấu vết chứng cứ là cũng gặp rất nhiều khó khăn.
0: Nạn nhân là Trảo Xuân Sang, sinh ngày 2 tháng 6 năm 1975, đăng ký thường trú tại thôn Bản Kim, xã Bản Hồ, phường Sapa, tỉnh Lào Cai. Xác định được tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã khẩn trương vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng, phối hợp cùng công an xã nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ án để điều tra, truy tìm hung thủ. Tại khe đồi nơi phát hiện thi thể của nạn nhân, lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai cũng khẩn trương thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường. Các khu vực xung quanh cũng được khoanh vùng để tìm manh mối. Chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng cũng có mặt tại hiện trường để cùng phối hợp điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.
2: Hiện trường nơi xảy ra vụ án là thuộc thôn Xéo Tả 2, xã Thành, tỉnh Lào Cai. Thì người dân ở trong đấy thì cơ bản là người đồng bào dân tộc thiểu số, dân tộc Dao. Mọi người cơ bản là cũng không am hiểu về tiếng phổ thông. Thì quá trình điều tra thì anh em để truy tìm dấu vết, để truy tìm dấu vết nóng, để xác định dấu vết nóng, truy tìm đối tượng thì cũng gặp rất nhiều cái khó khăn và ảnh hưởng đến cái thời gian, thì là để truy bắt nóng thì cái thời gian nó rất là gấp.
0: Kết quả giám định pháp y và khám nghiệm tử thi cho thấy vết thương chí mạng ở vùng đầu chính là nguyên nhân trực tiếp cướp đi sinh mạng của nạn nhân. Dấu vết này không chỉ cho thấy mức độ tàn bạo của hành vi gây án mà còn trở thành căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra nhận định đây không phải một cái chết ngẫu nhiên giữa rừng. Từ những tổn thương để lại trên cơ thể, các giám định viên pháp y đã bước đầu dựng lại cơ chế gây án, đồng thời xác định loại hung khí có khả năng được sử dụng. Chính phát hiện này đã mở ra hướng đi quan trọng, giúp công an tỉnh Lào Cai không chỉ nhận diện rõ bản chất thực sự của vụ án mạng bí ẩn, mà còn khoanh vùng đối tượng có liên quan, từng bước đưa sự thật dần sáng tỏ.
3: Thì nạn nhân thì đang chết trong tư thế là hơi ngửa. Đấy thì phần lưng là có hơi tựa vào bụi rậm. Đấy còn phần mông của tử thi thì tiếp xúc với cái nền đất là nó hơi lõm xuống. Thì trên người nạn nhân thì phát hiện ở đằng sau phía đỉnh đầu của nạn nhân là có một vết chấn thương rất là nặng và chảy máu.

0: là nạn nhân chết chưa rõ nguyên nhân. Đấy, nhưng mà khi kiểm tra sơ bộ như thế thì nhận định là có thể là do quá trình là có thể xảy ra xô xát trước khi nạn nhân tử vong.
1: Hiện trường vụ án nằm sâu trong khu rừng rậm, diện tích rộng lớn và địa hình phức tạp. Ngày xảy ra án mạng, mưa rừng nặng hạt đã xóa sạch hầu hết những dấu vết còn sót lại. Tại hiện trường, chỉ phát hiện một thanh gỗ nghi chính là hung khí mà đối tượng đã sử dụng để tước đoạt mạng sống của nạn nhân.
0: Khu vực hiện trường thì có nhiều cây cối bị đổ rạp theo nhiều hướng. Và trong đó thì cũng lần theo cái khu vực đổ rạp đấy ngược lên cái đường lên thôn thì có dấu vết của xô trượt từ trên đường xuống. Nghĩa nhận định chiều hướng của nạn nhân đến hiện trường ấy, là từ đường lên thôn xuống. Đấy thì cái đoạn đường đấy nó cũng rất là dốc. Sau đó là về nghiên cứu về cái tư thế của nạn nhân thì cũng hoàn toàn là tự nhiên, không có dấu hiệu về bất thường hoặc là có dấu hiệu bị xê dịch, để chứng tỏ là cũng nhận định là cái khu vực phát hiện tử thi đấy chính là cái hiện trường chính nơi xảy ra. Sau khi kết quả khám nghiệm xong ấy, thì tôi cũng nhận định là nạn nhân là mang tính chất là bị bất ngờ và sự việc nó diễn ra rất là nhanh. Bởi vì là các dấu vết của việc xô xát nó cũng không có nhiều. Cái sự phản kháng của nạn nhân thì chắc là cũng không có sự phản kháng mãnh liệt.
1: Điều này đặt ra một thách thức cực kỳ lớn cho cơ quan điều tra, buộc họ phải bắt đầu từ con số 0, dựa hoàn toàn vào những gì ít ỏi còn hiện diện tại hiện trường. Trong quá trình khám nghiệm, các trinh sát phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân vẫn nằm ngay bên cạnh thi thể, không hề bị mất mát. Tình tiết này lập tức giúp loại trừ khả năng đây là một vụ giết người, cướp của. Từ đó, hướng điều tra được chuyển sang giả thuyết khác. Rất có thể, nguyên nhân dẫn tới cái chết bắt nguồn từ những mâu thuẫn cá nhân, những bí mật trong các mối quan hệ quanh nạn nhân mà chưa ai từng hay biết. Mỗi người thân quen, mỗi câu chuyện đời thường của nạn nhân giờ đây đều trở thành một mảnh ghép quan trọng, có thể che giấu một động cơ giết người ẩn sâu phía sau. Có thể là một khoản nợ chưa thanh toán, một mối quan hệ phức tạp trong quá khứ, hoặc một ân oán nào đó âm ỉ bấy lâu, giờ mới bùng phát thành bi kịch. Hung thủ có thể không ra tay vì tiền bạc, mà vì thù hận.
2: Sau khi mà xác định được cái nhân thân của nạn nhân, thì các cái tổ, các cái mũi trinh sát chúng tôi khẩn trương đi ngay đến các cái địa bàn nơi cư trú và các cái mối quan hệ của nạn nhân để từ đó ra dựng lên những cái vấn đề phát sinh mâu thuẫn của nạn nhân, từ đó để nhận định cái diện đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
1: Ngay sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, các trinh sát đã nhanh chóng vào cuộc, tập trung rà soát toàn bộ các mối quan hệ của nạn nhân. Mặc dù là người địa phương, sinh sống lâu năm tại bản, nhưng nạn nhân lại được cho là có những mối quan hệ khá phức tạp, thậm chí tồn tại không ít xung đột âm ỉ với nhiều người trên địa bàn. Chính điều này khiến cho vòng nghi vấn không ngừng mở rộng, đặt ra hàng loạt giả thuyết khác nhau. Để làm rõ, các trinh sát phải tỏa đi nhiều hướng, kiên trì xác minh từng mắt xích, từng mối quan hệ, từ gia đình, hàng xóm, cho đến những người quen biết trong công việc và sinh hoạt thường ngày. Song song với đó, họ tập trung điều tra, dựng lại một cách chi tiết lịch trình của nạn nhân trong những ngày cuối cùng trước khi tử vong. Nạn nhân đã gặp gỡ ai, đi những đâu, có biểu hiện bất thường nào hay không? Mỗi thông tin dù là nhỏ nhất đều có thể trở thành chìa khóa quan trọng để tháo gỡ nút thắt bí ẩn của vụ án.
2: Khi mà chúng tôi đi tiếp cận nạn nhân ấy, thì nạn nhân thì cũng sống ở trong cái khu vực thôn Thanh Bình, trước đây là của thị xã Sapa, nay là của Sapa, xã Sapa, thì cũng là người sống hiền lành. Tuy nhiên thì cái mối quan hệ của nạn nhân cũng rất là phức tạp, đặc biệt là những cái vấn đề là nạn nhân có những cái mối quan hệ ở ngoài cái phạm vi của địa bàn sinh sống. Đấy, trong đó là có mối quan hệ vừa là quan hệ

0: gia đình cũng như là quan hệ tình cảm với một số những cái trường hợp mà là phức tạp ở phía ngoài xã hội.
1: Thông qua việc rà soát các mối quan hệ, lời khai nhân chứng và những thông tin thu thập từ người dân địa phương, chân dung nạn nhân dần hiện lên rõ nét hơn. Nạn nhân không chỉ có cuộc sống đơn giản như vẻ bề ngoài, mà thực chất lại tồn tại nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp, đan xen với nhiều người. Chính sự rắc rối ấy đã khiến đời sống riêng tư của nạn nhân trở thành một mê cung khó lường, tiềm ẩn không ít mâu thuẫn âm ỉ. Câu hỏi đặt ra là liệu những rạn nứt trong tình cảm, sự ghen tuông hay thù hằn từ những chuyện riêng tư có phải chính là nguyên nhân đã dẫn đến bi kịch đau lòng này? Sự thật dần được hé lộ. Nạn nhân đã có mối quan hệ tình cảm phức tạp và thậm chí chung sống như vợ chồng với người phụ nữ vốn là vợ hợp pháp của một người đàn ông khác trong làng. Thông tin này lập tức khiến vụ án chuyển sang một bước ngoặt mới, mở ra khả năng về những mâu thuẫn tình cảm gay gắt, một trong những nguyên nhân thường dẫn đến tội ác nghiêm trọng. Nhận thấy đây có thể chính là điểm đột phá quan trọng nhất từ đầu vụ án đến nay, các trinh sát đã nhanh chóng tập trung mọi sự chú ý vào manh mối này. Không chần chừ, họ tổ chức lực lượng tìm đến gặp người phụ nữ đang chung sống với nạn nhân để tiến hành khai thác thông tin. Từng câu hỏi, từng chi tiết nhỏ trong lời khai đều được ghi nhận, so sánh và đối chiếu. Bởi các điều tra viên hiểu rõ rằng, đằng sau mối quan hệ nhiều tai tiếng này có thể ẩn giấu một động cơ phạm tội đầy kịch tính, đủ sức hé mở bản chất thật sự của vụ án mạng rúng động núi rừng Xéo Tả.
2: Xác định đây là nguồn thông tin có giá trị, thì tiếp cận ngay với chị Hồ San Mẩy. Chị Mẩy cho biết đã kết hôn và sinh sống tại thị xã là Sapa, tỉnh Lào Cai cũ, nay là xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai. Do hay ghen tuông thì chồng chị Mẩy này là thường xuyên đánh đập chị Mẩy, nên chị Mẩy thấy không hài hòa trong cuộc sống, nên chị Mẩy là về nhà bố mẹ đẻ của mình tại thôn Xéo Tả. Thời gian gần đây, chị Mẩy sống với nạn nhân như vợ chồng. Chồng của chị Mẩy biết việc này đã gọi chị Mẩy về nhiều lần, nhưng chị Mẩy không về. Tất cả mọi thông tin đều tập trung vào nghi vấn chồng cũ của chị Mẩy là người đã gây ra cái chết cho nạn nhân.
1: Người đàn ông này tên Trảo Duân Trình, sinh ngày 24 tháng 2 năm 1982, thường trú tại thôn Yên Sơn, xã Ngũ Chỉ Sơn, phường Sapa, tỉnh Lào Cai. Trong mắt dân làng, đây là một người có tính khí nóng nảy, từng nhiều lần công khai xung đột ghen tuông khi biết vợ mình có mối quan hệ bất chính với nạn nhân. Những dữ liệu này ngay lập tức biến người chồng trở thành một trong những nghi phạm có động cơ rõ ràng nhất. Các trinh sát nhanh chóng xác minh và phát hiện một chi tiết vô cùng quan trọng. Đúng vào ngày nạn nhân tử vong, người chồng đã xuất hiện và có mặt tại địa bàn, thậm chí còn được cho là đã trực tiếp tìm đến gặp nạn nhân. Điều đáng nói, người đàn ông vốn thường xuyên đi làm ăn xa, hiếm khi trở về, nhưng lại bất ngờ có mặt đúng vào khoảng thời gian trùng khớp với cái chết bí ẩn kia. Sau đó, ông ta đột ngột biến mất khỏi nơi cư trú, không một lời giải thích. Sự trùng hợp bất thường ấy đã khiến cơ quan điều tra nhận định đây rất có thể chính là hung thủ của vụ án. Ngay lập tức, nhiều mũi trinh sát được triển khai, mở ra một cuộc truy lùng quy mô lớn giữa núi rừng Xéo Tả hiểm trở. Từng dấu vết di chuyển, từng thông tin từ người dân đều được thu thập khẩn trương. Không khí truy bắt căng thẳng như một cuộc chạy đua với thời gian. Khi mà mỗi phút trôi qua, đối tượng có thể tìm cách bỏ trốn sâu hơn vào rừng núi. Các trinh sát hiểu rõ, chỉ cần một sơ hở, hung thủ có thể biến mất giữa đại ngàn, và sự thật về vụ án mạng rúng động này sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối.
2: Khi hay tin, các trinh sát đã xác định được Trình là nghi phạm số 1 của vụ án, nhưng Trảo Duân Trình đã bỏ trốn. Đối tượng trốn vào cánh rừng đậm phía sau, nơi địa hình hiểm trở, cây cối um tùm nhằm trốn tránh, trốn thoát khỏi vòng truy đuổi gắt gao của lực lượng chức năng. Ban chỉ huy lập tức chia lực lượng thành nhiều mũi, phối hợp với lực lượng công an xã triển khai kế hoạch truy bắt.

0: Ngay sau khi xác định nghi phạm đã bỏ trốn vào rừng, các mũi trinh sát lập tức triển khai đội hình truy tìm. Nhưng rừng Xéo Tả không hề dễ dàng. Cơn mưa kéo dài khiến đất đá trơn trượt, nhiều đoạn đường lầy lội, tầm nhìn bị hạn chế. Cánh rừng rộng lớn với vô số lối mòn chằng chịt như mê cung khiến việc lần theo dấu vết của đối tượng trở nên vô cùng gian nan. Nhiều chỗ, các trinh sát phải dùng gậy dò đường, từng bước một men theo vách đá trơn nhẫy. Những dấu giày, vết cỏ gãy, manh mối quan trọng nhất cũng nhanh chóng bị mưa xóa sạch. Toàn bộ lực lượng đều mệt mỏi, nhưng không ai cho phép mình chùn bước. Họ hiểu rằng, càng để lâu, đối tượng càng có cơ hội lẩn sâu vào rừng núi hiểm trở và khả năng truy bắt sẽ ngày càng mong manh.
1: Xác định Trình là người địa phương thuộc từng lối mòn, từng con suối trong rừng. Địa hình ở đây thì hiểm trở, dốc cao, rừng rậm, nhiều đường rất là ngoằn ngoèo. Đặc biệt hôm đó thì trời mưa, rất trơn trượt, tầm nhìn kém. Nếu không quen thuộc khu vực thì sẽ chỉ cần lạc vài bước chân là sẽ là mất dấu đối tượng ngay. Với quyết tâm bằng mọi giá phải bắt được đối tượng, các trinh sát và công an xã, lực lượng an ninh cơ sở tìm kiếm từ đường mòn vào trong rừng rậm. Thì cứ thế thì chúng tôi rút dần khoảng cách giữa chúng tôi và đối tượng. Khi xác định được vị trí, anh em nhanh chóng khép chặt vòng vây. Mọi người ra tín hiệu im lặng, đồng loạt áp sát. Chúng tôi quật ngã, khống chế đối tượng ngay tại chỗ. Dù thời tiết khắc nghiệt, địa hình khó khăn, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, chúng tôi đã bắt giữ được đối tượng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: Khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, cuộc truy lùng đã mang lại kết quả quyết định. Khi nghi phạm lầm lũi men theo lối mòn từ rừng sâu tiến ra đoạn đường cái với ý định bỏ trốn khỏi địa bàn. Lực lượng chức năng đã bí mật ém quân trở sẵn. Chỉ trong tích tắc, các trinh sát bất ngờ ập tới, khóa chặt mọi hướng thoát thân. Bị bao vây giữa vòng vây dày đặc, đối tượng hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn đã bị khống chế và bắt giữ thành công. Cuộc truy bắt khép lại nhanh chóng, chính xác, đánh dấu sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an tỉnh Lào Cai trong cuộc chạy đua với thời gian, đồng thời mở ra bước ngoặt quan trọng, đưa vụ án mạng rúng động Xéo Tả dần đi đến lời giải cuối cùng. Quá trình đấu tranh tại cơ quan điều tra, đối tượng Trảo Duân Trình đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại nạn nhân tại địa bàn. Tháng 8 năm 2024, Trảo Duân Trình phát hiện vợ mình là Hù San Mẩy, sinh năm 1981, trú tại thôn Yên Sơn, xã Ngũ Chỉ Sơn, phường Sapa, có quan hệ tình cảm và dọn đến sống cùng Trảo Xuân Trang tại thôn Bản Kim, xã Bản Hồ. Sau nhiều lần tìm gặp, khuyên vợ quay về nhưng không thành. Trong lòng Trình dồn nén nỗi uất ức và ghen tuông. Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2025, khi hay tin Trang đang có mặt tại nhà ông Hù Láo Tê, bố vợ của Trình, ở thôn Xéo Tả 2, xã Tả Phởi Cũ, phường Hợp Thành, Trình lập tức điều khiển xe máy đến tìm. Vừa trông thấy Trình, Hù San Mẩy hốt hoảng chạy đến báo cho Trang bỏ trốn. Trang chỉ kịp chạy được khoảng 300 mét thì bị Trình đuổi kịp. Trước mặt Trình, Trang thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Mẩy, nhưng sau đó lại tiếp tục bỏ chạy. Trong cơn tức giận tột cùng, Trình nhặt lấy một đoạn gậy gỗ dài hơn 60cm, đuổi theo khoảng 20 mét và vụt mạnh một phát trúng vào đầu Trang, khiến nạn nhân gục ngã và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Trình hoảng loạn bỏ trốn khỏi hiện trường.
1: Sau khi kết hôn với chị Mẩy thì đối tượng thường xuyên đi làm ăn xa nhà và mỗi lần về là nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ yêu đương bên ngoài. Nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc trên là do đối tượng ghen tuông quá mức và có những hành động là đánh đập chị Mẩy và hành hạ ngược đãi, dẫn đến chị Mẩy không thể sinh sống và ở cùng đối tượng nữa. Mặc dù đối tượng và chị Mẩy đã đăng ký kết hôn và ở với nhau nhiều năm, nhưng do bị hành hạ ngược đãi nên chị Mẩy đã sống ly thân. Dù chị Mẩy chưa ly hôn nhưng chị Mẩy đã sinh sống ở cùng người đàn ông khác, dẫn đến việc đối tượng ghen tuông và gây ra cái chết cho nạn nhân.
2: Quá trình điều tra cũng xác định là hành vi của đối tượng thì là cũng là do bộc phát, kiểu là biết vợ như thế rồi nhưng mà cái giải quyết các mối quan hệ, các mâu thuẫn thì cũng không nhờ vả đến cơ quan chính quyền địa phương hoặc các tổ hòa giải ở cơ sở. Thế nên là đối tượng tự và vợ mình với chỗ bị hại là tự mình giải quyết với nhau. Sau đấy là dẫn đến là kiểu giải quyết nó không theo gọi là đúng theo quy định của pháp luật thì dẫn đến án mạng xảy ra thôi. Chứ cũng không phải là có sự tính toán là đi đến là giết người.
0: Trước một vụ án mạng nghiêm trọng gây chấn động cả một vùng quê vốn yên bình, các đồng chí công an xã và lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lào Cai đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất. Từng dấu vết dù mờ nhạt giữa mưa rừng, từng lời khai tưởng chừng rời rạc của nhân chứng đều được các trinh sát tỉ mỉ lần tìm ghép lại thành bức tranh toàn cảnh của vụ án. Bằng sự kiên trì, bản lĩnh và quyết tâm, họ đã nhanh chóng truy bắt được hung thủ, kịp thời ngăn chặn nguy cơ đối tượng trốn thoát, trả lại sự bình yên cho bà con bản làng nơi biên cương.
3: Chỉ trong một cái thời gian rất ngắn là khoảng 2 tiếng từ khi nhận được cái báo cáo của công an xã thì lực lượng cảnh sát hình sự đã phối hợp rất chặt chẽ với các lực lượng, đặc biệt là lực lượng công an xã, lực lượng an ninh cơ sở và phát động cái phong trào quần chúng nhân dân đấy, tham gia phát giác tố giác tội phạm. Thì đây vai trò của quần chúng nhân dân rất là quan trọng để nhanh chóng phát hiện truy bắt được cái đối tượng gây án. Và qua cái vụ án này thì chúng tôi cũng thấy rằng là lực lượng cảnh sát hình sự khi xảy ra các cái vụ án, đặc biệt là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở trên địa bàn, thì chúng tôi có cái sự triển khai lực lượng rất là nhanh chóng, kịp thời, khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đặc biệt là được cái sự chỉ đạo rất là quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh ngay từ đầu để nhanh chóng vừa là đảm bảo cái bắt giữ khẩn trương xử lý các đối tượng cũng như là đảm bảo tình hình dư luận nhân dân trên địa bàn.
0: Đằng sau vụ án mạng rúng động ấy là một bi kịch tình cảm tay ba đầy ngang trái. Một người đàn ông vì ghen tuông, vì không chấp nhận sự phản bội của vợ, đã rơi vào vòng xoáy mù quáng của thù hận. Một người phụ nữ vì lựa chọn sai lầm trong tình cảm, đã vô tình đẩy cả hai người đàn ông vào thế đối đầu không lối thoát. Và một người đàn ông khác, dẫu biết mối quan hệ trái ngang nhưng vẫn lao vào, để rồi phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Những xung đột âm ỉ, những toan tính và cảm xúc mất kiểm soát đã kết thành thảm kịch đau lòng, cướp đi sinh mạng của một con người và đẩy kẻ khác vào vòng lao lý. Vụ án khép lại nhưng nỗi mất mát còn đó, trở thành bài học đắt giá về sự chung thủy, về trách nhiệm với gia đình và về những hậu quả khôn lường khi tình cảm bị đặt sai chỗ.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: đừng đợi em nữa. Nhiếp Vũ Tình, anh không cần tiếp tục chờ đợi nữa, cũng không có kết quả gì đâu. Chúng ta không thể quay lại nữa.
1: Bình Bình có vẻ được không?
2: Để con mở.
1: Để đó bà mở.
3: Xin chào.
1: Chào cậu. Cậu là...
3: bác sĩ Đỗng, khoa ngoại tim mạch. Tôi tới để tái khám cho Bình Bình.
1: Tôi nhìn thấy cậu là thấy quen rồi. Mau mau mau, mời vào nhà.
3: Dạ. Làm phiền rồi.
1: Vào đi.
2: Con chào chú Đỗng.
3: Chào nhóc Bình Bình. Sao rồi, cô hồi phục tốt chứ?
1: Tốt lắm.
3: Tốt
1: đó.
3: Lắm có đúng không? Đây, để chú coi coi. Được rồi, vết thương lành rất nhanh, không có vấn đề gì. Rồi, để chú nghe coi. Để chú nghe cho nha, nằm im. Rồi, quay người lại đi. Nào, nằm im nha. Bé hồi phục rất nhanh.
1: Tốt quá rồi.
3: Không vấn đề gì, không sao rồi, mặc áo vào thôi.
1: Được rồi, ngồi dậy đi con.
3: Thuốc chống đông máu vẫn uống đều chứ?
1: Vẫn uống đều đặn. Đàm Tĩnh đã dặn cho bé uống đúng giờ, chúng tôi không có bỏ sót bữa nào.
3: Tốt rồi. Cô đi vệ sinh có thấy bình thường không?
1: Bình thường lắm.
3: Tốt rồi, sao không thấy mẹ của Bình Bình đâu?
1: Đàm Tĩnh hả? Gần đây mới bị công ty cho thôi việc, cho nên giờ nó đang tìm việc mới. Nhưng mà anh nghĩ coi, thời buổi bây giờ tìm việc làm khó khăn lắm.
3: Phải. Vậy con xin phép về trước đi.
1: Được hả? Để tôi tiễn
2: bác sĩ Đỗng. Bác sĩ Nhiếp bận lắm sao? Lúc ở bệnh viện toàn là chú ấy tới thăm con.
3: Bác sĩ Nhiếp gần đây nhiều ca phẫu thuật lắm, đợi chú ấy xong việc rồi sẽ tới thăm con, có được không? Vậy con về trước đi.
1: Để tôi tiễn cậu.
3: Dạ không cần đâu.
1: Phải tiễn chứ.
3: Được rồi. Được rồi, cô đừng tiễn nữa, mau vào trong đi. Cô mau vào trong đi. Được rồi, không cần.
1: Vậy cẩn thận nha.
3: Dạ tạm biệt.
1: Cảm ơn bác sĩ Đỗng nha. Tạm biệt.
3: Được rồi, cô vô nhà đi. Tạm biệt.
4: Nè, Bình Bình sao rồi?
3: Tốt lắm. Giờ uống thuốc đều đặn, trạng thái tinh thần thể chất đều rất tốt. Hơn nữa là sắc mặt cực kỳ tốt, còn lên ký nữa.
4: Ê, nó... Anh vô như chuyện thằng bé nó có thấy lạ hay không?
3: Tái khám thôi, có gì mà lạ. Đúng rồi, thằng bé còn nhắc tới anh đó.
4: Nó nói gì vậy?
3: Quên rồi.
4: Làm gì có chuyện mới nói xong đã quên liền được chứ.
3: Tại đói mà, đói cho nên quên nhanh.
4: Được, tôi mời anh ăn cơm lại được chứ gì.
3: Nói gì còn nghe được.
4: Nói đi.
3: Còn hỏi được cái gì nữa thì hỏi, tại sao bác sĩ Nhiếp lại không tới thăm con? Nó nhớ anh cũng thiệt tình tới rồi, sao không vô thăm nó một chút đi?
4: Thì không tiện mà.
3: Không tiện gì chứ.
4: Còn nói chuyện nữa không?
3: Hết rồi. Đúng rồi, lúc nãy cô Dương có nói với tôi, Đàm Tĩnh mới thất nghiệp rồi, anh có biết chuyện này không?
0: Một hôm nó đột nhiên dừng lại, trước mắt có một củ khoai tây nhỏ. Chuột chuỗi nhỏ cầm nó trong tay, dường như có thể cảm nhận được khoai tây nhỏ đang hơi run rẩy, kỳ diệu biết bao. Có lẽ tôi cũng nên kết thúc cuộc sống lang thang của mình, về làm một nông dân. Chuột chuỗi nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve khoai tây nhỏ, lần đầu tiên nó cảm thấy có thứ gì đó thuộc về mình. Một tia hy vọng nhỏ dần thắp lên trong lòng nó. Con buồn ngủ rồi hả?
2: Mẹ ơi, hôm qua bác sĩ Đỗng tới thăm con đó. Nhưng mà chú Nhiếp lại không tới thăm con.
0: Tại vì chú Nhiếp phải lo cho rất nhiều bệnh nhân đang đợi ở bệnh viện. Như vậy đi. Đợi mẹ có thời gian sẽ bàn bạc lại với chú Nhiếp, coi chừng nào chú tới thăm con được ha.
2: Còn ông thì sao? Chừng nào ông mới tới thăm con?

động cơ của con sửa xong rồi, sau này con có thể bảo vệ cha mẹ giống như siêu nhân rồi.

Rồi. Hãy

0: ăn nói bậy bạ không? Đây là Du Khống ác ý. Ban đầu bản đề xuất dự án Simon được tổ chức chuyên gia của bệnh viện cùng kiểm chứng. Tôi dám dùng danh dự cả đời y học của mình để mà đảm bảo, chúng tôi chưa từng cầm một đồng hoa hồng nào. Tất cả chúng tôi không có gì phải thẹn với lòng cả.
1: Anh Phương, anh lại nổi nóng nữa rồi. Cấp trên tin tưởng anh, nhưng hiện giờ dư luận trên mạng đang rất gay gắt. Ban lãnh đạo cấp cao đã thành lập một đội công tác, hy vọng

0: mọi người hợp tác điều tra, cũng để sớm trả lại sự trong sạch cho mọi người.
1: Dũng dĩ cũng đâu có vấn đề gì, trả lại trong sạch cái gì, tôi cũng đang muốn hỏi đây. Điều tra thì điều tra, sao lại đình chỉ công tác Nhiếp Vũ Thịnh vậy? Cậu ấy đã phạm lỗi gì?
2: Làm vậy này chủ nhiệm, tài liệu phục hồi chức năng tim và máy tạo nhịp tim của công ty Simon do Dược phẩm Kháng Sinh làm đại lý trong nước. Dược phẩm Kháng Sinh đó thì thuộc tập đoàn Kháng Sinh đã lên sàn chứng khoán, mà tập đoàn Kháng Sinh nó lại là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Đông Diễn. Tiểu Nhiếp và tập đoàn Đông Diễn có quan hệ gì ai ai cũng rõ, cùng dính líu tới lợi ích nữa.
1: Nực cười, vậy mơ rễ má gì nói vào cũng được, nói phải có sách mách, phải có chứng, đem bằng chứng ra đây ha. Nè, còn tôi cũng là bạn thời trung học của Nhiếp Đông Diễn đó, không lẽ hai chúng tôi cũng có dính dáng lợi ích hả?
2: Chúng tôi cũng không thật sự nghi ngờ Tiểu Nhiếp, chỉ là hiện tại đúng vào thời điểm bầu chọn tấm biển bệnh viện trường phổ thông không thể bị quỷ trong tay của chúng ta được. Coi như là Tiểu Nhiếp nghỉ phép đi, để cô ấy về nghỉ ngơi mấy ngày.
1: Bệnh viện của mình mà không hỏi rõ thật hư, không bảo vệ được bác sĩ của mình, như vậy mới là tự đập tấm biển hiệu trường phổ.
3: Viện trưởng, tôi đang nghe theo sự sắp xếp của bệnh viện, tạm nghỉ, phối hợp điều tra.
1: Nhiếp Vũ Thịnh à, cậu đang làm trò gì vậy? Cậu tưởng cậu làm như vậy là bảo vệ được khoa ngoại tim mạch chúng ta sao? Cậu không cần lo nhiều như vậy. Tôi là chủ nhiệm khoa ngoại tim mạch, kiên quyết không đồng ý đình chỉ cậu ấy, trừ khi đình chỉ tôi trước đi.
0: Anh Phương, anh bình tĩnh lại đã.
3: Chủ nhiệm Phương à, lúc em mới vào làm, thầy đã từng hỏi em, học y 10 năm, điều quan trọng nhất là học được gì? Lúc đó em ngơ ra, nói kỹ thuật là quan trọng nhất. Thầy lại nói cho em, bệnh nhân quan trọng nhất. Khoa ngoại tim mạch thiếu em cũng được, nhưng không thể thiếu thầy được. Xin phép. Những việc cần làm tôi đã bàn giao rồi, nhớ theo dõi kỹ bệnh nhân đó. Thời gian tới sẽ rất là vất vả cho anh, tôi thực sự rất xin lỗi.
4: Trời, anh còn phải khách sáo với tôi làm gì chứ? Anh nghĩ kỹ lại đi anh Nhiếp, coi rốt cuộc đã đắc tội với ai. Sao lại có người muốn hại anh ác như vậy? Anh yên tâm đi anh Nhiếp, chúng tôi đều tin anh 100%.
5: Được, vậy con đi nha.
6: Con yên tâm đi, thằng nhỏ cứ để cô lo.
7: Mẹ ơi. Sẽ ổn thôi.
8: Anh Nhiếp là cha ruột của thằng bé, đương nhiên có đủ quyền giám hộ và nghĩa vụ nuôi dưỡng nó. Nhưng mà vì cô Đàm cố tình giấu sự thật về việc ra đời của đứa bé, cho nên khiến cho anh Nhiếp không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình. Vậy cho nên chúng tôi đưa ra ba yêu cầu. Thứ nhất, thay đổi quyền nuôi dưỡng Tôn Bình đổi thành Nhiếp Vũ Thịnh nuôi dưỡng, Tôn Bình đổi thành Nhiếp Bình. Thứ hai, Đàm Tĩnh có thể được tới thăm con một tuần một lần, thời gian thăm không quá 8 tiếng. Về thời gian và địa điểm cụ thể, hai bên sẽ cùng thảo luận. Thứ ba, xét thấy Đàm Tĩnh đã nuôi Tôn Bình một thời gian suốt 6 năm qua, Nhiếp Vũ Thịnh phải chi trả 3 triệu tệ trong một lần, coi như là tiền trợ cấp nuôi dưỡng cho 6 năm vừa rồi.
6: Chúng tôi không đồng ý. Đầu tiên, đương sự Đàm Tĩnh vì gia đình xảy ra biến cố nghiêm trọng, chịu tổn thương lớn về thể xác và tinh thần. Theo yêu cầu của ông Nhiếp Đông Diễn, tức là ba của anh Nhiếp Vũ Thịnh, bất đắc dĩ phải chia tay danh Nhiếp Vũ Thịnh. Sau khi chia tay, cô ấy mới biết mình đã mang thai. Nhưng theo yêu cầu của ông Nhiếp Đông Diễn, cô ấy không thể nói chuyện này với Nhiếp Vũ Thịnh. Tiếp theo, từ khi Tôn Bình ra đời đến nay đều do đương sự của tôi nuôi dưỡng, tình mẹ con vô cùng sâu đậm. giờ tự nhiên thay đổi môi trường nuôi dưỡng sẽ vô cùng bất lợi cho sức khỏe thể chất tinh thần của đứa bé.
8: Nếu đã nhắc tới sức khỏe thể chất tinh thần của cậu bé, vậy tôi xin hỏi, cô Đàm không có việc làm, không có thu nhập, không có tài sản, vậy giúp ích gì được cho sức khỏe của cậu bé đây? Cậu bé còn mắc bệnh tim bẩm sinh, cô Đàm không có khả năng chi trả tiền phẫu thuật, khiến cơ thể cậu bé gầy yếu, không thể đi học mẫu giáo. Cũng là anh Nhiếp đã thanh toán chi phí phẫu thuật thì sức khỏe cậu bé mới hồi phục được. Anh Nhiếp có hai bằng tiến sĩ ở bên Mỹ, là thế hệ bác sĩ trẻ nòng cốt của khoa ngoại tim mạch bệnh viện Trường Phổ, thu nhập ổn định. Cô nói xem ai sẽ có lợi cho môi trường phát triển khỏe mạnh của cậu bé hơn đây?
6: Môi trường nuôi dưỡng không chỉ dựa vào điều kiện kinh tế mà được xem xét tổng hợp từ nhiều yếu tố. Điều kiện kinh tế có lẽ có thể định lượng, nhưng tình yêu thương của người mẹ dành cho con là không thể đong đếm. Huống hồ đương sự của tôi chỉ tạm thời chưa có thu nhập ổn định, không có nghĩa là sau này không có, càng không có nghĩa là cô ấy mất khả năng nuôi dưỡng.
8: Nè, câu tình yêu không thể đong đếm thì đúng, nhưng mà hành động và lời nói của một người mẹ đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của đứa bé đó. Cô Đàm nói cô ấy ở bên anh Nhiếp chỉ vì tiền, một quan điểm sống như vậy có lợi cho sự phát triển của đứa trẻ không? Cô ấy còn từng vào đồn cảnh sát vì tội đánh người, từng tiếp xúc với người vô công rỗi nghề như Tôn Chí Quân.
1: Dừng. À, đừng nhắc đi nhắc lại mấy chuyện sáo rỗng này nữa được không? Hôm nay mọi người ngồi ở đây, việc chúng ta cần thảo luận là phải làm sao để cho Bình Bình một tương lai tốt hơn. Chúng ta bàn điều kiện luôn đi. Điều kiện của tôi là: một, tôi muốn quyền nuôi dưỡng Bình Bình. Hai, Bình Bình là người thừa kế tương lai của tập đoàn Đông Diễn, tôi không thể để nó lưu lạc ở bên ngoài, nó phải mang họ Nhiếp. Được chưa? Đó là điều kiện của tôi, của các cô là gì? Nêu ra đi.
4: Cô đừng nói gì hết.
6: Thứ nhất, chi trả cho cô Đàm Tĩnh đương sự của tôi tổng cộng 5 triệu nhân dân tệ tiền nuôi dưỡng, tiền điều trị, cũng như khoản phí tổn hại tinh thần do bị bỏ rơi trong nhiều năm từ lúc Bình Bình sinh ra. Thứ hai, nếu như ông đã nói Tôn Bình là người kế thừa của tập đoàn Đông Diễn, vậy thì mong ông dùng danh nghĩa của mình tặng cho Tôn Bình 5% cổ phần tập đoàn Đông Diễn, tổng cộng là 67.452 cổ phiếu.
1: Đàm Tĩnh à, đòi hỏi không ít hả?
8: Đây gọi là hét giá trên trời, không hề cố ý đàm phán.
6: Thành ý của các anh hình như cũng không đủ mà. Các anh nói muốn bàn điều kiện còn gì, vậy thì bàn thôi.
8: Ra điều kiện không phải làm trò hề. Mọi người đều biết cổ phần niêm yết của tập đoàn Đông Diễn có giá trị thị trường hơn 10 tỷ. Cô mở miệng đòi 5% ít nhất là 500 triệu tệ rồi. Nghĩ đi, làm sao chúng tôi chấp nhận chuyện đó
6: nếu
8: được?
6: Nếu như không đồng ý, vậy thì quyền nuôi dưỡng Tôn Bình sẽ thuộc về đương sự của tôi.
1: Tôi cho cô. Nghe cho rõ đi, tôi sẽ cho cô.
8: Nhiếp tổng, ông chắc chứ?
1: Nhiếp Đông Diễn nói lời giữ lời. Anh sửa lại hợp đồng, bổ sung thêm điều này vào. Đàm Tĩnh, cô ký tên liền luôn đi. Trong vòng 5 ngày làm việc, tôi sẽ chuyển đủ vào tài khoản của cô tất cả những gì cô muốn.
9: Tôi không cần tiền của ông đâu.
6: Nè,
9: tôi, đây không phải là ý của tôi. Tại sao cô không bàn với tôi trước?
1: Cô còn muốn làm gì
9: tôi
1: nữa?
9: Tôi đã nuôi Bình Bình 6 năm, nó là con của tôi. Ông lấy quyền gì mà tới đòi rồi muốn cướp
1: nó đi? Tham lam quá rồi.
9: Bình Bình sống với tôi 6 năm, tôi vẫn luôn là mẹ của
1: đừng
9: nó.
1: Đừng tham lam vô độ
9: tự
1: nữa,
9: các người nhảy ra đòi quyền nuôi nó.
1: Đừng
9: lôi Bình
1: Bình
9: ra để
1: đe
9: dọa tôi
1: đâu.
9: Giống vậy tôi đã không cần tiền rồi.
1: Cô tưởng Bình Bình là cái hai
9: đất
1: tiền hay sao?
9: Tôi đã nói là tôi không cần tiền của ông.
6: Cô Đàm Tĩnh, bình tĩnh lại đi.
3: Chúng ta kết hôn đi.

0: Đây là cách duy nhất. Anh không muốn Bình Bình bị kẹt giữa chúng ta rồi bị lôi qua kéo lại như vậy. Thằng bé cần một gia đình trọn vẹn, cần có mẹ, cũng cần có ba. Chúng ta kết hôn mới là kết quả tốt nhất cho Bình Bình.
1: Nhiếp Vũ Thịnh,
0: con đang rất nghiêm túc thưa ba. Chẳng phải là ba muốn có quyền nuôi dưỡng thằng bé hay sao chứ? Nếu như tụi con kết hôn, chúng ta là những người có chung quyền nuôi dưỡng, coi như vấn đề được giải quyết.
1: Nhiếp Vũ Thịnh, con động não một chút đi có được hay không vậy? Con nói lung tung cái
2: anh
1: gì
2: ơi,
1: vậy?
2: Anh ơi, anh ơi.
3: Đông đủ quá ta.
1: Tôn Chi Quân, cậu tới đây làm cái gì?
3: Tôi mà không tới thì thằng bé sắp phải đổi họ luôn, có phải hay không?
1: Thì liên quan gì tới cậu?
3: Mọi người à, tôi, các người muốn nói luật pháp có phải không? Hôm nay tôi sẽ nói cho các người sự thật, tôi cho các người hiểu thêm bộ mặt thật của vài kẻ nào đó. À, tôi là ba của thằng bé Tôn Bình, tôi có quyền lên tiếng.
2: Dạ.
3: Đây là thầy của tôi, Đàm Thiếu Qua, cũng là ba của Đàm Tĩnh. Cả cuộc đời thầy của tôi luôn ăn nói ngay thẳng, chưa từng làm cái gì thất đức, cuối cùng lại bị gian thương hãm hại, chết oan uổng, hủy hoại cả đời trong sạch ngay thẳng.
1: Gọi người đi.
4: Thôi,
1: ăn nói lung tung,
3: hủy hoại
4: bình tĩnh lại trong sạch.
3: Bình tĩnh. Tan cửa nát nhà.
2: Người ta đi đi, nhanh lên, nhanh lên.
3: Tôi sẽ tìm ra bằng chứng.
4: Nè, lôi ra ngoài đi.
3: Thầy ơi, thầy cứ yên tâm đi.
2: Mau lên.
3: Bình chỉ có một ông ngoại là thầy, nó không ông nội, họ không xưng.
2: Hả? Bình Bình mất tích rồi sao? Anh nhận được tin nhắn này chưa? Thấy rồi hả?

0: Nè đọc đi.
1: Mình đi đâu được chứ?
2: Chúng ta cứ tưởng trẻ con không biết gì. Thực ra trong lòng nó đều hiểu hết. Mấy bữa trước nó còn hỏi em, sao chú Nhiếp không tới thăm nó nữa. Nó cũng từng hỏi về chuyện của ba anh. Nó hỏi là tại sao không cho nó chơi với ông.
1: Chúng ta cứ tìm ở gần nhà trước đi.
2: Được. Để coi họ trả lời chưa.

0: Làm sao bây giờ?
1: Em cũng không biết. Những chỗ em hay dẫn nó tới hồi nãy đã tìm hết rồi.
0: Em thử nghĩ kỹ lại xem, nó còn có thể đi đâu được không?
1: Em thật sự không biết mà. Anh coi đi, rốt cuộc nó đi đâu được. Em chỉ hay dắt nó tới mấy chỗ đó thôi, cũng đã tìm hết rồi. Có khi nào nó bị ai đó?
0: Em chờ chút. Alo.

0: có phải bên kia không vậy? Bên kia coi.
1: Cảm ơn. Bình Bình. Bình Bình.
0: Bình Bình.
1: Bình Bình. Bình Bình. Sao con lại ngồi ở đây một mình vậy?
2: Mẹ ơi.
1: Sao con lại một mình chạy tới đây?
0: Bình Bình à.
1: Thôi được rồi, mình về nhà nha con, trời lạnh lắm đó. Đi về nhà thôi.
0: Alo. Hả? Sao rồi? Tìm thấy ở đâu vậy? Trời, cái thằng nhỏ này. Được rồi, thằng nhỏ không sao chứ. Vậy anh về liền nha. Được.
1: Con nghe tiếp ba chú heo con nha. Được rồi, buồn ngủ thì ngủ nha con.

Anh đang nói rất là nghiêm túc. Anh thật lòng muốn bảo vệ tốt cho em, cho em và con một gia đình. Chúng ta kết hôn đi.

Bình Bình là người thân duy nhất của em. Nó có cùng huyết thống với em. Đối với em bây giờ, chuyện quan trọng nhất là giữ con lại bên cạnh em.

Chiếc nhẫn này anh đã mang nó theo rất lâu bên người. Dù có câu trả lời hay là không, nó vẫn là của em.

0: Mập hả? Nói đi. Hả?
1: Bây giờ anh đợi em một chiếc nhẫn. Sau này nhất định sẽ đeo cho em một chiếc nhẫn thật.

0: Làm ơn cho qua. Đêm nay nhớ phải chú ý theo dõi.
1: Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?
0: Tạm thời chủ yếu là ngoại thương. Nhưng không cần quá lo lắng. Trước mắt cứ ở phòng cấp cứu, mai chuyển sang khoa ngoại rồi sẽ cho kiểm tra kỹ hơn.
1: Tôi vào thăm có được không vậy?
0: Xin lỗi ông, hiện tại thì không được. Phòng theo dõi.

0: Hay là anh về phòng bệnh đi.
1: Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, cũng đã mệt cả ngày rồi. Tôi không sao, tôi lo được mà. Có hộ lý nữa mà. Đi đi.
0: Được rồi, vậy mai tôi sẽ quay lại.

0: Con không ăn đi, nhìn mẹ làm gì?
1: Mẹ ơi, không phải mẹ đang giận con sao?
0: Thì con bỏ đi một mình, cũng không nói với bà Dương một tiếng. Người lớn không tìm thấy con đâu. Mẹ không phải giận mà là lo.
1: Mẹ ơi, con xin lỗi.
0: Nè, thôi được rồi, ăn trứng gà đi con. Hả? Bánh cà rốt con thích ăn nhất nè. Ăn đi.

0: con lại làm sao nữa vậy?
1: Mẹ ơi, lâu lắm rồi con không thấy chú Nhiếp đâu hết. Con muốn đi coi có trận đá banh nào không, có khi chú Nhiếp cũng sẽ tới.
0: Sữa đậu nành nguội rồi phải không?
1: Ừ.
0: Để mẹ đi hâm lại cho. Con ăn trứng đi ha.
2: Đúng vậy, tôi thật sự không ngờ đó, ông ấy lại lấy cổ phần để đổi quyền nuôi dưỡng.
0: Cái tôi cần là quyền nuôi Bình Bình. Thằng bé tuyệt đối không thể rời khỏi tôi được. Bây giờ tôi thật sự đang rất là rối. Tôi không biết kết cục sau này sẽ ra sao. Tôi có cảm giác vô cùng thấp thỏm lo âu. Không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.
3: Còn tôi thì tôi sẽ ra sao? Tôi thật sự là không biết.
2: Từ động thái này xem ra Nhiếp Đông Diễn vô cùng khao khát có quyền nuôi dưỡng Bình Bình. Cô không cần quá lo lắng, cứ bình tĩnh đi. Chỉ cần Bình Bình vẫn còn ở chỗ cô, quyền chủ động vẫn nằm trong tay cô.

0: Con trai à, tỉnh rồi hả? Cảm ơn trời đất, con tỉnh rồi, con tỉnh rồi.
1: Ba.
0: À rồi rồi rồi, à gì ta, à, gọi bác sĩ đi. À nhanh lên nhanh lên.
1: Ba,
0: À sao rồi?
1: con khát quá.
0: À chờ chút, ba rót nước cho con.

0: Đây. Nè. Sao? Có khó chịu ở đâu không con? Hả? Rồi, từ từ, từ từ, từ từ. Từ từ thôi. À. Sao rồi?
1: Con không ba. À.
0: Rồi, để bà rót thêm cho.
1: Ba.
0: Ừ.
1: Điện thoại với ba lô của con đâu?
0: Đồ của con thư ký Quyền cất giùm rồi. Nè.
2: Bác sĩ Nhiếp.
0: Ê, bác sĩ Trần. À. Sao
2: có
0: rồi?
2: Thấy chỗ nào khó chịu không?
0: À.
1: Cũng không có. Chỉ là hơi đau đầu một chút thôi.
2: Chỗ này chắc không vấn đề gì. Ừ. Tôi đã xem phim chụp X quang rồi.
0: Ừ.
2: Không tổn thương tới não bộ.
0: Ừ.
2: Bác sĩ Nhiếp, lần này cậu hên lắm đó. Chứ không giao mổ chính của khoa tim mạch, không biết phải giao lại cho ai. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Có thể đi lại nhiều một chút, sẽ hồi phục nhanh hơn đó.
0: À, được, được.
2: Vậy tôi đi trước đây.
0: À, cảm ơn cô nghe.
2: Tạm biệt.
0: À, cảm ơn, cảm ơn. Đói hả? Đói bụng muốn ăn gì có phải không? Còn muốn ăn gì, bà kêu họ đi mua.
1: Canh tê cay đi ba.
0: Canh tê cay hả? Lâu lắm rồi con có ăn cay đâu, sao giờ lại muốn ăn? Thôi đừng có ăn cay, không tốt cho vết thương đâu. Con làm bác sĩ phải hiểu hơn ba chứ.
1: Ba.
0: Ừ.
1: Ba đã đồng ý sao?
0: Đồng ý cái gì?
1: Đồng ý con...
0: Canh tê cay hả? Con nhìn ba làm gì? Hả? Muốn ăn gì ngon thì để ba kêu. Kêu cô giúp việc mua cho con, được không? Hả?

0: Con coi ra ngoài đi dạo phơi nắng thoải mái biết bao nhiêu. Sau này con có thời gian cũng nên xuyên ra ngoài hoạt động gân cốt, đừng có ở lì trong phòng làm việc suốt nữa ha.
1: Con ở trong phòng phẫu thuật lâu lắm sao? Vết thương của con hình như cũng đâu nghiêm trọng lắm.
0: Tất nhiên con ở trong phòng phẫu thuật rất lâu rồi, ba ở ngoài chờ sốt ruột muốn chết luôn.
1: Ba,

0: Nếu ba không phản đối, liền sau sang Mỹ, con sẽ quyết định học tiếp lên thạc sĩ. Đàm Tĩnh cũng đậu IELTS rồi, cô ấy cũng đang muốn đi.
1: Đàm Tĩnh lại nói gì với con sao?
0: Ba...
1: Con nói lung tung gì vậy?
0: Ba đừng nói gì với con nữa, đây là quyết định của con. Đàm Tĩnh cũng đồng ý đi rồi.
1: Con làm sao vậy? Sao cứ nhắc lại chuyện cũ vậy? Anh với bà

0: À, cậu vẫn ổn chứ? À,
1: bác Phương.
0: À,
1: lâu rồi không gặp bác.
2: Theo kết quả chụp CT, đại não không bị tổn thương, nhưng mà kiểm tra kỹ hơn bằng chụp cộng hưởng từ thì phát hiện ra được các mao mạch xung quanh tế bào thần kinh có hiện tượng bị tắc nghẽn do da đập mạnh khi bị tai nạn. Điều này dẫn tới việc lưu thông máu ở khu vực này không kịp bổ sung lượng oxy mà nó tiêu hao, từ đó gây ra mất trí nhớ tạm thời.
3: Nhưng tôi thấy triệu chứng của Tiểu Nhiếp không giống mất trí tạm thời cho lắm. Tôi có cảm giác giống cơ chế hồi quy hơn.
0: Hồi quy hả? Hồi quy là cái gì?
3: Hồi quy nghĩa là khi một người trải qua một cú sốc hoặc rơi vào trạng thái lo âu, căng thẳng thì sẽ bỏ qua những cách thức kỹ năng thích ứng tương đối trưởng thành mà người đó học được để quay trở về sử dụng cách thức hành vi ở giai đoạn non trẻ trong cuộc đời. Nói đơn giản hơn, độ tuổi nhận thức của Tiểu Nhiếp bây giờ không phải là độ tuổi thực của cậu ấy, có lẽ đang dừng ở thời đại học.
0: Anh, ý của anh là nó khiến cho mình sống ngược lại hay sao chứ?
3: Có thể hiểu như vậy. Khoảng thời gian đó đối với cậu ấy chắc hẳn là rất an toàn và vui vẻ khi cậu ấy phải chịu kích thích quá lớn, thêm việc tổn thương ngoài ở đầu, nên đã quay lại thời điểm đó để tránh những xung đột hiện tại.
0: Vậy có thể quay lại được hay không?
4: Em đừng có lo mà, sẽ không sao đâu. Anh khỏe thật mà, mấy ngày nữa là xuất viện được rồi. À, đúng rồi, anh có suy nghĩ này nè, em nghe cho kỹ. Lát nữa gặp ba của anh sẽ chính thức giới thiệu em với ba của anh. Nói chuyện kết hôn của hai chúng ta cho ba của anh nghe luôn, được không? À đúng rồi, em nói cho ba của em chưa? Không cần không cần, để em nói cũng được mà. Anh đã hứa với chú á, là nhất định sẽ khiến cho em hạnh phúc, nhất định khiến cho em vui vẻ, không để cho em buồn hay đau lòng nữa. Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ làm được mà.
5: Được.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới liên tục biến động bởi xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực chuyển đổi năng lượng toàn cầu, câu chuyện đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một trong những giải pháp được nhiều nước lựa chọn chính là phát triển nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10. Không chỉ góp phần giảm phát thải môi trường, xăng E10 còn được xem là hướng đi giúp đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và từng bước nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, xăng E10 là gì? Vì sao Việt Nam cần thúc đẩy chuyển đổi sang loại nhiên liệu này? Việc sử dụng xăng E10 mang lại lợi ích ra sao cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế? Đồng thời, cần cơ chế và giải pháp nào để việc chuyển đổi được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và tạo được niềm tin cho người tiêu dùng? Đây sẽ là nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương.
1: Vâng, xin chào MC Minh Phương.
0: Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
2: Vâng, chào biên tập viên Minh Phương, kính chào quý vị khán giả của chương trình.
0: Và trước khi đến với cuộc trao đổi ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Giá dầu thế giới liên tục biến động, những cuộc xung đột địa chính trị kéo dài, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu đang đặt ra nhiều thách thức đối với an ninh năng lượng của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu phục vụ sản xuất, giao thông và phát triển kinh tế ngày càng gia tăng, bài toán đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định, lâu dài và bền vững trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm đủ nguồn nhiên liệu cho nền kinh tế, nhiều quốc gia hiện nay còn hướng tới mục tiêu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, đa dạng hóa nguồn cung và từng bước xây dựng nền năng lượng tự chủ. Trong xu thế đó, nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10, đang được xem là một trong những giải pháp chuyển dịch năng lượng phù hợp với xu hướng phát triển xanh của thế giới. Với thành phần pha trộn ethanol sinh học cùng xăng khoáng truyền thống, xăng E10 được kỳ vọng không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính, thân thiện hơn với môi trường, mà còn góp phần tận dụng nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước, tạo động lực phát triển kinh tế, nông nghiệp và công nghiệp sinh học. Nhiều chuyên gia nhận định, thúc đẩy sử dụng xăng E10 không đơn thuần là thay đổi một loại nhiên liệu, mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn.
0: Trở lại với trường quay và cùng trao đổi với hai vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho tiến sĩ Đào Duy Anh. Thưa ông có thể lý giải rõ hơn xăng E10 là gì và vì sao hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đang thúc đẩy sử dụng loại nhiên liệu này ạ?
1: Theo cái định nghĩa ở trong cái quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam có cái số hiệu là QCVN01/2022 thì xăng sinh học nó là cái hỗn hợp giữa cái nhiên liệu sinh học và cái xăng khoáng không chì. Thế thì ở nước ta thì theo cái quy định số 53 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ thì chúng ta có hai loại xăng, đó là xăng E5 và xăng E10. Thì xăng E5 thì theo quy chuẩn mà tôi vừa nêu thì nó là cái hỗn hợp giữa 4-5% của cái ethanol và pha vào trong cái xăng khoáng, và cái xăng E10 thì là hàm lượng là 9-10% cái ethanol pha vào trong xăng khoáng. Thì chúng ta có cái xăng gọi là xăng sinh học vì sử dụng cái cồn sinh học là cái cồn ethylic mà chúng ta vẫn gọi là ethanol để phối trộn vào trong cái xăng khoáng và chúng ta có cái xăng sinh học.
0: Dạ vâng, vậy thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, dưới góc độ kinh tế vĩ mô, việc phát triển và sử dụng xăng E10 thì sẽ mang lại những lợi ích như thế nào cho nền kinh tế Việt Nam ạ?
2: Trên thế giới hiện nay có tới 60 quốc gia đang sử dụng xăng hỗn hợp giữa ethanol và xăng khoáng. Trong đó đó thì phổ biến nhất là cái tỷ lệ xăng E10. Có những nước lên tận E30 rồi. Nhưng mà chủ yếu là E10, và riêng Mỹ đó, xăng E10 chiếm tới khoảng 900% thị phần tiêu thụ xăng. Có thể nói là một con số rất là ấn tượng, đúng không? Thì trước hết ấy, ở góc độ Việt Nam cho thấy rằng là trong cái bối cảnh hiện nay khi chúng ta đang phải nhập khẩu xăng và cái nguồn cung xăng khoáng ấy, đang gặp trục trặc nhất định, thì cái việc mà dùng xăng E10 nó sẽ giúp giảm bớt cái lượng xăng khoáng tiêu thụ. Đây là một trong những cái gọi là trước mắt chúng ta có thể cảm nhận được ngay. Thế còn về trung hạn và dài hạn đó, thì nó, việc tiêu thụ xăng E10 nó sẽ giúp giảm bớt tiêu thụ xăng khoáng để mà giảm bớt phát thải carbon. Để chúng ta hiện thực hóa cái gọi là cam kết net zero carbon mà chúng ta đã đưa ra đến năm 2045. Cái thứ ba nữa đó, đây là một trong những cái cơ hội để mà gọi là chúng ta phát triển cái diện tích trồng những cái cây mà có thể sản xuất ethanol, ví dụ như sắn. Đã có một thời kỳ chúng tôi nhớ rằng sắn của Việt Nam là không biết xuất đi đâu cả, bởi vì công nghiệp ethanol phát triển không mạnh lắm. Thế thì biển nếu chúng ta sử dụng phổ biến thì đầu ra của ethanol đã có rồi. Và như vậy đây sẽ là một trong những cái động lực mới cho phát triển nông nghiệp, cho phát triển sinh kế của người dân, cũng như tạo thu nhập và tạo thêm động lực tăng trưởng kinh tế. Một điểm thứ ba nữa, chúng ta sẽ thực hiện được cái việc mà tiết kiệm được chi phí cho người tiêu dùng. Bởi vì chắc chắn là xăng ethanol phải rẻ hơn xăng khoáng. Do đó nó sẽ giúp chúng ta là giảm bớt cái chi tiêu của người tiêu dùng cho cái việc sử dụng xăng trong quá trình hoạt động, cũng như là chi tiêu của chi đầu vào sản xuất cho những cái sản phẩm dùng xăng E10. Bên cạnh đấy nữa đó, thì cái việc mà chúng ta tăng trưởng cái công nghệ ethanol nữa, nó sẽ giúp thu hút dòng vốn đầu tư vào đây, tạo sinh kế, tạo những cái cơ cấu dịch chuyển mới. Và rõ ràng với tất cả những động lực như vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta tăng thêm cái gọi là an ninh năng lượng quốc gia, tăng thêm cái sự đa dạng hóa cơ cấu về năng lượng, cũng như là tối ưu hóa nguồn lực và chuyển mạnh hơn nữa sang gọi là chuyển đổi xanh, bảo vệ sức khỏe, môi trường của người dân cũng như là của xã hội.
0: Nhiều ý kiến cho rằng là việc thúc đẩy xăng E10 không chỉ là vấn đề môi trường mà còn gắn chặt với an ninh năng lượng quốc gia. Vậy tiến sĩ Đào Duy Anh nhìn nhận vấn đề này như thế nào ạ?
1: Vâng, như chúng ta đã biết thì cái Việt Nam là một cái nước nông nghiệp. Chúng ta có cái tiềm năng rất lớn về các cái nguyên liệu để sản xuất cái nhiên liệu sinh học. Trong khi thì chúng ta cũng có các cái mỏ dầu, khí. Nhưng mà tuy nhiên thì cái trữ lượng của nó là hữu hạn, và chúng ta càng khai thác thì nó càng cạn kiệt. Vì vậy cho nên là khi phát triển được cái ngành công nghiệp mà sản xuất cái nhiên liệu sinh học thì có nghĩa là chúng ta nâng cao cái khả năng tự chủ về cái nhiên liệu, và nó góp phần cho cái việc đảm bảo an ninh năng lượng, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà cái xung đột địa chính trị và xung đột vũ trang ở trên thế giới thì nó ngày càng phức tạp, và cái nguồn cung xăng khoáng thì nó luôn luôn tiềm ẩn các cái nguy cơ đứt gãy cái chuỗi cung ứng. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta dựa vào cái lợi thế về cái tiềm năng, cái nguyên liệu cho sản xuất cái nhiên liệu sinh học, mà chúng ta đẩy mạnh được cái việc sản xuất và sử dụng cái nhiên liệu sinh học và cái xăng sinh học, thì có nghĩa là chúng ta đã nâng cao được cái khả năng tự chủ về nhiên liệu của quốc gia và đóng góp vào cái việc mà đảm bảo an ninh năng lượng.
0: Như tiến sĩ Đào Duy Anh vừa chia sẻ thì trong bối cảnh mà giá dầu thế giới liên tục biến động bởi các yếu tố địa chính trị, thì theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, việc chủ động đa dạng hóa nguồn nhiên liệu thì có ý nghĩa như thế nào đối với sự ổn định của nền kinh tế Việt Nam ạ?
2: Rõ ràng đây là một trong những cái vấn đề mà đang và sẽ tiếp tục ngày càng trở thành quan trọng. Nói cách khác ấy, là trong các cơ cấu an ninh của quốc gia, mỗi quốc gia hiện nay thì cái an ninh năng lượng đang ngày càng trở thành một trong những cái vấn đề trọng tâm, ưu tiên thường xuyên của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, khi mà chúng ta đang còn phụ thuộc khá lớn, khá nặng vào các cái nguồn cung ở bên ngoài. Ví dụ như xăng dầu chúng ta vẫn còn phụ thuộc vào bên ngoài tới khoảng độ 70-80% cái lượng dầu thô, cũng như là đến khoảng 20% hơn cái phần thành phẩm. Do đó giảm thiểu sự phụ thuộc là cực kỳ quan trọng. Thế thì cái việc mà chúng ta phát triển xăng sinh học cộng với đa dạng hóa cái nguồn cung đó, nó sẽ giúp cho chúng ta thứ nhất đó, là giảm thiểu tất cả những cái biến động của việc đưa dẫn nguồn cung. Chúng ta vừa thấy vừa rồi là chỉ có hôm trước hôm sau là lập tức là một loạt cây xăng đóng cửa, rồi một loạt các dãy xếp hàng dài, rồi tâm lý rất là hoang mang, thậm chí tình trạng mua chữ cũng gia tăng, vân vân. Thì rõ ràng là nếu chúng ta chủ động đa dạng hóa nguồn cung và đảm bảo cung cấp

0: ổn định cái nguồn năng lượng thì chắc chắn nó sẽ giảm thiểu tất cả những cái tình trạng đó. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà giữ cái ổn định tăng trưởng, giữ cái ổn định của các chuỗi cung ứng cũng như các hợp đồng, giảm thiểu tất cả các tranh chấp có thể xảy ra khi mà gắn với cái sự biến động của an ninh năng lượng. Cái thứ hai cũng rất quan trọng nữa là để chúng ta giảm thiểu những biến động về giá cả. Khi mà giá xăng dầu tăng vọt, lập tức nó sẽ tạo ra những cái chấn động liên quan tới CPI, tới cái rổ đầu vào, chi phí đầu vào của hoạt động kinh xã hội cũng như là các cái rổ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ mà tính CPI. Nếu chúng ta đa dạng hóa và giữ được cái ổn định năng lượng thì nó sẽ giúp cho các cái chi phí đầu vào cũng như các giá cả mặt hàng gắn liền với cả xăng dầu đó sẽ ổn định hơn. Đây là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta giữ được cân bằng cái mặt bằng giá. Đấy là chưa kể khi chúng ta giảm bớt cái sự phụ thuộc vào ngoại nhập đó, không tốn nhiều ngoại tệ, thì chúng ta sẽ có nguồn dự trữ ngoại tệ tốt để từ đó giữ được cái sự ổn định nội tệ và giữ được cái lòng tin, cái niềm tin trong cái đồng tiền cũng như là trong các cái chính sách tài chính tiền tệ. Bên cạnh đấy nữa đó, ở góc độ an ninh quốc gia thì chúng ta sẽ hiện thực hóa nhanh hơn, tốt hơn cái cam kết net zero và đặc biệt là giảm thiểu cái rủi ro của cái việc mà áp thuế carbon. Đây là một trong những cái yêu cầu mới và một trong những cái vấn đề trọng tâm gần tới, kể cả cấp vĩ mô cũng như là vi mô cần phải quan tâm.
1: Vâng, như vậy hiện nay thì Việt Nam vẫn phụ thuộc nhất định vào nguồn cung xăng dầu thế giới. Vậy theo tiến sĩ Đào Duy Anh, việc phát triển nhiên liệu sinh học mà như E10 thì sẽ giúp giảm áp lực phụ thuộc như thế nào ạ?
2: Chúng ta đã biết là Việt Nam thì hiện nay là chúng ta có hai cái nhà máy lọc dầu. Nhà máy lọc dầu Dung Quất và nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Thì hai cái nhà máy đó là sản xuất ra cái sản phẩm cung ứng cho cái nhu cầu xăng dầu của nền kinh tế Việt Nam là đạt khoảng 70%. Thế và như vậy thì chúng ta phải nhập khẩu là 30% cái xăng thành phẩm. Thế thì tuy nhiên thì trong 70% đó thì 40% cái nguyên liệu để mà chúng ta sản xuất ra 70% của hai nhà máy lọc dầu đó là của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thì chúng ta phải nhập từ Kuwait. Vì vậy cho nên là có thể nói rằng là nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc 70% cái nhu cầu xăng dầu vào cái nguồn nhập khẩu. Thế thì vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là cái áp lực với cái nguồn nhập khẩu ấy, nó rất là lớn. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà xảy ra cái xung đột vừa qua thì cái nguy cơ mà nền kinh tế thiếu xăng dầu nó là một cái nguy cơ hiện hữu. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta tự chủ được cái nhiên liệu ở trong nước, mà cụ thể là ở đây chúng ta đang nói đến cái vấn đề là nhiên liệu sinh học, mà Việt Nam thì có cái tiềm năng về nguyên liệu để sản xuất cái đó rất lớn, giống như là tôi trao đổi lúc ban đầu, thì chúng ta tăng cường được cái đó thì chúng ta sẽ giảm lệ thuộc, vì chúng ta thấy rằng là cái nền kinh tế chúng ta lệ thuộc rất lớn, 70%. Thế thì ở đây là quay trở lại cái bài toán nhiên liệu sinh học, là Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh cái chủ trương là chuyển đổi cái nền kinh tế xanh, phát triển bền vững, và trong đó thì cái sử dụng cái nhiên liệu sinh học nó là một giải pháp để đạt được cái mục tiêu đó. Và khi chúng ta sử dụng được cái nhiên liệu sinh học để mà phối trộn với nhiên liệu khoáng, càng nâng cao cái tỷ lệ nó lên bao nhiêu thì chúng ta càng giảm được cái lệ thuộc vào cái nguồn xăng khoáng nhập khẩu. Thì trong cái chương trình nhiên liệu sinh học sắp tới thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái xăng E10. Còn xăng E5 thì theo cái quyết định 53 của Thủ tướng là chúng ta triển khai từ thí điểm từ năm 2014 và chính thức trên toàn quốc từ đầu năm 2018. Thì hiện nay thì chúng ta vẫn duy trì cái xăng E5. Thế còn E10 thì theo cái lộ trình của cái thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương thì chính thức là từ mùng 1 tháng 6 tới thì tất cả xăng không chì, gọi là xăng khoáng ấy, thì sẽ chuyển sang là phối trộn 10% ethanol để trở thành cái xăng E10. Thế thì cả E5 và E10 nếu như mà coi như với cái sản lượng xăng dầu của Việt Nam tiêu thụ trung bình một số năm trở lại đây nó vào khoảng từ 10 cho đến 12 triệu mét khối cho các động cơ dùng xăng một năm, thì nếu như chúng ta mà coi như phối trộn 10% vào thì chúng ta sẽ giảm được là 10% cái xăng khoáng mà chúng ta phải đi nhập. Thì đó là một cái con số cũng rất là ý nghĩa, và như vậy thì chúng ta giảm lệ thuộc vào cái nguồn nhập khẩu 10% và chúng ta tăng cái tự chủ lên và góp phần vào cái việc mà chúng ta đảm bảo cái an ninh năng lượng.

0: quốc gia, cũng như là bình ổn cái thị trường xăng dầu trong những cái hoàn cảnh mà nó có thể xảy ra những đứt gãy về nguồn cung.
1: Vâng, có thể thấy xăng E10 không đơn thuần là một loại nhiên liệu mới mà còn là một mắt xích quan trọng trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc nhập khẩu và thích ứng với xu hướng phát triển xanh trên toàn cầu. Tuy nhiên, để người dân thực sự yên tâm sử dụng, vẫn còn nhiều băn khoăn liên quan đến chất lượng, hiệu quả vận hành và cơ chế triển khai thực tế. Nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục trao đổi trong phần tiếp theo của chương trình.
2: Nhiều quốc gia trên thế giới hiện đã đưa nhiên liệu sinh học trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng xanh và giảm phát thải môi trường. Tại Việt Nam, việc thúc đẩy sử dụng xăng E10 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm lượng khí thải độc hại, bảo vệ môi trường sống, đồng thời từng bước giảm áp lực phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu. Bên cạnh ý nghĩa về môi trường, việc phát triển nhiên liệu sinh học còn mở ra cơ hội thúc đẩy sản xuất ethanol trong nước, tạo thêm đầu ra cho nông sản và góp phần phát triển chuỗi kinh tế tuần hoàn theo hướng bền vững. Tuy nhiên, để một loại nhiên liệu mới thực sự được thị trường đón nhận, điều quan trọng không chỉ nằm ở chủ trương hay định hướng phát triển mà còn phụ thuộc vào niềm tin của người tiêu dùng. Hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn xoay quanh chất lượng xăng E10, khả năng tương thích với động cơ phương tiện cũng như hiệu quả sử dụng thực tế. Không ít người dân vẫn có tâm lý e ngại trước sự thay đổi thói quen tiêu dùng đã tồn tại trong nhiều năm. Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống phân phối đồng bộ, chính sách hỗ trợ phù hợp và công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội cũng là những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. Vậy cần làm gì để xăng E10 thực sự đi vào cuộc sống? Làm sao để vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế, vừa tạo được sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp?
1: Vâng, trở lại với trường quay và trở lại với hai vị khách mời. Câu hỏi tiếp theo xin được dành cho tiến sĩ Đào Duy Anh. Một trong những điều người dân quan tâm nhất hiện nay là sử dụng xăng E10 có ảnh hưởng tới động cơ phương tiện hay không ạ?
0: Vì chúng ta đã biết là xăng dầu là một trong những cái mặt hàng mà tác động rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là đối với những người dùng xăng. Vì vậy cho nên là cái việc ban hành chính sách phải hết sức thận trọng. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước, học hỏi kinh nghiệm từ các cái nước mà đã sử dụng xăng sinh học từ rất lâu. Ví dụ như chúng ta biết là Mỹ là sử dụng xăng sinh học từ những năm 80 của thế kỷ trước, là họ đã dùng đến E10. Và Brazil thì cũng là cái thời điểm nó tương tự như vậy. Thế và gần chúng ta thì có Thái Lan và Philippines thì cũng đã dùng coi như vậy là cái xăng E15 trong nhiều năm trở lại đây. Và Trung Quốc thì cũng dùng xăng E10 khoảng độ 20 năm trở lại đây. Thế thì chúng tôi tham khảo kinh nghiệm từ tất cả những nước đó để có một cái đánh giá xem là cái tác động của xăng sinh học đến cái hiệu suất hoạt động cũng như là cái tuổi thọ của động cơ nó có hay không những cái tác động tiêu cực. Thì có thể khẳng định rằng là xăng sinh học là tác động rất nhỏ đến cái ảnh hưởng, ví dụ như là cái hiệu suất hoạt động hay là những cái gọi là ăn mòn hay là có những gây những cái tác động tiêu cực đến động cơ. Thì tất cả những thử nghiệm đó là đã được các cái đơn vị rất là có uy tín trong và ngoài nước người ta nghiên cứu, đánh giá và khẳng định rằng là cái tác động là không đáng kể. Vì vậy cho nên là người dùng xăng E10 là hoàn toàn yên tâm. Trong cái quá trình xây dựng đó thì chúng tôi cũng đã lấy ý kiến của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam là VAMA và Hiệp hội coi như vậy là các nhà sản xuất xe máy là VAM, cũng như là tham khảo xem là các cái tuổi đời của các cái loại phương tiện từ ô tô, xe máy cho đến coi như vậy là các loại xe chuyên dụng đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam từ cục đăng kiểm. Thế bởi vì là các cái thông tin công bố rộng rãi trên thế giới thì đều khẳng định là tất cả những xe mà sản xuất sau năm 2000 thì đều coi như vậy là hoạt động rất là tương thích với lại cái xăng E10. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng đã tham khảo cái tuổi đời các cái phương tiện đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam từ coi như cục đăng kiểm Việt Nam và thấy rằng là

0: số xe mà coi như vậy đang hoạt động tại Việt Nam thì đều có tuổi đời là sau năm 2000. Những cái xe mà trước năm 2000 thì có nhưng mà số lượng rất là ít. Thế thì vì vậy có thể khẳng định là các cái xe lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam thì đều tương thích với lại cái xăng E10. Thế và Bộ Công Thương là tiếp tục duy trì cái xăng E5 RON 92 đến hết năm 2030 để coi như vậy là phục vụ cho những cái loại xe mà người ta khẳng định là có thể không tương thích với cái xăng E10 thì vẫn có xăng dầu để đi đến hết năm 2030. Trong cái quá trình từ nay đến 2030 thì Bộ Công Thương thông qua coi như vậy cái công tác quản lý nhà nước của mình đối với cái hoạt động sản xuất ô tô và xe máy cũng sẽ có những cái khuyến cáo đối với lại các cái nhà sản xuất ô tô xe máy trong cái việc phải có những cái điều chỉnh đối với cái động cơ để cho nó tương thích với các cái loại xăng sinh học mà chúng ta sẽ phát triển, không chỉ dừng lại ở E10 trong cái thời gian tới.
1: Ông Đào Duy Anh đưa ra những thông tin thì chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Bởi vì trên thực tế đó, nhà tôi hiện nay là đang có một cái xe Dream 2 mua từ năm 1993 và sau đó vài năm mua một cái xe Way màu xanh cho nên chạy rất là tốt. Thế nhưng mà chúng tôi chỉ có băn khoăn hai điều thôi. Thứ nhất đó, là những cái đánh giá thử nghiệm như vậy nó có tới những cái loại xe cũ như của chúng tôi hay không? Thứ hai là thời gian đánh giá nó đủ dài hay không? Bởi vì chúng ta từ anh chỉ đi nếu mà dùng E10 là dùng mãi rồi. Thế thì nếu mà kiểu như tôi dùng hai cái xe Dream và Way cũ như vậy dùng mãi nữa thì tới đây nó sẽ nguy hiểm như thế nào, trong khi nó có một số thông tin của thế giới nói rằng nó có thể tạo ra cái tình huống là gọi là ngậm nước phân tầng khi mà xăng để lâu không sử dụng, và đặc biệt là nó có thể gây ra mòn gioăng hoặc là rão gioăng hoặc là mòn cái ống dẫn xăng thì nó gây nguy hiểm cháy nổ. Thế thì đây là những cái mà thực sự ở thị trường cũng đang băn khoăn. Trên với tinh thần đó đó, chúng tôi đề nghị đó là quan chức năng nên có một cái sự công khai minh bạch hơn trong cái trình diễn cũng như là thuyết minh các con số để mà tạo ra một cái căn cứ khoa học thực tiễn và đưa ra những cái cam kết cũng như những biện pháp kỹ thuật để xử lý những tình huống để xảy ra. Đây như là một trong những yếu tố quan trọng nhất để cho người dân có thể tin tưởng, tâm phục khẩu phục và an tâm sử dụng. Thứ hai nữa là có thêm những cái biện pháp phòng vệ, có thêm những cái biện pháp mà để hỗ trợ người dân. Thì đây là hai cái điều chúng tôi rằng là người dân rất băn khoăn. Thế còn ở góc độ quản lý nhà nước ấy, chúng tôi cũng nghĩ rằng là có lẽ nhà nước nên có thêm những cái biện pháp để mà bên cạnh cái biện pháp mà duy trì đến 2030, nếu quan sát thấy đó, tỷ lệ mà xe vẫn còn chạy tốt mà chưa tương thích với E10 chúng ta có thể kéo dài, không nên quá cứng để mọi người băn khoăn quá. Bởi vì cái thứ ba nữa đó là cũng nên có một cái sự hỗ trợ để mà làm sao đó giảm bớt cái chi phí của xăng E10, từ đó kích thích người tiêu dùng. Những ông nào đã phù hợp tương thích thì phải mạnh dạn dùng và dùng nhiều vào. Đấy, thì như vậy là nó sẽ tạo ra một cái động lực tài chính, kể cả người bán, kể cả người mua, nếu được cơ chế của nhà nước giảm thuế, miễn thuế hoặc là hỗ trợ nhất định nhé, thì nó sẽ tiếp cận được với nguồn xăng E10 giá rẻ hơn hẳn là xăng E5 95 hiện nay. Thì như vậy là rõ ràng nó tạo lợi ích kinh tế để tạo động lực cho vấn đề sử dụng. Và cuối cùng nữa chúng tôi cho rằng là nên có một cái đưa tên ra những cái sản phẩm bảo hiểm cho cháy nổ nếu dùng xăng E10. Theo tôi như vậy là nên có những biện pháp tổng thể khách quan hơn, công khai hơn, minh bạch hơn để từ đó mà tạo ra một cái hiệu ứng tổng thể đồng tâm nhất trí rồi an tâm tâm phục khẩu phục để sử dụng xăng cũng như là hướng tới việc sử dụng xăng sinh học nhiều hơn nữa.
0: Xin hỏi tiến sĩ Nguyễn Minh Phong là thế cái xe Dream nhà bác ấy thì hiện nay là mình đổ xăng E5 RON 92 hay là mình dùng xăng RON 95?
1: trước đây thì tôi dùng 92, sau bây giờ dùng 95, cả hai cái đều dùng tốt cả
0: Vâng.
1: và cái xe đấy chạy rất
0: Vâng.
1: tốt, nó thật là như vậy,
0: Vâng.
1: cứ đổ xăng là lên đường thôi, không có phải
0: Bởi
1: lo
0: vì
1: lắng băn khoăn.
0: cũng chia sẻ với lại tiến sĩ Nguyễn Minh Phong và khán giả, quý vị khán giả là khi mà xây dựng cái quyết định 53 thì lựa chọn cái xăng nền là RON 92 để chúng ta làm cái xăng sinh học E5. Thế thì tại cái thời điểm mà năm 2012 khi xây dựng cái quyết định 53 đó thì cái xăng mà cái chỉ số là RON 92 là cái xăng đã gần như là cao nhất. Và vì thời đó là chúng ta vẫn dùng RON 80, RON 83. Thế nhưng mà sau này coi như vậy là khi các cái động cơ phát triển thì các cái hãng sản xuất xe mới khuyến cáo là nên sử dụng cái xăng mà có cái chỉ số oktan nó cao hơn, ví dụ như RON 95, để làm sao để cái khả năng chống kích nổ nó tốt lên và xe coi như vậy là vận hành nó êm ái hơn. Thế thì với những cái xe như xe Dream của bác là sản xuất ở trong cái thời điểm nó về trước, cho nên là hoàn toàn chạy tốt với lại cái RON 92. Thế thì thông thường thì với nhân dân ấy, khi mà không có khuyến cáo là cái phương tiện cần phải đổ cái xăng 95 thì đa số là vẫn dùng cái RON 92. Thế thì có thể là bác có điều kiện thì bác đổ cái RON 95, chứ còn RON 92 vẫn dùng rất là tốt.
1: Đúng rồi.
0: Đấy, thế vì vậy cho nên là những xe mà cũ ấy, thì hoàn toàn yên tâm là chúng ta chạy rất tốt với lại cái RON 92. Thế còn cái việc mà nêu là cái phân lớp thì đúng là cái xăng sinh học thì nó có cái tính ngậm nước, nó tốt hơn là cái xăng khoáng. Thế vì vậy nếu như mà cái bình xăng của chúng ta mà không kín, hay là cái bồn chứa nó không kín, hoặc là chúng ta để nước nó xâm nhập vào, hoặc là hơi ẩm nó xâm nhập vào nhiều, và đồng thời là phải để lâu nhá, phải để rất lâu, thì có thể là sẽ xảy ra cái hiện tượng là tách lớp. Vì là cái ethanol là nó ngậm nước, nó sẽ tách lớp ra coi như với xăng, xăng thì nó không ngậm nước. Thế nhưng mà cũng thông báo với lại tiến sĩ Nguyễn Đình Phong và quý vị xem truyền hình là một cái thí nghiệm gần đây của tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petromex là họ để 3 tháng cái xăng E10 thì chưa thấy có hiện tượng tách lớp. Cho nên là nếu như mà người tiêu dùng mà sử dụng cái xe của mình để mà coi từ 3 tháng trở xuống như cái kết quả nghiên cứu của tập đoàn xăng dầu Việt Nam thì hãy yên tâm là nó sẽ không có hiện tượng, chưa có hiện tượng tách lớp. Thế còn để lâu thì hơn thời gian đó thì có thể nó sẽ có những hiện tượng tách lớp. Và cái ý kiến là cơ quan quản lý cần có những chính sách để mà coi làm sao cho cái xăng sinh học nó có cái giá hấp dẫn hơn cái xăng khoáng, thì cũng thông tin đến quý vị xem truyền hình là Bộ Công Thương cũng phối hợp với Bộ Tài chính để kiến nghị các cấp có thẩm quyền là ban hành những cái chính sách trong cái hỗ trợ phát triển cái ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học nói chung, và coi như vậy là cái khuyến khích sử dụng cái xăng sinh học vì những ý nghĩa về mặt môi trường, về phát triển kinh tế xã hội, về đảm bảo an ninh năng lượng mà chúng ta đã thảo luận từ đầu đến giờ.
1: Theo tôi trong thời gian tới cơ quan chức năng nên có hai nhóm chính sách nó song song với nhau nhưng đồng thời cũng khác biệt nhau. Tức là một là minh bạch hóa tất cả các loại xe, xe nào sử dụng E10 tốt hoặc là E5, E10 tốt thì riêng nó ra. Còn cái nào mà không sử dụng được E10 mà chỉ sử dụng được E25, E5 và 95 nữa thì để riêng ra để cho mọi dân yên tâm dùng cái phần này. Còn cái phần mà dùng được cả các loại xăng nữa thì chúng ta dùng chính sách như anh vừa nói đó, kể cả chiết khấu, kể cả hỗ trợ tài chính tín dụng rồi miễn giảm thuế để tạo ra các lợi ích kinh tế, giúp cho người ta khuyến khích sử dụng xăng E10 với giá rẻ. Nhưng mà quan trọng trước mắt đối với người dân thì không phải là giá xăng, mà là vấn đề là xe nào tương thích với xăng E10 an toàn nhất. Thì theo tôi nên sớm có một cái danh mục đóng dấu nhà nước. Ví dụ như Dream năm 1993 dùng được không? Câu hỏi nó rõ như vậy. Còn Dream mà 2000 đến nay dùng được không? Tức là nó đảm bảo để người dân tự soi vào mình để biết rằng xe của nhà mình có phù hợp hay không. Thì từ đó đảm bảo sự an toàn. Và cái này là vì lợi ích chung của quốc gia chứ không phải chỉ từng cá nhân nữa.
0: Chắc chắn rồi, Bộ Công Thương sẽ có những cái cẩm nang, cái gọi là tờ rơi, hay là các cái gọi là cái hình thức truyền thông để mà người tiêu dùng sẽ nắm được những thông tin đó. Đấy, và có thể là chúng tôi sẽ công bố nó chi tiết hơn những cái thông tin từ Hiệp hội Sản xuất ô tô và Hiệp hội Sản xuất xe máy để bà con biết và đối chiếu với cái xe của mình xem là những cái xe nào thì coi như vậy là nó phù hợp với loại xăng nào. Và cũng khuyến cáo người sử dụng là tuân thủ cái chế độ bảo dưỡng theo đúng các cái khuyến cáo của các cái hãng sản xuất xe.
2: Vâng, xin được cảm ơn sự tương tác và chia sẻ hết sức cụ thể từ hai vị khách mời. Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ, việc phát triển và sử dụng xăng E10 không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là bước đi chiến lược nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững. Để quá trình chuyển đổi này thành công, cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và đặc biệt là sự đồng hành, ủng hộ của người dân. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Được coi là vàng đen của biển, rồng mức chỉ xuất hiện tại khu vực ven biển của các tỉnh miền Trung. Với người dân, đây cũng được coi là lộc biển, một món quà quý từ thiên nhiên. Và với hương vị giá trị của nó mang lại, dù việc hái rong mức không hề đơn giản, nhưng nó là sinh kế chính của nhiều ngư dân trong mùa biển động. Và với những đặc thù đó, rong mức trở thành một sản vật đặc sắc rất riêng của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Tỉnh Gia Lai, một trong những địa phương với nhiều đặc sắc văn hóa, với núi rừng đại ngàn và bờ biển dài, thiên nhiên nơi đây đã ban tặng cho Gia Lai những cảnh sắc hùng vĩ, đẹp và hoang sơ. Trong đó, một trong những sản vật nổi tiếng của địa phương từ bao đời nay luôn có một thứ sản vật nổi tiếng, đó là rong mức. Rong mức hay còn gọi là mức biển, chủ yếu xuất hiện trên các ghềnh đá ở vùng biển miền Trung Việt Nam. Loại rong này chỉ mọc một lần mỗi năm, thường vào mùa đông hoặc khoảng tháng 9 âm lịch, sau những cơn mưa kéo dài. Sự xuất hiện của rong mức phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và độ động của biển.
1: Quý vị thân mến, biển Nhân Lý là một địa danh nổi tiếng với vẻ đẹp mà hoang sơ, thuộc địa phận phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Và với những con sóng vỗ về vào ghềnh đá từ bao đời nay, nơi đây nổi tiếng với một sản vật từ biển được ví như là vàng đen, và đó chính là rong mức.
0: Dù mọc ở nhiều địa phương khu vực ven biển miền Trung, nhưng rong mức tại khu vực ven biển của tỉnh Gia Lai luôn được nhiều người đánh giá là có chất lượng và giá trị nhất. Bao đời nay, người dân tại các vùng biển của tỉnh Gia Lai như Cát Tiến, Cát Khánh, Mỹ An, Vĩnh Lợi hay Nhân Lý, Nhân Hải khi phát hiện mức biển mọc là tranh thủ vượt sóng dữ, bơi ra những ghềnh đá xa bờ để khai thác. Tờ mờ sáng, những ngư dân sinh sống tại làng chài ven biển Nhân Lý đã chuẩn bị đồ đạc, lần bước để bắt đầu cho một ngày thu hoạch rong mức. Với họ, rong mức là một thức ăn bổ dưỡng và có giá trị kinh tế cao. Như một thói quen, những người phụ nữ chọn những ghềnh đá gần bờ để hái. Còn trai tráng hay những người đàn ông sẽ đi tìm những bãi rong ở xa hơn, bởi càng những nơi sóng đánh dữ dội, rong lại càng ngon và dày. Về mặt dinh dưỡng, rong mức được ví như siêu thực phẩm của biển cả. Khi còn non, rong có màu hồng nhạt, lớn dần chuyển sang đỏ thẫm rồi tím xanh. Đến khi khô thì đen bóng. Nó chứa hàm lượng axit amin, vitamin và khoáng chất cực cao, giúp tăng sức đề kháng và chống lão hóa hiệu quả. Với người dân đảo, đây là bài thuốc quý từ thiên nhiên giúp họ chống chọi với cái lạnh của mùa biển động. Không chỉ có thế, rong mức còn có thể chế biến thành rất nhiều món ăn có giá trị dinh dưỡng cao, hấp dẫn.
2: Nếu ngày dương là tháng 11, hết tháng 1 là tháng 12, và ngày âm nó là tháng 10, mà nó mưa với lạnh đó thì nó tạo lại nhanh lắm, từ nó mọc lại. Ăn ở đây là nó khỏi, nó biếu cổ, nằm nó có tháng 2 tháng này, 1 2 ngày hết liền rồi.
1: Thưa quý vị, hiện tại thì giá rong mức ở ngoài thị trường có giá dao động từ 200.000 đến 300.000 đồng 1 kg rong mức tươi, và rong mức khô thì có giá từ 1 triệu cho đến 1 triệu 200.000 đồng 1 kg. Chính vì điều đó mà người dân luôn luôn tranh thủ những ngày mà có rong mức để mà đi hái và kiếm thêm thu nhập. Và đây cũng là công việc chính của người dân khi mà trời biển động. Mặc dù công việc ấy rất là vất vả và nguy hiểm khi phải hái rong mức giữa thời tiết rất là lạnh và trên các cái mỏm đá trơn trượt.
0: Với những ngư dân nơi đây, vào mùa biển động, tất cả tàu bè đều nằm bờ. Nguồn thu nhập chính của họ từ những chuyến ra khơi đánh bắt cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Ngày xưa, rong mức là món cứu đói của những gia đình miền biển trong những ngày này. Chỉ cần một nắm rong khô, trữ sẵn trong chạn bát, thêm chút gia vị là có bát canh ấm lòng. Giờ đây, nó lại trở thành món đặc sản cũng như nguồn thu nhập chính của các ngư dân khi không thể ra khơi. Để hái được rong mức cũng là một hành trình hết sức vất vả. Giữa những cơn sóng lớn, gió mạnh, điều kiện tự nhiên không hề thuận lợi. Với một chiếc vợt và một tấm kim loại mỏng tròn bằng miệng bát, để hái được rong, người dân phải ngâm

0: mình dưới nước biển lạnh giá hàng giờ đồng hồ. Công việc cạo rong cũng không hề dễ dàng, đòi hỏi sự tỉ mỉ. Bên cạnh đó, do rong mức mọc trên những ghềnh đá trơn trượt, mọi người vừa hái vừa phải canh chừng sóng biển. Chỉ sợ sẩy là bị sóng cuốn xuống biển, nguy hiểm đến tính mạng. Nên ai nấy đều tự trang bị cho mình áo phao, găng tay, giày khi đi hái để tránh nguy hiểm. Và do thời gian của mùa rong mức không dài, theo người dân, nếu để qua thêm một tháng, khi đó rong biển sẽ già, chuyển sang màu xanh hoặc vàng xanh. Lúc ấy rong mức sẽ không còn giá trị. Do vậy, tranh thủ ngay từ đầu vụ, mọi người đổ xô đi hái lộc biển để kiếm thêm thu nhập.
1: Bắt đầu là đầu tháng 10. Đầu tháng 10 có, mà sớm quá mình đi không được. Chờ bà con, tờ im bà con mới đi được.
2: Thưa quý vị, do tính chất đặc thù mà rong mức chỉ mọc tại một số vùng ven biển duyên hải Nam Trung Bộ, và trong đó có Gia Lai. Và với những giá trị về kinh tế và sức khỏe mà rong mức mang lại, thì tạo nên một nét rất là riêng dành cho vùng đất và con người nơi đây.

0: Bây giờ hai em đó mau cầm lấy đồ đi thay đi nha. Đây nè, 7 giờ bắt đầu chương trình nha chưa?
1: Bộ không có bộ nào ít hở han hơn hả?
0: Hey, không còn bộ nào nữa đâu.
2: Nè, hai cô diễn với trang phục truyền thống đi cho kín ha.
1: Có không vậy? Nếu có tôi cũng mặc.
2: Đừng có mơ. Khách hàng chọn đồ cho mình rồi, vậy mà cứ lắm chuyện muốn mặc bộ này bộ kia. Sao hả? Hay là cô không muốn diễn? Tôi sẽ mét anh chơ. Anh Roger! Anh Roger!
3: Gọi anh có chuyện gì vậy?
2: Gọi tới là xuất hiện liền. Không có gì đâu, em chỉ muốn hỏi anh là bộ đồ em mặc á, nhìn có đẹp hay không vậy? Anh cho em ý kiến đi.
3: Trời ơi, Cherry mặc bộ đồ nào cũng đẹp hết trơn á.
1: Anh Roger à, anh có thể cho tôi mặc bộ nào ít hở hơn được không?
3: Đã nhận lời với khách hàng rồi và họ cũng đã chọn bộ này, nên cô phải mặc đi.
4: Cherry và Blue cùng tham gia biểu diễn tại trung tâm thương mại, nhưng Blue tự ý gặp nhãn hàng để đổi trang phục khiến Roger không hài lòng. Tập 33 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
5: Đừng cử động. Ba của anh không qua đây. Cho anh ôm em một chút đi. Anh muốn đi tìm em, nhưng mà bệnh viện không có cho ra ngoài. Em vẫn khỏe chứ? Em vất vả quá, nhưng mà điểm của em cao lắm. Bên trường không có vấn đề gì hết. Với năng lực của em chắc chắn sẽ đậu mà. Em yên tâm đi. Ngồi đi. Sao tự nhiên em lại cột tóc lên vậy? Em xõa tóc ra đẹp mà. Nhưng mà em để kiểu nào cũng xinh hết.
4: Biết tin Vũ Thịnh nhập viện, Đàm Tĩnh vội vàng chạy tới thăm anh, nhưng cô không ngờ anh đã hoàn toàn mất đi trí nhớ. Tập 22 bộ phim Đời Này Có Em, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
6: Ba. Ba. Ba thấy sao rồi ba?
7: Ba không có sao đâu. Phòng vẫn ổn phải không? Vẫn an toàn chứ hả?
6: Con xin lỗi ba. Ba gặp chuyện như vậy cũng đều tại con.
7: Ba đã nói không sao mà. Dù bị nặng hơn như vậy thì ba cũng chịu được. Chỉ cần Phong an toàn là được rồi. Phong à, ba sinh con đó hả? Hãy tin ba đi mà.
6: Nhưng mà con...
7: Phong à, mình về nhà đi. Mau về đi con à.
4: Phong vội trở về khi nghe tin ba đổ bệnh. Ông yêu cầu anh hãy đưa ông trở về nhà. Tập 23 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

0: Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả cùng theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lực lượng công an tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Những người mẹ đỡ đầu mang sắc phục công an và hành trình chắp cánh ước mơ. Quân đội Israel tiếp tục mở thêm các cuộc tấn công mới vào Liban. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 5 triển khai công tác tháng 6. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
1: Tháng 5 năm 2026, Bộ Công an đã triển khai toàn diện các mặt công tác, trong đó đã kéo giảm 3,45% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với tháng trước, triệt phá nhiều đường dây buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, các vụ chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, đấu tranh xử lý nhiều vụ việc liên quan đến xâm phạm sở hữu trí tuệ, triển khai xây dựng đề án phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cắt giảm thủ tục hành chính, tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNEID. Các hoạt động chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh. Trong tháng 5 năm 2026 đã tiếp nhận gần 9 triệu hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 97,66%, tập trung xây dựng hai nghị quyết của Trung ương và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam vi phạm pháp luật ở nước ngoài. Cả nước hiện đã xây dựng và duy trì 1.321 xã phường đặc khu không ma túy, trong đó Hưng Yên, Lào Cai, An Giang, Lâm Đồng có tỷ lệ xã không ma túy đạt trên 55%. Biểu dương đánh giá cao, công an các đơn vị địa phương trong tháng 5 đã có nhiều nỗ lực rất lớn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh chỉ đạo của lãnh đạo bộ. Về nhiệm vụ trong tháng 6, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các đơn vị tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trong đó yêu cầu Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh thực hiện cao điểm đấu tranh tội phạm cá độ bóng đá và các tội phạm khác liên quan đến World Cup, tiếp tục thực hiện công tác tổng rà soát, xét nghiệm chất ma túy đối với đối tượng nghi vấn nghiện để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, ô nhiễm môi trường, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bộ trưởng cũng đề nghị có giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa đuối nước trong dịp hè, nhất là tại các khu vực tập trung đông người, địa điểm lễ hội, du lịch, nghỉ dưỡng, đẩy mạnh tiến độ xây dựng thông tư về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ. Đối với các vấn đề liên quan đến cơ sở nhà đất dôi dư, Bộ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung xử lý hoàn thành ngay trong tháng 6, chú trọng việc chuẩn bị sơ kết một năm triển khai mô hình công an địa phương hai cấp, đồng thời tập trung tham mưu các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân.
0: Chiều nay tại Hà Nội, hội nghị triển khai cao điểm tuyên truyền phối hợp tấn công chấn áp tội phạm ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar đã được tổ chức. Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Cong Sạ Vắt Bun Liệng, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào. Cùng dự có đại diện Cục Phòng chống ma túy Bộ Công an Trung Quốc, Cục Thực thi pháp luật về ma túy, lực lượng cảnh sát Bộ Nội vụ Myanmar, đại diện lãnh đạo các bộ ngành, công an các đơn vị địa phương.
2: Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar đang phải đối mặt với những tác động trực tiếp từ tình hình tội phạm ma túy thế giới, khu vực. Vì vậy, việc triển khai cao điểm tuyên truyền, phối hợp tấn công chấn áp tội phạm ma túy không chỉ mang ý nghĩa nghiệp vụ mà còn thể hiện thông điệp cam kết chính trị mạnh mẽ giữa các nước trong giải quyết vấn đề tội phạm và tệ nạn ma túy toàn cầu. Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh 6 nội dung hợp tác quan trọng sẽ được lực lượng chức năng 4 nước tập trung triển khai, trong đó tăng cường trao đổi thông tin qua đường dây nóng từ trung ương đến địa phương và mạng lưới văn phòng liên lạc qua biên giới trên tuyến biên giới, phối hợp đánh giá và kiểm soát tình hình sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất trong khu vực thông qua công tác kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, đường bộ, đường sông, đường biển và tuyến đường hàng không, phối hợp điều tra truy vết dòng tiền của các đối tượng phạm tội về ma túy, đồng thời nghiên cứu cứu, xem xét cử các tổ công tác để phối hợp điều tra mở rộng các vụ án tội phạm ma túy xuyên quốc gia có liên quan đến 4 nước. Thứ trưởng cũng đặc biệt yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và cư dân khu vực biên giới về tác hại của ma túy, xây dựng môi trường xã hội an toàn không ma túy. Đây là lần đầu tiên Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar phối hợp triển khai cao điểm, thời gian triển khai từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. 4 nước đã thông qua kế hoạch hành động chung, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp trong cao điểm sắp tới. Thông qua hoạt động này sẽ thúc đẩy xây dựng các sáng kiến hợp tác mới, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong đấu tranh phòng chống ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar.
0: Thưa quý vị, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, thời gian qua thì Bộ Công an đã quyết liệt chỉ đạo triển khai các dự án nhà ở cho cán bộ chiến sĩ tại nhiều địa phương, góp phần chăm lo đời sống cho lực lượng vũ trang. Quá trình thực hiện thì đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai trên mạng xã hội đã xuất hiện một số thông tin quảng cáo sai sự thật như bán suất ngoại giao, suất nội bộ, suất chắc mua có dấu hiệu lợi dụng chính sách phát triển nhà ở xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xung quanh vấn đề này, phóng viên của Truyền hình Công an Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Trọng Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại Bộ Công an. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
3: Cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa đồng chí, các dự án nhà ở xã hội dành cho cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn, Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại thì đã tham mưu và tổ chức triển khai với những cái cơ chế như thế nào để đảm bảo việc xét duyệt đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội diễn ra đúng quy định, công khai và tránh tình trạng trục lợi chính sách ạ?
4: Đối với công tác phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân thời gian vừa qua, đây là cái nhiệm vụ mới và cũng là nhiệm vụ lần đầu tiên của Bộ Công an tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật. Và Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại thì cũng đã được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó để tham mưu giúp việc thực hiện cái nhiệm vụ công tác này. Thời gian vừa qua thì căn cứ vào chủ trương của Đảng, Nhà nước, nghị quyết 201 của Quốc hội, nghị định 192 của Thủ tướng Chính phủ thì Cục Quản lý Xây dựng Doanh trại đã căn cứ vào các cái quy định pháp luật để tổ chức thực hiện, đảm bảo tuân thủ các cái điều kiện đối với công tác phát triển nhà ở. Thứ nhất là về mặt chấp hành quy định pháp luật thì thời gian vừa qua chúng tôi tham mưu cho lãnh đạo bộ để tổ chức thẩm định, phê duyệt, lựa chọn nhà đầu tư thì đều tuân thủ các quy định pháp luật và cũng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cũng như là các bộ ngành để tham mưu phê duyệt tổ chức thực hiện theo đúng các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục cũng như là đảm bảo chất lượng các cái công tác tổ chức thực hiện.
3: Vâng, thưa đồng chí, một trong những vấn đề được cán bộ chiến sĩ đặc biệt quan tâm là tính minh bạch trong toàn bộ quy trình từ đăng ký nhu cầu, xét duyệt hồ sơ cho đến công bố danh sách những đối tượng được thụ hưởng. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn các cái giải pháp để kiểm tra, giám sát đã được thực hiện để bảo đảm tính công khai, minh bạch của chủ trương này ạ?
4: Ngay từ những ngày đầu khi thực hiện công tác tham mưu thì Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo bộ xây dựng nội dung quy trình tổ chức xét duyệt. Trong đó thì đã quy định rất rõ về phân cấp ủy quyền cũng như là các cái trình tự, các bước để tổ chức thực hiện. Cụ thể ở đây thì đối với công tác mà xét duyệt đối với cán bộ chiến sĩ thì Bộ Công an đã giao cho thủ trưởng các đơn vị trên cơ sở quy định pháp luật để tiến hành cái việc tổ chức chấm điểm, xét duyệt, lập danh sách gửi về Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại để tổng hợp báo cáo bộ phê duyệt theo đúng quy định. Thứ hai là trên cơ sở các cái nội dung danh sách được phê duyệt thì Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành để rà soát lại các cái thông tin xoay quanh cái việc chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Về công tác tổ chức thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ và minh bạch thì thời gian vừa qua chúng tôi ở Hà Nội chúng tôi đã tổ chức bốc thăm 2 dự án, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bốc thăm 1 dự án. Và cái công tác này chúng tôi phối hợp với các nhà đầu tư rà soát rất kỹ về nội dung, quy trình và tất cả cái quá trình tổ chức thực hiện bốc thăm thì đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật cũng như là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ. Cụ thể là ban giám sát trong cái việc tổ chức thực hiện phải thành lập cái ban giám sát. Thứ hai nữa là tham gia vào cái quá trình xây dựng phiếu, kiểm phiếu, tổ chức bốc thăm thì đều có sự tham gia của cán bộ chiến sĩ, đảm bảo rất khách quan, minh bạch, công bằng và dân chủ.
3: Thưa đồng chí, thời gian gần đây thì trên không gian mạng cũng xuất hiện một số thông tin phản ánh không chính xác về quá trình triển khai các dự án nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ. Đơn vị thì đã có những cái kiến nghị như thế nào đối với các cơ quan chức năng phối hợp xử lý các hành vi cố tình lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi ạ?
4: Thời gian vừa qua thì chúng tôi ngoài các cái thông tin tiếp nhận cũng như cái theo dõi trên các cái trang mạng xã hội thì chúng tôi thấy rằng rất nhiều cái thông tin sai lệch liên quan đến việc thực hiện mua bán cũng như là thực hiện các cái nội dung liên quan trục lợi chế độ chính sách đối với nhà ở cán bộ công an. Đối với việc này thì ngay từ những thời gian đầu thì Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo bộ để có cái chỉ đạo cụ thể đối với các đơn vị chức năng của bộ. Ví dụ như Hà Nội thì chúng tôi đã có văn bản gửi công an Hà Nội để tiến hành rà soát, xác minh các cái nguồn thông tin trên mạng xã hội, góp phần vào cái việc ngăn chặn cũng như là xử lý đối với tổ chức cá nhân mà thực hiện sai lệch cái chính sách của nhà nước. Về phía bộ thì chúng tôi cũng đã tham mưu giao cho các cục chức năng để tiến hành chủ động rà soát, tham mưu cho lãnh đạo bộ xử lý những cái thông tin sai lệch trong cái quá trình mà thực hiện chính sách nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.
3: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn.
0: Thưa quý vị, có những cuộc đời sinh ra đã chẳng vẹn tròn một mái ấm. Khi cánh cửa tuổi thơ vừa mở ra thì các em đã phải học cách đi qua giông bão mà thiếu vắng bàn tay dìu dắt của cha, vòng tay ấp ôm của mẹ. Những khoảng trống quá lớn ấy tưởng chừng chẳng có gì bù đắp nổi. Thế nhưng giữa những bộn bề của cuộc sống, tình yêu thương luôn có những cách rất riêng để tìm về.
5: Lúc đầu là có ba, có mẹ. Sau đó là ba con đi làm nhiều quá rồi bệnh, rồi nằm viện, nằm khoảng 2-3 năm thì sức khỏe của ba yếu. Sau đó là ba cũng mất. Và mẹ con thì bị tật.

0: tay tật chân, nói ngọng nghịu, không có rõ chữ, đi đứng cũng khó khăn. Rồi từ đó con gặp các mẹ đỡ đầu hỗ trợ con.
1: Giữa trưa tháng 5 nắng rát, trong một gian nhà tạm lợp tôn chật chội và nóng nực, một bé gái miệt mài giải từng đề cương để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2026. Ở cái tuổi 18, với bao hoài bão, đây có lẽ là lúc tiên cần nhất một điểm tựa, cần những lời động viên để chạm tay vào giấc mơ giảng đường. Và thật may mắn, trên hành trình vượt lên nghịch cảnh ấy, Tiên chưa bao giờ phải đơn độc. Suốt từ năm lớp 6 cho đến tận hôm nay, bên cạnh em luôn có bóng dáng của những người mẹ thứ hai, các cán bộ hội phụ nữ phòng kỹ thuật nghiệp vụ, công an tỉnh Khánh Hòa. Cứ thế, nửa thập kỷ lặng thầm bồi đắp, những lời động viên ấm áp của các mẹ đã trở thành dòng nước mát lành, tưới tắm cho nghị lực và nuôi dưỡng ước mơ của cô gái nhỏ.
2: Bé Tiên thì biết hoàn cảnh của cháu như vậy thì là cháu rất cố gắng, nỗ lực trong học tập. Nên chính vì vậy thì là hội đã theo cháu, đồng hành với cháu từ năm lớp 6 đến bây giờ lớp 12 là chuẩn bị thi tốt nghiệp và bước vào đại học. Thì ngoài hỗ trợ về vật chất thì là tài chính thì hội cũng luôn luôn là đến thăm, động viên hai mẹ con, hỗ trợ về mặt tinh thần là luôn đồng hành bên cháu, an ủi, động viên và giúp cháu vượt lên trong học tập và cuộc sống.
3: Em mong cho cháu đi học, rồi cái việc em không biết nói gì hơn, em cảm ơn mấy cô vậy, các chị giúp đỡ cho cháu.
1: Hành trình làm mẹ đỡ đầu của những nữ chiến sĩ kỹ thuật nghiệp vụ không chỉ dừng lại ở câu chuyện của Tiên mà còn được tiếp nối với 8 hoàn cảnh khác. Mỗi đứa trẻ một số phận, một nỗi đau riêng, nhưng khi về dưới vòng tay của các cán bộ phụ nữ phòng kỹ thuật nghiệp vụ, tất cả đều được đón nhận bằng một tình yêu thương trọn vẹn. Những vết xước trong tâm hồn và kể cả những khiếm khuyết trên cơ thể đều chữa lành mỗi ngày. Để mỗi ngày qua đi, những mầm xanh hy vọng lại kiêu hãnh vươn lên.
2: Nhìn những cái hoàn cảnh đấy thì mình cảm thấy thương các con. Một thì mình cũng là mẹ mà, thì là cảm thấy các con thiệt thòi nhiều thứ, thì mình cũng muốn góp một cái phần công sức nào đó để bù đắp cho các con những cái thiệt thòi đó.
1: Mùa hè năm 2026 rồi cũng sẽ qua đi, những kỳ thi thử thách rồi cũng sẽ lùi lại phía sau. Nhưng tình yêu thương được gieo mầm từ vòng tay của những người mẹ đỡ đầu mang sắc phục công an nhân dân thì sẽ còn mãi. Hành trình ấy không có kỳ hạn, bởi nó được xây đắp bằng sự kiên trì, bằng những hy sinh thầm lặng và cả những nụ cười hạnh phúc khi chứng kiến các con khôn lớn mỗi ngày. Những người phụ nữ ấy đã và đang viết nên một câu chuyện đẹp giữa đời thường, câu chuyện về lòng nhân ái, nơi mà tình mẫu tử đã vượt qua mọi giới hạn của nhiệm vụ để chạm đến tầng sâu nhất của sự thấu cảm.
4: Trong phần tiếp theo của bản tin, Công an thành phố Huế tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc ngăn chặn thông tin xấu độc trên không gian mạng. Quân đội Israel tiếp tục mở thêm các cuộc tấn công mới vào Liban. Tin an ninh trật tự. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa đấu tranh xử lý nhóm đối tượng lợi dụng chức vụ quyền hạn để thu lợi bất chính hàng tỷ đồng tiền công đức tại đền Kỳ Cùng, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Lực lượng công an xác định đối tượng Phạm Tuyên Lê, trưởng bộ phận thường trực di tích đền Kỳ Cùng đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quản lý sử dụng tiền công đức để chỉ đạo Vũ Thị Truyền, nhân viên hợp đồng tại đền, và Kiều Thị Thúy Hường, kế toán Ủy ban nhân dân phường Đông Kinh, kiêm kế toán của đền, giữ lại một phần tiền ngoài số liệu kiểm kê ngân công khai trong quá trình kiểm đếm tiền công đức định kỳ ít nhất mỗi tháng một lần. Căn cứ kết quả điều tra, xác định hành vi trên được thực hiện từ cuối năm 2022. Các đối tượng đã giữ lại hàng tỷ đồng để ăn chia và thực hiện cho các khoản chi trái quy định. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ niêm phong nhiều tài liệu, sổ sách, thiết bị điện tử có liên quan cùng số tiền trên 500 triệu đồng phục vụ công tác điều tra. Hiện 3 đối tượng đã bị khởi tố. Liên quan đến vụ một cháu bé tử vong tại phường Cao Xanh, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Thúy Nga, sinh năm 1993, về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó vào tối ngày 29 tháng 5,

0: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận cháu bé 11 tuổi trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Dù được cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong, trên cơ thể có một số vết bầm tím. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh. Kết quả bước đầu xác định, trước thời điểm xảy ra vụ việc trên, cháu bé sống cùng bố đẻ và mẹ kế Phạm Thúy Nga tại nhà trọ ở phường Cao Xanh. Khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 5, do bực tức việc cháu bé không mặc quần áo ở nhà, Phạm Thúy Nga đã dùng tay đánh vào vùng mặt và cơ thể cháu bé, khiến nạn nhân bị thương dẫn đến tử vong. Được biết Phạm Thúy Nga là giáo viên một trường mầm non tư thục. Thưa quý vị, một đám cháy bùng phát tại xưởng sản xuất mút xốp nằm trên đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày hôm nay. Bên trong chủ yếu là nguyên liệu và sản phẩm mút xốp thành phẩm nên đám cháy đã nhanh chóng lan rộng ra khu vực xưởng rộng hàng trăm mét vuông nằm giữa khu dân cư. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động hơn 10 phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai dập lửa. Nhiều tổ trinh sát sử dụng mặt nạ chống độc, thiết bị chuyên dụng vào sâu bên trong hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Sau hơn 1 giờ triển khai chữa cháy, đám cháy cơ bản được dập tắt. Các tổ cứu nạn cứu hộ đã di chuyển sâu vào trong hiện trường tìm kiếm, đề phòng có người mắc kẹt bên trong đám cháy. Nguyên nhân và thiệt hại sau vụ cháy đang được thống kê làm rõ. Chiều ngày hôm nay, tại khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng bất ngờ xuất hiện lốc xoáy gây thiệt hại nhiều nhà dân. Theo người dân địa phương, trước khi xảy ra sự việc, bầu trời chuyển màu xám đen, xuất hiện một vòi rồng lớn trên không trung. Ghi nhận thiệt hại tại xã Hồng Sơn, có nhiều căn nhà bị ảnh hưởng, một số nhà bị ngã đổ mái che, nhiều tấm tôn bị gió cuốn bay, một số hộ dân bị tốc mái nhà gây hư hỏng tài sản. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra hiện trường, rà soát các khu vực bị ảnh hưởng và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Thưa quý vị, mới đây Công an thành phố Huế đã mời làm việc 45 trường hợp có hành vi theo dõi, chia sẻ và tương tác với các nội dung xấu độc, sai sự thật, xuyên tạc trên không gian mạng. Đáng chú ý, nhiều người thừa nhận không trực tiếp tạo lập nội dung vi phạm, nhưng do thiếu kỹ năng kiểm chứng thông tin nên đã vô tình tiếp tay cho việc lan truyền các luận điệu sai trái. Đây là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia mạng xã hội.
1: Không phải ai trong số họ cũng trực tiếp tạo ra các bài viết có nội dung xuyên tạc chống phá nhà nước. Có người chỉ bấm thích, có người để lại vài dòng bình luận hoặc chia sẻ lại vì tò mò, vì thấy nội dung ấy xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Mới đây, Công an thành phố Huế đã mời làm việc 45 cá nhân thường xuyên tương tác với các bài viết từ một số tài khoản, hội nhóm phản động lưu vong như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài và một số trang tin khác. Đáng chú ý, phần lớn các trường hợp đều thừa nhận hành vi vi phạm. Nguyên nhân chủ yếu do hạn chế về nhận thức chính trị, thiếu kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, không phân biệt được đâu là nguồn tin chính thống, đâu là nội dung bị cắt ghép, dẫn dắt, kích động.
2: Chưa nhìn kỹ và đọc kỹ được hết nội dung, nhưng mà thường là cái tay đó cũng cứ nhanh hơn não, là đôi khi là viết, cứ viết cho nó buông cho nó xong, cho nên không nhận thức được rằng đây là nó có tác hại.
3: Tôi cũng lớn tuổi rồi, hơn nữa là các trang này là mình cũng không nhận ra được trang nào là thật, trang nào là giả, nên mình cũng chỉ tương tác theo cảm tính thôi.
4: Phản ứng ban đầu của đa số các trường hợp này là rất là bất ngờ khi bị cơ quan chức năng mời lên làm việc. Nhiều người vẫn có cái tư duy là quyền tự do trên mạng xã hội, trên thế giới ảo, cá nhân thích làm gì thì làm, và nghĩ rằng các cái tài khoản mạng xã hội của mình rất là nhỏ bé, ẩn danh nên không ai biết. Không ai để ý.
1: Sau khi được tuyên truyền giải thích các quy định của luật an ninh mạng và văn bản pháp luật liên quan, các trường hợp đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, bình luận vi phạm, rời khỏi các trang nhóm có nội dung xấu độc và ký cam kết không tái phạm. Đây không chỉ là biện pháp răn đe mà còn là một hình thức giáo dục trực tiếp giúp người dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình khi tham gia môi trường số.
5: Với sự phát triển vô cùng nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo thời gian gần đây, các thế lực thù địch, đối tượng phản động chống đối đã lợi dụng AI như một vũ khí mềm để cắt ghép, dàn dựng video, hình ảnh, âm thanh, hư cấu phát ngôn của lãnh đạo, xuyên tạc tình hình chính trị xã hội trong nước và thổi phồng các sai phạm, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước và những vấn đề tiêu cực trong xã hội.
1: Thời gian tới, Công an thành phố Huế tiếp tục nắm chắc tình hình trên không gian mạng bằng các biện pháp nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ cao để kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý các hành vi đăng tải, chia sẻ, tương tác với thông tin xấu độc, sai sự thật, xuyên tạc. Đồng thời phối hợp với công an cơ sở, tuyên truyền răn đe, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân khi tham gia môi trường mạng.
5: Nhóm đối tượng mà lực lượng chức năng cần tập trung tuyên truyền cảnh báo gồm như là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, người lao động có ít hiểu biết, ít kiến thức về công nghệ. Ngoài ra, để làm giảm thiểu nguy cơ người dân vô tình tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc trên không gian mạng.
1: Không gian mạng không phải là nơi để các cá nhân núp bóng, ẩn danh, vô trách nhiệm với từng phát ngôn, từng lượt chia sẻ hay tương tác của mình. Vì vậy, trước khi bấm thích, bình luận hay chia sẻ một nội dung nào đó, điều cần thiết không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà còn là sự tỉnh táo, khả năng kiểm chứng nguồn tin và ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong việc góp phần xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
0: Bất chấp lệnh ngừng bắn mới tại Liban do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào đêm ngày 1 tháng 6 và ngày hôm nay, thì quân đội Israel tiếp tục mở thêm các cuộc tấn công mới vào quốc gia láng giềng. Chiến sự leo thang khiến dư luận lo ngại nguy cơ xung đột bùng phát trở lại là khó tránh khỏi. Trong đó, một đòn không kích nhằm vào chiếc ô tô đang lưu thông tại thị trấn biên giới Quilaya hồi sáng ngày 2 tháng 6 đã khiến ba cha con trong cùng một gia đình thiệt mạng. Đây là những trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận tại Liban trong ngày 2 tháng 6, đồng thời là thương vong đầu tiên do các cuộc không kích của Israel gây ra kể từ khi Tổng thống Mỹ công bố lệnh ngừng bắn. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Tuy nhiên, trong một thông báo, thì lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã ban hành cảnh báo sơ tán đối với người dân tại thành phố Nabatea, miền nam của Liban trước khi tiến hành không kích. Về phần mình, lực lượng Hezbollah cũng xác nhận đã tiến hành 41 hoạt động quân sự nhằm vào quân đội Israel ở miền nam Liban và miền bắc Israel trong vòng ngày 1 tháng 6. Tiến trình đàm phán giữa Iran và Mỹ tiếp tục diễn biến phức tạp trong bối cảnh Tehran nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công trên mọi mặt trận, đặc biệt tại Liban. Trong khi đó, thì phía Mỹ cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành với tốc độ nhanh, dù chưa đạt được đột phá cuối cùng. Hãng thông tấn IRNA vào ngày 2 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Iran cho biết bất kỳ thỏa thuận nào giữa Iran và Mỹ cũng phải bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công trên mọi mặt trận, đặc biệt tại Liban. Chủ tịch Quốc hội Iran cũng nhấn mạnh Israel cần chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở Liban. Iran cam kết thúc đẩy lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ của Liban, bao gồm khu vực miền nam của nước này. Iran đưa ra những thông điệp trên trong bối cảnh tình hình thực địa căng thẳng tại Liban với các cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng qua giữa Israel và Hezbollah, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được công bố hồi giữa tháng 4. Ngày 1 tháng 6, bang Florida của Mỹ đã đệ đơn kiện OpenAI cùng giám đốc điều hành Sam Altman cáo buộc chatbot ChatGPT của công ty này gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên thông qua việc tạo ra sự lệ thuộc và khuyến khích những hành vi có hại.
6: Tổng trưởng lý bang Florida James Lusmeyer cho biết vụ kiện dân sự mang tính bước ngoặt này xuất phát từ thực tế rằng ChatGPT có thể gây nghiện và gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên. Theo đó, quá trình mô phỏng sự đồng cảm và những đặc điểm của con người bị cáo buộc nhằm đánh lừa người dùng tiếp tục cung cấp thêm thông tin cho hệ thống. Trong đơn kiện, ông James Lusmeyer dẫn một nghiên cứu gần đây của Đại học Drexel cho thấy tình trạng mất ngủ, kết quả học tập sa sút và suy giảm tương tác xã hội ở nhóm thiếu niên trò chuyện với chatbot của Character AI, một đối thủ cạnh tranh của OpenAI. Tổng trưởng lý bang Florida cho rằng OpenAI đã không thiết lập các quy định nghiêm ngặt hơn nhằm xác minh độ tuổi người dùng, đồng thời viện dẫn các điều khoản pháp lý liên quan đến hành vi lừa dối và sự tắc trách.
0: Ngày 1 tháng 6, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo tình hình nhân đạo tại các khu vực Darfur và Kordofan ở miền Tây của Sudan đang tiếp tục xấu đi do tác động đồng thời của xung đột vũ trang, bạo lực giữa các cộng đồng và nguy cơ bùng phát dịch tả. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết các cuộc đụng độ giữa nhóm cộng đồng đối địch tại các bang Trung Darfur và Nam Darfur đã gây thương vong và buộc nhiều người dân phải rời bỏ nhà cửa. Trong đó thì có những gia đình phải chạy sang nước láng giềng Cộng hòa Sát để lánh nạn. Tình trạng mất an ninh ngày càng gia tăng cũng đang cản trở các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Tại bang Trung Darfur, các chương trình hỗ trợ khoảng 21.000 người đã phải tạm dừng sau các cuộc giao tranh. Trong khi đó, tại bang Tây Kordofan, dịch tả tiếp tục lan rộng. Tính đến ngày 31 tháng 5, khu vực này có hơn 300 ca nghi nhiễm mắc bệnh và 77 trường hợp đã tử vong. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo.

0: Không ai bắt họ phải làm những công việc đó. Không một mệnh lệnh nào buộc họ phải đứng trong phòng mổ hàng giờ liền để thực hiện một ca lấy, ghép tạng. Phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê, điều dưỡng, mỗi người một vị trí, một trách nhiệm, nhưng cùng chung một lựa chọn, ở lại. Họ ở lại vì họ hiểu rằng phía sau cánh cửa kia đang có một gia đình chờ đợi và chỉ cần mình cố thêm một chút, thêm một giờ thôi, có thể một sự sống sẽ được giữ lại.
1: Bệnh nhân đã bị mất do, tức là nói về ngành y là nhanh nói là bệnh nhân mất não, ấy, các cơ quan đang hoạt động bình thường ấy. Thì cái là phải thực sự cảm động là cái người nhà là họ sẵn sàng hiến cái tạng của gia đình, người thân, mà tâm lý của người Á Đông ấy, tức là người ta rất là nặng nề cái. Thế nhưng bây giờ do truyền thông, do thứ nó phát triển lên thì người ta sẵn sàng hiến cái, thì đấy cũng là một cái sự cảm động. Và bác sĩ chúng tôi là cũng rất là cảm động. Trước khi anh em mà làm là bao giờ cũng đứng mặc niệm và mình cũng thấy cái là trân trọng mặc niệm cái người mà người ta hiến tạng. Thế thì ở đây thì cũng đã ghép tạng nhiều rồi và cũng cả ghép tim ấy, thứ thì thấy tất cả mọi người từ anh bảo vệ này rồi đến cả phóng viên truyền hình rồi bác sĩ rồi công an các thứ, tức là mọi người làm tôi thấy nó không có một cái gợn gì, tức là một cái sự vô tư, một cái sự tức là người ta mong muốn làm cái và làm rất tốt, tức không có một cái gì đấy là cảm giác như là mình mệt mỏi gì, vì rất là tâm lập. Từ bảo vệ cũng phải chặn cửa lại để mang xuống người công an đợi rồi lên xe rồi đi.
2: Mỗi lần ghép là một lần áp lực. Cái áp lực lớn nhất cũng phải áp lực về kỹ thuật khó. Bởi vì làm hàng ngày và làm rất nhiều cái thì bây giờ cái kinh nghiệm chúng tôi cũng đủ để tự tin rồi. Nhưng mà để là áp lực về trách nhiệm. Tức là lúc mà mình lấy được người cho, đưa sang cho người nhận và cái tạng để hoạt động được. Mình như bản thân mình như được giải thoát. Coi như là mình nhiệm vụ của mình đã thành công, đã hoàn thành và mình thấy nhẹ nhõm.
0: Tất cả những khoảnh khắc ấy qua ống kính của Phương Hồng không chỉ để kể lại 36 giờ không ngủ, chúng trở thành ký ức của những con người đã đi qua một hành trình đặc biệt. Trong vòng ghép tạng còn nhiều bộ ảnh khác được ghi lại qua năm tháng như lời nhắc nhở về những kỳ tích thầm lặng đầy tự hào của đội ngũ y bác sĩ. Từng khuôn hình được giữ lại đã trở thành những lát cắt của một hành trình dài về những tháng ngày miệt mài bên bàn mổ, về những bệnh nhân đã đi qua cuộc đời mình, về những câu chuyện có khi vui, có khi buồn, nhưng chưa bao giờ nguôi ngoai.
2: Thì có một cái trường hợp cũng rất là nhân văn. Tức là có hai anh chị này qua các cái hội nhóm thì chơi với nhau thôi, cũng trước đấy thì cũng một quan hệ cũng rất là bình thường thôi, không phải có gì đặc biệt. Nhưng mà lúc mà chị này thì phát hiện suy thận giai đoạn cuối và rất nhanh đến cái giai đoạn mà phải lọc máu. Lúc đấy là các cái phương pháp điều trị khác là không còn hiệu quả nữa, thì chỉ còn cách duy nhất là phải ghép thận. Thì anh này anh ấy chơi và anh ấy biết chị và lại rất là ngẫu nhiên là lại phù hợp về miễn dịch để mà có thể là cho và nhận tạng được. Thì anh này anh ấy tình nguyện anh ấy hiến thận cho chị. Và sau khi mà đồng hành cùng với chị cả cái thời gian điều trị bệnh này, quá trình đi làm xét nghiệm này, rồi qua quá trình rồi tư vấn của bác sĩ rồi các thứ để mà đi đến cái cuộc ghép, thì qua tất cả những cái hoạt động đấy thì anh ấy cảm mến. Và sau cái ca mổ đấy thì bây giờ hai người về chung một nhà. Đấy là những cái mà nhìn bức ảnh thì người ta phải nghe cái câu chuyện gì người ta kể đằng sau cái bức ảnh đấy. Đấy là cái mà ý nghĩa nhân văn của những cái bức ảnh.
3: Qua những bức ảnh đấy chúng tôi nhìn lại được cái công việc hàng ngày, mặc dù là nó diễn ra từ năm này qua năm khác, nhưng mà qua đó thì qua những bức ảnh đó nó không bị truyền được cái sự đam mê về công việc ngoại khoa, về phẫu thuật cho các anh em bác sĩ trẻ, mà thậm chí là cho toàn thể cán bộ công nhân viên của Bệnh viện Việt Đức. Có thể nhìn thấy được những cái hoạt động của mình đều diễn ra một cách, mặc dù là diễn ra một cách thường quy, nhưng nó đã thể hiện hết tất cả cái ý đức của người bác sĩ trong từng cái động tác, trong từng cái chăm sóc, hành động chăm sóc của bệnh nhân. Đấy, thì đó là những cái mà niềm tự hào trong công việc, niềm tự hào là nhân viên của một trong những bệnh viện ngoại khoa đầu ngành của cả nước.

0: Trong ký ức của các phẫu thuật viên và trong những khuôn hình của Phương Hồng, sự hiện diện của các bác sĩ gây mê là điểm tựa vững vàng không thể thiếu. Phẫu thuật viên có thể là người trực tiếp thực hiện ca mổ, nhưng phía sau mỗi đường dao chính xác ấy là sự nâng đỡ âm thầm của những đôi bàn tay gây mê hồi sức. Trước khi bắt đầu mỗi ca mổ, từng nhịp thở, từng chỉ số của bệnh nhân phải được kiểm tra kỹ càng, lặng lẽ, cẩn trọng. Và khi ca mổ khép lại, họ cũng là người ở lại sau cùng, khi đã chắc chắn rằng sự sống đã thật sự ổn định. Chính vì vậy, Phương Hồng luôn dành một góc trang trọng cho những con người ấy, bởi chị hiểu có những cống hiến không cần được gọi tên, nhưng xứng đáng được nhìn nhận bằng tất cả sự tôn vinh.
1: Trong phẫu thuật ngoại khoa, thì ekip gây mê hồi sức là một ekip không thể thiếu. Họ luôn luôn là người đi trước về sau. Nếu như ví các phẫu thuật viên là những người chơi nhạc thì đối với mình, các bác sĩ của gây mê hồi sức giống như những người nhạc trưởng để chơi những bản nhạc đó. Vì họ luôn luôn là những người canh giữ sự an toàn cho người bệnh để các phẫu thuật viên phẫu thuật một cách an toàn và hiệu quả nhất.
2: Hồng có gửi cho tôi cái ảnh, thì thực sự là mình làm ở đây đến năm nay là đến năm thứ 25, thì cũng rất là cảm động. Thực ra không rõ khuôn mặt nhưng mà nó biểu tả được hết những các cái tận tâm của mình đối với bệnh nhân, và cái cũng một phần nào đấy biểu lộ lên cái sự thầm lặng trong cả một quá trình mổ. Khi mình xem lại mình cảm thấy có thấy cái động lực, tức là mình muốn làm việc và làm được nhiều cái tốt hơn nữa.
0: Những bức hình dù không ồn ào và cũng chẳng cần đến lời bình nhưng vẫn đủ sức chạm đến trái tim mỗi người, đủ để người xem cảm nhận rõ sự hy sinh thầm lặng của nghề y. Với Phương Hồng, nhiếp ảnh không nhằm tìm kiếm sự tôn vinh cá nhân mà là cách để lan tỏa y đức, tinh thần trách nhiệm và giá trị nhân văn của ngành y tới cộng đồng. Với chị, phần thưởng lớn nhất là khi được nhìn thấy những người đồng nghiệp, người anh cùng các bạn bè của mình tìm thấy một phần cuộc đời họ trong từng khuôn hình, để biết rằng những năm tháng âm thầm đã đi qua, để rồi lặng lẽ tự hào vì mình đã chọn ở lại, đã gắn bó trọn đời với nghề bằng tất cả sự bền bỉ và tận hiến. Chạm từ đôi bàn tay, chạm từ ánh mắt, chạm từ trái tim. Những xúc chạm ấy đã kết nối thành sức mạnh, làm nên những bước tiến kỳ diệu của y học nước nhà. Họ không chỉ làm chủ kỹ thuật mà còn đủ bản lĩnh để sáng tạo, để đi xa hơn trên hành trình của mình.
3: Khát vọng ghép được tạng nó hiện hữu trong nhiều thế hệ lãnh đạo bệnh viện, chứ không chỉ riêng một thời nào. Và có lẽ đến thời chúng tôi thì cùng với cái chủ trương đẩy mạnh phát triển khoa học kỹ thuật, cũng như là anh em đã đủ cái độ chín nhất định về chuyên môn và đầu tư cơ sở hạ tầng thì cũng được đầu tư tốt hơn rất nhiều. Cho nên bắt đầu nó mới có những cái bùng nổ về số lượng ghép, loại hình ghép, rồi mức độ nặng của những bệnh nhân thì đưa ghép. Năm nay là năm cao nhất trong lịch sử ghép tạng Việt Nam. Chúng tôi tiệm cận gần 50 ca hiến chết não, đây là một con số lớn. Không chỉ ghép đơn tạng mà còn ghép những cái đa tạng ở những giai đoạn cuối nữa.
0: Mặc dù trong những phòng mổ khác nhau, có những cái chạm mang cùng một ý nghĩa: trao đi sự sống, trao đi hy vọng, trao đi một hành trình mới cho con người.

khi mà bệnh viện luôn luôn đau đáu về một cái chữ, đó là làm thầy thuốc thì phải nhân ái. Đó là cái điều đầu tiên phải có. Và cái chữ tiếng Anh của cái chữ nhân ái đó thì chính là chữ human. À, chữ H ở trong chữ human chính là humanity, cũng là nhân ái, nhân đạo. À, chữ U là understanding, là chúng tôi phải thấu hiểu

0: Và sự thấu hiểu ở đây là thấu hiểu khoa học, thấu hiểu con người với con người. Chữ M ở đây chính là motivation. Một cơ quan mà thiếu đi động lực thì cũng không thể nào mà phát triển được. Và chữ A ở trong cái chữ human này chính là academy, bệnh viện phụ sản trung ương không phải chỉ là một bệnh viện. Đây thực sự là một môi trường học thuật. Ở đó rất cần những thầy thuốc phải giỏi tay nghề nhưng mà hết sức vững vàng trong lý thuyết. Chữ N ở trong cái chữ human này, đấy là novelty, là đổi mới. Và có lẽ rằng nếu chúng ta không đổi mới thì có lẽ một ngày thôi chúng ta cũng đã tụt lùi. Chúng ta phải luôn luôn cập nhật với thế giới, cập nhật với tất cả những guideline, những hướng dẫn của các hiệp hội sản phụ khoa tiên tiến trên thế giới, của những người thầy, những phát minh mới nhất trên thế giới. Và có như vậy mới thực sự mang lại cái điều tốt đẹp cho nhân dân, cho người bệnh của chúng ta.
1: Có lẽ điều làm nên bản lĩnh của y học Việt Nam không chỉ là kỹ thuật cao hay thiết bị hiện đại, mà là y đức và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ thầy thuốc. Chính từ sự tận tâm và tinh thần nhân văn bền bỉ ấy, nên y học nước nhà từng bước lớn mạnh, tự tin hội nhập nhưng không đánh mất giá trị cốt lõi của mình. Đó là sứ mệnh vì con người. Và dù công nghệ có hiện đại đến đâu, dù kỹ thuật có tiến xa đến mức nào, thì nền tảng của y học vẫn dựa trên một nguyên tắc giản đơn, đó là mọi thành tựu đều phải phục vụ con người. Từ nền tảng ấy, mỗi ca mổ không chỉ là một thao tác chuyên môn, mỗi quyết định không chỉ dựa trên phác đồ điều trị, mà trên tất cả còn là lựa chọn đặt sinh mệnh con người ở vị trí cao nhất. Cũng từ đây, những khuôn hình của Phương Hồng được hình thành như một cách giữ lại giá trị thuần khiết ấy trong từng bước tiến của y học nước nhà.
0: Bệnh viện Phụ sản Trung ương thì không phải là một bệnh viện đơn thuần, mà nó là một môi trường đào tạo và gánh vác một sứ mệnh, một bệnh viện thực hành để đào tạo ra các thế hệ thầy thuốc sản phụ khoa, chuyên khoa cho đất nước. Ngoài ra cũng là một bệnh viện tham gia tất cả các hoạt động của rất nhiều hiệp hội gắn với cái chuyên ngành này. Và chúng tôi đều là những đầu mối rất là quan trọng để cùng với tất cả các cái chuyên ngành khác thực hiện cái sứ mệnh chăm sóc và mang lại sức khỏe cho nhân dân. Và chính vì vậy thì cái mảng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, bệnh viện coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, rất trọng tâm của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Nhờ kết hợp với nghiên cứu đa trung tâm, đa quốc gia, dưới những sự hướng dẫn của các cái giáo sư hàng đầu thế giới, kiểm tra nghiêm ngặt để có kết quả chính xác, đã làm thay đổi những cái thực hành lâm sàng, đã mang lại khả năng cứu sống hàng triệu triệu người trên cái thế gian này. Mà trước đây, gần như chúng ta chỉ nhìn họ, nhìn vào những cái đó mất mát dần, họ chết dần, hoặc họ tai biến rất là trầm trọng, trầm kha. Tôi nói ví dụ như lĩnh vực can thiệp bào thai là một nghiên cứu mới. Ví dụ như trong sản bệnh là tiền sản giật. Sản giật trước đây là chúng ta không có thuốc nào chữa được cái bệnh này. Không có thuốc chữa, bệnh nó cứ tiến triển. Và chúng ta chỉ ngồi đợi, khi nặng quá thì phải chấm dứt thai kỳ hoặc bỏ thai. Hoặc là nhiều khi tai biến cho mẹ, như là những cái tai biến rất khủng khiếp đến người mẹ. Thì bây giờ chúng ta đã có thể dự phòng được nó.
1: Những bức ảnh của Phương Hồng với người trong nghề chưa bao giờ chỉ là ảnh. Trong những khuôn hình ấy luôn có một thứ ánh sáng rất riêng, không phải ánh sáng của kỹ thuật hay bố cục, mà là thứ ánh sáng toát lên từ sự tận tâm, từ niềm hy vọng. Giữa nhiều bộ ảnh y khoa dễ tạo cảm giác lạnh và xa, ảnh của Phương Hồng lại mang hơi ấm gần gũi. Ấm như nhịp thở của em bé vừa chào đời, ấm như bàn tay người thầy thuốc đặt lên lồng ngực bệnh nhân, lặng lẽ giữ lại một nhịp tim. Những người từng xuất hiện trong mỗi khuôn hình ấy đều hiểu rằng, để có được những bức ảnh đó, người cầm máy không thể chỉ đứng ngoài quan sát, mà phải đi cùng họ qua những đêm trắng, phải ở lại cùng họ trong những giờ phút căng thẳng nhất. Và trong nhiếp ảnh, người ta nói đến cái chạm của người nghệ sĩ. Với Phương Hồng, đó không phải là sự phô diễn, chỉ chọn cách lặng lẽ ở phía sau để cuộc đời thật, con người thật và cảm xúc thật tự hiện lên trước ống kính.
2: Những cái ca mổ của bạn, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã từng chụp là ca có thể được chờ đợi hoặc hẹn sẵn về mặt thời gian, như mổ về ung thư hay mổ về sinh nở. Tuy nhiên, về công tác chụp hiện tại thì từ trước đến nay không nhiều người có thể có cơ hội được chụp. Lý do là thời gian và khoảng khắc, đó là điều tối quan trọng để đảm bảo được cái tạng chúng ta đảm bảo được ghép. Cho nên những cái khoảng khắc đó từ trước đến nay

0: hiếm có để được cho mọi người hiểu sâu sắc hơn những hình ảnh của bác sĩ trong quá trình hiến tạng. Nó khó và phức tạp đến mức độ như nào. Khó từ người cho, khó cho người nhận, khó cho từ người vận chuyển. Và tất cả những cái hình đó nó đúc kết lên một cái tinh thần làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Tay nghề bác sĩ rất là chuyên nghiệp. Và bản thân những hình ảnh đó đã được cô đọng lại rất chất lọc và tạo ra rất nhiều cảm xúc cho người xem.
1: Cái hình ảnh về, đặc biệt là về y tế, nó là một cái chuyên ngành rất là khó. Và để mà tiếp cận được với những cái hình ảnh này, thực sự là không ai, không phải nhiều người có điều kiện để tiếp cận được. Có những hình ảnh rất là sợ. Như ảnh gia Phương Hồng đã thể hiện rất là tinh tế thông qua những tác phẩm đấy, đem lại cho người xem một cái gì đó nó rất an toàn.
2: Có lẽ điều đẹp đẽ nhất không nằm ở sự ghi nhận hay những giải thưởng, mà là một niềm tin âm thầm được giữ vững rằng những năm tháng đã sống với nghề không rơi vào quên lãng. Và khi nhìn lại chặng đường ấy, mỗi người thầy thuốc lại mong muốn được gửi gắm những ước mong giản dị, không phải cho riêng mình mà hướng tới đồng nghiệp, tới người bệnh và những thế hệ sẽ tiếp nối.
3: Chúng ta cứ làm tốt công việc của mình, và những cái bức ảnh, những cái bài báo, những cái bài viết sẽ lan tỏa, và mọi người sẽ, công chúng, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và công chúng sẽ hiểu đến công việc của chúng ta.
4: Chúc mọi nhân viên của Bệnh viện Đức cũng như các bệnh viện, nhân viên của ngành y tế có thật nhiều sức khỏe, có thật nhiều đam mê. Bởi vì là tất cả những công việc của chúng ta bằng cách này hay bằng cách khác đều được ghi nhận.
5: Kính chúc tất cả các đồng nghiệp của tôi có thật nhiều sức khỏe, luôn giữ vững ngọn lửa yêu nghề để có thật nhiều thành công trong công việc. Đồng thời, qua lăng kính nhiếp ảnh của mình thì tôi cũng muốn lan tỏa những giá trị nhân văn về công việc thầm lặng, sự cống hiến bền bỉ, không ngừng nghỉ của các đồng nghiệp.
2: Phía sau những lời chúc ấy, hành trình chữa bệnh cứu người vẫn tiếp tục. Câu chuyện về sự sống chưa bao giờ khép lại. Và khi sự sống còn tiếp diễn, mọi khoảnh khắc vẫn sẽ được ghi lại. Chạm không dừng ở khoảnh khắc, mà là nhịp nối bền bỉ giữa những trái tim đã chọn ở lại và những trái tim sẽ tiếp bước hành trình vì sức khỏe nhân dân.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Thành đoàn Hồng Dương.

Toàn khối. Nhiều. Đi trước. Thông. Thôi. Huy. Các đồng chí huy dục. Dẹp lên đây.

0: ở nơi cách trung tâm thành phố gần 100 cây số, nơi những con đường đất đỏ vẫn nối dài qua rẫy cà phê, những bản làng và cột mốc biên cương. Người ta thường nghĩ công nghệ là điều gì đó rất xa, xa như khoảng cách địa lý, xa như nhịp phát triển giữa miền biên viễn với phố thị đông đúc. Nhưng ở hai xã biên giới Rao và Ratom của tỉnh Gia Lai, một điều đặc biệt đang diễn ra. Nơi xa nhất, người ta đang học những điều mới nhất. Ở đó, người học không chỉ là những người trẻ, là cán bộ xã, giáo viên, chiến sĩ công an và cả những người dân vùng biên đang cùng nhau học một điều tưởng như rất xa lạ, cách bước vào thế giới số. Giữa lớp học ấy, một người đàn ông chăm chú như một học sinh trong buổi học đầu tiên. Đó là ông Trần Ngọc Phận, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Ratom, tỉnh Gia Lai. Ở tuổi của người đã quen với những cuộc họp, những nghị quyết, những chuyến công tác cơ sở, ông lại bắt đầu học một điều hoàn toàn mới. Trong ánh mắt say sưa ấy, không chỉ là sự tò mò trước công nghệ mới, mà còn là nỗi trăn trở của một người đứng đầu địa phương. Làm sao để vùng biên không đứng ngoài nhịp phát triển của thời đại? Làm sao để người dân nơi đây có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, phát triển kinh tế?
1: Thạc sĩ công nghệ máy tính truyền đạt một cái kỹ năng về sử dụng AI để áp dụng vào cái công việc hàng ngày thì chúng tôi rất là háo hức và thấy được những cái mới mẻ hoàn toàn mà chúng tôi cũng cần nhiều thời gian để rồi nghiên cứu áp dụng vào thực tế ở địa phương. Thì đây là một buổi học rất là bổ ích, mong rằng thì ở Trung ương tạo thêm những cái lớp học như thế này để chúng tôi được có cơ hội tham gia, để là các bạn trẻ cùng tham gia. Đây là buổi học rất là bổ ích.
0: Có lẽ mọi hành trình lớn đều bắt đầu từ một khoảnh khắc rất nhỏ. Một ánh mắt tò mò, một câu hỏi chưa biết lời giải, một lần dám thử điều mới. Và hành trình mở lối cho tương lai số ở vùng biên hôm nay cũng đang bắt đầu như thế. Chuyển đổi số chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của công nghệ. Đó là câu chuyện của con người, của khát vọng được bước cùng thời đại, của quyết tâm không để bất cứ ai bị bỏ lại phía sau. Nhưng ở những nơi còn nhiều khoảng cách về điều kiện tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số không thể chỉ dừng lại ở những chủ trương trên giấy. Nó cần những người tiên phong, những người sẵn sàng đi trước, cầm tay chỉ việc để công nghệ thật sự bước vào cuộc sống.
2: Chủ trương triển khai mạnh mẽ kỷ nguyên số, chuyển đổi số thì đã được Đảng và Chính phủ quán triệt từ vài năm nay. Thế tuy nhiên là chúng tôi cũng thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng.

0: tiên phong để thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác chuyên môn của mình, mà còn phải là người đồng hành, dẫn dắt chuyển đổi số trong cộng đồng. Mỗi con người sẽ trở thành một chiến sĩ số để làm sao mà người dân của chúng ta, trong đó có phụ nữ và trẻ em, cũng sẽ cập nhật được kiến thức, có thể sử dụng được thành thạo các ứng dụng đưa chuyển đổi số đi vào cuộc sống, và đặc biệt là sử dụng thành thạo AI để phục vụ cho công việc và cho cuộc sống.
1: Từ tinh thần ấy, những lớp bình dân học vụ AI đã được mang tới vùng biên giới Gia Lai. Không phải là những bài giảng khô cứng, mà là những buổi học mang tính thực chiến, nơi người học có thể thực hành ngay, ứng dụng ngay cho chính công việc và cuộc sống của mình. Với những người lần đầu chạm vào AI, điều quý giá nhất không phải là một ứng dụng mới, mà là cảm giác, à, hóa ra mình cũng có thể làm được. Ở Rao Ratom hôm nay, AI không còn là khái niệm xa xôi trên màn hình điện thoại. Nó đang dần trở thành công cụ để cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, để giáo viên truyền cảm hứng tốt hơn, để chiến sĩ công an gần dân hơn và để người dân vùng biên tìm thấy thêm những cơ hội mới cho cuộc sống của mình. Một cánh cửa đang mở ra từ những lớp học giản dị nơi cơ sở đến một tương lai số không còn khoảng cách.
2: Là một chuyên gia AI đã được đi tập huấn khá nhiều nơi trên mọi vùng miền của Tổ quốc, và thực sự trong hành trình hôm nay đến với mảnh đất Gia Lai, ở một vùng đất biên cương, tôi thấy một cái hành trình này của tôi thật có ý nghĩa. Ở tại nơi đây tôi nhìn nhận thấy được những cái ánh mắt của các thầy cô, các cán bộ công chức, người dân một lần đầu tiên được tiếp cận với lại công nghệ AI, và họ cảm thấy rất là thích thú và muốn ứng dụng AI vào để cải thiện đời sống hàng ngày của mình, và ứng dụng AI vào để làm cho kinh tế, và thay các thầy cô giáo thì ứng dụng AI vào để cho các bài học của mình nó hay hơn, truyền cảm hứng đến các học trò nhiều hơn. Và thực sự trong hành trình ngày hôm nay thì tôi thấy nó rất là ý nghĩa. Tại nơi đây đã AI đã được lan tỏa tới tất cả mọi người, và không còn khoảng cách giữa vùng miền, giữa địa lý, giữa thành phố và nông thôn hay là vùng biên cương.
3: Ôi dòng tươi mệt và xài dò, anh ăn cố thượng úy Rơ Trung Hòa, phó trưởng công an xã. Người nè của gồm tuyên truyền về bình tà, luật giao thông đường bộ, thơm lôi cập tài.
1: Một video tuyên truyền pháp luật bằng AI được chính các chiến sĩ công an xã Rao tự thực hiện ngay sau lớp tập huấn bằng chính ngôn ngữ của đồng bào dân tộc. Ở vùng biên, khoảng cách đôi khi không nằm ở cây số, mà ở cách thông tin đến được với người dân.
4: Tham gia lớp bình dân học vụ AI do hội phụ nữ Bộ Công an tổ chức thì tôi rất là ấn tượng với công cụ AI. Trong đó thì có thể là chúng ta viết được những cái bài tuyên truyền, rồi xây dựng những video tuyên truyền pháp luật sinh động, gần gũi với người dân. Trong đó có thể là chúng ta sẽ xây dựng các video bằng tiếng của người dân tộc thiểu số để tuyên truyền với bà con được gần gũi hơn.
1: Trước đây để làm hộ chiếu, nhiều người dân phải đi rất xa tới trung tâm tỉnh. Nhưng giờ đây, ngay tại trụ sở công an xã, một chiếc điện thoại thông minh, một ứng dụng số đã giúp rút ngắn cả một hành trình. Mỗi thủ tục được rút ngắn không chỉ là sự thuận tiện, mà còn là sự kết nối gần hơn giữa chính quyền và người dân.
5: Trước đây chụp hộ chiếu phải đến phòng xuất nhập cảnh tại Pleiku, Gia Lai, rất xa, hơn 100 cây số, nên bản thân tôi chưa có điều kiện đi làm. Nay tại công an xã cũng làm thủ tục cấp hộ chiếu cho bà con rất thuận lợi, nên bản thân tôi có thân nhân ở Campuchia nên có nhu cầu thăm thân thường xuyên. Việc cấp hộ chiếu thủ tục cho tôi đi thăm thân rất thuận lợi, không vi phạm pháp luật.
1: Để bước vào thế giới số, đôi khi

0: Thứ đầu tiên cần có chỉ đơn giản là một chiếc SIM để kết nối. Ở nhiều vùng biên giới Gia Lai, không ít người dân vẫn chưa có đủ điều kiện tiếp cận Internet hay điện thoại thông minh. Bởi vậy, hành trình chuyển đổi số nơi đây phải bắt đầu từ những điều căn bản nhất.
1: Thực hiện cái sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, rồi lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, thì Mobifone Gia Lai là có kết hợp với các công an, các xã trong địa bàn tỉnh tặng SIM và một gói cước KC90 miễn phí tháng đầu tiên cho bà con rồi ở đồng bào dân tộc ở vùng biên giới, cái xã thuộc vùng biên giới, thì với điều kiện là có một cái điều kiện là bà con muốn được tặng SIM thì phải có sử dụng điện thoại di động smartphone để cho công an cập nhật thông tin chính chủ cái thông báo của mình lên hệ thống định danh cấp 2 VNID. Trong quá trình mà thực hiện cái việc mà tặng SIM cho bà con ở xã biên giới ấy, thì cũng có cái thuận lợi là bà con thì cũng nhiệt tình là nhận SIM. Thế nhưng mà có cái khó khăn ngược lại với Mobifone, tức là nhiều bà con là không có điện thoại di động. Thì cái việc tặng SIM Mobifone phải chọn lọc để cho nó bảo đảm đúng cái tiêu chí của lãnh đạo công an, của lãnh đạo đảng nhà nước, là cái thông tin của thuê bao chính chủ đó nó phải được cập nhật chính xác lên trên hệ thống VNID. Để tránh cái trường hợp là cái khi thuê bao đó cập nhật lên trên hệ thống rồi nhưng mà bà con không sử dụng thì sau này cái SIM đó nó bị hủy, thì cái thông tin đó ở trên cái hệ thống VNID nó sẽ không chính xác.
0: Có những thay đổi không bắt đầu từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ một chiếc điện thoại được kết nối, một tài khoản định danh được kích hoạt, hay một người lần đầu tiên tin rằng mình cũng có thể bước vào thế giới số.
2: Hôm nay đến đây để được công an tặng SIM và tôi rất phấn khởi, không biết nói gì hơn. Cảm ơn lực lượng công an. Sau này con cái đi học thì làm giấy tờ cũng dễ dàng, cũng thuận tiện. Cảm ơn lực lượng công an đã hỗ trợ tặng SIM để bà con có thể làm định danh mức 2.
0: Nếu ở RAO, công nghệ giúp người dân đến gần hơn với dịch vụ công, thì ở RATOM, AI đang mở thêm một cánh cửa khác, cánh cửa phát triển kinh tế.
3: Chị việc qua đây chị gõ cái câu lệnh này, chị nhìn thấy chưa? Việc chị muốn tạo video là như này, ghi là tôi muốn tạo video để xây dựng cái kênh thương hiệu sản phẩm điểm thu mua nông sản Vĩnh Hưng. Chị sẽ ghi nó ra, thấy chưa? Chị ghi ở đây và tức là nó sẽ có một cái ý tưởng cho chị, thấy chưa? Đấy, xong rồi chị làm và chị sẽ có một cái video luôn trong cái
4: quá trình thực hiện, nhớ là phải tôn trọng pháp luật nhá. Theo quy định của pháp luật mình không lợi dụng này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật,
3: đúng không?
5: Dạ. Nói chung là bảo các đồng chí công an xuống thì chắc chắn là phải hướng dẫn cái nào, tại bây giờ mình không biết thì mình có thể mình tạo ra sai những cái vi phạm, nhưng mà đã có sự hướng dẫn thì mình phải tuân thủ chứ.
4: Các video phát tán trên mạng thì mình phải kiểm chứng đàng hoàng đúng quy định.
3: Bây giờ video AI nhiều lắm. Dạ. Nhiều lắm.
4: Mình phải có sự kiểm chứng rồi cơ. Trước khi mình chia sẻ một cái bài viết gì đó mình phải có sự kiểm chứng. Dạ. Chứ không là chia sẻ mình lại không đúng lại. Nó vi phạm pháp luật. Dạ.
0: Nhiều người từng nghe về AI và vẫn nghĩ đó là điều gì rất xa lạ, không biết học từ đâu, càng không dám thử. Nhưng khi công nghệ đã đến gần hơn, một cách nghĩ mới đang dần hình thành. Điều người dân cần không chỉ là kiến thức, mà còn là một niềm tin để dám bước vào thế giới số.
6: Tôi thì thích về AI lâu rồi. Nói chung là thấy ở trên mạng thì cũng có tìm hiểu, cũng không biết AI là cái gì. Đấy thì cũng có hỏi, giờ thì đâu biết hỏi ai, hỏi con. Con thì nó không chứa đủ trình độ để nó chỉ cho mẹ được. Đấy, về những hôm nay thì ở trên mạng thì mình tìm hiểu, mình cũng sợ lắm. Sợ mình không rành nè, mình vào cái trang không đúng nè. Để sợ mình chia sẻ những cái trang không đúng pháp luật nè, cũng sợ vi phạm nè. Nhưng hôm nay được niềm tin là có cả cái anh công an. Thì nói chung là những anh công an này là toàn những gương mặt mình.

0: thân quen quá đó, là tới là tạo niềm tin và được cô giáo hướng dẫn thì thấy rất là hào hứng, rất là thích. Tôi cũng muốn là học về nó lâu rồi, cũng muốn tìm hiểu về nó lâu rồi, nhưng mà hôm nay có cơ hội vậy thì được sự hỗ trợ của bên chính quyền địa phương nữa thì quá tốt, tạo thêm cái niềm tin cho mình đó.
1: Điều quý giá nhất của chuyển đổi số ở vùng biên hôm nay không nằm ở việc người dân đã thành thạo công nghệ đến đâu, mà ở khoảnh khắc họ bắt đầu tin rằng mình cũng có thể học được điều mới. Và ở nơi ấy, người gieo những hạt mầm đầu tiên cho tương lai số lại chính là những cán bộ công an gần dân nhất.
2: Công an xã vừa mới qua đây tuyên truyền cho em sử dụng ChatGPT. Em thấy rất bất ngờ vì nó hữu ích trong cuộc sống. Sau này em sẽ tìm hiểu kỹ hơn.
3: Bản thân tôi thì thường xuyên là tuyên truyền trực tiếp tại các thôn làng. Nhưng hình thức chủ yếu là qua loa đài mà không có các cái bảng chiếu thì ảnh thiết thực hơn. Thì hôm nay được Hội Phụ Nữ của Bộ Công an có tổ chức các chương trình trên địa bàn xã. Trong những hình đó có chương trình là đồng hành cùng phụ nữ biên cương, có lớp bình dân học vụ số. Qua buổi lớp học thì tôi được tiếp thu thêm những các kiến thức mới về công nghệ AI và biết làm các slide để tổ chức các tuyên truyền để sau này thì các hành động có thiết thực đến bà con nhân dân hơn, xin động bà con dễ hiểu để biết các biện pháp phòng ngừa đến công tác phòng chống tội phạm. Đó, từ đó để có các biện pháp phòng ngừa và phối hợp với cơ quan công an để trong các tố giác tội phạm. Từ cái lớp học bình dân học vụ số thì tôi tự tin đến tuyên truyền đến bà con đến công nghệ AI để giúp bà con trong trồng cây cà phê, tạo những các cách thức trồng cây cà phê kỳ lượng hơn, cây điều và những cái hộ dân thu mua điều cao su thì làm các xây dựng các cân để mua bán, nâng cao về giá trị sản phẩm của người dân Tây Nguyên và đặc biệt là khu biên giới.
1: Ở vùng biên, điều quan trọng nhất đôi khi không phải là một lớp học diễn ra trong vài giờ, mà là sau buổi học ấy có bao nhiêu người sẵn sàng bước tiếp. Tại Ra O và Ra Tom, những người tham gia lớp bình dân học vụ AI không chỉ học để biết mà đang từng bước trở thành những hạt nhân số nơi cơ sở. Từ cán bộ xã, giáo viên, chiến sĩ công an đến đoàn viên thanh niên đều đang hàng ngày hàng giờ trả lời câu hỏi làm thế nào để công nghệ có thể giúp công việc tốt hơn, phục vụ người dân hiệu quả hơn và mở ra những cơ hội mới cho địa phương. Giữa đại ngàn biên giới, những hạt mầm đầu tiên của tương lai số đang được gieo xuống, âm thầm, chậm rãi nhưng đầy hy vọng. Một tương lai số đang dần được mở lối.
4: Bình dân học số không chỉ là học công nghệ, mà đây còn là học cái tư duy đổi mới, học cách tiếp cận cái mới và dám thay đổi bản thân. Công nghệ là không khó và quan trọng là cái người, con người trong mỗi của mỗi chúng ta phải có cái tư duy và biết cách cái tiếp cận với cái mới, biết chăm chỉ, biết thực hành. Công nghệ số nó không có cái gì đó là điều xa vời mà nó ở chính trong tầm tay của chúng ta.
1: Nếu ở những bản làng biên giới Tây Nguyên, công nghệ đang từng bước rút ngắn khoảng cách địa lý, thì giữa nhịp sống đang chuyển động mạnh mẽ của thành phố cảng Hải Phòng, chuyển đổi số lại đang âm thầm rút ngắn một khoảng cách khác. Khoảng cách giữa chính quyền với người dân, giữa những nguy cơ vô hình trên không gian mạng với sự chủ động phòng ngừa trong đời sống thường nhật. Tại phường Thạch Khôi, đơn vị đứng đầu cuộc thi Công dân số Hải Phòng sử dụng thông minh sống an toàn năm 2025, chuyển đổi số không được nhìn như một khẩu hiệu hay một nền tảng công nghệ xa xôi. Ở đây, công nghệ phải thực sự đi vào đời sống. Trong thế giới số hôm nay, bình yên không chỉ được giữ gìn ngoài đường phố, mà còn phải được bảo vệ trong không gian mạng. Và để những thông điệp an toàn không còn khô cứng, những nữ chiến sĩ công an phường Thạch Khôi đã chọn một cách rất khác để đến gần người dân.

0: Một cuộc thi nhảy phát động chiến dịch trực tuyến không một mình thu hút hơn 150 hội viên chi hội phụ nữ công an phường Thạch Khôi và hội liên hiệp phụ nữ phường tham gia. Sản phẩm truyền thông đã giành giải sáng tạo và lan tỏa trong chương trình do Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát động. Nhưng phía sau những điệu nhảy vui tươi ấy là một thông điệp rất nghiêm túc. Trên không gian mạng, không ai phải đối diện nguy hiểm một mình. Luôn có lực lượng công an, gia đình, cộng đồng cùng đồng hành và bảo vệ. Nhưng để an toàn số thực sự đi vào cuộc sống, tuyên truyền không thể chỉ dừng ở mạng xã hội. Những lớp học về an ninh mạng đang được mang đến tận trường học, nơi thế hệ trẻ, những công dân số tương lai học cách nhận diện rủi ro trước khi trở thành nạn nhân.
1: Hôm nay em rất cảm ơn các thầy và các cô đã tạo ra cho lớp em một buổi trải nghiệm về cách phòng chống an toàn trên không gian mạng. Các cô, các chú đã dùng AI, ChatGPT và các công cụ hỗ trợ như là công cụ trí tuệ AI để phục dựng lên các hình ảnh làm sao cho sống động hơn, sinh động để giúp chúng em hiểu được và hiểu rõ hơn về nội dung ạ. Em cảm ơn các thầy cô và các cán bộ đã giúp chúng em hiểu được an toàn trên không gian mạng là gì, giúp chúng em hiểu được cách để phòng tránh và biểu hiện khi bị lừa đảo trên không gian mạng ra sao.
0: Những bài học tưởng như nhỏ ấy đôi khi lại trở thành chiếc phanh an toàn đúng lúc trong những khoảnh khắc quyết định. Tháng 9 năm 2025, một cuộc điện thoại bất thường khiến một gia đình tại phường Thạch Khôi lo lắng. Những kẻ lừa đảo giả danh cơ quan chức năng thông báo cho một học sinh có liên quan đến một vụ án rửa tiền do đã bán thông tin cá nhân với giá 350 triệu đồng, rồi ép em phải rời khỏi nhà, thuê phòng nghỉ, giả bị bắt cóc để yêu cầu gia đình chuyển tiền. Nhưng kịch bản lừa đảo đã không thể đi đến đoạn kết mà các đối tượng mong muốn, bởi trước đó, người mẹ đã từng được công an phường tuyên truyền về thủ đoạn bắt cóc online.
2: Gia đình tôi đã tránh được cái vụ bắt cóc online này nhờ cái kế hoạch tuyên truyền sát sao của công an phường. Từ cái phim bếp của công an cho đến cắt cử từng thành viên trong phường, trong những cái nhóm của phường để đi tuyên truyền đến tận người dân là đặc biệt cảnh cáo tỉnh táo với các chiêu trò lừa đảo về những cái số điện thoại lạ không cung cấp thông tin cho những cái số điện thoại không chính cống.
0: Tại phường Thạch Khôi, hành trình chuyển đổi số không dừng lại ở phòng ngừa rủi ro. Công an phường Thạch Khôi đang từng bước đưa công nghệ vào chính những công việc gần dân nhất. Từ quản lý dân cư, hỗ trợ định danh điện tử, kết nối dữ liệu phục vụ hành chính công, đến đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, mở thêm những cơ hội mới cho kinh tế địa phương. Các hợp tác xã, hộ sản xuất được hỗ trợ tập huấn kỹ năng số, từ minh bạch nguồn gốc sản phẩm đến livestream thương mại điện tử, để những sản phẩm quê hương không chỉ bán trong chợ nhỏ, mà có thể đi xa hơn trên những nền tảng số.
3: Nhờ các sở ban ngành rất là quan tâm tới hợp tác xã, cũng như đặc biệt là cũng như là công an phường Thạch Khôi cũng đã hướng dẫn đào tạo tập huấn để cho hợp tác xã áp dụng nâng cấp chuyển đổi số để minh bạch cái rõ ràng cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là các cái hoạt động bán hàng trên các cái trang thương mại điện tử truyền thông để chúng tôi áp dụng vào cho cái việc sản xuất nguồn gốc xuất xứ minh bạch. Cái thứ hai là tiếp cận được nhiều khách hàng ở các địa bàn xa cũng như là gần để cho tất cả các khách hàng của chúng tôi, các sản phẩm của chúng tôi bán cho các khách hàng nó không còn cái khoảng cách xa nữa mà nó sẽ giảm cái khoảng cách ngắn đi à dài đi để cho cái hàng hóa của chúng tôi tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.
0: Ở phường Thạch Khôi, chuyển đổi số không bắt đầu từ những thuật ngữ công nghệ phức tạp. Nó bắt đầu từ những bước chân gõ cửa từng nhà, từ ánh mắt kiên nhẫn của những nữ chiến sĩ công an khi ngồi thật lâu bên một người già chưa quen điện thoại thông minh.
4: Ngày giờ ra viện, nội dung bệnh của ông là cái gì? Và có tên thuốc bác sĩ không phải lưu nhiều cái thông tin nữa. Chị Hương mở sổ sức khỏe điện tử cho ông xem thông tin khám chữa bệnh của ông.
0: Để công nghệ không trở thành rào cản, phường Thạch Khôi chọn cách đưa chuyển đổi số đến gần dân nhất bằng phong trào gia đình số. Trong những buổi chiều muộn hay cả ngày nghỉ cuối tuần, các hội viên phụ nữ công an phường vẫn miệt mài đến từng hộ dân, hướng dẫn kích hoạt VNEID, tích hợp sổ sức khỏe điện tử, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Có những thao tác phải hướng dẫn đi, hướng dẫn lại nhiều lần, có những nỗi e dè phải kiên nhẫn tháo gỡ bằng sự gần gũi và tin cậy. Và cũng từ những căn nhà nhỏ ấy, chuyển đổi số thôi không còn là điều gì xa xôi, mà dần trở thành sự thuận tiện trong đời sống thường ngày của người dân.
5: Chúng tôi xác định chuyển đổi số ở cơ sở phải bắt đầu từ người dân và vì người dân. Vì vậy, Công an phường Thạch Khôi đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đẩy mạnh phong trào gia đình số tới từng hộ dân, với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn trực tiếp để người dân tiếp cận công nghệ số một cách thuận tiện, an toàn. Trong quá trình đó, lực lượng công an phường, đặc biệt là chi hội phụ nữ công an phường, với sự gần gũi, trách nhiệm, đã tích cực hỗ trợ người dân cài đặt VNEID, sổ sức khỏe điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tuyên truyền kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. Điều chúng tôi vui nhất là từ chỗ người dân còn e ngại với công nghệ, thì đến nay nhiều người dân đã chủ động sử dụng các tiện ích số trong cuộc sống hàng ngày. Đó là mục tiêu của chúng tôi, chuyển đổi số phải thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân.
6: Khi mà cài đặt sổ sức khỏe điện tử này, nó tạo rất nhiều điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám bệnh là không phải mang nhiều giấy tờ. Đấy, mà chỉ cần mỗi chiếc điện thoại thôi. Dạ vâng ạ, là ông có thể đi khám được khắp nơi.
7: Tập nhớ những cái thông tin của mình.
6: Ông nhớ những mật khẩu đấy.
7: Và để ông sử dụng.
6: Để ông sử dụng.
8: Thế là bây giờ các bệnh viện nó có sẵn rồi đấy. Nó đã có.
6: Dạ vâng ạ.
7: Nó có các trường thông tin.
6: Vâng, các trường thông tin. Dạ vâng ạ.
7: Liên thông kết nối dữ liệu dân cư.
6: Dữ liệu dân cư vào rồi.
7: Vâng. Y tế. Ngôi sao năm cánh.
6: Đấy, đúng rồi. Đấy.
7: Xanh ấy, đúng rồi.
6: Vâng, đúng rồi.
8: Thế này đưa cho bệnh viện thôi.
6: Dạ vâng, ông gạt cái trên mũi tên trên cùng ấy kìa, ông bấm một cái gạt mũi tên trên cùng. Cái tên trên cùng trên nữa đấy, đúng rồi, đấy ông ấn đi nó sẽ trở quay trở lại. Đúng rồi. Đấy. Ông vào cái hồ sơ sức khỏe. Hồ sơ sức khỏe. Vâng, đúng rồi ạ. Đấy, hồ sơ
8: sức khỏe.
7: Đúng rồi, vâng.
6: Đây ở dưới nữa cơ. Ôi đẹp quá.
8: Cô xin cảm ơn công an phường là cũng đã quan tâm đến tuổi già chúng tôi, hai đấy là quan tâm đến gia đình nữa, đấy là bản thân chúng tôi hoạt động lâu năm nhưng bây giờ về già rồi lại được công an phường quan tâm, nhà nước quan tâm rất là tốt. Đấy, tôi cảm ơn các bác công an với lại tổ làm cái nhiệm vụ này đối với lại dân chúng tôi. Chúng tôi phấn khởi, các cô phục vụ đến tận nơi tận chốn, thế là chúng tôi cũng hài lòng. Thực hiện như này, chúng tôi chỉ mang mỗi điện thoại đi thôi, là giao cho bệnh viện là người ta nắm được thôi. Thế là cái đó là cái yên tâm nhất, mà không phức tạp giấy tờ gì nữa, thế là tốt. Thế là cũng cảm ơn, tức là nhà nước đã quan tâm đến rồi. Thì sau này tôi cũng có nói lại con với con cháu các thứ. Là nước quan tâm như thế, công an phường quan tâm như thế. Tôi làm một cựu chiến binh rồi, chiến đấu các chiến trường về rồi, may còn sống đến bây giờ đấy là tốt. 86, 87, 87, 88 tuổi, tốt.
9: Chuyển đổi số không phải điều gì xa vời hay những khái niệm lớn lao, mà nó bắt đầu từ việc một người dân thấy tự tin hơn, chủ động hơn trong chính cuộc sống hàng ngày của mình. Và cũng chính từ những khoảnh khắc như thế, chúng tôi càng tin rằng muốn chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống thì phải bắt đầu từ sự gần gũi, kiên trì, từ việc đi từng ngõ, gõ từng nhà để mỗi người dân đều cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau trong hành trình bước vào môi trường số.
0: Chuyển đổi số suy cho cùng không chỉ là câu chuyện của dữ liệu, nền tảng hay trí tuệ nhân tạo. Đó là câu chuyện của con người. Và trên hành trình ấy,
10: những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không chỉ là người giữ gìn bình yên cuộc sống, mà còn là những người dẫn đường số của cộng đồng. Bởi đôi khi, mở lối tương lai số không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ một người dám học điều mới, một bàn tay sẵn sàng hướng dẫn, một niềm tin được gieo xuống. Để từ đó, ở bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S, không ai đứng ngoài nhịp phát triển của thời đại. Và tương lai số được mở lối từ chính những điều bình dị như thế.

0: Mỗi khi có dịp tới tham quan Bảo tàng Công an Nhân dân, gặp lại những người đồng chí, đồng đội qua những tấm ảnh, hiện vật hay những trang thư, người lính già Đoàn Trọng Cách lại nhớ tới những ngày tháng đã qua. Những ngày tháng chiến tranh khói lửa khốc liệt, gian khổ, nhưng lại rất đỗi hào hùng của dân tộc ta. Ông và biết bao cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an chi viện chiến trường miền Nam đã từng sống, chiến đấu anh dũng, góp phần quan trọng vào đại thắng mùa xuân năm 1975, đưa non sông thu về một mối. 18 tuổi, chàng thanh niên Đoàn Trọng Cách được gia nhập vào lực lượng công an. Tuổi đời trẻ, có sức khỏe, lại có vóc dáng cao ráo, nhanh nhẹn, đồng chí đã được lựa chọn và huấn luyện nghiệp vụ để trở thành chiến sĩ bảo vệ mục tiêu, bảo vệ lãnh đạo tại khu ủy khu 5.
1: Khi mà được chọn để chi viện cho chiến trường miền Nam, thì cái nhiệm vụ lúc bấy giờ, nhiệm vụ chính của chú là như thế nào?
2: C32 là cái đơn vị mà trực tiếp bảo vệ các đồng chí lãnh đạo của khu ủy. Trong đó thì có đồng chí Võ Chí Công, rồi đồng chí Tám Tâm, rồi rất nhiều các đồng chí ở trong khu ủy. Và bên cạnh đó thì là còn có một cái ban dân y của mình cũng ở đấy. Thì các khối cơ quan của khu 5 là nằm ở xung quanh đấy. Thì các cái bút gác, rồi các cái điểm gác thì người ta đã có sẵn từ trước. Rồi các chú chỉ việc vào là tiếp quản và làm ở đấy. Quan trọng nhất là khi vào cái là mình phải thuộc cái phương án, thuộc những cái chốt, những cái điểm mà mình được phân công và làm. Thì cái nhiệm vụ bảo vệ là khi cái lán trại nhé, phía bên trong lán trại là gồm có hầm, nơi làm việc của các đồng chí lãnh đạo. Thì cách cái nơi hầm và cái nhà lãnh đạo đó là ở độ khoảng 100m hoặc 200m thì tùy theo địa bàn. Thì sẽ có các cái chốt của các chú, là các chú phải thường trực ở các chốt. Và do là hàng ngày là do cái trung đội trưởng họ phân đến cái chốt đấy mình trực. Chứ còn mình không được phép vào bên trong. Còn bên trong các đồng chí lãnh đạo là có một đồng chí thư ký người ta làm, với một đồng chí báo vụ người ta làm, người điện làm. Thì mình là không được phép. Khi đã có báo vụ là các chú chỉ gác ở cái tường ngoài, khi có địch thì chiến đấu, và hai nó quan sát để phòng những cái kẻ địch hoặc biệt kích nó vào, nó ám sát cán bộ hoặc nó đánh cán bộ hoặc nó có cái vấn đề gì đó thì mình là phải giải quyết ở bên ngoài.
1: Vâng thưa chú, khi mà thực hiện cái nhiệm vụ đặc biệt như thế này thì chú cũng như là cán bộ chiến sĩ thời điểm đó đã được lãnh đạo bộ đào tạo huấn luyện về nghiệp vụ như thế nào, và các chú đã chuẩn bị sẵn cái tư tưởng tinh thần của mình như thế nào, chú có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?
2: Cái quê chú là từ ngày xưa cứ lớn lên 18 tuổi là đi nghĩa vụ, cho nên cái tinh thần nó đã được chuẩn bị sẵn từ quê hương, cách sống của mình. Thì khi vào đến nơi thì lại được các anh ở đấy các anh truyền cho nên

0: không có cái gì là phải lo sợ cả, coi như là sẵn sàng yên tâm và sẵn sàng hy sinh nếu có nhiệm vụ. Bởi vì lúc bây giờ các anh quán triệt là một cái này, cán bộ của Đảng và Nhà nước là cán bộ là một cái đặc biệt, là đặc biệt. Cho nên cái đặc biệt đó thì mình phải bằng mọi cách là phải kể cả hy sinh cũng phải hy sinh. Thì các chú vẫn vui vẻ và vẫn chấp nhận những cái việc đó có thể xảy ra.
1: Chức bảo vệ thì người ta bên dưới này là bảo vệ.
2: Công việc của ông Đoàn Trọng Cách cũng như các chiến sĩ bảo vệ mục tiêu khác ở khu ủy khu 5 đã diễn ra trong âm thầm lặng lẽ trong suốt nhiều năm kháng chiến. Đối với các ông thì việc bảo vệ an toàn mục tiêu là nhiệm vụ hàng đầu. Dù có phải hy sinh, vẫn phải thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ông Cách cho rằng có lẽ vì làm việc với tinh thần như vậy, cộng thêm một chút may mắn mà ông đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, chưa để xảy ra một trường hợp đáng tiếc nào đối với những mục tiêu được giao nhiệm vụ bảo vệ. Là một trong 30 cán bộ cảnh sát bảo vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến trường miền Nam, được lựa chọn về công tác tại Cục Cảnh sát bảo vệ sau năm 1975. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chiến trường miền Nam đã giúp cho ông Đoàn Trọng Cách đúc rút được khá nhiều kinh nghiệm. Đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng để cuối năm 1979, ông được lãnh đạo cục lựa chọn là một trong những cán bộ trong đoàn chuyên gia sang hỗ trợ nước bạn Campuchia xây dựng đất nước sau khi cách mạng Campuchia giành thắng lợi theo hiệp ước hòa bình hữu nghị của hai đất nước Việt Nam Campuchia được ký kết vào tháng 2 năm 1979.
0: Lúc bây giờ ở thành phố Nông Binh là chưa có dân, bởi vì Buôn Bốt nó đã đuổi dân ra khỏi thành phố trước đến 5 năm rồi. Thì lúc bây giờ là dân chưa vào được. Và lúc bây giờ về tình hình Campuchia thì bạn là mới chỉ có thành lập được một số cái cán bộ cao cấp đứng ở cái chính phủ của nhà nước Campuchia thôi. Còn các cái hệ thống từ trung ương xuống đến cấp tỉnh huyện là gần như là chưa có. Thì bắt đầu là các cái đoàn chuyên gia của Việt Nam phải sang hỗ trợ bạn để thành lập các cái hệ thống đó. Thì tôi là được phân công làm nhiệm vụ ở cái đoàn chuyên gia Bộ Nội vụ, lúc giờ Bộ Nội vụ và bây giờ gọi là Bộ Công an. Thì tôi làm trợ lý cho cái tiểu đoàn 279 Cảnh sát bảo vệ của Việt Nam. Thì được phân công trực tiếp xuống để huấn luyện cho cái đội ngũ là thành lập cái cảnh sát bảo vệ cho cái Sở Công an Nông Binh, là cái lực lượng cảnh sát đầu tiên của nhà nước Campuchia.
2: Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, ông đã trực tiếp huấn luyện cho học viên về kỹ thuật bắn súng, tập đội ngũ và công tác tổ chức thành lập tổ chức. Ở thời điểm đó, đất nước bạn chưa có điều lệnh, nên ông đã huấn luyện dựa trên những điều lệnh của lực lượng công an Việt Nam. Sau thời gian huấn luyện, đoàn chuyên gia đã tiến hành thành lập phòng cảnh sát bảo vệ, Sở Công an Phnom Penh.
0: Thì lúc bây giờ về thành lập thì là thành lập cái phòng ấy là chưa có một cái gì, về cơ sở vật chất không có, nhà cửa không có, thì chỉ có sẵn một cái dãy nhà là khi họ bỏ lại thì bắt đầu là đưa về đấy, thì phân cho cái phòng đấy là anh em họ ở. Sau đó là đề nghị là cung cấp về lương thực, thực phẩm, rồi cung cấp về vũ khí súng đạn. Thì lúc bây giờ chỉ cung cấp cho họ là mỗi tiểu đội đồ khoảng 3 khẩu CQC thôi. Thế thì còn là ăn uống thì cũng thành lập ra một cái phòng. Thì phòng đó là đứng đầu là đồng chí Aykrip là được là trưởng phòng, còn đồng chí Sonarin là phó phòng với một cái ban tham mưu, và được cấp một cái xe ba bánh. Thế là hàng ngày là chúng tôi tổ chức cho bạn là bắt đầu triển khai đi gác, thì cũng biên chế thành các tiểu đội. Thế sau đó thì là đến các đại sứ quán thì là công an Việt Nam của mình hỗ trợ là gác một bên. Thế cái cửa đó, cổng ra vào đấy là còn có bạn đứng một bên, tức là để tập cho bạn, để bạn biết làm nhiệm vụ. Thế thì sau khi triển khai như vậy được khoảng 3 tháng thì là bạn đã cứng và bạn biết làm nhiệm vụ. Thì là tôi rút chuyển sang làm việc khác.
2: Đồng chí Đoàn Trọng Cách cũng như các chuyên gia của Việt Nam đã vượt qua nhiều những khó khăn, trở ngại, thách thức với mục tiêu hỗ trợ nước bạn Campuchia xây dựng và trưởng thành theo đúng nội dung hiệp ước ký kết. Những tấm bằng khen, huy hiệu được nhà nước và Bộ Công an trao tặng chính là sự ghi nhận thành tích đối với sự đóng góp của ông cho sự phát triển của lực lượng công an Việt Nam và cả lực lượng công an Campuchia. Tuy chỉ với thời gian 3 năm ở Campuchia, nhưng đối với ông, đó lại là quãng thời gian để lại nhiều ấn tượng sâu đậm và cả niềm tự hào của một chiến sĩ cảnh sát bảo vệ mục tiêu trong quá trình gần 40 năm gắn bó với lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

0: Thông báo tuyển dụng. Căn cứ thông tư số 127/2025/TT-BCA ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong công an nhân dân và công văn số 7336/X01-P2 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Cục Tổ chức Cán bộ về việc thông báo phân bổ chỉ tiêu lao động hợp đồng hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2026. Cục Truyền thông Công an Nhân dân thông báo tuyển lao động hợp đồng cụ thể như sau. Chức danh công việc, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng, trình độ chuyên môn. 1. Bảo vệ. Tuyển 1 đồng chí công tác tại phòng tổng hợp, 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng. 2. Lái xe. Tuyển 3 đồng chí công tác tại phòng chính trị hậu cần. Yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông. 2 lái xe có bằng B2 và 1 lái xe có bằng C. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Ban Hành chính Tổng hợp Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông và có bằng lái xe hạng D. 3. Sửa chữa, bảo trì. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Phòng Chính trị Hậu cần, yêu cầu trung cấp ngành điện nước trở lên. 4. Kỹ thuật dựng phim, số hóa tư liệu. Tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban Kỹ thuật Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành dựng phim, đồ họa truyền hình, sản xuất chương trình truyền hình, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông. Tuyển 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành công nghệ dựng phim hoặc có khả năng dựng phim. 5. Kỹ thuật trường quay truyền hình lưu động. Tuyển 2 đồng chí công tác tại ban kỹ thuật truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành điện, điện tử, đồ họa, âm thanh ánh sáng, sản xuất chương trình truyền hình, công nghệ điện ảnh truyền hình, kỹ thuật máy tính. 6. Phóng viên, biên tập viên. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Phát thanh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành báo chí. Tuyển 4 đồng chí công tác tại Ban Thư ký biên tập truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học báo chí ngành đào tạo truyền hình hệ chính quy và ngành đào tạo truyền thông đa phương tiện hoặc báo mạng điện tử hệ chính quy. Tuyển 1 đồng chí ưu tiên nam giới, công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học báo chí hoặc chuyên ngành báo chí. Tuyển 1 đồng chí công tác tại ban thời sự truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các ngành xã hội như báo chí, ngôn ngữ, ngữ văn, luật, ngoại ngữ. 7. Dẫn chương trình. Tuyển 2 dẫn chương trình nam, công tác tại ban thời sự truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học tất cả các chuyên ngành có khả năng biên tập và dẫn chương trình. 8. Biên tập viên, phóng viên, đạo diễn, dẫn chương trình. Tuyển 2 đồng chí công tác tại ban chuyên đề truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành báo chí và các chuyên ngành khác có khả năng và kinh nghiệm làm báo, có khả năng quay và dựng hình ảnh video, có khả năng sản xuất nội dung hình ảnh trên nền tảng số, có khả năng tác nghiệp độc lập, tự hiện dẫn sản phẩm của mình. 9. Quay phim. Tuyển 3 đồng chí công tác tại ban quay phim và đạo diễn truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quay phim. Tuyển 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành quay phim hoặc có chuyên môn kinh nghiệm quay phim. 10. Đạo diễn. Tuyển 1 đồng chí công tác tại điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành đạo diễn điện ảnh hoặc đạo diễn điện ảnh truyền hình. 11. Đồ họa. Tuyển 2 đồng chí công tác tại ban thư ký biên tập truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa. Tuyển 1 đồng chí công tác tại ban thời sự truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành thiết kế đồ họa. 12. Biên kịch. Tuyển 1 đồng chí công tác tại điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành biên kịch điện ảnh truyền hình. 13. Công nghệ thông tin, truyền dẫn, phát sóng. Tuyển 3 đồng chí công tác tại ban kỹ thuật truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông, điện, điện tử. 14. Chủ nhiệm phim. Tuyển 1 đồng chí công tác tại điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý sản xuất điện ảnh truyền hình, tài chính, kế toán, kinh tế. Loại hợp đồng ký kết: hợp đồng không xác định thời hạn hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lương và chế độ chính sách khác theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tiêu chuẩn ký kết hợp đồng lao động, tiêu chuẩn chung là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có lý lịch rõ ràng. Tiêu chuẩn chính trị, bản thân, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân, nuôi dưỡng vợ hoặc chồng từ nhỏ, vợ hoặc chồng, anh chị em ruột của bản thân phải đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an. Độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên, ưu tiên ký kết hợp đồng với lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động. Sức khỏe, có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám sức khỏe theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu của Bộ Công an, có xác nhận của công an cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đang làm việc. Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám sức khỏe theo quy định. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, bản sao có chứng thực theo yêu cầu của công việc cần tuyển. Bản sao có chứng thực giấy khai sinh, căn cước công dân. Bản sao các giấy tờ có giá trị pháp lý, chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên nếu có. Ảnh 4x6, hai ảnh màu chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ. Thời gian nhận trực tiếp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm Cục Truyền thông Công an Nhân dân số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thông tin liên hệ đồng chí Thượng úy Bùi Quang Sơn Tùng, cán bộ phòng chính trị hậu cần. Số điện thoại 0905 688 899.
1: Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác. Qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất. Chỗ lối thoát lên mái nếu được, tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt cuốn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

0: sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài tập giúp làm giảm đau lưng, đau bụng và ổn định nội tiết tố vào ngày đèn đỏ. Chúng ta hãy cùng bắt đầu tập luyện với Linh nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vào tư thế cánh bướm, chụm hai lòng bàn chân vào nhau, kéo sát gót chân về gần hông, lưng thẳng, hai tay nắm nhẹ vào bàn chân, rồi từ từ nâng hai gối lên xuống, thư giãn hai đùi, cố gắng làm giãn nhẹ hai khớp hông, hít thở đều, rồi từ từ mở chân phải sang ngang. Chúng ta sẽ kéo sát bàn chân trái áp vào đùi trong của chân phải, lưng thẳng, mở hai tay sang ngang, hít sâu, thở ra xoay người sang phải. Hai tay mọi người có thể nắm nhẹ vào bàn chân. Nếu như ở tư thế này ai căng theo chân quá có thể đưa cái gối này đặt lên trên đùi. Hít vào một hơi thật sâu nào, thở nắm vào bàn chân nhé, và từ từ gập dần người xuống, ép dần bụng chạm vào gối, hít thở đều. Đây chúng ta sẽ thư giãn vùng bụng này, thả lỏng hai vai và hít thở đều. 3, 2 và 1. Rồi từ từ nâng nhẹ người lên, kê gối đặt đằng sau của đùi phải, mở hai tay sang ngang, xoay người về trước, hít vào, thở ra hạ nhẹ khuỷu tay phải đặt lên trên gối này, áp tay bàn tay phải đặt vào má và tay trái vươn cao qua đầu, cảm nhận sự căng giãn ở lườn. Rồi nâng người lên, hít vào, mở hai tay sang ngang, thở ra hạ tay xuống đổi chân, gập chân phải, mở chân trái sang ngang, áp bàn chân phải vào đùi trong của chân trái, đặt gối lên trên đùi trái này, lưng thẳng, xoay nhẹ bụng ngược sang, hít vào, hai tay nắm bàn chân, nâng ngực lên, thở mở nhẹ khuỷu tay, áp sát đùi vào gối và gập dần người về phía trước, cố gắng vươn giãn cột sống, hít thở đều, thả lỏng vùng bụng này. 3, 2 và 1. Nâng người lên, từ từ đặt gối trái về sau đùi trái, hít vào, mở hai tay sang ngang, lưng thẳng, thở hạ khuỷu tay trái, bàn tay trái ôm nhẹ vào má, tay phải áp sát tay, vươn dài qua trái và xoay nhẹ cằm lên, hít thở đều, hít vào, nâng người lên, mở hai tay sang ngang, thở ra hạ hai tay xuống, mở chân phải sang phải. Chúng ta mở rộng hai chân tối đa nhất có thể nhé, đưa gối vào giữa này, kê hai gối lên nhé, hít vào, lưng thẳng, thở từ từ chống nhẹ hai tay xuống sàn này và bò dài hai tay về phía trước, áp toàn bộ phần thân trên lên trên gối và thư giãn hai hông, thư giãn vùng bụng, thả lỏng vai, hít thở đều. Rồi từ từ chúng ta nâng lại người lên. Bây giờ chúng ta sẽ vào tư thế bò mèo này, gập hai chân về sau, chống tay về trước, để mở hai gối rộng bằng hông, hai tay chúng ta mở rộng bằng vai, cổ tay và vai trên một đường thẳng, hít vào, xoay nhẹ hai vai, mở ngực võng lửng, vươn cao cổ cằm lên, thở ra hóp bụng lại, cuộn lưng lên, thu cằm chạm ngực nhìn rốn, chúng ta đẩy rốn vào sâu bên trong lưng nhé. Rồi bây giờ chúng ta kéo mông ngồi về gót chân, mở hai gối chếch sang hai bên, đặt một gối nhé về giữa. Nếu ai ở đây cảm thấy căng cơ đùi có thể đặt kê hai gối lên này. Rồi hít vào một hơi thật sâu, hai tay mở sang ngang, thở ra đổ người về trước, chống nhẹ hai tay xuống sàn, bước dài tay về phía trước, đi thả lỏng hông, thả lỏng lưng và hít thở đều. Từ từ hít vào, nâng người lên, thở ra. Bây giờ chúng ta sẽ nằm, chuyển sang tư thế nằm ngửa này, xoay người nằm ngửa, dùng hai gối kê vào phần lưng, kê dọc, duỗi thẳng hai chân, từ từ nằm nhẹ lên hai gối, rồi mở hai tay sang ngang, gập tay vuông góc, dựng hai gối lên và mở hai gối sang ngang này. Chúng ta sẽ vào tư thế cánh bướm, đây thả lỏng lưng, thả lỏng vai, hít thở đều, từ từ nâng nhẹ hai gối. Tư thế này chúng ta sẽ giúp chúng ta lưu thông máu,
1: giãn khớp hông khớp háng.
0: 3
1: 2 và 1. Rồi từ từ chụm hai gối, duỗi thẳng hai chân. Mở hai tay sang ngang, co gối phải lên. Hít vào, thở từ từ xoay gối sang trái.
0: Hít vào, gối phải nâng lên. Thở ra, chân xuống nào. Đổi chân nhé, co gối trái lên, hít vào.
1: Thở xoay gối sang phải và từ từ xoay nhẹ cằm sang trái. Rồi hít vào, từ từ nâng gối lên. Thở ra, duỗi thẳng hai chân. Rồi hai tay chúng ta đặt xuôi thân người. Thả lỏng hai đùi, thả lỏng toàn bộ vùng bụng và hít thở đều. Bây giờ chúng ta từ từ xoay người ngồi lên. Vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong bài tập giúp làm giảm đau lưng, đau bụng và ổn định nội tiết tố. Các bạn hãy luyện tập bài này với Linh thường xuyên để chúng ta có thể cải thiện được sức khỏe vào những ngày đèn đỏ. Xin chào và hẹn gặp lại. Namaste.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV Kết Nối. Thưa quý vị, khi sắc đỏ hoa phượng phủ kín sân trường cũng là lúc mùa tuyển sinh bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều áp lực, kỳ vọng của học sinh và phụ huynh.
1: Đằng sau những kỳ thi, những thay đổi trong quy chế tuyển sinh là hành trình tác nghiệp đầy áp lực của các phóng viên theo dõi mảng giáo dục.
0: Không chỉ cập nhật nhanh chóng, chính xác các thông tin tuyển sinh, họ còn phản ánh tâm tư của học sinh, phụ huynh trong mùa thi căng thẳng.
1: Những câu chuyện phía sau nghề báo mùa tuyển sinh sẽ có trong phóng sự ngay sau đây.
2: Khi những cánh phượng bắt đầu đỏ rực khắp sân trường, cũng là lúc một mùa tuyển sinh mới chính thức khởi động. Ngay từ sớm, trước cả khi mùa thi diễn ra, các phóng viên theo dõi lĩnh vực giáo dục đã nhanh chóng vào cuộc, bám sát những vấn đề được dư luận quan tâm như công tác chuẩn bị tại các địa phương, điều kiện cơ sở vật chất ở các điểm thi hay những thay đổi trong quy chế tuyển sinh. Từ kỳ thi tuyển vào lực lượng công an nhân dân đến các kỳ thi quan trọng khác, mọi thông tin cần thiết dành cho thí sinh và phụ huynh đều được cập nhật kịp thời. Những bất cập phát sinh cũng nhanh chóng được phản ánh. Bên cạnh việc phản ánh công tác tổ chức, các phóng viên giáo dục còn bám sát hoạt động bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thi. Từ công tác phân luồng giao thông, bảo vệ đề thi, bài thi đến hỗ trợ thí sinh gặp sự cố, những hình ảnh cán bộ chiến sĩ tận tình giúp đỡ thí sinh đã được các phóng viên ghi nhận và lan tỏa kịp thời. Qua từng bài viết, phóng sự, người làm báo không chỉ phản ánh một mùa thi an toàn, nghiêm túc mà còn góp phần khắc họa hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong hành trình đồng hành cùng thí sinh vượt qua kỳ thi quan trọng.
3: Nhiều năm công tác thì tôi đã có cơ hội trải nghiệm rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà thực tế thì khi làm phóng viên về mảng giáo dục thì về cơ bản thì cũng đòi hỏi rất là nhiều cái sự nhanh nhạy, chính xác và khách quan như các lĩnh vực khác thôi. Tuy nhiên thì với phóng viên giáo dục thì mỗi mùa thi lại là một cái giai đoạn đặc biệt. Ở đây thì cái giai đoạn này thì sẽ có cái cường độ làm việc rất là cao. Và với đặc thù của kênh truyền hình Công an Nhân dân thì chúng tôi không chỉ phản ánh cái không khí của kỳ thi mà còn phải tập trung khai thác thông tin về cái công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, công tác phân luồng giao thông, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Vì vậy mà phóng viên thường phải có mặt từ rất là sớm, trước cả các thời điểm mà thí sinh đến trường thi để ghi nhận cái hình ảnh của lực lượng chức năng triển khai các cái nhiệm vụ. Đặc biệt thì cái mảng giáo dục là cái thông tin đòi hỏi cái sự chuẩn xác và nhân văn kịp thời. Vì thế mà cái áp lực về tốc độ cập nhật thông tin cũng rất là cao, đòi hỏi phóng viên phải vừa nhanh nhưng cũng phải thận trọng trong cái từng nội dung đưa tin.
2: Không chỉ dừng lại ở những văn bản hay số liệu, phóng viên còn trực tiếp đến trường học, lớp ôn thi để ghi nhận không khí thực tế của mùa thi. Ở đó, phóng viên không chỉ quan sát mà còn lắng nghe những lo lắng của học sinh về đề thi, áp lực từ kỳ vọng của gia đình và cả quyết tâm vượt qua kỳ thi quan trọng phía trước.
4: Con cảm thấy hồi hộp và rất là lo lắng cho kỳ thi sắp tới. Bởi theo con thì đấy là một kỳ thi quan trọng để quyết định cái tương lai của mình.
5: Đối với bọn con là nó rất là áp lực và vô cùng lo lắng. Bọn con đang được luyện đề rất là nhiều để bọn con nắm chắc được kiến thức cơ bản và đi thi thì bọn con chỉ làm đi làm lại những cái dạng như thế thì kiến thức nó sẽ được vững.
6: Chúng tôi cũng đang thực hiện cái việc là tổ chức và cho học sinh làm các bài cái đề thi theo cấu trúc mới của tuyển sinh 2018. Cái thứ hai là chúng tôi cũng tăng cường phân loại học sinh, phân nhóm học sinh. Cái việc phân nhóm học sinh ở đây làm nó sẽ tăng cường cho cái việc là chúng tôi sẽ có những cái dạy cho đối phù hộ đối tượng học sinh hơn.
2: Mang theo những nỗi lo và hy vọng trước kỳ thi quan trọng, nhiều phụ huynh học sinh đã tìm đến các điểm tư vấn tuyển sinh để tìm hiểu thêm thông tin, định hướng cho sự lựa chọn sắp tới. Ngay từ sáng sớm, các phóng viên đã có mặt để ghi nhận không khí nhộn nhịp tại đây.
3: Đã nhiều năm gắn bó với mảng giáo dục thì mỗi mùa thi đối với chúng tôi đều để lại rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Có thời gian thì rất là áp lực về khi mà có những cái thời tiết rất là khó khăn. Nhưng mà cũng có những cái trở ngại khi mà mình phải tiếp cận với hiện trường để đưa tin. Nhưng trên hết thì điều mà khiến tôi tiếp tục gắn bó với công việc này chính là cái ý nghĩa của những thông tin khi mà mình mang đến với khán giả. Mỗi bản tin thì không chỉ phản ánh về kỳ thi mà còn góp phần lan tỏa những cái hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trong cái công tác đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ thí sinh, phụ huynh tại các điểm thi. Bên cạnh đó thì thông qua các phóng sự, chúng tôi cũng mong muốn kịp thời đưa ra những cái cảnh báo, khuyến cáo hữu ích đến phụ huynh, học sinh để chủ động phòng ngừa, tránh những cái tình huống phát sinh trong cái quá trình tham gia kỳ thi. Đặc biệt là những cái hình ảnh mà chúng tôi được chứng kiến sau mỗi kỳ thi, đấy là những cái chia sẻ của các

0: là sự đồng hành của các cái lực lượng chức năng trong suốt mùa thi. Chính những cái khoảnh khắc đấy thì nó đã rất là ý nghĩa, và đấy cũng là một cái động lực để giúp chúng tôi tiếp tục gắn bó và gắn bó thêm với các cái sau mỗi cái mùa tuyển sinh.
1: Với các phóng viên giáo dục, công việc không chỉ là cập nhật thông tin hay phản ánh sự kiện, mà còn là ghi lại những khoảnh khắc của tuổi học trò. Bởi phía sau mỗi bài viết, mỗi khuôn hình không chỉ là câu chuyện của thi cử, mà còn là câu chuyện về ước mơ, sự trưởng thành và niềm tin vào tương lai. Chính sự gắn bó với công việc qua từng mùa tuyển sinh đã tạo nên nét riêng của những người làm báo, mảng giáo dục, những người vẫn lặng thầm đi cùng từng mùa phượng đỏ để kể lại hành trình lớn lên của biết bao thế hệ học trò.
2: Và khi kỳ thi đang đến rất gần, xin chúc các bạn thí sinh luôn giữ được tâm thế vững vàng, bình tĩnh và tự tin để hoàn thành bài thi tốt nhất.
3: Vâng, dù kết quả ra sao, đây cũng sẽ là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình trưởng thành của mỗi người. Chúc các bạn sớm đón nhận tin vui và lựa chọn được hướng đi phù hợp cho tương lai.
2: Thưa quý vị, vừa qua chương trình Góc nhìn sự thật, tự do ngôn luận và sự lèo lái của những kẻ chống phá đất nước được phát sóng trên kênh truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả.
3: Bên cạnh đó, chương trình thu hút được hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ, tạo nên những làn sóng tương tác vô cùng mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này cho thấy tính thời sự và sự đồng tình cao của đông đảo khán giả đối với vấn đề mà chương trình phản ánh.
2: Vâng, thưa quý vị, sự quan tâm lớn từ dư luận chính là minh chứng rõ nét nhất cho việc nhận diện đúng bản chất của cái gọi là tự do ngôn luận tuyệt đối mà các thế lực thù địch đang cố tình lèo lái. Và ngay sau đây, kính mời quý vị khán giả cùng đến với một số nội dung chính của chương trình đặc sắc này.
1: Tự do ngôn luận, tự do Internet tại Việt Nam bị bóp méo. Những bảng xếp hạng mang danh khách quan thực chất chỉ là những luận điệu cũ kỹ được lặp lại hết năm này qua năm khác vì động cơ chính trị đen tối. Đằng sau những con số áp đặt ấy là âm mưu gì? Sự lộng ngôn, xuyên tạc lịch sử hay hành vi lợi dụng quyền tự do để phục vụ động cơ chính trị đen tối? Với hơn 70 triệu người dùng Internet, đứng thứ 12 trên thế giới, Việt Nam có thực sự không có tự do Internet như những lời vu cáo? Tự do ngôn luận là quyền hiến định, nhưng không phải là sự tùy tiện vô chính phủ. Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm pháp lý trước mỗi phát ngôn của mình. Quý vị có thể xem lại chương trình Góc nhìn sự thật, tự do ngôn luận và sự lèo lái của những kẻ chống phá đất nước trên website www.intv.gov.vn, app INTV Go và các kênh nội dung số trên YouTube, Facebook, TikTok của INTV.
2: Thưa quý vị khán giả, tháng 6 gõ cửa cũng là lúc những đợt nắng hè oi ả khiến cho nhiều người lựa chọn dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn bên gia đình, ngay tại nhà. Và sẽ thật thú vị khi trên các khung giờ có những bộ phim hấp dẫn, kịch tính trên sóng ANTV.
3: Từ những bộ phim hành động nghẹt thở, hình sự phá án gay cấn, cho tới các tác phẩm tâm lý tình cảm giàu cảm xúc, tất cả sẽ mang đến cho quý vị khán giả nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt trong tháng 6 này.
2: Vậy trên ANTV tháng 6 có những bộ phim nào đáng chờ đợi, những tác phẩm nào đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình?
3: Kính mời quý vị cùng đến với những thông tin ngay sau đây để lựa chọn cho mình những khung giờ giải trí thật hấp dẫn trên ANTV.
4: Guillermo Garcia Cantu by Omo Caceres, Juan Carlos Barreto.
1: Một tình yêu tưởng chừng được số phận sắp đặt, lại ẩn giấu phía sau là quá khứ đầy hận thù và tội ác kéo dài suốt 30 năm. Pedro và Vera yêu nhau say đắm, nhưng họ không hề biết rằng giữa hai gia đình đang tồn tại một bí mật kinh hoàng. Khi sự thật dần được phơi bày, tình yêu liệu có đủ sức hóa giải hận thù, hay tất cả sẽ bị cuốn vào vòng xoáy trả thù không lối thoát? Quá khứ hận thù, bộ phim tâm lý tình cảm Mexico đầy kịch tính và cảm xúc sẽ chính thức được phát sóng vào khung phim trưa lúc 12 giờ, bắt đầu từ ngày 9 tháng 6 trên INTV.

0: Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
1: Bỏ xuống xuống đi.
0: Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Tôi đã bỏ rồi.
1: Đã tới lúc trả nợ của anh rồi, Thomas.
0: Omo, tôi không hề phản bội anh.

Từ một trò thử lòng tưởng như vô hại, một mối quan hệ đầy toan tính và tổn thương bắt đầu. Floyd muốn vạch trần sự giả dối của Pin, nhưng càng tiếp cận, cô càng nhận ra mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Tình yêu, lòng đố kỵ và những tham vọng tuổi trẻ đã đẩy tất cả vào vòng xoáy của phản bội và mất mát. Ngừng Yêu Anh, bộ phim tâm lý tình cảm Thái Lan đầy cảm xúc và kịch tính, sẽ được phát sóng vào khung phim chiều lúc 14 giờ, bắt đầu từ ngày 7 tháng 6 trên INTV.

một cô gái mang quá khứ bí ẩn. Cùng bước vào cuộc chiến chống lại những thế lực đen tối nơi triều đại Joseon. Từ những vụ kiện đầy bất ngờ, những bản đấu trí gay cấn, cho tới các tình huống hài hước. Bộ phim Tham vọng thầy cãi mang đến hành trình phá án hấp dẫn, kịch tính, nhưng không kém phần lôi cuốn và cảm xúc. Cùng đón xem bộ phim vào khung giờ tối 21:10, bắt đầu từ mùng 2 tháng 6 trên ANTV.

0: những linh hồn đã chịu nỗi chết oan cứ quanh quẩn dưới hoàng tuyền, tìm cách làm hại người sống ở dương gian hoặc gây ra thật nhiều thiên tai. Chỉ có pháp luật mới khiến cho quý tộc và dân thường cùng với nô lệ được bình đẳng với nhau. Toàn thể bách tính kêu oan với các vị quân chủ bằng cách kiện tụng lên những nơi có thẩm quyền, và có những người giúp đỡ những bách tính ít học không biết chữ cũng không hiểu rõ luật pháp tiến hành kiện tụng.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này.
2: Quý vị có thể theo dõi lại các chương trình của chúng tôi trên website www.intv.gov.vn, ứng dụng ANTV Go và các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo của ANTV Kết Nối.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: Xin được kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã thức dậy sớm đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình An ninh ngày mới sáng nay, thứ tư ngày mùng 3 tháng 6.
1: Thưa quý vị, quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đây là biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, bảo đảm nghĩa vụ tài chính của công dân và tổ chức đối với nhà nước. Tuy nhiên thì trên thực tế đã xuất hiện không ít trường hợp người dân chỉ phát hiện mình thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh khi đã có mặt tại sân bay. Vậy hiểu đúng về vấn đề này như thế nào?
0: Vâng, và để phân tích rõ hơn những tác động của quy định này thì cũng như những giải pháp cần thiết để nhằm cân bằng giữa yêu cầu quản lý nhà nước và quyền lợi chính đáng của người dân, khách mời chuyên gia sẽ phân tích trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ mời quý vị cập nhật các tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa đấu tranh xử lý nhóm đối tượng lợi dụng chức vụ quyền hạn để thu lợi bất chính hàng tỷ đồng tiền công đức tại đền Kỳ Cùng, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Kết quả đấu tranh ban đầu, lực lượng công an xác định đối tượng Phạm Tuyết Lê là trưởng bộ phận thường trực di tích đền Kỳ Cùng đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quản lý sử dụng tiền công đức để chỉ đạo Vũ Thị Truyền, nhân viên hợp đồng tại đền, và Kiều Thị Thúy Hường, kế toán Ủy ban Nhân dân phường Đông Kinh, kiểm kế toán của tiền công đức định kỳ ít nhất mỗi tháng một lần. Đã giữ lại một phần tiền ngoài số liệu kiểm ngân công khai trong quá trình kiểm đếm tiền công đức định kỳ. Căn cứ vào kết quả điều tra xác định hành vi trên được thực hiện từ cuối năm 2022, các đối tượng đã giữ lại hàng tỷ đồng để ăn chia và thực hiện các khoản chi trái quy định. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ niêm phong nhiều tài liệu sổ sách, thiết bị điện tử có liên quan cùng với số tiền trên 500 triệu đồng phục vụ công tác điều tra. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm Phạm Tuyết Lê, Vũ Thị Truyền và Kiều Thị Thúy Hường vì hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Nhóm bị can trong độ tuổi từ 18 đến 22 do một đối tượng trú tỉnh Bắc Ninh cầm đầu. Trước đó, trong công tác trinh sát, thì Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook quảng cáo mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn. Các đối tượng này thực hiện giao dịch thông qua ứng dụng Telegram, từng làm việc tại Sòng Bài Campuchia. Cuối năm 2024, đối tượng về nước thiết lập đường dây. Đối tượng móc nối với các đầu nậu tại Campuchia để tìm người thành lập các công ty ma, mở hàng loạt tài khoản ngân hàng doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích lừa đảo, rửa tiền và đánh bạc. Để thực hiện, nhóm này dụ dỗ các thanh niên không có việc làm đứng tên làm hồ sơ công ty và mở tài khoản. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục, các đối tượng thu giữ toàn bộ SIM điện thoại, mật khẩu, tài khoản email rồi chuyển sang Campuchia. Bước đầu xác định, nhóm đối tượng đã mở thành công hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng. Vụ án hiện đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
0: Công an tỉnh Hà Tĩnh phía

0: hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Đồng Nai vừa đồng loạt khám xét triệt xóa hai cơ sở sản xuất linh kiện, bộ phận cấu thành vũ khí quân dụng, hoạt động dưới vỏ bọc các xưởng cơ khí dân dụng. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây có dấu hiệu chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, hoạt động liên tỉnh với phương thức thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ảo trên các nền tảng mạng xã hội để liên lạc, giao dịch, hình thành đường dây khép kín từ sản xuất, lắp ráp cho đến tiêu thụ vũ khí. Lực lượng chức năng đã thu giữ 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, 300 phôi hợp kim nhôm, hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp súng. Bước đầu xác định các bộ phận cấu thành súng hơi nén PCP được cung cấp cho nhiều đầu mối tiêu thụ cả trong và ngoài nước. Việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ bóc gỡ đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn, mà còn triệt xóa được tận gốc các cơ sở sản xuất linh kiện vũ khí hoạt động tinh vi dưới vỏ bọc cơ sở cơ khí dân dụng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn nguy cơ phát tán vũ khí quân dụng ra ngoài xã hội.
1: Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng, đơn vị phối hợp Công an các phường Lê Chân và Gia Viên bắt giữ đối tượng Phạm Tuấn Hưng để điều tra làm rõ về vụ việc hành hung dã man một người phụ nữ trên đường phố. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ban đêm trên đường Lạch Chay thuộc địa bàn giáp danh giữa hai phường Lê Chân và Gia Viên. Theo hình ảnh người dân ghi lại, một người phụ nữ đang di chuyển trên đường thì bất ngờ bị Hưng dùng dao nhọn tấn công liên tiếp. Dù có người vào can ngăn, đối tượng vẫn tỏ ra hết sức hung hãn và manh động, gây bức xúc nghiêm trọng trong dư luận xã hội. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế, bắt giữ đối tượng và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy Phạm Tuấn Hưng thực hiện hành vi vi phạm trong trạng thái say rượu. Qua kiểm tra nhanh, đối tượng âm tính với chất ma túy. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục phối hợp xác minh điều tra làm rõ.
0: Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi tiếp nhận tin báo của một du khách nước ngoài bị mất tài sản tại bãi biển Mỹ Khê, Công an phường An Hải, thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương truy xét, bắt giữ Nguyễn Khắc Quang là đối tượng gây án và làm rõ hàng loạt vụ trộm cắp tài sản khác xảy ra trên nhiều địa phương do Quang thực hiện. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi tiếp nhận tin báo từ một du khách quốc tịch Kazakhstan về việc bị mất trộm tài sản khi tắm biển tại bãi biển Mỹ Khê vào rạng sáng ngày 1 tháng 6, Công an phường An Hải phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương vào cuộc truy xét. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Quang khi đang lẩn trốn tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Linh. Tại hiện trường, công an thu giữ hai điện thoại di động trị giá khoảng 75 triệu đồng của nạn nhân, cùng với nhiều tài sản nghi là do phạm tội mà có. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Quang thừa nhận hành vi trộm cắp trên, đồng thời khai nhận đã thực hiện trót lọt thêm 7 vụ trộm cắp tài sản khác.
1: Một trận mưa dông kèm theo gió giật mạnh vào chiều qua khiến cho một cây xanh bật gốc đè trúng hai ô tô đang lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, thành phố Hồ Chí Minh, gây ùn ứ giao thông. Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 2 tháng 6, khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện cơn mưa dông lớn. Lúc này, một cây xanh cao hơn 10 mét nằm ngay giao lộ Điện Biên Phủ Cao Thắng bật gốc, đổ ra đường, đè trúng hai ô tô. May mắn không ai bị thương. Thời điểm xảy ra sự cố đúng vào giờ cao điểm, giao thông qua khu vực giao lộ Điện Biên Phủ Cao Thắng nhanh chóng bị tê liệt, các phương tiện ùn ứ kéo dài. Lực lượng cảnh sát giao thông cùng với nhân viên công ty cây xanh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cưa cắt cành lá, dọn dẹp hiện trường và điều tiết, phân luồng giao thông để giải tỏa ùn ứ.
0: Thưa quý vị, clip tuyên truyền an toàn giao thông mang lại hiệu quả cao đối với các doanh nghiệp vận tải thông qua việc nâng cao nhận thức, cảnh báo trực quan về các lỗi vi phạm phổ biến và tạo cam kết hành vi lái xe an toàn. Việc sử dụng hình ảnh thực tế giúp tài xế và chủ doanh nghiệp nhận diện rõ ranh giới giữa an toàn và nguy hiểm, từ đó giảm thiểu tai nạn giao thông.
2: Trong quý 1 năm 2026, trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – quốc lộ 45 đã xảy ra 22 vụ, làm 8 người chết, 27 người bị thương.
3: Những hình ảnh các vụ tai nạn giao thông trên cao tốc, các tình huống nguy hiểm dẫn đến tai nạn, kỹ năng xử lý tình huống trên cao tốc, tất cả đã được đội 3 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông dựng thành một clip để tuyên truyền đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải chạy trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Rẽ – Cao Bồ – quốc lộ 45. Sau khi được xem và nghe những phân tích từ clip cũng như ý kiến góp ý của lực lượng cảnh sát giao thông, nhiều chủ doanh nghiệp cũng như lái xe nhận thấy trách nhiệm của doanh nghiệp và người lái xe phải được nâng lên rất nhiều.
4: Cái nhận thức của mình

0: Bây giờ phải cố gắng, đặc biệt là đi xe, cố gắng cái an toàn là thứ nhất. Cái thứ hai là phải tuân thủ mọi cái quy định như là mọi cái của pháp luật đề ra, từ tốc độ đến làn đường đến giữ khoảng cách.
1: Việc truyền thông qua clip tai nạn giao thông mang lại hiệu quả cao, trực quan, giúp nâng cao ý thức người xem, cảnh báo nguy cơ và giảm vi phạm. Hình ảnh thực tế khiến người xem, đặc biệt là học viên lái xe, lo lắng, suy ngẫm, từ đó điều chỉnh hành vi khi cầm lái. Hình ảnh thực tế thiệt hại về người và tài sản đã mang lại tác động tâm lý mạnh, khiến người xem sợ và tự ý thức hơn.
2: Góc độ của người quản lý và doanh nghiệp thì chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên và nhắc nhở thường xuyên đối với toàn bộ anh em lái xe khi tham gia giao thông để đảm bảo được tuyệt đối cái mức độ an toàn cho người và hành khách khi tham gia giao thông.
3: Các cái cuộc tuyên truyền như này thì sẽ tác động trực tiếp đến lái xe về cái ý thức tham gia khi tham gia giao thông, là sẽ giúp cho lái xe trang bị thêm về cái kiến thức pháp luật.
1: Có thể nhận thấy, với nhiều hình thức đổi mới trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đến với các doanh nghiệp vận tải của lực lượng cảnh sát giao thông trong thời gian vừa qua, đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong mỗi đơn vị cũng như từng lái xe khi tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc, góp phần mang lại bình yên cho mỗi cung đường.
4: Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Israel mới đây tuyên bố Mỹ đã ủng hộ động thái của nước này trong việc tiến hành tấn công thủ đô Beirut của Liban nếu như lực lượng Hezbollah tiếp tục tấn công miền Bắc của Israel. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thông báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định trả đũa Hezbollah tại Liban. Phía Mỹ đã tán thành và thông báo cho chính phủ Liban rằng nếu các cộng đồng của Israel bị tấn công, Belarus sẽ bị đáp trả tương ứng. Trước đó, thì quân đội Israel kiềm chế không tấn công lớn ở Beirut theo yêu cầu của Mỹ nhằm đạt thỏa thuận với Iran. Dù truyền thông đưa tin Tổng thống Mỹ từng gây áp lực buộc Israel thu hẹp kế hoạch quân sự, lập trường của Tel Aviv này đã thay đổi. Khu vực phía nam Liban đã được cảnh báo chuẩn bị cho một cuộc tấn công sắp xảy ra.
5: Nhà Trắng cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh điều chỉnh biểu thuế quan đối với một số mặt hàng nhôm thép và đồng nhập khẩu nhằm nới lỏng các quy định thương mại và thúc đẩy sản xuất nội địa. Sắc lệnh mới hạ mức thuế từ 25% xuống 15% đối với các thiết bị nông nghiệp nhập khẩu như máy gặt đập liên hợp và máy thu hoạch. Danh mục thiết bị công nghiệp chịu thuế suất 15% cũng được mở rộng, bổ sung thêm máy ủi và xe nâng di động. Đáng chú ý, Washington quyết định hạ ngưỡng tỷ lệ nguyên liệu để một sản phẩm được coi là làm hoàn toàn từ kim loại Mỹ từ 95% xuống còn 85%. Đồng thời, chính quyền Mỹ khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài tăng cường sử dụng nhôm thép nội địa bằng cách áp mức thuế ưu đãi 10% nếu thiết bị của họ có ít nhất 85% khối lượng được luyện kim và đúc tại Mỹ. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 8 tháng 6 tới và kéo dài đến hết năm 2027.
4: Nhằm chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học cao khảo năm 2026 đang đến gần, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã phối hợp với các cơ quan chức năng đồng loạt triển khai chiến dịch đảm bảo an ninh toàn diện. Khi kỳ đại học năm nay tại Trung Quốc sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 6, một số địa phương kéo dài đến ngày 10 tháng 6. Để đảm bảo tính công bằng và an toàn tuyệt đối cho hàng triệu thí sinh, ngành giáo dục sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và an ninh mạng. Các cơ quan chức năng sẽ mở chiến dịch đặc biệt nhằm trấn áp nghiêm các hành vi gian lận công nghệ cao qua điện thoại, triệt phá đường dây buôn bán thiết bị gian lận, mạo danh thi hộ và dẹp bỏ các lò luyện thi không thép, luyện thi không phép. Bên cạnh đó, thì các dịch vụ hỗ trợ như điều tiết giao thông, kiểm soát tiếng ồn, chăm sóc y tế và tư vấn tâm lý cũng được tăng cường tối đa để tạo môi trường làm bài thuận lợi hơn cho các sĩ tử.
5: Cục khí tượng Hàn Quốc cho biết, nước này vừa trải qua mùa xuân nóng thứ hai trong hơn 50 năm qua, phản ánh rõ nét xu hướng ấm lên toàn cầu do biến đổi khí hậu gây ra. Theo báo cáo, nhiệt độ trung bình toàn Hàn Quốc từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay đạt 13,3 độ C, cao hơn 1,4 độ C so với mức trung bình nhiều năm. Kỷ lục cao nhất vẫn thuộc về năm 2023 với 13,5 độ C. Cơ quan khí tượng nhận định các đợt nắng nóng gay gắt xuất hiện liên tục trong giai đoạn này là hệ quả trực tiếp từ tác động của vùng áp cao tạo ra bức xạ mặt trời lớn, đan xen yếu tố nền tảng từ biến đổi khí hậu. Đáng lo ngại hơn, nhiệt độ bề mặt nước biển

0: biển quanh bán đảo Triều Tiên cũng tăng cao kỷ lục, đạt mức trung bình 14 độ C, cao thứ hai trong vòng 10 năm qua.
1: Thưa quý vị, dịch bệnh Ebola chủng hiếm Bundibugyo đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo và nước láng giềng Uganda, thúc đẩy nhiều các tổ chức quốc tế khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ ứng phó. Theo Bộ Y tế Congo, số ca nhiễm Ebola chủng hiếm Bundibugyo được xác nhận tại nước này đã tăng lên là 343 ca, tập trung chủ yếu tại tâm dịch tỉnh Ituri. Do chưa có vaccine hay phác đồ điều trị đặc hiệu cho chủng này, cuộc chiến dập dịch đang gặp rất nhiều thách thức về hậu cần và truy vết qua biên giới. Trước tình hình cấp bách, Liên minh Đổi mới sáng tạo chuẩn bị ứng phó dịch bệnh đã công bố gói tài trợ 60 triệu đô la Mỹ nhằm tăng tốc thử nghiệm lâm sàng vaccine trong vài tháng tới. Đồng thời, Liên minh Vaccine Toàn cầu và Ngân hàng Thế giới cũng đang cam kết hỗ trợ khẩn cấp hơn 270 triệu đô la Mỹ để tăng cường hệ thống y tế, mở rộng các phòng thí nghiệm di động và siết chặt giám sát biên giới trong khu vực.
0: Trong phần tiếp theo của chương trình, cần hiểu đúng để tránh rủi ro vì sao tạm hoãn làm thủ tục xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.
1: Thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm quảng cáo, văn hóa, có thể bị phạt tới là 200 triệu đồng. Thưa quý vị, thời gian qua, ghi nhận việc một số người chỉ đến khi làm thủ tục xuất cảnh mới bất ngờ phát hiện mình đang thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Quy định này được áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, nhưng cũng đặt ra yêu cầu người dân và doanh nghiệp cần chủ động kiểm tra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước.
0: Vậy những trường hợp nào có thể bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế? Người dân cần phải làm gì để tránh những rủi ro không đáng có này? Trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngay sau đây sẽ làm rõ về vấn đề này và thông qua cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Trước tiên cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Thưa ông, thời gian gần đây câu chuyện bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế đang là chủ đề nóng được dư luận xã hội quan tâm. Vậy thì dưới góc nhìn của một chuyên gia về chính sách công thì ông đánh giá như nào về quy định này, đang phát huy hiệu quả ra sao và vì sao nó lại nhận được sự quan tâm nhiều đến như vậy?
3: Ở đây về mặt lý thuyết mà nói thì chúng ta thấy rằng là các cái nghĩa vụ thuế và các cái gánh nặng thuế nó chỉ có thể tương đồng với cái khả năng tạo cái nguồn thu, đặc biệt là cái nguồn thu bền vững về ngân sách nhà nước ở trong một cái quan hệ tuyến tính tương đối, tức là khi mà gánh nặng thuế bao gồm kể cả là các cái khoản thuế, nghĩa vụ thuế trực tiếp lẫn là các cái thủ tục và những nghĩa vụ về hành chính, về thời gian, về gánh nặng, về hiểu biết, về quy trình thủ tục thuế, nó chỉ đến một cái mức độ nào đấy, người nộp thuế người ta mới, thứ nhất là người ta mới chấp nhận người ta nộp thuế, thứ hai là người ta có động lực làm ăn kinh doanh để tạo ra cái lợi nhuận và qua đó bằng cái lợi nhuận của mình thì đóng góp lại cho ngân sách nhà nước thông qua các nguồn thuế trực thu. Nhưng nếu như các gánh nặng về thuế nó vượt qua một cái giới hạn nhất định, bao gồm kể cả là các nguồn đóng góp trực tiếp, nhưng mà đặc biệt quan trọng hơn là những cái gánh nặng về thủ tục, về trình tự, về cái nguy cơ bị xử phạt thuế nó vượt quá cái khả năng chịu đựng của các cái cộng đồng nộp thuế, bao gồm kể cả các cá nhân, các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh, thì ngược lại chúng ta lại thấy rằng là các cái cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp người ta lại có thể chuyển sang ở một cái trạng thái là trốn tránh thuế hoặc thậm chí là đơn giản là người ta không kinh doanh nữa, và lúc này thì cơ quan quản lý nhà nước sẽ không thể thực hiện các cái mục tiêu kép vừa đảm bảo cái nguồn thu ngân sách bền vững, vừa tạo động lực thúc đẩy cái sự sản xuất kinh doanh và nuôi dưỡng cái nguồn thu dài hạn.
2: Vâng, nhiều người chia sẻ rằng họ chỉ nợ một khoản thuế rất nhỏ, thậm chí là vài chục nghìn hay là vài triệu đồng do sơ suất hoặc là quên, nhưng mà cũng vẫn bị giữ lại ngay tại sân bay. Ông nghĩ sao về việc là chúng ta có nên quy định về một ngưỡng thuế hợp lý để vừa răn đe được người chây ý, lại vừa không làm khó những trường hợp vô ý á?
3: Rõ ràng trong một cái bối cảnh mà chúng ta biết là những cái hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh hoặc là những doanh nghiệp nhỏ, họ khác biệt hoàn toàn với những cái doanh nghiệp lớn, những doanh nghiệp quy mô, những doanh nghiệp người ta có cả một cái phòng kế toán được thuê để và có kế toán trưởng để người ta giải quyết các cái bài toán về thuế. Hoặc là những công ty bài bản như là những doanh nghiệp nước ngoài, người ta có thể thuê một bên thứ ba để liên tục có cái hoạt động kiểm toán để kiểm tra nội bộ trong cái

0: kế toán của họ chuẩn chỉnh theo các quy định của nhà nước, thì các cái doanh nghiệp nhỏ, những cái cá nhân hộ kinh doanh họ không thể có được các cái năng lực cũng như là cái chi phí để mà họ thực hiện các cái hoạt động mà có thể thuê ngoài như vậy hoặc là thuê những cái cá nhân như vậy. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có một cái sự phân loại. Ở đây cái phân loại cả về cái cách thức, quy trình, thủ tục, kế toán. Trong đó có những cái kế toán về thuế, về báo cáo thuế, về quyết toán thuế hàng năm và hàng quý. Nó phải khác biệt rất lớn so với lại những doanh nghiệp quy mô, những doanh nghiệp lớn. Và ngay kể cả các cái quy trình thủ tục liên quan đến thanh kiểm tra thuế. Và cuối cùng nữa là nếu có, đó là những cái quy trình thủ tục liên quan đến xử phạt, những cái trách nhiệm đi kèm nếu như có những cái sự sai sót, nếu như có những cái sự nhầm lẫn, nếu như có những cái sự chưa rõ về thông tin, và cuối cùng là nếu như có cái sự yếu kém về năng lực quản lý của các cái cá nhân hộ kinh doanh hoặc là những doanh nghiệp siêu nhỏ.
1: Nhiều chuyên gia lo ngại rằng khi áp dụng các chế tài mạnh như hoãn xuất cảnh thì gánh nặng thực thi lại đang bị đẩy về phía người nộp thuế thông qua các thủ tục chứng minh rồi giải trình rất phức tạp. Vậy thì dưới góc nhìn chính sách công, ông đánh giá như thế nào về năng lực thực thi và mức độ sẵn sàng của hệ thống quản lý thuế hiện nay? Làm sao để các chính sách mới ban hành không vô tình tạo thêm rào cản, gánh nặng hành chính cho cả người dân lẫn cán bộ thực thi?
0: Ở đây quan điểm của cá nhân tôi thì cái tiếp cận từ cơ quan thuế nói chung và các cán bộ quản lý thuế nói riêng cần phải có sự thay đổi. Nếu như chúng ta nói ở góc độ chính phủ thì đó là chúng ta phải thay đổi từ cái quan niệm là quản lý sang là một chính phủ kiến tạo, một cái chính phủ tạo động lực mới cho cái sự phát triển kinh tế. Thì từ phía các cái cơ quan thực thi công vụ và đặc biệt là những người thực thi công vụ, ví dụ như là cơ quan thuế hoặc là cán bộ thuế, thì chúng ta phải thay từ một cái cách tiếp cận về giám sát quản lý sang cách tiếp cận là phục vụ, đặc biệt là phục vụ đối tượng là những doanh nghiệp và những cá nhân hộ kinh doanh. Bởi vì hơn ai hết, khi mà chúng ta tạo động lực, khi mà chúng ta nuôi dưỡng nguồn thu và chúng ta tạo sự tin cậy, sự hứng khởi của những cái cộng đồng doanh nghiệp, những cá nhân hộ kinh doanh, thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể nói đến cái việc là chúng ta thay đổi cái mô hình tăng trưởng, chúng ta mới nói đến chuyện là phát triển và tăng trưởng hai con số trong cái kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ạ.
2: Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
3: Tiếp tục chương trình kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa quảng cáo tại thủ đô. Nghị quyết xác định rõ mức phạt hành chính đối với 53 hành vi vi phạm cụ thể. Đáng chú ý, các hành vi quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm của quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ và lãnh đạo đảng, nhà nước bị xử phạt 160-200 triệu đồng. Đây là mức phạt cao nhất trong nghị quyết đối với các hành vi đặc biệt nghiêm trọng như xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, kích động bạo lực, truyền bá tệ nạn xã hội, thể hiện nội dung dâm ô, trụy lạc hoặc kích động chống đối pháp luật, mức phạt từ 80-100 triệu đồng. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 192/2026/NĐ-CP quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản. Nghị định này quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế bao gồm phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, phụ cấp chống dịch, hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7. Người lao động trực 24/24 giờ tại cơ sở y tế được hưởng phụ cấp từ 70.000 đồng đến 325.000 đồng một người, một phiên trực. Tùy theo hạng cơ sở y tế, trực vào ngày lễ Tết được hưởng bằng 1,8 lần mức phụ cấp ngày thường. Nghị định cũng quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản, hỗ trợ tới 0,7 lần lương cơ sở. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các chi nhánh ngân hàng thương mại hoạt động thua lỗ liên tiếp trong 3 năm sẽ thuộc diện bị bắt buộc chấm dứt hoạt động. Theo quy định mới vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành, cụ thể tại thông tư số 11/2026/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước đã bổ sung quy định về việc bắt buộc chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh ngân hàng thương mại trong nước có chênh lệch thu chi âm liên tục trong 3 năm. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với các chi nhánh đặt tại khu vực nông thôn hoặc các chi nhánh

0: mới thành lập trong 3 năm đầu hoạt động.
1: Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục điểm báo. Thưa quý vị, những dòng trạng thái tạo viral, những video triệu view của các chú công an về tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giáo dục trẻ em, hỗ trợ giúp đỡ người yếu thế đã góp phần phủ xanh thông tin trên môi trường mạng, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lan tỏa điều tử tế, đang đẩy lùi thông tin xấu độc, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm mạng, thông tin trên báo Công an Nhân dân. Hiện tượng các chú công an tạo xu hướng trên không gian mạng gần đây tạo sự chú ý của dư luận. Chú công an trên không gian mạng như một làn gió mới đang trong công tác truyền thông hướng tiếp cận với người dân. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã biến tài khoản mạng xã hội của mình thành kênh thông tin tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa tội phạm. Công an nhiều đơn vị địa phương lập các fanpage và đầu tư nhiều công sức để xây dựng thành kênh tương tác với cộng đồng mạng hiệu quả. Thực tế cho thấy người dân thường thích chia sẻ điều tích cực hơn là những nội dung mang tính phản bác, lý luận khô cứng. Khi fanpage công an trở thành nguồn thông tin hữu ích, đáng tin cậy và giàu cảm xúc, đó chính là cách hiệu quả nhất để làm sạch môi trường mạng và nâng cao sức đề kháng của người dân trước các thông tin xấu độc. Theo chỉ đạo, các dự án chống ngập khẩn cấp khu vực nội đô phải hoàn trả đường trước ngày 31 tháng 5. Nhưng đến nay thì việc thi công vẫn ngổn ngang, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và những người dân khu vực xung quanh dự án. Thông tin trên báo An ninh Thủ đô. Thông tin thêm về một số khó khăn khi thi công các hạng mục, ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thời gian của một ca thi công ngắn từ 22 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, mặt bằng thi công có nhiều hệ thống công trình ngầm, nổi, hiện hữu, phức tạp như là hệ thống điện, cấp nước, thông tin, cần phối hợp xử lý di rời. Vì vậy, đơn vị thi công phải rất khẩn trương phối hợp đồng bộ giữa việc đào rãnh, gia cố nền móng, vận chuyển cấu kiện và lắp đặt cống, hoàn trả mặt đường, thu dọn vận chuyển vật liệu phế thải xây dựng và vệ sinh mặt bằng khu vực thi công. Ngoài ra thì một số đoạn tuyến do xung đột với hệ thống hạ tầng ngầm dày đặc bên dưới nên trong ca làm việc chưa thể lắp đặt, căn chỉnh chuẩn xác ngay các đốt cống và phải hoàn trả tạm hố móng để trả lại mặt bằng phục vụ đi lại của người dân. Trước nguy cơ gian lận thi cử bằng các thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, nhiều địa phương phối hợp với các lực lượng công an tăng cường tập huấn và sử dụng thiết bị kỹ thuật chuyên dụng nhằm bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Thông tin trên báo Đại Đoàn Kết. Thông tin tại hội nghị tuyến toàn quốc quán triệt tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Đại tá Vũ Mạnh Tuân, trưởng phòng 6 Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an cho biết, lực lượng công an được huy động tối đa để hỗ trợ các khâu của kỳ thi. Bộ Công an cũng phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong công tác bảo đảm an ninh an toàn đối với khâu ra đề thi, vận chuyển đề thi, bàn giao đề thi và bảo vệ khu vực in sao đề thi. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Công an đặc biệt quan tâm là chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa để phát hiện ngăn chặn các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh an toàn kỳ thi, nhất là các hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, phát tán thông tin sai sự thật hoặc các hành vi vi phạm liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi. Bước vào kỳ nghỉ hè, khoảng trời của trẻ vốn là thời gian lý tưởng để vui chơi, giải trí và bồi dưỡng kỹ năng sau một năm học căng thẳng. Với sự bùng nổ của công nghệ, đây cũng chính là thời điểm mà các em được tự do sử dụng điện thoại, máy tính, mạng xã hội hay là tham gia các trò chơi trực tuyến mà không chịu nhiều sự quản lý từ nhà trường và gia đình. Báo Tiền Phong đăng tải bài viết có tựa đề "Tội phạm mạng thao túng tấn công trẻ em, có người bị lừa hàng tỷ đồng". Theo Đại úy Nguyễn Kim Phú, cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội, trong các vấn đề trẻ em gặp phải từ thế giới ảo, việc trẻ em bị dụ dỗ và tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm có mức độ nguy hại cao nhất. Hành vi phạm tội điển hình là kết bạn làm quen qua các trang mạng xã hội như là Facebook, Zalo hoặc các ứng dụng hẹn hò phổ biến rồi dụ dỗ các em thực hiện hành vi khiêu dâm hoặc gửi hình ảnh nhạy cảm. Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã xây dựng cơ sở lý luận, phân tích đánh giá về tình hình tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố. Từ đó bố trí cán bộ và kiểm sát viên, trang bị kỹ năng kiến thức cho kiểm sát viên trong quá trình tham gia giải quyết vụ án xâm hại trẻ em qua môi trường mạng, hỗ trợ pháp lý đối với trẻ em là nạn nhân trong các vụ án trên, hướng tới kiểm soát sự gia tăng và hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn TP Hà Nội. Phần cuối chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng trên diện rộng, trong khi đó Nam Bộ xuất hiện mưa dông mạnh vào lúc chiều tối. Gió Tây Nam hoạt động mạnh kết hợp với rãnh áp thấp tiếp tục gây ra mưa dông cho các tỉnh thành thuộc khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vào lúc chiều tối. Tại Nam Bộ có nơi xảy ra mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến ở mức là từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Các phương tiện hoạt động trên sông Hồ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hạn chế ra khơi hoặc là hoạt động trên sông khi có dông lốc để đảm bảo an toàn. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày tại khu vực cao nguyên Trung Bộ đạt ở mức là từ 30 đến 33 độ, còn tại khu vực Nam Bộ từ 31 đến 34 độ. Trong khi ở các tỉnh thành phía Nam có mưa dông mạnh thì khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng. Do tác động của vùng áp thấp nóng nên tại đây phổ biến là có mây và nắng từ sớm với nhiệt độ trưa chiều đạt ở mức là 34 đến 37 độ, có nơi trên mức 37 độ. Đối với các tỉnh miền Trung, dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng từ phía Tây kết hợp thêm với hiệu ứng gió phơn thì nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến khu vực phía đông của Gia Lai với ngưỡng nhiệt trưa chiều trong khoảng là từ 36 đến 38 độ. Vùng núi phía Tây nhiệt độ có nơi cao trên 39 độ và có nắng nóng gay gắt. Trong khi phần còn lại của miền Trung thì chịu ảnh hưởng của rãnh thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở đây vẫn có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong ngày thì trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 30 đến 33 độ. Đến với những thông tin thời tiết trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, với gió Nam đến Tây Nam ở mức cấp 3, nhiệt độ từ 31 đến 34 độ. Tại đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, với gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, trời nắng nóng, nhiệt độ trưa chiều từ 35 đến 38 độ.
1: Thời lượng dành cho chương trình An ninh ngày mới sáng nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
3: Chúc quý vị sẽ có một ngày mới thật nhiều niềm vui. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại.

你要面子真相，不一定是真正的结果。这生意，愿意放手一搏，鹿死谁手，盖棺定论。

Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền.